0: adaptase de-a lungul vieții cu o răbdare supraomenească ce se întâmplă dacă nu respecti aceste reguli.
1: Mama mea și tatăl meu m-au dezvățat să iubesc. Nu sunt supărată pe ei. Mă întreb doar dacă ei sunt fericiți cu felul ăsta lor disperat de a trăi ultimii ani de viață până la sânge. Singurul lucru care m-a deranjat a fost că eu a trebuit să mă port ca un părinte cu ei. Eu a trebuit să-i înțeleg. Eu a trebuit să am răbdare cu ei. Eu. Eu și băiatul ăsta care a eșaculat în brațele mele.
2: Când am rămas singuri, casa a devenit foarte mare. Ne-am luat o pisică, care după câteva zile a fugit. Până ne-am luat un câine. I-a fost foarte greu să se obișnuiască cu noi. A schelălăit primele două săptămâni aproape seară de seară. Și ea era de la o zi la alta tot mai tristă. Și după o vreme a încetat să mai vorbească cu mine.
1: Apoi?
0: Nu știu unde am greșit. O iubeam și știam că ea este femeia care trebuie să-mi facă un copil. Doar că ea a hotărât să plece. Tot într-o bună dimineață. M-a sărutat plângând, lucru care m-a excitat din nou. A făcut dragoste cu mine. M-a așteptat să fumez o țigară, apoi s-a ridicat, s-a îmbrăcat și a pus câteva lucruri într-o geantă și a plecat. Am găsit mai târziu o scrisoare. E posibil să te îndrăgostești așa, pur și simplu, de altcineva? Și dacă se întâmplă, ce faci cu omul care încă te iubește? Îi strângi mâna și îi spui, am plecat? Și mai arunci așa o dată din ușă, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Nu mai fuma așa de mult că ai ajuns la 3 pachete? Vezi că becul din baie a prins, ai grijă de tine? Noi am crescut împreună. Ea nu mai e altcineva. Ea înseamnă și eu. Ea înseamnă și eu. O parte din mine, cea mai frumoasă. Și cum ar zice bunul meu tată, să mor eu dacă știu ce să fac.
1: Diferența dintre viața mea și un film bun a fost că la mine nu s-au legat lucrurile. Am avut toate ingredientele succesului, numai că ordinea nu a fost cea mai fericită. Și când interpretezi rolul principal în propria ta viață fără să cunoști scenariul, nu ai nicio satisfacție. În plus, e îngrozitor de opositor. Știam că el suferise foarte mult la moartea mamei lui și pur și simplu n-am putut să-i spun. Ce vină avea el? Am inventat o poveste încălcită despre o iubire năucitoare pe undeva pe străzile Parisului și am plecat. După câteva luni am întâlnit-o pe mama lui. Mă aștepta aici. E un om bun. Dumnezeu a vrut să întâlnesc prima mamă din viața mea dincolo. O mamă care nu era a mea, dar care nu m-a lăsat niciodată să văd acest lucru. Pe micuțul Martinul l-am întâlnit aici și eram foarte nerăbdătoare să-l cunosc. Mi s-a spus că a fost trimis înapoi pentru că, de fapt, fusese trimis pentru mine, nu pentru el. Mă rog, n-am prea înțeles, dar aici nu-ți explică nimeni de două ori. Încă sunt stângace printre ei. Fac eforturi să mă adaptez. Și am mai aflat că Dumnezeu are un fel mai complicat de a aranja lucrurile. Și că El se miră de ce ne sperie atât de tare moartea, când știm de când ne naștem că odată și odată se va întâmpla. El trimite moartea pe pământ doar când vrea să mai ridice îngeri, nu din alt motiv. Și am mai aflat, de la cei care sunt aici de mai multă vreme, că e foarte posibil să nu mai trimită niciodată moartea pe pământ dacă nouă ne place atât de mult să trăim. Pentru că El ne iubește și nu-i place să ne vadă suferind. Mama singură, mai bătrână. Pictează cu succes biserici. Apare destul de des în emisiuni televizate. Nu mai poartă mini. Nu se mai vopsește. Nu mai leșină. Nu o mai pasionează filozofia. În plină luptă electorală pentru un post de consilier al municipiului București. Cu șanse reale.
0: Tata singur. Azilul de bătrâni din Moreni. Fericit că în sfârșit echipa Rapid a ieșit campioană. Mai mult decât atât, joacă în Liga Campionilor și e la un pas să treagă în faza a doua a grupelor. Îndrăgostit până peste cap de infirmiera care îi schimba așternuturile. A purtat deja o discuție serioasă cu ea, aceasta din urmă refuzându-i categoric avansurile, fapt care l-a înverșunat și mai tare. A inventat un foarte sofisticat sistem antifurt pe bază de clopoței folosit cu precădere la ușa de la intrarea în camera lui. Mă mai sună din când în când, amenințându-mă că mâine poimine moare și el nu a apucat să-l vadă pe nepotul lui Martin, respectiv fiul meu și alăleia de a alerga gravidă pe marginea șoselei.
1: Tata, pasing de noapte. În timpul liber încearcă să vândă broșura publicată pe banii lui Cum să fii fericit în 24 de ore. Fără succes. Poporul român atingând între timp cote de extaz superioare fericirii. Avântat într-o relație platonică cu o profesoară de desen tehnic pensionară. Singura femeie din lume care a citit broșura de mai multe ori și care l-a felicitat pentru incredibila lui inspirație de a băga bani într-o atât de mărinimoasă idee.
0: Mama, am început să uit.
1: Am văzut că a început să bea. Din păcate nu pot să fac nimic. Mi-e foarte dor de el. M-am învățat aici că fiecare om are drumul lui și că nu poți să ajuți pe nimeni, indiferent ce-i face. Singura regulă la acest joc de viață pe pământ este că la sfârșit trebuie să mor singur. Nu te poate conduce nimeni dincolo, dar e bine când te așteaptă cineva. Doi, e întotdeauna mai ușor.

0: Ați ascultat Dumnezeul de a doua zi de Cornel Mimi Brănescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică Claudiu Goga. Distribuția a fost următoarea: ea, Medea Marinescu; el, Vlad Zanfirescu; redactor, Costin Manoliu; asistența tehnică, Mirela Anton; regia de studio, Mirica Crăinicianu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia tehnică, inginer Mirela Georgescu; coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2007.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Jocul vieții și al morții în deșertul de cenușă, de Horia Lovinescu. Adaptare radiofonică de Ion Deșerban.

0: Se duce dracul și mesea asta.
1: Uite cum se clatină.
0: De ce taci, Abel? Spune ceva.
2: Ce să spun?
0: Ceva. Orice.
1: Mă plictisesc. Într-o zi o să-mi pun ștreangul de gât de atât de plictisea.
0: Blestemat ăsta de gând nu se mai potolește odată. Șuieră, șuieră! Spulberă cenușa. Spulberă mereu.
1: Dacă și pielea miroase cenușii. La ce te gândești când stai așa și surinzi așa ca prostul?
2: Nu mă gândesc la nimic.
0: Cum de nu scade limba când îl minți în halul ăsta pe tatăl tău? Surâzi unui gând, văd pe fața ta.
2: Se vede că surât tocmai pentru că nu mă gândesc la nimic. Încearcă și dumneata. Închizi ochii, te destinzi tot și îți spui: eu nu sunt eu. Și atunci...
0: Zi? De ce te-ai oprit?
2: Nu pot să-ți explic. Nu se poate explica. E ca și cum... ca și cum te desprinde de tot ce te înconjoară și te scufunda pe încetul într-o apă fără fund, nemărginită, și ai uitat tot. Adică faptul că existi.
0: Când nerozia și nebunia își dau mâna, atunci e petrecere mare. Prin urmare zici: eu nu sunt eu, și te scufunzi în baltă. Eu nu sunt eu. Eu nu sunt eu. Ba sunt! La arnaiva până de te-a făcut. Ascultă, Abel! Abel!
3: Ce?
0: Tu ai auzit de legenda paradisului terestru?
3: Ce?
0: E cea mai mare tâmpenie pe care am auzit-o vreodată. De fapt, nu știu dacă am auzit-o sau s-a născut așa în creierul meu pe nesimțite, într-un vis sau... nu știu, nu mi-aduc aminte. E un loc, sau mai bine zis, era un loc, căci acum nu mai există. N-a existat niciodată cu adevărat. Între niște munți uriași cu crestele acoperite cu zăpadă. Dar locul acela, în locul acela e o pajiște întinsă cât vezi cu ochii. Și pe pajiștea aceea miei se joacă cu lupii și lei dorm cu capul pe pândecele căprioarelor. Ce, ai auzit ceva mai caragios? Și nu numai atât. Acolo în paradis cresc niște copaci înalți cu frunze late ca în Africa, iar omul n-are nevoie să muncească pentru că găsește totul de-a gata. Toți sunt tineri și umblă goi fără nicio rușine pentru că sunt atât de frumoși încât rușine ar fi să se îmbrace. Și știi care e partea cea mai grozavă? Habar n-au de păcat, pentru că acolo nu există nici bine, nici rău. Spune și tu, cine a putut să născocească o minciună atât de gogonată? Sau dacă am născocit-o eu, de unde naiba am scos-o? Totuși măcar o dată pe an visez locul ăla. Dar atât de ieve, că două, trei zile umblu ca năuc. Îmi vine să mă dau cu capul de pereți și să umblu. Unde pleci? Abel! Abel! Tu crezi că eu sunt nebun?
3: Nu. Și povestea nu-i minciună.
0: Care poveste?
3: Legenda ta cu paradisul.
0: Asta e bună, cum e? Vă zic că-ți bagi joc de mine. Mi se pare că dintre noi doi nebunul nu sunt eu. Ai fost în stare să înghizi balivernele cu lei care dorm cu capul pe pântecele căprioarelor și cu pajiștea aceea verde pe care trândăvesc oamenii fericiți.
4: Săracul duh, ai fost întotdeauna să nu pricep că-i vorba doar de un coșmar de-al meu.
5: Asta e prea de tot.
3: Vreau să spun că locul acela unde nu e nici bine, nici rău...
2: Există. Chiar dacă nu se plimbă acolo oameni goi și câinii cu covrici în coadă.
5: Zău, și unde e? Cum se poate ajunge la el?
4: Când stai și te uiți așa la tine și zici, eu nu sunt eu, eu nu sunt eu...
3: Abel! Abel! Nu pleca! Am să spun ceva important, foarte important. M-am gândit mult. De o bună bucată de vreme, numai la asta mă gândesc. Ana are 16 ani.
4: Da, și?
3: Cum și?
4: Și?
3: Cum, adică vrei să spun lucrurilor pe nume, așa, fără niciun pic de rușine?
4: Ce vrei, tată, sunt grăbit.
3: Te-a apucat odată hărnicia, după ce ai trândărit toată după amiaza. Maestra, am butoi! Am observat-o bine pe Ana. Nu mai e fetiță. S-a făcut femeie. N-ai văzut cum i s-au rotunjit șoldurile, iar sânii aleargă prin curte și ei abia se mișcă sub cămașe. Tropă, tropă, tropă. Se mișcă odată cu genunchii. Are niște genunchi de te apucă amețeală când te uiți la ei.
4: Nu te uita.
3: Ușor de spus. Sunt încă bărbat în toată puterea. Nu despre asta e vorba. Biata fată se chinuiește, ea nu știe, dar eu pricep. O aud noaptea cum se zvârcolește în pat.
4: Tare mă ești porc, tată.
3: Cu mine întrezne să vorbești așa?
4: Da, cu dumneata. Nu suport să vorbești așa de Ana.
3: Stai! Stai! Albert, stai! La urma urmelor ce spuneam? Biata fată se chinuiește, fierbe sângele în ea. Ce vină are ea că i-a venit vremea? Vreau să-ți deschid ochii, să ne sfătuim așa. Toată ziua o apuci în brațe și o întinzi și o dezmierzi, dar nu te gândești cu ațiți.
4: Se bine cu măscările! Ana e pentru mine o soră.
3: Soră? N-are nicio picătură din sângele nostru. Și chiar de un frate are ea nevoie. Da, ton mai ești, mă.
4: Ana e un copil nevinovat.
5: Cu tine nu știe niciodată omul când ești nărod sau când faci pe nărodul.
3: Eu atâta spun. Fetea a început să-i miroasă bărbat. Să termini hârjoanele cu ea.
2: Parcă spuneai înainte că vrei nu numai să-mi deschizi ochii, ci să ne și sfătuim despre Ana. Ce să ne sfătuim? Ce urmărești?
3: Ce-am spus eu asta? Nu mi-aduc aminte. Poate că așa, să ne sfătuim în general despre soarta noastră, despre viitor. La asta mă gândeam.
2: Știi bine că nu există niciun viitor.
4: Niciun viitor!
3: Pentru că...
4: Niciun viitor!
3: Pentru că nu vrei tu, neputinciosule! Neputinciosule! Sfântule! Du-te! Du-te învârtindu-te!

0: Pleacă de aici.
1: Ce aveți toți azi? L-am întâlnit pe Abel, s-a făcut că nu mă vede. A întors capul.
0: Foarte bine a făcut. Prea te-ai învățat să ne învârtim în jurul tău și să jucăm tontoroiul cum îți place ție.
1: Unchiule.
0: Nu sunt unchiul tău.
1: Știu. Nu-i nevoie să-mi aduci aminte. Așa ți-am spus întotdeauna.
0: De acum înainte să nu mai îmi spui așa. Spune-mă... Ne-am uitat numele, nu mai am nume. Un nume nu există decât dacă ți-l rostește cineva.
1: Oh. Am găsit niște nuiele foarte bune pentru coș. Știi? Cenușa iar s-a mișcat. Dacă până la anul nu se oprește, intră în casă. Azi a fost o zi senină, nu? Mi-e dor de soare. Cu soare mult, așa. De ce s-a făcut Abel că nu mă vede?
0: Ne-am certat.
1: Cu Abel? Cine poate să se certe cu el? Odată i-am pus pe scaună pioneză și a scos-o tacticos și mi-a spus: ar trebui să-mi pui un cui ca să sar eu în sus. Și a râs.
0: Pentru că-i tâmpit. Numai oamenii tâmpiți râd din orice. Dacă l-ai fi cunoscut pe Cain ăla, da, ăla era cu adevărat feciorul meu.
1: Mi-l aduc aminte. Mă trăgea de păr. M-a apucat de ceafă ca pe pisică, mă ridica până la înălțimea ochilor lui și îmi spunea: scârbă mică. Era puternic dacă mă ridica așa. Abel e mult mai puternic. Îți aduce aminte când a cărat trunchiul ăla gros de copac în spate? De ce v-ați certat?
0: Abel pretinde că sunt un porc.
1: Nu-i adevărat? Îți mai scapă din când în când câte o vorbă porcoasă, da? Dumneata, nu ești porc.
0: Dacă spui tu. Când am venit prima dată aici, puteai să cutreier mult și bine tot ținutul, fără să găsești o pereche ca nevastă-mea și ca mine. Totul strălucea de ordine, de curățenie, de belșug. Ce sunt eu vinovat că a venit prăpădul peste noi? Dacă ar fi fost Cain aici, multe s-ar mai fi schimbat.
1: Abel spune că nimic nu se poate schimba.
0: Pentru că nu-i bărbat. Cain ar ști să opresc chiar și cenușa. S-au arizbutit să ne scoate de aici undeva la un liman.
1: Abel spune că peste tot e cenușa și cu cât te îndepărtezi mai tare, cu atât stratul e mai gros.
0: Abel spune, Abel a zis, Abel încetează odată să repeți toate prostiile lui Abel. Tu ne te gândești la ziua când o să ne îngroape cenușa de vii?
1: Până atunci mai e. Poate că o să fiu bătrână și nici nu o să-mi pare rău. Alături de Abel nu mi-e frică de nimic.
0: Cum, Ana? Chiar n-ai vrea să scapi de aici?
1: Dacă ar vrea, Abel l-aș urma, bineînțeles, dar așa sunt fericită cu el aici.
0: Sunteți nebuni, cu desăvârșire nebuni. Nebunia lui o mai pricep, vine din prostiș, nesimțire. Dar tu ești o fată tânără și plină de viață. Ce știi tu de plăcerile vieții?
1: Care plăceri?
0: Să ai o casă frumoasă, cu automobil și frigiderba, chiar și cu bazin, să bei băuturi scumpe, să mănânci dravă și pe alese și să faci dragoste. Să faci dragoste și copii.
1: Păi nu fac dragoste cu ave?
0: Doamne, cât proastă ești! Și ai dragoste? Îți place când te ia în braț?
1: Mă ia așa de rar, da. Aș fi în stare să mor de plăcere.
0: Proastă. Habar n-ai tu care sunt ale plăcerile dragostei. Ale care te fac să ai copii.
1: Abel spune că nu trebuie să se mai nască copii.
0: Știam eu că e un monstru. Că nu-i normal. O femeie care nu face copii e o lepădătură a fiii, auzi?
1: Da.
0: Când te culci seara în pat, nu-ți vine să strângi perna în brațe? Te-a sărutat vreodată pe gură? Uite așa.
2: Mă doare în colț! Ana, Ana, am glumit, băi, a fost o joacă. Te rog să nu mă spui, te rog, eu jur că a fost numai o glumă proastă. Mi-am pierdut capul, nu mă spune lui Ana. Cine știe ce o să-și închipe. Și pe urmă, când o afla, o să se supere. Vrei tu să se supere, Ana?
1: Bine, nu-i spun. Dar știi ce am să fac?
2: Ce? Ce?
1: O să-l sărut eu pe gură.
2: Oh, nu trebuie, Ana. Ba, e scârbos. E groasă, e dezgustător.
1: Poate că el nu o să fie dezgustător.
2: Ce faci? Ce faci? Ana! Ana! Ana! Ana, te rog în genunchi! Te-am mai rugat odată, ții minte? Știu că nu-ți place, dar nuielele astea sunt tocmai bune, lungi și mlădioase. Biciuiește-mă cu ele. Te rog, Ana, Ana, te rog să dai tare, da, tare de tot.
1: Bine, dar până la sânge, până ai să te umpli de sânge.
2: Oricât de tare vrei tu, oricât de tare, dacă o să ții tu, să nu te oprești, da? Să nu te oprești.
1: Nu o să mă opresc, acum vreau și eu.
2: Hai, vii, vii.
1: Hai,
2: ah, Ana! Ana!
1: Ți-am spus că vreau și eu!
2: Ana!
1: Așa!
2: Ana!
1: Ana!
2: Ana! Ana! Ana! Ana! Ana! Ana! Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Îți dai seama ce scârbușini ai făcut din glasul? De ce l-ai lovit?
1: Nu pune întrebări. Vreau, vreau să fiu, vreau să fiu femeia ta. Salută-mă.
2: Te sfârânat-o?
1: Iubitule.
2: Te sfârânat-o?
1: Iubitule.
2: Te sfârânat-o!

0: se vede nimic. Am fost până la drumul vechi și nu se vede nimic nicăieri. E un vânt îngrozitor. Se ridică în aer munți de cenușă.
1: O să se întoarcă! Îl cunosc eu! Orice rău ei face are, uite! Uite! Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat!
0: Mie n-are ce să-mi ierte. Ție să-ți ierte dacă vrea. Eu nici până la moarte n-am să te ierși și n-am să uit. Mi-a spăcat viața.
1: Adică ți-am deschis ochii. Crezi că mai devreme sau mai târziu n-ai fi priceput că ești femeie și că un bărbat trebuie să-ți dea și altceva decât îți dă Abel?
0: Minți! N-am nevoie de altceva. Dacă Abel nu se întoarce, mă omor.
1: Se întoarce. Nu te lasă el. Nici măcar pe mine nu mă lasă. Că despre chestia cu minciuna... Hai, dade! Minciunoasă ești tu! Ce ți-a spus ieri noapte când a fost la tine în odaie?
0: Că mă iubește. Eu plângeam și mă zvârcoleam. El mi-a luat capul pe genunchi și mi-a spus: dragă, dragă, dragă, până când am adormit. Adică, nu știu dacă am adormit sau aiuram. Am avut un vis, asta știu.
1: Ce vis?
0: Se făcea că eram într-un fel de grădină mare, un parc mare cu pajești întinse, cu copaci înalți.
1: Nu erau și lei?
0: Lei?
1: Da, lei! Lei? Cu cap mare, sălbatec, cu coame stufoase, dormind pe pântecele căprioarelor.
0: Nu era nimeni afară de noi.
1: Ești o proastă, trebuie să fi fost și lei și lupi jucându-se cu oile. Nu le-ai văzut tu, n-ai știut tu să-i vezi.
0: Nu e adevărat, eram numai eu cu Abel. Asta e ciudat. Parcă nu-l vedeam. Îl simțeam doar, da? Așa cum simți când ți-e foame. Mirosul de pâine coaptă.
1: Nu se poate. Încearcă să-ți aduci aminte. Erau mulți oameni frumoși și goi care se plimbau de mână prin iarba înaltă.
0: Da, eu e adevărat, eram goală.
1: Păi fără să-ți fie rușine, nu?
0: Fără să-mi fie rușine.
1: Vezi? Și?
0: Și când m-am trezit, am simțit că obrazul e totul de lacrimi, da? Dar eram fericită. Atât de fericită că nu aveam curajul să respir. Iar el mă mângâia pe păr și îmi spunea: dragă, dragă, dragă.
1: Și după aceea?
0: S-a ridicat și a plecat.
1: Și de atunci nu l-ai mai văzut?
0: Ba da. După un timp, după ce am zăcut pe pat ca nouă, că nu știu cât, am ieșit în fața casei să-l caut. Stătea rezăma de copacul ăla. L-am chemat pentru că nu mai puteam îndura, deși știam, simțeam că trebuie să tac.
1: S-a răspuns?
0: Nu. Nu m-a auzit. Am venit în fața lui. I-am căzut în genunchi, am îmbrățișat picioarele, dar el nu simțea nimic. Se uita la lună cu ochii închiși și surâdea.
1: Cum era să se uite la lună cu ochii închiși?
0: Bine, el poate orice. Pe urmă, nu știu cât am stat așa, și-a pus mâna pe capul meu și mi-a zis: da, iubito, da, mireasa mea. Atunci a plecat de tot.
1: Fără să spună unde se duce, ce are de gând?
0: Da. Nici nu mi-a trecut prin cap să-mi întreb decât târziu, când nu mai era decât o umbră. M-am întors acasă și m-am culcat așa îmbrăcată. Am adormit ca un buștean. Azi dimineață când m-am trezit, am alergat să-l caut, am umblat toată ziua. N-am găsit decât urmele pașilor lui pe cenușă. Mâine plec după el.
1: Unde?
0: Nu știu, oriunde. Până la capătul lumii.
1: Mai bine ia și mănâncă ceva. Nu m-am simțit atât de trist niciodată. Nici când cu catastrofa. Odinioară venea noaptea și te băgai în pat, îți spuneai: a mai trecut o zi. Nu te gândeai. Deși știai că ea te apropie de moarte. Și că a fost plină. Adică, nu plină, ci că am împlinit un timp care trebuie împlinit. Acum nu mai aștept nimic. Numai pe

0: fața asta, Ana, cum tu nici nu poți să-ți închipui, pentru că n-ai trăit așa ceva niciodată. Ne vom îndopa cu mâncare, vom arunca la câine chiar și oasele cu carne pe ele, vom bea, nu din pahare, ci din căni, ne vom săruta, vom chiui, vom dansa, vom dansa, vom dansa! Uite-a! Vorba să ne ducem să tragem un somn bun din cele adevărat, un somn adânc, greu, fără vise.
1: Eu te-am întrebat cum o să fie la întoarcerea lui Abel.
2: Abel? Cu Abel nu se poate trăi, Ana. Viața alături de el nu e viață, nu poți respira. Cu Abel timpul nu se mișcă, e țeapăn și gol, pentru că...
3: Bună seara, Ana. Bună seara, tată.
2: La unde ai dispărut, măi, feciorule, măi? Fata asta era neliniștită, tocmai îi spuneam.
3: De ce te-ai speriat, Ana? Nu știi că mie nu mi se poate întâmpla nimic? Vreau să spun că în pustietatea asta niciunuia dintre noi nu îi se poate întâmpla nimic. Nu-i nicio primeștie.
2: E atâta liniște.
3: Doar câte o pasăre îți mai tulbură gândurile.
2: Păsările astea vin din ce în ce mai des. De unde ar fi venit și ce mănâncă ele?
3: Poate că așteaptă stârvurile noastre.
0: Bă, eu vă las, copii. Eu mă duc să mă culc.
3: Noapte bună, tată. Te uiți la el? Ei, ăștia de vârsta lui, au avut lumea pe mâini și au stricat-o. Acum se uită la jucăria asta stricată și nu mai pricep nimic. Încearcă să adune cioburile, dar ele nu se mai lipesc.
0: Curge sufletul din ei ca semințele dintr-un sac spart în mii de locuri, până când sacul ăsta o să rămână gol.
3: A și rămas. Tot pământul e un sac desfundat.
1: Nu mi-ai spus. Și eu sunt ca el?
3: Nu mai ești ca înainte, Ana. Și asta nu se poate schimba.
1: Ba, se poate. Trebuie să se poată. Te iubesc atât de mult, Abel. Mai mult decât înainte.
3: Nu mai mult, Ana. Altfel.
1: Și pe urmă, nu e adevărat, nu s-a întâmplat nimic, nu s-a schimbat nimic. De ce nu vrei să înțelegi? Sunt aceeași, jur.
0: Ana, jur strâmb!
1: Hai să vezi. N-am nevoie decât de privirea ta, de răsuflarea ta, de ființa ta lângă mine, să te știi doar cu mine. O, Doamne, cum aș putea fi mai bogată decât sunt? Nu vreau decât să știu, nu să-mi spui, doar să știu că mă iubești astfel. Altfel nu mai vreau să trăiesc.
0: Te iubesc, Ana.
3: Nici nu știi tu cât te iubesc. Bine. Tată.
1: De ce îl chem?
3: Tată.
1: Nu vreau să-l chem.
3: Trebuie să fie pe undeva pe aici să tragă cu urechea.
1: Te rog, nu-l chema.
3: Tată. Tată.
4: Ce este? Ce?
3: Vreau să știi că din noaptea asta mă mut în odaia Anei.
4: Și de ce mi-o spui mie?
3: Ca să o știi. Și să mai știi că trebuie să o lași în pace pe Ana. E nevasta mea.
1: Nu!
2: Fandosita! Deci, ca să spunem așa, căsătorie în lege.
0: Bravo, băiete! Și spor la treabă! Și luate-ar dracu!

0: Nu cade nimic. Oricum le-ai arunca, nu se leagă nimic. Nimic. Uite, dacă asta neagră ar fi căzut aici, asta ar fi însemnând oaspeți. De unde mi-a fi venit ideea cu tăiatul vițelului, că noi n-avem vițel? Nici câine n-avem, nici băutură n-avem, doar să facem chef cu apa din butoi. Ana, câți ani au trecut de la sfârșitul lumii? 7. 8. Dar ideea cu vițelul e frumoasă, orice s-ar spune, e poetică. Întotdeauna am fost un poet. Întâi îți vine, nu știi de unde, o idee, ca cea cu vițelul de pilă. Pe urmă încep să brodez în jurul ei. Dar de risipitor, cum era risipitor parșivul. Pentru chefuri și femei era în stare să vândă și lucrurile din casă și cămașa după el. Înainte de a pleca în lume, a spart lacăturile de la dulap și mi-a furat toți banii. Diavol, nu altceva.
1: Diavol. Unde e Abel?
0: Cum?
1: Abel, pe unde fi umblând?
0: De unde vrei să știu? Nici nu mă interesează. Și-o fi găsit și el vreuna pe aici.
1: Spurcată guraj.
0: De când porți pantalon bărbătești, dar râs ca dracu.
1: E adevărat?
0: Hai, ce?
1: Că m-am urățit.
0: Ai niște cearcăne, parcă ți-ar fi târnit niște pungi sub ochi. Nu cumva ești bolnavă?
1: Mă simt foarte bine.
0: Nu s-ar zice. Și abele și mai lunate, parcă. Mai potoliți-vă și voi, mă, mai potoliți-vă. Se vede că nu vă priește. Tot halin cu lingura mare, o să vi se aplece.
1: Și Abel s-a schimbat?
0: Tu n-ai ochi să vezi?
1: E mai trist?
0: Tu ne-ai scos-o că e trist.
1: Ai dreptate. De o bucată de vreme se scoală noaptea din somn și iese din casa pe furiș ca să nu mă trezească. Câteodată lipsește până dimineață. Azi nici până acum nu s-a întors.
0: Unde se duce?
1: Nu știu.
0: Păi nu l-ai întrebat unde-l lua după el niciodată?
1: Eu la început l-am întrebat odată. Mi-a spus că i-a fost cald și că a ieșit afară la aer. Vreo 3 nopți n-a mai plecat. Dar mi-am dat seama că se chinuiește și că îl stingheresc. De atunci mă prefac că dorm și că nu știu.
0: S-o fi săturat de tine. Ce crezi, că dragostea asta ține o veșnicie?
1: Dragostea noastră, da! Chiar dacă Abel m-ar părăsi pentru totdeauna, tot n-ar înceta o secundă să mă iubească la fel.
0: Mai termină cu o flencărea asta. Nu te duci să faci de mâncare?
1: Nu mi-e foame.
0: Mie.
1: Bine. Mă duc.
0: Ana!
1: Te-ai întors!
0: Ana! Iar te-ai speriat? Iartă-mă, uneori nu-mi dau seama deloc cât timp trece.
2: Se mai uită omul la soare când n-are ceas. Soarele ne-a rămas.
0: Ei, uite că nu m-am uitat, în schimb pot să vă dau o veste.
2: O veste? Când te apuci să faci glume, îmi vine să urlu deja.
0: Nu e o glumă. Și o să vedeți că nu sunt chiar atât de distrat pe cât credeți.
2: A, distrat, ai urit? Zăbouc?
0: Bine, zăbouc. Ghiciți ce-am văzut la dunele de cenușă.
2: Dunele de cenușă? Ce era să vezi?
0: E bine, am descoperit pe dune urme de pași.
2: Ce?
0: Așa cum ați auzit, urme de pași.
2: Așteptam la orice, da, la orice tâmpenie din partea ta, dar asta le întrece pe toate.
0: Dacă nu vrei să crezi, n-ai decât...
1: Nu erau ale mele?
0: Nu.
2: Păi și unde duceau? Nu te-ai luat după ele?
0: De ce? De pe dune se vede casa noastră. Oricum, omul acela, chiar dacă o fi având vreun motiv să zăbovească sau să se ascundă deocamdată, tot aici o să vină.
2: Poftim? Nu mă crede! Vrea să controleze!
1: E chiar adevărat?
2: Bineînțeles!
1: Bine, da.
2: Și tu mă crezi în stare doar de glume nesărate?
1: Asta înseamnă?
2: Da!
0: Da, că au mai rămas pe lume și alți oameni. În orice caz, trebuie să vină de foarte departe.
1: Ce fel de om o fi?
0: Un lucru e sigur, că trebuie să fie curajos și nemaipomenit de rezistent dacă ai zbutit să străbată deșertul de cenușă. Eu credeam că nu se poate.
1: Mi-e frică, Abel.
0: Cum? Nu putem alunga și cine știe. Dacă e un om de treabă, o să vă fie și vouă mai puțin urât.
1: Niciodată nu mi-e urât. Când nu ești aici, te aștept. Numai de un lucru mi-e frică. Să nu fii nefericit.
0: Nefericit?
1: Din cauza mea.
0: Nu pricep, Ana.
1: Am teamă să nu crezi că mă gândesc la lucrul acela și că pleci noaptea pentru că ți-e scârbă de mine.
3: Ana, Ana, eu plec pentru că simt uneori nevoia să fiu singur. Singur de tot. Pentru mine câteva ceasuri de singurătate pe zi sunt tot atât de necesare ca pentru alții tovărășia oamenilor. Iartă-mă.
4: Nu știu. Mi-e greu. Nu pot să-ți explic limpede. Dar dacă asta te supără, nu o să mai plec.
1: Nu. Dacă spui că nu-i din cauza mea...
4: Ana, tu mereu uiți că te iubesc.
1: Sunt o proastă, Abel. Sunt îngrozitor de proastă și de nemernică.
2: O să vede țipenie de om în jur.
3: Dacă omul acela se ascunde, e firesc, nu-l vezi?
2: Ah, prostii. Nici o mișcare. Că trag. Mâine pe cap. Mai repede. Tu, lunganul, ești soț? Dacă mai faci o singură mișcare, te curăț. Sus mâinile putoare, n-auzi?
3: Vreau să văd și eu cum arată un om care atacă pe la spate. Da. N-arată frumos, deși e fratele meu Cain.
2: Prin urmare, voi sunteți... Cain! Băiatul meu! S-a întors băiatul meu cel drag! S-a întors băiatul meu! Vino la pieptul bătrânului tău, tată, fiule! Leagă cățeaua, tată! Sunt ostenit! Nu mi-a de îmbrățișări duioase. Apă! Apă, dați-mi o cană de apă. Ce vă căscați la mine? Altfel și apă. Acum e ceva mai bine. Pentru o cană de apă eram gata să vă curăț pe toți. Deci, ați scăpat și voi. Da. Suntem o familie care ține la viață, nu glumă. Mama, unde e?
3: A murit.
5: A murit, dragă mea.
2: Mai bine pentru ea.
5: Dacă ai ști cum te-am așteptat, băiatule, niciodată nu mi-am pierdut nădejdea, speranța că tu trăiești. În fiecare zi îmi ziceam, o să se întoarcă, o să se întoarcă, iar eu o să-mi deschid brațele și o să-i spun, cum era, da, fiule risipitor, bine-ai venit la casa ta și la...
2: Cruță-mă de vorbe, tată, mă doare capul. M-am dezvățat să mai aud oameni turuind din gură în jurul meu. Și tu? Cine ești?
1: Ana.
4: Nevasta mea.
2: A, da? Atunci, bine v-am găsit.

0: Asupra e că se încarcă aici dacă nu-ți place.
1: De ce ești tot timpul așa de morocănos?
2: Mă plictisesc.
1: Înțeleg. Și eu mă plictisesc. Tocmai de aceea simt nevoia să vorbesc. Dacă aș avea subiecte de conversație, aș vorbi tot timpul. Însă, în atâția ani, le-am terminat. Ți-am spus chestia cu paradisul terestru?
2: Și dumneata personal mă plictisești, tata.
1: N-aș fi crezut că așa se vor petrece lucrurile când te vei întoarce acasă. Îmi ziceam, dacă se întoarce, înseamnă că i-a fost dor și îi pare rău că n-a arătat întotdeauna tatălui său respectul cuvenit. Iar rolul meu era foarte nobil, un bătrân plin de înțelegere și de dragoste care iartă. Și nu numai că iartă, dar iertând, vindecă. M-auzi?
2: Te eram urit de tot. Mă întreb cum te suportă Abel de atâta timp. Și miros și urât.
1: Da, să știi că Abel mă iubește și mă respectă.
2: Tot mincinos ai rămas.
1: Da, bine, bine, bine. Să zicem că nu mă respectă. Să zicem. Păi am târnosit cățeaua asta de viață ca să nu fi rămas ceva respectabil în mine. Te asigur însă că am fost. Aș vrea să fiu din nou. Ăsta e jindul meu cel mai mare. Dar de iubit să știi că mă iubește. Cel puțin în felul lui, așa cum poate el.
2: Da, dar dumneata îl urăști, nu-i așa?
1: Da, asta de unde mi-ai scos-o? Nu zic că îl disprețuiesc puțin pentru că mie îmi plac oamenii inteligenți. Și el e prea sărac cu duhul. Asta m-ar enerva la oricine. Dar mi-te la fiul meu. E ca să zic așa, umilitor. Însă de aici până la ură.
2: Dar de ce îl urăști, a? Hai, dai drumul. Tot ești pornit pe mărturisiri.
1: Acum te-am prins cu o prostie. Păi de ce? N-am nevoie să fac mărturisiri. Pentru că n-am ce mărturisi. Aici, uite aici în piept. Aici e gol, înțelegi? E ca într-un hambar spart și părăsit în care suflă vânt.
2: Lasă, măcar niște hoituri în putrefacție, tot se mai găsesc acolo în hambarul dumitale, paradisul terestru, fiul risipitor și altele. Despre altele m-ar interesa să vorbești.
1: Care altele?
2: Pe de pildă, de ce îl urăști pe Abel?
1: Tu nu-l urăști?
2: La mine e mai complicat. Hai, pleacă de aici. Pleacă de aici. Vreau să rămân singur.
1: Stai să fie rușine. Ești un porc, să știi. Nu-i ce ce crezi tu.
2: Iar minți. Îl urăști pentru că se culcă cu fata, iar dumneata te învârți în jurul ei ca un clapon jumulit.
1: Măgarule, ești un măgar.
2: Stai o clipă.
1: Ce mai vrei? Parcă tu nu te-ai dat la fată dacă nu ți-ar fi frică de Abel.
2: Eu?
1: Da.
2: Eu sunt sătul de femei până peste cap, până și mirosul lor îmi face silă. Iar în ceea ce privește frica...
1: E bine, dacă vrei să știi adevărul și ca să-ți arăt că nu ești atât de deștept pe cum te crezi, motivul pentru care nu-l pot suferi pe Abel e altul. Nu se plictisește.
2: Da?
1: Nu se plictisește. Asta mă scoate din sărite. Mai ales că nu vrea să spună cum face să ai un secret ca asta și să-l ții pentru tine. E de un egoism murdar.
2: Serios?
1: Da.
2: Crezi într-adevăr că nu se plictisește?
1: Mai mult pretinde că e fericit. A convins-o și pe fată că și ea este fericită.
2: Bine, la ea e explicabil, nu?
1: De ce? Adică...
2: O femeie care iubește nu mai are nevoie de altceva.
1: Vezi? Știam eu că până la urmă o să găsim noi ceva să ne spunem așa, o să găsim împreună, ca să zic așa, un subiect de conversație. Tu nu vezi cine sunt eu? Ia te uita! Uite cum îmi pun coroana asta pe cap. Ce? Și ce dacă e de frunze? Așa. Îmi pun și mantia asta pe umeri. E o hlamidă regală. Băi, băiete, băi, ce dacă e un sac zdrențuros? Și acum sacul ăsta, uite, odată de mult, acum câteva mii de ani, eu am fost rege. Trupul meu maestos era îmbrăcat în mantie de purpură, pe cap purtam cunună de aur bătută cu diamante. Diamante sau briliante? În sfârșit, bătută cu cele mai scumpe pietre ale fabulosului Orient. Veneau caravane din toate colțurile zării să umple tezaurul meu cu aur și nestemate, haremurile mele cu femei negre și albe, curtea mea cu poeți și filozofi. Purtam în mână o harfă și sătul de deșertăciunea bogăției și puterii, singur pe terasele palatului. Era palat sau templu? În sfârșit, acolo pe terasă, eu stăteam pe terasă și cântam. E comedie, și cântam. Ce cântam, Cain? Nu mi-aduc aminte.
3: Cântecele mele nu erau destrăbălate, erau nobile și triste, pline de înțelepciune, de umilință și speranță, și se înălțau spre cine naiba, spre cine naiba se înălțau, în sfârșit, spre cineva sau ceva, trebuie să fi fost cineva sau ceva, pentru că totul în viață avea altă dată, altă destinație, un scop, nu? O să mă amintesc eu altă dată, Deci, stăteam deci pe terasă, scufundat într-o nobilă stare sufletească și cântam! Cântam!
1: Uite aici pe vârful limbii stă cuvântul firea dracului, dar am o leală.
2: Salm?
1: Nu cred. Seamănă, dar nu ăsta e cuvântul. Adică, poate, eu știu. În sfârșit, să vezi cum s-a întâmplat. Într-o zi mi-am dus mâinile la diadema mea făcută din aur și briliant.

0: Mă distrez și eu cum pot. Fac și eu pe nebunul. Îl distrez și pe băiatul ăsta. Întotdeauna am avut o slăbiciune pentru jocurile de societate.
1: Tată!
0: Să nu te apropii de mine că țip.
1: Tată!
0: Cain, nu-l lăsa să pună mâna pe mine.
1: Tată!
0: Nu vreau! Nu vreau!
1: Tată!
0: Lasă-mă în pace! Lasă-mă cu toți dracii, cu toată nebunia mea!
1: Tată!
0: Te nu pui mâna pe mine, te muști! Nu pune mâna pe mine! Abel, te urăsc!
1: Tată!
0: Te urăsc!
1: Tată! Hai, tată! Hai! Hai, vino și te așează aici cu capul pe genunchii mei. Așa. Așa, acum du-te.
0: Iată.
1: Du-te și întinde-te puțin în casă.
0: Iată.
1: Ești obosit și afară e prea cald.
2: Extraordinar. Nu știam că faci și pe taumaturgul.
3: Bătrânul e ca un copil rău. Numai că un copil crește și începe să înțeleagă, pe când el înțelege din ce în ce mai puțin.
2: Ascultă, dar ce e cu comedia pe care a jucat-o adineaori?
3: Da, se joacă de-a nebunia. E un joc care ispitește grozav pe toți oamenii. Pasiunea noastră cea mai mare este să alergăm pe frânghie. E o distracție la care se plătește, dar la el e mai primejdios.
2: De ce la el?
3: Pentru că el s-a străduit cândva să fie un om întreg.
2: Vrei să spui că într-o zi s-ar putea să înnebunească de-a binele?
3: Probabil.
2: Dar nu par prea afectat. Asta nu corespunde cu imaginea mea despre tine.
3: Nu pot împiedica inevitabilul. Încep să-l întârzi cât îmi stă în puteri.
4: Da. Ce vrei să spui despre imaginea mea care nu corespunde?
2: Da. Când erai mic, orice suferință te făcea să izbucnești în plâns, îmi amintesc că una din plăcerile mele preferate era să scot ochii păsărelelor în fața ta sau să trag broaștele în țeapă, uite așa.
4: Da, aia adevărat. Îți făcea plăcere suferința lor?
2: Da, dar nu, excesiv. Și cu timpul m-ar fi plictisit. Plăcere făcea doar suferința ta. De ea nu mă plictiseam niciodată. Uneori, crizele tale de lacrimi sfârșeau cu adevărate crize de epilepsie.
3: N-am fost niciodată epileptic.
2: Desigur că nu din vina mea. Eu am făcut tot ce mi-a stat în putință.
3: Da, și totuși, deși erai mai mare, parcă nu m-ai bătut niciodată, nu-i așa?
2: Cred că nu. Dar sensibilitatea și puritatea ta mă sâcâiau. Auzi, se duce aminte de noapte când te-am spus să te uiți prin gaura cheii în dormitorul bătrânilor, nu? Să duci?
3: Da, a fost atroce.
2: Și totuși se pare că n-am izbutit să... Da, care e cuvântul acela? A, da, să te întinez.
3: Asta urmărești?
2: Da, nu țin minte să fiu urmărit odată în viață un scop cu mai multă fervoare și perseverență. Ce să-i faci? Se vede că am plecat de acasă prea devreme sau poate că erai cu adevărat imun. Imun! Ia spune-mi, Abel, ești imun?
3: Nu știu. Nu m-am gândit niciodată la asta. S-ar putea. De ce? Ai fi ispitit să-ți riei experiențele cu mine?
2: Nu. Acum nu. Știi care este partea cea mai ciudată? Că dacă aș fi izbutit să te întinez, expresia asta pute. Putea idealismul cel mai scârbos, dar ție ți se potrivește. Ei bine, cred că... Te-aș fi iubit cum rare ori și-a iubit cineva, fratele. Aș fi fost în stare să mor pentru tine. Bineînțeles, din părere de rău că te-am întinat.
4: Pe când așa? Mă urăști?
2: Bătrânul pretindea înainte că da.
4: Nu e sigur?
2: Acum nu mai știu nimic și nici nu doresc să știu ceva.
4: Cai!
3: Te-ar ajuta dacă ți-aș spune adevărul despre noi doi?
2: Nu fi idiot, la ce să mă ajute? Ți-am spus că nu mă mai interesează nimic, dar absolut nimic. Dacă ține apărat, hai, dă-i drumul, te ascult, zi.
3: De ce te-ai întors acasă?
2: Pentru că eram foarte ostenit. Nu m-a adus nici dorul, nici vreo speranță, ci pur și simplu oboseala. N-am considerat niciodată că locul ăsta e mai al meu decât oricare altul din lume, dar atâta vreme cât mă țineau picioarele, trebuia să merg, nu? Trebuia să merg și am tot mers. Și când n-am mai putut să merg, am ajuns aici. E o întâmplare ciudată și atâta tot. Dar ce legătură are întoarcerea mea cu sentimentele mele față de tine?

0: N-am vorbit de sentimente. Am vorbit de un adevăr.
1: Ai venit pentru că ciclul trebuia încheiat. Și asta nu se putea decât dacă noi doi stăteam din nou față în față, aici, în casa în care ne-am născut.
2: Ce e asta, un simbol, a? E prea, prea subtil pentru mine. Și de altfel simbolurile mi-au făcut întotdeauna greață. Nu o greață intelectuală, nu, nu, nu, fii liniștit. Una adevărată, fiziologică. Sufăr îngrozitor de greață. Te urăsc sau nu?
0: Asta n-are nicio importanță.
2: Și tu nu cumva mă iubești?
0: Nici asta n-are nicio importanță. Dintre noi doi, sentimentalul incorigibil ești tu, Cain. Asta are haz, nu?
3: Important, dragă frate, este faptul că ne-am regăsit aici, înainte ca cenușa să acopere și locul ăsta.
2: Da, e clar. Nici tu nu ești mai teafăr ca bătrânul. Bine. Apropo, să-i spui nevestitii să nu mai îmi dea târcoale.
1: Ce? Ana-ți dă târcoale? Asta e o minciună murdară.
2: Mă rog, poate nu m-am exprimat eu bine. Nu-mi dă târcoale în sensul propriu al cuvântului. Mai degrabă fuge de mine. În esență, e același lucru. Să știi că la femei mă pricep.
1: Cain, de Ana să nu te agăți. E singurul lucru pe care ți-l interzic. Bagă-ți bine asta în cap.
2: Nu ți-am spus, prostule, că ea se agață de mine?
3: Și că asta mă plictisește. N-am gust de ea. Păstrează-te-o. Ticălosule, ticălosule, ticălosule.
2: Vrei să mă las singur cu remușcările mele? Nu, băiatule. Când vreau, nu sunt niciodată singur.

0: treaba asta cu chemarea, e invenția ta sau...
1: Mi-a spus, Abel, că vrei să-mi vorbești.
0: Da, e total idiot.
1: Ce vrei de la mine?
0: Vreau să o ștergi de aici, să te văd cât mai rar în preajma mea.
1: Ca să mă faci mincinoasă, de asta m-ai chemat? Nu trebuia să te osenești. Nici mie nu-mi face plăcere să te văd. Mă dezguști.
0: Cu atât mai bine. Pleacă, hai!
1: Nu! Dacă tot am ajuns să vorbim, măcar să-ți spun tot ce cred despre dumneata.
0: Da?
1: Da.
0: Și tu? Cum scap de unul, cum apare altul și trage un discurs. Nu vreți să înțelegeți că nu mă interesează ce credeți despre mine, că n-am nevoie de voi și că nu doresc altceva decât să mă lăsați odată în pace!

0: De ce nu-l lași să cânte până la capăt? Îmi place muzica asta.
1: Fac economie la baterii. Dacă umțește și el, o să fiu nevoit să ascult doar flecărelele voastre și o să nebunesc. Ascultă, chiar îți place...
0: E singurul lucru plăcut pe care l-ai adus cu dumneata.
1: Să știi că poți să mă tutuiești. Te cunosc de când erai de o șchioapă.
0: Nu vreau să te tutuiesc. Ți-am spus că mă dezguști.
1: Iar începi?
0: De când ai venit, miroase aici a țap. A țap murdar și a furisit.
1: Exact. Ăsta e mirosul meu natural. Cu el dau gata femeile.
0: Și a sânge.
1: Și asta e adevărat. În război am ucis mulți oameni. Pe unii am și chinuit. I-am... Vrei să-ți povestesc cum?
0: De ce nu ne lași în pace? De ce nu pleci, Blanco? Eram fericit înainte. Acum trăiesc în spaimă. O spaimă care mă înconjoară din toate părțile. Care mă înăbușe noaptea în pat. Nu știu, gândesc. La început am crezut că e o nebunie de-a mea, dar acum știu. Spaima asta ești dumneata. Presimt că o să se întâmple o nenorocire, un lucru groaznic dacă rămâi. Nu știu ce, dar groaznic. Te implor, pleacă.
1: N-am unde. Pe pământ, cel puțin pe unde am trecut eu până acum, nu mai trăiesc decât oameni așa ca mine, care miros, cum spui tu, a țap și a sânge. M-am săturat să privesc mereu același chip răsfrânt în zeci și zeci de mii de oglinzi. Aici, de bine de rău, e un loc, așa cum să spun eu, neutru, singurul în care poți aștepta fără zvârcoliri moartea.
0: Dumneata, ești mor de mult. Da, nu te uita așa de lung la mine. Lasă-ne pe noi să trăim și să murim de moartea noastră.
1: Ți-am spus că n-am unde să mă duc.
0: Bine, fă-mi caz.
2: Am auzit tot, Cain. Am auzit tot. A început să se îmblânzească fata.
1: Crezi?
2: Da, am văzut-o cum se gudura pe lângă tine. Tare mi-ar place să-l văd pe Abel încornorat. Cred că dacă ți-ai dat puțin o steneală, eu cred că ai reușit. Cu toate că face pe nebun așa, pe îndrăgostita.
1: De ce crezi că aș reuși? Mi-a spus cu dezgust.
2: Pentru că Abel e un bleg. Uneori mă întreb dacă Ana nu e...
1: Ce? Asta ar fi amuzant de verificat.
2: Cain! Unde te duci, Cain?
3: Ce-ți pasă?
2: Cain! Să dau aprimonația asta.

0: Ce? De ce plângi? Nu? Bine, bine, bine, bine. Te las să te zmiorcă cât vrei.
1: Nu pleca. Vino aici.
0: De ce?
1: Mai aproape.
0: De ce?
1: Stai jos.
0: Vrei să mă sugrăm, nu?
1: Să mă iubești.

0: Unde e magnetofonul? Vreau să ascult cântecul ăla.
1: L-a stricat bătrânul.
0: L-ai bătut?
1: Nu.
0: Trebuia să-l stâlcești în bătaie. Vreau să ascult cântecul ăla.
1: N-aveam noi ele la îndemână.
0: Ți-a povestit?
1: Da. Fecioara cu vergile. Ar fi un titlu extraordinar pentru...
0: Nu mai sunt fecioară. Sunt o târfă.
1: Ce să-i faci? Asta e cariera tuturor femeilor. Ia te uite. Dar știi că ești îmbrăcată ca o vampă în mizerie. Ești jalnică. Cu tot aerul tău provocator. Nu mă interesezi deloc. Cară-te. Hai, lasă-mă. Lasă-mă. Vreau să-mi curăț pistolul.
0: Te-am așteptat toată noaptea.
1: N-aveam chef. Parcă spuneai odată că te dezgust.
0: Și acum mă dezguști. Mai rău ca înainte. Dar și eu mă dezgust.
1: Aha, și tocmai asta îți place,
0: da,
1: nu?
0: Da, mă nec de scârbă.
1: Și cu cât e mai greață de tine, cu atât ai vrea să-ți fie și mai mult, nu?
0: Da, mă nec de scârbă și asta îmi dă o plăcere scârboasă. Sărută-mă.
1: Ascultă, dacă ți închipui că mă amuză să fiu un pretext pentru perversitățile tale, fetițo, te înșeli.
0: Nu sunt o perversă! Sunt doar netehnică.
1: Nu mai încerca să te fardezi, nu te pricep. Știi cum arăți? Ca o maimuță vopsită. Nu. Știi ce e asta? O scândură. Un indicator militar. Vezi, scrie pe ea? New York, Moscova, Tokyo. E veche și arsă la capete. Am fost și aici, și aici, și aici. New York, Moscova, Tokyo. Am găsit-o la drumul vechi. Era aproape îngropată în cenușă. Du-te la Abel. Hai, eu am treabă. Dacă te interesează ce meșteresc, uite-te cu alea. Vezi? Zmulg o scândră din peretele casei. Și cu creta asta trag pe ea o săgeată în sus. Așa. Săgeată în sus, spre cer. Neant. Săgeată în jos, tot neant. Orizontal, e limpede și așa, chiar fără săgeată, tot neant. Tu crezi că termenii de macrocosmos și microcosmos ar fi mai potriviți?
0: Nu știu.
1: Unde e Abel?
0: Ți-am spus, n-a venit de două zile.
1: Își ia de mâncare cu el când nu-i așa, razna?
0: Nu știu, niciodată n-a lipsit atât.
1: Bătrânul doarme?
0: Da, cred că da.
1: Ia vino-n coa, vino-n coa. Ia, du-te-mă să bat scândurile. Ține-o pe asta așa. Nu mai trebuie una ca o mițea. Poți să o ții sau nu? E ca strâmbă de amestec.
0: Ce vrei să faci?
1: Nimic. Ăsta este un strâmb indicator care își găsește locul foarte bine aici. Ai spus?
0: Nu!
1: Păi cum nu? Dacă nu știe toată povestea, n-are niciun caz. Să știi că am să-i spun eu. Nu, mă pune mâna pe pistol, de-abia l-am curățat. Și pe urmă, singurul cartuș bun pe care l-am e în buzunar la mine și are o destinație precisă.
0: Vrei să mă omori?
1: Pe tine?
0: Da.
1: Să stric singurul cartuș pe care l-am pentru tine, dar ce, am înnebunit?
0: Atunci pe el?
1: Dar ce-ți veni, Doamne Dumnezeule, că proastă mă ești?
0: Și mă aștept mult?
1: Ce?
0: Să folosești cartușul ăla!
1: E, da, aștept!
0: Ai face și tu odată în viață o faptă bună!
1: E tocmai asta nu-mi place.
0: De ce nu pleci?
1: La ce ți-ar mai folosi acum? Pentru tine oricum e prea târziu.
0: Aș uita, jur!
1: Împeni! Asta nu se poate uita. Ar fi de ajuns să-ți fac un semn cu mâna și ai venit după mine în primul tufiș.
0: Dacă n-ai fi aici, aș uita!
1: E, deocamdată sunt aici. Pune-ți brațele pe gâtul meu. Așa. Lipește-te cât mai strâns de mine și pântecele. Strâns, strâns, hai, dă-mi buzele, dă-mi buzele, hai, buzele. Și acum pleacă. Hai, Valea.
0: Dacă n-ai fi aici, aș uita!
1: De ce nu s-a atins Abel de tine, a?
0: Sunt lucruri pe care tu nu le poți pricepe, ești prea jurnic!
1: Da. Amorul platonic! Da. Ce să-mi spun, ai și mută de Beatrice. Sau nu în stare?
0: Brută!
1: Da, brută!
0: Ești o brută murdară!
1: Ascultă, de ce nu te sinucizi? Altă ieșire n-ai, a?
0: Îți închipui că aș fi așteptat sfatul tău după ce s-a întâmplat dacă...
1: Dacă ce?
0: Că trăiește el, nu pot să vreau să mor.
1: Să știi că dacă nu-i spui tu, am să-i spun eu.
0: Bine, spune-i!
1: De altfel, poate că a înțeles și de-aia pe tăți.
0: Orice i-aș face, Abel nu m-ar părăsi așa.
1: Cum așa?
0: Fugind!
1: Stai aici! Dacă te-aș fi cunoscut înainte, cred că mi-aș fi plăcut.
0: Când? Înainte?
1: Înainte de a deveni, așa cum spui tu, un mort viu.
0: Cred că totdeauna ai fost un monstru.
1: Nu e adevărat. Niciodată n-am fost un monstru. E drept, eram destul de capricios, mărăvaș, într-o stare de veșnică iritare împotriva tot ce mă înconjura. Sau poate că ai dreptate. Poate am fost un monstru. Îmi plăcea să fac rău. Îmi plăcea. Acum nu mai îmi place. În timpul dezastrului mi-am cam dat drumul, dar pe urmă m-am plictisit.
0: Atunci de ce m-ai siluit?
1: Uite așa, din prostie, din plictiseală. Vezi? Plictiseala e cancerul meu.
0: El nu se plictisește niciodată.
1: Abel e mai monstruos decât mine. El e cu adevărat monstruos.
0: Ce crezi că te-ar face dacă îi spune?
1: Păi vezi, aici e partea idiotă. Într-o zi m-a avertizat să nu mă agăs de tine. Nu știu de ce. Însă acum cred că n-ar face nimic. N-ar face nimic chiar dacă eu aș fi furios, neînțelegând de ce nu face nimic. De aceea am tăcut.
0: De ce crezi că n-ar face nimic?
1: Ți-am spus că nu știu. Nu-l pricep. Bine, așa, ar fi o explicație.
0: Care?
1: Că nu te iubește.
0: Am să-i spun. Jur că o să-i spun tot de îndată ce se va întoarce.
1: Vezi? Vezi? Acum ești chiar proastă.
0: De ce?
1: Pentru că te iubește totuși, mă rog, în felul lui ăla.
0: Dar nu mai pot. Nu mai vreau.
1: Ce? Ha? Ce?
0: Nimic.
1: Te-ai săturat de sublimă, să spune ce ai vrea tu. Ai vrea să-i mărturisești totul, el să-ți tragă un top bun de bătaie, să te cotolojească zdravăn, iar pe mine să mă înhațe de guler, să mă trimite de unde a venit cu un șut în fund. Sau chiar să mă omoare. Cred că asta ți-ar conveni și mai mult. Apoi bătută, învinețită, plânsă și plină de remușcări, să te târască în patul lui. E, ce te-ai speriat așa, a? E o dorință firească de femeie normală. Numai că și tu știi că lucrurile nu se vor întâmpla așa.
2: Degeaba rost, unghiile. Cresc și la morți. Stai în pământ bine îngropat, te umfli, te desfaci, te împrăștii, dar ele cresc. Cresc ca și cum habar n-ar avea de nimic. Cresc singure de capul lor. Unghiile sunt ca semințele sau ca chewing-gum-ul. Când încep să le rost, nu te mai poți opri. Da, ce faci? Ce faci? Ce faci cu pistolul ăla? Ce tot îl sucește așa? Chiar vrei să te împuști?
3: Da, da, stai să-mi vârte degetele în urechi. Întotdeauna m-au enervat poclitură de pistol. Am nervii foarte sensibili la zgomote. Ce vrei să faci cu el, cu pistol?
1: Băi încărcat.
3: Ai scos toate cartușele?
1: Vrei să te convingi? Poftim.
3: Oh, no! M-ai nimerit! Uite aici, în piept! Ah, și aici, în pântec! Uite că sunt plin de sânge! De ce ai făcut asta, mă? De ce ai făcut asta? Sunt tatăl tău! Ai uitat că sunt tatăl tău! De ce m-ai împușcat? Ce soartă blestemată! Mor de mâna fiului meu, iubit!
1: Hai, lasă, lasă teatru! Dacă trăgeam cu adevărat, nu mai aveai timp de tirade. Să știi că nu greșesc ținta. Scoală, scoală!
3: Lasă-mă!
1: Ești un comedian prost.
3: Lasă-mă!
1: Pic de har.
3: Sunt mort. Sufletul meu a început să pască iarba veșniciei ca un mânz flămând, iar trupul meu ticălos se întoarce în țărină, căci din țărână ne-am născut. Nu-i adevărat? Nu-i adevărat? Înainte de mă însura, jucam într-o echipă de teatru și aveam un succes colosal. Toate fetele erau nebune după mine, mai ales când muream sau când murlam de durere sufletească, plângeau în hohote. De unde fi venit țărâitul ăsta? Tu auzi? Îl auzi?
1: Ce țărâit?
3: Țărâit, nu auzi?
1: N-auzi nimic. Voi fi având tensiune, a?
3: De ce-o fi cu scândurile astea?
4: Iuta, ce unde a apărut asta? Scândură.
1: Ce?
4: Crucea asta.
1: Care cruce?
4: Păi ce asta?
2: Ești chiar chior? Nu, nu, vezi? Ești chior de tot.
1: Asta este un stâlp indicator. Acum o văd și eu, pentru prima oară.
2: Hain, nu mă minți! De unde a apărut asta aici?
1: Dar jur că nu știu.
2: Hain, trebuie să există o explicație. Poate că a fost aici și poate că n-am observat noi. Ce? Mai e ceva de zis?
1: Faptul că a apărut tocmai în fața casei trebuie să aibă și el un rost, o explicație, cum spui tu.
2: A început să bat scâmpii. Totul era să descoperi cine a adus-o.
4: Iute.
2: Poate că vântul a aruncat-o aici sau putea să o arunce în altă parte, n-are nicio importanță. Când nu te aștepți, se ridică în aer munți de cenușe. Vântul își face de cap ori de câte ori se nezare, da?
1: Cum? Sau, hai, mărturisește cinstit că ești doar un bufon dezgustător.
2: Cain, crezi că eu... Nu găsesc nimic de eu. Totdeauna am presimțit că am o misiune, că sunt predestinat.
1: E ce humor!
2: Așa, scuipă-mă! Batjocorește-mă, prostule! Ai uitat că și asta face parte din scenariu? Ai uitat asta?
1: Unde mai pui că duna cea mare de cenușă ar putea foarte bine ține loc de Golgota?
2: Ideea cu duna e bună. Pe tine însă n-am să te răscumpăr. Poți să te duci la dracu. La dracu, uite așa. O să-mi iau crucea. O să-mi o port. Dar pe tine tot nu o să te răscumpăr. Du-te la dracule. Du-te.
1: Ce cruce, nebunule? Asta este un simplu indicator de circulație care o fi stat și el odată la o răscruce de drumuri.
2: Da, da, da. O fi fost ea stâlp de răscruce, dar pentru mine e o cruce. O cruce de drumuri. Tată! Tată! Cai!
1: Da.
2: De ce îți bagi joc de tata?
1: Nu de el îmi bat joc.
5: Ca să-l bat jocorești pe Dumnezeu, trebuie să crezi mai întâi în existența lui. Altfel blasfemia n-are rost.
1: Da, ai dreptate, idiot. Păcă aș scoate limba la perete.
5: Atunci de ce faci lucruri inutile?
2: De când ai venit aici,
5: mi s-a întâmplat deseori să mă gândesc la plictiseală.
1: Tata și Ana pretind că tu nu te plictisești niciodată.
5: E adevărat. Tocmai de aceea am încercat să-mi închipui ce monstru se ascunde în cuvântul ăsta fără chip pentru mine. Ești omul cel mai îndreptățit să-mi spui dacă greșesc.
1: Și?
5: Cred că este o stare de cumplită imbecilitate. Subliniez. Cumplită. Atât de cumplită încât devin o uriașă forță. O uriașă forță negativă.
1: Și?
5: E bine, atunci când plictisala e atât de totală, atât de destructivă ca la tine, când vestejește tot ce e viu, când te împinge până la pragul de jos, ultim al existenței, nu se poate ca dincolo de acest prag să nu întrevezi altceva, o altă realitate, fără măsură, o realitate comună cu cea în care te plictisești de moarte.
1: De unde știi?
5: Construiam o ipoteză doar. Cain, mărturisire pentru mărturisire. Și eu izbutesc să anulez existența. Cain, și eu văd dincolo de prag.
1: Ce?
5: Recunoști, deci, că există o altă realitate în afară de acest deșert de cenușă.
1: Hai să zicem și...
5: Atunci de ce nu te arunci cu toată ființa ta în realitatea asta necunoscută și radioasă? De ce nu întorci în folosul tău puterea plictiselii?
1: Radioasă. Ești nebun.
5: E adevărata viață, Cain. Singura.
2: Hai, vină încoa. Hai să stăm întinși unul lângă altul, ca pe vremea copilăriei.
1: Se vede că pragurile la care am ajuns noi nu sunt aceleași și nici ceea ce vedem dincolo de ele. Nu știu cum o fi arătând realitatea ta paradiziacă, dar pot să-ți certific că infernul există. L-am pipăit cu sufletul meu și asta nu e o figură de stil, îți jur ceea ce am descoperit. Este atât de îngrozitor încă dacă ai putea pune mâna pe oasele mele, ți s-ar lipi degetele de ele. Atât sunt de înghețate.
5: Cain,
1: mi-e frică. frig de moarte, Abel.
5: Cain.
1: Nemăduva oaselor înghețată, Cain, Abel. Ia-mă în brațele tale, Abel.
5: Nu mai tremura așa, e oribil. Hai, vino. Vino în brațele mele.
1: Strânge-mă mai tare. Strânge-mă mai tare. Nu simt nimic, nu mă încălzești. Strânge-mă mai tare, Abel.
5: Cain.
1: Mi-e frig. Când eram adolescent, aveam un vis care se repeta mereu. Visam că eram pe un ocean negru, pe o corabie neagră, sprijinit de un catarg negru și alături de mine simțeam un umăr negru. Deasupra, în cerul negru, sclipea albă steaua polară. Țineam ochii ațintiți la ea și întrebam spre umărul negru, fără să întorc capul. Columb! Columb! America există! Nu primeam niciun fel de răspuns. Simțeam doar umărul lipindu-se mai strâns de-al meu.
5: Ești lângă umărul meu, frate.
1: Nu mă încălzești, mă îngheți mai rău. Oh, ce frig mie.
5: Ți-e și frică?
1: Frică? Oh, cât mie de frig.
5: În război, în timpul iernii, oamenii se culcau unul peste celălalt ca să se încălzească. Vino aici să te acopăr cu pieptul meu. E mai bine, Cain, e mai bine.
1: Mă strivești. Ești greu ca un bolovan. Și nici măcar nu-mi ține cald. Știi câți oameni am ucis cu mâna mea? Știi? N-auzi că mă strivești? Hai, cară-te. Am suflet în gură. Pleacă aici.
2: Cain. Cain! M-ai întrebat odată dacă te iubesc. Acum, în clipa asta îți răspund. Da, te iubesc, Cain.
1: Nu cumva ți-e milă?
2: Nu, e altceva.
1: Te pomenești ca fiind în stare să-ți dai și viața pentru mine.
5: Dacă prin asta te-aș putea salva, da.
1: Câte duioșie. Mi se face greață.
5: De azi înainte, orice mi-ai spune sau orice mi-ai face, nimic nu mă mai poate atinge. O nenorocire ca a ta nu-i pe măsura oamenilor. Iartă tot.
1: Bine, am să-ți dau o informație. M-am culcat cu Ana. Și pe cinstea mea, i-a plăcut.

0: ce te-ai răstignit așa pe scândurile alea?
1: E o cruce, Ana.
0: Da, de unde? E un indicator. Oricum, cam incomodă poziție ți-ai ales ca să meditezi.
1: Fac și eu ce pot. O mai fi mult până la apusul soarelui. Azi n-am mâncat nimic. Numai o bucată de pâine și o cană cu apă. E adevărat că mă simt mai ușor, ca un balon, așa. Totuși piciorul mi s-a umflat iarăși. Știam eu că bocan cu drept e mai strâmb și că odată l-o adică o să-mi facă figura. Auzi? Cireșul din fundul livezii, de lângă fântână, era atât de înalt și rămuros și avea un frunziș atât de des, încât cei care treceau pe sub el nici nu puteau să mă vadă. Mi-am făcut acolo între crengile cele mai groase o căsuță de scânduri. Știi cum se joacă copiii? Dacă stau acum pe cruce, e probabil pentru că în copilărie îmi făcusem casă într-un copac. Mama mă întreba, ce faci tu acolo sus toată ziua? Nu fac nimic, stau, îi răspundeam. Și? Mă întreba ea. Nimic, sunt fericit. Asta nu-i puțin lucru, spunea mama râzând. Când tata a vrut să mă bată cu cureaua, nu l-a lăsat. Dă pace copilului, i-a spus. Lasă-l să fie fericit. Ce, tu nu joci popice pe când eu mă spetesc spălând rufe? Odată a fost furtună mare, trăznetul a căzut pe paltinul de lângă cireș și paltinul a ars ca un chibrit. Căsuța mea legată cu frânghii se zgâlțâia de credeai că o să o umfle vântul și o să o care tocmai în înaltul cerului. Dar n-am fugit. Am rămas acolo, cu inima cât un purice, până la sfârșitul furtunii. Când m-am întors seara acasă, tata mi-a cărpit două perechi de palme. Să nu-i dai de mâncare, a poruncit mamei. M-am culcat cu burta ghiorăind de foame. Atunci am priceput că oamenii nu înțeleg nimic unul despre altul. Dă-mi asta, du-te încolo, făcutare, mi-e foame, mi-e somn. Asta e tot ce știu să spună ca să se înțeleagă. Când e vorba de lucruri cu adevărat importante, tămâie. Parcă sunt surzi și orbi. Caii râde de mine că stau pe cruce. Tâmpitu. Nu pricepe ce înseamnă asta. Nu vede cât m-am spiritualizat. Înainte nu mi-era gândul decât la porcării. Țin minte cum mă învârteam pe lângă tine. Îți dai seama, la vârsta mea, când te-ai încurcat cu abele, am vrut să vă omor pe amândoi. O săptămână întreagă am ascuțit topor până l-am făcut cabriciu. Norocul vostru a fost că tocmai atunci m-am îmbolnăvit de diaree.
0: Unchiule, o să am un copil.
1: Mi-e tare dor de mama. Casa copilăriei, dacă mă gândesc bine, nu era mare lucru. Câteva odăi acolo, cu tavanul cam jos și cam afumat. Totuși când am plecat la armată și pe urmă la război și cât am stat în lagăr ca prizonier, am tânjit după ea de parcă ar fi fost palatul zânei din poveste. O visam și mă sculam cu ochii plini de lacrimi. Și să vezi, când m-am întors, am rămas cu gura căscată. Nu o recunoșteam. Dar deloc, deloc, era mică, urâtă și antipatică. Mai ales antipatică. Asta e curios. Fără cum să spun. Fără niciun mister. Păr m-am înțeles că murise mama. Că de fapt erau două case. Cea adevărată era ea. Și că dispăruse pentru totdeauna. De o bună bucată de vreme, înainte de a adormi, îmi trag plapuma peste cap. Strâng tare pleoapele. Și în minte mi se ivește mama mea.
0: N-auzi? O să am un copil.
1: Pe vremea aceea iernile erau ierni. Tu nu le-ai apucat. Nu e o minciună. Crăpau pietrele de frig. Și zăpezile erau înalte de 2 metri. Când umblam pe cărarea de la fântână, nici nu mă zăream. Și tunele. Tunele în care noi băieții, iarna.
0: O să am un
1: Tatăl cântător, florile d'albe au venit cu tot glorile d'albe.
2: Bună ziua, Ana. Nu te bucur că mă vezi?
0: Ba da, acum vii atât de rar acasă. Nu ți-e frig noaptea sub cerul gol?
2: Nopțile sunt calde și cenușa păstrează căldura de peste zi.
0: Ești mulțumit acolo?
2: Ce mai nou pe acasă?
0: Nimic. Privește-l.
2: Stă de mult așa? Răstignit?
0: De la amiază. Lasă-l. Se simte bine. Vezi? Doarme. Doarme de adevăratele. Știi ce e curios? S-a făcut mai blajin, mai cu minte. Cred că a dat în mintea copiilor.
2: Și Cain?
0: Cain? Te interesează Cain? Cain! Cain! Cain! Dacă ai ști ce caragios ești și ce prost! Avea dreptate unchiul când spunea că ești sărat cu duhul și neputincios! Iartă-mă! Iartă-mă! Abel! Nu mai știu ce... Vorbesc, nu mai sunt în toate mințile. Abel! Abel!
2: De ce strigi așa?
0: Unde erai? Auzi ce am spus, mă ierți?
2: De ce să te iert?
0: De ce să te iert, Doamne? Eu chiar nu mai exist deloc pentru tine.
2: Ce sunt copilăriile astea, Ana? Știi bine că te iubesc.
0: Adevărat. Și acolo, când ești singur, te mai gândești uneori la mine?
2: Nici o clipă n-am fost despărțit de tine, Ana. Altădată, oricât de mult te iubeam, eram doi. Acum ești în mine. Mereu prezentă, intactă, intangibilă, pentru totdeauna. Înțelegi? Pentru eternitate.
0: Dragul meu, dragul meu, nu, nu lua mâna. Lasă-mă să o sărut. Lasă-mă să mă lipesc cu brațul de mâna ta. Dacă știi, dacă știi câtă nevoie am, dacă știi cât mă chinuiesc. Abel, trebuie să-ți spun ceva.
2: Ce?
0: S-a întâmplat un lucru îngrozitor, poate că ai să mă alungi, dar nu mai pot să îndur, mă înăbuș.
2: Ana, taci! Ana, ți-am spus că te iubesc, Ana!
0: Că nu știi ce s-a întâmplat, nu știi nimic, nu știi cine sunt!
2: Taci, Ana, eu trebuie să plec! Apus soarele!
0: Taci și cu mine!
2: Taci, Ana! E potil, Ana! Știu! Știu!
0: Știi?
2: Nemult mi-a povestit Cain totul.
0: Atunci ți-ai spus că mă iubești?
2: Pentru că e adevărat.
0: Minți!
2: Eu n-am mințit niciodată.
0: Atunci cum poți?
2: Ți-am spus că ești în mine. Și nu ca o mocirlă, ci ca un izvor continuu de apă vie.
0: Ia-mă de aici, Abel. Ia-mă cu tine. Te rog.
2: N-are rost, Ana. Eu am plecat tocmai ca să fiu singur.
0: Avea dreptate, Cain. Ești mai monstruos decât
2: el. Că am încercat să te iau de mână și să facem dublu împreună. Era o copilărie, nu se putea. Ana, Ana, ar trebui să mă uiți. Să fii femeia bună și cinstită a lui Cain. El e omul tău.
0: Îl urăsc și mă urăște. Pe tine te iubesc.
2: Dar eu nu am ce face cu dragostea ta, Ana. Nu mai am nevoie de ea. Te-aș însela dacă ți-a spune altfel. Și nu vreau să te înșel.
0: Dar nu pot să te uit. Nu vreau să te uit. Cu ce aș mai rămâne?
2: Și... dacă aș muri?
0: Nu te-aș uita.
2: Atunci, iubește-mă ca pe un om care a murit.
0: E chiar atât de greu să mă iert?
2: Doamne, ce e în capul tău? Ca să te iert, ar trebui să te socotezi vinovată față de mine. Și tu ești numai altfel decât mine, atâta tot.
0: Ce seninții ochii. Nu cumva ești fericit?
2: Nu știu dacă ăsta e cuvântul potrivit, dar cum altul nu există? Da, Ana, sunt sunt fericit.
0: Abel, pune, te rog, mâna pe obrazul meu. Așa. Și cealaltă. Mulțumesc, Abel.
2: Te iubesc, Ana.

0: Abel, s-a petrecut o minune. Știu cine sunt.
1: Cain, Ana, Abel.
0: Sunt întreg. Abel, uite-te la mine. Uite-te bine la mine.
2: Ce este, tată? Ce s-a întâmplat?
0: Uite-te la mine. Nu vezi? Nu înțelegi? Chiar nu se vede? Nu se vede că sunt întreg?
2: Ba da, toate sunt la locul lor. Și picioarele, și urechile, și nasul. Nu lipsește nimic.
0: Nu. Nu vorbi ca unui nebun. Sunt întreg pe dinăuntru. Ca și cum până acum aș fi fost desfăcut în mii de bucăți. Și deodată bucățile astea risipite și amestecate s-au adunat din nou. S-au lipit la locul lor. Sunt iarăși eu. Un om.
3: Și crezi că trebuie să fii chiar atât de fericit?
0: Un om întreg. Toate mine strâns unite într-un suflet și un trup. Eu cu copilăria mea, cu tinerețea mea, cu amintirile mele, cu părinții, cu dragostea mea, cu suferința, cu copiii mei, cu moartea mea. A mea personală. Întreg. De la început până la sfârșit. Și o să am un nepot.
4: Cum?
0: Ana face un copil. O să am un nepot și o să-l chemi ca pe mine.
4: Ce ai spus?
0: Nu te mai preface, coțcar ce ești. Ai tăcut din gură și nu mi-ai dat vestea bună. Buna vestire. Prostule, ai văzut câte parale fac ideile tale în roade. Lumea nu s-a terminat. Lumea nu se poate termina niciodată. Lumea n-are moarte. Vom avea un copil în casă.
3: Copilul acela nu e al meu.
0: Nu pricep ce vrei să spui.
3: Cain a violat-o pe Ana. E copilul lui.
0: Ce sunt vorbele astea?
3: Ți-am spus să nu te bucuri chiar atât de repede că ești iarăși om.
0: Abel, te rog.
3: Dar dacă ești iarăși om, îndură.
0: Te rog, taci, nu mă chinui.
3: Îndură.
0: Te rog, mă doare capul.
3: Pentru că asta este soarta omului. Să înțeleagă și să îndure. Uită-te la mine și ascultă-mă.
0: Abel, te rog.
3: Fiul tău, Cain,
0: Abel, mă doare capul. Abel.
3: Abel, Ana este o biață femelă cu sufletul în pântece, ce pricepi. Iar eu nu exist, înțelegi? Nu exist. Cât despre tine poți să te privești acum în ochii limpezi? Ești o zdreanță jalnică, o epavă. Și
0: n-ai văzut sfoara mea? Aveam o sfoară ruptă. Nu știu unde am pus-o. Mai netărău mai sunt. Nu... Uite cum stă pe cruce și se uită la mine. Se face că e mort cu coroana lui de spini, dar de fapt se uită la mine. Dă-mi, te rog, sfoara înapoi.
3: Tată,
0: trebuie să o nozi.
3: Tată,
0: Abel se supără și nu mai îndepace.
3: Tată,
0: nu mă lasă nici să dorm. Unde ai ascuns-o?
3: Tată, nici în clipa asta nu poți renunța la mascaradă.
0: Termin-o, tată. Tată!
2: Cain!
0: Soara!
2: Cain, vino-n coar!
5: Ce?
0: Mi-a luat soara, uite la camera!
2: Ce soara?
0: Soara a rupt de mai multe, mă! Dă soara înapoi, mă! Dă soara!
2: Tată, de ce te prefaci, tată? Tată, uite-te în ochii mei! Tată, nu e așa că știi cine sunt?
4: Ești o sfeclă!
2: Adevărat, tată. Tată, uite-te la mine, sunt Abel, fiul tău. Și el e Cain, tată.
4: O sfeclă și o gulie.
2: Tată! Tată! Tată!
6: De ce cu el? Văd că a născocit altă nebunie.
7: Mi-e teamă că de data asta e adevărat. Caragioasă mai e și viața asta. A nebunit în unicului moment de luciditate. Poate că pentru el e mai bine așa. Ce?
6: Ce? Ce te uiți la mâinile mele? Ce te uiți? Mâini, mâini! Vă uitați tot timpul la mâinile mele.
7: Cain,
3: Ana o să aibă un copil. Știai?
6: Ce spui? frumoasă ispravă. Cred că o să fie un copil reușit cu un tată ca mine.
0: Poate că într-adevăr viața trebuie să continue. Prea se înverșunează. Trebuie să-i dăm șansa asta, Cain.
6: Da. Grozavă șansă. Mi-a spus Ana că te grăbești.
0: Te spingheresc?
6: Nu. Dimpotrivă. Am venit să spun că plec eu. Pentru totdeauna, sper să nu-ți închipui că asta are vreo legătură cu vestea pe care mi-ai dat-o din nou. No, nu fug de isprava pe care am făcut-o. M-am gândit pur și simplu să plec, să te scutesc de prezența mea. E o intenție mai veche.
0: Chiar nu te-ai emoționat deloc?
6: Ce?
0: Vestea pe care ți-am dat.
6: Vezi? A fost un timp când mă gândeam că ar trebui să stau aici până când crăpați cu toții, ca să se consume un fel de destin. Așa, bineînțeles că era o idee caragioasă.
0: Unde vrei să te duci?
6: Nu știu, n-are nicio importanță. O să merg până când o să cad cu gura în cenușa.
0: Știi ce-i ciudat la tine, Cain? Că ți-e frică de moarte.
6: De moarte? Nu, de altceva mi-e frică.
0: La altceva mă gândeam și eu când am spus moarte. Nu, Cain. Nu.
2: O să rămânem aici împreună. Trebuie să încercăm să-i dăm vieții o șansă. Odată și odată o să punem un pariu.
6: Cu tine?
2: Nu. Nu cu mine. Hai să zicem cu Dumnezeu. Eu sunt doar un intermediar.
6: Din nefericire, nu cred în existența lui.
2: Dacă ai fi crezut, pariul n-ar avea rost.
6: Bine. Despre ce e vorba?
2: Nu acum. E prea devreme. Altă dată. Când va veni timpul?
6: Știi foarte bine că n-am pe ce paria. Că nu mai am nimic de dat.
2: Poate că n-ai epuizat chiar tot.
6: Cum vrei să-mi ții o predică?
2: Nu, nicio grijă. Eu cred că, de fapt, Ana te iubește.
6: Ascultă, dacă...
5: Ce?
8: Neapăcălind. Nebunii nu se sinucid niciodată.

0: Abel, ai putea fi mai îngrijit cu lucrurile tale. Cum ai sfârșit cămașa în halul ăsta?
1: Nu știu, iartă-mă. Iartă-mă că-ți dau atâta bătaie de cap.
0: Nu e vorba de bătaie de cap, ci de faptul că o să ajungem să umblăm în pielea goală.
1: Da. Mai îmi dai niște ținte?
0: Ți-am dat 5, zău că ajung.
1: Da, dar știi că sunt foarte vechi și se rup repede.
0: Pentru că le bat strâmb, trebuie bătute drept în cap. Ce spune Adineaur?
1: Adineaur? A, da, Adineaur. Da, da. Mi-amintesc. Mă întrebam dacă nu sunt un asasin.
0: Abel.
1: Trebuia să-mi dau seama că tata nu va putea suporta adevărul. În clipa aceea era mai fragil decât un copil nou născut. Ana, dacă e un prun nou născut de picioare și îl izbești cu capul de stânci, el moare imediat. Asta nu trebuie să-ți o spună nimeni.
0: Întotdeauna a fost un nebun și un irresponsabil.
1: Irresponsabil, da. Nebun, nu. Se prefăcea. Adevărul a pătruns în el ca un fulger și l-a ars. Când și-a pus ștreangul de gât, era lucit până în tălpile picioarelor. Am găsit apă.
0: Nu căldările la bucătărie. Cain, vezi, te rog, dacă a fiert oala cu mâncare. Știi cum l-am dezosat să-și roadă unghiile? Ungându-i-le cu chinina ca la copii.
1: Cain în stare să ronțe și o travă fără să clipească. O fi vrut să-ți facă ție plăcere.
0: El?
1: Întrebarea e, dacă n-am vrut să-mi dau seama ce efect vor avea cuvintele mele asupra bătrânului sau dacă într-adevăr ne-am știut. Asta e foarte important. Foarte important. Pentru că în primul caz sunt un asasin. Nu, nu, nu, e absurd, eu îl iubeam. Ana, tata era grozav de fericit că o să ai un copil.
0: Știu, mi-ai mai spus-o. Crezi că sunt nesimțită, că nu mă gândesc la el? Morții cu morții și vii cu vii. Altfel nu se poate trăi.
1: Da. Da. Morții cu morții. Ana?
0: Da?
1: Știi ce am făcut azi noapte?
0: Nu. Ce era să faci?
1: Verse.
0: Adică o poezie adevărată?
1: Nu e o poezie adevărată, cum spui tu. E un fel de testament. Vrei să asculți?
0: Nu-mi place să ascult niciun fel de testament.
1: E, și tu. Versul, testament. În sfârșit, termenul nu are nicio importanță. Ascultă. Iubirea mea, nu și ea temei sărutul și nici îmbrățișarea prin grădini. Cărarea ei cu colți de stânci și spini, drept încheiere, are începutul. O trandafir ce-și cruță-n veci bobocul, o veșnici zori de zi mijind în zare, amurg ce nu cunoaște întunecare, izvor de-a pururi murmurându-și jocul, mărturisesc prin voi a mea iubire, ce se împlinește în neîmplinire.
0: De ce mi-ai spus versurile astea?
1: Pentru că sunt ale tale.
0: Izvor de apururi, murmurându-și jocul. Abă, ce mulțumită sunt. Ce mândră și ce mulțumită sunt.
2: Abă, ce mulțumită sunt. Ce mândră sunt. Coala a dat în foc.
0: Și ce ai făcut?
2: Am aruncat-o pe fereastră, ce era să fac? E ca la baia de aur acolo. Mai bine să ai vedea de bucătărie în loc să faci pe muza.
0: Ia nu mai striga la mine! Mă duc! Abel! Abel, vino repede! Pune mâna aici, pe pântec. Să vezi cum ai dă din picioare. Ai curaj.
1: Da. Nu, simt.
0: Cum ai să simți? Nici nu m-ai atins. Apasă, apasă palma ca lumea. Dă-mi încoace, dă-mi încoace mâna. Iată, uite cum s-a speriat. Te-ai făcut palid ca un mort, Abel. Așa că dă zdravă din picioare. Să mă, Să mă doboare la pământ, nu alta. E sigur băiat, Cain.
2: Ascultă, mă las și pe mine să... să pun mâna. Parcă da strechea în el.
0: Ascultă-mă pe mine, o să fie băiat.
2: Ce e, Abel? Nu cumva ai de gând să vergi. Fata asta e mai tare ca noi doi la un loc, să știi.
3: Mă trece neostoită a vieții. E înspăimântător.
2: Ce spui?
3: Contactul cu forța asta oarbă. Parcă aș fi pus mâna pe mărântaiele lumii.
2: Mărântaiele lumii. Se pare că la tine delirul poetic a devenit o stare cronică. Aici este vorba pur și simplu de o sarcină, luna 8-a. E destul de disgrațioasă, e adevărat, dar...
3: De ce te prefaci, Cain? De ce te prefaci tot timpul? Nimeni pe lume nu poate înțelege mai exact decât tine ceea ce am vrut să spun. Nici?
1: Apropo, Ana naște chiar peste o lună? Ca să vezi cât sunt de aiurit. Nici de data asta n-am fost în stare să țin socoteala.
0: Nemernicule, călosule, arunca cu adevăratul ăla pe fereastră. N-ai decât un singur gând, să mă chinuiești, să mă distrugi. Nu puteai să mă chemi? Nu mă îmbrâci, Cain. Și tu, Abel, să nu te bagi.
2: Îmi place pântecele tău, Ana. Da. Așa, stai. Stai puțin, să lunghi și eu cu mâna. Așa, dă-mi voie să pun și mâna asta alaltă. Ia te uită. Mâinile astea parcă pleacă singure în sus pe trupul tău, la gât. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu le lasă să te sugrumi. Mai bine să muși gura. Uite așa.
0: Ești nerușinat. Peste un sfert de oră să fiți la masă. Dar nu vă dau decât cartofi, să vă învățați minte.
1: Ce frumos erați.
2: Ce-ai spus? De ce râzi?
1: Oh, Cain. Tare să-și mai trageți eu odată o mamă de bătaie.
2: Tu mie.
1: Ia să te văd.
2: Ia încearcă.
1: Hai, vină cu asta, ia umbra.
2: De mult, să-ți trag o chefoneală.
1: Ești mai mică, mai nu și idem că de tot. Ce să te mai focnesc?
2: Să te focnesc. Eu odată. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia.
1: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia.
2: Ia.
1: Ce? Ia să văd. Ce mă? Ia.
2: Ia.
1: Da, da, asta o știi, rate meu. Picioarele în burtă. Mai rată o dată.
2: Am să te ucid, auzi.
1: Hei, nu zău.
2: Am să te ucid.
1: E, mă, lași.
2: Vino încoa, domnișoare.
1: Ești un laș. Hai, omoară-mă dacă ai curaj. Nu așa, lașule. Scoate pistolul din tocul de la subzoare. Hai, trage. Trage cu pistolul odată.
2: Nu vreau.
1: Vezi că ești un laș.
2: Nu vreau.
1: Lașule, pune degetul pe trăgaci, lașule. Nu mai aștepta că te pălmuiesc. Hai, na. Hai, lașule. Hai.
2: Ana!
1: Nu chema pe Ana. Nu încă.
2: Abel.
1: Asta e clipa noastră. Fratele meu cel negru. Întoarce-mă pe spate. Așa.
2: De ce? De ce m-ai făcut să trag?
1: Nu ți minte. Nu ți minte pariul. Dar ți-am spus doar că o să-ți ofer un pariu. A venit timpul. Dacă există o singură șansă la mie, să-ți pară rău.
2: E stupid. E stupid. Am ucis atâția oameni și nu mi-a părut rău.
3: Da, dar pe mine mă iubește. De-abia când am să mai fiu aici să înțelegi cât de mult mă iubești. Cât ești de singur și nepereche fără mine. Și atunci, dacă există o singură șansă să-ți pară rău, o ultimă șansă să-ți pară omenește rău, atunci totul e în regulă.
2: Nu meritabil.
3: Taci, Cain.

0: Ana. Ana. Ana. Totdeauna am fost un îndemânatic. M-am jucat cu pistolul lui Cain și m-am rănit, dar nu te speria. Trece. Trece.
1: Stop.
0: Totul trece. Numai iubirea nu trece. Pune-ți palma pe gura mea, iubito.

0: Ana. Ana. Eu plec. Ai auzit? Plec. La gândaci și la șoareci. Sunt foarte mulți gândaci și șoareci care mă așteaptă, auzi?
1: Te mai întorci?
0: Dacă o să mă lase.

Cine se zbate în pântecele meu?

0: Ați ascultat Jocul vieții și al morții în deșertul de cenușă, de Horia Lovinescu. Adaptare radiofonică de Ion Deșerban. Distribuția a fost următoarea: tatăl, George Constantin; Abel, Alexandru Repan; Cain, Ștefan Sileanu; Ana, Dana Dogaru; asistența tehnică, Veronica Ioniță și Tatiana Șerban; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Dan Micu.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mantaua de Nicolae Vasilievici Gogol. Dramatizare de Pușarot.
1: Închideți fereastra aia odată, că intră tot Petersburgul în casă. E un frig de singhiațe oasele.
2: Ceaiul ăsta te face să uiți de frig.
3: Da,
4: Nu miscuiți din domnule.
3: Nu vă mai gândiți la gerul de afară. Mai bine, uitați-vă la lampa asta. Cristal veritabil.
5: Cristal?
3: Nu vă place? E ultima modă la Paris.
5: Da,
3: vai, am făcut multe sacrificii ca să o cumpăr.
1: Este minunat. Da,
3: frumoasă.
5: Da. Mi-a place foarte mult acolo unde e.
2: Oameni, frigul! Ca frigul! Dar știți anecdota cu calul, Falcone?
5: Lasă, domnule, povestea cu calul, mai bine n-ai spune!
2: Un moment, ce cal? Nu, nu calul cu calul, vreau să știu care e cu calul.
3: Dar ce nume mai e și ăsta?
2: Vechea anecdotă cu comandantul pieții, căruia i s-a raportat că... S-a tăiat coada calului lui Falcone.
5: Haide, domnule, lasă calul și mai bine spune-ne ceva despre Akaki Akakievici. Dumneata ești singurul care îl cunoști și poți să ne lămurești. Ia spune-ne cum de are numele ăsta Akaki Akakievici.
2: Dragilor, lăsați-l în pace pe Akaki Akakievici. El acum, săracu, își mănâncă în liniște ciorba lui plină de muște și carnea lui cu ceapă. Dacă tot vorbim de el, s-ar putea să sughită și să se nece, săracu.
6: Și să-și mai adauge încă o pată pe mondilul verde, care acum e verde cu pete alburii, de curat ce este.
5: Domnilor, roșcovanul ăsta s-a născut cu chelie în frunte. Ciupit de vărsat și pentru.
3: Hai, domnule, zău, nu te mai lăsa rugat că pierdem și partida de whist. Hai că dumneata îl cunoști de mult și nu de alta.
2: Evident.
3: Dar vrem să știm cine este și de unde vine acest bașmaci. Auziți, Akaki Akakievici Ciubot. Hai, te rog.
2: Săracu, e plin de zbârcituri, iar culoarea feței te face să crezi că are trânși.
3: Zău? Se scarpină? Eu cred că e de vină clima Petersburgului.
6: Se poate.
3: Apoi ce poate să facă el biet consilier titular? Ai, sărac, e atât de mic și neînsemnat că nici pe vreme nu se poate supăra.
6: Lăsați-i mutra în pace. E așa de mic și neînsemnat că nici portarii nu-l respectă. Nimeni nu-l respectă. Nimeni nu-i adresează o vorbă.
3: Da, nu, da, până la urmă. Cine i-a pus, domnule, numele de Akaki?
5: Akaki,
2: eu știu, nu știu. Poate că nu e bine să vă spun, poate că eu știu, dar nu știu dacă e bine, dar...
7: Bietul om.
5: Spune cine?
7: Ați remarcat ce trist e? Ce atât de retras, ce să faci cu 400 de ruble pe an?
2: După ce că mai suportă glumele voastre, suferă și de frig. Etern consilier titular.
8: Bine, hai, omule, hai zi odată, bașmaciine. Auzi, familia gheată, domnul Akaki Akakievici Ciubotă.
2: Fraților, toată familia lor, partea bărbătească, purta cizme. Și tatăl și bunicul, până și cumnatul lui Bașmachin, purtau cizme. Mulțumindu-se
7: să le pună pingele de...
6: Dar dacă mai țin minte, când m-am uitat prin registre, am văzut că Akaki Akakievici s-a născut în noaptea de 22 spre 23.
3: Ce?
7: Aici, nu. 12. Oameni buni, eu n-am fost de față, dar... Mi-a povestit un prieten că răposata de maică-sa, nevastă de funcționar și femeie, cum se cade, s-a gândit, după cum se cuvine, să-și boteze copii. Femeia mai stătea încă la pat, iar în dreapta ei, în dreapta ei stătea nașul Ivan Ivanovici Roșchin, om minunat șef de birou de la Senat.
3: Da.
7: Și nașa Arina Semionova de la Brușcova, nevasta subcomisarului din cartier, femeie cu virtuțe rare, după cum mi s-a spus de către prietenul care a fost de față.
3: Vă rog, opriți-vă un pic. Da. Hai, mai luați o ceșcuță de ceai, așa, cu puțină vodcă, ca să vă încălziți bine și ca să putem continua. Vai, e o istorie atât de romantică.
6: Romantică? Este de-a dreptul interesantă.
7: Gata, liniște, vă rog. Dacă vreți să ascultați, faceți liniște.
3: Da, faceți puțină liniște.
7: Așa. Cei de față i-au dat lehuzei să aleagă trei nume. Mochi sau si.
6: Ce?
7: Sau să-l cheme după Hozdazat Mucenicul.
6: Hozdazat?
3: Păi și mama lui Akaki ce a zis?
7: După câte am aflat, așa cum a spus prietenul, ci că răposata ar fi refuzat pe motiv că numele alese sunt nu știu cum.
3: Iată, femeie. Vai, nici mie nu mi-ar fi plăcut. Mochi.
6: Sosi.
3: Hozdazat.
6: Nu mai servește un biscuit?
7: Da.
6: Și zi mai departe că e interesant.
7: Așa cum ziceam, ca să-i facă pe plac, au deschis calendarul în altă parte și au dat de alte trei nume. Trifili, Dula și Varahazi.
6: Dula!
3: Asta-i pedeapsa lui Dumnezeu! Ce nume sunt astea? Dar n-am auzit niciodată asemenea nume. Măcar de-ar fi fost Varadat sau Varuh?
6: Hai,
3: dar nu Dula!
6: Domnule, spune-ne, nu ne mai fierbe!
7: Da. Și cum vă spuneam, atunci au mai întors o foaie de calendar și au dat peste.
3: Ei, peste!
6: Peste
3: ce?
6: Peste ce? Peste ce?
7: Peste Pafsicahi și Vahtisi!
3: Și biata mamă ce-a mai zis?
7: Ei, prietenul meu care era de față mi-a povestit că femeia a oftat prelung și a spus: văd că asta-i soarta, dacă e așa, atunci mai bine să-l cheme ca pe taicăsu. Pe taicăsu-l chema Akaki, să-l cheme și pe băiat, tot Akaki. Așa că a ajuns să-l cheme Akaki Akakievici.
3: Foarte bine.
6: Acesta a fost numele de botez găsit după îndelungi căutări.
3: Da.
7: Mi-am adus aminte ce mai spunea prietenul meu prezent și la botez. Zicea că pruncul parcă ar fi presimțit că avea să ajungă cândva consilier titular și a început să se strâmbe și să plângă de mama focului.
6: Dar cum a ajuns Akaki să intre la departament? Și mai ales, cine l-a ajutat?
3: De unde să știm noi?
6: Că s-au schimbat sumedenie de directori și șef de tot soiul.
7: Și el tot acolo a rămas cu același grad de consilier titular. Dar nici atitudinea nu și-a schimbat nimic.
6: Treaba lui a rămas aceeași: să copieze.
3: După câte am înțeles, sunt încredințată că el a venit pe lume anume pentru slujba asta.
8: Da, bucherie și gata îmbrăcat în mundire.
9: În seamă pe Acachi Acachievici. După cum știți, nici măcar ușierii nu-l respectă. De parcă prin fața lor ar trece o muscă. Mi-e și milă de el, săracul. N-ați văzut de unăs cum a venit sub șeful de birou, trântindu-i hârtirile sub nas și spunându-i aproape despotic: copiază-le. Nimeni nu i-a spus niciodată ceva frumos, așa, ca între oameni bine crescuți ca noi.
3: Bine, domnule, dar Acachi ce face? Ce zice? Cum reacționează?
8: Acachi! Ia hârtia!
3: Așa.
8: Se uită la ea și fără să-i pese cine i-o dă, se apucă de copiat. Nenorocirea e că tinerii funcționari își bat joc de el, iar cu mintea lor de birocrați povestesc de față cu el tot felul de istorii născocite pe seama lui și a gazdei lui. O femeie! O femeie de 70 de ani.
3: Doamne, ce birocrați! Ce oameni, domnule!
8: Știți de fapt ce-au mai născocit?
3: Ce?
8: Că bătrân albatic! Cei tineri îl întreabă când se însoară cu ea, presărându-i pe cap bucăți de hârtie și spunându-i că ninge.
3: Păi și el ce face?
5: Nu scoate nici măcar o vorbă, ca și cum n-ar fi nimeni de față. Scâierile nu-l distrag de la treabă, nici nu-l fac să greșească. Din când în când spune:
3: ce?
5: De ce mă necășiți? Lăsați-mă în pace.
8: Doamne, ce fel de om o fi și Acachi Acachievici Bașmachkin, domnul gheată, domnul ciubotă.
3: Ia, mai
2: toarnă pe eu un păhărel de vodcă. Frigul Petersburgului mă îmbolnăvește.
9: Hei, oameni buni, noroc am haine groase.
5: Poate să încurci mantaua cu cea lui Acachi.
8: Mantaua.

0: Doamne, ce ger cumplit e afară! Ana, nici aici nu-i prea cald, nu?
1: Da, ne.
0: Sper că toată lumea are de lucru, da?
2: Să trăiesc, domnule subșef, noi muncim. Dar am înghețat cu mănuși cu tot. Abia de mai putem ține cont de în mână.
3: Alții, după cum se vede, nici n-au observat că au ajuns la serviciu.
4: Dar ce frig e! Cineva privește numai la cuie.
5: Nu cumva să dispară mantaua.
2: Domnule subșef, iertați-mă, treceți mai pe lângă perete, așa ca să nu murdăriți frumusețe de manta.
0: Nu se aude? Akaki Akakievici,
3: ce, ești îndrăgostit?
5: Gazda dumitale se grăbește ca nu cumva să treacă nelogodită pragul celor 70 de ani.
6: Dar de ce mă necăjiți? Vă rog, lăsați-mă în pace.
5: Ați văzut? S-a supărat.
7: Adevărul supără, i s-a înroșit chelia.
3: Mă mir că a scos o vorbă. Toată ziua copiază.
7: Tu fi știind măcar ce scrie.
0: Copiază-le, Akaki.
6: Doamne, Doamne, ce om! Și ce dacă-i subșef? Nu putea să-mi spună și el o vorbă bună? De ce nu mi-a zis, uite, Akaki Akakievici, uite ceva interesant, care are să-ți placă? Ce, i-a fost greu? Oh, minte de birocrat! Și ceilalți nu mai termină cu zeflemenele, cu istoriile lor născocite la vodcă, la... Oh, Doamne! Trebuie să adun bucățile de hârtie pe care mi le-au aruncat în cap. I-am crezut oameni cum se cade și bine crescuți. Uneori aș vrea să le spun, sunt fratele vostru. Nu merită, nu. Eu îmi văd de slujba mea. Doamne, Doamne, ce frumos am mai scris azi. Ce frumos l-am conturat pe A. Da, litera D. Este extraordinară. Ah, bine că m-au lăsat aici să copiez după pofta inimii. Ah, directorul cel vechi, Dumnezeu să-l odihnească, om cu suflet, a vrut să mă răsplătească pentru munca făcută și a poruncit să mi se dea ceva mai de soi de lucru, un raport după un dosar rezolvat. Vai ce m-am speriat, m-am speriat foarte tare și după nopți de chinuri m-am dus. Și i-am spus cu umilință, dați-mi mai bine ceva de copiat.
2: Akaki, unde te trezești, frate, de râs de unul singur?
3: Am cumpărat scamele de pe mondir și am mai găsit una.
4: De data asta a observat semințele de harbuz prinse pe pălărie de asta vară.
5: Akaki, Akaki, vici dumneata știi pe unde mergi? Vezi lumea din jurul dumitale? Nici măcar nu observ când se aruncă cu gunoaie de pe la ferestre. Ajungi la departament de parcă dumneata ai fi un coș de gunoi.
6: Dar de ce mă necăjiți? Lăsați-mă în pace.
4: Akaki! Akaki, Akaki, de ce te uiți așa la monta?
7: Pardon, la capot. Crezi că ți-o fură cineva?
5: Ați observat că gulerul mantale este mai mic ca anul trecut? Ce ai făcut, Akaki? Ai sluțit-o de tot. După ce care o croială cum n-a mai văzut nimeni, a devenit atât de urâtă că arată ca un sac.
2: Dar chiar că ia uite la... Păi, dar e așa de rar că poți să cerni făină prin ea, frate.
6: Dar de ce mă necăjiți? Lăsați-mă în pace.
2: Auziți? De dimineață era să-l calce un cal, fiindcă dumnealui se credea la birou și nu în mijlocul străzii.
3: Akaki Akakievici, scrii și acasă? Copiezi încă o dată, nu? Mai spune-ne că murim de curiozitate.
6: De ce mă necăjiți? Lăsați-mă în pace. Ah, abia aștept să ajung acasă și să

azi însă trebuie să îndur frigul ăsta năpraznic. Aoleu, și de ce bate măsâcă, e jungă din spate. Ia uite, și din umăr. Dar de ce mă dure? De ce mă doare? De ce? Sigur, frigul e de vină. Sau poate o fi mantaua. E adevărat, postavul s-a cam rănit pe la spate, puțin pe aici pe la umeri. Căptușeala s-a cam destrâmat. Nu că dacă stau și mă gândesc, beata manta e trebuie așa puțin cârpită. Așa, știi, aici la, așa, o să mă duc la croitor, la Petrovici, și să-i mai pun acolo un petic. Ia, aici cum e. Două, gata. Sper să nu-l găsesc beat. Cu două ruble o rezolv. Nu pot să dau mai mult, că leafa mea e de 400 de ruble pe an. Trebuie să

0: Oh, ce frig e! Agapia Vasilievna! Agapia Vasilievna!
1: Ai, lasă, dai
0: ceapă! Bună seara, Agapia Vasilievna!
1: Bună seara!
0: Bine, ce frig e!
1: Mai da! Pa, rebeci! Ce frig mi-e! Ești cam subțirel îmbrăcat, da. Uite, mantaua ți s-a cam rărit.
0: Da?
1: Eu știu ce să zic, da. Ne-a dat și mai bine, nu?
0: Lasă că mă duc la cruitor, Agapia Vasilievna.
1: Da?
0: Am să rog să mă ajute să...
1: Da?
0: Mantaua asta, știi că e aproape nouă, e are așa, doar un pedic, două, atât, nu strică, da. Atât.
1: Poate ar trebui să fii mai atent pe unde mergi.
0: Da.
1: Agache,
0: da.
1: Dumneata...
0: Ce?
1: Ia ai gunoaie pe pălărie. Dar ce descame ai pe spate,
0: da,
1: băi.
0: Dar
1: l-ai observat?
0: Da.
1: Nu, parcă n-ai merge pe stradă ca toată lumea.
0: Da.
1: Ai supărat pe cineva care te pândește cu resturi de mâncare? Ascultă. Ce foame? Agache, ce foame?
0: Uite, vezi, mantaua e ca nouă.
1: Da.
0: Da, foame. Asta
1: ce foame?
0: Foame. Chiar că frigul mi-a făcut o foame.
1: Uite, așa scaunul, da. Ia, așează-te, ia. Așa. Ei, acum să te servesc cu ce crezi?
0: Cu ce?
1: Cu ciorbă. Ale dracului de muște, nici iarna nu mai îngheață. Vezi? Agache, ca vine. Scoate-le neata din farfurie, că stai lângă lumânar.
0: Ah, e caldă.
1: Ia scoate.
0: E bună.
1: Da?
0: Ce a spus Agapia Vasilievna?
1: Ce ți-a spus?
0: Ciorba e bună.
1: Muște, domne, muște, am spus. Agache, ca vine.
0: E bună.
1: Au căs tot în farfurie admitalul, vezi?
0: Da.
1: Mă rog, acum nu mai e cazul să le spus că... Aoleu. Hai de copia scrisoare asta seară.
0: Ce muște, ce...
1: Ce?
0: Ce scrisori, scrisori, da, Agapia Vasilievna, da.
1: Da?
0: Eu trebuie să le scriu.
1: Da, bine.
0: Așa, știi, așa frumos, cu,
1: da.
0: Cu scrisul cel mai frumos.
1: Pardere.
0: Vreau să...
1: Ce-i pățit?
0: Burta,
1: ce?
0: Oai, mi s-a umflat burta.
1: A?
0: Bună burta, bună ciorbă ai făcut.
1: Ia uite, să-ți dau și o bucată de carne. Cu ceapă?
0: Nu.
1: Cum îți place dumitare, Cate. Da, ia sunem la servici. Cum îți merge?
0: Vacă cu ceapă la departament? Să știi că e cam frig. E cam, da, e frig chiar. Știi că mă îngheață mâna. Deși eu îmi pun mânușile fără degete. Știi, ca să scriu frumos.
1: Iar ce ai pus sos în pală. Ai să miroși la prăjeală. Mamă.
0: Doamne.
1: Eu nu știu la ce te gândești, dumneata. Nici măcar când mănânci nu ești acasă.
0: La manta. La scrisori. Vreau să copiez Agapia Vasilievna, vreau să copiez,
1: ce?
0: Oh, ceapa.
1: Da.
0: Ceapa, da, bună.
1: Da.
0: Ce-a spus? Mantaua.
1: Mantaua dumitale, Acaca Ceachibici, nu prea mai e manta. Mă rog, poți să-i spui cum vrei. Dar te rog frumos, ce stai așa, mănâncă?
0: Mănâncă.
1: Ia mănâncă. Te rog frumos, ia.
0: Da.
1: Ia mănâncă.
0: Mănâncă.
1: E frig afară.
0: E frig,
1: așa.
0: Da.
1: Știi că ceapa face bine la stomac?
0: Da, face.
1: Da. Ia mănâncă.
0: Mănâncă, știi?
1: Te rog frumos, mănâncă.
0: Eu sunt insistent, știi?
1: Da.
0: Eu mă duc la Petrovici.
1: Da.
0: Mă duc chiar mâine.
1: Aha.
0: Da, mâine mă duc. Mâine, ca astă seară, vreau să-mi fac o bucurie.
1: Da? Dar ce bucurie ai dumneata, Acatia Ceachibici? La ce te gândești? Ai găsit pe cineva să te placă?
0: Nu.
1: Te-ai gândit dumneata la vreo schimbare?
0: Nu, Agapia Vasilievna, mă duc să copiez o scrisoare.
1: O scrisoare?
0: Persoană suspusă. O copie pentru el? Și una pentru mine, una pentru el, una pentru mine. Și asta, știi, așa frumos, cu litere rotunde, cu...
1: Da.
0: Unde e sticluța?
1: Ce?
0: Sticluța. Sticluța cu cerneală, că am avut aici. Unde ați pus-o? Unde? Asta e, să nu uit. Au!
1: Ce este?
0: Mă doare burta.
1: Ei, mă, burta?
0: Iartă-mă un pic, că mă duc.
1: Bine.
0: Ia-mă, era să intru în cameră.
1: Hai,
0: așa, am fugit.
1: Bietul om. N-are decât o bucurie să copieze. Toată seara copiază. Ah, și consumă banii pe lumânări. Oh, oh.

Uite, da, e un chiriar bun, bietul om. Da. Da, ce seamănă cu Maltaua. Parcă s-a născut odată cu ea.

0: Doamne, ce v-am spune! Oh, doamne, doamne! Doamne, ce frig e! Mantaua asta nu mai ține de cald. Trebuie neapărat cărpite, trebuie... Petrovici, croitorul, este destul de iscusit, dar când de treaz cere ca mult. Chiar cum e, dacă îl găsesc beat, cred că am sos de izbândă și o să-mi iau un preț mic.
1: Doamne, ce dezoaie, ce murdărie! Și ce tare miroase a spirit! Dar ce mă miră, toate scările de serviciu din Petersburg duhnesc la fel. Nu se poate, și Petrovici ăsta stă tocmai la etajul 4.
0: Orice ar fi, nu-i dau mai mult de 2 ruble. Mare lucru nu are de făcut decât să coase pe aici, pe acolo, și să-i pună câteva petice.
1: Miroase a pește prăjit. Voi, și este un fum de nici gândacii nu se mai văd. Aoleu!
2: Femeie fără frica lui Dumnezeu! După ce că ești urâtă, mai pur și scufie pe cafă. Dar are și soldații că te pun stradă.
3: Urcate-ai, iată de prințifan, doar iau mai de noroc. Stau ți-s aurcat vodka la cap.
2: Nu vrei să intri, că luați-o mai aftigit.
3: Ai curaj, hă? Acum ai curaj. Dar de ce n-ai curaj, mă rog, frumos, cum ești teribil? De ploconești în fața lor ca un prost bătrân ce e.
0: Petrovici pare trans, deci sucit. Aoleu, bine că nu m-a zărit când am intrat. Cred că ar fi mai bine să vin altă dată. Aoleu.
4: Dumneata.
0: Bună ziua,
4: bună ziua, domnule, da. Știu că zic ce doriți.
0: Iaca, Petrovici, ți-am adus asta, aia, asta, sigur, desigur, adică...
4: Asta? Da. Ce asta? Ce poate fi asta?
0: Iaca, eu sunt asta, adică asta e el, Petrovici, mantaua, asta este, adică e stofa, nu e... Iaca, vezi, aici, adică nu aici, în celelalte locuri, e încă tare, e tare. Ce? Numai că e cam prăfuit, adică ea pare puțin veche, așa, dar e nou, da? Bă, mult de lucru n-ai.
4: Ia, da, mantaua. O să cercetez.
0: Da. Să știi că nu o să mă refuze, deși e prost dispus, fiindcă tot el mi-a reparat-o mereu. Doamne, ia uite-le cum umblă, e desculț. Ce unghie are la degetul mare de la picior, închircită, solzoasă și tare ca o carapace de broască țestoasă. Ia uite cum stă cocoțat pe masă cu jurubițele de mătase în gură. Mă, dacă e așa nervos, nu o să mai nimerească să bage ața în ac. Și e și întuneric aici. Oare o să vadă bine ce are de făcut la manta?
4: Nevastă, adu-mi tabachera rotundă cu portretul generalului pe capac. Vreau să prizez un pic de tutun. Vedea mantaua asta e hasita de rare. Căptușeală, ia uite, e făcută praf. Gulerul, asta nu se mai poate. Bânecile, Doamne Sfinte, ia umeri. Uite, ce să mai zic de umeri? Ce să zic? Uite,
0: da, eu ce să zic?
3: Bună ziua, Cachievici. Ia tabacea. Dar ce iar ți s-a găurit mantaua?
0: Nu, ea e nouă, e doar o gaură. Dar nu pe aici, e pe acolo, prin rest. Știți, desigur, Petrovici, soțul dumneavoastră e tare priceput. El mi-a mai reparat acum în altă. Sănătate, Petrovici.
4: Nu se mai poate cârpi, e o vechitură.
0: Ce? Petrovici, de ce spui așa? Dar nu e roază, uite, dacă e aici la umăr, e puțin și vezi, poate mai găsești pe la tine niște resturi și gata.
3: Grigori, poate reușești să o repar, nu mai luăm și noi un bănuț.
0: Sigur.
3: Poate mai ai o bucată de stofă prin casă, nu? Sigur că găsim ceva.
4: S-ar mai găsi, dar nu le pot coase. Uite, stofa e putredă.
0: Nu zici așa.
4: E putredă de tot și se destramă cum o atingi.
0: Păi ia, lasă-o să se destramă. Lasă-o așa să se destramă. Cum se destramă? Păi pui îndată alt petic.
4: Dar n-am de ce să prind petecele. N-am cu ce le tări, că mantaua e roasă de tot. Vorba vine Cristofă, dar cum s-o fă?
1: Nu, nu, te rog, eu te rog, nu pleca, te rog, fă-mi, eu te rog. Cum se poate să mă refuz? Spuneți-i noastră,
3: Grigorie, da, eu zic să nu te încăpățâneți, că avem nevoie de bani. Să luăm gaz, să... Dă-mi un petic acolo.
1: Petic, atâta, ia că un petic, da, două, și dacă se dezamă tot un petic, două, și atunci sunt gata, două rubri. Cum se poate să mă refuz?
4: Nu, hotărât, nu. Nu-i nimic de făcut. Haina asta nu mai e bună de nimic.
1: Nu mă necăjești acum pe mine. Mantaua asta e ca și nouă. Uitați, doamne, uitați o gaură aici sau două. De asta se rezolvă. Uitați-vă bine să vedeți.
4: Nu mai e bună de nimic. Ar fi mai bine să-ți faci din ea o biele. Pentru că ciorapii nu o țin de caldă. Ciorapii i-au născocit nemții ca să câștige bani mai mulți. Cât despre manta, apoi după cum se vede, are să trebuiască să-ți faci una nouă.
3: Tu, ce zici? Cum așa?
1: Nouă?
4: Nouă.
1: Păi stai puțin, de eu nici nu am bani. Uite așa ceva.
3: Petrovici? Petrovici, ai spus manta nouă?
4: Da, nouă, cea veche. Nu mai e bun de nimic.
1: Ia, stai. Și dacă ar fi să-mi fac una nouă, atunci asta?
4: Acum s-ar spune cât are să coste?
1: Da.
4: Da, păi o să-ți trebuiască, care vă zic că vreo 150 de ruble, dacă nu și mai mult.
3: Ce?
4: Ce te uiți așa la mine și spui ce, ca și cum n-ai înțeles ce ți-am spus?
1: 150 de ruble?
4: Da.
1: Pentru o manta? Petrovici, cum se poate? Ce ai cu mine de mă necăjești, Petrovici? 150 de ruble?
3: Petrovici, eu nu cred că vorbești serios, nu? Cum? Cu ce? De unde Dumnezeule mare manta nouă?
4: Stai, că depinde și de manta. Păi dacă vrei guler de șder și glugă căptășită cu mătase, păi se ridică la 200.
1: Nu, nu mai spune. Petrovici, te rog. Dregio, într-un fel, ca să mă pot ruji de ea cât de cât.
4: Omule, dacă nu se poate, nu se poate. Asta înseamnă ca eu să muncesc degeaba și dumneata să plătești degeaba.
1: Atunci, Petrovici, eu plec, dacă dumneata nu înțelegi să-mi repar mantaua, gata, mă recăzesc și atunci am plecat,
3: Ai pierdut mușteriu din cauza încăpățânării tale, diavol bătrân ce e!
4: E adevărat că am pierdut 2 ruble, dar nu am făcut de râs breasla croitoricească. Să-și facă manta nouă.
5: Doamne, ce frumusețe

0: una ca asta nu mi-ar fi dat prin gând. Ia uite ce a ieșit. Și mie nici prin cap nu mi-ar fi trăznit să iasă așa ceva. Vă să zic, așa-i, așa. Ia uite ce neașteptat. Păi nici cât te puteai aștepta. Da, așa a fost să fie, așa.
1: Ei, omule,
2: da? De ce nu te uiți?
1: Eu,
2: de uite. Ia uite, te-am murdărit de
3: păi,
4: dacă nu. Ce dai peste oameni,
3: dai plăcut? Eu peste mine, eu n-am făcut nimic.
0: Asta e adevărat, așa este. Vai, ce ne-așteptat, ce ne-așteptat, manta nouă. Mă, să zic că așa e. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Acum nu se poate vorbi acum cu Petrovice. Acum e asta, e... Se vede, se vede că l-a cam scuturat de voastră. Hai, ia, stai cam să mă duc mai bine la el duminică dimineață, pentru că după beția de sâmbătă are să fie încă amețit și buimbac de somn și are să aibă nevoie de bani să mai bea ceva ca să se trezească. Nevasta n-are să-i dea bani, eu am să-i bag repede o grivnă în mână și gata, mă înțelege cu el. Și atunci mantaua asta, hai că m-am socotit, nu, așa fac. Duminica viitoare.
4: Are dreptate nemțoi, cadă nevastă mea când spune că bea. Mă doare capul grozitor. Dacă aș avea ceva bani, aș bea ceva să mă dreg.
0: Bună dimineața, Petrovici.
4: Dumneata.
0: Am venit iar așa cum ai zis. Poate ne înțelegem că de oameni suntem, nu?
4: Ce să ne înțelegem? Ce mai vreți acum?
0: Păi asta, Petrovici, asta cu mantaua care are vreo două găuri, dar sigur dumneata cu talentul dumitare pe o să arate ca o nouă manta.
4: Nu pot! Comandați-vă una nouă!
0: Petrovici, uite aici, ia o grivnă. Ia-o, poate te mai gândești și facem târgu. Hai, nu, stai așa, pune-o repede în buzunar să nu o vadă nevasta dumitale. Hai, ia-o, ei, ce zici de asta?
4: Mulțumesc, domnule, am să trag o dușcă, sănătate dumneavoastră.
0: Așa, Petrovici, așa.
4: Că despre manta, vedeți-vă de treabă, nu mai faceți nimic cu ea. Vă cost eu una nouă pe cinci.
0: Ascultă.
5: Arcachi, Arcachi, bună ziua, v-ați înțeles?
0: Deci, băi, asta e, că mantaua asta ea trebuie doar puțin așa cârpită. Mică reparație de sigur. Sigur că mai adaug ceva de... așa. Nu, dar mantaua e aproape.
4: Neapărat, vă cos eu o manta nouă. Ce? Vă rog să mă credeți că am să-mi dau toată silința. Poate că am să fac guler, cum este acum la modă. Cum se încheie cu copci de agită. 150 de ruble. Și gata.
5: Nebunit! Păi, păchinosule! Dumnezeule! Altădată lucrează degeaba, iar acum ai intrat dracu în trânsul și cere când nu face nici el.
0: Petrovici, eu îmi dau seama că nu te pot convinge nici e ruptul capului și că nu e echip fără manta nouă.
4: Nu.
0: Stai puțin, Petrovici. Uite-te la mine. Chiar, într-adevăr, chiar. Adică cum?
4: Așa.
0: Cum adică cum? Cu ce bani? Cu ce? O manta nouă?
4: Da.
0: O manta?

0: O manta nouă?
1: Cum de nu mi-a trecut prin minte așa ceva?
2: O manta nouă? Domnule a ta, dar nu știi ce văd de așa cachi. Să te despărți de cea veche, mă rog, de cea care te-a ferit de fric o viață întreagă. Mă rog, eu nu spun că ți-ar sta bine cu manta nouă, dar te întreb și așa, cu ce bani?
0: Hai,
2: ce?
0: Dacă mă gândesc bine, o parte i-aș putea lua din viitoarea gratificație de sărbători.
2: Da, mă rog, iată-mă că mă amestec. Dar ziceai nu de mult că ai nevoie de pantaloni noi.
0: Și dacă ar fi numai atât, din banii ăia trebuie să plătesc o datorie veche pentru căputele noi de la turet cele vechi.
2: Dar lejerea asta? Ai uitat de ele. Mă rog, dar știi mai bine, da.
0: Uit, trebuie să-mi comand 3 cămăși și mă scuzați, Agapia Vasilievna, și vreo două perechi din acea rufărie de sub, care nu-i șa de bine să-i spui pe nume, știi? Aceea trebuie.
2: Lasă. Dumneata, o manta nouă.
0: Păi da?
2: Dar ziceai ceva de sărbători,
0: păi da, că m-am gândit și eu, dar vezi dumneata, chiar dacă directorul ar avea bunătatea, bunătatea ca în loc de 40 de ruble să-mi dea 40...
2: și
0: 5? Nu, sau chiar 50?
2: Da?
0: Păi ar fi așa, ar fi ca o picătură într-o mare. Dar o manta nouă.
2: Păi, ce frumos spui dumneata, Agafia Cachevici, o manta nouă. Aoleu, ce faci?
0: Ce faci?
2: Ai intrat cu capul în lumărat.
0: Las-o,
2: Doamne, băi, stai că te arzi. Gata, am simțit-o, gata. O manta nouă. Croitorul ăla. Ăla, cum îl cheamă?
0: Petrovici.
2: Ăla cât vrea pentru asemenea lucrare?
0: Petrovici, o să se învoiască și cu 80 de rubli, dar de unde să iau eu asemenea sumă?
2: Doamne, nu te grăbi, că ești prea nervos așa.
0: Dar
2: mai bine stai încet așa și gândește bine.
0: Ai dreptate. Stai, că e bine ce spui, să zici bine. Dacă stau așa să socotez bine, jumătate aș putea găsi.
2: Vezi?
0: Nu, găsesc, dar de unde? De iau eu cealaltă jumătate.
2: Stai, să mă gândesc și eu. Gata!
0: Da.
2: Pușculița admitoare, poate știu eu, poate găsesc ceva.
0: Să mă uit, ai dreptate în pușculi, mai ce drept, bravo, așa ai dreptate. De atâte zile pun câte o jumătate de copeigă și cred că s-au strâns peste 40 de ruble. Îți dai seama că...
2: Da.
0: Vai, nu se poate. Dar de unde iau eu cealaltă jumătate aici?
2: Stai
0: este
2: puțin, o manta nouă.
0: O manta nouă,
2: Dumneata!
0: Da.
2: Cu manta nouă. Cine și-ar fi imaginat?
0: Nu mai râd că vreau. Va trebui așa să fac, să micșorez cheltuielile de întreținere pentru cel puțin un an. Adică nu mai beau așa, nu mai beau ceai seara, nu mai aprind lumânări, nu mai... Agapia Vasilievna, gata, vai ce idee mi-a venit. Dați-mi voie, o să vă țin companie și o să stau seara lângă dumneavoastră. Ce zice? Mă gândesc că e chiar bine. Adică are cum să... Știi ce fac?
2: Ce?
0: Eu fac așa. Bine, eu scriu.
2: Și eu cărpesc.
0: Da, dumneata.
2: Dar la aceeași lumânare.
0: La aceeași. Vai bine să te salut. Așa. Uite, vezi că până aici e bine?
2: E bine.
0: E bine, gata.
2: Ei, dacă zici dumneata că e bine, atunci trebuie să fie bine.
0: Așa.
2: Manta nouă.
0: Sigur, auzi, dumneata, manta nouă, nouță. Vai, dar trebuie să fiu cu băgare de seamă.
2: De ce?
0: Să fiu cu băcrat de seamă, îi pun de calc.
2: Ce?
0: Știi, ca să nu rup tălpile.
2: Ha?
0: Dar pentru asta voi merge mai mult în vârful picioarelor. Uite-te puțin la mine.
2: Da.
0: Cum ți se pare?
2: Stai. Ce spui,
0: tot
2: n-ajunge. Nu ți ajunge.
0: Zai puțin.
2: Păi mai socotești.
0: Socotesc.
2: Poate. Cine știe?
0: Stai.
2: Ce?
0: Dau rufele la spălat mai rar. Pentru că aici, acasă, o să le scot și am să stau în halat. Ai văzut? Bine, adevărat, e vechi, dar e din bumbac, știi, are... Ai de mine, Agapia Vasilievna, ai dreptate. Ai, ele trebuie protejate când stai acasă. Uite, ia-te și astea, uite cum s-au murdărit. Nu, ai dreptate, așa voi face pentru o manta nouă.
2: Uite, vezi, Agache, dacă mă gândesc bine, nimic nu-i prea greu, bre. O manta nouă.
0: Ai dreptate, Agapia Vasilievna, mulțumesc. La urma urmei, de ce nu mi-aș face un guler de jder? Trebuie să mă duc la Petrovici să vorbesc cu el.

0: Bună ziua, Petrovici! Da. Am venit iar la dumneata ca să te întreb de unde ar fi mai bine să cumpărăm stofa.
1: Doamne Dumnezeu!
2: Care mă zice că până la urmă te-ai hotărât!
1: Hai să mai dăm o raită prin brămânit, pentru că am văzut, Ana, foarte bună, foarte frumoasă, care se-ar potrivi
0: extrapotiva! Cât ar trebui să coste, de ce culoare să fie? Aici vreau să știu, a?
1: Culoarea are mai puțină importanță. Important este
0: gulerul.
1: Înțelegi, gulerul. Ia, zic, alegem șder sau mâță?
0: Mâță, dacă găsim o mâță, adică o piele de mâță frumoasă, poate să fie luată drept șder.
1: Pentru că directorul dumitale s-a învrednicit și ți-a dat mai mulți bani, acum mergem la prăvălie. Cumpărăm stofa, percalul pentru căptușală, adică mai bun și mai lucios decât bătația.
0: E mai lucios decât
1: da. O să-mi ia vreo 2-3 săptămâni de lucru, pentru că am s-o cos cu multe tighele. Dar știi cum tighele. Numai de mătase, fii atent, și cutivul trase de 2 ori, cu picior mic și cu tot felul de desene.
0: Nu vine să cred, Petrovici, că o să am o manta nouă. Nu vine să cred.
1: Să nu mai pierdem timpul și să mergem să cumpărăm tot ce ne trebuie. Da, să știi, domnule, că mai puțin de 12 ruble nu pot să-l las pentru o asemenea lucrare.
0: Știu, Grigori Petrovici, știu că este o mândrie pentru dumneata să faci o manta nouă, așa cum ieșea de bine unui adevărat căritor.
2: Hai să mergem!
3: Da.
4: Bună ziua, Akaki Akakevich.
3: Petrovici.
4: Iaca, am venit de vreme să-ți aduc mantaua ca să poți să le arăți celor de la departament ce poate să facă un cruit. Uite că am pus-o în basma curată să nu cumva să se atingă de ceva. Înainte de toate, stai să așez faldurile ca să vezi dreata, Akaki, ce treabă am făcut. Ia uite ce stofă. Mantaua lăsată, ce stofă e bună.
3: Ce-mi bate inima.
4: Hai să te ajut să o îmbraci. Și acum ia, uitați-vă. Ia uitați-vă în oglindă.
3: Așa. Vai, ce minunății.

0: Vezi, dacă directorul nu-mi dădea 60 de ruble... Mai ce frumoasă e, nu-mi dădea 60 de ruble gratificație, cursul afacerii se îngreuna. Grigore Petrovici, nu puteam spera la o manta nou-nouță.
1: Dar eu cât am umblat prin prăvălii, cum am ales eu stofă? Alta mai bună nici că se află, nu știu.
0: Ia să-i puțin să mă uit la gulă, ce zici?
1: Gulă,
0: nu? E bine, e de mâță, dar poți foarte bine de departe. Ia vine, dă-te înapoi să vedem. De aici nu ți se pare că e de jder?
1: Da, desenele, da, tighelurile. Ce părere ai dumneata? Ia zi de o asemenea manta.
0: Petrovici, dă-mi voie. Uite, recunosc, uite, stau în genunchi în fața lui, dar ești în sfârșit un mare croitor. Na. Vai, și percalul pentru
1: căptușare. E atât de des și de tare că pare mai lucios ca mătasea,
0: da?
1: Și ți-am luat mai ieftin de lucru, fiindcă stau pe o stradă mică,
0: știu.
1: Nu am firmă, iar pe deasupra te și cunosc.
0: Și acum nu mai strica și mie cea mai solemnă zi din viața mea. Hai să nu mai vorbim de prețuri. Prețuri, da. Cum să spun, 12 ruble pentru lucru este, zic eu așa, știi, e...
1: E puțin!
0: Eu zic că e destul, ascunde-mă pe mine!
1: Un cu firmă, mai... de 3 ori mai mult! Uite ce bani!
0: Da. Nu, e... Vai de mine, nu mai am răbdare! Lasă-mă să îmbrac așa puțin, să mai îmbrac o dată, lasă-mă, ia mai ajută-mă să mai pun... Vai ce manta, asta, știi ce fericit sunt? Mă simt în cea mai fericită dispoziție sufletească.
1: Stai, să aranjez faldurile. Stai.
0: Ce ușoară e.
1: Stai să aranjez și gulerul.
2: La guler, fii atent.
1: Uite că e bine la guler.
2: Vai, dar frumos.
1: Acum, hai, vezi că te duc la departe.
2: Mai murdări.
1: Hai la departe. Fraților, trebuie să vă dau o veste extraordinară!
2: Dar spune, domnule, repede, ce s-a întâmplat? Că nu mai avem subiecte de discuție de dimineață.
1: Aflați că Akakievici are o manta nouă!
3: Ce?
1: Nouă!
3: S-a isprăvit cu capotul?
1: Da! Sigur! Cum vă văd și cum mă vedeți, fraților, iar mantaua nouă am văzut-o la portar, care i-a dat-o în grijă!
3: Să mergeți să o vedem!
0: Să mergeți
3: să o vedem!
4: Foarte frumoasă!
3: Ce frumos e cusută!
4: Ce falduri are!
3: Dar uite ce tighieluri are! Vai de mine! Hai la el să mergem să-l felicităm! Nu
0: să-l felicităm!
3: Da!
0: Ura!
4: Ai scăpat de capot!
3: Bravo, Akaki!

0: ceva important. Vedeți, eu, deși sunt șef, pot avea relații cu subalternii pentru că suntem egali. Dacă e așa, dau eu o serată în locul lui. Și vă rog să veniți la mine la un ceai. Parcă anume s-a potrivit ca tocmai azi să fie și ziua mea. Priniți desigur, nu?
1: Felicitări, domnule subșef!
2: Vreau să-mi permiteți, primim cu plăcere invitația.
3: Iertați-mă, eu vă mulțumesc foarte mult, dar eu cred că n-am să pot veni.
2: Mai de mine! Gata!
4: Ce zici? Nu a spus dumneata să refuzi o asemenea invitație!
2: Să nu te faci!
5: Nu-i frumos!
4: Nu așa de bine!
3: Eu cred așa, că...
1: Așa.
3: Cam să vin negreșit diseară.

Dacă stau să mă gândesc, ziua aceasta a fost cea mai mare și cea mai frumoasă sărbătoare. Vai, ce manta, ce stofă, ce căptușală, în comparație cu capotul vechi și destrămat. Oh, și ce poftă de mâncare am. Dar e timpul să mă îmbrac, pentru că aproape s-a întunecat, iar subșeful locuiește foarte departe, într-un cartier elegant. Da, voi face o plimbare lungă. Ia să mai mă uit o dată în oglindă. Cum am o manta nouă. Da, gulerul, ha? Jder, sigur. Așa că pot ieși în lume.

0: ce bine sunt luminate străzile! Chibirjare de lux cu căciuni de catifea vișinie, cu sânii lăcuite și învelite în blană de urs! Vai, dar n-am mai ieșit de câțiva ani în oraș! Ah, ce tablou frumos în vitrină! Ce femeie frumoasă! Ce piciorușă are! Ah, franțuzii ăștia! Ce mai, ce să mai vorbim? Când se apucă să facă ceva, atunci sigur că e asta! A venit Akaki!
1: Bună seara, bună seara!
0: Ce manta frumoasă!
2: Ce bine e cu sute!
3: Akaki, Akaki, mi ți-ai făcut o treabă bună!
1: Și de acasă, mantaua este, cum să vă spun, vai ce fericit sunt, e un lucru important, vai ce lume, vai mă rog, la dumneavoastră aici sunt puțin amețit, e foarte frumos, e lumină, e cald, e... Ce faceți cu mantaua? A, mi-o puneți în cuie, da.
4: Akaki,
1: a făcut o treabă bună, da.
4: Akaki, simte-te ca la dumneata acasă. Hai, ia un păcărel, hai, atunci. Și dacă vrei mai târziu, vino să jucăm un whist.
1: Iertați-mă, dar eu nu știu să joc uist. Eu știți, nasă, eu scrisori, copiez, mă sfârșit.
4: Lasă asta, Akaki, dragul, uite, te rog, gustă șampania.
1: Da. Așa?
4: Oh, dar e bună.
2: Mai pune,
1: e
2: mai
1: tare, oh, mai e tare, n-am știu, nu, vă rog, îmi place, dar... Ai, ce minune e!
2: Ți-a plăcut? Hai, mai ia o cupă, Akaki!
1: Nu, vă rog, nu!
2: Trebuie să uzi mantaua, că apoi... Cine știe? Doamne ferește!
4: Noroc, noroc, Akaki, Akakievich, Bașmaschin! Ai gustat? Rasolul de vițel!
1: E minunat! Nici nu știu cum... Uite, în sfârșit e...
5: Domnule, Bașmaschin,

0: da, da.
1: Vreau să vă spun ceva. Știți, eu, seara,
2: așa?
1: Cum să spun, un ceai. Bine, dar o prăjitură e cu fructe? Dacă e cu fructe, gust. Vai, da, ce gust, ce... Da, dacă știam... Eu nu mai mâncam ciorba Agapii Vasilievna, dar ce bine e aici!
3: Akaki, Akaki, hai vino să vezi și dumneata cum se joacă whist. Ăsta e joc de societate.
4: Te așteptăm.
5: Așa cum am spus, eu nu mă prea pricep.
6: Eu să spun.
5: Da, am să mă uit. Dacă e nevoie, am să mă uit.
3: Cine e de cărțile de
7: aici?
3: Eu stau aici.
7: Nu,
6: vreau să știu.
1: Doamne! Doamne Dumnezeule, ceasul arată 12. Vai de mine, trebuie să mă retrag. Unde mi-au pus mantaua? Aha, păi mai am atâta de copiat. Bine că toată lumea este ocupată. Sper să nu-i se năzărească gazdei să mă oprească. Mai bine să plec bineșor.

0: Băi, ce amețit sunt. Ia uite că încă nu s-au stins luminile. Vai, ce frumos. Ce frumos e orașul noaptea. Ce? Vai, nu se poate. Nu e nici țipenie de om. De parcă m-aș afla în mijlocul mării. Nu. E bine să nu mă uit.
1: Mantaua asta e a mea.
2: Țipă, mă, țipă, dacă ține-l bine. Să nu mantaua asta.
1: Du-te în zăpadă. Doar aleșinat.
2: Am făcut o treabă bună. Ce mantă frumoasă.
0: Hoții! Mi-au vrut mantaua, hoții!
3: Domnule, ce s-a întâmplat?
0: Am fost șefuit de doi hoți, a văzut, mi-au luat mantaua aici.
3: Eu nu am văzut nimic. E adevărat că în mijlocul pieții s-au oprit doi oameni,
0: nu.
3: Dar am crezut că sunt prieteni dumitale.
1: Ce fac? Nu o să încep. Am rămas fără manta.
3: Știi ce? Mai bine să te duci la inspectorul de cartier și reclam ce ți s-a întâmplat.
1: Nu se poate. Manta. Mă duc. Mor. Doamne. Mă duc la comisarul de poliție. Mă duc acolo pentru că inspectorul de cartier mă va îmbăgi cu făgăduiri. Nu, eu dacă nu-mi găsesc,

0: Mă numesc Akaki Akakievi și vreau să vorbesc cu domnul comisar.
1: Nu se poate. Domnul comisar încă doarme. Veniți pe la ora 11.
0: Da, și credeți că o să mă primească?
1: Nu se știe. Dacă domnul comisar este ocupat, trebuie să mă așteptați.
0: De ce? Eu trebuie să-l văd personal pe comisarul de poliție. Eu am venit la dumneavoastră și n-aveți dreptul să mă împiedicați să intru. Am venit de la departament în interes de serviciu. Dacă nu mă lăsați să intru, am să mă plec undeva, undeva mai sus și o să vedeți. O să vedeți și o să se întâmplă.
1: Domnule, dar nu intra, domnule.
0: Domnule comisar. Domnule comisar. Bună ziua, domnule comisar. Mă numesc Akaki Akakievici Mașmașchi și am venit să reclam furtul mantalei mele care s-a produs azi noapte în piață, domnule comisar. Doi hoți, doi m-au atacat exact după miezul nopții.
2: Dar dumneata, de ce te-ai întors așa de târziu?
0: Păi că eu, păi eu am fost invitat la o petrecere.
2: Nu cumva ai fost prin vreo casă din cele răufamate?
0: Vai de mine, cum vă puteți imagina așa ceva? Eu, ia uitați-vă la mine puțin, eu sunt un om serios, domnule comisar.
2: Și eu ce pot să fac? Dacă dumneata umbli noaptea singur pe străzi.
0: Domnule comisar, vă rog frumos, eu am venit cu o petiție și aș vrea să știu dacă îi dați curs orba.
2: Poți să demonstrezi că mantaua este a dumitale, dacă se va găsi întâmplător.
0: Eu, domnule comisar, dar mantaua este a mea?
2: Vom vedea ce avem de făcut.

0: Akaki Akakievich, ți-e rău?
1: Ești tare palid.
0: Sincer, ne pare rău de furtul mantal.
2: Ne-am gândit să te ajutăm într-un fel și să strângem ceva bani pentru a-ți face alta nouă.
3: Prea mult n-am reușit, fiindcă am cheltuit destul de mult cu subscripția pentru portretul directorului și pentru carte. Asta în urma propunerii șefului de secție.
2: Akaki, nu te supăra. Potul e mai bun.
4: Lumină,
5: domnule, cu glumele. Are nevoie de un sfat, un sfat bun de voi.
0: Akaki, dragul meu, eu te sfătuiesc să nu te mai duci la comisarul de poliție, ci mai bine să te adresezi unei persoane însemnate. Dacă această persoană însemnată va scrie și se va pune în legătură cu cine trebuie, atunci afacerea se va rezolva cu mult mai mult succes.
4: Dar parcă n-ați ști, persoana însemnată nu primește pe niciunul dintre funcționari, ci doar alte persoane însemnate.
2: E adevărat. Așa stau lucrurile în sfânta noastră Rusie, contaminată de spiritul de imitație.
3: Dar temeiul cel mai de seamă al sistemului este severitatea. Severitate și iar severitate.
4: Da, severitate, sigur, severitate. Da, bun, ce să fac? Mă voi duce chiar acum la persoana însemnată. Nu, trebuie să mă ajute.
2: Trebuie, da.
6: Ai grijă.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Cine sunteți și ce doriți?
0: Da, eu mă numesc Akakievici Mașmașchi și vreau să intru la excelența sa. Am o problemă gravă.
1: Nu vă poate primi acum.
0: Da?
1: Este cu un prieten din copilărie. Da. Trebuie să așteptați. Ce problemă aveți?
0: Păi problemă e, cum să vă spun eu, e o problemă personală.
1: Vă rog să așteptați.
2: Dragă prietene, am instituit ordine aici în departament.
3: Mă bucur să aflu că ai o funcție așa de mare și așa de importantă.
2: Am înțeles că ai revenit de curând în Petersburg. Îți propun ca în amintire anilor petrecuți împreună să ne întâlnim zilele astea.
3: De acord, dragă prietene, de acord.
1: Ce? Excelența voastră, mă scuzați că vă deranjez în conversație. Este cineva în anticameră.
2: Ce?
1: Un funcționar.
2: Să aștepte, n-am timp acum. Așa, Ivan Abramovici.
3: Ei, Stepan Varlamovici.
1: Excelență, ce să-i spun?
2: Spune-i să intre.
1: Puteți intra.
0: Mulțumesc.
2: Ce dorești? Hai, ia loc repede, da. Că n-am timp.
0: Eu am, adică el nu e, eu am avut o mandan nou-nouță, asta, de care eu am fost jefuit în chip neomenesc, excelență. Vreau să mă adresez dumneavoastră, ca să interveniți, să intrați dacă cu corespondența cu poliția.
2: Și cu dumneata, stimate domn, ce nu cunoști rânduiala? Nu știi unde ai intrat?
0: La excelența voastră, excelență, dar nu mă...
2: Nu știi ce cale urmează orice chestiune? Unde-i trebuia să dai o cerere la cancelarie, care ar primez la șeful de birou, apoi la șeful de secție. Acesta ar fi revizor secretarului, care la rândul lui mi-ar fi dat-o mie.
0: Excelență, eu mi-am permis să vă deranj cu excelența, că n-am cu secretarii, că nu sunt nici nedărădejde, nici nu...
2: Cum? Adică, ce face?
0: Nu face
2: de
0: nimic.
2: De unde ai mai scos-o și pe asta?
0: Da.
2: De unde ai luat ideile astea? Ce-i răzvrătirea asta a tineretului împotriva șefilor și superiorilor?
0: Am de excelență, am trecut de 50...
2: Știi cu cine vorbești, dumneata? Îți dai seama pe cine ai în fața vitale? Întreb dacă pricepi.
0: Excelență, mă, nu vreau, nu mai pot.
2: O și ieri, afară, afară cu asta. Turnaza, mă, băie, să-și revină. Cum poate să-și permită un funcționar să mă deranjeze pe o nenorocită de manta extraordinar? Dacă, prietene, așa cum ți-am spus, în departament trebuie să domnească ordinea și disciplina. Așa-i, Ivan Abramovici.
3: Ei, Stepan Varlamovici, așa-i! Așa-i! Așa-i!

0: Doamne Dumnezeule, da. Nu mai pot. Doamne, ce am făcut? Ce am greșit? Dic ce? Excelență, în viața mea n-am fost certat atât de tare de un general. Excelență, vă rog, mi-e rău. Ce vă doare gâtul? Ah, nici nu mai simt mâine, nici picioare. Excelență, Mantaua, excelență, Mantaua.
1: Aula, dar ce-ai pățit?
0: Mantaua.
1: Doamne, ce umflat ești.
0: Mi-a văzut, Mantaua. Febră. Nu. Nu, Mantaua mea, excelență. Totul e pierdut.
1: Lasă acasă ca să fii ceai. Mă duc să-ți fac un ceai. Poate te mai liniștești. Cine știe, poate-ți găsești Mantaua. Haide să mă
0: duc. Haide, bine. Doamne Dumnezeu, mi-e rău. Nu mă-n pat. Nu mă-n pat. Nu mai e gata. Totul e pierdut. Totul s-a dus. Nu mai pot, Mantaua.
1: Hai să chem doctorul, fiindcă acasă ca vizit. Hai, arată foarte rău. Doamne, ferește, om tânăr. Vai, repede să trimit pe cineva după doctor. Stă la două case din chiar.
0: Mantaua!
1: Ce?
0: Da, Mantaua!
1: Vai de mine.
0: Auzi?
1: Ce este?
0: Chema imediat pe om! Mă, mă, oților! Bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă,
1: bă, care fost acasă ca fiici? Aici nu s-au fost. Uite, a venit doctorul. Cușa, cuși, te faci bine. Domnule doctor, ce are pietul?
2: Păi nu sunt ei să iau pulsul.
0: Ia mâna de pe mine, poate-le!
2: Hai, stai cu minte. Dar ce mai este? Dar are și gâtul umflat. Ulu, dar e umflat tot. Dar ce-a pățit Agapia Vasilievna?
1: Niște hoți au furat Mantaua cea nouă, domnule doctor. S-a dus la autorități, dar n-a făcut nimic. Era distrus când a ajuns acasă. Se face oare bine, domnule doctor?
2: Nu știu, uite, o să-i dau o preșniță.
1: Da?
2: Asta să-mi fac datoria, dar dumneata maică, nu-ți mai pierde timpul degeaba.
1: Da, ce?
2: Tocmește de pe acum o raclă de braț. Una de stejar ar fi prea scumpă pentru el.
1: Vai de capul meu, aiurează trona.
2: De vină e și clima Petersburgului.
1: Da.
2: Ce să-i faci, menilă de el, dar pune-i preșnițe, maică, atâta tot, preșnițe.
0: Petrovici, sordon, sordon, să-mi faci așa, să-mi faci o manta.
1: Hai să-ți spun prișnița, să
0: curse, măi, curse, curse, împotriva hoților, hoții, hoții, hoții, auzi, nu, curse, pentru hoți, curse, pentru hoți, pentru hoți.
1: Acachea, acachea, mici, nu e niciun croitor aici. Doctorul a plecat din neamuri.
0: S-a trăit?
1: Da.
0: S-a trăit, excelent.
1: Da.
0: Dați-i voi, vă rog să mă iertați, excelență.
1: Hai de bine.
0: Mama ta de nenea. Mă, nenorocitule, mă, excelență, mă, ia vină, mă, mă, mă, unii te-ai băgat, ia uite, uite, ia uite, ia uite, ia uite, ia uite, ia uite, ia uite, ieși, ieși acolo, frate, ieși acolo, ieși, ieși, nu te mai vedeți.
1: Hai, hai, hai,
0: afară, afară,
1: hai,
0: afară de tuturor, bă, nenorocitule, mama, mă, să câine ce ești, nu, ieși, ieși,
1: no, no, no. Vai, ieși, nu, nu, vai, vai, nu, nu e nimeni aici, acasă, Doamne, ajută-mă, Doamne, vai de mine.
0: De ce e capotul ăsta în pui? Unde-i Mantaua nouă? Excelența voastră! Unde-i Mantaua nouă, excelență?
1: Ți-au furat-o, hoții! Ți-au furat-o! Vai, liniștește-te! Vai, apă-mi, Doamne, apă-mi!
0: Excelență, excelență, frumos, mi-ai dat-o! Subalternii nu-și mai fac treaba, excelența voastră! Nu! Ajută! Ajută! Ajută! Ajută! Ajută! M-a pus!
1: Liniștește-te!
0: M-a luat-aș! Nenoi! Vă rog! Excelență! Jerețac, scuze.
1: Doamne, vai, urează, bietul e. Vai, și ce febră. Vai, doctor, are dreptate.
3: Bietoana, ce să fac eu,
0: curs,
3: doamne?
0: Curs.
3: Vai, apără-l, doamne,
0: curs.
3: Apără-l, doamne.
0: Așa, așa, acum e bine.

0: dimineața tuturor.
1: Bună dimineața.
0: Să trăiți, domnule subșef.
2: Ei, domnule, ia spune, ai fost acasă la Akaki, așa cum a ordonat excelența sa?
1: Am îndeplinit ordinul întocmai, domnule subșef. Chiar de acolo vin.
2: Și de ce nu poftește Akaki să vină la departament?
1: Domnule subșef, mă tem că nu mai poate veni niciodată.
2: Cum adică? Și nici măcar nu ne anunță? Dar mă rog, ce are?
1: Am vorbit cu gazda lui care mi-a spus că Akaki a murit acum câteva zile.
2: Cum?
1: A murit.
3: Bietul Akaki. Cred că a murit de inimă rea. Am auzit că i s-a făcut rău chiar în biroul excelenței sale, de când încerca să-l convingă să intervină la persoane suspuse ca să-și recupereze mantaua furată.
2: Dar cum s-a întâmplat? Ce ți-a spus bătrâna lui gazdă?
1: Bătrâna mi-a spus că atunci când a ajuns acasă, după întâmplarea din biroul excelenței sale, Akaki a făcut febră mare și a început apoi să aiureze, rostind vorbe îngrozitoare la adresa hoților, mai mult decât atât. După fiecare frază, după injurii chiar, spunea invariabil: excelența voastră, excelența voastră, excelența voastră.
3: Mietul Akaki Akakievici a dispărut pentru totdeauna. Cât a trăit, a fost supus batjocului cancelarii. O ființă de nimeni ocrotită, nimănui dragă. Bine că înainte de moarte singura rază luminoasă i-a apărut sub forma unei mantale care i-a înseninat viața nefericită.
1: Așa.
3: Dar nenorocirea a căzut asupra lui cum cade și asupra țarilor și a puternicilor lumii.

0: Manda!
1: Ce ești? Doamne, doamne, fantoma, ajutor!
2: Dă-mi mantaua! E mantaua mea! Mantaua!
1: Trebuie, șef! Dragi colegi, am aflat o veste, sau mai degrabă, o poveste fantastică. Circulă prin tot orașul.
0: Dar spune, domnule, odată și nu ne mai fierbe și dumneata, ce s-a mai întâmplat?
1: Domnule subșef, prin Petersburg au început să circule zvonuri că la podul Kalinkin și mai încolo se arată noaptea un mort cu chip de funcționar care caută o manta furată.
0: Oh.
1: Și fără să facă nicio deosebire de rang și de meserie, îi dezbracă pe toți oamenii de mantale, fie că sunt căptușite cu pisică sau cu jder sau vătuite, fie că sunt șume de castor, de vulpe ori de urs, într-un cuvânt, orice blană și orice piele născoțită de oameni ca să-și o apere pe a lor. M-am întâlnit cu unul din funcționarii de la celălalt etaj.
0: Așa.
1: Susținea că a văzut mortul cu ochii lui și l-a recunoscut pe...
0: Pe cine?
1: Akaki Akakievici.
0: Akaki Akakievici.
1: Da. S-a speriat însă așa de tare încât a început să fugă cât îl țineau picioarele și nu s-a putut uita bine la el. A văzut numai cum îl amenință cu degetul de departe.
0: Stați o clipă.
1: Da, domnule.
0: Eu am înțeles că poliția a dat ordin ca mortul să fie prins cu orice chip. Viu sau mort. Și să fie pedepsit în mod aspru pentru a fi pildă și altul. Ce mai e?
1: Mortul era cât pe ce să fie prins de o caraulă pe ulicioara Kiriușkin, în timp ce încerca să scoată mantaua de șiac unui muzicant care pe vremuri cânta la flaut.
0: Asta-i bună. Și cum l-au scăpat?
1: Păi, apucându-l de gule, caraula a strigat să vină doi tovarăși de-a lui, știi? Și a rugat să ține. Să ține pe mort, adică. Iar el și-a vârât o clipă mâna înturiat ca cizmei și a scos de acolo tabachiera de mesteacă pentru a-și mai înviora puțin nasul de gerat.
3: Eu știu întâmplarea, așa că am să o continui.
1: Da, te rog.
3: Stați așa. Tabacul era așa de iute că niciun mort nu-l putea suferi.
1: Nu.
3: N-a apucat caraula să tragă o priză cu nara stângă în timp ce își astupa nara dreaptă cu degetul. Mortul a strănutat atât de tare, stropindu-i, încât toți trei au trebuit să închidă ochii. Până să se frece ei la ochi, mortul a dispărut. Așa că nici nu mai știau dacă pusese rămâna pe el sau nu.
1: De la această întâmplare, caraulelor le este atât de frică de morți încât nu se mai apropie nici de cei vii. Strigă de departe așa: hei, bă, vezi-ți de drum!
4: Hei, bă, vezi-ți de drum!
1: Norocirea este că din toate părțile au început să curgă plângeri, că umerii și spinările, nu numai ale consilierilor titulari, că asta ar mai fi mers, ci și ale consilierilor intimi sunt în primejdie sărăcească din pricină că li se iau noaptea mantalele.
5: Ei, dragii mei, dragii mei, vedeți voi cum e viața. De când i s-a raportat excelenței sale că Akaki Akakievici a murit imediat după întâmplare, mai întâi a rămas uimit, apoi a avut mustrări de conștiință, iar acum a început să asculte cu atenție pe fiecare subaltern, dând dovadă de multe porniri bune.
6: Foarte frumos, foarte...
5: Imaginați-vă o persoană atât de importantă să se gândească la bietul Akaki Akakievici.
7: Toată ziua m-am simțit rău din cauza mărâtului de funcționar care s-a prăpădit. Mi s-a părut că-l văd palid la față, neputând să suporte mustrarea pe care i-am făcut-o.
8: Acum însă sunt la petrecere. Aici s-a strâns toată lumea bună a orașului. Cred că o cupă de șampanie e cel mai potrivit lucru ca viața să mi se pară mai frumoasă. Așa, ce bună e. Am să gust și puțin caviar cu șampanie. E minunat.
6: Viața este frumoasă dacă te poți distra. Mă pot făi nimic. Ce bine de

0: chiar am chef să iau puțin aer. Ah, ce seară minunată, ce glume reușite. Bine că m-am lăs.
1: Care ești acolo? Lasă-mă, domnule, că...
2: Doamne, mortu! Stăpâne, lua cachii, nu, lasă-mă, lasă-mă, mantaua mea,
0: Iată-te în sfârșit. În sfârșit te-am prins de guler. Tocmai de mantaua ta am nevoie. De-a mea nu te-ai interesat. Ba pe deasupra mai și muștruluit. Acum ți-am luat

0: Ați ascultat Mantaua de Nicolae Vasilievici Gogol. Traducere de Silvia Cucu. Dramatizare de Pușarot. Distribuția a fost următoarea: Akaki Akakievici, Virgil Ogășanu; Agapia Vasilievna, Tamara Buciuceanu; Petrovici, Mircea Albulescu; persoana însemnată, Alexandru Repan; primul funcționar, Petre Lupu; al doilea funcționar, Petre Moraru; al treilea funcționar, Dan Condurache; al patrulea funcționar, Mircea Constantinescu; femeia, Virginia Mirea; subșeful de birou, Ion Chelaru; nevasta lui Petrovici, Julieta Strâmbeanu. În alte roluri: Gheorghe Buznea, Papil Panduru, Sorin Gheorghiu, Nicolae Călugărița, Marius Călugărița, Gheorghe Pufulete. Redactor, Costin Tuchilă. Regia de studio, Janina Dicu. Muzică originală de George Marcu. La percuție, Lucian Maxim. Grupul vocal a fost alcătuit din Ioan Ștefan Albert, Aurel Tănase, Valeriu David, Cristian Coandă, Emil Sasu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Cristian Munteanu. Producător, Vasile Manta. Producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2004.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: circo.
1: Da, vă rog.
0: Aveți vreun post liber de artist?
1: Dar ce știți să faceți?
0: Păi, când la pian, merg pe sârmă, fac scamatorii.
1: A, nu ne trebuie, avem.
0: Da, da, eu sunt câine.
1: Câine? Așteptați un moment să întreb. Da, avem ceva pentru dumneavoastră.
0: Ce anume?
1: Un post temporar de câine de pas.

0: Preparatus? De Eduard Jurist.
1: Urși, tigri, pantere, trapez, dresură, haltere, scamator, dresor, pitici
0: și reprezentații actor comici.
2: Distribuția de la premieră. Ștefan Mihăilescu Brăila, Coca Enescu, Horia Căciulescu, Ileana Zărnescu, Emil Popescu, Maria Chira, Mihai Stoienescu, Constantin Zărnescu și Nicu Constantin.
0: În turneu plec numai eu, Horia Căciulescu.
1: Efecte de lumină și sunet.
3: Wrong song.
1: De la muzică până la tunel.
4: Ion Barta și Mihai Roman.
0: Dacă e Roman, se pricepe la circ. Vorba veche: circum circa citracis.
1: Regie artistică.
2: Alexandru Darian.
5: Ce cauți din domnul arene? Marși imediat înapoi în culise.

0: rog, dumneavoastră ce doriți?
1: Vă rog, iute, până nu să intrăm în sală, dați-mi, vă rog, 3 amnezii cu cremă.
0: Poftim?
1: Am spus să-mi dați, iute, 3 amnezii cu cremă.
0: Amnezii? Ce amnezii? De unde amnezii?
1: Cum ce amnezii? Cum de unde? Uite, de acolo, din vitrina.
0: Care e vitrina?
1: Vitrina unde țineți prăjiturile, dați-mi de acolo 3 amnezii, vă rog.
0: 3 amnezii? Unde vedeți dumneavoastră amnezii?
1: Cum de unde? Dar alea de acolo, cu cremă, ce sunt?
0: De ce alea sunt amnezii? Așa le zice.
1: Nu le zice amnezii?
0: Sigur că nu.
1: Mă rog, cum le zice, că eu mai uit, știți? Eu sufăr de amandină.

0: Am luat după tine și am venit la circ. Mai bine mergeam la teatru.
1: Las că și aici e frumos. Vezi elefanții, vezi tigri, vezi lei.
0: Aoleu, lei, vezi că nu mai dai restul la sută după ce ai luat biletele.
2: Approchez, messieurs, mesdames, un grand spectacle. Allons-y, les amateurs.
0: Că dacă mergeam la teatru, vedeai și eu spectacol ca lumea, care să-mi satisfacă cultura.
1: Și unde să fi mers?
0: De pildă la Ana Karenina.
1: Karenina?
0: O dramatizare a lui Tolstoi după Război și pace.
1: La teatru?

0: Povestea spune că a fost odată un...
1: Trenul s-a pus în mișcare. Casele și copacii se îndepărtează. Soarele ne învăluie în lumina lui aurie.
2: Da, dragul meu. Și dacă am fi avut aici și pian.
1: Pian? Pian în tren? Ce-ți veni? Ah, da, știu. Să fi avut o muzică dulce care să ne...
2: Nu, să fi avut biletele pe care le-am uitat pe el.
3: Dați voi, dumneavoastră sunteți șeful trenului?
4: Eu.
3: Vă felicit. Pentru prima dată cursa aceasta sosește punctual, la secundă.
4: Da, dar știți, asta e cursa de ieri. Tren.

0: Tocmai este dumneavoastră actor de dramă aici la circ.
1: Mă atrage această artă milenară pe care noi o cunoaștem de secole.
0: Să ne întoarcem totuși la arta dumneavoastră. Aș vrea să vă cunosc părerea.
1: Da.
0: Cine credeți că este cel mai bun interpret contemporan al lui Hamlet?
1: Păi suntem câțiva.

0: Formidabil! Uite ce face ăla la trapez.
1: Colosal, triplu salt mortal.
0: Acum a sărit până în vârful cupolei. Extraordinar.
1: Încă un triplu salt mortal, vai de mine.
0: Stați, s-a agățat de frânghie.
1: A sărit în plasă.
0: Acum e din nou la trapez.
1: Iar un salt mortal, leșine.
2: Trucuri.
0: Ce trucuri, domnule, ce trucuri? Nu vezi cum sare de la un trapez la altul de parcă plutește?
1: Și uite, acum a sărit în cap direct în sticla din mijlocul arenei.
2: Trucuri.
0: Cum trucuri, nene, cum trucuri?
1: Dar nu vezi că a intrat în sticlă?
2: Trucuri, nu vezi că are o pâlnică.

0: spune, dragă, logodnicul tău îți cunoaște familia?
1: Parțial.
0: Și vârsta?
1: Tot așa.
2: Mai fanele, mi se pare că ai uitat că îmi datorezi de un an de zile 1000 de lei.
3: E, cum poți crede una ca asta? E amintirea mea cea mai scumpă.

Stimați spectatori, o clipă, vă rog. Nu râdeți. Nu râdeți că eu nu sunt clown și râdeți degeaba. Ce, vă uitați la costumul meu? Dar ce are? E haina prea largă? Am luat-o la proba a doua. Am zis eu că parcă nu e pentru fizicul meu, dar persoana care mi-a dat haina a spus că îmi vine perfect dacă o pun peste palton, că tot s-a lăsat frigul. Și pantofii ce? Pantofii sunt foarte comozi, 4-6 cu fețe de pânză. Mi-a zis că dacă vreau 40 căptușiți, să vin la primăvară. Poate mai rămâne ceva din comanda din vara viitoare. Nu, vă rog, nu râdeți dacă vă spun că nu știu să fac nimic comic. Nu mă credeți? Uite, o să vă demonstrez. Uitați-vă, vedeți scaunul acesta? L-am adus de acasă. Un scaun obișnuit de sufragerie. Un moment, și la comanda mea de hocus pocus. Asta este. S-a deslipit. Păi sigur, ce vă pasă? Râdeți. Aș râde și eu, da. Pe mine mă doare că am chemat de la cooperativă să mi-l lipească și mi l-au lipit. De parchet. Da, solid. Până l-am deslipit, am dat telefon la reclamații să vină să vadă ce mi-au făcut. Și au venit 3. Unul a scris constatarea, celălalt a făcut noul deviz și al treilea n-a făcut nimic. S-a așezat pe scaun. Primul și al doilea au plecat, dar al treilea a rămas. A rămas lipit de scaun. A luat și masa cu noi. Ce-am mai râs? Scaunul a rămas așa. Dar mi-a venit o idee. Nu-l mai duc acasă. Îl duc la serviciu. Să văd eu cine mă mai deslipește de el.

0: Nifu?
1: Ce-am mai râs?
0: Nifa.
2: Am citit un articol foarte interesant despre un aparat care se numește detector de minciuni. Spune-mi, tu ai văzut vreodată așa ceva?
1: Dacă am văzut, sunt însurat cu unul.
3: E ca o privighetoare care către tine vrea să zboare.
4: Maestre,
5: da,
4: cum se explică faptul că majoritatea autorilor de romane polițiste sunt bărbați?
5: Oh, foarte simplu.
4: Adică?
5: O femeie ar păstra foarte greu secretul până la sfârșitul cărții.
6: Dintr-o carte veche, dintr-un tom, printre rânduri mi-a zâmbit un om.
7: Da.
8: Birou obiectelor găsite?
7: Da, vă rog.
8: Aici administrația circului. Noi am pierdut un elefant.
7: Cum era?
1: Îți mulțumesc, draga mea. Mi-ai luat o cravată minunată.
9: Mă bucur că-ți place. Și la ce vrei să o port?
1: La o barbă foarte lungă.

0: Nu te mira că mă vezi la circ, dar am venit aici sperând că îmi voi schimba starea de spirit. Știi că sunt atât de bolnavă, doctore, și nici nu mă întreb cum mă simt.
1: Cum vă simțiți?
0: Vai, mai bine nu mă întreba.
2: Asta.
3: Eh, cum merge cu șeful cel nou?
4: Nici nu știu ce să mai spun. Ne obligă să muncim cât patru.
3: Aoleu.
4: Da, dar din fericire suntem opt.
5: Un, doi, trei și... Încă...

0: căutat azi dimineață la birou, da? Să-i anunț că am bilete la circ, dar n-am dat de tine.
1: Păi da, am întârziat puțin.
0: Da, dar te-am căutat și către prânz și plecase.
1: Da, m-am grăbit puțin.
0: Bine, dar de lucrat tu n-ai lucrat azi?
1: Puțin.
2: Bine, măionică, se poate, mă, tată, mă. Azi dimineața ai întârziat o oră. Te întreb și eu ca om, de ce?
1: Era așa de bine în pat la căldurică.
2: Măionică, eu te rog să-mi răspunzi la ce te întreb. Suntem noi prieteni, dar nu uita că totuși eu sunt șef, nu-i așa? Spune și mie, de ce ai întârziat?
1: Păi, nu ți-am spus, n-am putut să mă trezesc la timp.
2: Ioane, să știi că eu te-am întrebat foarte serios.
1: Bine. Am rugat la 051 să mă trezească și operatoarea a uitat.
2: Așa da, așa merge. Ăsta e un motiv, nu? Dar acum unde pleci? De ce? Îți iei pălăria? E 12 fără sfert, ia.
1: Mă duc la cinema.
2: Ioane, lasă-te, nu mai glumiză. Poate la policlinică.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, la cinema.
2: Sau, stai, ți-a telefonat soția că e mama ei bolnavă, este?
1: Nu. La cinema, peste un sfert de oră începe filmul.
2: Dar ce-i cu tine, Ionică? Nu te mai înțelegi zău. Nu mai ai imaginație deloc. Puteai să-mi spui de pildă că...
1: Dacă ai ști ce greu e să scornești de fiecare dată câte ceva...
2: Of, rău mai ești, n-ai pic de milă. Pute-te și tu în situația mea, ce să fac?
1: Bine,
2: ce să fac?
1: Bine, bine. Uite, mă duc la biblioteca științifică să împrumut niște cărți pentru documentar. Ești mulțumit?
2: Ionică, uite, așa e bine. Bine, du-te. Da. Și mă duc și eu până la centrală, că am de adus niște proiecte. La cât ziceai că începe filmul?
3: Dragi spectatori, în timpul pauzei vă invităm să vizitați menajeria. Nu dați fructe maimuțelor, nu dați batiste crocodililor. Intrarea 2 la 1 leu. Hai, nu te bucura că nu e vorba de tine. Dacă vreți să așteptați sfârșitul pauzei într-o atmosferă plăcută, mergeți la bufet. Dacă vreți să așteptați într-o atmosferă plăcută sfârșitul spectacolului, mergeți la restaurantul de peste drum.
4: Am luat-o! Aha, da! Tachimuri și pahare la o masă! Așa, da! Și un vas cu flori la altă masă! Așa, da! Și acum vă voi servi pe toți, da!
5: Ospătar, în orașul ăsta plouă întotdeauna?
6: V-aș răspunde cu plăcere, dar nu servesc eu la masa dumneavoastră.

0: aici. Un odată, doi odată, trei odată, toți odată, nu!
1: Salutare, tăchițele, te-am mai văzut de mult. Ce faci aici la restaurant în ținute de gală?
2: A, cum nu știi? Sărbătoresc nunta de argint.
1: A, bravo, fericită. Dar unde ți-e soția?
2: Apoi, actuala mea soție n-are nicio legătură cu această aniversare.

0: 28. Adună multe regrete, minus 2 sentimente, 6 ori 6, 2, 7, 7, 4. 2 ori 2, 29, stim, data ținem 9. În total 102, mai copit pe la 9. 3 ori 8, 28. Adună multe regrete, minus 2 sentimente, 6 ori 6, 2, 7, 7, 4. 2 ori 2, 29, stim, data ținem 9. În total 102, mai copit pe la noi. Ha, ha, ha.
1: Nu vă supărați. Nu vă pot servi la masa aceea. E ocupată.
2: Ei, nu face nimic. Poți să o iei și să-mi aduci alta liberă.

0: Da, Pandelică, pentru asta te-am adus la circ. Ca răsplată pentru nota 10 pe care ai luat-o la zoologie.
1: Mulțumesc, tăticule!
0: Dar pentru ce ți-a dat ție nota 10?
1: Ei, profesorul a întrebat câte picioare are struțul și eu am spus că 3.
2: Aoleu, dar struțul are 2.
1: Da, dar restul clasei a spus că are 4.
2: Uite așa unii noroc. Mișu s-a însurat și are acum și gospodină, și prietenă, și sfătuitoare.
3: Serios? Dar ce, Mișu e poligam?

0: Natalițu, mi se pare că înainte de a pleca spre circ, am uitat să-mi cui ușa.
1: Ei, și?
0: Cum ești, dacă intră vreun hoț?
1: Aoleu, pe ploaia asta? Și să vezi că nu se șterge pe picioare.
2: Ploaia dansa împreună cu noi,
1: dar nu pe covoarele mele.
2: Dacă vrei dragostea să dureze mereu.
3: Nu înțeleg cum ai putut să te logodești cu fata aia. Are gura asimetrică, nasul turtit, părul decolorat în 7 nuanțe, o ureche mai mare și una mai mică.
4: N-am ce să-ți fac, dragul meu. Dacă nu-l înțelegi pe Picasso,

0: stima spectator, un număr de mare senzație. În programul dumneavoastră figurează subtitlul Omul și 10 pantere. Din motive tehnice, în seara aceasta vă prezentăm numai Și 10 pantere.
1: E scandalos! Pisica dumitale mi-a mâncat o găină întreagă.
2: Bine că mi-ai spus, azi nu mai capătă nimic de mâncare.
3: Dragul meu, închipuiește-ți, vărul meu Mitache a dat cu mașina peste o blondă și acum se căsătorește cu ea.
1: Mă, dacă asemenea accidente s-ar întâmpla mai des, conducătorii auto ar circula cu mai multă atenție.

0: teatrul radiofonic.
1: Vă rog, ce trenuri trec spre București?
2: Da, expresul peste 10 minute și personalul peste 3 ore. Vă sfătuiesc însă să luați personalul.
1: De ce?
2: Expresul nu oprește în gara asta.
3: Ai văzut, Gicule? Toată lumea și pe drum și în tren și aici în gară au observat că suntem proaspăt căsătoriți. Hai să ne purtăm normal. Ca doi soți cu stagi.
1: Da? Bine. Atunci ia pune mâna și du singură valiză.

Cum? Vă rog, iar râdeți. Nu râdeți, râdeți degeaba și nici n-aplaudați. Nu, că eu nu sunt angajatul circului. Dacă vreți să știți, nu sunt angajatul nimănui. Ați crezut că sunt clown? Nu, așa port eu părul lung. De fapt, eu am vrut să mă încadrez, să-mi iau un serviciu, ceva fix. Să stau și eu locului, ca acum de când a început sezonul rece, când mă îmbâr printr-un hol de cinema și văd că vine câte un cinefil cu chitanțierul de amenzi, mă ia cu frig. Că unul m-a și sfătuit să mă fac băiat de treabă, să fac ceva util. Dar ce? Nu făceam? Ce? Pentru mine luam câte 20 de bilete. Ia uite, păi mie mi-ajunge și unul, dar le dădeam, da. Le dădeam, că eu nu sunt egoist, să vadă și alții coproducția. Și ce rost are să se înghesuie la casă când are băiatul și le oferă dezinteresat? Parol? Că eu nu mă uitam la ce dădeau ei în plus. Eu făceam schimb în natură, în pălculețul de vis-a-vis de cinema. Și la urma urmei, ce dacă luam? Aveam și eu cheltuiel, nu? Pingerele se tocesc, hainele se tocesc, nu? Trotuarul se tocește și el și uite așa mi-a ieșit porecla de tocilar. Dar nici n-am putut să accept ce mi-a oferit acolo la oficiul de plasare. Eu, care am două bacalaureate, nu unul. Mi-a oferit ceva tehnic și că să învăț și eu o meserie. Păi ce să mai învăț? Ce, n-am învățat destul? Uite, am învățat să dau la teatru, că zicea și familia că am un profil teatral, a recunoscut și unul din comisie că am haz, da, și că sunt o adevărată tragedie. Dar lovitură de teatru, m-au trântit, da, au văzut că sunt așa mai delicat, mai fragil și m-au trântit. Atunci m-am înscris la conservator. Ești bun? Ești bun, mi-au zis. Ești bun de vocea a doua. Dar n-am vrut să accept. Și eu sunt om de voce a doua. Ori Cezar, ori nimic. Sau cum se spune în original, Ave Cezar, Ave Maria. Da, dacă mie îmi place și muzica și literatura, să ascult câte un concert opus sau să citesc un roman din acelea groase ale lui, ale scriitorului acela cu nume de, nu Hennessy Williams, ăla știu, Walter Scott. Da, acum mă duc. Mă duc din nou la oficiu, poate au ceva așa mai ca pentru mine. Știți ce mi-ar place mie cel mai mult? Ceva așa cu păsărele, vânzător la cocoru sau la papagal sau, mă rog, dacă nu sunt locuri acolo, merge și picol la doi cocoși.

0: Ei, poftim, și aici la circ vă întâlnesc.
1: Bine, dar...
0: Ce bine, ce bine, v-am spus doar foarte clar că trebuie să stați în pat și să vă îmbeliți cât mai bine.
1: Da.
0: Și ieri v-am văzut alergând toată ziua prin magazine.
1: Da, căutați

0: Ascultă, tinere, da. Sunt sigur că fumezi, joci cărți și îți place să mai bei și câte un păhăret.
1: Mai de mine, dar se poate. Nimic din toate acestea. Nu beau, nu fumez și nu joc niciun fel de joc de noroc.
0: Perfect. În cazul acesta nu ți-o dau pe fica mea de soție.
1: Dar de ce? V-am spus, nu fumez, nu beau.
0: Păi tocmai de aia. Nu vreau să mi te dea nevastă-mea mereu de exemplu.

0: ce-i cu tine, drag Alecule? În loc să privești în arenă, să te amuzi la spectacol, te foiești tot timpul pe scaun. De ce ești atât de nervos?
1: Eu sunt foarte îngrijorat. Nevastă-mea?
0: Aoleu, aoleu, ce are?
1: Cheile de la mașina mea.
2: Mi-am dorit o mașină și iată cum o am.
1: Și mie că nu o să mai am.
3: Uite, ține 10 bomboane. Să-i dai și frățiorului tău jumătate.
4: Neregulă, îi dau 3.
3: Cum 3? Ce, tu nu știi să socotești?
4: Eu știu, frate meu nu știe.
5: Șefule, știi că alături de circul nostru s-a instalat un circ de purici?
6: Fiți liniștiți, circul de purici a plecat.
5: Da? Cum așa?
7: Cum ai reușit să faci asta?
6: Păi am pus câinii pe ei.

0: Minunat, minunat, ați cântat minunat. Dar de ce nu folosiți pedalele, mai ales pe cea dreaptă?
1: Mai, dar n-am cântat atât de repede ca să-mi trebuiască și frâna.
2: Da, dragă prietene, sunt tata a 6 fete.
3: Da, probabil că nu e ușor să întreții 6 persoane.
2: 11.
3: Cum 11?
2: Păi dacă 5 sunt măritate.
4: Iubirea se cere păzită de oarba ispită.
5: Dar unde e Dragă Vasilescu? El de ce nu a venit la circ? Are o ședință în legătură cu denumirea unor produse de uz casnic.
6: Stimați colegi, direcția comercială a supermagazinului nostru universal de tip Big. Așa nu mai merge. Avem între produsele pe care le vindem o serie de obiecte care creează confuzii și situații regretabile.
5: Da, așa.
6: Dintr-o inerție inexplicabilă, pe etichetele care însoțesc aceste repere sunt înscrise denumiri astăzi depășite și care prin folosirea lor discursiv cotidiană au căpătat un sens metaforic figurat care aduce prejudicii atât vânzării cât și personalului nostru. Iată un moment, de exemplu. Chiar ieri a venit la raionul nostru de produse metalocasnice o cumpărătoare și l-a întrebat pe tânărul vânzător tănăsică, lipsit bineînțeles de experiență, dacă poate să arate un pisălog. Și tănăsică, în loc să servească clientul, l-a trimis la mine. De aceea propun ca pe etichetele noastre obiectul numit pisălog să fie desemnat prin unealtă casnică de măcinat piper, nuci sau etc.
5: Da, susțin.
6: Vă rog.
5: Propun. Punerea e foarte
6: bună. Păi cum, adică?
5: Dar trebuie amendată.
6: Da.
5: Pentru că și reperul numit popular Morișcă este tot o unealtă casnică de pisat. Dar să precizăm însă, unealtă primitivă. Da, în timp ce Morișcă este unealtă casnică semimecanică. Mai departe nu contează, că fiecare poate pisa cu ea ce vrea.
6: Da. Nu, moment, vă rog, nu. Observația colegii Ulampia este semijustă. Se omite faptul că cele două unelte, deși obțin rezultate asemănătoare, prima pisează, pe când a doua macină. Pentru că vă spun eu cu precizie, întrucât eu personal am acasă o Morișcă și știu bine și cu macină.
7: Da, sigur, dacă îmi permiteți, am și eu o problemă. Să înscriem pe sinopsisul de propuneri și termenul clanță.
5: Da.
2: Foarte bine, Iordache,
7: sigur.
2: Foarte bine.
7: Gândiți-vă în ce situație am fost spus când un client cu care nici nu mă cunoșteam mi-a mărturisit că vecinii i-au rupt clanța. Și deși omul arăta destul de întreg, eu mi-am permis să-i sugerez să se adreseze unui medic care practică, nu-i așa, chirurgia estetică.
2: Ei bine,
7: auziți, dumnealui avea nevoie nici mai mult, nici mai puțin decât de un simplu mâner metalic aplicat pe ușă, care acționând broasca face ca ușa să poată fi închisă și deschisă. Așa cum propun să se numească în viitor acest obiect aflat la îndemâna fiecăruia, dar care trebuie modernizat măcar în terminologie comercială de specialitate pentru a nu crea confuzii lexicale.
2: Mă rog. Păi dacă e pe așa, să vă spun ce mi s-a întâmplat.
6: Dar mai repede, asta mai nu calme.
2: Intră în magazin un cetățean între două vârste.
7: Și
2: îl observ că rămâne așa pe gânduri între două raioane. Apoi vine la mine la fierărie și se apleacă peste tejghea și mă întreabă dacă n-am cumva o pilă.
7: Mie
2: imediat mi-a căzut fisa. Zic că, înțeleg, adresați-vă la raionul Corpuri de Iluminat. Omul însă nu se lasă. Nu? Zice, vreau o pilă. Eu nu vă trebuie, zic. Atunci cumpărătorul începe să râdă și mi-o arată în raft.
7: Așa.
2: Ei bine, închipuiți-vă că originalul acesta vroia chiar o pilă. O pilă obișnuită. O pilă obișnuită, dragă. De aceea ar trebui să-i schimbăm denumirea. La noi, găsindu-se sub numele de unealta șcheatoare din oțel călit, rotundă sau cu mai multe fețe, folosită pentru subțierea unor piese metalice sau de lemn.
6: Foarte bună idee, o consemnăm. Ei, gata, pentru asta ajunge. Hai, vom continua mâine.
7: Da, mâine. Da. Să trecem dincolo, că în sala asta am făcut niște cuie.
6: Bravo, Iordache, e bine că ai adus vorba. Mare
8: beleascul cu ele astea.
7: De ce? De...
8: Păi n-ar fi mai simplu și mai clar să nu le mai spunem așa?
5: Ei, dar cum să le spunem?
8: Păi cuiul ar fi piesă cilindrică sau cu munchii turtită la un capăt și ascuțită la celălalt, cu care se ansamblează componentele unei construcții. Ha?

0: stima spectator, vă prezentăm un excepțional număr de iluzionism. În continuare, în fața dumneavoastră, se va prezenta marele înghițitor de săbii, Johannes Ferometalus. El înghite săbii lungi de 1,20 m.
1: Am mai văzut eu așa ceva.
0: Se poate, dar înghițitorul nostru are doar 95 de centimetri.

0: pantere, trapez, dresură, haltere, scamator, dresor, pitici
1: și reprezentații actori comici.
2: Distribuția de la premieră. Ștefan Mihăilescu Brăila, Coca Enescu, Horia Căciulescu, Ileana Zărnescu, Emil Popescu, Maria Chira, Mihai Stoienescu, Constantin Zărnescu și Micu Constantin.
1: În turneu plec numai eu, Horia Căciulescu.
0: Efecte de lumină și sule. De la muzică până la tunel.
2: Ion Barta și Mihai Roman.
1: Dacă e Roman, se pricepe la circ. Vorba veche: circum circa citracis.
0: Regie artistică.
2: Alexandru Darian.
3: Ce cauți din domnul arene? Marș imediat înapoi în culise. Marș!

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: E, ce a ieșit?
1: Nu a ieșit nimic.
0: Păi nu se poate.
1: Poate e greșit proiectul.
0: Nici asta nu se poate.
1: De unde știi?
0: Păi eu l-am făcut. Ia, hai să mai încercăm o dată. Uite că a început.
1: Da, dar nu e ca un proiect.
0: Păi nu-i nimic, urmează etapa remedierilor.
2: Nu vă supărați.
3: De ce să mă supăr?
2: Știți, așa vine vorba.
3: Vorba nu vine singură, vine cu aduci dumneata. Și cine știe de ce o aduci, ce dorești?
2: Păi aș fi vrut să știu, ce fac cei doi cu toate mașinăriile astea?
3: Păi nu vezi că nu fac nimic?
1: Eu zic, totuși, că nu e bun proiectul.
0: Nu se poate, nu vezi că scrie clar pe el?
1: Proiect de zâmbet.
2: Fantezie radiofonică proiectată de Constantin Zărnescu.

0: ceva, aș dori un zâmbet.
1: Un ce? Păi mai e ce tutungerie.
0: Și la tutungerie nu se zâmbește?
1: Dacă se zâmbește la noi, da. Nu mi-aduc aminte. Aveți o reclamație?

0: Și cum, chiar nu aveți niciun zâmbet?
1: Un zâmbet?
2: Ha, să vă dau un Mona Lisa, catifelează.
3: Mona Lisa, Mona Lisa.
4: La planșeta regiei artistice,
0: Alexandru Darian.
4: Scuzați, i-a căzut rigla de calcul.
0: Nu se supăra că te întreb, dar proiectul acesta de zâmbet care nu este deloc, pe ce bază l-ai făcut?
5: Cum pe ce bază? Cum? Pe bază de glume.
0: Glume? Da. Ce fel de glume?
5: Glume luate de la lume.
4: Lume în studio.
0: Nai Roman, Dem Rădulescu, Rodica Capalagă, Horia Căciulescu, Cristina Stamate, Alexandru Rădulescu, Paula Rădulescu, Dana Cosmea și Mihai Stoienescu.

0: Va să zic că ei sunt furnizorii materiei prime.
1: Da, și materia primă o constituie glumele.
0: Mă rog, treaba voastră, dar să fie clar, nu râde nimeni până nu vine comisia de recepție.

0: Qu'est-ce que tu dis? Ça t'embête pas mon truc? Tiens! T'es quoi? Vite t'apprendre à respecter la musique à ton père, moi. Hein? Comment est fait la musique à ton papa? Dis ça tout de suite à ton papa, là. Hein? Dis-le.
1: Mais la musique à papa est fait...
0: C'est bien, là. C'est de la musique. C'est la vraie musique. C'est un truc français. On est des lions et je m'y connais. Les Américains, hein? Et même les Cubains. Et côté sérieux, ça fait de l'effet parce que c'est typique. Seulement tu permets. T'as gagné de soin de soin.
1: Quoi?
0: T'as gagné de soin de soin. C'était de la musique.
1: Scooby-Doo-Bidou, ah.
2: Hé, hey, gata proiectu?
3: Gata.
2: Ah, si, a câte nivele?
3: 4, satire, efecte sonore, umor, muzică.
2: La ce nivele muzical?
3: La cel mai înalt nivel.
2: La 4?
3: Da.
2: Și la 3 ce aveți?
3: Umor.
2: Cum se poate una ca asta? Nu e bine.
3: Ei, ce
2: nu e bine? Nu e bine. Muzica are tobă.
3: Și?
2: Toba bate, da. O să se spună că umorul cam bate toba și o să iasă un umor bătut la cap. Schimbați imediat. Hai. Și satira unde?
3: La 1.
2: La care? Că dacă nu are niște relații, nu-l văd bine. Cu satira nu trebuie să umblăm oricum. Satira trebuie plasată cât mai vizibil.
3: Unde?
2: La subsol, pe culoarul secundar. Cum te duci spre uscătorie, să se vadă. Că noi nu ne ferim. Se aude?
4: Da! Hai.
2: Asta, auleu, asta nu e bine. Să dăm muzica mai tare și nu se mai aude deloc.

0: Bună ziua!
1: Bine ați venit! O să vă rog să intrați încet, că tocmai acum a început repetiția cu Sinfonia Tăcerii.
2: Dar de ce nu cântă nimeni? Nu aveți partituri?
3: Ba da, dar avem numai pauze.
2: Aha, și atunci de ce să mai agită dirijorul?
3: Cineva trebuie să bată măsura, să știm și noi când terminăm.

0: Bună ziua, aș vrea să vă întreb.
1: Așteptați, vă rog, așteptați, avem treabă. Ia spuneți, cum stăm cu calculele?
2: Am făcut un calcul precis, nu supărăm pe nimeni, toată lumea e mulțumită.
1: Rezistența, cum mergeți?
3: Mergem pe linia minime rezistențe, nu le legăm la cap dacă nu ne doare.
0: Mm-hmm. Dar cu mine nu stă nimeni de vorbă, eu aș vrea.
1: Așteptați, vă rog, așteptați, avem treabă, v-am spus. Deci mai departe, culorile, în ce culori vă prezentați realizările?
2: În culori cât mai aprinse.
1: Foarte bine, dar lipsurile colegilor?
3: Le prezentăm în galben paiul din ochiul altuia.
1: Perfect, perfect, lipsurile noastre?
2: Le prezentăm în roz bombon.
1: Așa, așa, o nuanță cât mai palidă, estompată bine. Dar criticile care le primim, cum ne apar?
3: Cam albastru.
0: Dar cu mine nu stă de vorbă nimeni, eu aș vrea...
1: Ce vreți? Vă rog, ce vreți? Nu vedeți că ne întrerupeți din activitatea noastră creatoare?
0: Aș vrea să știu, ce este aici?
1: IPPZ.
0: Opa, poftim?
1: Păi nu e clar? IPPZ, Institutul pentru Proiecte Zâmbet Facial.
0: Perfect, aici e de mine. Aș dori și eu un zâmbet, că prea spun toți că sunt morocănos.
1: Foarte bine, și cum îl doriți? Discret? Cochet? Ironic?
0: Aș prefera unul, sincer.
1: Știți, noi facem numai proiecte de serie. Ce doriți dumneavoastră e foarte greu.
0: Da, asta ce e?
1: Un beneficiar căruia i s-a greșit proiectul.

0: Uite, mie mi-au greșit proiectul. Și de atunci râd mereu. Uite, adineauri, adineauri am intrat într-un magazin și am cerut o curea de ceas. Mi-au dat-o, dar am dat 100 de lei și mi-au dat restul. Acum să vezi ce se va chinui vânzătorul când își va face casa de seară. O să găsească în plus și nu o să știe de unde are. Toată noaptea nu o să poată dormi și apoi mi-am cumpărat și o pereche de pantofi. Mi-a dat unul 40 și altul 44.
1: Acum de ce râzi?
0: De celălalt, ăla care o să ia perechea cealaltă. Parcă-l văd.
1: Și nu te strâng?
0: Numai unul, celălalt însă mi-e foarte bun.
1: Foarte bun, n-ai spus că e cu două numere mai mare?
0: Păi tocmai de-aia. Mi-e foarte bun în autobuz, că dacă mă calcă cineva, calcă în golcă. Pe urmă m-am plecat acasă.
1: Și ce găsești de râs că ai plecat spre casă?
0: Stai să vezi. De la fereastra unui bloc, cineva a sculpturat o față de vas. Filimitul, direct în capul meu, mi-au intrat și după ceafă și am râs și mai tare. Cum să zice că mă gâdilau, a căzut și o scrumieră, dar nu s-a spart, era de bronz.
1: Și iar ai râs.
0: Sigur că, să vezi, ce o să mai caută ăla scrumiera. Dar nu o să o găsească deloc, auzi.
1: De ce?
0: Mi-a intrat în cap.
1: Scrumieră.
0: Mi-a intrat în cap că o să păstrez amintire.
1: Auzi, eu tot nu înțeleg. De ce râzi atât?
0: Pentru că nu pot să zâmbesc. N-auzi că mi-au greșit proiectul?

0: Da, poftiți, vă rog.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua, bună ziua.
1: Am aflat de concursul instituit de teatrul dumneavoastră și iată-mă, am venit cu o dramă.
0: Da, da, da, da, dar știți, concursul este pentru comedie.
1: Oh, n-are a face, ce e bun nu se poate respinge.
0: Da, mă rog,
1: iată
0: totuși...
1: Iată creația mea, trei acte, cortină și sfârșit.
0: Bine, bine, da, lăsați manuscrisul aici și revin.
1: Oh, nu, nu, nu, nu se poate, imposibil, trebuie să-l citesc personal.
0: Scumpe maestre.
1: Da, vă rog.
0: Cum să vă explic?
1: Vă rog, da.
0: Uite ce Mulder avem aici. Dacă fiecare ar vrea să...
1: Imposibil! Numai în lectura mea îi veți aprecia întreaga și adevărata valoare.
0: Bine, însă...
1: Să vă citesc chiar eu.
0: Dar...
1: Eu personal.
0: Bine, dă-i drum.
1: Mulțumesc. Actul întâi. Decor. La dreapta copaci, la stânga copaci, în spate copaci, în față copaci și Grigore în copaci. Dă-te jos, Grigore, din copaci. Grigore, cortina.
0: Ai?
1: Actul 2. Decor. În dreapta copaci, la stânga copaci, în spate copaci, în față copaci și Grigore în copaci. Dă-te jos, Grigore, din copaci. Grigore, cortina.
0: Iar?
1: Actul 3. Decor. La dreapta copaci, la stânga copaci, în spate copaci, în față copaci și Grigore în copaci. Dă-te jos, Grigore, din copaci. Grigore, cortina.
0: Dar Grigore ăsta al dumitale nu se mai dă jos din copaci?
1: O, ba da.
0: Când?
1: În pauză.

improvizat. Când plouă, leg ușor rima de rimă. Și atunci am pentru mine adâncă stimă. Nu plouă, nu mai pot dormi. Zadarnic mă frământ.

0: apă de ploaie. Pic.
1: Ia râde ăsta.
2: Păi ce să fac? N-am nicio vină. N-ai auzit că ne-au greșit proiectul de zâmbet? Și sunt foarte supărat în pricina. De pricina asta.
1: De ce i-ați greșit, frate, ăstuia zâmbetul?
3: Știți, nu e vina noastră. Noi suntem IPPZ.
1: Da, știu, Institutul pentru Proiectarea Zâmbetelor Faciale.
3: Exact, și noi lucrăm în colaborare cu IPCFZ.
1: Ăsta ce mai
3: e? Păi ăsta e întreprinderea pentru construcția zâmbetelor faciale.
1: Mă rog, să fiți sărătoși.
3: Da.
1: Dar mie puteți să-mi furnizați un zâmbet cum se cade?
3: Oh, sigur că da. Un zâmbet cum se cade se poate obține foarte simplu. Doar câteva mici formalități.
1: Care?
3: O documentație pe baza unei situații concrete luată de pe teren. Un plan de perspectivă, un plan de elevație, un releveu, un crochiu, o schiță tehnică, una intermediară, un necesar de materiale și un calcul estimativ. Un deviz mediu, un deviz total, o multiplicație, o demultiplicație, un normativ cu consumurile specifice, un specificator cu normele consumative.
1: Actul de naștere nu trebuie?
3: Nu. Păi noi nu suntem birocrați, frate.

0: fără efort?
1: Faceți sport!
2: Noi nu jucăm cu mingea asta!
3: Dar ce, nu e bună?
2: Cum o să fie bună? Nu vedeți că e albă cu buline negre și noi avem tricourile cu dungi albastre? Dar nu se asortează, vreți să ratăm meciul?
0: Para

Alo? Alo, da. Da, eu, proiectantul. Ha, salve, inginere. Cum merge, eh? Să viu pe șantier? Mă, băiatul, m-a omorât cu șlagărul ăsta. Păi ce să caut eu acolo? Eu sunt proiectant, dragă, cu concepția. Păi tu ești cu realizarea. Realizează. Unde, măi? Unde ai spus la conducta de evacuare? Păi cum o fi? Până cum o fi, mă, că merge. Eu habar n-am, nu știu. Mai știu eu ce am scris acolo? E bine, mă, e bine. Hai, n-ai de-aia, pune de-aia l-altă. N-ai 6, pune 5. N-ai 20, pune 100. Să se vadă, dragă, să se vadă. Pe unde tragi seama de rece? Păi pe acolo, știu. Nu se poate că trece prin ușă? Păi atunci pe dincolo, dragă. Hai, cum? Caloriferul? La stânga nu merge? Pune-l la dreapta. Acolo e liftul? Pune-l în lift, dragă. Păi ce să fiu pe șantier? Te descurci tu. Cum? De ce apare pe proiectul principal una și pe secțiune altceva? Păi de unde să știu, dragă? De unde să știu? Or fi secțiune de la alt proiect. N-are ultimul nivel, dar penultimul îl are. Atunci luați-vă după el, luați-vă după el că sunt la fel, dragă. Dă-i drumul, dă-i drumul. Hai, cum? Unde e ușa zidit, sparge. Unde e zidul a spart, astupă, dragă, astupă. Unde e destupat, ați umplut, dărâmă, dragă, dărâmă. Unde e dărâmat, ați tencuit, râcâiți. Țineți-o așa până la ultimul nivel. Nu, nu, nu, eu nu văd pe șantier, fiindcă n-am nivel. Ăsta n-am...

0: Totuși, cum îmi procur eu un zâmbet?
1: Ai renunțat la IPPZF?
0: La Institutul pentru Proiectarea Zâmbetelor Faciale? Nu definitiv. Dar mă gândesc că poate mai sunt și alte mijloace.
1: Ai încercat cu teatru?
0: Mă faci să râd, n-auzi că nu pot să zâmbesc.
1: Doar cinematograful.
0: E întuneric și mi-e frică.
1: Du-te atunci la un spectacol de balet.

0: Ce ai făcut cu construcția asta, măi, băiete?
1: Păi, ce să fac, șefule? Totul e la cel mai înalt nivel.
0: Asta e nivelul dumitale.
1: Nu, că n-am nivel. La cabana asta n-am decât parter și demi-subsol.
0: Demi-sol?
1: Nu, că al meu a ieșit demi-subsol, că l-am brodit ceva mai jos, așa.
0: Și ce normativ ai aplicat la temelie?
1: Da, la temelie, normativul de bază.
0: Ce norme ai pus?
1: Păi, normele normale.
0: Da, de unde?
1: Păi da, că eu sparg normă după normă. Depășesc.
0: Văd, depășești consumul de materiale, cheltuielile, termenul de predare, iar în ceea ce privește nivelul de pregătire, depășești orice limită.
1: Păi vedeți?
2: Ei, poftim. Proiectul de zâmbet încă nu e gata, ce să fac?
3: Păi n-ai încercat să zâmbești așa pe cont propriu?
2: Cum adică, să râd de mine?
3: Nu, frate, să găsești singur ceva de râs.
2: Cum să găsești singur ceva de râs? Așa, pe stradă?
3: Sigur, uite, eu de pildă am găsit un cetățean care și-a pus la bicicletă, ce crezi, ochi de pisică.
2: Și ce găsești de râs în faptul că și-a pus la bicicletă ochi de pisică?
3: Păi acum îl latră toți câinii.

0: moda trece, miniul rămâne. Vai, ce fustă superbă, scumpa mea, ți-ai făcut-o tu sau?
1: Nu, nu, dragă, am cumpărat-o de la magazin.
0: Și de ce n-ai cumpărat-o întreagă?
2: Era o vreme când și bărbații purtau rochii.
3: Parcă numai bărbații. Țin minte că până de curând am văzut și femei cu rochii.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ei, ce faceți aici? Da, să nu știți că s-a închis sezonul de vânătoare?
1: Da, să vedeți. Eu că... mi s-a întâmplat o mare nenorocire în dragoste.
0: De ce?
1: Și m-am hotărât să mă sinucid.
0: Bine, dar văd că ați sucis un iepure.
1: Păi, dacă am căzut peste el...

0: Îmi dați voi, v-ați hotărât, luați cartea, știți, e ultima.
1: Da,
0: vroiam să o iau eu, dar așa.
1: Vă rog, cedeți în favoarea dumneavoastră.
2: Nu, nu se poate, ați atins-o dumneavoastră,
1: dar
2: gata.
1: Vă rog.
2: Eu sunt un om foarte liniștit,
1: da.
2: Ador singurătatea, îmi place să reflectez gândindu-mă. De-aia m-am retras aici, în librăria asta.
1: Sunteți un intelectual.
2: Asta e situația, da. Și părinții mei erau intelectuali, tata citea, chiar și mama citea.
1: Eu sunt o fire comună, dar am 36 la pantofi. Știți, toate femeile sensibile au numărul acesta. Dar aș vrea să fiu și eu o intelectuală. Ce ziceți? Să dezleg cuvinte încrucișate?
2: Atenție! Efortul intelectual să nu fie însă prea puternic.
1: Zău?
2: Dar pentru puterea dumneavoastră de penetrație nimic nu e prea puternic.
1: Mă flatați.
2: Dar, în general, femeile rezistă la dureri mai mult decât bărbați.
1: Sunteți medic?
2: Nu? Sunt vânzător de pantofi. Ce cărți de literatură vă plac?
1: Ador romanele de dragoste. De aceea cumpăr toate cărțile de călătorie. Am vrut să cumpăr și cartea aceea foarte cunoscută, cum îi zice?
2: Care?
1: Aceea cu explorator polar. Cum îi zice? Fram ursul polar.
2: Da.
1: Știți, dacă n-am avut o cunoștință, vânzătoarea mi-a spus că s-a epuizat. Eu am spus că o iau și așa. Dar tot n-a vrut să mă servească. Ori eu nu vreau să mă enervez. Așa că am cedat.
2: Nervii ridică colesterolul. Iar de aici la un pac miocardic nu e decât un pas și gata.
1: Într-adevăr. Păi, dar ce frumos vă exprimați vorbind. Ador discuțiile aici.
2: E o ambianță intelectualizantă.
1: Totuși e prea mult praf.

0: M-am hotărât. Puneți-mi, vă rog, 2 kg de cărți.
1: Bine, dar nu vă supărați, cărțile sunt un lucru de preț, nu se vând la kilogram.
0: Da, aha, bine, atunci puneți-mi 1 litru.
2: Dintr-o carte veche, dintr-un tom, printre rânduri mi-a zâmbit un om.
3: Vreau să mă las de fumat, dar nu reușesc deloc.
4: Ai încercat cu bomboane?
3: Am încercat, dar nu se aprind.

0: știți, eu primesc foarte multe scrisori de la admiratori. Opinii, preferințe, curiozități. Uite, și azi mi-a adus poștașul o grămadă. Da, unde le-am pus? Aha, a, uite-le, da, a, notă de telefon. Nu e asta. A, asta e precis. Mustrare cu avertisment. Nici asta nu e. A, gata, asta e. Naradule, ce faci cu datoria? Nici asta nu e. În sfârșit asta. Mult stimate maestre, adică eu, băiatul care mă iubește e rău, mincinos și ține cu rapidul. M-a cerut totuși de soție. Ce să fac? Să primesc? Primește. Un astfel de om merită să fie pedepsit. Altă scrisoare de la un microbist de fotbal. Ia să vedem. Nearadule, de ce la fotbal spectatorii dau lecții din tribune când ei nici nu se pricep să marcheze un gol? Parcă aia de pe teren se pricep. Alta. Nearadule, vecinul meu de apartament e un certăreț. Ieri a luat de lângă sobă un lemn de foc și a sărit la mine. Ce să fac? Ce să faci? Instalează-ți calorifer.
1: Filmul e formidabil, subiectul colorit, actorii, regia, tot. Mi-a spus Ionesca. Ori dacă nici ea nu se pricepe.
2: Pe cine vrei să comiți, dragă? E cea mai mare catastrofă cinematografică. Cu? Georgescu s-a jurat că n-a văzut ceva mai stupid.
1: Te-l confundă.
2: Georgescu? E cu memoria lui, cu capacitatea
1: ești
2: lui.
1: Ești grozav, se compară Georgescu tău cu Ionesca mea? Păi știi ce cultură cinematografică are Ionesca? Vede filmul cu ochii închiși.
2: Crezi eu că dacă adorme încă de la generic, de altfel nici nu mă mie, dragă. La o poveste de dragoste atât de stupidă.
1: Poveste de dragoste, cât de superficial judecă lucrurile. Nu există nicio poveste de dragoste. Până la urmă s-a dovedit că asasinul n-a fost logodit cu victima. Înțelegi, relațiile erau adiacente.
2: Cum adiacente? Păi... când o sărută ca pe vremea lui Don Valentino. Asta în timp ce asasinul caută ideea ca să o suprime. Georgescu era să facă un infarct.
1: E normal, nici nu se putea un suspans mai
2: bun. E o prostie, drag. O mostră de sentimentalism leșinat.
1: Cu atât mai îngrozitoare e crima. Scenariul scoate în relief că...
2: nu e nicio crimă, drag. Nu-i spre sfârșitul filmului, el își dă seama că o iubește și renunță la pistol.
1: Nu renunță.
2: Ei, ba da, nu există niciun pistol.
1: Și împușcătura?
2: N-a fost nicio împușcătură.
1: Ba a fost. Și a s-a prăbușit pe fotoliu deși nu murise.
2: El s-a prăbușit, tocmai venea ideea.
1: N-ai logică deloc. Cum să-i vine ideea după ce a tras?
2: N-a tras. Tocmai asta e ideea. S-a hotărât să renunțe.
1: Ești formidabil. Vrei neapărat să fie ca tine.
2: Și de ce ar fi să fie ca tine? Să respectăm adevărul.
1: Ești nesuferit.
2: Și tu încăpățânat.
1: Mă insulți? Încă o vorbă și plec la mama.
2: Du-te, în drum treci pe la Ionesca. Roagă să nu mai adoarmă la film.
1: Divorțez. Ești un asasin.
2: Uite unde era victima.

0: Știi, dragă, ai avut dreptate, am văzut filmul. Nu există niciun pistol, dragă.
1: Da, iubitule, am fost și eu. Împușcătura venea de la sticla de șampanie. Nu era nicio crimă.
0: Și nici dragoste, s-au sărutat așa, pe frunte.
1: Păi dacă erau frate și soră, s-au revăzut după 25 de ani.
0: Bine că ne-a venit ideea să vedem filmul.
1: Cine-o fi?
0: Cred că e Georgescu. Îl rugasem să ne fie martor la divorț.
1: Spune-i să se aducă să vadă filmul.

0: Ah! Ah!
1: Oh, maestri compozitor, e grozavă melodia aceasta, superbă, formidabilă. Ia dumneavoastră?
2: Nu, încă nu.

0: Ospătar!
1: Ușor, vine!
0: Ospătar, mă grăbesc!
1: Vine, băiatul, iute!
0: Hai, mai repede, că sunt foarte grăbit. N-am timp, așa că dacă ai o mâncare rece...
1: N-avem, dar comandați una caldă, că până o aduc. Cum găsiți friptura pe care v-am servit-o?
0: Păi, dacă mănânc mai întâi cartofii, sper să o găsesc.
2: Puteți să-mi spuneți la ce oră ajunge trenul în Iași?
3: La 8:20.
2: Fix?
3: Fix, n-avem întârziere.
2: Și mai avem mult de mers?
3: Exact o oră și 5 minute.
2: Mulțumesc. Deci 8:20 fără...
3: Sunteți nerăbdător să ajungeți?
2: Nu, vreau doar să-mi potrivesc ceasul.
0: Eu mi-am lăsat pleacă să vă repet în acela până acum să mi-a repetat la coafers, pentru motivul să mă țină și cu ceva rău chiar din când. Pentru că dacă dați seama ce se face cu mâncare cu friptura noastră, nu poate să nu-ți repetat noastră. De aceea, pentru că o să nu-ți repetat.
4: Vorbește de mult? De 55 de minute.
0: Așa că dacă vă dați seama, fost dacă se repetat acolo, spate, pentru că el dacă toate le-a intrat și l-a spus acela, nu văd toate, în stânga până că sunt ce mi-a venit ca să la bucătărie. Și așa s-a constatat științific că femeile vorbesc mai mult decât bărbații.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Ce doriți?
0: Știți, eu vreau să plec pe munte.
1: Și ce putem face pentru dumneavoastră?
0: Pe munte plec să-mi fac concediul cu ONT-ul.
1: A, eu îl fac cu soția.
0: Da. Și-aș vrea o adeverință de la dumneavoastră, precum
1: imediat, imediat se face, mai ales că noi ne-am simplificat munca la maximum.
0: Da.
1: Nicio adeverință să nu otrăvească viața petiționarilor.
0: Așa e, da.
1: Nici o hârtioară să nu oprească dezvoltarea veseliei la solicitanții noștri. Nici o dovadă să nu mai fie cerută în plus.
0: Mi-am dat seama de la intrare. Aveți o inscripție atât de frumos brodată pe mătase cu fir de aur.
1: Am lucrat-o la cercul nostru de mâini îndemânatice.
0: Da.
1: Spune și dumneavoastră, nu este înălțător să plivim birocrația la deșeuri cu hârtia.
0: Da, da, e foarte frumos.
1: E, dar ce vă dorește cererea?
0: Am făcut o cerere ca să-mi eliberați o...
1: Da, da, mi-a spus, așa e. Păi spuneți-mi, aveți adeverință că sunteți căsătorit?
0: Nu.
1: Perfect. Adeverință că aveți copii?
0: Păi nu sunt...
1: N-are a face. Dar adeverință că n-aveți mașină?
0: Păi n-am.
1: Perfect, perfect. Știți, noi luptăm împotriva...
0: birocrației.
1: Exact, și încercăm să limităm cât mai mult posibil existența hârtiilor. Permis de conducere?
0: N-am la mine.
1: Perfect. Adeverință de la circa financiară?
0: Nu.
1: Nici nu pretindem, vă dați seama. Noi n-avem nevoie să le aveți.
0: Dar bineînțeles, așa zic și eu, relații cu publicul.
1: Acte de studii?
0: Astea le am. Originalul și copii legalizate.
1: Nu, nu se poate.
0: Și certificatul de naștere.
1: Nu se poate.
0: Și o adeverință de la...
1: Păcat, mare păcat, mare păcat. Eram pe punctul să vă eliberez adeverința.
0: Cum și
1: vedeți,
0: acum?
1: Vedeți, noi luptăm împotriva hârtiei și nu concepem să eliberăm o adeverință decât atunci când nu mai există altele.
0: Păi...
1: Ne pare tare rău, dar mai treceți pe la noi când nu o să mai aveți altă adeverință.
0: Da,
1: și nu...

0: L-am văzut ieri pe Georgel la Brasco Blonde. Se uitau tot timpul unul în ochii altuia. Sunt căsătoriți?
1: Fiecare.
2: Moravuri.
3: Pitică mi-a cerut împrumut 500 de lei. Ce părere ai să-i dau?
4: Bineînțeles.
3: De ce bineînțeles?
4: Că dacă nu-i dai tu, mi-i cere mie.
2: Năravuri.
5: Un cico, vă rog.
6: N-avem.
5: Un cașcaval pane.
6: N-avem.
5: O tocăniță de...
6: N-avem.
5: Atunci, un pachet de țigări aveți?
6: De toate. Mărășești, Carpați, Amiral, Snagov.
7: Super, super king size.
2: Fumuri. Așa, am dat drumul la radio. Să-ți aduc și cafeluța.
3: Mulțumesc, cumpă.
2: Așa, poftim.
3: Sărăți mâna, sărăți mâna.
2: Și să mă așez și eu lângă tine.
8: Hei, radio!
9: Mai tare! Mai tare! Radio mai clar!
2: Dar ce vor vecinii dragă? Îi deranjează radioul?
3: Nu, dimpotrivă. Vor să-l dăm mai tare ca să audă emisiunea.
2: Moravuri, năravuri și alte fumuri.
10: Poante antipoloante de Rodica Tot.

0: Alo! Ah, degeaba, nu vine, ce oră imposibilă. Vorbesc tot de parcă au nebunit. Ah, uite, a venit. Na, că iar l-am pierdut. S-a dus.
1: Ce-ai pățit, dragă?
0: Of, mi-a fugit firul.
1: Nu-i nimic, se remaiază.
2: Fire, legături, conexiuni și alte poluări fonice.
3: Regia tehnomuzicală Ion Barta și Mihai Roman.

0: scot pobă de tablă?
1: Pentru că toată ziua ai să faci zgomot.
0: Îți promit că n-am să bat în ea decât noaptea.
2: Nu bat toba, fiind discreți.
3: Nae Roman, Dem Rădulescu, Rodica Popescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Radu Zaharescu, Paula Rădulescu, Dana Cosma și Mihai Stoienescu.
4: Alo! Alo, alo, dumneavoastră de la Vaslui! Păi de ce închideți aparatul de radio? De-abia a început emisiunea.
5: Tocmai de aceea.
4: Stați măcar să anunțăm regia artistică.
3: Alexandru Darian.

Poate nu mă crezi, dar ăsta e adevărul. Țigara e pentru mine cel mai mare reconfortat. Dimineața când mă... mi-a prins una scurtă, atât. La birou mi-ajunge un pachet de la mine. Ce mai iau de la colegi când sosesc acasă? Ce crezi că fac în primul rând după ce ce-mi pun papucii și mă așez în fotoliu? N-ai să ghicești. Îmi aprind o țigară. Apropo, stai puțin să-mi aprind. Oh, ce deliciu, ce liniște sufletească îți poate procura unde naiba ori fi. Ce satisfacție. Iar am umblat gel pe aici. O scoți din pachet, o bați ușor pe unghie și apoi o aprinzi. Nici chibrite nu sunt. Tot gel, tragi primul fum. Manuca, m-am enervat. Tragi primul fum și te inundă o plăcere paradisiacă. Dar cel mai mult apreciez eu la țigare calmul. Calmul pe care ți-l poate oferi. Nu mă enervezi, dragă, nu mă enervezi. Dar unde-o fi pachetul? Nu și chibriturile. Nimic nu se găsește în casa asta. Fira de eu, dezordine, curată mă taie de joc. Nu știu dacă mă înțelegi. Țigara te face mai lucid, mai stăpân pe tine, mai calm, mai calm, mai... Ce faci?

0: Știți, aș vrea un ceas deșteptător de ultimul tip.
1: Avem exact ce vă trebuie dumneavoastră. Mai întâi sună ca orice deșteptător.
0: Așa.
1: Dacă nu vă treziți, intră în funcțiune o sirenă de pompieri.
0: Așa.
1: Apoi răsună o salvă de artilerie.
0: Ah, ce bine.
1: În sfârșit, ceasul aruncă pe fața dumneavoastră o cană cu apă rece.
0: Așa, da.
1: E, dacă nici asta n-ajută, atunci telefonează la serviciu și anunță că v-ați îmbolnăvit. Aveți febră mare.
2: Doctore,
0: vă ascult, sunt numai ochi și urechi.
2: Simt ceva mortal aici.
0: Unde? În ce regiune?
2: În regiunea ființei mele.
0: Aha, aici. Și care sunt simptomele?
2: Ziua mă doare soarele.
0: Deci o ușoară fotofobie.
2: Iar noaptea, luna și stelele.
0: Aha, și o lunofobie.
2: Și stelele, doctore.
3: Zău, m-am săturat. Zilnic șeful îmi spune că sunt un chiulangiu desăvârșit.
4: Ce, dragă, spune și tu că nimic pe lumea asta nu-i desăvârșit.
1: Hey!

0: Aoleu, e 7, o să întârzi și iar mă ia Pandele în primire.
1: Pandele? Pandele și mai cum? Lasă, Costele, că știu eu, tu nu mă mai iubești.
0: E 7, dragă, nu înțeleg, spune mai bine dacă nu mi-ai văzut butonii de manșetă.
1: Mi-am văzut, Costele, dar tu nu mă mai iubești.
0: E, unde sunt?
1: Nu mai sunt, i-am dat, dar degeaba, degeaba.
0: I-ai dat degeaba, i-ai vândut?
1: Nu i-am vândut, i-am dat.
0: Butonii mei de aur.
1: Mi-am dat, ce era să fac? Mi-a cerut să-i duc primul lucru care îl întâlnesc în casă, dar să fie al tău. Și-au fost butonii.
0: Cine ți-a cerut? Cui i-ai dat?
1: Păi, madama Aglai, o persoană bine.
0: Ce persoană, dragă? Ce e cu persoana asta? De ce i-ai dat butonii mei?
1: Madama Aglai mi-a spus că îi pune pe nemâncate într-o coajă de une copt și răscopt seara la 8 și până a doua zi dimineață la 7.
0: Aoleu, Pandele!
1: Pandele și mai cum,
0: trebuie
1: Costele!
0: Trebuie să fug, plec fără butoni, fără... Da, bricheta mea unde e?
1: Nu mai e, Costele, și tot degeaba, că mă ia cu foc așa și mă arde aici, că tu nu mă mai iubești, Costele!
0: Lasă, dragă, zi repede unde e ronsonul meu. Iar madama Aglaia
1: mi-a zis că dacă vreau să fii cald cu mine, să-i aduc foc de la tine, și am dus bricheta.
0: Și cine e madama Aglaia asta?
1: Cărturăreasă, Costele, cărturăreasă. Am fost cu fifița la ea și am dat 1000 de lei și inelul cu piatră de la tine ca să mă primească. Și mi-a spus pe toate ca din carte. Mi-a spus că ai pe cineva care te așteaptă în fiecare zi, Costele.
0: Aoleu, Pandele!
1: Pandele și mai cum, Costele? Oh, știa ea madama Aglaia. Mi-a spus că nu mă mai iubesc, că de cum vii acasă la prânz citești sportul și seara pui televizor.
0: A, era să uit, erau de-al altăieri niște bani aici pe televizor de contul lui Pandele.
1: 500 de lei, da. Nu mai sunt, i-am pus în cenușe.
0: Care cenușe? Ce, noi avem sobe?
1: Nu noi, dar are madama Aglaie, că mi-a cerut să-i duc și niște bani ca să nu-și piardă efectul.
0: Ce să nu-și piardă efectul?
1: De scântecul pe care l-a făcut la trusa ta de stilou. Că zicea că acu de câte ori o să ai nevoie de stilou, o să te gândești la mine, Costele, la mine și nu la Pandele.
0: Aoleu, Pandele, iar mă ia în primire că am întârziat.
1: Costele, Costele, tu nu mă mai iubești, numai la Pandele ți-e gândul. Avea dreptate madama Aglaie, că ea ghicește ca la carte. Nu-i nimic, vedem noi azi, îi duc magnetofonul.

0: teatru radiofonic, piese de teatru de calitate.
1: Felicitări, Costele, am auzit că te-ai însurat, da? E, să fie într-un ceas bun, dar ia spune-mi sincer, te-ai căsătorit cu fata visurilor tale sau îți scoși tot singur nasturii?
2: Păi și una și alta.

0: dragă, ce bine este soțului tău cu părul alb.
1: Da, dragă, și asta datorită mie.
2: Iubire, bibelon de porțelan.
0: Și, în concluzie, doctore?
3: Aceasta este recomandarea mea.
0: Da, vă ascult.
3: Băi,
0: așa.
3: Băi cât mai dese.
0: Bine.
3: Aer, aer proaspăt, așa. Curat, nepoluat,
0: da, da.
3: Și să nu purtați haine prea groase.
0: Așa voi face.
4: Eh, ai fost la doctor, dragă?
0: Da.
4: Și ce ți-a recomandat?
0: Băi, băi de mare, un concediu cât mai lung la predeal și să port rochii noi.

0: Ce vârstă aveți?
1: În 30 de ani și câteva luni.
0: Și câte luni?
1: Păi e 120. Mă iubești?
0: Sigur că da, te iubesc.
1: Cât de mult?
0: Mult de tot.
1: Mult, mult, mult.
0: Enorm, mult. Pe cuvântul meu de îndrăgostit.
1: A, nu te-o luază gluma, hai răspunde în serios.
0: Foarte serios, te iubesc.
1: Știi ce mă iubești pe mine și nu pe alta?
0: Păi,
1: de ce mă iubești, de ce mă iubești?
0: În primul rând, pentru că existi.
1: Nu, iar ești neserios.
0: Îți jur.
1: Spune tare și răspicat, te iubesc.
0: Te iubesc.
1: Și acum spune în șoaptă, iubito, iubito. Și încă o dată în șoaptă, te iubesc.
0: Te iubesc.
1: Hai, scrie pe hârtie, te iubesc, scrie pe hârtie, hai.
0: Te iubesc. Uite-ne.
1: A, ai scris strâns, scrie caligrafic. Nu, nu depăși marginea.
0: Uite, stai, da, uite, așa e bine?
1: Of, nu știi să scrii frumos. Mai scrii o dată cu litere de tipar. Hai. Acum îmi place. Dar dacă mă iubești cu adevărat, mai scrie de 12 ori.
0: Cu...
1: Fără indigo.
0: Fără, fără. Uite. Fără. O,
1: așa, o dată de două. 11. Ai scris de 13 ori, nu de 12 ori cât te-am rugat.
0: Înseamnă că te iubesc o dată mai mult.
1: Nu, 12 este numărul meu preferat, așa că te rog mai scrie o dată de 12. Bravo, bravo. Acum citește ce ai scris tare și nuanțat.
0: Te iubesc. Te iubesc.
1: Nu-mi place, nu-mi place. Trebuie să citești în așa fel încât să convingi pe oricine că mă iubești cu adevărat. Hai, dă-i drum.
0: Te iubesc, pam, pam. Te iubesc, pam, pam.
1: Stai, nu ești deloc convingător. Ce-i cu pam, pamul ăsta? Îți faci joc de mine?
0: Da, de unde? Așa e mai solemn.
1: Da, deloc, e caragios. Încă o dată, fără pam, pam.
0: Te iubesc. Te iubesc.
1: Nu-mi place, nu-mi place, nu-mi place, e serios. Așa procedează cei care nu iubesc. Ia spune, nu te iubesc, eh?
0: Să spun una ca asta, nu. Te iubesc.
1: Așa, acum te cred, în sfârșit ai rostit, nu te iubesc. Și eu, naiva de mine, am crezut tot ce mi-ai îndrugat până acum. Mi-ai înșelat toate speranțele, toată tinerețea mea, toată viața.
2: Iubește florile, iubește stelele, dragostea te face mai bun.
3: Ce-i cu tine, Valerică? Ți ești așa din gândura?
0: Știi, mi-au telegrafiat socrii că vin duminică în vizită.
3: Ei, și?
0: Păi... eu nu sunt însurat.
2: Ia-ți mireasă.
0: Ce mireasă, ginere? La...

0: Uitați-vă și dumneavoastră. Vă recomand această mașină, ultimul produs al tehnicii care este salutată cu dragoste de toate gospodinele.
1: De ce?
0: Da, pentru că această mașină complexă și minunată poate executa jumătate din munca dumneavoastră.
1: Da?
0: Da.
1: Atunci dați-mi două.
0: Da.

0: Băguță, ia spune tu, ce vedem privind în sus într-o zi senină?
1: Cerul și soarele.
0: Foarte bine, dar într-o zi ploioasă?
1: Umbrela.
2: Ploaia dansa împreună cu noi.
3: Presupun că ai multă bătaie de cap cu gemenii tăi.
4: Deloc.
3: Cum asta? Nu plâng, nu țipă?
4: Ba da, dar unul dintre ei plânge atât de tare că nici nu mai aud pe celălalt.

0: ce e supărat Georgele?
1: E, cum să nu fiu, dragă? Eu le scriu bătrânilor să-mi trimită bani de mâncare.
0: Așa?
1: E, și ei îmi trimit mâncare.

0: Și? A fost doctorul ce a spus?
1: Că sunt mult mai bine și că mâine mă pot scula din pat.
0: Perfect, atunci nu mai spăl astăzi vasele.
2: Nevastă mea îmi cere în fiecare zi bani. Ba 100, ba 2.
3: Aoleu, ce faci cu ei?
2: Nu știu, că eu nu-i dau.
4: Banii n-aduc fericirea.
2: Păi atunci de ce să-i dau?

0: Doctore, de câtva timp vorbesc singur.
1: E, nu e grav, se mai întâmplă.
0: Da, dar dacă știi ce pisăloc sunt.
2: Da, ce cu tine, Costică? Arăți vesel, fericit.
0: Da, da, am toate motivele, dragă, mâine mă însor.
2: Și o iubești?
0: Enorm.
2: Dă-mi voie să te plâng.
0: Să mă plângi? De ce?
2: Păi dacă se îmbolnăvește, nu te gândești? Îți dai seama cât o să suferi.
0: Păi de ce să mă gândesc dacă nu e cazul?
2: E, nu e cazul, nu e azi, dar mâine.
0: Viitoarea mea soție e foarte sănătoasă.
2: Dar de traversat strada, traversează.
0: E ca tot pietonul.
2: Păi vezi, pleacă de acasă sănătoasă și ți-o aduc pe targă.
0: De ce vorbă mai e și asta?
2: Vezi, nici nu s-a întâmplat nimic și de îngălbenit. Mă rog, dacă nu o iubești, ce-am avut și-am pierdut, dar tu o iubești, nu-i așa?
0: Ca ochii din
2: văd,
0: cap.
2: Ești pierdut, ascultă-mă pe mine, pierdut, n-ai să suporți lovitura.
0: Ce lovitura, dragă? Prea vezi totul negru.
2: Ce văd eu acum e nimic pe lângă ce o să vezi tu atunci. E. O să devii un pesimist, un acru, un singuratic, nu o să mai chef de lucru. Adio post, adio avansare, zi și noapte o să te gândești la răposata.
0: Care?
2: Nevastă-ta.
0: Care nevastă?
2: N-ai spus că te însuri?
0: Bă, da, n-am spus că mă însor la pompe funebre, ci cu o fată mai vie decât ești tu acum și în orice caz mai veselă.
2: Veselă, veselă, dar până când?
0: Cum până când? Toată viața.
2: Așa crezi, da. Ce fel de casă ai?
0: De cum ce? Garsonier.
2: Vezi, mâine o să vrea apartament cu două camere, scandal, ceartă.
0: Stai puțin. Garsoniera am eu, ea are apartament și mă mut acolo.
2: Cu socrii la un loc.
0: Fără, că locuiesc ei în altă locație.
2: Asta cu, dar mâine nu vezi cum bântuie gripa? Cine vrei să-i îngrijească?
0: Mă rog, să vină, mie sunt dragi.
2: La divorț nu o să-ți mai fie chiar atât de dragi, ori să țină cu ea.
0: Ce divorț, mă, Fanny, că ți-am spus că mă iubești.
2: Azi, dar mâine, un coleg cu perspective mai mari decât tine. Un vecin de apartament mai atent o duce cu liftul care s-a... Ce poți să știi?
0: Imposibil, Fănică, imposibil!
2: E așa crezi, află că sufletul omului e foarte complex și de schimbători nici nu mai vorbesc. N-ai cum să fii sigur, băiatule.
0: Eu sunt foarte sigur. Garantez că pe nevastă mea nu ia nimeni.
2: E frumoasă?
0: Foc, mă, Fănică, frumoasă, foc.
2: Atunci o ia.
0: Exclus și să spun eu de ce. Ori traversează strada și mi-o aduce pe targă, ori ne trezim cu socrii bolnavi și trebuie să-i îngrijească, ori te prezim pe tine și trece cheful de viață cât o trăi.
2: Uite așa aș vrea.

0: Alo, da? Da, pentru puțin, pentru puțin. Sigur, și altă dată cu plăcere. Da, mă, la revedere, la revedere.
1: Cine era?
0: Vecinul, dragi.
1: Și ce vrea, dragi?
0: Îmi mulțumea că i-am făcut un serviciu.
1: Ce serviciu?
0: Mă rugase să dau radio mai tare, deși nu e voie, ca să poată asculta și el emisiunea...
2: Moravuri, năravuri și alte fumuri.
3: Poante antipoluante de Rodica Tot.
1: Redactor muzical Ion Barta.
0: Alo, da? Da, vă rog să ne scuzați. Nu o să se mai întâmple. Da, vă salut.
1: Acum cine mai era, drag?
0: Alți vecini.
1: Și ce vroiau? I-a deranjat aparatul de radio?
0: Nu, i-au deranjat râsetele noastre la glumele spuse de...
4: Nae Roman, Dem Rădulescu, Rodica Popescu, Rodica Sanda Tuțuianu, Radu Zaharescu, Paula Rădulescu, Dana Cosma și Mihai Stoienescu.
5: Oia?
1: Ce-i acolo?
6: Un buchet de cos care au niște flori la capete.
1: Sunt pentru interpreți?
6: Da.
7: Da, una o prim pentru regia artistică.
4: Alexandru Darian.

0: facem un sondaj printre ascultători. Cum vi s-a părut emisiunea?
1: Excelentă, excelentă.
0: Chiar așa?
1: Sigur, în fond, ce dacă glumele erau cam slabe și muzica mai veche? Ce, trebuie să luăm în seamă toate fleacurile. Uema, uema, uema, da sau?
2: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

locul unde nu s-a întâmplat nimic. Sau Târg Moldovenesc din 1890, de Mihail Sadoveanu. Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu.

0: Într-adevăr, domnule Laicanta Cusin, cafeaua a fost excelent.
1: Dacă poftiți, domnule major, am și un pahar de vin, ceva mai bun decât în localul unde v-ați oprit după vânătoare.
0: Da.
1: Știu că în asemenea împrejurări joacă un rol însemnat atmosfera. Dar eu nu vă pot pune la dispoziție nici ochi vesel de fată, nici lăutari. Cel mult, madama Roza va improviza imediat friptul.
0: Ah, da.
2: Friptul.
1: În biroul acesta singuratic, unde mi-ați făcut cinstea să pășiți, sunt doar cărți, ecouri și epave ale altei lumi. Ele mai au o singură datorie de împlinit: să divulge lumii și istoriei adevărul.
3: Aleau, mama, valeau, tată, de ce m-am temut, n-am scăpat să știi că prințul ne ține iar conferința lui.
1: Din potrivă, capitane Agapie Cataramă, vă sfătuiesc să gustați vinul și să cercați mușchiul fript. Am să mă silesc și eu să vă țin tovărășie, căci încă n-am mâncat astă seară.
3: A, dacă prințul n-a mâncat, atunci sunt la dispoziția domniei sale. Ce zice de mie?
0: Eu aș spune că mai doresc a mânca o fripturică.
1: Se poate. Să trecem atunci în sufragerie.
4: Da.
1: Roza, vezi ce le mai trebuie și ce mai este necesar prietenilor mei.
4: Îndată.
3: Mă, mai cu deosebire maiorului Orcan, prințule.
1: Deși mi te adresez cu atâta deferență, află, domnule Cataramă, că nu recunosc altă noblețe decât a caracterului și a inteligenței. Strămoșii mei au pierit în negura timpului. Am consimțit să mă înmormântez în această capitală de județ din nordul Moldovei, în locul copilăriei și în casele părintești. Chipurile lor vechi sunt acolo pe perete.
0: Da, le vedem și le admirăm cu respect. Da.
1: Ceea ce mi-am propus. Și iată, domnilor, că nu veți scăpa de obișnuita mea conferință, cum spune capitanul Agapie Cataramă.
0: Dați.
1: Ceea ce mi-am propus, deci, este o muncă obscură de observație minuțioasă a unui exemplar de aglomerație urbană care trebuie neapărat fixat într-un manuscris. M-am aprovizionat cu teancuri de foi albe, cu penițe fine și condeni de mănoase. Ce este un asemenea târg moldovenesc? E necesar neapărat să se știe, căci mâini nu va mai fi. În orice caz, nu va mai fi ce este astăzi. Vă întrebați, poate, ce mă reține aici, în acest târg, fără stil, fără plan și fără caracter? În loc să evadez, să mă detașez de aceste locuri, știu că până la ceasul morții le voi privi din față și din profil, le voi lua pulsul și le voi pune diagnoza. Foile albe așteaptă doar să fie scrise. Numai așa târgul copilăriei mele va înfrunta amintirile și uitarea. Târgul unde nu se întâmplă niciodată nimic, unde fatalitatea supune totul sub viscolul cenușiu. Aici sunt excluse dramele, exploziile și neprevăzutele.
3: Na, totuși astăzi s-a petrecut un eveniment.
1: Te gândești la iepurile pe care l-am împușcat? M-am mărturisit, este întâiul din viața mea.
0: Nu se poate.
1: Ba, se poate, domnule Maior Ortac, se poate, e întâiul. Înțelegeți dumneavoastră că asta e ceva ca o nouă tinerețe. Până acum mă îndoiam de mine însumi. Acum nu mă mai îndoiesc. De aceea v-am și rugat să veniți pentru a sărbători o atât de trecătoare victorie. Poate v-am plictisit cu dizertația mea despre târg. Voi conchide că la noi, în acest fain de siecle, trăiești o lume fericită pentru că n-are nicio preocupare. Toți își duc viața cu ușurință și fără aritmetică. Eu singur îmi scornesc tot felul de răutăți. Am făcut greșeala să produc aceleași nelinii și în capul unei biete fete față de care am acum o răspundere. Ființa aceasta cu ochii magnifici e condamnată la ceva mai rău decât moartea. Sunt în ea elementele altei evoluții. Mâine totuși va fi soția unui copil de prefectură. Ce va face ea într-o asemenea lume? Cum își va echilibra viața când ceea ce-i trebuie ei e dincolo de orizont?
3: Nu cumva e vorba de domnișoara Mazu? E eleva dumneavoastră și a doamnei Aglaia Argentina.
1: Ei bine, da, e vorba de Daria Mazu, capitane.
3: Da.
1: Ce vrei să fac cu asemenea delicată făptură în târgul nostru? Cu dispozițiile fine ce le dovedește pentru muzică și pentru literatură. O situație fără îndoială tragică. Poate poate mai bine ar fi rămas în lumea ei. Te întreb pe dumneata, ce vrei să facă? Sau poate mai bine ce ar trebui să facă?
3: Păi să nu facă nimic, prințule. Să se mărite.
1: Cum? Ai spus ceva, capitane?
3: Da, da, da, am spus, prințule. Și chiar are să se mărite. Putem vorbi în liniște că domnul Maior Ortac doarme răpus de vin și de emoții.
1: E imposibil. Imposibil. Să nu-mi spui mie fleacuri.
3: Nu spun fleacuri deloc. Eu, știți, aș mai mânca puțină brânză.
1: Da, poftim.
3: Da, așa. Apoi nu spun fleacuri deloc. Eu am aflat vestea de la domnul Maior chiar astăzi. Fericitul câștigător e dumnealui în persoană. Nimic de spus. Fata e cât se poate de bine. Să n-ai nicio grijă, prințule. Are să găsească ce-i trebuie.

0: Te așteptam, Lai. Dopată acest trandafir târziu pe care dă voie să ți-l trec la putut. Dar ce se întâmplă?
1: Nu se întâmplă nimic, doamna Argintar. Se cunoaște probabil că n-am dormit bine.
0: Aia, și din ce pricină, mă rog, nu dorm oamenii bine?
1: Câteodată din pricină că așteaptă în zadar, scumpă doamnă.
0: Scumpul meu domn, n-ai idee ce plăcere îmi produc cuvintele dumitare. Hai să suim în balcon.
1: Da.
0: Ne punem puțin pe la adăpost de ochii vecinilor. Dacă veneai cu un sfert de ceas mai devreme, să știi că găseai pe soțul meu.
1: Da?
0: Generalul, da.
1: A plecat?
0: Da, da. Și ar fi fost bucuros să te vadă, ca să-ți ceară părerea în privința operației de la picior.
1: Da.
0: Eu am insistat să se ducă neapărat la Viena. Deși nu mă jenează cu nimic, pentru că el îmi este un foarte bun prieten și aș putea accepta chiar că știe de legătura noastră. Totuși, nu mi-ar displace să rămânem în toamna asta singuri, noi doi, o lună de zile.
1: Da, da, aș fi încântat, frumoasă doamnă, deși ar trebui să fiu sincer.
0: Spune-mi imediat, te rog. Ca întotdeauna, nu va fi ceva plăcut. De aceea mi s-a bătut plapa stângă în dimineața asta.
1: Trebuie să fiu sincer și să-ți comunic un lucru dezagreabil, așa cum o fac adesea față de mine însumi.
0: Hai, spune.
1: E ușor de spus. Vezi, frumoasă doamnă, ne-am cunoscut sub un cer fericit, Caprii, apoi altă vacanță singur la Veneția, Pompei. În acele decoruri clasice, strângerile de mână sunt altceva și vorbele au altă rezonanță. Sentimentul se amplifică brusc, hrănit de seva amintirea altora. Acolo, scumpa mea Mona Lisa, simțești în tine toată poezia de dragoste a veacurilor, pe când aici, aici unde joacă pulberile și nesiguranțele, iubirea se restrânge în sine și se dezbracă de toate. Un târg în care, iartă-mă că repet live motivul meu comic, un târg în care nu se întâmplă niciodată nimic.
0: Știu, dar în definitiv, o iubire nu trebuie decât să se restrângă în sine, așa cum spuneai. Pe dumneata te jignește atmosfera aceasta de provincie plată. Toți ochii te pândesc și te împung. Toată lumea crede a ști că la cutare ceas o doamnă s-a aflat în odaia domnului Cantacuzin.
1: Da, da.
0: O odaie care are două mari ferestre la stradă. Și cu toate acestea, domnule Lai, eu îmi păstrez toate amintirile acelor ceasuri delicioase. Toate. Și când m-am substituit destinului și am făcut lui Argintar surpriza galonului de general și comanda unui regiment în Moldova de Nord, să știi că am lucrat cu minte. Am simțit că trebuie să-mi apăr acest ultim bun.
1: Ai făcut bine, frumoasă doamnă.
0: Nu știu, ești sincer în această apreciere?
1: Foarte sincer, foarte sincer.
0: Atunci nu-i nevoie să-ți cer declarația de rigoare?
1: Nu-i nevoie.
0: Cu toate acestea, ți-o cer.
1: Scumpă Mona Lisa, te iubesc.
0: Ascultă, Lai. Eu n-am nevoie de decoruri clasice și de fraze romantice din cărți. Și știi foarte bine că intimitatea noastră nu se isprăvește neapărat așa cum își imaginează târgoveții scandalizați. Eu pot să stau și corect îmbrăcată lângă bărbatul pe care îl iubesc. Afecțiunea mea e mai profundă și mai complexă decât își închipuie chiar el. Da, că fac într-una prostii. Asta este mai mult din pricina ta.
1: Mă îndoiesc într-o câtva.
0: Nu se știe că e din pricina ta. E nevoia de a te păstra. Asta e viclenia femeii. Poate de la tine la mine nu este de fapt altă legătură decât asta. Dar mie mi-e drag tot ce este naiv și copilăresc în tine. Mi-s dragi ochii tăi de o mare agerime care caută mai mult înăuntru, călăuzit de altceva decât de contingențele brutale ale vieții. Eu apreciez și plăcerile tale cele mai evidente, care sunt meditația și lenea sau melancolia. Le-ai plătit greu, cu risipa totală a unei mari averi.
1: E?
0: Da, dar ești neprevăzut și ca un copil de bun. Dar în același timp tu ești de un egoism nemaipomenit.
1: Eu? Egoist? Asta n-am știut.
0: Păi sigur că n-ai știut-o și n-ai să știi niciodată, dar tu ești un mare egoist.
1: Eu?
0: Da, nu mai protesta. Nu ți adresez niciun reproș. Dacă nu te-ai simțit bine, dacă erai plictisit aseară, atunci de ce n-ai venit până aici?
1: Noi am avut musafiri pe tovarășii mei de vânătoare.
0: Da.
1: Pe maiorul Ortac și pe capitanul Cataramă. Știi, ieri după amiază am împușcat un iepure.
0: Bine, dar după ce ți-au plecat musafiri, tu trebuia să faci o plimbare.
1: Au plecat târziu.
0: Ah, bine.
1: Pe lângă iepure am adus și doi sitari.
0: Și totuși ar fi trebuit să vii să mă vezi. Ai avut, pe cât înțeleg ieri, numai motive de bucurie. Și totuși când ai sosit, tu păreai contrariat. De aceea te-am întrebat ce se întâmplă.
1: Et qui dans l'Italie n'a son grain de folie, qui ne garde aux amours ses plus beaux jours. Ne-am adus aminte de atâtea și de atâtea lucruri trăite împreună și m-am întors spre acest colț nevretnic în care suntem o sândiță asta.
0: Da, nu te supăra. Suntem ca Iov. Am fost bogați? Trebuie să-i spășim.
1: Nu râde, nu râde, draga mea.
0: Nu râd, nu. Cunosc resentimentul pe care l-ai față de această biată așezare. Geografia ta, cum o numești. Ai chiar intenția să scrii o epopee a mizeriei, dacă nu mă înșel. Un studiu de sociologie, ceea ce este același lucru. În orice caz, un lucru îngrozitor. Unele din ceasurile pe care le pierzi cu așa ceva, mi le-ai da mai bine mie. În definitiv, ți le dai tot ție. Suntem doi naufragiați în această geografie. Suntem singuri. Dar aș vrea să rămân alături de tine până la sfârșit. Ce se întâmplă?
1: Peste 3 luni împlinesc 49 de ani.
0: Ah, domnule, lai. Ești cochet. Vrei să-ți fac un compliment? Ei bine, n-am să ți-l fac. Într-adevăr, să știi că astăzi ești mai puțin tânăr decât alaltă.
1: Pe rânduială, ce mai pot să inventez? Că am văzut nu numai târgul și am simțit mireasma, dar că m-am întâlnit și cu domnul Vasile Mazu.
0: A, bine, asta se poate. Dar unde se ducea domnul ajutor de primar? Să-și ia birul în natură de la brutar și casapi? Ori să-și facă socotel cu două bânzi cu tovarășii lui? Îl ocolesc și eu, ca pe un păianjen.
1: Da, da, chiar seamănă cu bestia asta. E înalt, subțire, uscat. Se agită, atent, repede, brutal. Poate se ducea unde spui. Dar acum are în vedere alta afacere.
0: Ei, na, sunt curioasă, vreau să aflu.
1: A găsit un bărbat pentru fată.
0: Și ți-a spus ea?
1: Nu, am aflat de la unul din vânătorii mei.
0: Dar când? Probabil nu înainte de a împușca iepurele.
1: Nu, aseară.
0: Da, și cum se numește mirele?
1: Ar fi vorba de maiorul Ortac.
0: Extraordinar. Dar cum e posibil asta? Ortac e un om aproape bătrân.
1: Sigur, fata n-am plinit nici 20 de ani.
0: Oh, domnule, lai, dar observ că ești prea mănunțit informat. Și ce ai spus când ai aflat această veste?
1: Am spus mare lucru, am fost întrucâtva contrariat. De 3 ani aș putea spune că domnișoara Mazu este eleva noastră. A fost zilnic aici, ai protejat-o, ai instruit-o.
0: Da.
1: Ai pus în valoare toate calitățile ei de suflet și de inteligență. E, ieri era o biată fată fără orizont. Acum piatra prețioasă e șlefuită. Însă o vinde Mazul lui Ortac. Am impresia că am făcut o faptă rea.
0: Stai că nu înțeleg. Nu te
1: am greșit. Am făcut o faptă rea. Deșifrează muzica la pianul dumitale. Cărțile pe care le citești dumneata au trecut și prin mâna ei. Am scos-o și am depărtat-o de mlaștină. Acum alții o împing în dărăt.
0: Domnule, lai, stai. Nu pune atâta pasiune într-o chestie care nu te interesează. Nu te interesează direct. Ori te interesează.
1: Mă interesează. Întrucât am o răspundere.
0: Da, dar n-ar fi mai bine să aflăm mai întâi părerea domnișoarei Mazu. Ea poate se simte bine și în acest caz va asculta cu mirare tirada dumitare. Regimul la care am supus-o te încredințez eu că nu-i strică. O plasează ceva mai sus, de unde poate vedea mai bine viața. Dar ea nu este numai o milostenie a plictisului meu, cum ți-a plăcut odată să rostești o diagnoză. La opera de binefacere ai contribuit și dumneata.
1: Da, da.
0: Îndată ce vine fata, o întreb și lucrurile se lămuresc imediat. Vei vedea că este departe de a ilustra tragedia ce-ai compus. De asta vei înfățișarea asta curioasă? Vrei să zic că asta a fost?
1: Da.
0: Și nimic altceva?
1: Nimic altceva.
0: Și pentru asemenea lucru mic n-ai dormit dumneata? Da? Pentru asta n-ai dormit, domnule Lai, o noapte mare?
1: Mai întâi, draga mea, lucrul nu e așa de mic. E vorba de viața unei ființe omenești cu care ne-am jucat, dezrădăcinând-o și dezechilibrând-o. În al doilea rând, am dormit, însă nu de ajuns.
0: Dar eu, după câte mi-ai mărturisit, ai simțit lipsa mea?
1: Desigur, desigur.
0: Ei, da, am dreptul să nu te cred.
1: Ai dreptul, Mona Lisa.
0: Deci e adevărat că nu mă mai iubești?
1: A, nu, nu e adevărat deloc, scumpa
0: mea. Ba, e adevărat?
1: Nici prin gând să stai.
0: Nu, nu e adevărat?
1: Îi protestez. Ai avut de atâtea ori dovezi că n-ai de-a face cu un om de rând.
0: De nu-ți mai pipăi cravata și nu e nevoie să-ți închei un bum de la pardesiu.
1: Să zicem că în amor, cuvântul unui gentilom n-are nicio valoare, ca și al unui sclav. Dar atâția ani de prietenie nu-ți spun nimic. Legătura noastră s-a întemeiat mai ales pe sentimentul prieteniei și nu înțeleg să o tratez ca pe un raport de o clipă. Ne-ai făcut și altă dată aceleași scene pentru femei care mereau perfect diferente. Acum procedez la fel. De la mine la copil aceea nu poate fi altceva decât milă și compasiune. Altceva e absolut imposibil.
0: Dar de ce absolut imposibil?
1: Absolut imposibil pentru o mie de motive.
0: Dar eu vreau să cunosc unul.
1: Am unul care valorează cât o mie. Iubesc pe altcineva. Aha. Și pe urmă e mult mai tânăr decât mine.
0: Ah, nu, acesta nu e un motiv.
1: Ba, e un motiv serios.
0: Vine să o cozi dumneata serios. Aprecierea de vârstă trebuie să o facă domnișoara. Așa e că n-ai ce-mi răspunde? De ce te plimbi într-una? De ce nu-mi răspunzi?
1: Mă opresc, dar nu-ți răspund. Aștept să te liniștești și să devii cu minte. Înțelege că tot ce faci acum mă agasează și mă jignește. Mă jignește.
0: Da.
1: Domnișoara Mazu este o ființă absolut nevinovată și vrednică de compătimire. După ce i-ai arătat atâta dragoste și ai fost călăuză, după ce ai făcut-o să fie altceva decât semenele ei din acest mizerabil oraș de provincie, după orele de pian și de franceză, acum, scumpa mea doamnă, o lepezi de la tine, îi devii dușmană și o lași să se scufunde. Nici o mână de ajutor, nici un fat, nicio mângâiere.
0: Nu, ești foarte fin, domnule Lai. Află că pe tutuia am să o primesc foarte bine și am să o sfătuiesc să se mărite, bineînțeles, dacă dumnea ei e bucuroasă de asta. Eu sunt furioasă pentru că ai avut o noapte agitată, atât.
1: Dragă prietena, te înțeleg din ce în ce mai puțin. Întâi aveai aerul că bănești pe fată, acum mi-a trebuit mie intenții pe care nu le-am avut niciodată. Sunt un om onest și dă-mi voie să am conștiință și scrupul. În târgul acesta în care, spun din nou, nu se petrece și nu se va petrece nimic, trebuie să apară o manifestare de viață adevărată, măcar sub acest aspect. Cum e posibil ca o femeie ca dumneata să nu se înalțe cât de puțin deasupra intereselor și pasiunilor?
0: Pentru că eu n-am nevoie să mă înalț. Pentru că eu vreau să rămân aici unde sunt, adică lângă tine.
1: Da, însă eu vreau să mă înalț.
0: Să faci bine și să stai aici lângă mine, răutăciosule.
1: Cu femeile pe care le iubești nu-i nimic de făcut.
0: Ba da, ba da, ba da.
1: Da, da, da,
0: da, da. E, atunci?
1: Atunci? Atunci, scumpă doamnă, te aștept ca întotdeauna spre sară.

0: Salut, doctore!
1: Bine ai venit, prințe! Mă închin cu plecăciune și cu toată cinstea. Intră, intră în cerdac și ocupă loc pe scaună dumitale obișnuit. E, răcoarea serii se lasă simțită.
0: A, salut mâna, doamnă Barboni.
2: O, ieri n-ai fost pe la noi, prințe.
0: E, scumpă doamnă, ieri a fost zi de vânătoare. De aceea n-am avut plăcerea să vă văd.
2: Plăcerea e pentru noi, prințule. Am auzit că te-ai întors cu mare izbândă.
0: În acest râd, doamnă, nu se poate ascunde nimic.
2: Succesele nici nu trebuie să ascunse. Am aflat de la fata lui Mazu. Copila asta are pentru dumneata o mare admirație.
0: Am avut onoarea să o întâlnesc pe domnișoara Mazu când mă întorceam de la vânătoare.
2: Așa.
0: Purta cu distinție o rochiță cenușie și pălărioara era punctată cu puțin roș. Se plimba cu prietena ei, domnișoara Eva, în preajma grădinii publice. N-a vrut cu niciun chip să se uite la iepurile pe care îl ținea în brațe Costache. I l-am arătat eu atunci. A avut o exclamație de milă pentru biata sălbăticiune ucisă.
2: Eleva dumitale, prințele, s-ar cuveni să ai mai multă grijă de viitorul ei.
0: Cum? Ți-a vorbit și despre asta?
2: Mi-a vorbit de toate, sărăcuța. În dimineața asta chiar, maiorul Ortac s-a prezentat la Vasilică Mazu. N-a ținut să vadă pe fată, avea o afacere urgentă cu Mazu. E, ca femeie ce se află, Daria izbuti să asculte la o ușă, pe când la cealaltă asculta mama ei vitregă, Amalia. Cei doi bărbați n-au vorbit decât de casele fetei.
0: Care casele fetei?
2: Casele fetei moștenite de la mama ei și de la bătrânul Dumbravă, de la Adâncata. Dumnealor fac o negustorie.
0: Tot nu înțeleg.
2: Bai să înțelegi îndată, prințule. Nu mai să-mi dai voie să mă răpet până la camară. Văd că rude al meu șade ca pe din. S-aduc la chiul pastrama și cumișoare proaspete și te pun la curent cu toate. Dar mă mir că nu știi nimic. E chiar mă mir că nu știi.
1: Înțeleaptă muiere.
0: Da, da.
1: Înțeleaptă.
2: Hai, m-am pastrama și rachiul o să vă placă mai mult decât povestea.
1: Poftim, prinț.
2: Poftim. Ia, domnule Cantacuzin.
0: Da, mulțumim, mulțumim.
2: Așa, așa, așa. Așa, hai doctor, toarnă.
1: Da.
2: Chestia asta lui Mazu e o boală pe care nici neamțul meu cu toată destoinicia lui n-o poate cura risi. E o boală de uscăciune și de zgârcenie, să știți. Toate de la asta se trag. Ascultă, prințule, să-ți spun.
0: Da.
2: Cum a ajuns la vârsta legiuită feciorul lui Gavril Mazu? A părut că se lungește, se subțiază mai mult, cercetând aici colo ca o viperă. Și a făcut socoteala că o căsnicie e o afacere. Deci, și-a semnat într-un carnet ieftin câte fete de maritat sunt în târg. Da, luați, hai, prințule.
0: Mulțumim,
2: am înțeles, deci. Bun folos în cutare loc și s-a înfățișat. A uitat să două lucruri. Să ducă o cutie de bomboane și să inspire simpatie fetii. Așa încât s-a ales cu un rând din călțări rupti. Urând târgul, a făcut atunci o tranzacție cu cucoana Elencu Mălăiescu, vestită starostoaie de atunci. Și și-a găsit îndată mireasă la niște răzăși de la Adâncata. O fată fără știință de carte și cu puține pretenții, însă frumușică și cu destulă zestre. Asta e mama Darii. Era într-adevăr ce-i trebuia lui. O ființă timidă și robace. Soțul și-l socotea stăpân. Bun, rău, frumos, urât, darnic, ori zgârcit. Așa era. Cu dânsul trebuia să-și ducă povara vieții.
1: Ai, sărmana femeie.
2: Refuză pălărie și sindrofi și rămas închis în îndărătnicie salbatică îndată ce a putut să-și concentreze toată pasiunea asupra copiilor. Iertă lui Mazu și umilințele, meschinăriile, infirmitățile, numai să poată rămânea în robia copiilor ei. S-a ofilit astfel,
1: da,
2: s-a stins de oftigă.
1: Da, biata femeie.
2: După câțiva ani, cu ajutorul cu Coane Elencu, omul și-a agonisit altă soție. Îi aducea și aceasta zestri și l-a împodobit cu două fete. Însă Cocoana Male este o ființă de bace care a pus meșter să facă chei la toate dulapurile secrete al Vasilică Mazu. Zestrea și-a pus-o la adăpost. Deci Mazu n-are liniște până ce nu putea să înghită complet clironomia Dariei. După aceea o găsi el mijloace să supuiești pe Cocoana Amalia. Toată chestia cu maiorul Ortac se poate aranja și la cafenea onegustorilor. Ortac ia fata, însă trebuie găsit mijlocul să rămâie lui Mazu casele fetii.
1: Da, asta e. Fie. Nu e asemenea om, știu eu ce-i s-ar cuveni.
2: Știu și eu, Rudy. Are să vie și asta când va binevoi cel de sus.
1: Spune repede cât gustăm noi al doilea păhăre.
0: Mulțumesc.
2: E vorba de dipăcia lui Mazu. Vă să zic că Vasilică Mazu neguțează casele răzășului de la Adâncata. Fata nu știe ce-i să pregătește decât din ce-a prins stând cu urechea la ușă.
1: De.
2: Eu socot că la urma urmei fetea ar putea să-i convie orice aranjament, numai să scape de unde se află acum.
0: Bine, dar...
2: Nu protesta, prințule! Dar e o natură mândră, deși sfioasă în același timp. Nu știu dacă ți-a spus vreodată ceva despre umilințele copilăriei când nu era cu putință să poarte o rochiță bună.
0: Da, da.
2: Un colțun întreg, un pantof. Era o cară altor fetițe din școală. Sufletul era o rană, înțelegi, prințule?
1: Înfricoșată vedenie, Horesco referens, adică pe moldovenește, mi se ridică părul măciucă în vârful capului.
2: Așa e, așa e, Rudi. Fata crezu că trebuie să-i fie rușine și de mormântare extrem de economicoasă a mamiei și de bunica de la Dâncata, care umbla boșind ca la țară după sicriu, și de frate său Emil, care n-a putut isprăvi trei clase primare cu toșirul de bătăi și asupriri la care l-a supus mazu.
0: Într-adevăr, într-adevăr, a încercat ea odată să-mi vorbească despre asta. Dar ce-i cu fratele ei?
2: Nu se știe nimic, prințule. Era un fel de rușine a familiei. Tatăl său l-a dat la o meserie. A dispărut.
1: După cum văd, interesul era să dispară, nu pentru că era o rușine, ci pentru că era o cheltuială. Putem presupune că bunul său părinte l-a ucis.
2: Prosti, Rudi!
1: Dragă frosă, nu te pronunța până ce nu pătruzi înțelesul cel tainic. Din ce am priceput din sfaturile dumneavoastră lungi, fratele fetii se află moștenitor fără voie al uncheșului său.
2: Așa.
1: Epilepsia are nevoie de îngrijiri atente. Dacă mazul a lăsat pe copil în voia soartei, ca și cum l-a condamnat la moarte.
2: Da, uite, așa Rudi are dreptate.
1: Eu am totdeauna dreptate. Ți-am spus și despre fată că nu-mi plac agitațiile ei. Umblă într-una de-a frunza frăsinării.
2: Ba, fata e sănătoasă. Dar după ce a înțeles că este cu putință și altfel de viață, urăște locul unde a suferit.
0: Explicația e bună.
2: Nu-i așa, prințul?

0: Bună seara, doamnă Barboni.
1: Bună seara, domnișoară Daria.
2: Rog pe profesorul meu să mă ierte că am îndrăznit să-i cer această întâlnire.
3: Draga mea, dă-mi și umbrela ta, da. Lasă-mă să-ți îndrept puțin părul.
2: Da, poftim.
1: Domnișoară Daria, te rog să stai. Ești palidă și ai ochii speriați. Îmi faci plăcerea să iei umbrela de Porto? Pare obosită.
2: Mulțumesc, nu iau nimic. Domnule Cantacuzin, îmi dai voie să te socotesc numai profesorul meu? De ce zâmbești?
1: Nu zâmbesc, Duduie Darie, sunt prietenul dumitale.
2: Te rog să nu te superi și să găsești un sfat pentru mine în situația în care mă aflu.
1: Îți dau cu plăcere orice sfat, Duduie.
3: Drăguța mea, eu mă întorc numai decât. Mă duc să pun în rânduială pe omul meu.
2: Bine, bine.
0: Vă conduc, doamnă.

0: dau foarte bine seama că nu trebuie în acest moment să-ți mulțumesc prea mult pentru îndemnul ce-ai dat Aglaiei ca să facă din mine altceva decât ceea ce era osândită să rămân. Poate nici doamnei Argintar nu trebuie să-i fiu mai recunoscătoare pentru că m-a inițiat în ceea ce dumneata ai numit decența propriei mele ființi.
1: Aștept, domnișoară.
0: Da, te rog să mă ierți. Voiam să spun că am fost o copilă fără mamă. Nașa mea, cucoana Daria Prăjescu, a murit și ea prea devreme și nu mi-a lăsat decât acest nume, predestinat să nu accepte diminutiv și mângâiere.
1: Dutuie, Daria.
0: Salvatoarea mea a fost Aglaie. Ea mi-a fost prietină și mamă. Dar, din păcate, lucrurile acestea poate nu te interesează.
1: Dutuie, te ascult. Aș dori numai să-mi explici, dacă socoți necesar, de ce contribuția mea foarte modestă nu se bucură din partea dumitale de apreciere.
0: N-aș putea să-ți explic bine de ce, domnule Cantacuzino.
1: Chiar dacă aș stărui?
0: Se pare că în raporturi ca ale noastre, unul din parteneri are interes, urmărește ceva.
1: Găsești, domnișoară, mazul că n-am fost dezinteresat?
0: Nu știu. În observația mi se poate aplica și mie. În aceste momente e nevoie să încerc a mă lămuri eu însămi. Aș fi vrut să mă ajuți, dumneata. Aștept, domnule Cantacuzin. Ești atât de departe, închis în preocupări neștiute.
1: Hai să vedem.
0: Ce? Bine.
1: Te rog, domnișoare, vorbește.
0: Să încerc. Aș putea să recapitulez unele lucruri pe care dumneata nu le-ai știut prea bine niciodată. Sunt departe de a mulțumi domnului Mazu pentru iubirea care a arătat-o către mine și către fratele meu. An de zile viața mea a fost umilință și spaimă ca și a mamei. Nu mi-aduc aminte absolut de nicio bucurie. Nu e nevoie să mai explic cu ce lupte am izbutit împreună cu bunicul de la adâncata să-i smulgem strictul necesar ca să pot avea o îmbrăcăminte cuvincioasă. A contribuit la asta, desigur, și rușinea față de dumneavoastră, căci tatăl meu e un om rușinos. Mi-a pus deci la dispoziție parte din drepturile mele ca să nu fie chemat în fața justiției.
1: Ce spui, dumneata, e cu desăvârșire fantastic.
0: Da, da, este întrucâtva, dar doresc să cunoști și regimul la care a fost supus fratele meu, Emil, pentru ca vorbele dumitale să-și aibă, într-adevăr, toată justificarea. Fratele meu a fost un biet bolnav. Asupra atacurilor lui de epilepsie, mă plecam numai eu cu groază și cu dezgust. Cu timpul m-am resemnat și nopți întregi suferința a circulat de la dânsul la mine. Știam că nu e voie să-l vadă vreun doctor. Totuși, l-au cercetat și doctori după ce a început.

0: Puteam umbla la școală. Pentru asemenea indiscreție, tata a găsit de cuvință să-l închidă în pivniță și să-i aplice un număr de lovituri cu frânghia udă. Câte nu s-a putut ști. Băiatul nu le-a numărat decât până la un timp. Leșinase de mult, pe când omul pe care îl urăsc îl ținea încă între genunchi și îl bătea cu înverșunare.
1: Ai spus că îl urăști?
0: Am spus, îl urăsc. Acea frânghie udă și plină de sânge a servit deseori pentru asemenea pedepse. Am furat-o într-o zi și am aruncat-o într-un anumit loc. Am fost chemată și eu în pifniță ca să răspund cu viața. În locul frânghiei am cunoscut un băț de corn. Am înțeles că era necesar să murim. Însă eu m-am îndărătnicit a trăi și pentru asta nu pot fi niciodată iertată. Iar Emil e iertat și mai puțin pentru că a fugit în lume, acoperind de rușine un consiliu comunal. Acesta este răcnetul tatălui meu. Rușinea, spune el, se răsfrânge și asupra consiliului comunal. Da. Dar de la această fugă sunt 4 ani. Tatăl meu încă suspină nemângâiat că nu s-a găsit cadavru.
1: Care cadavru? Unde s-a întâmplat asta? Care cadavru?
0: Cadavrul lui Emil. Numai atunci partea de moștenire a copilului este asigurată.
1: Eu înțelesesem altceva.
0: E același lucru, domnule Cantacuzin.
1: În acest caz, moștenitoare ești dumneata?
0: Știu, însă trebuie să mor și eu într-o formă oarecare. Te încredințez că e o dorință fierbinte. Poți fi sigur, domnule Cantacuzin, că nu sunt nebună și uite, vorbesc liniștit. Venisem aici din dorința de a fi sigură. Dar a ieșit din raza de întuneric a sufletului meu. De aceea, acum câteva clipe, când ți-am cerut un sfat și dumneata nu mi l-ai dat, m-am hotărât să accept mâna domnului Maior Ortac.
1: Da.
0: Nu fac asta cu plăcere, e bine să o știi, însă țin să mă eliberez dintr-o atmosferă pe care nu mai pot suporta. Dumneata, ai făcut totul ca să-mi adâncești suferința. Poate n-ai făcut rău. Totuși, cum am mai spus, nu te aștepta la recunoștință.
1: Totuși, nu e necesar să iei hotărâri iremediabile. Trebuie să ieși din singurătatea îndârjită pe care ai acceptat-o prea ușor. Oricând, o clipă ne poate procura schimbări și surprize.
0: Iremediabil e o vorbă prea tare. Însă eu n-am nimic de schimbat. Dar la casa domnului Mazu nu mă mai întorc. Am rugat pe doamna Barboni să mă ocrotească până voi intra în ceea ce se poate numi căminul meu și al soțului pe care mi-l dă Dumnezeu. Dumneata, crezi că e cu putință să fac altceva? Oh, nu crezi. Prin urmare, voi face ceea ce mi-ai scris. După aceea am să aștept să mi se împlinească și celelalte pedepse pentru greșeale de care nu sunt vinovată. Întâi am să aștept să vină Emil.
1: Emil?
0: Da. Am aflat prin prietena mea Eva că unul din voiajorii negustorilor de la noi a văzut în toamna asta în 2 locuri pe fratele meu. Era într-o stare de suferință care la el e obișnuită și într-o mizerie indescriptibilă. L-a văzut întâi la Galați în port și n-a cutezat să se apropie de el să-i vorbească. După o lună l-a revăzut în gară la Bacău. Deci se mișcă spre miază noapte. L-am și visat. Palid. Așa cum era când ne-am despărțit. A vrut să mă sărute și m-a respins, apoi a revenit grabnic și mi-a șoptit că trebuie să plece, dar se va întoarce când va sosi timpul. Care timp? Nu știu. Când va sosi timpul? Acum sunt sigură că vine. Vine într-o zi. Când nimeni n-are să știe, va fi aici.
2: Ah! Doamna Barboni.
3: Prințule!
0: Ai venit, da.
2: Doamna Barboni.
0: E târziu să mergem. Mă simt obosită.
3: Mergem îndată, drăguța mea. E bine să știi, prințule, că doamna Argintar s-a arătat de așa nobleț încât nu m-am putut opri să n-o sărut.
4: E confuns pe Aglaia Argintar cu doctorul, stimată doamnă. Eu știam că te-ai dus acasă.
3: Nu. M-am dus puțin de mai departe până la general ca să văd ce se întâmplă acolo și să spun câteva vorbe de consolare cu coniței. Mi-a repetat și mie ce ți-a spus dumitale acum câteva ore când ai fost pe acolo. Trebuie să stea lângă general. La 68 de ani bietul om e gata să depună toate armele sau, mă rog, aproape toate, căci s-a hotărât să meargă mai întâi la Viena. Doamna Argintar a găsit totuși răgazul să-mi spună că e contra acestei căsătorii, ca și dumneata, prințule, însă recunoaște că nu este altă soluție. Hotărârea dumitale, prințule, care a fost?
0: Domnul Cantacuzin a ridicat din nume.
4: Eu? Am ridicat eu din nume?
0: Desigur, căci într-adevăr altă ieșire nu este.
3: Da. Bine. Ați ajuns cu toții la cuvântul meu. Eu așa am decretat, că trebuie să se facă o căsătorie. Cu cine? Cu un bărbat. Fără să știe despre cine e vorba, bunica de la Dâncat are să se bucure. E adevărat că are să fie singura bucurie, dar eu zic să ne mulțumim și cu atâta. Acum, iată ce plănuiește doamna Argintar. Primește să facă parte dintr-o comisie împreună cu mine, ca să trateze cu domnul Vasile Mazo chestia trusoului și a cheltuielilor, precum și a zestrei Darii. I-am atras eu luare aminte. Mazo vrea să-și mărite fata, însă, să știi de la mine, asta se va face fără cheltuială și fără zestre. Așa că trebuie să ne dea asigurări.
0: În loc de asigurări, ar fi bine să preferați paral.
3: Prințule, prietena noastră te roagă să mergi cu noi.
4: Unde?
3: La Mazu. Va fi de ajuns simplu la dumitale intervenție.
4: Nu găsesc că e necesar.
0: Nu e nevoie și nu se poate. Dar bună seara, profesoresc. Să mergem.
4: Bună seara.

0: Acum că te văd tristă și îndrăjită, nu-mi rămâne decât să te rog să te liniștești. De mâine, doamna Argintar, și cu mine începem bătălia. Tu, Daria...
1: Bine, bine, bine, bine, știu, știu.

0: Scumpă doamnă Barboni, când ne sosește mazul, să terminăm ceașca de cafea.
1: Mai întârzi el că trebuie să-și facă întâi rondul prin piață pe la tarăbile negustorilor, ca să-și încaseze birul. Omul ăsta are boala agoniserii, strânge de unde poate. El e capul tuturor afacerilor din oraș, al tuturor tranzacțiilor necurate, din care se poate scoate un profit personal. Și dacă a ajuns el ajutor de primar, se cheamă care pâinea și cuțitul. Păi cine eliberează autorizațiile negustorilor? Cine controlează mișcările sătenilor? Cine își bagă nasul la oficiul încasatorilor comunal și al vardiștilor? E peste tot doamna Argintar și știe să tragă profituri din orice. Am auzit că e la parte și cu casapii și cu hingherii.
0: Uite, parcă-l văd în capul străzii.
1: Unde?
0: Dar nu pare deloc îngrijorat.
1: Se vede că nu știe despre ce e vorba.
0: Așa, chiar așa.
2: Vă sărut mâna cu conițelor.
0: Domnule Mazu,
2: văd că se află aici și cu coana doctorului. Asta mă bucură foarte mult. Ce face, mă rog, domnul general? Am auzit că e puțin tel suferind.
0: Ai ceva mai bine.
2: Răspunsul dumneavoastră mă bucură foarte mult. Vă mărturisesc că eram îngrijat.
0: Dar cum e cu putință, domnule Mazu? Din ce pricină?
2: N-aș putea spune de ce, însă eram îngrijat.
0: Domnule Mazu, eu observ că astăzi conversația dumitale e deosebit de agreată.
3: Da.
0: Dar sunt mâhnită că nu pot să-ți fiu o parteneră potrivită. Chestia pentru care te-am chemat aici nu-i tocmai plăcut.
2: Na. Asta nu e cu putință. Mă uit la cucoana Frosa și văd că nu-i cu putință.
3: La mine, în împrejurare de față cu cucoane Vasile, eu n-aș putea să te sfătuiesc decât să nu crezi în prognosticurile mele.
2: Vai, care prognosticuri?
3: Anume prognosticul pe care le-am făcut eu cândva și care pe dumneata te-au bucurat.
2: Vă spun drept cu conițele mele că nu înțeleg mult. Se vede că duminica sunt mai puțin atent decât în alte zile. Nu știu, nu m-ați chemat pentru o binefacere, estimată doamna Argintar?
0: Ba da, te-am chemat, cum spui, pentru o binefacere.
2: Da.
0: Întâi te rog să ne ierți pentru indiscreția noastră. Da, știind că ai hotărât căsătoria Dariei și aflând că ea primește, deși cu destul regret, să se despartă de căminul părintesc, ne-am gândit să alcătuim acest sfat pentru un anumit scop.
2: Copila aceasta mi-a prilejuit destule supărări. Sunt mulțumit să-i pot face fericirea.
0: Așa.
2: Mulțumesc că ați ocrotit-o până acum. Îmi pare bine cu adăpostiți și o pregătiți de nuntă, deși nevastă mea se simte într-o câtva jignită, iar eu sunt destul de contrariat.
3: Da, hotărârea de a se despărți de dumneavoastră imediat a fost luată de domnișoara Daria. Nu mă îndoiesc că a făcut asta cu foarte mare regret, cum spune doamna Argintar, dar caracterul fetei îl cunoște dumneata.
2: Îl cunosc într-adevăr.
0: Așa încât, acceptând faptele așa cum sunt, e necesar să deslușim chestia zestrei și a trusoului.
2: Asta e dorința iubitei mele fiice, doamna Argintar.
0: Desigur, domnule Mazu, și te încredințesc că este o dorință foarte îndărătnică. Lângă ea stăm noi.
2: Da.
0: În dosul ei stă răzășul de la Adâncata, cu procesele lui începute.
2: Da, înțeleg foarte bine. Ei bine, cu conițele mele, nu era nevoie de o stăruință așa de mare. Dacă eu m-aș fi împotrivit, aș înțelege. Dar eu nu mă împotrivesc la nimic.
3: Cum?
2: Zestrea e un drept al fetei, moștenire de la răposata ei mamă.
0: Da, exact.
2: Cele două rânduri de case vor fi trecute cu bună rânduială în foaia respectivă.
0: Da, e vorba și de trusou.
3: Da.
0: Aș spune că acesta este obiectul principal al discuției noastre.
2: E vorba de trusou.
0: Da.
2: Dacă e vorba de trusou, doamna Argintar, atunci mă grăbesc să spun că-s gata să fac orice jertfă pentru copilul meu.
3: Doamna Argintar,
2: mai mult decât atât, vă rog să binevoiți a hotărâ dumneavoastră suma. În marginile acestei sume, las pe fată să-și lucreze și să-și facă tot ce crede de cuvință. Înțeleg că alte întrebări nu mai aveți a-mi pune. Vă sărut mânușițele cu respect adânc.
0: E ceva. Într-adevăr o minune. Dragă doamnă Frosu, pita asemenea lucruri. Nu știu, un asemenea lucru nu e absurd decât în aparență.
3: Chiar.
0: Și explicația lui trebuie să existe.
3: Va fi fiind un drac la mijloc, o fi pus el ceva la cale. Acum să mergem la mine, că ne așteaptă doctorul și Daria. Iar nu peste multe ceasuri vine și Orca.
0: Da, nu înainte de a-l saluta pe prin. Care, iată, vine.
4: Doamnele mele.
0: Dragă, dragă, domnule Lai, sunt dezolată că nu pot rămâne. Avem de încheiat o afacere care a început mult prea bine pentru a o abandona. Plec cu prietina mea. Dumneata, du-te în salonaș, unde generalul ascultă valsurile tinereții. Când ele se vor termina, poate că vii la doctor, unde te așteaptă mai multă lume.
3: Da, da, da, da, prințe.
0: Pe curând.
4: Doamnelor, doamnelor.

0: Dragă domnule Lai, ne vedem azi a doua oară. Frosa a plecat să aducă lampa. Aici în cerdac, în serarea vinovită. O, te căutai pe doctor?
1: Mărturisesc că nu. Mă bucur că te revăd chiar după un timp atât de scurt. Am stat până acum cu generalul.
0: Ați vorbit?
1: Nu, am vorbit puțin. Am stat și am ascultat.
0: Atunci ai petrecut bine.
1: Da, fiecare a fost atent la muzica lui interioară.
0: Și acum ai venit să afli ce spun două femei. Cum vezi, Daria nu e aici. A auzit pașii, a făcut o confuzie regretabilă.
1: S-ar putea să aflu?
0: Sigur. E un mare secret. Așteptam pe Mire. Să avem cu dânsul o conferință privitoare la o serie de chestii interesante. Iată că vine Frosta. Iar la poartă, dacă nu mă înșeli, chiar maiorul.
2: Ortachie cu prietenul meu, capitanul Cataramă. Cred că nu greșesc, doamnele mele, afirmând că vin direct de la cea mai celebră crâșma a geografiei mele.
3: Dar cine e acolo?
4: Păi dacă domnișoara Mazu e aici, eu pretind să ne amânăm vizita pe mâine. Nu ți-ai luat nici tunica de șremonie, nici mănușile albe.
5: Fii cu minte, capitan. Fii cu minte, logodnica mea. Văd că nu ești. Am fost convocat în interesul ei de aceste respectabile doamne. Intră, stai deoparte și tași din gură. Stași din gură.
0: Da, uite, stai din
6: gură. Să rămânușițele.
7: Bună seara, domnule Ortacă.
6: Să rămânușițele. A ieșit dumneata, prințule.
7: S-ar cuveni să fie însă și doctorul.
6: Și icoană frosă, deși.
7: S-ar cuveni să fie și doctorul. Așa că sunt sâlită, domnule maior, să te poftesc mai târziu, după masă, ori mai degrabă mâini.
6: Da, înțeleg, înțeleg. Te încredințez cu coană frosă că sunt în foarte bună stare.
7: Așa.
6: Și cu mine se poate discuta. Doresc să-ți mai spun că am pus la cale totul, da, totul cu șel în drept cu domnul Mas.
7: Aha.
6: Am fost împreună la primărie, am făcut scrisoare, am iscălit act, am dat poliță. În chestii din astea eu nu mă tocmez, nu mă tocmez deloc, sunt generos.
7: Da.
6: Acoană frosă e așa cum spun eu. Dar dacă e numai decât nevoie să fie doctorul,
7: da,
6: bine,
7: da,
6: bine.
7: Da.
6: Greșeala mea e că l-am luat cu pe Cataramă.
4: Nu,
6: e, bă, ori poate că suntem amândoi într-o stare de umilință, cum ar spune prințul.
7: Chiar așa, zice, domnule Orta.
6: Îmi cer scuzele mele și mă retrag. V-aș ruga să credeți că întâi și întâi eu sunt un om de onoare. Să rămânușițele.
4: Bună seara.
7: Bună seara.
2: Plec și eu. Plec și eu.
0: Iar eu, dragă Frosa, intru repede în casă la Daria.
7: Da.
0: Daria!
7: Da.
0: Daria! Este nevoie să facem programul zilei de mâine.
7: Da, clar.
0: Vreau ca să fie toate gata înainte de plecarea mea. Să știi că eu am vrut și astăzi să propun o întârziere, dar doctorul Barboni este de neînduplecat. Susține că este în pericol viața generalului. Să știi că îmi pare nespus de rău că nu pot asista la nunta celei mai drăguțe mirese. Dar avem alte sărbătorii când ne întoarcem, cu mai bună dispoziție. Atunci generalul speră să și danseze și te roagă de pe acum să-i rezervi primul vals.
7: Îți mulțumesc, Aglaie. Vreau să-ți spun că am fost martor aproape fără să vreau la scena care a avut loc adineauri.
0: O, draga mea, dar tu nu cunoști bărbații. Să nu te simțești jignită.
7: Nu mă simțesc jignită. M-am fost mirată. Până acum am cunoscut felurite manifestări ale acestei specii de ființi. Prefer un om vesel.
0: Dar ce lucruri triste spui tu, drăguța mea. Ce e în sufletul tău?
7: Ce poate să fie în sufletul unei mirese? Ce poate să fie decât flori și fluturi? Crede, Aglaie, că sunt mulțumită de bărbatul pe care mi-l dă soarta. Încă nu ți-am spus cum a fost prima noastră întâlnire.
0: Da.
7: S-a prezentat destul de ceremonios și mi-a mărturisit că de luni de zile se află într-o stare de mare nefericire din pricina unei iubiri pe care nu nădăjduia să o facă împărtășită. Îmi venea să cred că s-a putut uita cineva la mine. În orice caz, eu nu observasem nimic și i-am spus asta. Noroc că a observat tatăl dumitale, mi-a răspuns Ortac. Auzind această veste, n-am mai fost capabilă să dau nicio replică. Asta a fost desigur o prostie. Prostia a fost și faptul că am venit la dumneata să mă tânguri.
0: Drăguț.
7: Da, mi-am pus fruntea și pe umărul Evei și am lăcrămat. E nevoie să mă dezbar de mania asta. Maiorul mi-a dovedit că e și un galanton. La a doua întâlnire mi-a adus flori și o broșă cu rubinuri veritabile. Astfel am primit cel din tâi dar din viața mea.
0: Daria, da.
7: Nu vorbesc de ce am primit de la dumneata și de la domnul Cantacuzin. Ceea ce mi-ați dat dumneavoastră e mult mai mult, e ca o moarte și ca o altă viață. Acest om străin a avut amabilitatea să-mi zâmbească și să-mi prezinte o podoabă de preț. Îmi oferă și un refugiu, cum aș putea să nu-i fiu recunoscătoare. El îmi dă tot ce poate. Eu nu-i pot oferi nimic în schimb.
0: Cum? Tu-i dai tinerețea ta, dragă copilă.
7: Nu-i dau nimic, Aglaie. Nu-i dau, căci n-am niciun sentiment pentru el, mi-e indiferent. Dar dacă ești contra maiorului, Aglaie, ar fi trebuit să mă lași la postul meu de observație.
0: Dar cum? Eu sunt aliata ta.
7: Da, negreșit. Am să adaug însă că din locul meu nu puteam să-l văd pe domnul Cantacuzin. Nici nu o să-l mai văd, căci pleacă și el desigur în străinătate. Hai, nu te supăra, știi cât sunt de răutăcioasă. Vreau să te încredințez că n-aveam ochi decât pentru locotnicul meu. În starea de veselie mi s-a părut mai plăcut decât în cea solemnă. Dar are ceva copilăresc.
0: Și că toți bărbații sunt puțin tel copii.
7: Nu știam asta. Cred că nu toți. Unii sunt prigonitori de animale și de ființi omenești. Da, pleci curând, nu? Poate nu ne mai vedem.
0: Drăguța mea, ce e cu tine? Vino-ți în fire. Cum ne mai vedem și mâini și poi mâini? Ai aici o altă prietină bună. De vreme ce te-ai hotărât, primește viața așa cum e.
7: Da, o primesc. Dar înainte de căsătorie, aș vrea să mă duc la tâncata să-i văd pe bătrânii mei.

0: că nimic nu s-a schimbat. Oprește, oprește, oprește un pic. Uite, Moșior Dache. Uite, bulbana neagră prelungindu-se între stufuri și plăi. Aici veneam cu Emil când eram mici. Plăcea să privim în fundul apă.
1: Hai, hai, băi, băi, hai. Iată, am ajuns.
0: Am ajuns. Bine e aici.
2: Sărut mâna. Nu mă mai cunoști, bunică.
3: Dar cum să nu, drăguța mami? Poftim, poftim. Bine, dar puteam să nu te cunosc. Atât te-ai făcut din mare și frumoasă. Vine și moșneagul. Eu l-am trimis pe Gligori să-l cheme. Dar poftim, șez. Ia,
2: câtă-mi.
1: Fetița moșului.
3: Asta-i Daria noastră. Ai cunoscut-o, nu?
1: Pe cum să nu? Eu nu stau înfundat în bârloca dumneata. Nici nu gem de dimineață până seara.
4: E bunicule.
1: Eu ies în fiecare săptămână la târg. Mă bat în război cu ginerul meu. Așa om dușmănos n-am mai văzut în zilele mele. Că să-i dau o casă. Numai așa lasă copilul asta să vadă pe bunică sa. Dar ce i-a venit acu de te-o trimis? Sunt bolnavi de bunătate. Ori nu-i mai trebuie proces.
0: M-a mărit, bunicule. Și atunci numai decât am venit să vă spui.
3: Te măriți, hai.
1: Să fie, să fie într-un noroc. Ai zestre frumoasă moștenite de la răposata maică-ta. Angelina, șterzeți ochii și întreabă mai bine pe nepoată cine e Mirele. Eu procesul nu-l dau din mână decât lui, după ce i-a arătat cum și ce să facă.
3: Da, dar și băietoșerul, drăguța bunică.
0: Bunică, bunică, băietul de care întrebi e flăcău tomnatec.
3: Dar asta nu e rău. Și are slujbă bună?
0: A fost major în armată. Are moșie în Țarna Mare.
1: Atunci știu cine e. E Iremia Ortac.
0: Da, e.
1: Om vrednic și cu stare. Să fie cu noroc, dobândești marfă frumoasă.
3: Da, da, să-i, să-i piplac?
0: Nu mă întreba asta. Eu atâta știu. Dacă mai stăteam o jumătate de an în casa tatii, trebuia să vă osteniți până la târg ca să mă bociți și pe mine ca pe mama.
1: Amarnicu. Și nu s-a împotrivit?
0: Da, de unde? S-a înțeles foarte bine cu maiorul Ortac. Da, logodnicul meu e om cu destul avere. Cred că nu ține să aibă toată zestrea de la mine. Cred că s-au iscălit poliți sau, mă rog, altfel de hârtii.
1: Și ce-i dacă s-au iscălit? Procesele mele sunt în ființă. Eu nu las nimic. Îi descoper eu șurubăriile lui Mazu. Eu sunt pentru dreptate. Vreau să aibă el de-a face cu Matei Dumn Bravă.
0: Nu, dar însă maiorul e om de cuvânt.
1: Lasă că vorbesc eu și cu dânsul. Mă judec de o viață de om. Cunosc eu terticurile târgoveților. Îi iau hârtiile pe seama mea. Dacă o trebuie, aduc martor și dovezi. Și mă judec cu Mazu până lui istovi.
0: Bunicii mei bunici, la voi toate sunt bune și frumoase. Când viu aici, la adâncata, parcă mi se întremează sufletul ca după o boală.
1: Păi și ești la noi mai mult.
3: Dragă mai, drag.
1: Spune-mi doar când ai hotărât nunta ca să mă pregătesc să vin și eu acolo cu baba.

0: Duducuțe, Duducuțe, a sosit droșca ca să vă duc la oraș.
1: Mulțumesc, moș Iordache.
0: Ia ca aveți un buchet de flori.
1: Trandafir târzii, cine ți l-a dat?
0: Cucoana domnului doctor.
1: A, ce face cucoana domnului doctor?
0: Ce să facă, Ducuță, bine, bine.
1: Și cucoana domnului general?
0: Bine fie, bine. Se cheamă că a plecat cu domnul general.
1: Dar prinț?
0: Apoi prințul se cheamă că a plecat mai întâi și mai întâi. El a plecat în astă dimineață și domnul general și cucoana au plecat seara.
1: Da, bine au făcut că au plecat, moșule. Și domnul major ce face?
0: Păi și să facă, ducă, ce să fac? Bie cafe cu coana doctorului și dumneai îi cântă de jale.
1: Foarte frumos, spune-i domnului major că-i mulțumesc pentru flori.
0: Nu, stai, ducuț, stai. Păi nu, că trandafirii sunt din altă parte.
1: Trandafiri galbeni. I-am zărit prin ferestrele cele mari ale prințului.
2: Dar și Daria, păi și plângi.
1: Uite, ia buchetul ăsta de flori. Nu-mi trebuie. Și-s hotărâtă, bunicuță. Mai hotărâtă decât oricând. Plec chiar azi ca să-l văd pe logodnicul meu și să-i spun că sunt gata să-l urmez în fața legii și a oamenilor.

0: din grămin, și asta, și asta, ce faci, Bastian? Unde e tabla de gustări și paharele? Nu știa că venim după vânătoare aici? Hai, o lecuță mai repede!
1: Hai, gata cu toate, venim îndată!
0: Hai, hai, hai, hai, repede, repede, repede!
2: Îmi place rânduiala de la țarna mare.
0: He, he, he. Așa, așa, aici, aici, hai, pune colea, pune colea.
2: Hai. Îmi place mai ales să constat cum se răspunde răcnetelor dumitale de stăpân maior Ortac, ceea ce dovedește că în zadar încerc să fii fioros. Am dreptate, Agapie.
3: Așa e, așa e, prințule. Nu uita însă, cu toată inima lui bună, maiorul nostru știe să-și pălească.
4: Altfel n-ar fi așa de bun rachiul. Și slăninuța, slăninuța ar fi cu totul altceva decât este.
2: Rachiul excelent, slăninuța minunată.
4: Toate sunt bune, prințule, pentru mine însă ar mai avea nevoie de ceva. Le lipsește puțină sare. Ori dacă vrei domnia ta, puțină groșeață.
3: Lasă oftatul, Irimie. Pentru a nu umili cea mai plăcută jumătate de șasa vânătoare, când se consumă o mâncare gustoasă și să beau trei pahare de vin fără asemănare cu altele.
2: Să-l ascultăm pe capitan și să așteptăm cafelele pentru a ne întrista.
4: Acum pot să vă spun, nu știu când mi s-a mai întâmplat o poznă ca asta.
3: E că...
4: am scăpat patru iepuri. Unul parcă. Da, patru iepuri, patru.
2: Ce mai întâmplă?
3: Astea-s fleacuri, prințule. Eu cred că maiorul vorbește de un vânat mai mare și mai primejdios.
4: Într-adevăr, să împlinești o vorbă înțeleaptă. Cum și-o face omul singur, nu-i o face nici dracu.
2: Vă rog, domnilor, să binevoiți, am comunicat dacă e vorba de o enigmă pe care mi-o propuneți ca să o dezleg și dacă dezlegare e însoțită de un premiu. Enigme. Aici, în acest loc, știți vorba mea favorită, în acest loc unde nu se întâmplă niciodată nimic. Când m-am întors după 6 săptămâni, nu mi s-a părut să descopăr în urbea noastră niciun grăunte de neprevăzut care să modifice mersul stihiilor. Oamenii își primesc acum ca și înainte destinul cu fruntea plecată. Ochii pe care i-am reîntâlnit au o răceală de mlaștină în care putrezesc trandafirii toamnelor. Sau poate mă înșel, sau poate n-am puterea să pătrund dincolo de aparențe.
4: Da, luați cafele, luați.
2: Care este enigma dumitale, domnule maior Ortac?
4: E, prințule, cred că nu-i nevoie de mare ajerime ca să înțelegi și să petreci cu mine. Uite, eu am socotit să-mi îndulcesc viața și în fiecare zi simțesc în mine un gust de otravă.
2: Dar ce este, mă rog? Nu ești fericit în căsnicie?
4: Cum pot să fiu?
3: Nu știu ce-i șerna ta, domnule maior. Eu ți-am văzut casa de la târg, unde v-ați așezat frumos, o rânduită și înflorită. Până asta e tânără, am văzut-o zâmbind, friptura nu-i arsă, păi cafeaua e bună.
4: Să înțelege că nu mi-am schimbat bucătărea asta. Zâmbetul e plăcut pentru dumneata, dar eu n-am și faci cu zâmbete silite și...
2: Ascultă, prietene, eu nu ți-am vizitat ca domnul Agapie Catarama casa, dar eu o cunosc pe acea persoană distinsă care este acum doamna Ortac. Am înțeles că are pentru dumneata stimă și întrucâtva recunoștință. Cred că ceea ce-i pretinzi în plus nu se poate obține cu metode violente.
4: Vai de mine.
2: Natura ei se împotrivește la așa ceva.
4: Vai de capul meu, dar nu-i pretind nimica și nu întrebuințez nicio metodă violentă. Nu, dimpotrivă, cred că sunt mai blând decât toți miei oilor mele. Sunt gata să intru în toate voile. Mă uit în ochii ei și caut să înțeleg orice semn și orice dorință.
2: Atunci are motive să fie mulțumită.
4: Știu însă, eu văd că nu-i mulțumită. Nu-i pot reproșa nici că ar manifesta vreo respingere, nu. Însă nu mi-a fost greu să observ că i-am dă dreptul meu de sos cu indiferență, ca și cum eu aș fi de lemn. În primele zile poate m-am înșelat, ori poate s-a înșelat ea. Însă acum nu mai pot avea îndoială. Eu, prințule, eu sunt un om drept și cinstit și nu mă pot preface. Dacă sufăr, apoi eu trebuie să gem, da? Da, de aceea mă mărturisesc unor prieteni. I-am spus și ei cu delicateță, cu delicateță.
3: Da, într-adevăr, cu delicateță și cu două pahare de cristal sfărâmate.
4: Da, Agapie, da, da.
2: Cu
0: Cu toate acestea am fost delicat.
2: Să nădăjduim, maiorule, că la viitoarea noastră partidă de vânătoare vei avea numai lovituri fericite.
4: Nu, prințule, nu e aia.
3: Da, da, asta este, asta este.
4: Bine, asta este. Dacă voi zneva asta, asta este. Totuși, poate fi... Poate fi.
2: Da, da, da, da. Și când domnia ta va termina cele două bucăți de friptură pe care le și văd pe tavă, fă ca madama Ileana, zăița invizibilă pentru noi, să mai slobozească prin aceste două ajutoare tinere și negricioase ce ne stau în preajmă un rând de cafele. Apoi e timpul să ne îndreptăm spre casă.
3: Da, e timpul, prințule.

0: Cine e?
1: Eu sunt.
0: Da.
1: Eu. Și va citești?
0: Mhm.
1: A, citești. Bine, mă întorc îndată.
0: Bine. Sunt eu. Ai nevoie de ceva?
1: Nu, nu. Nu am nevoie de nimic, nu. Nu sunt gata numai decât și vin la dumneata.

0: Da, da. Da. Ai stat acasă toată după amiaza?
1: Desigur, ploua. Te-am așteptat.
0: Da. Atunci a fost pe aici doamna Barboni.
1: Da.
0: Da, da, da. Dacă nu venea, te duceai din la dânsa.
1: Într-adevăr, așa este. Dar nu-mi săruți mâna?
0: Ba da, ba da. Ți-a adus vreo veste?
1: Nu mi-a adus nicio veste. Vestea o am din altă parte.
0: De unde?
1: De la tatăl meu. S-a oprit o clipă pe la noi ca să-mi amintească de scadența unor anumite poliți despre care presupune că eu nu știu. N-am avut deci ce răspunde și am tăcut. L-am lăsat să se ducă. Îți atrag atenția, Irimie, să nu faci nimic până ce nu întrebi pe bunicul de la adâncată. Tatăl meu a avut obligații și are de dat socotei.
0: Da, bine, bine, o să fac cum spui. Însă domnul Mazu țipă tare.
1: De ce te miri?
0: Crezi că n-am de ce să mă mir? E tatăl dumitale.
1: Dar fi trebuit să te miri când te-a pus să-i scălești poliță.
0: Și știi, dumneata, de noi au fost alte afaceri.
1: Ba, a fost afacerea pe care o știu. Totuși, împotriva dumitale n-am nimic.
0: Eu văd totuși că ai ceva.
1: N-am nimic.
0: Aș fi dorit să fie însă ceva, să nu mă simt așa de nenorocit. Darie. Sunt așa de vinovat.
1: N-ai nicio vină, Irimi. Sunt recunoscătoare pentru tot ce ai făcut. Pentru tot ce ai făcut.
0: Eu însă vreau altceva decât recunoștință. Darie, nu?
1: Lasă, nu, nu, nu. Mă duc să poruncesc Ilenei să pună masă.
0: Mai stai aici.
1: Bine mai stau. Da, masa.
0: Care masă? Ce masă? N-am nevoie de nicio masă. Și îmi trebuie mie masă. De masă sunt sătul. Masă îmi trebuie mie. Masă. Totuși trebuie să fie ceva. Trebuie să fie ceva. Masă, voi.
2: Știu, Coniță, că nu mai mâncați. Am adus cărnița cu lapte.
1: Bine, Ileana. Bine. Puteți să vă duceți să vă culcați.
2: Da, Coniță.
1: Așa. Așa, desfăcută de lume și întristată de moarte. Mă întorc la cărțile mele. Câtă singurătate. Ce blândă singurătate. Cine-o fi?
2: Cine poate fi? Tu ești Emil? Hai bine! Vin. Hai, Emile. Hai, vin, stai jos. Poate vrei să mănânci ceva.
3: Nu mi-e foame. Am văzut că n-ai venit la doctor.
1: Dar astăzi e miercuri. Eu știam că ai obiceiul să vii joi. Dar a fost pe la mine cu Coana Froza și nu mi-a spus nimica.
3: Nu ți-a spus că eu am ajuns în urma ei. L-am găsit numai pe domnul doctor și am arătat că iarăși încep să am neliniștele mele cu visuri negre.
1: Emile.
3: Mi-a spus doctorul că dacă văd în vis, gândați să vin, numai decât.
1: Atunci bine ai făcut că ai venit.
3: Da, mi-a dat doctoria. M-a ținut la el 2 ceasuri în care timp te-am așteptat.
1: Știu.
3: Pe urmă am ieșit și m-am gândit să plec la adâncata. Însă ploua, m-am dus numai până la moara de devale. După cum știi, sunt prieten bun cu morarul cel bătrân.
1: Da, Emile, da, știu, Emile.
3: Când m-am întors, în toamna asta am tras la el. Mă cunoaște de mult, de când îmi da luntra să mă duc la plăvii. Eu nu îmi dibaci. Pe el l-am trimis să afle dacă trăiești. De la el am aflat că te măriți și atunci m-am ținut ascuns.
1: Știu, Emil, știu, mi-ai spus. Făceai bine dacă te arătai chiar de atunci. Eram singură, mireasa cea mai tristă. M-am dus la bunici, departe de prefăcătoriile Aglaiei și de prezența zvelta unui cavaler fără nerv. Tu nu-i știi. Mai bine. Și acolo, după 2 zile, a venit Moș Iordache cu droșca să mă ia. Aducea și un buchet de trandafiri târzii, trandafiri galbeni, așa cum numai odată mai zărisem înfloriți între cele două ferestre mari ale domnului Lai. Plecase și el. Deci nu mai avea niciun rost să mă gândesc la proiecte care se amână sau se rup în împrejurări nebănuite. Totul se întâmplase cum era hotărât dinainte. M-am întors atunci cu Moș Iordache, privind cu dușmanie drumul de dinainte, adică necunoscutul. Așa că, dragul meu, făceai bine dacă te arătai chiar de atunci.
3: Și m-am dus la morar și când am ajuns s-a întâmplat să se întoarcă asupra iazului zile de vară. M-am bucurat că atunci când fugeam de acasă, după ce mă bătea, mă sculam ca de pe moarte și fugeam la morarul cel bătrân. De acolo ajungeam la adâncata la bunici, dar ei nu se bucurau când mă vedeau. Și acum bunicul zice să mergem să ne judecăm.
1: Cu cine?
3: Cu dânsul.
1: Ei, așa îmi spunea și mie când m-am dus la ei înainte de nuntă.
3: Așa că am ajuns pe vreme frumoasă. Mi-am alcătuit undița, am luat ciobaca și m-am dus la plăvii. Acolo este un loc al meu pe care nu-l știe nimeni. Pun undița de știucă într-un cotlov între stufuri și apoi nu trece multă vreme și vine o știucă. Intră pe porțile cele mari și vine drept la ocheană din cătlic. Totdeauna acolo prinde o știucă de care se bucură morarul. O vinde și cumpără băutură.
1: Care porți, Emil? Despre ce porți vorbești?
3: Vorbesc despre ce este. Tu nu știi că eu am stat, m-am uitat în adâncimea bălții și am văzut ce se află acolo.
1: Ce?
3: Acolo, în fund, când e luciu lin, se văd stâlpii porților și urma sidurilor. Între stâlpii acelor porți e loc slobot și lumină. Pe acolo poți intra și trece pe tărâmul celălalt.
1: E răsfrângerea stufurilor.
3: Ascultă-mă, ascultă-mă ce spun. Acolo se duc și cu fundare când dispar de pe luciu. Așa că dacă mă dau la fund până la porți și trec dincolo, am ajuns într-un loc fericit.
1: Fericit? Te-ai gândit tu la asta?
3: M-am gândit când prindeam pești pe plăvie. Trebuie să spun de ce am venit. Când mă coboram spre iaz, în colț cu ulița primăriei, m-am întâlnit cu dânsul.
1: Cu cine?
3: Cu dânsul. Eu am socotit că nu mă cunoaște, dar el m-a cunoscut. Știi tu, Daria, cum s-a uitat la mine. Grozav s-a uitat, cum s-a uitat altădată. Însă eu nu mai tem de dânsul. Am râs și am cotit pe altă uliță. El s-a luat pe urma mea, m-a oprit și i-am spus să nu te iei după mine. Atunci m-a lăsat, iar eu m-am dus către mare. Dar m-am întors să-ți spun.
1: Nu ți-a vorbit nimica?
3: Ba da, zicea că sunt un blestem pentru viața lui. Când l-am auzit grăind, așa m-am bucurat. Se teme de mine că-l rușinez. Acum mai dau pace, după cum mi-ai poruncit tu. Însă deși m-am ferit să nu mă vadă, acum știe.
1: Nimic, hai liniștește.
3: Nu, mă, sunt liniștit.
1: Hai să stai o săptămână la adâncata și mai să te mai arăți bine.
3: Dar doctorile,
1: ți le trimit acolo, Emil.
3: Moșneagul zice să ieșim împotriva lui cu proces.
1: Mi-a spus și mie, mi-a spus, dar să mai aștepte până ce te faci tu bine. Haide.
3: Dacă spui tu, te ascult, însă
1: numai
3: până când ai să vie timpul.
1: Hai, o să fie și
3: timpul. O să vine timpul.
1: Miștește-te, Emil.
4: Și nici pe singură nebura asta. Nu mișca.
1: Lasă pușca. Lasă-i fratele meu, Emil. Emil, arunca, dar vino-mi face. Emil, ce-i cu Emil? Vino, ajută.

0: Se n-a ieșit pe afară. Ia-că-i!
1: Sărăt mâna, sărăt mâna!
2: Abonarea, domnule general!
1: Primirea, Glaie, ce primire! Bine că ne-am întors! Ia uite-te! Uite pe terasa cofetăriei lui Iosef! E Daria!
3: Daria!
1: Ce strălucire! Parcă ar fi menită unui destin neprevăzut!
3: Oh, e crezi!
4: Daria! Înțeleg ce nu șoptești la ureche, nu mai râde.
5: Bună ziua, bună ziua, domnule Cantacuzin. Bună ziua.
3: Ai spus ceva, Irimie?
2: De ziua.
5: Da, a trecut prinsul, l-am salutat. Mă mir prin barea lui pe partea cealaltă. Sau acum că a venit din străinătate uitat.
3: L-am văzut. Dar nu e nicio nenorocire. Oricum, mersi pentru savarină.
5: Am stropit-o și cu puțin rom.
3: Mersi de dor.
5: Eu mai comand un coniac și după aceea ar fi mai bine să ne ducem pe la casele noastre.
3: Desigur, doctorul și cu Frosa se duc la casa lor și noi ne ducem la dânsi.
4: Da, vă așteptăm.
5: Nu știa mai asta și nu cred.
3: Ei, ba să crezi, suntem invitați la masă.
5: Bine, dacă îți faci plăcere, n-am nimic de zis.
4: Vreau să zic că dumitale nu-ți face plăcere.
5: Ba da, cucoană Frosta, ba da, îmi face, să nu știam.
4: Nu face nimic, deocamdată ești în anul de robii, da? După aceea ai să bați din Chișor și ai să faci cum îți place. Hai, nu mai râdi. Veni să omorâm amărăcine acestui tânăr nepot ce stă cu noi alături. Să-i o mâncăm și să-i o bem.
5: Nu pricep.
4: Hai să pricep când ți-ai spune că dumnealui, domnul Alexandru Mărcuș, nepotul meu, ce nu scoate o vorbă de câteva ceasuri, crede că are tot dreptul să o socotească nefericit. Aseară a fost nunta Evei cu un văr de al doilea din Galați. Știi bine asta că și te-ai prezentat acolo și dumneata cu Daria, e? Dacă trăiești încă și nu s-a dat cu capul într-o fântână, nu-l putem socoti așa de nefericit. Nu-i așa, doctore?
3: Lăsați omul în pace, îl iau sub protecția mea.
5: Asta era Daria. E tulbăiat.
4: Da, maiorule, crezi că e o glumă? Eu găsesc în ce și s-a întâmplat bietului băiat, noi din râs. În dragoste.
6: Ba, să-mi dați voie să nu fiu prea supărat. Asta e boală care se tămăduiește. Mai ales dacă doamna Ortac mă ia sub protecția asta.
4: Da. Acum că vorbiți nepotul meu și-l trist, să mergem.
7: Doamna Ortac, aveți un bilet urgent de la doamna Glaia Argintar.
3: Așa, dar mă cheamă fără întârziere la dânsa. Sunt lucruri care scrie aici, nu suport amânare. Dar mă voi duce pe acolo, spre sară.
0: Daria, draga mea, ai venit. Ce bine. Am atâtea lucruri să-ți spun. Și generalul vrea să te salute. L-a impresionat acolo pe terasa cofetăriei. Da, lasă să lăsăm pentru mai târziu lucrurile delicate. Mie mi se pare ciudat că prima veste pe care am auzit-o când am ajuns acasă a fost privitoare la chestia pe care eu o lăsasem la plecare.
3: Dar care chestia?
0: Chestia aranjamentului între Mazu și Maior.
3: Draga Glaie, dar aceasta e o simplă afacere între doi oameni. Ce interesează pe ceilalți?
0: Știu, ai dreptate, însă lumea vrea să cunoască semnificația unor anumite poliți. Toată dărnicia domnului Mazu, de care aproape noi ne-am speriat atunci, se datorește maiorului.
3: Crezi, dragă prietină, că-mi face plăcere să ascult asta? Spune-mi mai bine, cum ai petrecut la Viena? Povestește-mi în ce direcție v-ați deplasat.
0: Asta, că avem să vorbim și despre asta, dacă te interesează, da? Ceea ce ți-am spus eu acum nu este ca să te tulburi, ci ca să te liniștesc. Celor care se ocupă prea insistent de afacerea asta, le-am făcut, fi sigură, rugămintea să o lase pe seama interesaților. Justiția, cu ajutorul bătrânului Mihai Dumbravă de la Dâncata, va clarifica totul.
3: E adevărat, bătrânul va pune rânduială și vorbele vor trebui să contenească.
0: Nu, dragă mea, vorbele nu contenesc, căci Vasile Mazu are micile lui afaceri și în altă parte. Lai Cantacuzin are dreptate. Nu-i nici satisfacție, nici onoare să ai relații cu domnul ajutor de primar.
3: Dumneata, dragă prietină, crezi că din pricina asta am rupt eu legăturile cu tatăl meu? Afacerile lui personale mi erau cu totul străine. Făcând reflexia aceea, cred că domnul Cantacuzin nu s-a gândit niciun moment la mine.
0: Ei, poate că nu. Fine, sunt pentru asta alte momente mai potrivite.
3: Da. Îmi închipui că prietenul nostru s-a hotărât să-și facă o confesiune generală, nu? A avut un confesor plăcut care s-ar cuveni să fie și înțelegător.
0: O, dar este, draga mea, este.
3: Dacă este, nu-mi explic picăturile de otravă care mi se servesc.
0: Ei, dragă fetiță, iartă-mă. Eu nu sunt neliniștită dinspre partea lui Cantacuzin. Știu să descifrez ceea ce este între el și mine. Aș voi să înțeleg ce rost are aerul de rezervă și oarecum de ostilitate ce îl arată altcineva după întoarcerea lui din călătorie. Eu l-am văzut nervos și cred că din pricina asta.
8: Dar care rezervă? Care ostilitate? Și dacă profesorul se simte jignit cumva, sunt gata să-i dau toate explicațiile și să-i prezint toate scuzele. Eu sunt complet străină de asemenea lucruri. Viața mea, Aglaie, s-a pecetluit definitiv în preocupări de altă natură. Pot mărturisi ceea ce ți se va părea de necrezut, că sunt mulțumită cu Ortac. Natural, am fost obligată să cobor cu mult mai prejos de nivelul pretențiilor mele de altă dată, dar se pare că viața ne obligă pe toți la asemenea concesiuni, nu? Așa că nu înțeleg care rezervă și care ostilitate. Când și cum ți-a comunicat domnul Cantacuzin asta?
0: Dar nu-i nimic, dragă prietină, nu fi agitată. A fost desigur o părere. Hai să vezi pe Cantacuzin și să-i explici.
8: Cu condiția să fii și dumneata de față.
0: A, nu știu dacă e nevoie să fiu și eu de față. Se va vedea atunci dacă nu sunt deprisos.
8: Da, adevărul e că deprisos pare a fi numai această prietină care se grăbește să te îmbrățișeze și să pleci.
0: Ce faci? Nu mai stai? Nu. Uite, vine generalul să-ți sărute mâna. Iată-l.
8: Da.
1: Mă îngrăbesc să adresez omagii unei atât de seducătoare, doamne.
8: Domnule general.
1: Pretind apoi să nu se uite drepturile mele vechi pentru sara balului, adică primul vals.
8: Dragă domnule general, eu nu uit niciodată nimic.
0: Nici eu.
8: Așa că ne vom revedea la serata care se dă în onoarea dumitale. Cred că s-a fixat definitiv.
1: Săptămâna viitoare, ultima zi a lui

0: Dumneata ești tata?
1: Da.
0: Dar ce poftești?
1: Cred că ar fi tare potrivit să vorbești cu maiorul. Numai decât.
0: Dar de ce numai decât?
1: Tare bine ar fi să vorbești ca să-l convinzi să onoreze niște poliți ce se află în mâna mea.
0: Dar chestia asta nu mă interesează.
1: Ba, s-o să te intereseze, drăguța mea. După cât te aud, se amestecă aici bătrânul de la Adâncata. Și atunci să știi, mata, că se pornește aici un proces ce poate provoca scandal. Moșneacul ăsta mă urmărește cu îndrăgire. Acum și-a adus și nepotul. Îl pune și pe ăsta împotriva mea. Numai că băietul nu e major, așa că am să cer autorităților să mi-l predee. O să am eu grijă de el.
0: N-ar fi mai bine să vorbești singur cu maiorul.
1: Nu, nu, vai, ducă.
0: Ia ca bine.
1: Că nu e mai bine să plec.
2: Ia te uită.
1: Să mai plecam.
2: Ia te uită, domnul Mas.
1: Da, da, da.
2: Ce cauți aici?
1: Păi,
2: și zici moșnul, bravo, îl găsim tocmai când vorbeam de el.
3: Ar fi fost mai potrivit să se înfățișeze la proces.
1: Eu plec, mă înfățișez eu și la proces.
3: Când?
1: Este vreme, este.
3: Am plecat. Da, eu nu vorbesc de judecata de apoi. Eu vorbesc de judecata oamenilor. Ca să dai seama de paralele muncite de răzești pe care le-ai pus în două case.
1: Ce, din acest
3: stâncea careturile lor.
1: Să
3: dai seama de câștigul chiriilor pe care nu le-ai întrebuințat în folos.
1: Lăsați-mă să plec.
3: Să dai seama mă dezestrea în bani și lucruri pe care am dat-o în mâna pe
1: tine,
3: pe care ai pus-o biata de ea în pământ înainte de vreme, de un copil sărman și bolnav pe care l-ai asuprit și l-ai izgonit în lume ca să moștenești.
1: Lăsați-mă pace, vreau să plec.
2: Ia stai. Nu cumva ai venit, domnule Mazu, ca să-ți încasezi polițele?
0: Ba, domnule, pentru asta.
2: Mă bucur foarte mult, foarte mult și sunt la dispoziția dumitale. De îndată și-mi pui în mână zestrea și socotelile de care vorbește bătrân.
3: Așa.
2: Apoi de o lună și mai bine am aflat eu de la negustor, de la meseriaș și de la slujba și de la vel meșterești dumneata prin târg. Și cum îi șefuiești de parale? Până acum nu m-am interesat, ia că acum mă interesează.
1: Cu dreptul meu scris în poliție și cu legea în mână, n-am mă temit de nimeni.
2: Nu! Apoi să
0: te temi!
2: Lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le,
4: lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le,
0: lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le,
4: lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le,
0: lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le,
4: lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le,
0: lasă-le, lasă-le, lasă-le,
4: lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le,
0: lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le,
4: lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le,
0: lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le,
4: lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le,
0: lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le,
3: lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, lasă-le, l

0: de câteva tacturi.
1: Domnule general?
2: Mă închin în fața cele mai gentile ființe.
1: Ah, profesorul meu.
2: Da, profesorul dumitale dezolat că nu te-a putut saluta mai curând.
1: Da, sunt bucuroasă să-l văd și mai târziu.
2: Să nu fii mirată dacă îți declar că am întreprins o adevărată urmărire.
1: Cred, e o obișnuință vânătorească, nu-i așa?
2: De ce ești răutăcioasă?
1: Nu găsești?
2: Glumesc. În orice caz, vânătorul devine victimă.
1: A, domnule Cantacuzin, asta nu e în firea lucrurilor.
2: Că s-ar întâmpla altfel, n-ar fi nimic de mirare.
1: Nu știu la ce se gândește profesorul meu. Bănuiesc că poate să-mi ceară o explicație, nu? Nu e aici locul și, în orice caz, ar trebui să-i cer eu lui întâi una, nu-i așa?
2: Dar...
1: Nu m-a întrebat. N-am vreme deocamdată decât să-ți mulțumesc pentru florile pe care mi le-ai trimis înainte de plecarea dumitale. Deci înainte de nunta mea. Au fost cumva flori de înmormântare?
2: Cum poți crede asta?
1: Nu cred nimic. Văd numai venind un inamic al dumitale, adică partenerul meu de dans, domnul Alexandru Mărcuș. Îmi dai voi?
3: Te rog, doamna Ortac. Mărcuș, dar e cea mai frumoasă pereche din câte pot fi.
1: Domnule Mărcuș, nu mă privi așa.
3: De ce?
1: Pentru asta e nevoie să fim singuri, nu? După dans, eu trec pe terasa dinspre grădină. Dumneata, fi bun și adă-mi din cabinetul doctorului Antila.
4: Știi, doctore, că fata asta nu stare să facă o prostie.
5: Tot ce se poate, frosă, dragă.
4: Văd, Rudi, că vorbește înțelept ca totdeauna și lași lucrurile să meargă singure. Dar eu, ca și sora mea, gata, avem obiceiul să stăm câteodată împotrivă.
5: Ei, dumneavoastră, aveți totdeauna dreptate. Lăsați-l și pe băieți să aibă o dată.
4: Dar nu e vorba de băiet, Rudi. E vorba de dânsa. Ea așteaptă, poate, palate încântate și nu poate găsi decât o ogradă cu porțile căzute. După ce trece de purcei și viței care pas, dă peste sora mea. E în stare să bată din pișor și să ia pe băiat de urechi.
5: Eu socot că-ți faci nălucă și nu poate să se întâmple nimic.
4: Dar nu ai văzut ochii? Vorbesc de ochii ei, ai văzut?
5: Nu, îi cunosc pe-i nepotului tău.

0: Ia, am crezut că mai vii. Îmi aud decât un glas dulce. Da, ia. Atunci, ce voiai să aud?
1: Trec pe sub cer pase. Se eliberează înspre mările de la miază zi. E fi în stare să faci ca ele?
0: Desigur, căci îmi ești tare dragă.
1: Ai putea să mă iei și să mă duci împotriva oamenilor și a lui Dumnezeu?
0: Daria...
1: Sau poate mai întâi și mai întâi ar trebui să ne vedem unde ne putem întâlni singuri.
0: Asta ar fi foarte potrivit.
1: Nu-i așa? Însă eu aș vrea mai degrabă să ne suim sus și să zburăm ca pasările sălbatice.
0: Daria.
1: Nu, te rog, du-te. Vreau să rămân singur.

0: Ești singur aici? Scumpă doamnă. Desigur, nu pe mine mă așteptai.
1: Dumneata ești, prințule. Totuși să știi că te așteptam.
0: M-a trimis doamna Barboni. Nu pot să te ascund că mi-a dat a înțelege și unele lucruri cu totul neprevăzute pentru mine. Mi se pare că debutez printr-o dezamăgire. Poate mă înșel?
1: Nu te înșel, domnule Cantacuzin. Însă nu e întâia.
0: Aș putea să-ți declar că nu înțeleg tocmai bine, ori n-am auzit bine?
1: N-ai auzit bine și ai înțeles ceea ce s-a

0: întâmplat acum o clipă nu-i nimic. Poate am prevăzut eu însemi totul și e mai bine că e așa. Faptul poate avea și o altă explicație. Dumneata ești un om fin, nu? Și bănuiesc că nici acum nu ți-au scăpat vicleniile unei biete femei. Întâia mea dezamăgire a fost atunci când m-a respins cel pe care l-am iubit totdeauna.
1: Dragă mea copilă, să fie oare cu putință?
0: Este cu putință și dumneata ai știut.
1: Foarte ciudat. M-aș înșela pe mine însumi dacă aș spune că am știut.
0: Oh, n-ai știut, ai fost sigur.
1: Na, se poate, însă împrejurările nu mi-au îngăduit să deslușesc bine ce era între noi.
0: Oh, n-ai vrut, domnule Cantacuzin, o singură dată. Mi-ai vorbit de jurnalul dumnitale și dintre acele notații pe care le numeai ecouri ale tristeței, adică ale vârstei, forme de a învinge marasmul anilor, mi-ai făcut cinstea de a-mi spune doar una. Nu o pot uita. Cu vorbe și cu imaginație poți muri mai ușor. Așa scriai, nu?
1: Da.
0: Se pare că amânările și meditația să-ți fi adus multă liniște, dar unele nemulțumiri și nedumeriri și-au ridicat în sus capetele lor de șarpe. Așa e?
1: Se poate și asta. Viața ne supune la obligații de multe ori crude.
0: Da.
1: Dumneata ești destul de ageră ca să înțelegi că mi era imposibil atunci să accept situația ce mi se oferea. Un gest al meu cerea să fie urmat de o legitimare.
0: Da.
1: Era cu neputință. Nu mi-ar fi displăcut să deslușesc în favoarea mea frazele nedeslușite, reticențele și tăcerile ce au stăpânit vizita aceea bizară din seara cu ploaie. Îți amintești?
0: Mi-amintesc foarte bine.
1: Zâmbetul dumitale era greu ca o apăsare de plumb. Ce puteam face? Ființa dumitale de atunci, numai tinerețe și dorință, se învăluia în umbră ca un spectru. Parcă și lumina lămpii se micșorase desnădăștuit.
0: Vorbe și imaginație, profesore. Când te-ai dus să deschizi frosei, ce ușurat ai respirat când s-a auzit bătaia în ușă. Parcă te gândisei că ar fi putut să vină altcineva, nu? Am avut timp să mă apropii de pian și să întorc spre zid fotografia doamnei argintar, ca să nu se mai vadă în cameră. Ce rost avea însă? Cu înfiorare ca de frig am pus-o imediat la loc. De pe peretele din fund mă priveau și îmi zâmbeau părinții dumitale, vornicul și vorniceasa. Puteam eu oare să mai răspund acelor priviri și zâmbete din vechime?
1: Erau și alte piedici. Cu tot ce s-a întâmplat, sunt convins că și dumneata ai putut cede în mine. Ceea ce a fost există încă. Aș putea spune că n-am avut încă pentru nimeni un sentiment asemănător.
0: Vrei să spui că mă iubești, domnule Cantacuzin?
1: Asta o știi de multă vreme.
0: Și vrei să spui că acum se pot găsi acomodări pentru situația noastră? Vai, prințule, atunci tot ceea ce am clădit în jurul profesorului meu, pe vorbele lui, toată acea noblețe a vieții spre care aspiră exemplarele rare ale umanității, au fost povești pentru simplicitatea mea?
1: Nu au fost povești, sunt principii sacre. Noi însă suntem oameni.
0: Oh, dar nu înțeleg bine. Auzi? Ia. Uite, pleacă păsările. Bine să fie așa. Dar poate să nu mă supun.
1: Ce vrei să faci?
0: Ce fac rațele sălbatice? Nu căuta să înțelegi numai decât această prostie. Fiind mai încredințat că nu te-am iubit decât pe dumneata.
1: Atunci putem pecetlui un tratat de înțelegere?
0: Putem.
1: Mă retrag, Daria.
0: Cine e? sfătuiește mie. Ce este? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva?
2: Da, da, s-a întâmplat.
0: Ce?
2: După ce a ieșit, s-a dus la deal cu femeia lui și eu am așteptat.
0: Așa.
2: Am vrut să te văd și să spun că mă întorc la dâncata la bunici.
0: Da.
2: Dar am știut care să vină înapoi.
0: Cine?
2: El! A venit așa cum am mânuit. Atunci a venit asupra mea cu bățul și m-a poruncit să plec, să dispară. Altfel mă dă pe mâna judecătorilor, pentru că zicea că m-am unit cu dușmanul de la dâncata să-l fac de râs în fața lumii și să-mi sărăcesc. Vorbea și mă împingea cu bățul. Și când a venit asupra mea, i-am dat o lovitură scurtă în ochi, împungându-l cu arătătorul și cu inelarul. A strigat odată răgușit. Și a căzut.
0: Ce ai făcut? S-a lovit cu tâmpla de piatră. Uită-te la el, abia mai răsuflă. Poate să rămână betat pe viață. Ce ai făcut?
2: Asta am făcut.
0: Ascultă bine. Nu mai sta aici. Chiar acum te întorci la adâncata. De ce s-a întâmplat acum așa aici? Nu știe nimeni. Să nu știe nimeni, auzi tu? Nimeni.
2: Nimeni.
0: Și după ce ajungi la adâncata, te odihnești și pleci.
2: Unde
0: mi-ai fost? Nu ți-aduce aminte de povestea de demult când am hotărât să ne ducem amândoi în lume? Ăsta-i blăstămul copiilor fără mamă.
2: Nu mă duc singur.
0: Vin și eu după tine, Emil. Însă tu du-te întâi la adâncata. Hai, du-te. Nu, stai. Stai, nu te duce singur. Stai. Nu mă lăsa aici. Am să merg și eu cu tine. Du-mă cu tine. Nu mă mai întorc.

0: aiazul de care ți-am vorbit. Ne dăm la fund până la porți și trecem dincolo, spre locul fericit. Nu ne mai găsește niciun pământean. Hai, vino, vino. Numai eu știu să te duc lin, departe. Hai, Daria, lunecăm cu ochii deschiși. Pe urmă, când ajungem, închidem ochii, ne punem tâmpla pe brădiș și ne odihnim.
1: Frică. Mi-e frică.

0: Ați ascultat Locul unde nu s-a întâmplat nimic sau Târg Moldovenesc din 1890 de Mihail Sadoveanu. Dramatizare radiofonică de Antoaneta Tănăsescu. Distribuția a fost următoarea: Lai Cantacuzin, Alexandru Repan, Daria Mazu, Mirela Gorea, Aglae Argintar, Gina Patrichi, generalul George Constantin, Frosa Barboni, Dorina Lazăr, Rudi Barboni, Constantin Dinulescu, Grigore Mazu, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit, Majorul Ortac, Corado Negreanu, Capitanul Cataramă, Dan Damian, Matei Dumbravă, Nicolae Lucian Botez, Bătrâna, Mia Macri, Emil Mazu, Dan Condurache, Moș Iordache, Mihai Mereuță, Alexandru Mărcuș, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Mihaela Gagiu, Sergiu Demetriad, Violeta Berduc, Gheorghe Pufulete, Crânguța Manea, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta, Lucian Constantinescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: mea au plecat să se mărite.
1: Noate, nu ți-o țic. De seară s-a pierdut. Tata mi-a spus să nu îndrăznesc să mă întorc acasă fără el. Toată noapte l-am căutat degeaba.
2: Lasă că-l găsim noi, hai nu mai plângem.
1: Mai găsim, l-am pierdut de-a binelea. L-am pierdut.
3: Acum asta e. Locurile noastre nu sunt potrivite pentru creșterea mânjilor.
1: Of, ce nedreptate. Să ai un dobitoc în pază, când pe deasupra toată ziua trebuie să tai spuf în pustiu bălții.
3: Ba bine că nu. La treabă un mânz mai mult te încurcă. Beleaua asta cade plocon tocmai la vremea muncilor mari și n-ai ce-i face. Trebuie ori să-l omori, ori să-l lepezi la marginea bălții să-l mănânce lupii. Așa face mai toată lumea pe aici. Așa trebuie să facă și taică tu, Alex.
1: Noi l-am împiedicat, noi, țața Minca și cu mine, că nu ne-a lăsat inima. Era așa de mare și frumos noaptelul nostru încă din prima zi.
2: Trebuie să-l găsim, Mincule. Ai idee pe unde ar putea să
3: fie? Unde? La curte, unde altundeva?
2: O fi intrat în holdele boierului.
3: Da.
2: O fi făcut vreo stricăciune și acum îl țin zăloc acolo.
3: Chiar așa. Și asta până o să-i plătiți boiernașul nostru o amendă pe cinste.
2: Da, vorbești cu păcat, Mincule. Mândresc cu nu-i om rău.
3: Nu, săracul, nu-i om rău. N-a făcut decât să primească tot ce un tată lacom a strâns și a lăsat moștenire. Cu restul s-au însărcinat legile țării.
2: Mi-a uiți de câte ori a liberat viteză logite fără vreo despăgubire.
3: Da, dar asta pentru că te-ai dus tu la curte să-i ceri iertare. Nu degeaba zice tot satul ca inima de aur pentru nevoiași. Mm. Dar să te mai prind eu odată pe acolo.
2: Cum să nu mă duc, Mincule? Cum? Tocmai pentru fratele meu Zanfir, cum?
3: Minco.
2: Când tata l-a izgonit de acasă.
3: Deci iar trebuie să te duci la câinele ăla.
2: Trebuie, Mincule, trebuie.
3: Și nu-ți pasă de nimic?
2: Ți-am mai spus-o.
3: Nu suferi.
2: Ți-am mai spus-o. Degeaba merge împotriva vântului. Mai bine să ne plecăm capetele. Tu știi că sunt tata pentru totdeauna. Dar soarta noastră e în mâinile altora.
1: Tățică, te rog, nu mă lăsa. Mă omoară tata. Dacă nu găsesc noate, nu mă omoară. Ajută-mă. Du-te acum la curte, du-te.
2: Fii fără grijă, Zanfir, îl găsesc eu, du-te.
3: Die, calul,
1: dacă nu-i la curte, ce mă fac? Ce mă fac? Să fi căzut oare vreun șanț din care nu mai poate ieși? Ori la un calupi.
4: Zanfir! Zanfir!
1: Tudorele, ce cauți aici?
4: Am auzit că ești în luncă și am venit după tine.
1: Dar ce vânt va duce pe la noi?
4: Nenea Lefe a chemat-o de grabă pe mama.
1: Iauzi.
4: Nu știu ce are să-i spună.
1: Și tușa Caterina nu te-a lăsat singur la Brăila, te-a luat cu ea.
4: Chiar așa, știa bine când e de dragă lunca siretului. Ei, dar parcă nu prea te bucur că mă vezi.
1: Cum să nu mă bucur? Cum să nu mă bucur, Tudorele, numai că am un necaz. Am pierdut noatenul nostru. Țața Minca a dat fugă la curte să vadă dacă nu cumva o fi pe acolo.
4: O să-l găsească. Preciți acolo. Hai să vezi. Hai, nu mai sta posomorât. Nu vrei să ne jucăm?
1: Ce
4: zice de o vânătoare de păianjen de câmp?
1: Strașnică idee, bine.
4: Vremea e potrivită?
1: Păi acum ies păianjenii. O să prindem o mădățime, o să vezi.
5: Ți-ai curăit drumul în viață, sură Caterina. Ești respectată, în familia noastră ești ascultată. De-aia te-ai chemat de la Brăila să ne sfătuim.
6: Uite, și eu vroiam să-ți vorbesc, nene Alex.
5: Păi așa.
6: Dar ești prea sever. Am auzit ce i-ai făcut lui Zanfir. Pe că te-l alungi de acasă că ți-a pierdut noatele. Te-a alergat bietul copil toată lunca până în zori, tremurând ca varga de frică și de răcoare.
5: Te uite la dumneai ce mai fandoseli. Era cel mai frumos noaten al meu. Cum să-l piață?
6: Păi mă întreb, ce ar fi pățit bietul băiat dacă nu s-ar fi găsit mânzul dimineața la curtea boierului? Noroc cu soră s-a zău așa. Numai la rugămințile ei mândresc cu a eliberat mânzul fără să vă ia amenda.
5: Da, asta ar mai fi lipsit la sărăcia noastră. Știi că tot ducem de greu.
6: Doar nu m-ai chemat de la Brăila ca să-mi vorbești de sărăcia mea.
5: Nu, Caterinuță, tată, altul e necaz. Sărăcia o mai poți lepta. Dar și rușinea care mi-o pătează.
6: Te amărăști că Minca îl iubește pe Mincu?
5: Da.
6: Și ce dacă? Lasă fata să trăiască cu alesul inimii ei, frate dragă.
5: Nici rupt tu capului.
6: Cum? Atunci nu-mi cere mie sfatul. Uiți că și eu m-am greșit.
5: Da, Caterina, da, așa e. Păi? Și tu te-ai greșit. Dar nu la noi în sat. Acolo, în orașele mari, ai putut face ce ți-a plăcut.
6: Da.
5: La noi n-a știut nimeni. Pentru lunca voastră ai pus ca și moarte.
6: Așadar, ceea ce dumneata numește o rușine nu e decât fiindcă o știe lumea. Altfel n-ar mai fi rușine.
5: Nu?
6: De asta m-ai chemat? Să mă înșiri fleacuri țărănești?
5: Nu.
6: Haide, nene Alexe, haide, lasă-o pe Minca să-l iubească pe Bucu dacă-i place.
5: Nu.
6: La București ori aici, tot treaba aia e, suntem ceea ce sunt.
5: Nu, da, eu nu.
6: Cum nu?
5: O rogoresc cu Sima.
6: Sima?
5: O rogoresc din casa mea.
6: Dar cine e asta, Sima?
5: Un văduv. Să tot aibă vreo 35 de ani. Nu-i cine știe ce bărbat frumos e adevărat, dar e om de treabă și cu situație bună la Brăila.
6: La Brăila, Sima, ai zis?
5: Da.
6: Aha, Sima, dar parcă am auzit eu ceva.
5: Da. De un an eu tot cere pe Mica.
6: Da.
5: Și-o vrea așa cum e. Dacă nu-l ia, să plece din sat, că eu m-am săturat din vorbe și șușoteli jurul meu. Ele, a și venit. Du-te, vezi unde-i Mica, repede, haide.
7: Tata, te caută.
5: Știu, fata, tata. Știu despre cine e vorba.
8: Poftiți, domnule Sima, bine ați venit la noi.
9: Bună ziua la toată lumea.
5: Bună ziua. Micuță, tată, ce zici ce musafir avem? Deci, cu gheroc mătăsos, ce se vede lac și căciură de astrahar adevărat.
6: Da.
5: Ce mai încolo face unui Sima care ar fi negustor de grâne și mare comersant la Brăila.
6: Luați loc, domnule.
5: Mica, fată, dă fugă așa. Aduc afile dulceață și rachiu.
8: Noi, domnule Sima, cunoscându-ți gândurile, am scos la lumină zestrea fete.
5: Adici, scoarțe, plăpum, cearceafe de ziște, ergale de perete, fețe de masă. Și eu, după cum vezi, brodate de mână.
10: Din astea, Minca va găsi la mine de 10 ori mai multe, ca să nu mai vorbim de rest.
5: Du-ți fata, tata.
7: Tot ce
5: vă rugi. Așa.
7: Serviți o dulceață, domnule Sima.
10: Mulțumesc, domnișoară.
7: Așa.
10: E minunată. Dar dumneata nu servești?
7: Nu, eu nu.
10: Așa e obiceiul la vedere, domnule Sima. Pentru dânsa nimic, așa e, fetele.
7: Vedere? Tată, mie de ce nu mi-ai spus nimic?
10: A nu-ți fie cu supărare, scumpă domnișoară. Un cămin bogat și o inimă simțitoare te așteaptă să le fii stăpân.
7: Pentru asta, domnule, vorbește cu părinții mei.
5: Ce? Mico!
10: No, Alexe, stați. Îi înțeleg turburarea.
5: Da, fată și ea.
10: Biata fată s-a greșit. Dar eu voiau așa cum este.
8: Domnule Sima.
10: Chiar vă rog să hotărâm cât mai repede ziua logodnei.
5: Așa.
6: De ce? Dar de ce atâta agravă, domnule Sima?
10: Am gospodărie mare, asta e, care n-are stăpână. Eu unul sunt mereu plecat din cauza afacerilor mele cu cereale. Și în timpul ăsta mă fură fără rușine, de la tâșghetar până la cel din urmă băiat de prăvălie. Pe toate astea trebuie să se sfârșească odată.
5: Așa ai, te-ai gândit foarte bine, domnule Sima, foarte bine. De-aia zic, facem actele și fac la fine la Brăila.
10: Cred că nu-i nevoie să adaug cât va fi de fericită.
5: Ei.
10: Că fericirea nu stă în dragoste, ci în bunăstare.
5: Așa-i?
8: Că bine ai mai spus-o, domnule.
10: Și din bunăstarea asta vă veți înfructa și dumneavoastră. Haide, tata Alexe, să batem palma și făgăduiește-mi că Minca va fi curând soția mea.
5: Așa, ți-o făgăduiesc, Sima dragă, ți-o făgăduiesc.
10: Vă aștept.

0: I-a făgăduit-o, tata.
1: Stai.
0: I-a vândut-o pe Minca lui Sima.
1: Stai, liniștește-te, fiule. Nu mi-am mără, bătrânețele. Nu pot să te văd chinuindu-te așa.
0: Dacă mi-e iubita cu Sila, fac marte de om, tata.
1: Eu sunt de vină, eu. Cine m-a pus să te aduc aici în lunga siretului? Ori în ce parte ți-ai întoarce privirea, peste tot făgăduiala își dă mâna cu primejdia.
0: Eu nu pot trăi fără ea, nu pot.
1: Stai. Repetă, Mincule, ce spune țăranul de pe vărsătura siretului. Repetă, fiule. Când nu mai știu unde să dau cu capul, ridic brațele spre cer și mă gândesc la altceva. Hai, fiule, repet.
2: Ridic brațele spre cer și mă gândesc la altceva. Dar asta e deznădejde, tata.
1: Nu, Mincule. Nu-i nici jale și nici disperare. E deșteptarea patimii care vine să strige omului: totul e pentru tine. Nicăieri nu stă scris că e ceva la care nu poți ajunge.
2: Ai trăit și dumneata în tinerețe așa ceva, tata?
1: Am trăit, Mincule. Și am înțeles că mai plin ți-e sufletul nu atunci când ai un lucru, ci când îl răvnești. Patima, dorința, e marea chemare a vieții. M-am supus și eu acestei chemări. M-am lăsat în voia patimii.
2: Ai făcut bine. Acum ai la ce să te gândești.
1: Nu mi-au mai rămas decât gândurile. Mă copleșesc bătrânețea, neputința. Noaptea asta, sălbăticia locului, grijile îmi strâng inima într-un clește. Hai, fiule, încearcă să-ți pui liniște în vălmășagul sufletului. Eu o să ies la o mică preumblare prin luncă. Mă îmbie cerul stelacii, tihna firii. Hai. Noapte bună, fiule meu.
2: Noapte bună, tată. Minco.
3: Eu am venit la tine pentru că sunt tata.
2: Dacă mi te ia cineva cu Sila, fac moarte de om, înțelegi?
3: No, taci, că nu mă ia nimeni cu dea Sila.
2: Da, și Sima?
3: M-au vândut lui Sima, dar n-am răbdat. Uite, pe ascuns am fugit încoace. Știi cât mi-ești de drag.
2: Minco.
3: De asta am venit.
2: Dragoste.
3: Mincule.
2: Te-ai încumetat să vii singură în miez de noapte?
3: Nu-i balta scăparea noastră, Mincule. Intri întrânsa pe unde poftești, ca pasărea care își ia zborul încotro vrea.
2: În schimb, căruța și vita nu pătrund aici. Știi ce se spune? Cine caută să ajungă la japșa roșie e sortit pieirii, baltaierea.
3: Cu noi o să fie bună și darnică. Din papura pe care domnul nostru Siretu o face să crească, eu și tată tu vom împleti rogojini și coșnițe. Tu le vei duce la târg, la Brăila, să le vinzi.
2: Minco, n-ai să te obișnuiești oare aici la noi, la japșa roșie?
3: Asta e.
2: Nu o să te pătrunde de spaime frăția papurei și a stufului. Aici totul e rece, lipicios, neprieten.
3: Acum asta e, Mincule, n-am încotro. Ce să fac dacă tatu n-a găsit cu cale să-și înalți altundeva coliba? Om, rămâne aici, în cetatea dintre

0: de ce vorbim.
1: Ei, ce e, Alexe? De ce te-ai sculat cu noaptea în cap și umbli cu pușca la tine?
2: Auzi, să-mi dai fata.
1: Stai. Fata ta e a fiului meu, Alexe.
2: Nu mă înfuria, omule, nu mă... Eu nu vreau ginere, fecior de rogojinar.
1: Tu vorbești de fecior de rogojinar, tu, sărman, Alexe, că n-ai cu ce-ți cumpăra o cămașă.
2: Ajunge! Am venit să-mi iau fata și o să o iau.
1: Doar trecând peste mine.
2: Da? Atunci o să ne luptăm.
1: Bine, hai să ne luptăm. Lasă pușca jos. După moda veche, socotiu. Luptă dreaptă până și unul din noi
2: scoate haina.
1: Rămâne lat la pământ.
2: Scoate haina ca să... la pământ ori prăvălit în siret.
1: Cum o vrea soarta. Așa. Pentru copiii ăștia doi să știi că mă bat.
2: Și eu mă bat. Mai bine mort decât să-mi știu fata rămasă la voi.
1: Uite-te, uite-te mă la ei, vezi?
2: Ce?
1: Se potrivesc, ce? Se iubesc, ce mai vrei, mă?
2: Îmi vreau fata omului. De mine am că nimeni nu m-a călcat în picioare.
1: Dacă o vrei, mai întâi trebuie să mă omor pe mine.
2: Mă omori!
3: Nu, ori! Tata, vin cu tine.
2: Ce ai spus?
3: Plec, uncule. Plec cu tata. Ascultă-mă bine. Ți-am mai spus-o. Nu ne putem împotrivi soarte. Mă duc acum și mă voi merita cu sima.
2: Bravo, bravo, fata. Bine că ți-a venit mintea la cap.
4: De ce, Minca? De ce?
3: Mă mărit, Mincule. Dar nu voi fi niciodată a lui. Bărbatul meu vei fi tu, în văzut tuturor, până ce el mă va goni într-o zi. Și atunci nimeni nu va mai avea nimic de zis.

0: Frățică, ce nuntă grozavă ai avut! Mâncare și băutură, o grozăvie! Da. Cât pentru 200 de guri și lăutari împărătești! Cine a mai pomenit așa ceva prin părțile noastre?
1: Ți-a plăcut, Angelica?
0: Te mai întrebi! Ce să zic de drumul nostru cu docarul până la Brăila, strașnic, țățică!
1: Cine știe, poate că viața noastră aici nu o să fie chiar așa de rea cum am temut eu la început.
0: Ui, eu să vezi, n-am să te supăr, nu, nu o să-ți ies din cuvânt. Spune, țățică, ce trebuie să fac în dimineața asta?
1: Deocamdată nimic, hai, stai cu mine.
0: Da? Voi sluji la cârciumă, nu?
1: Da, Zanfire, da. Așa au hotărât. Și cine știe, poate o să-ți faci și tu o meserie.
0: Mă uit la mata, țățică, și tare mă minunez.
1: De ce?
0: Ce frumos ești îmbrăcat.
1: Hai să deschidem dulapul. Vrei?
0: Sigur că vreau. Ia. Fii, ce grozăvie. Atâtea veșminte femeiești adunate la un loc. Păi nici nu-ți vine să-ți crezi ochilor.
1: Unde e el?
0: E în curte. Da, plin de praf din cap până în picioare. Știi, aici curtea e cum să spun eu, de 10 ori mai mare ca a noastră. Da, și plină de care. Neica și mă aleargă de la un car la altul în vreme ce oamenii le descarcă.
1: Dar ce face la care?
0: Păi ce să fac? Bagă mâna în gru, mioase, cântărește în palmă și țipă la oamenii care descarcă.
1: Țipă? De ce țipă? Țipă,
0: zice că banița nu-i destul de plină de asta.
1: Ah, da. Da, cârciuma ai apucat să o vezi. Cârciuma cum e?
0: Păi mare! Cât o biserică e de mare! Și plină de cojani care mănâncă, beau și așteaptă să plătească. Nu vii să vezi?
1: Nu.
0: Nu vii să țipă?
1: Nu, nu. Du-te acum de te joacă. Azi n-ai nimic de făcut.
0: Ați furat!
2: Hei, nevastă! Nevastă!
1: Ce e, Simon?
2: Nu ești să vezi acareturile. Dacă stai toată ziua în jilț, n-ai să le poți aprecia valoarea.
1: Valoarea?
2: Sigur. Toate la un loc înseamnă netăgăduit o mare avere.
1: Dar ce e o mare avere? Spune, Sima, ce e? E ceva fără suflet, asta-i. E numai pentru om și familia lui. E și întrucât interesează asta pe ceilalți oameni.
2: O mare avere ca a mea poate ține de cal și altora.
1: Dar dragostea? Dragostea, Sima, nu e mai presus de avere. Spune.
2: Da. Da. Da. Dar la început nu m-am gândit la asta. Ani de zile am pândit-o pe fata fostului meu stăpân, pe care l-am flugărit 18 ani. 18 ani. 3 ani am fost însurat cu ea. 3 ani de viață câinească, mincuță.
1: Nu ți-a fost dragă?
2: Cum să-mi fie? Frumoasă era doar zestrea. De asta am luat-o.
1: Asta e.
2: De asta am luat-o. După 3 ani s-a prăpădit. S-a prăpădit. Și atunci am hotărât eu să-mi iau femeie fără avere, care să n-aibă decât cămașa pe ea. Atât. Numai cămașa. Dar să fie cea mai frumoasă din tot județul.
1: Și m-ai găsit pe mine, Sima.
2: Pe tine. Pe tine, mincuță dragă.

0: trecut ceva vreme de când suntem aici la Brăila și te văd tot mai tăcută, tot mai abătută. Zile întrește în cui în cameră și slăbești văzând cu ochii. Țățică, spune, ce ai?
1: Nimic, Zamfir. Nimic.
0: Nu cumva te macină dorul? Să spun drept și eu uneori, nu pot să adorm de gânduri. Așa-i, țățică. Nu-i țară mai frumoasă ca lunca noastră.
1: Așa-i, băiete.
0: Ți-e dor de luncă. Simt eu că ți-e dor.
1: Mi-e dor, băiete. Și de siret mi-e dor.
0: Să fie oare adevărat ce spun moșii noștri? Că la început siretul avea suflet ca noi, oamenii.
1: Așa spun bătrânii.
0: Da.
1: Un suflet mândru și plin de patim, Zamfir. Odată, de mult, a ademenit în drum o fată frumoasă de care s-a îndrăgostit și a jurat să o ducă numai cu puterile lui până la Marea Neagră.
0: Da, pe copilă o chema Bistrița, nu?
1: Așa e, Bistrița.
0: Bistrița.
1: Și era vijelioasă și nechipzuită. De asta a consimțit ea la gândul siretului. S-au unit ei și împreună s-au rostogolit până prin părțile noastre. Când deodată Dunărea le-a strigat: ei! Numai drumurile pot să se încrucișeze, niciodată apele. Cu atât mai puțin îndrăzniva un râu să taie trupul unui mare fluviu.
0: Și siretul ce a răspuns?
1: Ma, furios, s-a apucat să-și lărgească albia,
0: da.
1: Și-a împins malurile cât Dunărea. Am trecut-o chiar.
0: Și s-au bătut,
1: da, s-au bătut, dar lupta, lupta, Zamfire, era prea nepotrivită.
0: Ei.
1: Prea uriașă puterea bătrânului fluviu,
0: da.
1: Siret și Bistrița, deși uniți într-un singur trup, au fost învinși.
0: I-a înghițit Dunărea pe amândoi. E tristă povestea asta, țățică.
1: Nu, nu, Zamfir.
0: Da.
1: Tocmai datorită pătimașilor ei zvârcoliri, noi, cei de pe vărsătură, ne bucurăm azi de un pământ cum puține se mai află. Fiindcă aici, în ținutul nostru, s-au iubit ei mai mult ca oriunde, înainte de a-și dărui tinerele lor suflete Dunării celei morocănoase, care suflă tot ce întâlnește în cale.
2: Hei! Hei! Cine v-a găsit, dragii mei?
3: Caterina, ce se va
0: găsit? A venit și Tudorel.
2: Bineînțeles, e afară. Ia ajută pe oameni să descarce bagajele.
0: Ce bagaje?
2: A, așadar nu știai nimic. Sima ne-a convins să ne mutăm la voi. Zicea că vrea să-ți facă o bucurie. Om practic, cum îl știi, ne-a încărcat tot calabalul cu două gălzi și iată-ne.
0: Eu șterg afară la Tudorel.
3: Du-te, Zamfire, du-te. Și ai renunțat tu, Caterina, la libertatea ta de dragul meu?
2: E, nu mi-a fost greu să hotărăsc. Nu-i tocmai veselă viața de cusătoreasă.
3: Nici aici nu-i cine știe ce veselie. Vor poate da din zori și până în seară. La cârciumă e tot timpul plină de lume.
2: Și Sima ca un adevărat stăpân e nelipsit, da?
3: Da, de unde? Teșghetarul e adevăratul stăpân.
2: Ei, vrei să spui că a dat frânele afacerii pe mâna lui?
3: Chiar așa, din zori și până în noapte îl vezi oriunde, doar în cârciuma și în băcănia lui, nu?
2: Ei, am auzit că se duce des pe la oborul de cereale.
3: Da, ce? Numai acolo? Cât e ziua de lungă, îl găsești ba la bursa de cereale, unde își plasează avantajos marfa proastă, ba la cafenelele din centru, unde miroase afacerile bune, ba la vamă, când vin mărfurile din Anatolia, iar toamna, vreme de două săptămâni, răstoarnă podgolile cu susul în jos, cumpărând cât mai ieftin, dar plătind pe șin mari provizii de vinuri și rachiuri,
2: da,
3: pe care pe urmă le vinde scump în cârciuma lui.
2: Da, mai are timp să stea și pe acasă?
3: Da, ți-ai găsit. Eu una nu-l văd decât pe apucate. Totdeauna murdar, prăfuit, îngândurat.
2: Chiar și la masă?
3: Masa lui, în picioare, un ficat prăjit, o bucată de pâine și un pahar, în vreme ce teșghetarul stă drept ca la cazarmă. Sima nu-l ia în seamă și savurează mezelicul stând de vorbă cu clienții.
2: E, măcar de clienți nu duce lipsă.
3: Dacă i-ai vedea, Caterina, cuprinși de vin și patim, cum vorbesc toți deodată, cântă, urlă, gesticulează. Noroc cu băcănia, că e mai liniștită.
2: Da.
3: Ai văzut-o?
2: Nu, nu.
3: Are un mare sortiment de mărfuri țărănești. Târziu, după miezul nopții, Sima vine cu săculețul să ridice din ambele teșghele ce s-a adunat peste zi.
2: La mult ori puțin, prinde ori buscoate ochii.
3: Chiar așa. Oricum, Sima iese totdeauna la socoteală. Și el și cei 22 de oameni ai lui.
2: Hey.
3: Cu toate că eu una mă întreb... unde naiba e bunăstarea omului ăsta bogat?

0: Bună seara! Bună seara, oameni!
1: Bună seara, seara!
0: Frig, frig, nu glumă!
1: A căzut atâta zăpadă că nu știm ce ne-o face.
2: Bine că ți-a dat în gând, stăpâne, să treci prin bătănie, că eu nu mă mai descurc.
1: Tare necazut ești, ghetar.
2: N-au cu ce plăti. Toți cerpă datorie. Lemne, mălai, sare, chibrituri. Ce fac, stăpâne, ce fac? Ca așa ajungem la mezat.
1: Bele, bele că n-avem încotro. O anumită sumă trebuie destinată în fiecare an mizerii. Asta e legea oricărui mare comerț.
2: Da? Dar gluma se îngroașe. Atâta mizerie dă năvală zilnic în prăvălie că nu mai putem face față.
3: Eu una nu pot să privesc cu nepăsare atâta suferință. În sat puterile mele erau neînsemnate, dar și suferința parcă era mai puțin nemiloasă decât aici la Prăila. Și totuși îmi făceam toată datoria, ajutând pe fiecare, după puterile mele. Sufeream și eu ca și ceilalți. Viața era mai ușor de înturat.
1: Mincuță, Mincuță, ce-ți pasă ție de ceilalți? Tu ești ferită de lipsuri.
3: Tocmai faptul că sunt la adăpost oricăror griji mă pune pe gânduri sima. Mă simt parcă și eu vinovată de suferințele celor loviți de soartă.
1: Să nu-ți treacă prin gând așa ceva, Mincuță. Mizeria asta face și ea parte din comerțul meu. Încearcă să înțelegi că ea m-a îmbogățit și ei trebuie să-i mulțumim.
3: Așa nu se mai putea, Caterina, drag. Oamenilor nu le ajungea puținul pe care li-l dasim. Trebuia să fac ceva, înțelegi?
4: Și? Și ce ai făcut?
3: Le-am dat lemne, pâine, săpun, tot ce le trebuie.
4: Vai, dar nu cumva ai devastat depozitul de mărfuri?
3: Ba chiar așa am făcut. În timpul nopții m-am strecurat în depozit, am luat cât mai multe alimente, cât am putut și le-am dat în taină oamenilor năpăstuiți.
4: Și acum? Acum ce faci dacă te prinde Sima?
3: Te-a omorât, nu o să mă omoare.
4: Că bine zici. Da. Dar ce i-ai dat femeiei care ți-a povestit ieri necazurile ei, hă?
3: I-am dat 10 kg de lemne, o pâine, o bucată de săpun. Am chemat-o să vină și mâine.
5: Mama!
4: Ce?
5: Cătărica!
4: Ce s-a întâmplat?
5: Nenea Sima!
3: Ce? Spune mai repede.
5: A aflat totul. A poruncit să se pună două zăvoare mari la ușa depozitului. E furia foc și acum vine încoace.
4: Vine încoace? Ia du-te tu de aici.
3: N-are decât. N-are decât.
6: Ați aflat așadar? Ei bine, da! Am pus zăvoare! Trebuia să le pun!
3: Împotriva mea ai pus zăvoarele? Spune, Sima, împotriva mea?
6: Dacă ești nebună, așa cum faci tu, în curând vom ajunge și noi la cerșetorie.
3: În curând, mai întâi puțin îmi pasă dacă o să ajungem sau nu la cerșetorie. Și pe urmă nici nu e adevărat. Eu știu bine că dând de 10 ori mai mult decât dăm săracilor într-o iarnă grea, tot ai rămâne putre de bogat.
6: Asta s-o crezi tu! Oricum, de asta ai sprăvit cu risipa. S-a isprăvit!
3: Bine că s-a dus, să nu-l mai văd. Am și eu proasta care început să mă simt îndrăgostită de el. Eu care speram să-l fac mai bun, Caterina. Eu care nu mai vedeam nici așa pocit, nici așa avar. Nu știam cum să-mi sporez dovezile de dragoste față de el.
4: Taci, mincă, liniștește-te, mincă.
3: Auzi să pune zăvoare, împotriva mea le-a pus. Dar zăvoarele astea mi-au deschis ochii. Acum îmi dau seama ce puțin loc ocupă patima mea în inima lui Sima.
4: Nu vorbi cu păcat, mincă. Sima te iubește.
3: Dragostea lui pentru mine nu trece dincolo de baierile pungii, Caterino. Asta înseamnă să n-ai bărbat pe măsură.

0: Stăpâne, o plată nu se mai face fără minga. Nici o comandă de mărfă fără supraveghere ei. Cine a stat?
1: Dă-i pace, de când am pus zăvarele la depozit, am hotărât să câștige prin propria ei muncă tot ce voia să le dea nevoiașilor. Și eu n-am nimic împotriva.
0: De ce i-a venit să spargă peretele dintre restaurant și magazin?
1: A, ce știi tu, mă? Vrea să facă o sală de aperitive, așa-i zice ea, da? Pentru o lume mai curățică, mai...
0: Mofturi de femeie, stăpâne. Nu mai ai loc nicăieri de atâția zidar și bofitor.
1: Și ăsta e doar începutul, băiete. I-a pus să construiască în curte 6 chioșcuri legate cu birtul, toate acoperite cu panouri zugrăvite, îmbind lumea la petrecere. Ce zici tu?
0: Eu? Păi ce să zic? Eu, unul, m-am săturat. Câte ziua de lungă te împiedici de al de gură cască din vecini, ori de trecători care nu se mai îndură să plece. Toți sunt curioși să vadă ce se petrece pe aici.
1: Pe bună dreptate! S-au mai pomenit așa prefaceri la Sima Caranfil?
0: Nu!
1: La Sima Caranfil!
2: Iubule, ziua pe acolo, mă!
3: Vinu-i bun o caua-i mare, creșmărița-i slută tare, beau flăcăi de-a călare. Vinu-i bun o caua-i mare, vinu-i rău o caua-i mică, creșmărița-i frumoșică, beau flăcăi de se strică. Vinu-i rău o caua-i mică, beau flăcăi de se strică.
4: Flăcăi, da, păi cum altfel? Se parcă s-a mai pomenit prin părțile noastre așa mândrețe de crâșmărețe, a?
2: Viva țața mica!
4: Viva!
5: Mulțumim, flăcăilor!
6: Mulțumim, zăulare, oameni buni!
2: Mai mare dragul să vă vadă omul așa gătite ca de sărbătoare. Ia uite, ia uite, fuste roșii și camisoane albe, dantele scrobite, pantofi brodați și tulpane roșii pe cap.
4: Viva frumoasele crâșmărițe! Asta e al 17-lea pahar.
2: Și ce crezi, bă, că mai reziști până la al 40-lea?
4: Păi dacă dau gata 40 de pahare fără să ajung sub masă, mă lași stați în minca să-ți sărut mâinile tale minunate, a? Mă lași,
5: asta e datina pe la noi, numai așa se sărbătorește ca lumea venirea primăverii.
6: Dacă te de pahare, uite și asta, nu-i la îndemâna oricuia.
2: Asta cam așa-i.
4: Ei, să știi, Lina.
7: Aaaa, Sima, ia zi-te cum e să ciocnești cu noi un pahar.
8: Văd sărbătoarea e întoi.
2: Hai, bei un pahar cu lumea, Sima.
8: Hai, Sima, bea cu noi.
1: N-am vreme, oameni buni, n-am vreme. Și ca aș ciocni cu plăcere.
6: Te previn, Simică, azi o facem lată. Doar e sărbătoare, s-a dus iarna.
1: Cine s-o facă lată, Mincuță?
6: Nu știu nimic, atâta îți spun. Astăzi o să o facem lată de tot.
8: Bine, bine, nevastă. Distrează-te, eu n-am nimic împotrivă. Ei, vă las, oameni buni. Mă cheamă trebuie.
6: A plecat Caterino. Plecat. Mai la afaceri e vin.
5: Putea măcar astăzi să ciocnească un pahar de vin cu oamenii, cu noi. Dar e o zi de bucurie, nu?
6: L-ai auzit? Distrează-te. N-am nimic împotrivă.
5: Da.
6: Și chiar dacă ar avea ceva împotrivă săracul el, asta tot n-aș șterge ce e scris pe frunte.
5: Ea nu-ți mai strica inima, Mincuțo. Da. Mai ai?
6: Chiar așa. S-a strâns înăuntru. Spune-te, șchetarului, să mai aducă gustări la furculiță. Și cât mai multe carafe, Caterinu. Sticle și urcele cu pelin. Să fie destul pentru toți.
8: Să ne trăiești, stațărică!
6: Să trăiești, oameni buni!
8: Să ne trăiești, că nu numai furculița ți-e dulce, dar și fapta ți-e dulce! Și palamuc de lume! Și palamuc de lume s-a adunat. Faceți-i loc! Lăsați-vă să intre în cărările! Dați-vă la o parte!
9: iertați-mă! Lați-mă la o parte, vinușe, că nu pot trece de voi!
6: Faceți loc! Faceți loc, Pascu! Dați-vă la o parte! Faceți loc, bărbatului meu!
9: Poftiți! Așezați-vă aici, domnule Simă!
1: Bine!
6: Stai, Simă!
1: Bine, mă așez cu voi!
4: Zamfire!
5: Da!
1: Dă fuga în bucătărie și mai aducă-te ceva de aleguri.
5: Îndată, stăpâne!
9: Zamfire, băiatule!
5: Da!
9: Auzi,
5: da!
9: Dai stica și mă câteva ulcele de pe
10: ei! Seara bună, Zamfire!
5: Nenica Mincu, dumneata aici!
10: Mi-a trimis Minca vorbă să vin.
5: Mă duc să o chem.
10: Nu, nu, nu, nu, nu-i nevoie, m-a și văzut.
6: Ai venit, Mincule?
10: Da, Mincu.
6: Mi-era teamă că n-ai să iei în seamă chemarea mea.
10: M-am alergat într-un suflet.
6: Lasă-mă să te privesc. Ai slăbit. De ce, de ce, Mincule?
10: Parcă n-ai ști.
6: Ce aer stângaci ai aici în mijlocul orășenilor.
10: Hai, nereastea bățoase poartă vina, că le îmbrac numai de sărbători. Sau poate ai uitat?
6: N-am uitat nimic, cu toate că aș fi vrut să uit. Acum hai, hai la masa noastră.
10: Cum, eu la...
6: De ce te codești? Haide când îți spun.
10: Crezi că-i nimerit?
6: N-avea grijă, Sima nici nu te-a zărit. Nu-l vezi că s-a aprins într-o discuție? De altfel nici nu te cunoaște. Hai, vino, hai, vino la masă. Așa, așa să te ieși, Mincule, hai. Hai și bea un pahar cu vin, Mincule, să-ți mai prinzi puțin îndrăzneală. Ah, nu te mai uita așa la mine. Nu te mai uita, ochii tăi, mă fric pe jaratic.
10: Deci nu mai aprinde sufletul.
6: De față cu toți acum, pe loc, o să te înlănțuiesc de gât și am să te sărut. Așa.
10: Plec. Nu mai stau nicio clipă.
6: Vai să stai, că nu te las eu să te duci.
10: Mincu, nu se cade, te vede lumea.
6: Crezi tu că e cineva aici care să nu fie de partea mea? Ia uite-te la bărbatul meu cum s-a îmbrătat. E mai beat ca tot.
10: Nu e chiar așa.
6: Ah, știu eu ce spun. Ia să vezi. Sima! Sima! Vino după mine. Hai, Simică.
9: Vin, pot să vin.
6: Hai încoace.
9: Ia să te vedem, creșmărițo. Cum îți dezmierzi tu, bărbatul, hă?
6: Hai, Sima. Vino, vino, vino. Vino, vei să nu cazi. Hai, așa, așa. Hai, vino, Sima. Vino, la mine, dragule.
4: Poțule, ce îmbrățișare pătimoasă.
9: Lăsați-mă să ajung la Mica.
6: Așa, dragul meu, ai izbutit. Bravo. Zice să-l îmbrățișez, oameni buni, da? E sigur, îl îmbrățișez, cum să nu. Dar ia uitați-vă bine la el. Vedeți?
9: Bine.
6: Vedeți, oameni buni, de-abia dacă mi-ajunge cu capul până la umăr. Ia uitați-vă, prieteni, uitați-vă bine. Ăsta e bărbatul meu. Tata mi l-a dat, tatăl meu mi l-a dat. Ăsta e bărbatul meu.
10: A căzut Sima.
4: Dincă i-a pus piedică, am văzut eu. L-a aruncat cu fața la pământ, ca pe o scândură.
6: Ăsta e bărbatul meu. Ăsta e bărbatul meu.
11: Să le liniștește îndată, frate. Fără să facă bine plimbarea printre sălcile Dunării cu lot, ca asta subține ca o suvecă. Hai să vezi.
6: Unde e Mincu? De ce nu vine odată?
11: Ah, vine el, n-avea grijă. Vine, vine.
6: Ce de bărci se văd pe Dunăre. Unele au și lăutari.
11: Da.
6: Unde se duc?
11: Ah, cele mai multe n-au nicio țintă. Se lasă duse în voia curentului, fericite de căldura blândă a soarelui. Da.
9: Mincu!
11: Hai,
9: odată! Hai,
11: începem să mă
9: neliniștesc! Gata! Urcați-vă în loc! Așa, hai! Lăsați-mi mie
11: pe zără! Încotro? Facem o scurtă plimbare spre Corotișca și, pe urmă, ne întoarcem acasă.
10: Înțeleg. Nu puteți lipsi mult.
6: Cum știi totul, Mincule. Asta am vrut. Să te fac să vezi prăpastia care mă desparte de Sima. Nu sunt făcută nici pentru un om ca el, nici pentru afacerile lui. Îmbogățirea de dragul îmbogățirii mi se pare smintită.
10: Nu, mai că taică tău nu a gândit așa.
6: Doamna.
10: Te-a vândut lui Sima. Și mi te-a luat. Cu forța mi te-a luat.
6: Nu, că ai ști tu... Dacă ai ști tu, Mincule, ce dormi de coliba ta săracă de la Șapșa Roșie. Nimica nu era acolo de prisos. Să cauți cu lumânarea și n-ai fi găsit lucruri fără rost. Dar erați voi doi. toți cu taicătă. Săraci, dar din cauza asta oare mai puțin fericiți și mai puțin vrednici de cinste decât Sima, care are o ladă de fier prin ochi cu aur. Dacă ai ști tu, dacă ai ști tu cât de tare mi lipsește viața noastră grea. Mamă râdă, dar atât de simplă și de sănătoasă, micule. De ce te-am sacrificat?

0: acum că ai văzut-o, ți-ai mai potolit dorul, fiule?
1: Patima s-a prins mai tare.
0: Înțeleg, înțeleg. Sufletul ei bogat în visări e de vină.
1: Sufletul și vorba și tăcerea și ochii ei mari, albaștri.
0: O știu de mică. Îi plăcea să cugete în gura mare tot ce vedea și simțea. Tatăl său, om mursuz, nu scăpa niciun prilej de o plezni peste gură cu dosul mâinilor lui noduroase. Dar firea ei bogată nu s-a lăsat. A tăbărât tumultoasă peste brațele și mâinile copilei, înzestrându-le înzecit.
1: Dacă bine zici, tată, mâinile mincă iau viață, răspândesc văpaie în jur.
0: Ai văzut câte feluri nenumărate are ea de a rosti ceva?
1: Da, da, da.
0: Ca să te facă să taci, se oprește brusc din vorbă. Își pune fața din profil și ridică mâna ca și cum ar fi luată de vânt, ca să o lase apoi să cadă domol ca un ful.
1: Da, așa e, așa e. Mâinile ei glăsesc mai mult decât gura.
0: O veste bucuroasă o primește deschizând larg brațele pentru ca apoi să-și înlănțuiască umeri într-o singură strânsoare. Când vorbește, aprins-or, liniștit, jocul mâinilor ei e mereu înaintea cuvântului căruia îi dă putere sau tâlcuri nerostite.
1: Ce meșteșugite-ți sunt vorbele, tata.
0: Pentru ca să înțelegi pe oameni, nu-ți trebuie prea multă carte, băiete. Toate acestea sunt firești. Trebuie doar să privești atent la ce se întâmplă în jurul tău.
1: Mă observ și pe mine, nu-i așa?
0: Când nici nu-ți trece prin cap.
1: Da?
0: De pildă, aseară ai înfipt un băț în nisipul țiretului. Dimineață, cum te-ai sculat, ai alergat într-un suflet să vezi dacă apa acoperi bățul. Am priceput, băiete, că aștepți creșterea apelor.
1: Din toată inima o aștept. Nu e oare năvala siretului asemenea cu năvălitoarea mea patima pentru minca?
0: E, băiete, aici în lungă așa e legea. Dorința arzătoare e puterea cea mare a locuitorilor de pe vărsătură. Bătrânii spun că domnul nostru siretul ne-a dăruit.
1: Cine nu știe legenda? Cei doi îndrăgostiți, siretul și bistrița, au fost învinși de Dunăre. Dar ei nu s-au împăcat cu soarta lor. Și cam la 10 ani odată își amintesc visul lor de odinioară. Atunci se dezlănțuiesc neîmblânziți ca un potop pe care nimic nu-l poate stăvi.
0: Așa e.

0: Nu s-ar putea spune că primăvara v-a fost cu noroc, ție și lui Sima. De atunci sunteți bolnavi de suflet amândoi.
1: Sufletele noastre sunt ca Dunărea, Caterinu. Se umflă sub asaltul valurilor de patimi. Dar ce deosebire între patimile noastre.
0: Așa e, Minco. Sima simte că numai printr-o minune mai stai sub același acoperiș cu el.
1: O să plec.
0: Cum?
1: O să plec, Caterinu, o să plec.
0: Hai,
1: mai întâi te muți tu. Apoi plec și eu pe ascuns. Altfel cine știe, o să încerce să mă rețină cu forța.
0: Dar crezi că nu o să bage de seamă când ai să-ți faci bagajul?
1: Nu, bagajele mele, o bocce atât am iau de aici. La Japșa Roșie n-am nevoie de mai mult.
0: Dar nu ți-e teamă să pleci acum? Ai auzit ce spunea azi în cârciumă pescuitorul veraci? Dunărea crește, crește mereu.
1: Când înneacă lunca, nu seamănă oare apele cu dragostea ce năvălește într-o inimă liniștită, Caterino? Înspăimântându-o cu tot necunoscutul pe care l-aduce cu ea.
0: O să zic că nimic nu te mai poate.
1: Nimic, nimic. Inima mea, încărcată de dorință, nu-mi dă pace. Va pătrunde în nestrămutata baltă ca să-i ceară ceea ce pământul și văzduhul

0: stăpânul.
1: Ai curvat ideea unde e Minca?
0: Nu, stăpâne. Să tot fie vreo două ceasuri de când n-am mai văzut-o.
1: Zanfirii aici?
0: Dar de unde? Parcă i-a înghițit pământul pe amândoi.
2: Parcă am știut că așa va fi. Bănuiam că plănuiește ceva de când cu mutarea Caterinei de la noi.
1: Crezi?
2: Zilele trecute am prins-o adunându-și și n-a scos niște lucruri într-o bocceluță. Oh. Am simțit că vrea să mă părăsească, vrea să mă părăsească.
0: Te pomenești că de asta te-ai zăvorit în camera dumitale și ai dat poruncă să nu te mai deranjeze nimeni. Credeai că așa o opri să plece.
2: Credeam că o să-i fie milă de chinul meu. Dar ei nici că i-a păsat.
0: Ba n-a răbdat-o sufletul. Am văzut-o cu ochii mei și a lipit urechea de ușa zăvorâtă. Și a ascultat muștru.
1: Foșne de hârtii! Asta a auzit! Foșne de hârtii!
0: Stăpâne, dar ce? Nu cumva ți-ai făcut testamentul?
2: Nu,
0: asta e prea de tot. Cum? Să vrei să spui capăt zilelor pentru o femeie când ai acareturi frumoase, învârți un comerț atât de întins?
1: Ce înseamnă toate astea? Ce înseamnă?
0: Stăpâne,
2: unul ca mine care a venit pe lume sărac lipit, dacă face avere, se poate ruina ori din neglijență, ori din patimă. Auzi, deșghetare, din patimă. Și patima mea e Mincuța, ea e. Numai la gândul că i-aș putea cuceri iarăși inima, am lăsat deoparte planul de a-mi pune capăt zilelor.
0: Și chiar nădăjduie, stăpâne, că odată plecat așa mândră cum e, s-o mai întoarce vreodată aici?
2: Oh, am să fac totul pentru asta, totul.
0: Cum?
2: Uite, m-am gândit mai întâi să-i dau pace. Să-l las așa să facă ce vrea.
0: Uite, amănic o să fie în zadar.
2: Om trăi și om vedea.
0: Dacă om avea zile, stăpâne, că trebuie să spun.
1: Ce?
0: E un om pe aici care nu-mi place deloc. Un om așa cu o ghebă lungă până la glezne. L-am mirosit eu că tot dă târcoale cârciumii.
1: Cine e? Cine o fi?
0: Păi eu de unde să știu?
1: L-ai mai văzut înainte?
0: Nu.
1: Fleacuri. Nu fi vreun amăret care n-are parale să intre în crâjmă.
2: Mai bine spune ce vești a adus pescuitorul de raci.
0: Proaste. Proaste vești, stăpâne.
2: Proaste?
0: Da. De ieri a început în necul.
2: Așa.
0: Dunărea a acoperit totul. Ba chiar a urcat mai sus decât Siretul.
2: Așa.
0: Eu zic o să fim prinși de ape din toate părțile.
2: O să fim prinși?
0: Da.
2: Fără îndoială. Siretul o să rupă bietele diguri de pământ și o să umple toată lunca. Toată lunca. Vai de cei de pe vărsătură.

0: fi oprit. De asta tățica m-a îndemnat să plec mai întâi eu. Are să se strecoare și ea afară din cârciumă și mă ajunge din urmă, așa mi-a spus.
1: De ce întârzie? Să nu se fi întâmplat ceva.
0: Nu ținte cu firea nimică. Nu vezi tu pe fire? Tățică, tu aici. Ai aflat ce-am pus la cale cu Zamfirica?
1: Am stat zile întregi la pândă în preajma casei lui Sima. Când Zamfira a ieșit pe furiș afară, l-am urmat și am aflat tot.
0: Nu înțeleg. De ce a trebuit să stai la pândă?
1: De ce, de ce? Așa m-am gândit eu.
0: Mincule, și de ce trebuie să porți gheba asta groasă și lungă pe zăduful ăsta?
1: Am fost de pază în nopțile trecute.
0: Nu e adevărat. Tu ascunzi ceva sub gheba. Ia să văd. Stai aici. O pușcă. Mincule, ce vrei să faci cu pușca? Vrei să-l omori pe Sima? Spune drept, așa-i? Acum înțeleg.
1: Nu mai putem să-mi dorm, Mingo.
0: Sima a scăpat de la moarte, iar tu de la ochnă, pentru că a stat zăvorât în camera lui o zi și o noapte.
1: O să zic că de asta nu l-am zărit deloc.
0: Ca să mă oprească pe mine să plec, de asta s-a închis în camera lui. Am nici nenorocire era să se întâmple. Mingule.
1: Dar l-ai părăsit, da? L-ai părăsit?
0: Da.
1: Pentru totdeauna
0: da,
1: l-ai părăsit.
0: Da, da, Mingu, da. Pentru Mingo. Tine am făcut-o. Pentru tine.
1: Mai fericit, Mingo, mai fericit. Numai că Sima nu are să se lase. Nu o să meargă așa ușor cum crezi tu.
0: Moarte nu mai ar putea să mă aducă înapoi.
1: Și acum, unde-i vrea să mergi?
0: Cum unde? La tine, la Japșa Roșie.
2: Oameni buni! Oameni buni! Fugiți, oameni buni! Direct, oameni buni! Aruncindu-ne de la Cămeșel și de la Cotul Lung, astă seara apa ajunge la Muche!
3: Și cu lunca noastră, ce?
2: În lunca apa de 2 metri nu se mai văd decât acoperișurile, oameni buni! Și numai crengile copacilor, Lacuneamțului, Lăul, Zacna, Iezeranu, Groapa Ciobanului, toate sunt sub apă!
3: Și Japșa Roșie?
2: Acum acolo nu se mai vede nicio urmă de gospodărie, până și parapetul de sărcii l-au luat apele!
3: Moș Andrei, să nu se fi necat, să nu fi ce norocire!
1: Nu e putința. Poate un om prea încercat în toate ca să se lase prins de bucoi așa, prostește. Cred că rătăcește pe undeva cu pluta lui.
0: Așa e. Bătrânul tău știa legendele. Da. La Japșa Roșie, adevăratul stăpân e Siretu, așa că trebuie să fii mereu cu ochii în patru. Acolo tună el. Amenință, dărâmă și apoi clădește fără preget. Acolo izbește la Japșa Roșie cu toată dragostea, dar și cu toată mânia lui.

0: Ți-a cam pus bătrânețele la încercare, siretul ăsta, ortopane?
1: Năvara siretului.
2: Apele ți-a adus mai întâi războiul de țesut, câteva legături de rogojin și la urmă te-a adus și pe tine, tată. Ha, mare spaimă am mai tras că te-ai propădit.
3: N-am să te uit niciodată, Moș Andrei. Cum ai apărut pe pluta dumitale, cum te-a plecai voinicește în dreapta și în stânga, cu brațele încleștate pe prăjina cremei.
1: Ce mai, o epavă.
3: Vitează epavă, Moș Andrei.
0: E unul taraș bea o dușcă în sănătatea dumitale, nene ortopane.
4: Aducându-te niște rachim.
0: Ia adu niște rachim. Adevărată binecuvântare, crâșma, pe care ați ridicat-o aici, mincă dragă.
3: Crâșma? Mai degrabă un căsoi de scânduri acoperit cu stuf. L-am încărcat ce-i drept cu mărfuri bune și multe de la oraș. Toate sunt cumpărate din economiile pe care le-am făcut muncind din zor și până noapte la cărciuma lui Sima.
0: Bună treabă! Mai cu seamă streașina de trestie. De desubt parcă-i terasă. Invită oamenii pârjoliți de căldură la umbră și băuturi rici.
3: Așa e, acum avem beciul plin de vin, sifon, limonadă, pepeni verzi și galbeni. Când le scoatem de acolo, parcă ar fi de la gheață.
5: Ia luați și beți,
3: familie. Luați, amenați.
1: Ia ține.
0: În sănătatea lui Moș Andrei Ortopan, cel cu inima vitează.
1: Să trăiți sănătoși și voi, copii.
0: Strașnic, Rachim.
1: În curând, cărciumare de prin împrejurim, n-o să mai poată ține piept concurenții.
0: Asta pentru că mincuța noastră e o crâșmăriță ca nimeni alta. Odată cu marfa, le dă oamenilor și toată bunătatea sufletului ei.
3: Da, nu și bețivilor. Cu ei nu mă împac. Vinul nu e o băutură, așa cum pâinea e hrană. Vinul e patimă urâtă, oameni buni. Dacă o patimă nu e frumoasă și nu te înalță, atunci e curată de pravare.
2: Da, de unde?
0: Mofturi de femeie. Dă-le oamenilor să bea cât vor, doar plătesc pentru asta.
3: M-a rupt tu capului. Nici dacă mi-ar da tot aurul din lume,
2: Mincule. Nu te înțeleg, Minca, parcă te-ar înspăimânta
1: banii. Ia, nu vă mai ciondăriți, copii. Ia, mai, mai, ia, ascultați.
2: Ce s-a...
1: Ia. Ați auzit?
3: Se zice de cântecul lui că e ca o făgăduială de viață nouă. Așa să fie oare, Moș Andrei?
1: Așa e, fata mea. Auziți strigătele lui? De câte ori ascult geamătul lui, mi se pare că ar lega omenescul de neomenesc.
2: Ai cu seama înspre ziua, o oră că e de zine să-ți iei lumea cap.
3: Ba, mie îmi sună ca un început care te cheamă. Răscolește ce e mai adânc în tine. Cântecul boului bălții e ca un leagăn. Mă poartă încet între spaimă și bucurie.

0: Cine acolo?
1: Deschideți!
2: Cine?
1: În numele legii! Deschideți!
3: Ce rău de până acum în miez de noapte?
1: Deschideți! Am să curg gardienii să spargă ușa! Deschideți!
4: E și Sima cu ei. Și eu care credeam că o să consimtă la despărțire.
0: Na, de unde? A venit să te ia cu deasila acasă.
4: Asta va fi cu neputință. Deschide-le, micule!
1: Deschideți! În numele legii!
5: Dumneata, Hăne! Ești soția domnului Sima Carafil, da?
4: Da.
5: Și doarme aici cu acest tânăr.
4: După cum vedeți.
5: Deci flagrant delict de adulter. Vă declar arestați pe amândoi. Gardian, pune-le gabrioletele la mâini.
4: Ei,
0: domnule Sima, îi urcăm în trăsură și îi ducem direct în pușcărie la Brăila. Mulțumit.
6: În regulă, comisar. Fă-ți datoria.
4: Cum să nu fie mulțumit? Când pune în lanțuri, ce are lunca asta mai sănătos? Un om și o femeie care se iubesc.
5: Hai, mă! Hai! Hai!

0: condamnat la 15 zile închisoare colecțională. Numai 15 zile închisoare colecțională. Asta e pedeapsa pe care am obținut-o pentru ei.
1: Da, dar când dai bani, stăpâne, o fi orice.
0: Așa o fi, treșghetarule, numai dragostea. Dragostea văd că nu se poate cumpăra cu bani.
1: Dar la dumneata nu mai e vorba de iubire, ci de chinurile morții. Ce inima sfâșiată, te topești pe picioare.
0: Am pierdut-o pe Minca, înțelegi? Am pierdut-o pentru totdeauna, pentru totdeauna.
1: Eu să fiu în locul dumitale, m-aș răzbuna curând.
0: Să mă răzbun pe Minca,
1: da.
0: Oh, nu.
1: Dumneata, nu vezi în ce hal ai ajuns? Nu dormi, nu mănânci, nu-ți mai pasă de treburi și de afaceri. Veninul îți otrăvește sufletul.
0: Asta așa e. Ahura mea întunecă tot.
1: Vezi?
0: Aș da averea întreagă ca să uit.
1: Nu, stăpâne,
0: da, sărac, cerșetor să fiu. Hai să scap de amintirea acestei grozăvii care îmi sfârșie sufletul și mă nebunește.
1: Trebuie, trebuie să-ți ușurezi inima și cugetul, stăpâne, trebuie.
0: Cum, cum?
1: Ia stai. Când ziceai că se eliberează din temniță?
0: Mâine.
1: Foarte bine. Eu unul aș aștepta-o acolo la ieșire. Și de față cu toată lumea aș biciu-o să i-aș tăia pletele. Ce zici?
0: Nu.
1: Cum?
0: Nu. Mai bine altceva.
1: Ce?
0: Să tocmesc niște derbetei. Să-i huiduiască și pe ea, și pe el.
1: Așa, așa, stăpână.
0: Nu, nu doi, trei, ci o bandă întreagă să tocmești. Ani ai destui?
1: Am să-i strivesc.
0: Așa, stăpână, așa.
1: Am să-i strivesc,
0: rușine.

0: L-ai zărit pe Sima?
1: Da, între golanii ce strigă.
0: El a aranjat tot, pun mâna în foc.
1: Ce palidești, ți-e frică?
0: Mie, nu mă cunoști, Mincule. Sunt doar îndârjită.
1: Mincule,
0: hai cu prindem-o după mijloc, da. Așa, strânge-mă, da, tare, Mincule. Și am să te înlănțesc pe după gât. Dacă el ne înfruntă cu ura lui, noi să-l înfruntăm cu iubirea noastră,
1: da.
0: Și cântă, Mincule, cântă. Așa cum cântam noi la începutul iubirii noastre.
2: Șapte viște potovitele, o draga mea, au plecat să se mărite, leleo, draga mea. Șapte piște potcovite, leleo, draga mea, au plecat să se mărite.
3: Apoi, cu Anisima, să-ți fie lelița sănătoasă, că noi n-avem ce-i face. Nu vezi? Nici că-i pasă de circul ăsta.

0: Ați trecut prin mari necazuri, Mincuță, nu-i așa?
1: Au fost destule, Moș Andrei, dar le-am biruit. Bine că ne-am întors în sat.
0: Aici ai zice că viața însăși s-a dus odată cu puhoaile.
1: Așa e. Mă uit cu jale. Semănături de porumb îngropate în mâl. Puțuri astupate, garduri prăvălite în șanțuri. Asta a lăsat în urmă revărsarea apelor.
0: Acum, un prag de iarnă, satul pare mai pustit, mai trist. Vom înnota în noroi de dimineață până seara.
1: Eu nu mai pot să văd atâta nefericire și sărăcie.
2: Și cu ce ai putea tu să schimbi lucrurile?
1: Am să le împart oamenilor toate economiile mele.
2: Eu cred că nu-i să faci așa ceva.
1: Am să o fac, Mincule. Pentru mine voi păstra cât îmi trebuie ca să ne ridicăm o gospodărie nouă în sat. Atât și nimic mai mult. Restul amărăților răstora de oameni.
2: Asta e prea de tot, femeie. Oamenii nu primesc niciun ajutor din partea stăpânirii și te trezești tu să faci pe darnica.
1: Mincule, ce-i cu tine? Spune ce s-a întâmplat.
2: De află că n-am poftă să mai muncesc pentru alții.
1: Mincule!
2: Hei, comedie!
1: Mincule!
0: Mincă, fată. Poate m-am îmbătrânit prea tare, dar nu mai înțeleg nimic din sufletul feciorului ăsta al meu.
1: Ba, eu înțeleg, Moș Andrei. Înțeleg foarte bine. Văd cum se naște și crește în sufletul lui patima oarbă a îmbogățirii.
0: Mincă!
1: Și când văd inima mea, care a fost numai și numai a lui, se duce de-a prăvale.

0: de tot, Mincule.
1: Ce?
0: Torni apă în vin și în rachiu? Tu știi cum se numește asta? Pungășie cărciumărească.
1: Mai sănătoasă decât risipa.
0: Ajutorarea celor în vin și o numești risipă. Asta e marea bucurie a vieții mele, Mincule. E așa de greu de înțeles.
1: Îți interzic, auzi? Îți interzic să mai risipești avutul casei.
0: Să fiu oare mai ticălos decât Sima? El avea un fel de mărinimie a lui, cu toate că nu s-a născut decât pentru a face avere. Pe când tu, tu, Mincule, nici măcar nu știi să deosebești vinul bun de cel rău. Nici să speli un pahar cum se cuvine, nu știi,
1: da,
0: Mincule?
1: Da, da, da, asta nu te împiedică să mă iubești. Trăiesc în toate ungherele ființei tale. Ți-ai găsit bărbatul.
0: Teamă mie că încep să-l pierd. Spune, ce-a rămas din harnicul flăcău care ducea în spate o căruță de rogojin la târgul din Brăila?
1: Minco.
0: Ca să ia pe ele doar atât că să aibă cu ce trăie.
1: Minco. Și
0: nu cumva, Mincule, erai viteaz numai pentru că trăiai în sărăcie.
1: Femeie.
0: Acum că ai dat de gustul belșugului, iată-te cu sufletul urâțit.
1: Taci, femeie.
0: Cine ar fi crezut că vei ajunge să-ți umpli viața cu fleacuri? Să te mulțumești doar cu plăcerile mesei ale plimbării, că ai să lași tot greu în spinarea mea.
1: Taci, că de nu?
0: De nu ce? Gustul ăsta al tău de viață ușoară, sub ochii suferinței celorlalți, mă scoate din sărite.
1: Da! Ține gură spartă. Bărbat ai vrut! Bărbat ai!
0: Da. Da, numai că din nenorocire, numai asta e bărbația ta.

0: Bună, Mincă.
1: Bine ai venit, moș Andrei.
0: Bine, te-am găsit.
1: Hai, stai, Cule, stai lângă stol. Să-ți mai potolești reumatismele.
0: Parcă și pe tată tu îl încercau durerile astea păcătoase. Ce mai știi de el?
1: Nimic. După ce mi-a zbârlit în uliță o plapumă, perne, îmbrăcăminte și ceva rufărie, zestrea pe care Sima o disprețuise, nu l-a mai văzut.
0: Nici pe Zanfirică?
1: Pe el, da, seară la Siret. Se juca pe malul apei. Mi-a spus că pe acasă toate-s bune. Sima le trimite ce le mai trebuie. Nu duc lipsă de nimic.
0: Sima? Dar de unde atâta dărnicie la unul ca el?
1: Dărnicia asta, nătângă și prudentă, trăiește ca vai de lume lângă o zgârcenie țapănă, moș Andrei.
0: Tată de Anlex trebuie să fie încântat de purtarea lui Sima.
1: Tata, el nu e bucuros decât de nefericirea mea cu Mincu.
0: Cine ar fi crezut? Cine ar fi crezut că feciorul meu o să se schimbe într-atât?
1: Eu sunt de vină. Eu am făcut din el un crâșmar scârbos, eu.
0: Că mult îi mai place să stea în pragul prăvăliei. Când îl văd cu jiletca aia cusută cu fir și cu pantofii brodați, mă îngrozesc. Parcă și chipul lui nu mai e la fel. Unde îi e privirea limpede de altă dată? Nu-l recunosc, nu-l mai recunosc, Mincuță dragă.
1: Dacă ai ști, moș Andrei, aseară m-a pălmuit. N-am mai putut, am luat o razna spre Siret. Parcă aș fi vrut să mă arăt apelor cu obrazul ars de insulta iubirii.

0: Mincă, hai, spune ceva. Mincuța dragă, de ce taci? Sunt atâtea zile de când n-ai mai scos o vorbuliță. Uite, ți-a gătit baba o fiertură bună. Ia deschide gura. Așa. Așa. Că de mâncat tot trebuie să mănânc ceva.
1: A plecat. El a plecat.
0: Ticălosul, văd eu bine că tot drag ți-a rămas după toate câte ți le-a făcut.
1: Nu o să se mai întoarcă.
0: Cum să îndrăznească după ce a șters-o cu puțini bani ce mi-a venit în casă?
1: Altă scăpare nu mai era decât întoarcerea la sărăcie. De asta am făcut așa, ca să nu mai avem decât pereții casei și prea puțin pentru gurile noastre.
0: Știu, fata Babi, știu că te-ai umblat din casă în casă ca să împarți tot ce aveai prin băcănie.
1: Când am văzut rafturile goale, n-am mai avut nicio lacrimă de înduioșare, doar o inimă la fel de goală.
0: Vestea s-a dus ca fulger în tot satul că n-ai să mai fii crâșmăriță. Așa le-ai spus la toți că ai fi bolnavă. Nimeni n-a vrut să te întrebe mai mult, dar de, știau ei bine oamenii care-i boala ta cea adevărată.
1: Siretul e de vină. El mi l-a dat pe Mincu și tot el mi l-a luat, împreună cu sufletul meu.
0: Așa e la noi. Când se trag apele înapoi în matcă, rămas sub bunce și leau, parcă ne golește sufletul și viețile. Păreri de rău și mustrări, atâta ne rămâne. Patima ne părăsește după ce ne-a dat tot ce a avut mai bun și mai rău. Și ție, Mincă, mult rău ți-a dat, mult prea mult.
1: Nu pot uita. Nu pot să dusese la târg să vândă calul și căruța. L-am tot așteptat. Ceasuri lungi, strigătoare la cer l-am așteptat. N-am închis ochii toată noaptea. Cel mai mic zgomot mă făcea să sar la fereastră. Spre ziua am ațipit, da. Când m-am trezit, am auzit un sfărăit în camera lui Moș Andrei. M-a lovit ca un pumnal. Am dat fuga să văd cine. Mincu era. Mincu dormea îmbrăcat în patru bătrânului cu fața buhăită, cu hainele necate în vin negru.
0: Beat?
1: Asta n-ar fi fost nimic. L-am mai văzut eu beat. Dar din buzunarul de sus al vestei Iată-n-o o batistă. O batistă cu dantele și monocle.
0: Ah, și asta ți-a făcut mai rău ca orice.
1: N-am mai știu ce-i cu mine. Am rupt-o la fugă de-a dreptul spre Șapșa Roșie.
0: După Moș Andrei?
1: Dacă l-aș fi găsit. După multe ore de mers, n-am aflat acolo decât locul singuratic al cuibului fericirii mele de odinioară.
0: Așa zbălțile noastre, mărinimoase și nemiloase.
1: Mărinimoase și nemiloase, ca tot ce stihie.

0: subiect și mi-am încat. Măcar. Ia,
1: cât o să zic. Hei, fetiță! Fetiță!
2: Dă-ne!
0: Cui ești tu, mai fată?
2: Îs Aileni. Aileni și-a lui Vasile Lungu.
0: Da. Ia spune, de tata Minca mai ai știință?
2: Păi...
0: Cum mai stă cu sănătatea?
2: Tata Minca e bolnavă. E bolnavă și singură.
0: Cum? Și nu îngrijește nimeni?
2: Ba, toată lumea, afară de părinții. Iar au fost rândul bunica.
0: Bine, da, stai puțin. Oamenii, voi aveți cu ce să o ajutați?
2: Păi, de unde avem, de unde ne avem, o îngrijim cu toții. Acum e cea mai nenorocită din tot satul.
0: Stai. Măi, frate, uite, eu îți dau pachetelul ăsta și du-l lui tatu.
2: Tatu?
0: Da. O să găsească înăuntru bani și un bon de marfă. Spune-i să iau un sac și se ducă numai decât cu bonul la cantonul din deal. Acolo va găsi o căruță mare cu coviltiri, păzită de un om, ai înțeles? Păzită de un om. Să dea bonul păzitorului și să încarce marfa care e însemnată pe hârtie.
2: Stai.
0: Bine, acum du-te, hai. Am să mai trec eu pe la voi pe acasă când o-i putea, auzi?
2: Nu, Sam, nene! Nene, da. Da, cine ești dumneata?
0: Eu? Un om nenorocit. Ca și tața Minca.
2: Mulțam, nene!
0: Un om nenorocit.
1: Carafine, bine că te-am prins, bă.
0: Cine?
1: De mult te cauți să te găsesc. Eu, Alexei.
0: Alexei.
1: Ce faci?
0: Umblu. Umblu și eu. Nu știu câte zile mi-au mai rămas de trăit, Alex. Și încerc să mai repar câte ceva din ce am făcut prost la viața mea.
1: Ei, păi tu, asta e, omule. Asta e. Îți prăbădiști arderea văzut cu ochii. Oprește-te, n-auzi? Oprește-te că nu e prea târziu.
0: La ce bun. De epidemia asta de tifos, când e atâta foamete în jur și atâtea familii sunt nepăstuite de soartă. Spune, Alexe, la ce-mi folosesc mie grămezile cu aur și toate stocurile de alimente, îmbrăcăminte și lemne de încălzit? Cine să le mai cumpere? Mai bine le împart oamenilor, că nu-i fi și eu un câine.
1: Nu, că unde te-ai mai plăcut? Zău așa, semeni cu o bubniță.
0: Ftizia m-a topit. Mă topi pe picioare. Nu mai duc mult.
1: Așteptă.
0: Poate că și femeia mea e pe moarte. Două vieți zdrobite, Alexe. O căsnicie năruită și numai din vina mea. Care voiam să câștig mereu bani și numai bani.
1: Și crezi că e mai bine să-i prăpădești dându-i de pomană la toată lumea? Să spulberi bunătate de agoniseală pe niște sărătoci? Ești nebun, asta ești, nebun!
0: Ce spui? Nebun. Să nu te mai aud și să nu te mai văd, murdarule!

0: De când nu ne-am văzut, Mincă, m-a răzbit dorul. Trebuia să vin, să aflu ce mai e cu tine, Mincuță dragă.
1: Bine ai făcut, Caterina. Ai ajuns tocmai la vremea mușcatelor, mult iubite, și a pruncilor. Ai aflat, cred că și eu am prunc.
0: E, știu, cum să nu, pe Mitruță. Au grijă de el maică-ta și Zamfir, știu,
1: da.
0: Cum să
1: Da, după ce s-a prăpădit taică-miu, i-am adus pe amândoi la mine. Nu sunt de mare ajutor, Caterina.
0: Tare aș fi vrut să mai vii și tu pe la Brăila să mă vezi.
1: N-am prea avut vreme. După ce a murit Sima, a trebuit să mă ocup de moștenire.
0: Aha, ți-a mai rămas ceva, ha?
1: Nimica toată. Am cedat grosul averii rudelor răposatului. Pentru mine n-am păstrat decât o căruță cu cal și o mică sumă de bani. Atâta cât să nu mor de foame.
0: Atât?
1: Atât. Hey. Atât. Eu, Caterina, dragă, am gustat din viața îmbelșugată și știu cât m-a costat să fiu mulțumită.
0: Da, dar nu mi-ai spus cum îți câștigi pâine.
1: Mi-am făcut un război de țesut.
0: Aha.
1: Ca mai toți țăranii de aici.
0: Aha, da.
1: Țes cât e ziua de lungă, rogojin și coșnițe.
0: Pe el îl mai aștepți?
1: Nu. Nu mai trag nădejde să-l mai văd vreodată.
0: Ți-e sufletul pustit. Așa-i.
1: Poate. Dar când îl privesc pe copilașul meu, pe Mitruță, parcă mă simt altfel.
0: A,
1: pe urmă să știi, ui de toate când în ham cai și plec la tăiat de papură și aud glasuri tinere care mă cheamă. Grăbește-te, țață, Mincă, ați tăiat, o să fie strajnic, o să fie strajnic. Vezi, Caterina, omul e mai tare ca pământul și ca pustietatea. E mult mai tare.

0: Ați ascultat Țața Minca de Panaiti Strati, dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu. Distribuția a fost următoarea: Minca, Mirela Gorea; Mincu, Florian Pitiș; Ortopan, Mircea Albulescu; Alexe, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Sima, Ștefan Radov; Caterina, Tatiana Iecăl; Zamfir, Alexandrina Halic; Teșghetarul, Ion Angel; Bătrâna, Ioana Ciomârtan; Tudorel, Radu Bogdan Florea. În alte roluri: Boris Petrov, Dan Damian, Janin Stavarache, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Aurelian Napu, Violeta Berbiuc, Mircea Dascaliuc, Gheorghe Novac, Gheorghe Pufulete, Constantin Botez, Crenguța Manea, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta, Dan Bobe, Victor Marinescu. Regia de studio Ion Prodan. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer Tatiana Andrejcik. Regia artistică Cristian Munteanu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic.

scumpa mea soră Varvara Pavlova. E ultima scrisoare pe care s-o primești de la mine, de la nevrednicul tău frate Serghei Kasatsky, cel cu care altădată te mândreai spunându-i frumosul prinț Kasatsky. Iată, nici acum nu m-am dezbarat întru totul de vanitatea găunoasă a începuturilor. De-a lungul clipelor pe care le-am trăit, rândurile către tine mi-au fost balsam mângâietor, oglinda sufletului meu zbulciumat. Acum cred că am ajuns la un liman. Am luat o hotărâre, ultima pe care tu, sora mea geamănă, ai să o înțelegi. Tu care ai fost întotdeauna martora destinului meu, în aceste clipe hotărătoare mi se perindă în minte întâmplările de seamă ale vieții mele, cele care mi-au stat dornice.

0: Sergei! Prințe Kazatski! Unde ești? Au venit să te viziteze mama și sora ta. Hei, Sergei! Boris, unde s-a dus colegul tău de cameră?
1: A ieșit să se plimbe în grădină, să se liniștească.
0: De ce? A avut iar una din crizele lui de mânie.
1: Doar îl știi, Oleg, dar nu e mânios. Acum e spășit și plânge pentru tot rău pe care mi l-a făcut.
0: Nu mai exagera și tu. V-ați certat așa cum se întâmplă adesea între cadeții gărzii imperiare ruse, adică între niște oameni de onoare.
1: Oameni de onoare.
0: Da.
1: Atunci când îl cuprinde mânia, nu se mai poate stăpâni. Era cât pe ce să mă omoare. N-am ales cu brațul rupt și asta pentru ce? Pentru că am râs de colecția lui de minerale și am vrut să o arunc pe fereastră. E adevărat, e adevărat, eram cam băut atunci. Dar nu suport să-l văd făcând pe savantul.
0: Boris, așa e el. Vrea să strălucească. Se luptă să fie primul la toate disciplinele, la strategie, la tactică, la chimie, la limba franceză. Acum, mai nou s-a apucat să ia lecții de dans.
1: Da, se pregătește să strălucească și în saloane. E un băiat bun, nu bea, nu-și pierde nopțile, dar uneori devine periculos. Sergei, tocmai vorbeam despre tine.
2: Boris, ți-am auzit ultimele cuvinte. Să știi că ai dreptate. E adevărat, uneori pot deveni periculos. Era gata să te omor. Știi doar că nu pot suporta ca cineva să-și bată joc de mine, nu?
1: Sergei,
2: Nu te învinuiesc pe tine, ci pe mine. Pentru că nu pot stăpâni crizele de revoltă în fața nedreptăților. Boris, eu te iubesc, Boris. Mi-ești cel mai apropiat coleg. Dar tu nu mă înțelegi, Boris. În sfârșit, m-ai iertat?
1: Eu te-am iertat. Dar ofițerul Vasile Feodorovici, superiorul nostru,
2: da,
1: vrea să raporteze țarului Nicolae întâmplarea.
2: Dacă îi va prezenta lucrurile într-o anumită lumină, s-ar putea ca eu să nu mai fiu primit în regimentul țarului după absolvirea școlii de cadeți, tu știi.
1: Vreau să-ți dau o lecție. Îmi pare rău, eu nu te-am vrut să știi. Aici, în internatul școlii, se află totul.
0: Sergei, venisem să-ți spun că au venit mama și drăgălașa ta soră să te vadă. Probabil că tot Vasile Fedorovici le-a chemat ca să te descălească.
2: De ce sunt oameni atât de răi, Boris, de ce? Ofițerul ăsta e un cartofor, e un laș, e un mincinos. Cum îndrăznește el să mă judece pe mine? Dacă îmi pune piedici în cariera mea, sunt în stare să...
0: Să Sergei.
2: Doamne Dumnezeule, iartă-mă. Ajută-mă, Doamne, să-mi stăpânesc mânia.
0: Sergei, nu te poate suferi tocmai datorită calităților tale, mai ales că l-ai înfruntat de câteva ori, știi bine, iar acum i-ai oferit prilejul să se răzbune pe tine. Hai, Sergei, să mergem, te așteaptă rudele tale.
2: Da, da.
0: Poate sfaturile lor te vor convinge să nu-ți strici viitorul.
2: Da.
0: Hai.

0: Dumnezeu să te ocrotească.
1: Măicuța mea, știu de ce ai venit. Știu ce ți s-a spus despre mine. E adevărat, sunt vinovat. Dar am avut motive să mă port așa. Tu care ești atât de bun, atât de minunat, hai să mă ierți, mamă, nu-i așa?
0: Ștergeți lacrimile, dragul meu. Răposatului tău tată nu i-a fi plăcut să te vadă în starea asta. Și-a dorit atât de mult să fie mândru de tine, să te vadă absolvind școala cadeților gărzi imperiale și făcând parte din regimentul țarului. Așa că, Serghei, ai grijă ce faci. Bagă de seamă cum te poți.
1: Recunosc, mi-am ieșit din fire, dar voi nu știți ce răi sunt toți, cum mă privesc cu ironie, cu invidie, pentru că încerc să fiu cel mai bun, mamă.
0: Surioare, liniștește-te.
1: Bună mea, iubita mea, surioară Varvara, tu trebuie să mă înțelegi.
0: Serioșa, dragule, suntem îngrijorate. Ofițerul care răspunde de tine ne-a spus că, deși ești printre primii la carte, strici totul când te lași pradă acceselor de furie. Iar el nu vrea să răspundă în fața țarului de un tânăr ambițios, agresiv, în sfârșit periculos.
1: Periculos, e adevărat, am mai auzit cuvântul acesta, periculos. Voi însă mă cunoașteți mai bine. Voi știți că de-abia aștept să intru în regimentul țarului, să-mi slujesc suveranul cu devotament. Dar pentru asta nu pot renunța la mândria mea. Și ei vor să-mi o calce în picioare.
0: De ce ai vrut să-l omor pe colegul tău?
2: Vasile Fedorovici ne-a spus că tu ai fost vinovat.
1: Nu-i adevărat, n-am vrut să-l omor. Asta este o minciună a lui Vasile Fedorovici. Boris, colegul meu de cameră, și-a bătut joc de munca mea de aproape un an de zile. Mi-a aruncat colecția de minerale pe fereastră, iar eu am vrut să-l arunc pe el pe fereastră. De fapt, m-am bătut. Eu nu mi-am dat seama ce fac, iar el s-a ales cu un braț rupt. Eu vreau să mă înțelegeți foarte bine. Nu mă potrivesc deloc cu ei, care beau, nu învață. De aici invidia față de mine, care iau în serios școala asta. Eu vreau să ajung ceva, vreau să ajung cineva. De la început am simțit că ei nu mă primesc cu bucurie, pentru că nu sunt din lumea lor. Ei sunt bogați, sunt aristocrați.
0: Dar și tatăl tău a fost prinț și colonel al gărzii imperiale. E adevărat, când a murit era doar colonel în retragere și nu mai avea deloc avere.
3: Măicuță, Serghei are dreptate. Gestul colegului de cameră trebuia pedepsit. A pornit doar din invidie. Nu-ți poți bate joc de munca unui om.
0: Chiar dacă ar fi așa, Serghei, tu trebuie să-ți stăpânești pornirea de a-ți face singur dreptate. Asta nu-ți va aduce decât necazuri, băiatul meu. Nu vreau să te dea afară, Vasile Fedorovici. Te rog să-i ceri iertare.
1: Niciodată, mamă. Lui Boris, cel pe care l-am lovit, i-am cerut iertare. El nu e rău, e doar răsfățat. Este obișnuit cu viața de capricii și de huzur. Dar ofițerului care a mințit, care vrea să mă scoată din școala de cadeți, n-am să-i cer iertare niciodată. Am să ies în fața țarului la raport și am să-i povestesc toată întâmplarea. El va hotărâ dacă sunt demn să continui cariera militară sau nu.
0: Ce naiv ești, copilul meu, ce naiv. Dar n-ai să schimbi tu lumea?
1: Poate că da, mă.
0: Ba nu, pentru că nu se poate. Ascultă-mă, fiule. Societatea noastră rusească e alcătuită din patru categorii de oameni. Cei bogați, aristocrații de la curte, apoi cei fără prea multă avere, dar care sunt născuți și trăiesc la curte, apoi cei îmbogățiți, care mai muțăresc societatea de la curte și în sfârșit
3: oamenii săraci care vor să imite pe cei bogați.
0: Tu, Serghei, nu faci parte din primele categorii. Ai titlu, dar nu ai avere și nici nu trăiești la curte.
1: Și atunci unde mai încap cei cinstiți? Cei muncitori, cei capabili.
3: Cei ca tine, frate.
0: Serghei, e foarte bine să fii îndrăzneț, dar trebuie să fii susținut, ajutat de relații înalte. Un om fără o avere mare nu va reuși niciodată singur. Ca să ți se deschidă toate ușile, ție trebuie o căsătorie în înalta societate. Atunci și sora ta se va putea mărita cum trebuie, deși este o fată fără zestre.
1: Varvara, am să-ți cedez jumătate din renta pe care bunica mi-a lăsat-o numai mie. Cealaltă jumătate îmi va fi de ajuns pentru cheltuielile regimentului imperial, unde sper totuși să ajung.
3: Serghei, ești atât de bun, de inimos, de deosebit de ceilalți oameni. Sunt sigură că ai să absolvi primul școala de cadeți, că ai să ajungi în regimentul țarului, poate chiar a ghiotantului.
1: I-aș pune la picioare toată viața mea țarului Nicolae. L-aș apăra de curtenii lacom prefăcuți, care vor doar să-i stoarcă favoruri, funcții, averi.
0: Atunci, Serioja, luptă-te pentru țelul ăsta. Sunt sigură că poți face o carieră strălucită la curte, atât spre binele tău, cât și al suveranului. Cred că ar avea mare nevoie de un om ca tine, care să-l servească cu toată credința.
3: Numai de tine depinde asta, frate.
1: Mă voi rupta, dar cu mijloace cinstite. Voi fi primul la toate disciplinele și voi știți că atunci când îmi pun ceva în minte, nu se poate să nu reușesc.
4: Se voar și nu se soar, Franța Scazanski. Bonsoir, chère Anna Korotkova. Permettez-moi de vous présenter mon fils Sergei et ma fille Varvara.
5: Ah, le voilà, votre charmant fils. Bienvenue à notre soirée, prince Sergei. Am auzit vorbindu-se mult despre dumneata și în termen foarte elogios.
1: Je vous remercie de votre bonté, comtesse Korotkova. Voici ma sœur, Varvara Kazatsky.
3: Bonsoir, madame la comtesse. Merci de nous avoir invité à votre bar.
5: Elle est charmante, votre sœur. Elle vous rassemble si bien.
4: C'est normal, comtesse Korotkova. Mon fils et ma fille sont jumeaux et ils s'aiment bien tous les deux.
5: Oui. Je comprends, son jumeau. Son gemen, c'est merveilleux. Veniți, vă rog, să vă prezint distinsei societăți. Mis amis de familia prințului Sergei Kasatsky, care a terminat primul școala militară de cadeți ai gărzii și care acum se numără printre tineri și stăluciți ofițeri ai regimentului.
6: Deci, ăsta e celebru prinț Kasatsky. Se spune că va deveni curând adiutantul țarului.
7: Am impresia că înțelegi, contesa Korotkova l-a adus aici să-l prezinte fiicei sale.
6: Dar crezi că ar dori o apropiere între fiica ei mare și atunci cum rămâne cu...
3: Taci, taci, taci, e o problemă care nu trebuie discutată. Fii atent, zâmbește familiei Kasatsky.
5: Vreau să te prezint prințesei Kasatsky. Iată-o pe Vava, fiica ei. Și pe Sergei, fiul ei.
1: Bonsoir.
3: Ravi de vous connaître, madame la princesse Kasatsky.
4: Enchantée, ravissante, mademoiselle.
5: Chère princesse, să ne retragem amândouă. Avem atâta de discutat. Dragi copii, poate veți folosi prilejul acesta să dansați și să faceți cunoștință mai bine.
8: Sergei Kasatsky, mă bucur să vă revăd.
1: Oleg, dragul meu prieten, văd că mulți ofițeri ai regimentului imperial au venit la bal.
8: Acolo unde sunt atâtea tinere frumuseți, vin și ofițerii ca muștele la miere.
1: Mi-ar fi plăcut o comparație mai poetică. Varvara,
3: da.
1: Varvara, îl cunoști pe Oleg Nesvitsky, fostul și actualul meu coleg?
3: Îmi amintesc de dumneavoastră, venisem cu mama la internatul școlii de cadeți și mi l-ați adus pe Sergei.
8: Prințesă, de atunci, cu blândețea dumneavoastră, ați reușit să-l transformați pe mâniosul Sergei într-un mielușel.
3: Chiar mielușel, pentru că a ieșit la raport în fața țarului explicând întâmplarea aceea, iar țarului i-a plăcut sinceritatea lui Sergei și l-a iertat.
8: Sergei e atât de diferit de noi toți, ca temperament.
3: Nu numai ca temperament. Fratele meu e un om rar. Îl admir, dar uneori mă și sperie, recunosc.
8: Adorabilă prințesă Varvara. Dansăm?
3: Dansăm.
8: Farmecul dumneavoastră dă strălucire întregului bal. Am să-i spun lui Sergei să nu vă mai țină ascunsă acasă. E păcat.
3: Mă simt așa de fericită. De ușoară, putin sub candelabrele aprinse.
1: Contesă Marie Korotkova, vă pot face aceeași invitație?
3: Nu v-ar plăcea să ieșim în grădină să stăm pe o bancă?
1: Cu plăcere, vă rog. Am auzit vorbindu-se mult despre frumusețea dumneavoastră, dar nu credeam că sunteți atât de...
3: Cum?
1: Deosebită, de prietenoasă.
3: Majoritatea ofițerilor care vin la balurile noastre nu prea încearcă să mă cunoască. Ei vin doar atrași de titlul și averea mamei.
1: De ce a mamei?
3: Deoarece eu nu am făcut nimic ca să merit averea și poziția noastră la curte. Pur și simplu m-am născut în familia asta. De aceea sunt păzită și expusă ca într-o vitrină.
1: Simt o amărăciune în cuvintele dumneavoastră.
3: Iertați-mă, prințe Kasatsky, n-ar trebui să vorbesc așa. Mama nu v-a invitat aici pentru ca să-mi arăt dorința de independență.
1: Deci mama dumneavoastră m-a invitat la bal cu un scop?
3: Chiar nu înțelegeți?
1: Nici nu îndrăznesc.
3: Vă mulțumesc că mi-a ținut companie. Trebuie să plec.
1: Contesă Marie, de ce atâta antipatie față de mine? Eu nu prea știu ce gânduri are mama dumneavoastră și chiar dacă aș bănui, totul depinde de inima dumneavoastră, a ta.
3: Îți mulțumesc. Pari un om bun și inteligent. Iartă-mă dacă îți par ciudată.
9: Frumusețea dumitale ascunde ceva mult mai de preț.
3: Ce?
9: O ființă vie, nu artificială, ca întreaga societate din jur. Vrei să mergem în salon și să dansăm?
3: Să dansăm, să zâmbim în timp ce ei toți ne privesc ca și cum ar ști de ce ne-am întâlnit.
9: Dar neștiind totuși că noi de fapt ne înțelegem. Ne înțelegem ca între prieteni. Noi știm ce gândesc toți și ce vor și ele, mamele.
3: Da, mamele noastre. Dar ele nu știu ce vrem noi de fapt.
9: Și noi ce vrem de fapt, Mari?
3: Să fim stăpâni pe destinul nostru. Ah, Serghei Kazatski, ești cel mai neobișnuit și fermecător ofițer pe care l-am cunoscut.
9: Iar tu, Mari, ești o ființă cerească. Ești un înger.

0: Prințe Kasatsky, poftim în salon, logodnica dumitale, Marie, te așteaptă.
1: Contesă Korotkova, încă nu am avut prilejul să vă mulțumesc pentru faptul că ați primit cererea în căsătorie adresată fiicei dumneavoastră, Marie. Cum totul a fost stabilit atât de repede, nu am putut să vă asigur de întregul meu devotament, de admirația și dragostea mea pentru fiica dumneavoastră. Oh,
0: prințe, nici nu puteam visa o partidă mai bună pentru Marie. Te rog să ai grijă de ea. E o fire sensibilă, romantică, are atâta nevoie de ocrotire, mai ales de când scumpul meu soț nu mai este.

0: Bravo.
1: Printe Kazatsky, Serghei, îți mulțumesc, dar nu sunt o pianistă prea bună.
0: Dar unde ai ajuns ca să-ți dezvălui sensibilitatea, simțul muzical și puritatea? Îți mulțumesc că ai primit cererea mea în căsătorie, Marie. Marie, iată un dar lucrat special pentru tine. E o mică păpușă de porțelan într-o casetă de lemn de trandafir. Hai, deschide-o, te rog.
1: Ce delicată e păpușa. Albă, fragilă.
0: Ca un simbol al gingășii tale și poate al dorinței mele de a te proteja, de a te păstra.
1: Mulțumesc, Serghei. Dar sper să nu uiți că eu pot fi și om, nu doar păpușă.
0: Doar asta m-a cucerit la tine. Faptul că am stat de vorbă ca doi prieteni. De când te iubesc, Marie, mi se pare că sunt mai bun. Hai, vino, vino, stai lângă mine. Vino, nu te teme. Nu-ți voi atinge cu buzele nici măcar fruntea. Eu mă închin ție ca la o icoană a purificării mele.
1: Serghei, de când ne cunoaștem, de când ne simțim prieteni,
0: da,
1: am vrut să-ți mărturisesc ceva. Ceva ce numai tu ai putea înțelege.
0: Și eu vreau să-ți mărturisesc ceva, Marie.
1: Să-ți spun eu mai întâi. Poate după aceea n-ai să mă mai iubești.
0: Nimic pe lume nu mă poate opri să te iubesc.
1: Să nu uiți ce ai spus acum.
0: Trebuie să-mi descarc sufletul. Uite, Marie, eu m-am apropiat de tine la început cu un gând ascuns. Vroiam, sau mai bine zis, mama vroia să intru în societatea înaltă prin căsătoria cu tine. Apoi când te-am cunoscut mai bine, ce meschin mi s-a părut acest scop în comparație cu tine, cu frumusețea ta, cu puritatea ta.

0: Mai târziu, când am intrat în suita țarinei, mă căuta în toate colțurile palatului, îmi trimitea bilete de dragoste, flori.
1: Dar tu nu i-ai răspuns, nu-i așa? Ai privit totul ca pe un omagiu, nu?
0: Ba nu, Serghei, am fost ca vrăjită. Era o nebunie, o nebunie care acum a trecut. Dar am fost a lui.
1: A lui? Cum? Amanta lui? Nu-i adevărat. Nu-i. Ba da? Ba da! Citesc asta în ochii tăi. Așa deci. Asta-ți vrut, Comtesa Corotcova, și cu tine, ca eu să acopăr murdăria asta, da?
0: N-am vrut asta! Acum nu mai există în sufletul meu nimic pentru el. Eu te iubesc pe tine, cu adevărat, Serghei.
1: Ce simplu îți pare, l-am iubit pe el și acum te iubesc pe tine. Doar că lui i-am dăruit totul, nu? Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, acum înțeleg de ce mă felicitau toți cu un zâmbet ironic. Știau! Iar țarul adorat de mine, când m-a întâlnit, m-a felicitat cu dragoste pentru viitoarea mea căsătorie. Mincinosul! Voia să-i șterg urmele, ce mârșăvie. Dacă ar fi fost un nobil oarecare, l-aș fi provocat la duel. Dar așa? De fapt, tu ai fost doar mielul sacrificat pe altarul aroganței și puterii lui. Și cât am crezut în tine, cât te-am iubit.
0: Nu uita că ai spus, nimic pe lume nu mă poate opri să te iubesc. Așa ai spus, Serghei.
1: Nu mă atinge, te rog. Toate idealurile mele le-ai spulberat. Tu, societatea voastră înaltă, țarul, curtea, întreaga lume.
0: Sunt vinovată, vreau să îi spășesc.
1: Ce? Că m-ai ucis? Da, da, Mari, m-ai ucis. De azi înainte, prințul Serghei Kasatski a murit pentru lumea voastră.

0: Varvar. Scumpa mea soră.
1: Ce-i cu tine, Sergei?
0: Varvaruci, iartă-mă pentru durerea pe care ți-o voi pricinui.
1: Sergei.
0: Ție și mamei. Dar pentru mine nu mai există cale de întoarcere.
1: Ce vrei să spui?
0: Eu, Varvara, renunț la cariera mea, la societatea înaltă, la toată această minciună ierarhizată. Voi intra la mănăstire. O să mă călugăresc.
1: Nu. Nu, Sergei, după atâția ani petrecuți ca militar, după succesele tale, dar acum, acum, Sergei, erai pe cale de a ajunge achiotatul țarului.
0: Tocmai asta nu trebuie să se întâmple, surioară.
1: Și căsătoria ta cu Marie Corotcova?
0: Am rupt logodna.
1: Cum?
0: Orice zvonuri vei auzi, nimic nu poate fi mai oribil ca realitatea. Te rog să uiți această poveste. Așa cum sufletul meu va încerca să o șteargă din amintire.
1: Frățioare, văd în ochii tăi cât de mult suferi.
2: Iertați-mă.
1: Iată-o pe verișoara noastră, Pașenca, fiica unchiului Nicolae Sergeevici. A venit să stea câteva zile cu noi.
2: Da, iertați-mă că am intrat așa nechemată. Nu știam că ești aici, Sergei.
1: Pașenca, lasă-ne singuri, te rog.
2: Da.
1: Sergei e foarte amărât.
2: Da, bineînțeles că plec. Să știți că nu am auzit nimic din ce vorbeați.
0: Pașenca, nu. La urma urmei, oricum se va afla totul despre mine. Rămâi, Pașenca.
2: Da.
0: Pașenca, trebuie să știi că vărul tău, Sergei, s-a hotărât să lase lumea, să se retragă la mănăstire.
2: Dacă tu ai hotărât așa, înseamnă că așa e bine. Și eu aș vrea să plec la mănăstire, pentru că tata și mama vor să...
1: Părinții ei vor să o mărite cu un proprietar bogat și ea iubește un altul. A suferit atât. De asta a venit la noi să roage pe mama să-i vorbească unchiului, să-l convingă.
2: Dar mă, dușica nu vrea. Spune că trebuie să mă supun judecății celor bătrâni și înțelepți. Dar eu nu voi putea. Nu voi putea să trăiesc cu omul acela ales de ei. Altfel am sperat să fie nunta mea, cu bucurie, cu omul iubit. Și chiar dacă greșesc, chiar dacă alegerea mea nu e bună, așa cum gândesc ei, nu o să mă plâng niciodată, niciodată, dacă mă lasă să-l iau de bărbat. Iertați-mă,
1: Pașenca, liniștește-te. Du-te la mine în cameră și...

0: așteaptă-mă, dar am să încerc să o înduplec pe mama.
1: Vezi, Serghei, tu ești bărbat. Îți poți alege soarta. Mergi pe drumul tău.
2: Pași.
1: Eu...
2: Sărmana ființă, altă nefericită. Îmi aduc aminte când eram copil și unchiul Nicolae Sergeevici o aducea să se joace cu noi.
0: Iar noi eram destul de răi să râdem de ea.
2: Iar Pașenca arăta și mai prostuță și mai jalnică, privindu-ne cu teamă. Da, țin minte, deși au trecut atâția ani de atunci. Biata fata, cum se zbate între omul ales de ea și cel ales de părinți. Totul e strâmb în lumea asta, surioară.
0: Lumea nu e cum vrem noi, cum vrei tu, Serghei.
2: Așa e. Poate voi găsi o lume mai curată la mănăstire. De fapt, vocația religioasă era de mult în mine. De când am descoperit minciuna în jurul meu, căutam un refugiu, un temei ca să pot trăi. Și asta a fost dragostea. Dragostea ei. Poate că disperarea mă duce spre Dumnezeu, dar trebuie să merg pe calea asta. E singurul meu sprijin. Tu, surioara mea geamănă, tu m-ai înțeles întotdeauna. Tu ești partea senină, partea blândă a ființei mele.
0: Da, un fel de conștiința ta, nu? De asta îmi încredințez mie toate frământările tale.
2: Te apasă?
0: Nu, frate. Într-un fel, eu trăiesc prin tine. Ființa mea neînsemnată rămâne pe mal, în timp ce sufletul tău zbuciumat își umple pânzele pe valurile vieții.
2: Spune-mi, te rog, Oleg te-a cerut în căsătorie?
0: Da, însă acum nu știu ce se va întâmpla.
2: Renunțarea mea la cariera militară îl poate face să-și schimbe sentimentele, da?
0: Tu ai spus că sentimentele în lumea noastră izvorăsc din interes.
2: Surioară, nu pot renunța la această fugă de lume. Te rog să mă înțelegi.
0: Serioșa, cât de bine te înțeleg. Știu că dacă sufletul tău a fost rănit, nu poți face altfel. Urmează-ți calea. Iar dacă Oleg este atât de neserios și interesat încât va dori să renunțe la mine, înseamnă
2: că nu te merită, Varvara. Nu te merită, Varvarușca. Și sunt atât de puține fete ca tine.
0: Serioșa, de ce ne pune viața la asemenea încercări pe amândoi?
2: Pentru că suntem suflete gemene. Te rog, oprește-o pe mama dacă ar vrea să mă convingă să renunț. E inutil. Ție-ți voi scrie mereu dacă voi avea dezlegare să mai am vreo legătură cu viața din afara mănăstirii.
0: Serghei.
2: Te las. Vă binecuvântez pe tine și pe mama.

Iisus, așezut jos, a chemat pe cei 12 apostoli și le-a zis: dacă vrea cineva să fie cel din tâi, să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Pentru pacea de sus și mântuirea sufletelor noastre,

0: Serghei, fostul prinț Kazatski. Da? Ai auzit povestea lui?
1: Nu, nu, Sofia, nu știu nimic despre el.
0: Nu?
1: Nu, dar e într-adevăr foarte frumos, ca un arhanghel, sau mai degrabă ca un diavol. Ce ochi negri aprinși. Aș vrea să-i vorbesc, să mă spovedesc lui de păcate.
0: Ai vrea? Ai vrea să te strângă în brațe, Liz? Iartă-ne, Doamne!
2: Iubiți drept credincioși, vă rog să ascultați în liniște Sfânta Evanghelie.

0: Atenția ta, starețe Ambrozie, te rog, ascultă-mă pe mine, păcătosul în spovedanie. Sufletul meu are nevoie de pace, de iertarea păcatelor.
1: Părinte Serghei, te ascult cu dragoste duhovnicească.
0: Sfinția ta, nu sunt fără greșeală. Nu m-am desprins încă de tot de cele lumești. Chiar și azi la slujbă am auzit ce vorbesc oamenii în jurul meu, mai ales femeile. Văd cum se uită la mine și cu toate posturile și rugăciunile, cu toate umilințele la care m-am supus, încă nu pot să le privesc cu seninătate, cu detașare.
1: Părinte Serghei, te-am urmărit îndeaproape, chiar de la sosirea ta aici. Am văzut că ai un suflet ales, cinstit. Ești un om cult, cu pregătire deasupra celorlalți călugări, dar și un om mândru.
0: Prea mândru, sfinția ta, prea ambițios.
1: Îți știu lupta cu tine însuți. Ai reușit să devii mai sobru, mai curat, în gânduri mai stăpânit, mai umil.
0: M-am supus la toate canoanele, am făcut ce mi s-a poruncit. Veghe, cântat în cor, postit, rugăciuni. Deși toate astea mi se par forme goale, lipsite de mies. Uneori am aflat în aceste umilințe bucuria ascultării, dar nu mi-am găsit alinarea și liniștea sufletească.
1: Fiule, după cum hrana materială e necesară ca să susțină viața trupului, rugăciunea e necesară ca să susțină viața sufletului.
0: Nu-i de ajuns, sfinția ta. Nu-i de ajuns. Simt în mine setea de a înrăuri fericirea și folosul oamenilor, al oamenilor ăstora săraci și chinuiți care umplu biserica. Oamenii ăștia care nu înțeleg mare lucru, care se roagă din obișnuință, preocupați doar ca Dumnezeu să-i răsplătească numărunta lor viață, avere, slujbe, iubiri păcătoase. Dacă noi călugării nu ne ridicăm la o înălțime spirituală care să le fie pildă, îndemn, nici noi nu suntem mai buni decât ei.
1: Ești sever cu noi, cu tine, Serghei, dar asta nu e rău, e începutul purificării.
0: Purificării? Prea sfinte, uneori mă chinuie ispitele de tot felul.
1: Dragostea femeie?
0: Nu, dragostea am îngropat-o de mult sub altarul dezamăgirii. Mă chinuie însă neîmplinirile trupului, deși în sufletul meu știu că nu se cuvine să ridici patima trupească la rangul de țel al năzuințelor umane. Dar simt ca o sete în mine, o chemare.
1: Doar taina căsnicii care zămișlește prunci, aceea e binecuvântată de Dumnezeu.
0: Din păcate, deși e dorită de societate, căsnicia poate deveni uneori o încălcare a libertății personale. O închisoare pentru amândoi, bărbat și femeie. Asta dacă nu e izvorâtă din dragoste.
1: Ai suferit prea mult, Serghei. În tine nu e numai înțelepciune, ci și o adâncă amărăciune și dezamăgire care o trăvește sufletul.
2: Iertare, sfinți părinți. Mi s-a spus că aici îl pot găsi pe părintele Serghei.
1: Acesta e.
2: Serghei, părinte Serghei, nu-ți amintești de mine? Tu nu te-ai schimbat prea mult. Ai aceiași ochi dârși și neînfricați. Chiar nu mă recunoști? Oleg Nesvitski, din garda imperială rusă. De curând am fost înaintat colonel.
0: Și de ce m-ai căutat, colonele Nesvitski?
2: Am trecut întâmplător prin locurile astea. Sunt în drum spre una din moșiile mele. Am intrat în biserică să mă închin, apoi am auzit în jurul meu: e prințul Kazatski, e prințul Kazatski. Te-am recunoscut chiar sub înfățișarea de înger pe care o ai acum. Tot frumos. Serghei, Serghei, sper că nu l-ai uitat pe vechiul dumitale camarad.
0: Pe vechiul camarad? Sau pe logodnicul Varvarei Kazatski, sora mea, pe care te pregăteai să o iei de soție? Asta pe când eu eram primit în înalta societate și făceam parte din regimentul țarului. Varvara, pe care apoi ai părăsit-o fără niciun cuvânt.
2: Și tu ți-ai părăsit locotnica. Tot Petersburgul știe povestea asta.
3: Să nu îndrăznești! Să nu îndrăznești să vorbești despre... Nu știu
0: ce aș fi în stare să-ți fac.
1: Fiule, fiule, eu plec. Nu vreau să văd cum vă sfâșiați între voi.
0: Nu, nu, nu, te rog, te rog. Te rog, sfințeata, te rog să rămâi. Iartă strigătul meu. Nu era al părintelui Serghei, ci al fostului prinț Kazatski.
2: Serghei, să știi că am dorit de mult să te întâlnesc, să-ți explic. Știi și tu cum e lumea. Ce puteam să fac? Toți mă sfătuiau să o ocolesc pe Varvara. Plecarea ta inexplicabilă din societate se răsfrângea asupra ei.
0: Dar ea nu avea nicio vină. Înțelegi? Am crezut că ai iubit-o.
2: Eu... nu știu ce să spun.
0: Ea te-a iubit. Înțelegi? Știu că i-am adus tot nenorocul. Varvara e parte din sufletul meu, sortită să se chinuie ca și mie. Oleg, tu nu ai fost demn de ea, de curățenie ei sufletească. M-am retras din lume tocmai ca să scap de ispite și ambiții, dezamăgit de urâtele voastre obiceiuri din societatea aleasă. De ce m-ai căutat? Ai venit să mă privești ca pe un animal ciudat, nu-i așa? Expus la Iarmaroc, ca pe urmă să povestești despre mine, făcând haz pe socoteala ciudățeniilor mele, da?
2: Pentru Dumnezeu, Serghei, nu te-ai schimbat. Ești tot atât de orgolios, de crud ca înainte. Recunosc că am greșit, dar cine nu greșește? Iertare, stareți Ambrozie. Iertare că v-am tulburat sfatul de taină. Rămâi cu bine, Serghei. Părinte Serghei, Domnul să-ți liniștească sufletul zbuciumat.
1: Fiule, fiule, ce demon te sfâși încă? Serghei, lăcrimezi?
0: Iartă-mă, sfințiat. Iartă-mă pe mine, păcătosul. Am adus numai durere celor dragi. Eu nu mi-am găsit liniștea. Ajută-mă, preasfinte.
1: Părinte Serghei.
0: Ajut.
1: Lasă-mă să mă gândesc. Dar poate ar fi mai bine să trăiești un timp în singurătate, să-ți îmblânzești orgoliu, să-ți astâmperi îndoierile. Am să-i scriu călugărului Paisie de la mănăstirea de lângă Kozelsk. De curând a murit în schimnicie acolo un călugăr, un sfânt. Poate vei fi primit în chiriera posatului. Acolo vei deveni cu adevărat pusnicul Serghei.

0: niște trandafirii.
1: Dă-mi și tu din cozonac, uite, să fie puțin de tot.
0: Uite, uite.
1: Am băut prea mult și am mâncat prea mult în carnavalul ăsta.
2: Doamnelor, beți, mâncați, veseliți-vă. Asta e cea mai bună parte a vieții. Ne renunță la ea, e un prost.
0: Așa e, scoate Borisov Alexandrovici, da. Ne-ai răpit de la petrecere, da. Și acum, acum încotro.
1: Acum agonești cu noi în sanie cu zurgălăi. Spre ce ținut țuri misterioase?
0: Mi-e fric, mi-e fric. Am înghețat și atunci ce se fac să beau?
1: Dacă bei, bei prea mult, Sofia. Hai, spune-ne unde ne duci, Boris.
2: Vă duc la mine la moșie. După ce trecem de mănăstirea din Kozelsk, mai avem doar câteva verste. Iar acolo ne așteaptă o altă societate veselă. Garantez că o să vă simțiți bine, scumpele mele.
3: Trecem pe lângă mănăstirea din Kozel.
2: Da.
3: Acolo unde s-a retras părintele Serghei. Vreau să spun prințul Kazatski.
2: Da.
3: Știu, îl știu din familie. Îl ții minte, Liza?
2: Da.
0: Părintele acela frumos, care încerca să nu se uită la tine în timpul slujbii.
3: Acum e pusnic la mănăstire.
2: Prințul Kazatski mi-a fost coleg la școala de cadeți.
3: Da.
2: Ai vrea să-l vizităm, frumoasa mea, Liza?
3: Am putea nopta la mănăstire. Știu că o dă-i acolo pentru călător, nu?
2: De ce să noptem acolo când mult mai plăcut ar fi să veniți la mine, la moșie?
1: Eu aș vrea să-l revăd pe frumosul părinte.
2: Da?
1: Da, dar singură, nu cu voi.
2: De ce îl vor pe bărbatul ăsta toate femeile frumoase, iar el fuge de ele și se ascunde în mănăstire? De ce?
1: Tocmai pentru asta, probabil. El nu aleargă după noi, nu ne atinge cu mâini lacome ca voi ceilalți bărbați. Nu ne cerșește un sărut.
2: Ești prea pretențioasă cu noi ceilalți. Prea pretențioasă. Iubitele, dragele mele, vai, hai să cântăm un cântec țigănesc.
4: Hai, iată, iată, dă-ne belșug și dragoste. Așa, iată, iată, dă-ne belșug și dragoste. Hai, iată, iată, dă-ne belșug și dragoste.
2: Ce a fugit Kazatski de lume?
1: De ce?
2: Se spune că l-a dezamăgit o mare dragoste.
1: Așa?
2: Uh-huh.
1: Am o idee. Fac prin soare cu voi cam să-mi petrec noaptea asta la Kazatski.
3: La părintele Serghei?
1: Cu el.
2: Toată puterea ta de seducție cred că este imposibil.
3: Ce-mi place! Las-o, Boris! Las-o! Eu cred că va reuși să-l întoarcă din vocația lui duhovnicească.
2: Liza, dacă reușești să-ți petreci noaptea cu el, dacă îl faci să te dorească, îți dau tot ce-mi vei cere. Dacă nu reușești, îmi dai tu ce-ți cer eu de mult.
1: Potolește-te, Boris.
2: De ce?
1: Acoperă-mi picioarele cu pledul. Nu așa, obraznicule. Degeaba am strâns genunchii. Vizitiu. Da. La mănăstirea din Kozelsk.
5: Da, domnița, adie! Adie!
6: Ce nu-mi întărești credința în tine? O credință fără îndoieli, de nezdruncinat. De ce mă încearcă mereu ispitele? Mirajul lumii, bucuriile trupului la care a trebuit să renunț. Până și dorința de renunțare la bucuriile lumii a devenit pentru mine o ispită. O ispită dulce, amară, ca și cum prin renunțare mi-aș putea pregăti dincolo, în cer, ceva mai bun decât pe pământ. Dar dacă acolo, în cer, e un gol, dacă nu e nimic, Doamne Dumnezeule, iartă-mă, Doamne, pe mine păcătosul. Acolo ești Tu, Doamne, Ești tu cu cetele tale de îngeri. Vreau să cred asta, să sper. Doamne, Doamne Dumnezeule, ajută și iartă-ne credinței mele. Cine? Cine?
1: Lăsați-mă să intru pentru numele lui Hristos.
6: O voce de femeie? Ce să caute noaptea în pustietatea asta, o femeie? Nu, e închipuirea mea păcătoasă.
1: Deschide! Deschide-mi, e frigă, am nevoie de adăpost.
6: Doamne Dumnezeule, alungă, Doamne, pe dușmanul tău. Alungă, diavolul!
1: Stupidă femeie! M-am rătăcit, deschide, vrei să mor de fric sub fereastra dumitale?
6: Cine ești? Ce vrei? Cum ai ajuns aici? Iartă-mi cuvintele aspre, dar aici nu vine nimeni. Nu vine absolut nimeni. Nu văd chip de om decât dacă mă duc eu la mănăstirea din Kozelsk, care e destul de departe. Acolo ar fi trebuit să te oprești. Au odăi în care puteai fi găzduit.
1: Nu mai am putere să merg prin zăpadă. Am făcut o prostie, părinte. Am pariat cu prieten că pot ajunge pe jos în oraș. Am coborât din sanie. Știam drumul, dar pe lumină. Cum s-a lăsat întunericul, m-am rătăcit. M-am speriat. Noroc că am văzut o lumină la fereastra chiliei dumitale. Vă cer iertare, părinte. Sunt înghețată. Nu mai pot. Trebuie să mă încălzesc, altfel mă îmbolnăvesc.
6: Nu, stai. De ce așa? Ei, fica mea, te cred, sigur că da. Uite, eu am să trec alături la locul meu de rugăciune. Stai să-ți măresc la cărălămpi. Așa. Rămâi aici liniștită, stai. Stai aici, în chiria mea.
1: Și dumneata? Unde ai să dormi, părinte?
6: Nu, eu n-am să dorm, fica mea. Eu am să veghez. Am să veghez și am să mă rog. Doamne Iisuse Hristoase, iartă-mă pe mine, păcătosul.
1: Părinte? Părinte Serghei?
6: Cum?
1: Părinte Serghei!
7: Îmi cunoști numele?
1: Da, v-am văzut de mult, când slujați în biserică la Gorjakov. Vă rog, dați-mi o pătură, mor de frig.
6: Da.
1: Știți, m-am dezbrăcat de hainele mele ude și...
6: Da.
1: Uite că am și răcit. Poate vi se pare ciudat să aveți o femeie în chilia dumneavoastră, nu? Părinte, vii?
7: Da, vin îndată, fiica mea. Numai să-ți aduc pătura, dar uite că nu o găsesc. Și eu dorm fără să mă acopăr cu nimic. Încălesc trupul. Eu nu știu unde am pus-o. Așteaptă puțin, fiica mea, numai puțin, așa.
1: Aștept! Dar tremur, părinte. Ai venit.
7: Da.
1: Ai venit în sfârșit.
7: Uite pătura, fiica mea. Așa, acum o să te încălzești. Așa, pune pe dumneata.
1: Ce bine. Mai stai.
7: Nu.
1: Mai stai. Nu vrei să rămâi puțin cu mine? Nu prea am prilejul să stau de vorbă cu un pusnic. Hai, spune-mi cum ai ajuns să fugi de lume. Nu ți-e greu?
7: Nu.
1: Stai! De ce mă lași singură, părinte Serghei? Poate te-am supărat cu întrebările mele, dar parcă mi-e milă de dumneata. Atât de frumos și de singur, în pustietate. Serghei.
6: Ce dorești?
1: Ce-i cu dumneata? Ești așa de palid. Ce-ai la mână? Doamne Dumnezeule, îți curge sânge. Doamne Dumnezeule, degetul. Ți-ai tăiat degetul. Îți șiruiește sângele. Nici măcar nu gemi. Hai, dă-mi o bucată de pânză. Stai, am să rup cearceaful. Am să te pansez. Așa, ia spune. Ai făcut-o din greșeală?
6: Nu.
1: Ți-ai tăiat degetul pentru că așa ai vrut?
6: Cu toporul.
1: De ce? De ce?
6: ca să mă pedepsesc.
1: Pentru că m-ai primit aici. Pentru că m-ai dorit, știindu-mă goală sub pătură. M-ai dorit, nu-i așa? Am văzut asta în ochii dumitale. Am văzut.
6: Așa e, fica mea. Trupul meu te-a dorit. Dar eu am fost mai tare ca diavol.
1: Dar eu nu sunt diavolul. Sunt doar o femeie. O femeie, o femeie tânără, dornică de viață. Ce e rău în asta?
6: Pentru mine e întruchipat ispita. Ispita care vrea să mă îndepărteze de călugărie, de Dumnezeu. Ispitele intră în lume, dar vai de acei prin care ele intră. Soră scumpă întru Domnul, de ce ai vrut să-ți înjosești sufletul nemuritor, umilindu-mă pe mine? Să te ierte, Dumnezeu. De fapt, de asta ai venit. Să-ți încerci farmecele diavolești cu un biet pusnic care a renunțat la cele lumești.
1: Iartă-mă. Iartă-mă, așa e, sunt. Sunt așa de rea, egoistă, înfumurată. Ți-am făcut atâta rău. Ce să fac? Cum să-mi răscumpăr păcatul?
6: Căiește-te, fica mea. Retrage-te și căiește-te. Trăiește pentru suflet, nu pentru trup.
1: Părinte, simt că ai făcut o minune cu sufletul meu. Niciodată n-am recunoscut în fața nimănui cât de josnic am devenit. Am să caut să-mi schimb viața. Nu mă părăsi. Nu mă părăsi, părinte. Iartă-mă. Și mă binecuvântează, părinte Serghei.
6: Dumnezeu să te binecuvânteze.

0: suferi, părinte Serghei. Ia mănâncă, matale. Poftim. Ceai cu zahăr, pâine albă, griji.
1: Mă răsfeți prea mult, diacone Ivan, și nu se cade. Omul e mai aproape de Dumnezeu când nu-și lasă frâul liber poftelor trupești. Nu-mi e foame.
0: Trebuie să ai putere, sfinția ta. Acum nu mai stai singur în chilie. Vin toți credincioșii să te vadă. De când femeia aceea care a venit la dumneata să te ispitească s-a schimbat și s-a retras la mănăstire, lumea a înțeles că harul dumitale salvează suflete și trupuri bolnave. Apoi a fost și vindecarea copilului care nu putea să meargă, pe care l-ai ajutat prin rugăciunile dumitale. Și acum o mulțime de credincioși te roagă să-i ajuți. Toți spun: părintele Serghei face minuni. Și fiecare dorește ceva.
1: Știu, Ivane, dar prea nu mai îmi lasă timp pentru reculegere și rugăciune. Lauda lor nu e bună pentru mine. Am să ajung un îngânfat, socotindu-mă un făcător de minuni.
0: Nu, nu, păi ești, părinte, ești. Și pentru mănăstire e bine ce se întâmplă. Oamenii vin de la mari depărtări să te vadă. Odăile mănăstirii se umplu. Oamenii aduc prinoase, daruri. E bine. Ia auziți. Ești, părinte, un pridvor. Te așteaptă.
2: Liniștiți-vă.
3: Părinte, părinte, ajută-mă. Sunt bolnavă și beteagă, părinte. Că tare mă chinuie pieptul. Ajută-mă, ajută-mă, că tu ai putere de la Maica Domnului cea curată și de la pruncul Iisus, părinte.
2: Fiica mea, numai Dumnezeu are puterea asta.
3: Părinte, mă arunc la picioarele tale preasfinte. Roagă-te pentru mine, roaba lui Dumnezeu, Anastasia. Scapă-mă de rău, că tu ai mai vindecat și pe alții. N-am altă nădejde, părinte. În numele lui Hristos, nu mă lăsa, sfinte părinte. Ajută-mă,
4: părinte. Părinte, roagă-te pentru mine. Mi-am bătut rău femeia. Roagă-te să scap de băutură.
2: Oameni buni, oameni buni, am să mă rog după puterea mea Domnului pentru voi. Dar și viața voastră trebuie să se schimbe în bine. Să nu mai păcătuiți față de aproapele vostru.
4: Așa e, părinte. Păcătuiesc față de aproapele meu. Beau. Și când vin acasă amețit, nu mai știu ce-i cu mine. În fine, să mă răzbun pe toți, pe femeia mea, care mi-a făcut copii și pe care nu mai am cu ce să-i hrănesc. Spune-mi, eu sunt de vină. Ia-i de vină. Sau viața asta de țăran amărâtă. Ce să fac, sfinția ta? Învață-mă!
2: Ascultă-mă! Ascultă-mă, om necăjit. Nu ai cu ce să-ți hrănești copiii. Îți bați nevasta. De ce te răzbuni pe nevinovați pentru relele lumii care te înconjoară? Știi carte?
4: Nu, sfinția ta.
2: Ăsta-i primul pas. Trimite-ți copiii la școala sătească, oricât de departe ar fi locul unde trăiești. Sunt asemenea școli pe lângă mănăstiri. Al doilea, ajută-ți femeia, nu mai ridica mâna asupra ei. Căci atunci când ridici mâna asupra ei, ridici mâna asupra Domnului. S-o cruț de a mai face copii, s-a chinuit destul, înfrânează-te, nu mai bea. Asta nu te ajută, te înjosește. Dacă nu vei mai bea, vei putea munci, vei face bucate pentru familia ta. Lucrurile se vor schimba, înțelegi? Nu cu răutate, cu blândețe, cu muncă cinstită, cu înțelepciune. Căci omul e făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Stăpâne atotputernic, ai milă de viața omului acesta. Ai milă, Doamne Dumnezeule, de viața lui.
4: Părinte, așa am să fac. Jur că n-am să mai beau. Am să-mi cruz nevasta. Așa am să fac. Da, ești înțelept. Știi cum trebuie să trăim noi, oamenii. ca fia lui Dumnezeu.
5: Părintele Sergie a făcut ea
4: părinte
5: o minune. Cum să te ajute, să ajută-mă și pe mine și pe mine.
2: Să vă binecuvânteze.
0: Le dai putere din credința dumitale. Ai harul ăsta.
1: Oare? Sau e numai o faimă mincinoasă creată de dorința lor de a fi ajutați? Știi că așa crede starețul Ambrozie, căruia i-am scris despre darul ce l-am primit de la Domnul. El spune că pot fi excomunicat pentru aceste minuni.
0: Nu se poate, părinte. Dumneata ai făcut atâtea pentru oameni. Ei te iubesc, cred în sfinția ta. Îndrăznesc să te rog și eu ceva.
1: Spune.
0: Am o nepoată, Liolea. A venit de curând la mine după ce a murit mama. E blândă, uneori stă pe gânduri, plânge ușor, ca un copil. S-a îmbolnăvit de tristețe de când a rămas orfană. A fugit de la tatăl ei vitreg, dar nu vrea să vorbească cu nimeni despre asta. Tace așa. Eu cred că numai dumneata poți să o vindeci.
1: Câți ani are?
0: Păi e mărișoară. Are vreo 18 anișori, așa. Dar e frumușică. Nu se vede că e bolnavă. E tristă, toată ziua plânge. Mi-e teamă să nu-și ar zilele.
1: Da, adu la mine, diacone Ivan.
0: Așa.
1: Eu mă duc să mă odihnesc un pic sub mesteci.
0: Bine.

0: fata mea. Ia spune, ce te amărăște? Vorbește. De ce taci? Leolea, eu nu-ți vreau niciun rău.
1: O să mă certați?
0: Cum o să te cert? Nu.
1: O să mă loviți ca tata?
0: Nu, fetiță. Ia spune-mi ce-i cu tine.
1: Părinte, mama mea a murit. Am rămas doar cu tatăl Vitre, care se îmbată și mă bate când mă prinde plângând. Mă pune să-i fac mâncare, bea, se face roșu și apoi, știți dumneavoastră, și eu nu vreau, pentru că mie mi-e scârbă de el. Decât așa, mai bine să-mi pun capăt zilelor.
0: Leolea, cum poți să vorbești așa? Hai.
1: Aș vrea să trăiesc frumos, liniștit, dar cu el în casă nu se poate. Am fugit de câteva ori, dar m-a adus înapoi cu lovituri. Acum am fugit la unchiul Ivan, dar mi-e teamă că mă ia înapoi. Tare urâtă e viața asta, mai bine mor.
0: Fata mea, liniștește. Viața nu e urâtă. Ia uită-te în jur la frumusețile pe care le-a creat Domnul. Uită-te cum se deschid frunzele mestecinilor. Uită-te la stufișul merilor în floare. Ascultă privietorii la cum penserat. Vezi toate astea?
1: Ce frumos se lasă soarele peste pădure. Și uite și cărăbușii ca luminițe.
0: Ei, vezi cum lucesc în umbră? Da?
1: Da.
0: Nu e păcat să mori atât de tânăr.
1: Da, într-adevăr e frumos. Parcă nu am privit niciodată așa. Da, așa e. Parcă toate sunt altfel, parcă sunt anume pentru mine.
0: Viața lăsată pe pământ e minunată, Leolea. Doar că sufletul nostru trebuie să o înțeleagă și să se cufunde în ea.
1: Da.
0: Doamne Iisuse Hristoase, fie-ți milă de copila asta. Fă să se întoarcă la bucuriile vieții. Să nu mai aibă sufletul cernit.
1: Părinte, părinte drag, ține-mă lângă dumneata. Simt cum coboară liniștea peste mine. Eu te-am văzut în vis, știi? Te-am văzut în vis. Îți puneai mâinile pe mine. Așa. Uite, uite așa aici, pe piept, pe inimă. Te rog, lasă-mă. Lasă-mă să-ți sărut mâinile. Lasă-mă. Să-ți sărut mâinile, să-ți îmbrățișez genunchii, te rog.
0: Leolea, ridică-te, te rog, ridică-te, nu mai îmi strânge genunchii. Hai, du-te, du-te.
1: De ce, părinte Serghei? Aș putea rămâne slujnică la dumneata. Lângă dumneata viața mi s-ar părea altfel. Nu înțelegi, nu înțelegi că ai îndeplinit minunea. Lasă-mă să te slujesc, să te îngrijesc. Doamne, ce slab ești! Dar ce frumos! Atât de bun! Cu recunoștință îți spun că mă simt alta. Fă ce vrei cu mine, dar nu mă trimite acasă, te rog, te implor, nu mă trimite acasă!
0: Leolea, nu trebuie să-mi dai nimic în schimbul vindecării sufletului tău. Leolea, du-te, lasă-mă să mă rog.
1: Dacă mă gonești, dacă mă gonești, am să fiu iar bolnav. Nimeni nu are nevoie de mine.
0: Hai, du-te la unchiul tău, la diaconul Ivan. El a avut tot timpul grijă de tine.
1: Nu, haide, am, du-te. Nu am ce căuta la el. Nu mă poate înțelege. Numai cu dumneata mi-e bine. Mângâie-mă, te rog. Am așteptat atât de mult asta. Acum e bine. Sunt fericită.
0: Leolea, ce faci? Ce faci, Leolea? La ce ispită mă supui? Așa mă răsplătești tu binele pe care ți l-am făcut.
1: Așa mă pricep eu, părinte. Aș vrea să-ți dau tot trupul și sufletul meu. Trupul meu care e jinduit de omul acela rău. Dar eu vreau să ți-l închin ție, recunoștință. Uite, uite-mă, asta sunt eu. Asta e tot ce am și tot ce pot să-ți pun ție la picioare, te rog, nu mă îndepărta. Uite, uite sânii mei cum îți încapă palme.
0: Sunt ca niște cupe din care pot bea vinul vieții.
1: Uite-mă, goală, părinte. acestea sunt urâte și eu vreau să fiu frumoasă pentru dumneata. Pentru tine, Sergei. Pentru tine. Frumoasă și caldă. Și bună.
0: Fetiță. Femeie. Tu care mi te încredințezi mie. Ești primăvara din iarbă, din flori, ești pământ.

Doamne Dumnezeule, Rege al Înaltului, Mângâietorule, vino să mă vindeci. Scapă-mă, Doamne, de ispitirea trupului și a gloriei omenești care mă supune. Mântuiește-mi sufletul. Unde e izvorul de apă vie care curgea în mine când luptam împotriva ispitei și puteam să o înfrâng? Rugăciunea mea face minuni pentru ceilalți, dar eu, Doamne, nu pot primi de la tine eliberarea de patimile meschine. Mă las cuprins în mrejele diavolului. Dacă aș putea să isprăvesc o dată cu mine, m-am crezut un sfânt. Și iată, ce să fac acum, Doamne? Ce să fac? Să mă arunc în râu?

0: E și mai mare păcatul dacă mi-au viața. Să fug. Să caut în altă parte a lumii adevărul. Să cutreier țara și lăcașurile sfinte în căutarea ei. Să fug, Doamne. Asta e porunca ta?
1: Da.
0: Asta e porunca.

0: Bunico, știi ce s-a întâmplat?
1: Ce?
0: La fereastra noastră e un bătrân cu barbă albă, strență roșinală. Uite așa de înalt. Se uită și se tot uită la casa noastră.
1: Mihail, copilul meu, ți-am spus de atâtea ori să nu mai minți, să nu mai inventezi. Ieri venise un cal alb sub fereastra noastră, alaltă era o maimuță. Tu visezi cu ochii deschiși.
0: Dar ăsta e adevărul, bunico. De data asta nu te-am mințit. Deschizând fereastra o să vezi. Stă de mult timp acolo, nemișcat. Întreabă-l ce vrea.
1: Bine, lasă.
2: Ce vrei, omule?
3: Milostenie.
0: Vezi, bunico? Săracul ce slab și ce haine luptare pe el. Da, uite ce înalt și ce umeri drepți are. Parcă ar fi un militar.
2: Hai, intră în casă. Pe aici nu se prea bat cerșetorii, suntem departe de oraș. Uite, uite un pahar cu apă.
3: Bogdanos.
2: Da. Uite aici, pâine.
3: Mulțumesc.
2: Acum, du-te cu Dumnezeu.
0: Ai și bani, bunică?
2: Da, ai dreptate, scumpul bunicii. Ia uite, uite, omule, uite 10 copeici. Acum, du-te. Ce faci? De ce nu pleci? De ce te uiți așa la mine?
0: Dacă omul ăsta fără copii, de ce nu pleacă? Mie-mi e frică.
3: Nu te teme, copilul meu. N-am să-ți fac niciun rău. Ești milos. Fii binecuvântat. Și tu fii binecuvântată, Prascovia Nicolaevna. Pașenca, am venit la tine.
2: Doamne, Doamne, nu e cu putință. Ba da, ia stai, ochii ăștia negri și înălțimea. Nu pot să cred. Prințul Serghei Kazatski, Doamne.
3: El însuși, Pașenca. Numai că nu-i prințul, nu-i părintele, ci bătrânul păcătos Serghei Kazatski. Primește-l, Pașenca. Ajută-l.
2: După atâția ani ai venit la mine la prostuța ta, verișoară, Pașenca, Doamne. Am auzit de tine, de slujbele tale vindecătoare la mănăstire. Erai căutat, erai admirat de oameni. Cum ai ajuns așa? Și cum ai găsit în orașul ăsta mic, uitat de toți?
3: Poate să ți se pară ciudat, dar am fost trimis la tine. Am avut un vis. Dar asta îți voi spune mai târziu, dacă o să binevoiești să mai stai de vorbă cu mine.
2: Serghei, dacă vrei să o spătezi, dacă vrei să dormi la noi, dacă vrei bani de drum, spune. Orice vei dori, ți se va îndeplini. Nu pentru că ești neam cu mine. Te ești așa de necășit, de sărman.
3: Îți mulțumesc. Ești cu adevărat bună, Pașenca. Varvara mi-a scris despre tine, despre viața ta. Ea îmi povestea despre tot ce lăsasem în urma mea. Doar de la ea primeam scrisori. Chiar și atunci când eram în Sihăstrie, mi se adunau scrisorii de la mănăstire și în cele din urmă tot le citeam.
2: El e Mihail. E nepotul meu.
3: Da?
2: Hai, du-te să te joci pe afară.
0: Nu te las singură, bunicu, cu omul ăsta.
2: Hai, nu-ți fie teamă. E un om bun.
0: Bine.
2: Hai. Drăguțul de el. Am și eu în lumea asta pe cineva nevinovat care mă iubește. Vrei să te odihnești, Serghei? Vrei un ceai?
3: Nu. Stai cu mine de vorbă, Pașenca.
2: Da.
3: Au trecut atâția ani de când nu ne-am mai văzut. Apoi am să plec. Să nu mă întrebi unde. Nici eu nu știu. Am să rătăcesc ca pelerin al Domnului prin toată Rusia. Mi-a scris Varvara că te-ai măritat totuși cu omul pe care îl iubeai. Spune, cum îți duceai viața cu el?
2: E, greu. Bărbatul meu a băut. Am trăit cu el în chipul cel mai urât. La început îl iubeam, dar în loc să-l ajut, l-am chinuit cu gelozia pe care nu puteam învinge în mine. A
1: Apoi am vrut să-l vindec de băutură și... erau între noi scene groaznice. El mă bătea. Parcă nu ne-am fi iubit niciodată. Am făcut praf mica mea zestre, așa că... după moartea lui... nu ne-a mai rămas nimic. Dar nu mă plâng. Vera, fata mea și băiețelul ei, Mihail, sunt sănătoși. Doar tinerele meu e foarte bolnav și nu poate lucra.
3: Și din ce trăiești?
1: Câștig ceva dând lecții de pian. Și cât mă plictisea să învăț muzică pe când eram la părinții mei. Știam că nu prea sunt bună de nimic, dar trebuia să fac ceva ca să trăim cu toții. Pentru că eu i-am adus pe toți unde sunt. Eu am vrut această căsătorie. Eu trebuie să-i ajut să trăiască pe toți, înțelegi?
3: Pașinca, tu te rogi? Te duci la biserică?
1: Nu vorbi despre asta. Și aici greșesc. Mă spovedesc odată cu fata și nepotul meu, dar la biserică mi se întâmplă să nu mă duc uneori luni de zile. Și-ți spun cinstit, mi-e rușine cu rochea mea cârpită lângă Vera și Mihail.
3: Dar acasă? Acasă te rogi?
1: Mă rog, dar parcă nu simt o adevărată înfiorare în fața icoanei. Doar că îmi recunosc propria lașitate în fața lui Dumnezeu.
3: Lașitate, da. Și eu sunt laș. Cuvintele mele să le primești ca o mărturisire în ceasul morții. Nu sunt un sfânt, cum au crezut toți. Sunt doar un ticălos orgolios, mai rău decât cel mai rău dintre oameni.
1: Ești necășit. Poate că nu-i tocmai așa.
3: Abia acum am înțeles că sunt un păcătos, că sunt un ponegritor, un înșelător,
1: Patrick. Dar tu făceai minuni. Oamenii te admirau, te respectau.
3: Și eu credeam că știu tot, că pot învăța pe alții cum să trăiască, dar nu știu nimic. Nu știu absolut nimic. Și te rog pe tine să mă înveți.
1: Eu? Îți bați joc de mine? Eu sunt o biată femeie săracă, proastă, care a trăit urât. Nici la biserică nu prea mă duc.
3: Ascultă-mă, Pașinca. Înainte să vin la tine, am vrut să mă omor.
1: Doamne, Serghei.
3: Am greșit. N-am putut să-mi învrânez păcatul trupesc. M-am lăsat ispitit de diavol.
1: Doamne.
3: Și deodată am înțeles că nu sunt cel care par, cel care am vrut să fiu în fața celorlalți. Apoi am avut un vis, probabil născut din frământarea mea. Se făcea că un înger îmi spunea: du-te la Pașinca și află de la ea ce trebuie să faci, care e păcatul tău și care îți e mântuirea. Și iată-mă, Pașinca.
1: Doamne, dar ce pot eu să te învăț pe tine, Serghei? Pe tine așa te-am învățat, cu atâta putere în fața oamenilor.
3: Ascultându-te când îți povesteai viața, văzându-te cum m-ai primit fără să știi cine sunt, am început să înțeleg. O singură faptă bună, un pahar de apă dat fără gând de răsplată, e mai de preț decât toate binefacerile pe care le-am risipit eu oamenilor. Tot ce am făcut era întinat, înnăbușit de pofte și de glorie omenească. Tu ești tocmai ce ar fi trebuit să fiu eu și nu am fost. Eu am trăit pentru oameni sub pretext că trăiesc pentru Dumnezeu? Tu ai trăit pentru Dumnezeu, închipuindu-ți că trăiești pentru oameni.
1: Nu te înțeleg prea bine, Serghei. Sunt poate prea simplă, prea proastă.
3: Ești bună, Pașinca. Ai înțeles adevărul despre tine. Adevărul care trebuie să fie o călăuză în viață. Adevărul care e împăratul vieții. Și poate de-abia de acum am început să-l înțeleg și eu.
1: Și acum încotro?
3: În Rusia largă, hoinar, cerșind, dând ce-am căpătat altora, dormind oriunde, sărac, încercând să fac bine fără laude, necunoscut. Să-l caut pe Dumnezeu.

0: Iată, monsieur François, dumneata care vii din îndepărtata Franță, ceva ce n-ai mai văzut încă, ceva specific poporului rus. Ți-am vorbit despre asta. Cete de oameni sărmani care cerșesc rătăcind dintr-un loc într-altul fără să muncească, mergând să se închine la locurile sfinte. E o veche superstiție că aceștia sunt aproape de Dumnezeu.
1: Je vous prie de leur demander, madame, s'il croit à leur pèlerinage et bien vu par Dieu.
0: Oameni buni! Dumneata, bătrânico, ce crezi? Pelerinajul dumitale la locurile sfinte e bine văzut de Dumnezeu?
2: Dumnezeu va judeca?
0: Dar, dumneata, om sărman, ești fără vedere. Cum rătăcești prin lume singur?
1: Pe unde mă duc, cer milă, și iată că am întâlnit un om care mi-a citit din Evanghelie, m-a dus de mână, mi-a dat din bucata lui de pâine și a mers împreună cu el.
0: Cine-i omul?
1: E aici, lângă mine, da, nu știu cum arată, dar mă ține de mână și merge cu mine.
0: Acesta e? Cred că trebuie să fi fost preot. Are o ținută demnă, deși e în zdrențe.
1: Chemabile lui, madame, qui est-il? D'où vient-il?
0: Omule, cine ești?
3: O sluga domnului.
1: Qu'est-ce qu'il dit?
0: Qu'il est au service de Dieu.
1: Oh, donnez-lui, madame, 20 copeci pour lui lua une tasse de thé.
0: Poftim, omule, 20 de copeci. Să bei un ceai.

0: Și așa, draga mea soră, scriindu-ți aceste rânduri, mi-am retrăit aproape toată viața. La școala de cadet speram să devin cel mai bun ofițer al țarului, dar invidia și răutatea celor din jur mi-au stârnit orgoliu, dorința de a-i învinge prin superioritatea mea închipuită. Dragostea pentru Marie mi s-a părut o împlinire divină, dar trădarea ei, dezamăgirea, au răscolit în mine cruzimea. Am devenit necruțător. Am luptat să înlocuiesc orgoliu și iubirea de sine prin disprețul de sine și iubirea de Dumnezeu. Dar bucuria renunțării mi-a fost înveninată de aceeași ambiție, de același orgoliu dintotdeauna. Am devenit, fără voie, vindecător de suflete. M-am crezut sfânt, dar severitatea zihăstriei m-a supus la chinuri pe care nu am reușit totdeauna să le depășesc prin stăpânire și smerenie. Revederea cu Pașenca mi-a luat parcă un vâl de pe ochi. M-am văzut așa cum eram, așa cum am fost. Un ticălos, orgolios, un înșelător, un neînfrânat.
1: Acum îmi urmez calea, așa cum a îndemnat Varvara, departe de lumea celor care m-au cunoscut drept prințul Serghei Kazatski sau părintele Serghei. Sunt o slugă a lui Dumnezeu. Îmi petrec zilele în mijlocul oamenilor sărmani, la fel de umil ca și ei. Îi ajut fără a trage foloase sau a mă mândri cu asta. Am înțeles că nu pot aspira la atingerea idealului moral decât renunțând la ambițiile lumești, trăind simplu, căutându-L pe Dumnezeu în mine și în ceilalți. Și poate că în cele din urmă această continuă căutare a lui Dumnezeu este doar dorința mea nesecată.

0: ascultat Părintele Serghei de Lev Nicolaevici Tolstoi, traducere de Alexandru Busuioceanu, dramatizare radiofonică de Rodica Suciu Stroescu, redactor Domnica Țundrea. Distribuția a fost următoarea: Părintele Serghei, Ovidiu Iuliu Moldovan, Starețul Ambrozie, Constantin Codrescu, Prințesa Casațchi, Sanda Toma, Varvara, Mirela Gorea, Contesa Corotcova, Lucia Mureșan, Marii, Andreea Măcelaru, Liza, Irina Movilă, Oleg, Mihai din Vale, Pașenca, Virginia Mirea, Boris, Florin Anton, Sofia, Adina Popescu, Liolea, Crina Mureșan, diaconul Ivan Valentin Uritescu, femeia Virginia Rogin, bărbatul Ion Chelaru, orbul Sorin Gheorghiu, François Alfred Demetriu. În alte roluri, Lucia Maier, Ana Maria Ziegler, Nicolae Stângaciu, Tudor Heica. Asistența tehnică, Paula Radu, Florica Dănescu și Laura Mureșan. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Luiza Matescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic.

0: Pintu! Pintu!
1: Ordin nou, comisar.
0: Ia, aprinde tu lumânările astea, că s-a noptat. Așa. Pune mai încolo, să bată lumina pe chipul lui.
1: Unde? Aici?
0: Acolo, așa. Că știi, mai bine citești pe fața omului decât în vorbele lui. Pinteo, tu ce zici? Ăștia doi de până acum ori mințit, orba?
1: De, domn comisar. Apoi acum, ce zice Ghiță? Că ăștia doi de ca slugile.
0: Adu-l și pe Ghiță. Hai, adu-l. Și vezi să nu schimbe vreo vorbă între ei.
1: Înțeles?
2: Trăiți, domn comisar.
0: Adu-l Pinteo mai aproape.
1: Hai, bă.
0: Așa. Șezi colo. Așa. Să ne înțelegem de la bun început. Că sunt 7 ceasuri de când ascult la gogoșile voastre și mi s-a cam făcut lehamite. Vreau adevăr, auzi?
1: Răspunde-mă.
3: Aud, domn comisar.
0: Așa. Deci să facem cunoștință. Dumneata, ești Ghiță. Proprietarul cășmei de zice Moara cu noroc.
3: Îl nou, proprietarul îl nou. De sunt Gheorghe Sofianu, domn comisar.
0: Îl nou, îl vechi, mă rog, în acturi scrie că ești proprietarul cârșmei Moara cu noroc, așezată în vale dintre Ineu și Fundureni.
3: Așa, așa, în pustietatea aceea, păcatele mele, locuri rele.
0: Și ce ți-ai zis? Ha? Ia să mă încăitesc cu vreunul și să-mi indulcez viața. De-o pildă cu starostele porcarilor de zice Lică să mă dăul. Și dinpreună să călcăm gospodăria domnului arendaș.
3: Domn comisar.
0: Arendașului om cinstit și așezat, care pare mi se numai bine ți-a vrut și te-a sprijinit de a avut nevoie. Ca drept mulțumită să te prinzi cu un tâlhar și mișelește la miez de noapte să-i călcați gospodăria și să-l ușurați de toate cele bunuri care vi le-ați însușit.
3: Nu-i așa, domn comisar?
0: Rușine.
3: Am nevastă acasă și 2 copii și o femeie bătrână.
0: Și nu ți-a fost milă de ei, Ghiță?
3: Să n-am parte de ei, dacă eu, dacă vreodată, dacă vreun gând.
0: Rușine.
1: Rușine, mai omul.
3: Puneți-mă să jur. Cereți-mi orice probă, orice mărturie. Puneți-mă la orice casnă, domn comisar. Sunt om cinstit.
0: O să înfunzi ochna, Ghiță.
1: Ocna te mănâncă.
3: Sunt om curat,
0: ocna,
3: sunt om cinstit.
0: Ocna, Ghiță, auzi tu, ocna.
1: Ocna.
0: Ia, gata. Decât să te vaiți, povestește totul de la început.
3: Păi, cum să vă spun, domn comisar? Blestemat să fie ceasul de-am socotit că venind în locurile astea, de o soartă mai bună ne-am împărtășit și eu și a mea femeie și copilașe. Că de-aia am venit. Numai de-ast gând am fost mânat, de dor de muncă, de gând curat. Numai gândul la Ana mea și la copilaș m-am împins din sărăcia ce-am avut și am zis că-mi prind aici un cheag. De ce am nesocotit vorbele bătrânei? De ce? Că bine mai zicea ea.

0: dragostea e vorba. Nu bogăția, ci liniștea colibii tale te face fericit. Mă rog, voi faceți cum vă trage inima și Dumnezeu să vă acopere cu aripa bunătăților sale. Eu sunt acum bătrână. Voi știți? Voi faceți?
1: Cum să rămânem aici, mamă soacră? Se tot cârpesc o viață cismele oamenilor care umblă toată săptămâna în opingi, ori desculți. Iar duminica, dacă e noroi, își duc cizmele în mână până și la biserică.
2: Poate că norocul nostru ne așteaptă acolo,
0: eu zic numai așa, gândurile mele, iar voi faceți după gândul vostru. Dacă hotărâți să mergeți, mă duc și eu cu voi. Și mă duc cu toată inima.

0: că bun mai e vinul cel dai și bine mai cade el pe zăpușala asta, după cât îndură drumețul pe atâta arșiță și col.
1: E, vinul-i bun că-l țin în beci și beciul e rece și-l dau din toată inima fără să mai botez.
0: Și care se binecuvântează pe limba lui, creșmare?
1: Înseamnă că de-o-ți mai trece pe aici, veți mai opri, nu?
0: O mai opri. Că omul sfințește locul și uite, prin prăpădita asta de moară, părăsită și cu lopețile frânte de vreme, cum o știam mai până ieri, ai făcut un adăpost pentru tot drumețul obosit.
1: Și pentru acel pe care noaptea l-a apucă pe drum, așa că...
0: Mulțam, numai că acum mă grăbesc. Mă grăbesc să fiu până la căderea nopții la Ineu.
1: Calul e bun, dacă mergi întins după vreo 3 ceasuri ajungi.
0: De asta și grăbesc. Așa că rămâi cu bine. Rămâi cu bine, creșmare, și tu-i duce și eu vezi ca mai departe. Hei, murmure!
1: Vă mai așteptăm!
0: Cu bine!
1: Drum bun! Drum bun și mai poftim!
2: Iar rămăsești în drum, Ghiță.
3: Mă apuc așa câteodată un dor să mă tot uit la priveliștile astea. Dar am eu vreme altă dată. Că de lunea până sâmbătă e atâta vânzoleală și atâta despetit că nu mai văd nimic împrejur. Dar nu mă plâng, nu. Drumurile spline. Toți cât trec se opresc pe la crâșma noastră. Toți iau câte ceva și toți plătesc cinstit. Dar când vine ziua asta, parcă o pace mi se cuibărește în suflet. Și așa desprins de toate grijile săptămânii, mă uit în jur. Parcă m-aș uita în sufletul meu și...
2: Și?
3: Și, uite, îmi râde inima de norocul ce l-am prins, parcă din urmă. Ce-mi zic, a venit vremea să prindem și noi ceva cheag. Să umplem sipetul cel verde de argint și pe urmă... Hei, tot ce ne-am dorit nouă și copiilor, o fi cu putință. Și mai râde inima că Ana mea e tânără și frumoasă, fracedă și subțirică.
2: Ghiță.
3: Sprintenă și mlădioasă.
2: Ghiță, nu mă ridic. O să mă scapi.
1: Ba, o să te port ca pe o pană.
2: Ghiță.
1: Uite așa, uite așa.
2: Mă amețesc, Ghiță.

0: Ia uite-te, ghiță, pe fereastră, că s-aude cineva.
1: Da, sunt trei inși într-o căruță cu osile de fier.
2: Deci... nu-i nimeni pe aici?
0: Du-te, ghiță, du-te și vezi ce cu ei.
1: La poftiți înăuntru! Poftiți să pe coriți câte ceva!
2: Dă-le apă pentru cai crești mare, omule, te-o văd și pentru noi o cașă mare! Pentru scâturile cam șerci!
3: Ăștia nu-mi par oameni prea buni, mamă!
1: Poftiți că se găsesc!
2: Grașă mare! Cam mică grașa!
4: Da.
2: Tașule, cam mică pentru un gât de porcan!
4: Da-i
2: bun.
4: Da.
2: E bun, hai mai toarnă.
4: Hai, noroc.
2: Hai,
4: noroc. Frate Buză.
2: Noroc,
4: da.
2: Și noroc, frate Buză. Dar se pare, creșmare, că n-ai prea văzut porcar după cum te uiți la noi.
1: Nu prea.
2: Și zici că Sămădău a trecut pe aici?
1: Sămădău?
2: Porcar și el. Numai că e om cu stare, cum s-ar zice, mai mare peste noi. Căluncile pe aici sunt pline de porci și de porcani. Și trebuie să fie unul mai mare care să știe să facă negustorie.
4: Asta e să mă dau. Care nu-i numai om cu stare, ci mai ales om aspru și neîndurat. Înțelegi? Umblă călare de la o turmă la turmă. Știe toate înfundăturile, cunoaște pe toți oamenii buni și mai ales pe cei răi, e? Tremură toată lumea când aude de el. Ăsta e, să mă dau.
2: Și știe să afle urechea grăsunului pripășit chiar și din oala cu varză. Da, ești nou pe aici, nu prea le știi. Hai, mai toarnă.
4: Hai.
2: Nu-i nimic. Nu-i nimic, nimeni nu se naște învățat. Noroc.
4: Hai că ajunge buzărul.
2: Hai
4: la drum. Hai că mergem.
1: Mergeți cu bine.
4: Mergem.
1: Și mai poftiți.
4: Mai poftim, noi nicio rinjă.
3: Hai, mie nu-mi prea plăcură oamenii ăștia.
5: Oameni și eu.
6: Bine, dar nici n-au plătit.
5: Lasă că m-am înțeles eu cu ei. Și la urma urmei, ce vreți acum? Ce vreți?
6: Eu nu zic nimic, ghiță. Tu știi, tu hotărăși, da, așa? Nu l-ai văzut ce căutătură avea ăl de-i spunea buză ruptă? Ai, și avea un rânjet când a vorbit de să mă dau. Știe să afle urechea grăsunului pripășit, chiar și din oala cu varză. Mai trebuia să ridice capacul la oloiul nostru, că tocmai varză pusesem la foc.
1: Ei, păi când e să intre așa cineva în gura muierilor... Uite, da. Eu m-am dus în beci. Vedeți de bine, careva, mă strigați.
6: Doamne.
3: La urmă urmei, și porca este tot oameni, mamă.
6: Tot, Anuțo, unii de rând și alții mai așa, numai că atunci când dai de ei și vezi cu mutrele lor și cu pletele unsuroase căzute și răsucite asupra grumajilor.
3: Ia, voi... mamă, stai. Ia, se aude un tropă din spredea.
7: Ia, uite. Ei, da, ăsta a călăresc. Vezi cum îi flutură pletele în vânt?
6: Pliete și la el, ca la toți porcari.
3: Numai că e cămașa subțire și albă ca floricelele. Și are pieptar împodobit cu flori și ghinimiețe de aur. Păi cum să fie ăsta porcar, mamă?
2: Păi nimeni pe aici?
6: Nimeni, dar noi ce suntem, nimeni?
2: Eu trebuie Cârciumar.
6: Păi...
2: cu el vreau să vorbesc.
6: Vine îndată.
3: Ghiță! Ia strigă!
6: Ghiță!
2: Ești femeia lui?
3: Da.
2: Are noroc, creșmară, de femeie frumoasă.
1: Ce mai
6: zis? Iată-l și pe ghiță, ginerii meu.
1: Bună ziua.
2: Așa să fie. Vreau să-mi spui dacă n-au trecut pe aici niște oameni.
5: Păi da, suntem la drum și trece multă lume.
2: Vorba vine. Trei oameni. Porcari.
5: Trei, patru, zece. Lumea trece mereu. Eu nu stau aici ca să țin seama despre cei ce vin și cei ce trec. De la o vreme te obișnuiești cu drumeții încât nici nu te mai uiți la fețele lor. Și apoi pe Cârciumar să nu-l întreb niciodată, căci el vede și aude atât de multe încât trebuie să uite de grabă și să nu mai ție minte nimic.
2: Așa e. Îmi place cum gândești, Cârciumare.
8: Întrebam numai fiindcă sunt oamenii mei.
0: Să mă dau.
8: Au plecat să vadă o pădure pe care s-o luăm la toamnă pentru turme și nu știu dacă au trecut înaintea mea sau să stau să-i aștept aici.
5: Așa o fi, dar eu nu mai știu dacă între cei ce au trecut azi vor fi fost și ei.
0: Pă, cum nu ghiță, dar cei trei porcari ce au băut atât de mult și n-au plătit mai din aur?
5: Păi după cum văd eu, se pare că muierile au mai puțină treabă. Ia vezi, mamă, soacră, vezi că ai intrat mâța în cămară.
1: Și tu, Ana, ce stai, copiii plâng în curte. Ia, ia ce stai pe aici.
8: Baba asta ar putea să-ți ție gura.
5: Da.
8: Mă cunoști?
5: Nu?
8: Atunci mă știi după nume. Sunt Lică să mă dăul. Vezi un lucru, cârciumare. Că umblu ziua în amiaza mare pe un drum de țară și nimeni nu mă oprește calea. Că mă duc în oraș și stau de vorbă cu domnii. Voi fi făcut eu ce voi fi făcut. Dar am făcut așa că oricine poate crede ce îi place, dar nimeni nu știe nimic. De aceea am să dau seama despre 25 de turme de porci și nimeni nu cutează să mă fure. M-ai înțeles? Și voiesc totdeauna să știu cine umblă pe drum, cine ce zice și cine ce face. Dar mai voiesc ca nimeni afară de mine să nu știe. Cred că ne-am înțeles. Așa e, Ghiță.

0: Ca să zic că a plecat omul.
1: A plecat, Ana.
0: Și ce-a poftit Ghița?
1: E, mai nimic, așa.
0: A băut ceva, a mâncat?
1: N-a avut vreme.
0: E, atunci?
1: Atunci ce, Ana?
0: De ce a venit omul ăsta aici? Ce-a vrut de la noi? Simt așa, nu știu cum să zic, Ghiță, ca o presimțire. Omul ăsta...
2: Dar mă isprăvești odată! Presimțire! N-a vrut nimic, e și el un om ca toți ceilalți și gata! Ana? Ana, scoate carul din greș.
0: Te duci undeva?
2: Mă duc la oraș.
0: Acum, la oraș?
2: Da. Să-mi cumpăr o pușcă și să-mi caut o slugă. E bine să aibă om o armă în pustietatea asta și o slugă de pază.

0: de 2 săptămâni de când a adus câinii ăștia, numai de ei se ține. Îi învață, îi azi.
1: Lasă, lasă, Anuță, că omul are somn numai liniștit când știe că-s câinii de pază.
0: Dacă ar fi așa, mai vezi, mamă, e tocmai din potrivă. Până ta nu-l simți pe Ghiță că e altfel de la ochi.
1: De, de.
0: Dacă e tot mai ursus, se aprinde din temirci.
1: De, Anuță, de.
0: Cum era el înainte? Și cum e acum? Râdeam la olalt, ne hârjoneam. Mă ridicam în brațe, mă purta pe sus. Acum nu-i mai arde de hârjoană. Își pierde lesne cumpăt. Îmi vine câteodată să-l întreb: Ghiță, ce-i cu tine? Îndrăznesc să-i spun ceva? Nu cumva să se mânie? Cum erau sâmbetele noastre înainte? Azi e sâmbătă. Drumurile s-au golit. Și el nu mai știe decât de câini.

0: să nu te cuprinde somnul. O săptămână încheiată ai muncit. Să fi trecut ceasul de când ne-am culcat și m-a tot uit la tine. Îmi stai cu ochii deschiși și oftezi. Te sucești, nu-ți afli locul în așternut.
1: De prea multă trudă.
0: Nu de trudă.
1: Atunci de ce?
0: Nu-ți dau pace gândurile.
1: Da, poate că ai dreptate. Îmi tot zic, 3 ani. Numai 3 ani de-am putea rămâne aici, Ana. Ne-am pune pe picioare încât întors la ale mele să lucrez cu 10 calfe și să le dau altora de cârpit. 3 ani. Numai că... Vezi tu, Ana, Acila moară cu noroc. Nu poate nimeni să stea fără voia unui om. Afară de arendaș și afară de stăpânire, mai este cineva care stăpânește drumurile. Și în zadar te înțelegi cu arendașul și te pui bine cu stăpânirea. Ca să poți sta la moara cu noroc, trebuie să te pui bine și cu omul acesta.
0: Și cine e el?
1: Cine? Ana, ce zici tu? N-ar fi mai bine să plecăm noi de aici?
0: Să plecăm?
1: Nu ți se urăște ție în singurătatea asta?
0: Mie?
1: Nu ți-e frică?
0: De ce?
1: De ce? Uite așa de toate. Ia, auzi cum latră câine. Au dat de vreun gândac, de un vierme și latră fiindcă n-au altă treabă. Mie însă mi se răcește măduva noase când îi aud lătrând.
0: De ce ai ghiță?
1: Ce am?
0: Te sperii de nimica și-ți mistui viața cu năluciri de șarte.
1: Crezi? Stau aici și nu mă supără nimic. Dar îmi fac gânduri rele despre ziua de mâine și aceste gânduri nu-mi lasă tihnă să mă bucur de ziua de azi.
0: Gânduri?
1: Poate, Ana, poate că gândurile mele sunt deșarte. Poate că ziua de mâine o să fie tot bună, dar o voi pierde, temându-mă de cea de poi mâine, înțelegi tu? Și cât vom sta aici, nu mai scap de grija asta.
0: Atunci să plecăm, ghiță.
1: Da, să plecăm, dar întreabă-mă dacă mă pot hotărâ să plec.
0: Atunci?
1: Atunci ar trebui să mă silească cineva, să mă împingă. Dar cine? Cine? Tu ești blândă, Ana, și bună. Dar sunt cu tine ca și fără tine. În loc de a-mi alunga gândurile rele, mă lași să mă mistui cu ele. Și când nu mai știu ce să fac, tu te uiți la mine cu milă și atâta tot.
0: Fiindcă le fierb toate în tine și mie nu-mi spui nimic, tot eu sunt de vine dacă nu știu ce te pune pe gânduri.
1: Ia, auzi.
0: Nu ziceai că latră așa la un vierme, la un gândac?
1: Nu. Acum nu mai latră așa. Auzi? E cineva.
2: Mă duc la fereastră. Afară e lună și poate să vedea ceva.
0: Ei?
2: Trei umbre la poartă. Se războiesc cu câinii, dar cum au ajuns? N-am auzit nici cal, nici căruță.
3: Deschide!
0: Ghiță, nu deschide!
2: Da, că ori fi oameni buni.
3: Ghiță! Ai deschide, omule!
1: Elică!
0: Să mă dă?
2: Scapără un chibrit și aprinde lumânarea.
4: Lăbuș! Hector! Paș! Hai, veniți aici! Aici! Stați mai puțin! Stați că vin să descui! Stați mai puțin!
2: Ano, trezește-l pe Laie. Să sară gardul din spate și pe furiș printre răchete să fugă de grabă la Fundureni. Să-i spună părintelui că mâine poate trec pe la el și că Lică să mă dă o să oprit la noi. A auzit?
4: La buș! Hector! Aici! Da, aici! Hai!
5: Ce e, Anuțo? Ce s-a întâmplat? Ce e afară?
0: Stai, mamă, nimic, stai liniștită. Niște drumeți.
5: Un miez de noapte? Vai, dacă sperie și copiii. Hai, Anuțo, vină cu mine, hai, în odai.
3: Ți-ai luat câini bun, Ghiță. Dar tot eu sunt nașul lor.
2: I-am auzit lătrând, dar ziceam că n-are cine drumeții în noapte la ceasurile astea.
3: Buză ruptă, răuții, cu mine am avut ceva treburi în luncă și pentru că tot am trecut pe aici, vroiam să schimbăm amândoi o vorbă.
2: Și mai multe. Să-i poftesc și pe ei înăuntru, nu?
3: Nu, Ghiță. Buză ruptă și răuți o să mă aștepte afară.
2: Bine, cum vrei.
3: Ține aici teancul ăsta de bucățele de piele și uită-te bine la ele.
2: Da, bucățele de piele înșirate pe sârmă.
3: Mă, uite-te culoarea minte. Ai să vezi pe fiecare un semn.
2: Da, văd.
3: Sunt semnele turmelor mele. Eu pun semn la urechea din dreapta, jos, pentru fiecare turmă altul. Așa cum îl vezi tăiat în aceste bucățele pe care ți le las aici.
2: Și la ce-mi poate fi de folos?
3: Dacă trec porși pe drum, te uiți la semnul lor și ții bine minte omul care-i mână. Atât. Și taci. Cred că ne-am înțeles.
4: Eu are cu putință să zic ba?
3: Care va să zic că ne-am înțeles.
4: Da, înțelegere cu desila. Dacă vroiai să te înțelegi cu mine, veneai pe drum de ziua și nu pe potecile nopții. Eu pot să zic că fac cum e dorința ta și tot nu fac decât așa cum îmi vine mie la socoteală.
3: Păi atunci las pe mine. Ori îmi vei face pe plac, ori îmi fac rost de alt om la moara cu noroc.
4: Nu cred că poți să mă ții de frică. Dacă ești om cu minte, caută să te porți altfel cu mine.
3: Mă port după cum cred eu. Și vai și amar dacă nu faci pe plac. Și acum dăm cheile.
4: Ce fel de chei?
3: Dacă nu știi ce fel, atunci dă-le pe toate. De la saltarul mesii, de la dulap, de la sipetul cel verde.
4: Nu să zic că...
3: Cel ce vine aici, vine să facă bani. Și să-i fi făcut și tu de când ești aici ceva.
4: Cum vrei să...
3: Nu! N-am venit să te prad. O să iau cu împrumut și o să-ți plătesc cinstit. Cu camătă și cu camăta cametelor. Să înțelegi însă când îmi va veni la socoteală. În scris n-am nevoie să-ți dau, fiindcă nu-și poate fi de niciun folos. Dacă trăiesc și merg treburile bine, o să te plătesc cu prisos. Dacă mor, tot n-ai de unde să iei. Așa cadă cheile aici. Văd că le porți la brâu. Lasă că o să iau
6: chiar eu. Nu pune mâna! Nu, stai. Nu pune mâna. O să ți le dau eu.
4: Uite, de la sipetul verde.
3: Păi vezi? Așa. Așa. Ce să mai pierdem vremea numărând?
4: Ia cât ei, dar fi cu minte și mai lasă. Să nu simtă nevasta și soacra.
3: Așa, așa. Vezi că ne înțelegem?
4: Ne înțelegem. Și dacă vei fi având vreo supărare din partea mea, să nu mai văd banii cu ochii.
3: Așa e că te-ai făcut blând ca un mielușel?
6: Bă, ce-ți veni? Dă drumul la mână.
7: Nu te mișca, nu te mișca. Dacă vrei să nu fie moarte, tu...
6: Ce vrei cu mine?
7: Nimic. Tu vezi prea bine că am nevastă și copii și că nu-ți pot face nimic. Îmi iei banii să-ți fie de bine. Mi-ai luat liniștea sufletului și mi-ai stricat viața. Să-ți fie de bine. Dar să nu crezi, Lică, să nu crezi că poți să mă iei în bătaie de joc. Dă-mi drumul.
4: Îți fug ochii spre ușă, ți-e frică?
7: Răuți! Ți-e frică și nu ți-e rușine să-ți chemi oameni în ajutor?
6: Mi-ar fi fost dacă aș fi venit fără dârși la tine.
7: Atunci să intre, să-l vadă pe sămădăul lor că e frică. Răuți, buzorup! Răuți!
8: Dar ce e?
9: Ce s-a întâmplat?
8: V-ați luat de harță orice.
7: Mi-a spus câteva vorbe și de dragul lor, vedeți bine, l-am îmbrățișat.
3: Hiță! Poate nu știi că mie nu mi s-a pus încă om în cale fără ca să mi-l fi curățit din drum.
7: Dar nici nu voiești să mă așez în calea ta.
3: Nu voiești, dar ai putea. Ai putea să faci ceea ce până acum n-ai făcut.
6: Răuți, buză ruptă,
8: da, da.
6: Mergeți, legați-i sluga, apoi aduceți nevasta cu copiii ei,
8: da, da, da, hai, hai.
7: Stați, Lică. Lică, nu băga nevasta în treburile noastre. Fii tâlhar dacă vrei, dar nu pungaș prost care se dă de gol,
3: da.
7: Întreabă-mă mai întâi unde mi-este sluga.
10: Da, așa-i. O umbră s-a stricurat din casă și a luat-o la fugă pe vale, în sus.
8: Îndată ce-ați intrat în creșma.
7: E, vezi? Era sluga trimisă de nevastă-mea la Fundureni să-i spună popii că o să trec mâine pe la el și că m-a lăsat în noaptea asta de vorbă cu Lică sămădăul.
3: Pentru asta am să te țin minte cât voi trăi.
7: Lică, tu trebuie să pricepi că oameni ca mine sunt slugi primejdioase, dar prieteni neprețuiți.
3: Dar am zis eu că vreau să mi te fac slugă?
7: Dacă n-ai zis și nici nu vrei să zici, atunci hai să ne așezăm la masă, să aduc niște vin și să cioclim ca oamenii cu cugetul deschis.
3: Haide-mi.
8: Bună idee. Că mi s-a făcut o sete.
7: Iar banii mi-i lași.
3: Nu. Ce-i mână nu-i minciună, Ghiță.
9: Îi iau cu mine.
2: Atunci bine, ia-i. Dar să știi că nu mă ții legat cu ei.
11: Ei, toarnă, crâșmare, toarnă, că pocalele sunt goale.
12: Și vorbele prea multe usucă gâtlejuri.

0: De ce te-ai oprit, Ghiță? Povestește mai departe.
1: Mi-e sete, domn comisar. Un pic de apă se poate?
0: Pinto!
2: Da!
0: Dă-i să bea!
1: Mulțumesc. Așa. Odată cu toamna, drumul a început să fie și mai umblat.
0: Așa.
1: Aproape că nici duminică nu era zi de răgaz. Toamna se țin târgurile cele bune, omul are câte ceva de vândut, negustorii fac trebile cele bune.
0: Da.
1: Ca om ce-și petrece viața pe drumuri, Lică venea tot mai des la moara cu noroc.
0: Lică?
1: Da, venea, descăleca, bea câte un pahar, mânca și iar se ducea. Duminica ce-a trecut, erau patru care în fața crâșmei, 7 oameni la mese sub cerdac și ca niciodată s-au nimerit și 3 lăutari la cărciumă. Unul cu vioara, altul cu clanaretul și altul cu țambala.
3: Să vă fie cu noroc! Hai, luați!
4: Să vă dăm!
5: Hei, lăutarilor! Ce ați amuțit așa? Ori venirea lui Lică să mă dă următea suflarea! Suflă-n canaret, omule! Și tu poate ți-a luat! Hai, hai, hai! Și tu pe vioară!
6: Vedeți că merge? Așa, să fie veselie. Auzi, Ghiță? Să fie veselie.
3: Să fie, Lică. Fii lăutare, nu te speria că paharul e gol, că-l umplu eu acum.
6: Așa! Arde, Ghiță, la toată suflarea. Că dacă deșerți butoaiele, ne-am deșertat și noi șerparele.
7: Ghiță, când vine arendașul pentru câștigul de la sândul dintre noi?
8: Arendașul? Bă, dacă trage...
7: Da, ia, ca să-și primească drepturile.
8: Gândeam să mă duc eu la el.
7: Da? Nu te duci. Lasă-l să vină el singur. O să am o vorbă cu dânsul.
8: Bine, o să te vestesc când are să vii.
7: Da? Nu trebuie. Aflu eu. O să am grijă de ticălos.
6: Știe, Lică, ce... Bă, da, cu foc mai zic lăutele astea, bă! Trage stare, lăutarilor! Trage stare! Hai! Hai! Pe loc! Pe loc! Pe loc! Haide! Jocul fără muiere e ca fântâna fără apă! Ghiță! Unde ți-e femeia?
8: La ce-ți veni?
6: Păi să umplem fântâna cu apă. Asta-i. Nu vezi că ți-i crâșma plină numai de bărbați? Adu-și o floare din grădina asta. Altfel, la ce bun ospățul?
8: Ana-și vede de copii și de păsări. Ce să caute aici?
6: Să vină. Ano! Anuțo! Anuțo!
9: Ce? Ce vrei?
6: Ia vine aici. Treci mai aproape. Haide să te joc odată.
9: Ba, lasă că n-am poftă de joc.
6: Haide, vino mai aproape să te cuprind de mijloc.
9: Dacă n-am poftă...
6: Hai, vine la pofta.
10: Și la mai multe.
6: Taci, buze ruptă!
9: Nu, dăm drumul.
6: Taci.
9: Dăm drumul.
6: Hai, Ano, ori poate nu te lasă bărbatul.
8: E, dar năzuroasă mi s-a făcut nevasta. Joacă, muiere, joacă, pa... Ce are, să-ți ia cineva din frumusețe?
6: Asta așa e.
9: Bine, fie.
6: Hai, fraților, hai, ziceți, fraților, hai cu foc!
10: Zi-mă, la fie!

0: de bine, Ano. Și dau mărturie că te ții mai tare decât mine. Pentru asta poftim o sărutare. Uite așa, de la mine. Ce cârciuma naibii mai ești asta, Ghiță? De ce nu ți o slujnică? Da? Taci? Ori poate te-ai fi supărat, Ghiță.
1: Supărat nu. Da. Dar am să o țin minte și pe asta.
0: Da? Ia. Atunat. Se strică vremea, oameni buni.
1: Cam se aprinde cerul spre asfințit.
0: E, precum se vede, mi-e dat să rămân aici peste noapte. Tu puse ruptă și pe ilă. Vă duceți la Ineu. Iar tu, Răuți, cum ne-am înțeles, te duci la Fundureni. Iar pentru mine, Ghiță, să pregătești un culcuș nu prea moale în camera despre o gradă. Ia! Acu o să pornească și ploile.

0: asta, Ghiță.
1: Taci, Dorina.
0: Auzi? Auzi bine, Ghiță, parcă au luat-o pe vale, în jos.
2: Da, mă deșteptat și n-am. Mă tot la fereastră și nu nimic.
0: Poate ori fi simțit ceva înspre la Ghiță.
2: Taci, amor. Ia, arunc. Uite, două umbre trec prin dreptul ferestre. Un om și o femeie înaltă și lată nume, vezi?
0: Ah, dacă da mai muierea, parcă e un băinic de codru.
2: Da, ia, hai. Hai să ne culcăm.
3: Mai e până la ziua și...

0: ce era?
1: Din nou e careva afară.
0: Abia mă fura să iau somnul. Ah, noapte blestemată.
1: Domnul ăsta pe care tot câți în avântul.
0: Ce?
1: Să joc și du-te la fereastră.
2: Uite, omul și femeia dinainte se duc cu pași grăbiți.
1: Se duc?
2: Da, numai că omul parcă... Nu, mi s-a părut, poate. Parcă n-ar fi fost același, parcă era...
1: Cine?
2: Nu, mi s-a părut.
1: Cine era, Ghiță?
2: O părere, doar atât, o părere. Anu, ce-i cu tine? Anu, tremur?
1: Poate mi-e frig, Ghiță.

0: după miezul nopții, câinii se mișcară de-a treia oară. Afară era beznă și nu se mai putea desluși nimic. Un pas venind parcă dinspre fundureni și apoi poate ușa la crâșmă. Atât. Pe urmă s-a făcut tăcere. Ana dormea lângă mine ca un prunc. Doar când și când tremura scurt ca o zbatere. Și nu m-am mai sculat. Dimineața torna cu găleata.
1: Ce te zgâiești așa la mine, Ghiță?
2: Îmi par că am nedormit.
1: De-aia
2: ori poate ți-o fi crescut barba lică.
1: Dacă somnul tău a fost bun, ce spasă de somnul altora. Ori poate n-a fost bun.
2: Ba, bun.
1: E așa, vezi?
2: S-a stricat vremea. Poate era mai bine să fi plecat aseară. Acum sunt silit să umblu pe ploaie. Asta e. Am plecat.

0: ai venit dumneata, Pinteu, și m-ai întrebat ce fel de oameni așa mai însemnați au trecut ieri pe la crâșma mea.
1: Ce fel de oameni așa mai însemnați au trecut ieri pe aici, Ghiță?
2: Păi, nu-i mai țiu minte.
1: Mă scurmă prin cap și adu-ți aminte. Trebuie să aflu.
2: Dacă voi, jandarmi, ați sta mereu aici, aș putea vorbi cum îmi place. Dar voi veniți numai din când în când, așa că nu-mi cere să-mi vâr capul în primejdii, ori să-ți spun niciun.
1: Trebuie să aflu, înțelegi, Ghiță?
2: De la mine? Ce?
1: Asta noapte l-au călcat doi înșpe arendași. L-au bătut de-abia să mai ține pe picioare. Și-au luat nu știu câți bani de la dânsul. Treaba asta nu putea să o facă decât Lică.
2: Lică? Nu, nu putea să fie. Pe el îl cunoaște arendașul.
1: Oamenii erau cu fețele acoperite, dar arendașul zice că îi se pare că unul din ei ar fi fost Lică.
2: Lică a dormit astă noapte aici, în casa mea, și n-a plecat decât abia acum.
1: A dormit aici?
2: Da.
1: Așa. Și altceva ce mai știi?
2: Nu mai știu nimic. Și dacă nu vă e destul atât, luați-mă strâns legat și duceți-mă cu voi.
1: La nevoie chiar așa o să fac. Pune cai la căruță, urcă și sluga și haidem la oraș.

0: Asta a fost tot, domn comisar. Asta e tot ce știu.
1: Nu e tot, Ghiță, nu e tot. De pildă, când ai zis că a venit la Lică un om cu o femeie?
0: Puțin după înserat.
1: Puțin după înserat.
0: Da, tocmai mă culcase.
1: Tocmai te culcase și nu cumva pe la miez de noapte? Și nu cumva era răuț omul care venise?
0: Nu, nu era răuț.
1: Și nu cumva au plecat de-a doua oară în zor de zi de la crâșmă?
0: Nu, au plecat după puțin, tocmai ațipisem.
1: Tocmai te culcase și tocmai ațipisem și ascultă, Ghiță. O să dai socoteală de toate astea în fața judecății. Nu știai că numai hoț cu hoț se întovărășește? Și că legea îl pedepsește pe acela care primește lucruri de furat?
0: Lucruri de furat?
1: Ai primit semnele turmelor lui Lică?
0: Da, pentru ca să-i pot spune dacă trec pe la crâșmă porci furați din turmele lui.
1: Și porci? Porci ai primit de la el, care n-aveau aceste semne?
0: Am primit.
1: Ăștia au fost de furat. Și hoț cu hoț se întovărășește.
0: Domnule comisar, mie să nu-mi aruncați vorba asta. Dacă nu știți să curățiți drumurile de oameni răi cum îl credeți pe Lică, atunci rămâneți cel puțin drepți și nu-i năpăstuiți pe cei pe care tot dumneavoastră îi lăsați la strâmtoare.
1: Aha! Nu te-ai întovărășit cu Lică decât la strâmtoare. Mie puțin îmi pasă de ce te-ai întovărășit. Puțin îmi pasă. Destul și atât, ca să stai în rând cu el la ziua judecății.
0: Domnule comisar...
1: Iar până atunci... Până atunci nu te întorci acasă decât ca om lăsat pe chezășie.

0: călucilor.
1: Să nu te miri, Ghiță, că te însoțesc. Am poruncă să-ți caut în casă. Știu că n-am să găsesc nimic, dar trebuie să mă supun la poruncă.
0: Bine, Pintea. Dar spune-mi, pe sufletul tău, mă crezi ori nu mă crezi vinovat?
1: Nu mă întreba, că nu-ți pot răspunde. Noi, jandarmii, bănuim pe toată lumea. Asta ne e meseria.
0: Să-ți fie de bine. Ei, avea dreptate bătrâna când zicea: omul să fie mulțumit cu sărăcia, că nu bogăția, ci liniștea colibii tale te face fericit. Da, da, aici, numai aici, în liniștea colibei, e limanul de scăpare, când la nevoie, ca totdeauna, lumea te părăsește. E, hai, die, die, căluților! Haideți, mai iute! Las că o să ajung acasă, o să o cuprind pe Ana după umeri și o să-i spun...
1: Ce o să-i spui?
0: Știu eu ce o să-i spun.
2: Ana, sunt om bănuit, om lăsat pe chezășie.
0: Poate o să intru la închisoare, dar tu nu te mâhni când vei vedea că jandarmii o să ne răstoarne casa. Și lasă-ți toată credința în mine, căci toate le fac numai din dragoste către tine. Tu, care ai luminat zilele vieții mele, nu-ți face gânduri rele, căci nu vreau să împarți necazurile vieții cu mine, ci să le port eu însumi. Iar tu, ferită vei fi de orice supărare, Anu, soție mea.

0: ce?
1: Ce e asta?
0: Unde? Ce te-ai speriat așa, Pinto?
1: Ce e asta? Privește aici, în dreapta drumului.
0: O trăsură boierească fără cal.
1: Și jos? Jos în găscară?
0: Jos? O, Doamne! Doamne, e un copil. Să cobori, Pinto.
2: Bietul copil mort, cu hainele lipite de trup, cu ochii ieșiți din cap și fața plină de sânge.
3: Precum se vede, l-a doborât o lovitură cu patru puști în ceafă.
1: Uite, uite și în partea astrălaltă a trăsurii, o altă baltă de sânge.
2: Bietul copil.
1: Urmele sunt spălăcite de ploaie. Ce-a fost aici? Au plecat la vale pe care se vede, apoi au legat cârpe cu călți la copitele cailor și s-au întors în pădure. Uite, Ghiță, privește!
2: Bietul copil.
4: Nu cumva ești gata să juri? Crici asta n-a făcut o lică.
0: Pinto, ce-ai cu mine?
4: Aici e ceva la mijloc. Să nu pierdem vremea. La ei să rămân aici.
0: Am înțeles.
4: Noi plecăm să căutăm urme în pădure, haide!
0: Eu am plecat de dimineață și cine știe ce s-a întâmplat de atunci pe la cârciumă. Mă duc acasă.
4: Fără mine n-ai să te duci.
0: Cine mă oprește?
4: Eu. Am ordin să-ți cercetez casa. Și n-ai să intri în ea decât odată cu mine.
0: Înțelege, nu mă băga în păcate. Văd un copil omorât în drum, numai la o fugă de cal de casă. Și crezi tu că mai am eu inimă să-mi las copiii singuri măcar un ceas în pustietatea asta?
4: Da, bine, bine. N-ai decât să te duci.

0: Ana! Ana, de ce nu-mi răspunzi?
1: De ce nu te uiți la mine? De ce nu vorbești? Cine a fost azi pe aici?
2: Oameni, fel de fel.
1: Ana!
2: Ți-am răspuns.
1: Ana, ai dreptate să fii mâhnită. M-am dus fără de veste și nu ți-am spus cum stau lucrurile. Află că noaptea trecută l-au călcat pe arendaj. L-au schingiuit, i-au luat banii, aur, argintărie, tot ce au putut duce. Iar la cercetare m-au pus și pe mine sub bănuială și nu m-am întors decât pe chezășie. Pe drum, la întoarcere, am dat peste o trăsură singură, iar în iarbă un copilaș ucis. Trăsura venea ca dinspre încoace. Cine o mai fi fost în trăsura aceea? Ce știi despre ea?
2: Trăsură buierească?
1: Da.
2: O femeie a fost.
1: O femeie?
2: A oprit de cum ai plecat pe ploaie cu copilul și două slugi. Apoi s-au dus încolo.
1: O femeie, zici?
2: O domnișoară, o văduvă tânără, mai știu eu cine. Vor fi dus-o cu dânsii, că era tânără și frumoasă și la față și la trup. Iar voi, bărbații, nu vă gândiți decât la dal de astea.
1: Ano, ce-ai tu? Ce-ai?
2: Lasă-mă, lasă-mă, dăm drumul la mâini când vine rău.
1: Nu, nu, nu te las, trebuie să știu ce ai, ce-i cu tine. Ți-a dat cineva ceva, te-a vrăjit, ce ai?
2: M-a vrăjit, da, m-a vrăjit. De ce ai plecat? De ce au rămas jandarmi aici? Ce se întâmplă cu tine, Ghiță?
1: Ana, Ana, e oare cu putință?
0: Nu, mi se oprește mintea în loc. E vorba de oameni morți, omorâți pe drum. O femeie răpită de lângă pruncul ei mort.
1: De cele mai grozave lucruri. Iar tu...
2: Ce-mi pasă mie de alții? N-a fost amar în viața lor cât e acum în sufletul meu. Tu nu mă omori, Ghiță. Mă seci de viață. Îmi scot suflare cu suflare viața din mine.
0: Oh, mai lasă naibii tot scâncetul ăsta, că am eu destule pe capul meu.
2: Ai, fiindcă ți le faci singur.
0: Eu?
2: Nu te mai ascunde de mine. Zici că l-au călcat hoții pe arendaș?
0: Da.
2: Crezi tu că eu nu v-am auzit ieri vorbind de dânsul? Crezi că n-am înțeles cele ce s-au petrecut astă noapte?
0: Cum?
2: Da, tu cu Lica. Voi în înțelegere l-ați călcat pe arendaș.
0: Adică și tu, și tu!
2: Hai, omoară-mă, că ești mai tare decât mine. De ce nu izbești? De ce ai ridicat palma? De ce nu izbești?
0: Tu zici că eu m-am înțeles cu Lică pentru ca să-l calce pe arendaș?
2: Ghiță!
0: Tu zici că astă noapte eu l-am văzut pe Lică plecând și apoi l-am știut întorcându-se?
2: Ghiță, nu m-a năpăstui! Cine o fi?
0: Nu știu. Nu știu, la asemenea oră?
3: Sunt eu, stăpâne! Laie!
2: Laie! Laie!
0: Laie! De ce ai venit aici? Unde-i fintea?
3: S-a dus. S-a dus în pădure să caute urma și...
0: Și?
3: Și m-a lăsat pe mine singur cu mortul.
0: De ce n-ai stat acolo?
3: N-am stat, pentru că au venit să mă omoare.
0: Cine au venit?
3: Știu eu. Poate că n-au venit, dar trăsura părăsită la marginea drumului. Sângele, copilul mort în iarbă și noaptea și întunericul. Copacii foșneau. Nu, nu, nu. Se mișca cineva prin pădure.
0: Ah, Laie. Ano, da. Unde-s jandarmii lăsați aici azi dimineață?
2: În creșma.
0: Să le spunem de grabă că Pintea e singur în pădure și nu-i nimeni lângă copil.

0: pare să fi mințit Lae și să se fi întâmplat ceva cu Pintea?
1: Dacă n-a mințit și Pintea s-a dus cu adevărat de vale, trebuie să fie pe aproape.
2: O fi găsit vreo urmă?
1: Știu eu cu Lae.
3: Uite, uite trăsura Hansel și copilul jos.
1: Ai grijă cu Lae, n-atinge nimic. Să nu ștergi vreo urmă.
2: A naibii lună, acum și-a găsit să intre în not.
3: S-a tras cu armă.
1: Dispre vale.
4: Rămâi aici, Hansel, eu mă duc într-acolo.
5: He, Pinto! Unde-i, mă? Pinto! Unde-i, Pinto?
6: Sunt aici, aici jos, între bărți. Ați-mi coa, aici, aici.
5: Pinto! Pinto! Pinto, unde-i, mă?
7: Aici! Aici!
3: Gândeam că nu mai ești. Împușcătura a venit chiar de pe aici.
7: Ajută-mă. Ajută-mă că nu mai pot. Nici nu gândeam să fie atât de greu.
4: Ai parcă-i trup de femeie.
7: Chiar așa. Înțepenit de moarte. Și greu am mai bine.
4: E împușcată, nejunghiată?
7: Așa gândeam și eu. El a trecut de miezul nopții când am dat peste trupul femeii aici în baltă. Am aplecat, am întors-o. S-a năbușit cu cârpa pe care i-au legat-o peste față ca să-i astupe gura. Mi-am pus arma de curea peste umăr și am ridicat femeia de la pământ în brațe. Dar m-am împiedecat, am scăpat trupul din brațe și m-am întins cât sunt de lung lângă el. În cădere a luat foc pușca.
2: Păi am auzit noi împușcătura, dar știu că ai tras o spaimă.
3: S-a tras!
4: Da, e adevărat, Pinto!
3: Patru focuri! S-a tras din două părți!
4: Pinto! Privește spre culme!
3: Doi călăreți!
4: Să trag?
3: Degeaba cu Lae! I-a înghisit vara din partea cealaltă!
4: O fi tras Hansel, că l-am lăsat lângă trăsură!
3: Repede, repede la trăsură!
4: Repede! Repede!
3: Hai, vino! Vino, pa! Vino, repede! Hansel! Hansel!
4: Uite-l, Pinto! E plin de sânge.
3: Ajută-mă să mă întorc.
4: Mai trăiește.
3: Hansel, Hansel, mă auzi?

0: Privește, biciul.
1: Da, Pinto, biciul cu codiriștea de os împodobită cu veriși de argint și ghinturi de aur. He, he, cine nu cunoaște biciul ăsta?
2: Rică, rică, teamă

bolșevie, adică să ină boar, buză ruptă, adică să vă dau răuz împreună cu Ghiță Crâșmaru de la Boara cu Noroc, purtați vor fi în lanțuri până s-o dovedi cei vinovați de călcarea arendașului și de uciderea jandarmului Hansului, a femeii, a pruncului și slujilor sale.

0: Nu te turbura înainte de vreme, fata mea. Așteaptă și ai să vezi.
1: 3 zile cât ori ținut judecățile, n-am pus strop în gură. Mi-s buzele uscate și lacrimile mi-au secat.
0: Ține, ține, Ana, moaie-ți buzele în paharul ăsta și apoi povestește-mi și mie.
1: Câte vorbe s-a mai spus acolo, mama. Cine să le înțeleagă? Lică stătea semeț între jandarmi, cu fața aspră și nemișcată și nu clipea. Parcă nimic nu avea să-l atingă. Înainte de toate spunea că nu ține minte să fi vorbit la crâșmă despre arenda și despre slujnică, orică Săilă să fi plecat cu buză ruptă drept la ineu. Iar când se citiră mărturiile celorlalți, răspunse scurt.
2: Se poate, dar eu nu mi-aduc aminte.
3: Liniște. Așa? Nu ți-aduci aminte?
2: Nu.
3: Dar Cărăuța a venit în acea noapte înapoi cu o muiere, ți-aduce aminte?
2: A venit, domnule judecător. Dar a venit singur să-mi spună că a pierit o parte din turma ce se afla în pădurea de la Fundureni. Da, singur.
3: V-a mai văzut cineva în acest timp? Răspunde tu, buză ruptă.
4: Nimeni, domnule judecător.
3: Cum ați umblat așa de nimeni nu v-a văzut? Ori vă ascundeți?
4: Ba de fel, dar s-a făcut că nimeni nu ne-a întâlnit.
3: Eu un lucru nu prea înțeleg. Răuța a plecat spre Fundureni, iar nu spre Ineu.
4: Luasem înțelegere să ne întâlnim dincolo de deal și să mergem mai departe împreună.
3: De ce asta, buză ruptă?
4: Ca să nu cunoască să mă dău că ne ducem împreună, fiindcă Lică ne este vrăjmaș.
3: Liniște,
4: da,
3: liniște.
4: Da, vrăjmaș. Și s-ar fi mâniat pe Răuț dacă ar fi aflat că umblă cu noi.
3: Dar cuțitul ăsta-l cu ei. De ce taci, Săilă? De ce nu spui că e al tău? Și biciul? Biciul ăsta de-l cunoaște toată lumea. Nu-i biciul tău, să mă dăule? Liniște, liniște, liniște! Oare nici aste lucruri nu spun nimic, Lică?
2: Ba, din două ura. Ori biciul meu, ori cuțitul lui Săilă, trebuie să fie o urmă lăsată din adins lângă jandarm ca să ducă pe urmăritor pe cale greșită. E doar lucru mărturisit acum că atât Săilă cât și buză ruptă sunt vrăjmași și nu puteam să mărși fapte în înțelegere cu ei.
4: Nu puteam.
3: Și dacă ai săvârșit-o singur?
2: Poftiți-l dară pe crâșmar.
3: Aduceți-l pe ghiță. E? Cum e crâșmare? Cum a fost în noaptea când s-au petrecut crimele?
5: Eu nu pot jura că n-a plecat, căci n-am stat mereu lângă dânsul. Jur însă că l-am știut toată noaptea la cârciumă.

fără de legile săvârșite, săiră și buză ruptă, se o sândesc la temniță pe viață. Lică să vă dau, se află nevinovat. Iar Ghiță Crâșmaru se lasă în libertate din lipsă de dovezi.

0: sărmanii mei copii. Ei nu mai au acum un tată om cinstit.
1: Lasă, Ghiță, noi și toți oamenii buni care te știm cine ești ne mustrăm pentru gândurile rele ce ne vom fi făcut despre tine. Vezi? Uite-te, sipetul verde e numai pe jumătate plin. Dar poate la primăvară l-o umple, cum ziceai tu, Ghiță.
0: A, nu, anuța mea, cum știi tu să alini sufletul meu? Dar poate că ai dreptate. Poate cu vremea.
2: Cu vremea s-or șterge toate și s-or pierde într-un viitor mai bun.
0: E, așa să fie. Numai un lucru nu știu eu încă cum trebuie făcut. Când voi da ochii cu Lică, de va mai veni să dea ochii cu mine, să-l prind de beregată cu amândouă mâinile și să nu-l mai slăbesc până ce nu-i va slăbi suflarea.
2: Lasă-l în judecata domnului cu păcatele lui.
1: Tu să-i răspunzi cu bună ziua de ce va da-o și el și să-i aștern merinde și de băut dinainte ca la orice drumeț cu care nimic n-ai avut și nimic n-o să ai de împărțit.

0: Ia călică. Ai aici mâncarea și glaja de vin.
1: Da.
0: Hai, ospătează-te cât ai nevoie și de te vei fi odihnit, vezi-ți apoi de drum.
1: După cum îmi vorbești, Ghiță, gândesc că socoți că lucrurile sunt cam încheiate între noi.
0: Păi cum altfel ai voie să gândesc? Tu poartă-le pe ale tale în spinare, că eu le port pe ale mele.
1: Așa?
0: Așa.
1: Păi, iată că eu le port aici, în șerparul ăsta. Auzi cum sună? Auzi? Ia uite! Uite, Ghiță!
0: Doamne!
1: Ca să vezi călică să mă dăule datornic cinstit.
0: De care sunt ăștia? Ai arendașului, ori te-ai văduvei?
1: Și de unii și de alții. Ca hoț m-am împrumutat și tot ca hoț trebuie să ți-i plătesc. Așa că...
0: Ia-i! Hai!
1: Ia-i ce mai stai!
0: Și dacă mă prinde cu ei?
1: Cum să te prindă? Tu ești cârciumar, Ghiță. Banii sunt bani. La tine vin fel de fel de oameni. Tu iei ce-ți dă fiecare.
0: Și dacă... Dacă te-aș da de gol?
1: Oare crezi că poate fi capul tău mai presus decât al meu? Hai, bagă-ți banii în sipetul verde. Așa. Acum ești om cu minte. La ce ți-ar fi folosit dacă spuneai judecătorului ceea ce poate nici el nu dorea să-i spui?
0: Deci buză ruptă și cu săilă?
1: Să șadă la răcoare dacă-s proști. Credeau că mă vor păgubi pe mine dacă se vor duce cu răuți ca să ia vreo 100 de porci din turma mea. Acum n-or să mai ia niciunul.
0: Și cu femeia aceea ce ai avut?
1: Ce am și cu tine. Am prins-o care slăbiciune de aur și de pietre scumpe și i-am dat să vândă. Dar muierea, tot muiere. Era să mă dea de gol, căci n-a avut inimă să vândă un lanț care îi plăcuse pe cât se vede fără seamăn.
0: Și pentru asta ai stins 4 suflete. Tu nu ești om, Lică, nu ești om, ești diavol.
1: Ar fi trebuit să fi simțit mai demult, Ghiță. Acum pot să te duc eu pe tine la furcile cu care voiai să mă sperii. Hai, nu-ți fie teamă. Zic numai că pot. Dar nu o să o fac atât timp când nu stai în cale.
0: Plec mâine de aici. Așa că o să-mi dai pace.
1: Oh, oh. Păi nu te las eu să pleci.
0: Cum?
1: Ai stat până acum din încăpățânare, de aici înainte să stai de frică. Am nevoie de tine aici, Ghiță. Banii pe care ți-i dau îi mărunțești tu, căci la cârciumă se mărunțesc ușor și îi facem pe din două. Tu dreptul tău, eu dreptul meu. Iar de ți-o aduce din cei mai mari ori din cei de aur, atunci te duci cât și când la Ineu sau la Oradea și mărunțești acolo.
0: Vă să zic că nu ți-e teamă că m-aș putea duce cu banii la judecătorie?
1: Nu uita, Ghiță, că sângele cald e un fel de boală care mă apucă așa câteodată și eu cunosc ce grozavă e plăcerea de a lovi pe omul care te supără. De a lovi tare, așa ca să sfarmi. Nu uita asta, Ghiță, niciodată. He. Acum m-am dus. Pe curând.
0: Te crezi mai tare decât mine? Bine. Bine, Lică, o să vedem noi care pe care!

0: 92, 93.
1: O, Doamne! 94, 95. Cât bănet numer tu, Ghiță!
2: Ei, văzut ai, Ghiță, cum se așează toate la locul 98, lor? Uite, acum suntem iar la oaltă, e sâmbătă.
0: 100.
2: Și ca și în trecut, numărăm banii de peste săptămână și zvârfi în sipetul verde.
0: 41. 42, 43.
1: Cât am mai bănet, Doamne, și toate nouă-nouțe,
0: nici
1: parem împăturite. De ce mai mare dragul să te uiți la ele.
0: 48, 49,
1: da,
0: 50.
1: Da, da,
0: 51.
1: De asta e o pată de cerneam.
0: 52.
1: Dintre asta lipsește un colț.
0: 53.
1: Bun o fi.
0: 54, să-mi dea cerul tot din astea. 54, 55.
2: Ce? Să văd și eu hârtia. Doamne.
0: Ce?
2: Nimic, nu. Mama, e? Copiii sunt singuri prin curte, să nu facă vreo năzbâtie.
1: Da, da.
2: Te du de grabă la ei.
1: Mă duc, mă duc. Ia că mă duc.
2: Ghiță, ce-i cu hârtia asta la tine? De unde ai tu banii ăștia?
0: E, auzi întrebare. De la drumeți.
2: Ghiță, măcar de dragul copiilor, dacă nu de alta, trebuie să-mi spui.
0: Dar ce femeie, ce s-a întâmplat? Ce ți s-a năzărit? Ai văzut și tu niște bani acolo, ei, și?
2: Ghiță, hârtia asta din care lipsește o bucată a fost odată în mâna mea.
0: Cum?
2: A vrut să-mi o dea văduva în ziua în care a fost ucisă. Și de teamă că nu-i bună, i-am cerut alta.
0: Văduva?
2: Da. Și hârtiile astea, uite, toate câte ori fi 50-60, uite, uite, toate au același semn.
0: Ce fel de semn? Ia să văd.
2: Ia, uite, te privește în raza luminii. Și pe asta, și pe asta, uite, toate.
0: Uite,
2: vezi o împunsătură?
0: Da, da, da, da. Văd chiar pe mijloc.
2: Însemnate cu același semn. Trebuie să fie toate de la același om. De la care om, Ghiță? De la care om?
0: Da, îmi aduc aminte. E un om. Un om pe care nu-l cunoști. Nu, nu, tu nu-l cunoști, dar o să-l cunoști într-o zi. O să-l cunoști anul.

0: Bună treabă, Ghiță.
1: Nu-i așa, Pintea?
0: Bună, bună treabă, să știi. Banii îmi pun școacul sunt de la bancă, unde hârtiile se țin în teancuri de câte 100, trase pe o sârmă subțire, ca nimeni să nu poată fura din teanc decât rupând sârma ori pecetea de la capătul ei.
1: Aha.
0: Da, și e știut că văduva aceea a luat banii de la bancă înainte de a fi plecat de la Ineu. Da, da? Bună treabă. Bună. Numai că nu-i de ajuns.
1: De ce?
0: Ar trebui să ai mărturii că i-ai primit de la Lică. Și ai tu mărturii, Ghiță?
1: Lică era singur, Pintea.
0: Da, vezi? Lică e om viclean și n-are să-ți dea decât între patru ochi. Și-a pus în gând să te facă pe tine să-i preschimbi și poate chiar să-i vinzi ceva aur și argintărie.
1: Chiar așa, chiar așa.
0: Argintul e de la arendaș. Iar aurul la fel. Și să... Uite, numai galben împărătești.
1: Ia să văd.
0: La care tot al treilea zimț e pilit.
1: Ia să văd. Al treilea zimț pilit. Așa e, Pintea, așa e.
0: Ghiță, te-ai simțit tu destoinic să mi-o dai pe Lică prins când are galben ori hârtie astfel însemnate în jerpar la el?
1: Ți-l dau, Pintea, ți-l dau.

0: cadouri de sărbătoare. Mă gândesc ce mândră zi o să fie mâine la Ineu, mamă.
1: Hei, Anuțo, uite, ulițile ar să fie pline și tot omul noit și curat, da? Și o să fie o veselie și o petrecere.
0: Iar noi?
2: Mă trage pofta spre târg?
1: De când n-am mai fost la fimea cealaltă, la nepoți.
0: Acum când avem tot ce ne trebuie, Ghiță, ne-am duce și noi cu mâinile încărcate.
2: Așa.
0: Să vadă neamurile că ne-am mai stărit, că nu ne mai merge cum ne mergea.
2: Atunci puneți-vă pe colaci, pe plăcinte, iar eu vă încarc căruța cu de toate.
1: Binecuvântat fi, Ghiță, că cine știe la zilele mele doi mai apuca vreo sărbătoare să fim împreună.
2: Mamă,
1: hai, Ano, să ne apucăm de treabă.
2: Hai, Ano. Laie.
3: Da, domn Ghiță.
2: Laie, te duci la Ineu. Cauți să dai de lică și îi spui să vină mâine pe aici, că singur și-l aștept.
3: Am înțeles.
2: Hai, fuci. Și vezi de-ntreaba Anuța, spui că te duci cu treburi pentru mine.
3: Așa o să fac, domn Ghiță. Așa o să fac.

0: Căruța e plină, copiii gătiți și maica în căruță. Haide, Înghiță. Dar de ce stai?
1: Apoi, voi duceți-vă.
0: Și tu? Uite, prinsă de atâtea treburi, nici n-am luat seama că nu te-ai gătit.
1: Nu, no, eu voi veni mâine.
0: Ghiță.
1: Eu am alașteptat pe Lică, de la care am primit vorbă că vine pe aici.
0: E, atunci nici eu nu mă duc.
1: Ce-ai spus?
2: Ai nebunit? Ați făcut toate pregătirile, toată noaptea n-ai dormit și acum când să vă petreceți?
0: Nu mă duc, înțelegi?
2: Nu te duci. Nu te duci fiindcă ai aflat că vine Lică. De asta, nu-i așa?
0: Grozav trebuie să te fi ticăloș și tu, Ghiță, ca să-mi spui ceea ce poate nici tu nu crezi. Bine? Mă duc să le spun să plece.
3: E, ce să-i faci? Cine să scape de soarta care e scrisă?
0: Le-a spus. Au plecat.
3: Poate că e mai bine așa. Am vrut să fiți plecați cu toții. Și apoi eu să pun pe cal tot ce am agonisit în sipetul verde. Să mă duc, să mă tot duc.
0: Ghiță, ce aud?
3: Și apoi mai târziu să ne fi dat de urmă. Să fim iar la oaltă când totul ar fi trecut.
0: Ghiță.
3: Dar tu mi te-ai pus în cale și acum... Acum...
1: Dar ce asta? Ce înseamnă zgomotul și veselia asta?
0: Lică! Lică, vine în coace cu lăutarii după el.
1: O feste!
4: Credeam că e singur.
1: Ano, treci dincolo.
3: Da. N-am putut să mă desfac de dânsa.
4: N-ai putut? Vă zic că eu umblu așa după pofta inimii tale, ai? Am adus bani. Aur. Numai aur. Uite aici, șerparul e plin. Și tu? Bine zice vorba că să te ferești de oamenii care au slăbiciune de rumuiere.
3: Slăbiciune n-am, Lică, dar...
4: Ai? E, lasă că-i pun eu capăt. Bine că Ana a rămas aici. Tot am o grozavă mâncărime în mine.
5: Auzi? Hai, să intre muzicanții în crâșmă.
6: Hai, să le facem o zi, cum n-a mai fost niciuna până acum.
5: Hai, mă, hai. Ce mă holbați așa? Dați-i drumul, mă! Nu vă opriți până ce nu mi se rup toate coardele. Haide!
6: Așa!
5: Hai! Hai mai tare, mă!
6: Așa! Așa!
5: Ano! Ano!
0: Ai strigat, Mică?
5: Ai, Ano, caza am un chef din cele mari. Și să știi că sunt nesățios că m-apucă cheful. Hai și-o-mi juca.
0: Fie, Lică, fie, că și eu sunt cu chef.

0: Ce bine știi juca! Fă-ți o rând, Luigiță, să plece și să ne lasă singur.
1: Crezi că omul meu ține așa de puțin la mine?
0: Noi ne-am înțeles, Ghiță. Tu pleci pe aici încolo și mă lași aici cu Ana. O să le spun celorlalți că te-ai dus să dormi în grajd. Știu, o să-ți fie greu acum o dată, dar de-ați fi încolo ești lecuit.
2: Dar în căruță și le faci vânt aici. Iar tu mă aștepți la rechite când sunt sără.

0: Vite, vrute în capă și picioarele de la mai stinse. Stai, Lică, stai să-mi trag răsuflarea. Nu mă strânge așa. Dar unde ceilalți?
1: Au plecat la o nuntă. S-au dus cu toții.
0: Nici n-am luat seama când. Și Ghiță?
1: Ghiță? Nu ți-am spus că-l trimit de aici?
0: Nu se poate.
1: Ei, nu.
0: Ghiță e pe aici. Ghiță!
1: Unde? Unde?
0: Ghiță!
1: Ghiță!
0: Ghiță! Ghiță! S-a dus. Cu atât mai bine.
1: Credeai că Ghiță e om? Ai văzut acum?
0: Tu ești om, Lică. Iar Ghiță nu-i decât o muiere îmbrăcată în haine bărbătești.
1: Anuță!
0: Strânge-mă, Lică. Strânge-mă până să uite tot.
1: Anuță!
0: De tot, de tot și de mine.
1: Anuță!

0: urăsc eu pe Elică, dar n-aș fi putut în ruptul capului să-mi arunc o nevastă ca ta drept momeală ca să-l prind.
1: Ce să fac, Pinteo? Poate e rău ce fac, dar nu puteam altfel.
0: Uite, uite, e liniște. Nici o mișcare la crâșmă. Pe semne, Lichia a trimis pe toți și au rămas doar ei.
1: Pinteo, să mergem acum.
0: Încă puțin, noaptea aproape. Încă puțin și în întuneric nu ori vedea de fel.
1: Doamne, doamne, poate nu o fi prea târziu.
2: Hei, Pinteo!
0: Ce-i cu la ei?
2: Pinteo, uite, ușa s-a deschis. Elică, încalecă.
1: Așa e, el a fost singur cu Ana.
0: A pornit spre răchite. La cai, sus pe cai. Hai și tu, Ghiță, nu te mai codii. Ocolim pădurea. Radu și Culai la stânga. Noi doi la dreapta și trei în calea. Haideți!
3: Porniți, mergeți unde vreți. Eu mă duc în casă. A sosit ceasul socotelilor.
0: Bine. Faci cum crezi. Să mergem, plăcăi! Haideți!

0: Unde ești, Ano? Te ascunzi în bezna asta? Dar ești aici? Ești aici, îți simt suflarea. Un fulger mi-ar fi de ajuns. Ano!
1: Ghiță, nu vreau să mor. Ghiță, nu vreau să mor. Nu. Fă ce vrei cu mine, dar să nu mă omori. Să nu mă omori, Ghiță. Am crezut că te-ai dus. Am crezut că te-ai dus de tot. Nu!
2: Nu-ți fie frică. Tu știi că mi-ești dragă ca lumina ochilor. N-am să te chinui. Am să te sting cum aș stinge copilul. Dacă ar trebui să-l scap de chinurile călăului.
1: Dar de ce să mor?
2: Nu știu. Nu știu, simt numai că mi s-a pus ceva de curmezișul în cap și că nu mai pot trăi. Iar pe tine nu pot să te las vie în urma mea.
1: De ce ai plecat? De ce ai plecat, Ghiță?
2: M-am dus ca să-l aduc pe Pintea. Vroiam să-l prindem pe Lic aici cu șerparul plin de galbeni luați de la arendaș. El e omul de la care am primit hârtiile pe care găsisești tu atunci semnele.
1: Ghiță, de ce nu mi-ai spus tu mie asta la vreme? De ce? Uite, șerparul e aici. Când s-a descins jos lângă pat, l-a uitat.
2: Dumnezeu nu mi-a dat gândul bun la vremea potrivită.
0: Ce? O fi Pintea cu jandarmii.
2: Ano, fă-ți cruce.
1: Ghiță, Ghiță, nu, nu.
2: Fă-ți cruce că nu mai avem vreme.
1: Ghiță, lasă-mă puțin. Săriți.
0: Ano.
1: Ghiță.
2: Ana. Anuță.
3: Șerparul aici.
4: Ce? Aici ești crâșmane. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ai dat și tu de gustul sângelui.
3: Ticălosule, încă nu te-au prins jandarmii, ticălosule!
4: Jandarmii! De asta ai plecat atât de ușor. E ține atunci câine!
0: Mișelule! Mișelule! Răuți!
4: Răuți! Căutați peste tot! Hai, trebuie să vie acum! Iar eu îi pun!

0: umblă pintea din sat în sat și povestește cum ar fi fost.
1: Nu l-am slăbit toată noaptea. Hăituit prin mlaștin, fără de cal, ud până la piele. La mine unui trăsnet, l-am văzut. Am ridicat patul puștii să-l ispesc. Dar s-a tras deoparte și-a pus bărbia în piept. Și-a făcut vânt înspre un copac. Și-am auzit așa ca un trosnet. Și-a căzut. L-am întors. Zăcea cuțea asta țândări. I-am făcut vânt cu piciorul, uite așa, în albia apei. Și s-a mai curățit pământul de-o spurcăciune.
0: Povești. Dar voi nu trebuie să auziți de asta. Hai să ne ridicăm, că mi s-au stropșit genunchii. Și să ne tot ducem de aici, copii. Să ne ducem cât mai departe. Cât mai departe.

0: Ați ascultat Moara cu noroc de Ioan Slavici. Distribuția a fost următoarea: Ghiță, Costel Constantin; Ana, Magda Popovici; Lică Sămădăul, Ion Marinescu; Bătrâna, Ioana Ciomârtan; Pintea, Emanuel Petruț; Comisarul, Corado Negreanu; Judecătorul, Constantin Dinulescu; Buză ruptă, Victor Ștrengaru; Săilă, Alexandru Arșinel; Răuț, Sorin Gheorghiu; Toboșarul, Jean Reder; Drumețul, Cornel Gârbea; Laie, Sergiu Demetriad; Copilul, Răzvan Gheorghiu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu, Constantin Botez. Asistența tehnică, Nicoleta Banea și Laura Niță. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Răzbunarea lui Voltaire.
1: De la un timp, Toano...
2: Voltaire, venind pe apă, un cardinal ți-aduce o scrisoare de la papă.
1: De la o vreme încoace, Toano pare distrat.
2: În Vatican, dictată, semnată, sigilată.
1: Distrată, gânditoare.
3: Ambasadorul rus din partea împărătesei oblană ți-a
1: adus. Adesea ochii vicleni aruncă pe ferești.
2: Din Potsdam, Frederic vrea despre tine vești.
1: Când trece în sus și în jos,
3: poi mine dimineață, prințul de linie îți cere.
1: Un tânăr cu mustață, probabil ofițer,
3: îți cere audiență.
1: În uniformă albastră și plin de insolență,
2: o mamă al cărei fiu de o sândă l-ai scăpat, se oferă chipul tău brodat de ea.
1: Din pat în zorii zilei sare, se îmbracă și dispare.
3: Artiștii comediei îți dau azi o serbare.
1: Să fie oare ea atât de mincinoasă?
3: De maestatea sa sunteți poftit la masă.
4: Voltaire, bun slujitor al tronului regesc, cu acest ordin înalt vreau să te împodobesc.
5: Dar, sire...
4: Înțeleg. Cu pana înțepi un pic. Ai însă prea mult spirit spre-am fi un inamic. Uzând cu tact și grație de anume cutezanță, tu faci să pari în lume dotat cu toleranță. Ciudat. Ești trist. Un lucru ce pare imposibil.
5: De aproape... Mă pândește un adversar teribil.
4: Dar numai asta spune și scap de orice dușman.
5: Al meu își bate joc de orice suveran.
4: Impertinent doar Eros este din când în când.
5: Acestui rege Sirei suntem supuși de rând.
4: Totuși când el apare cu sabie și cisme, e rațional să cazi în ale lui sofisme. Pe un ordin de închisoare în alb un nume pune și Eros, prins de aripi, smerit se va supune.
5: E deprisos atunci să vă vorbesc de fată, căci maestatea voastră e bine informată.
4: Cu a gloriei coroană tu fiind încununat, nu te mira că ești păzit și spionat.
5: Ce faci, Voltaire? Tu însuți ai stat la închisoare, pus după gratii groase cu o astfel de scrisoare. Inima mea produce o emanație sumbră dacă înspăimânt o fată cu a Bastiliei umbră. Oh, Fanon, cugetă bine. Nu-mi place cine înșală. Mă mai iubești?
6: Ești drag.
5: E altă socoteală. Te întreb dacă iubești.
6: Țin foarte mult la tine.
5: Însă iubești pe altul.
6: Oh, așa de greu îmi vine.
5: Să spui tot adevărul.
6: Să te aud făcând asemenea distinții ce nici nu-mi trec prin gând.
5: Atunci mă iubești.
6: Desigur, îmi ești drag.
5: Și ții la mine. Însă, dincolo de fereastră, iubești pe ofițerul în uniformă albastră. Cu lacrimi de cristal mărturisești perfid. Aș vrea să pot, să vreau pe loc să te ucid.
6: Oh, tu ești bun, Voltaire.
5: De mult nu-i noutate că sunt la suflet negru și un iad de răutate.
6: Nici nu cunosc un om mai plin de gingășie. Am prins alvând o viespe picată în farfurie.
5: Eu însumi fiind o viespe.
6: Ai plâns adesea.
5: Dinți! Plăcerea mea supremă e să-ți creștesc din dinți.
6: Călugării și ducii ți-au scos infama faimă. Eu te cunosc de aproape și n-am de tine spaimă.
5: Ca filozof e bine concluziile să trag. Clar și distinct răspunde: mă mai iubești?
6: Ești drag?
7: Am prins! În albastru de alcool, cavaler, să zâghesc ca templul divinului Voltaire.
8: Stăpâne, am capturat la ușa de din dos un ticaros sinistru.
7: suspect și fioros.
6: Nu-i fioros, e un tânăr sfios, inofensiv. Să-l maltratați astfel, nu văd niciun motiv.
5: Deci îl cunoști perfect?
6: Nu neg, într-adevăr, mi-e rudă de aproape.
5: Fără îndoială, văr. Monstru impenetrabil, ființă disimulată. Tratați pe văr cu un mic dejun cu ciocolată. Nebun e cine speră să scape de destin. Tot mă iubești, Toanon?
6: Voltaire, la tine țin.
5: Abia acum pătrund poezii tragici. Oh, simt că devin scrântit ca și Jean-Jacques Rousseau. E drept că sunt bătrân ca șectic.
6: Ești un zeu.
5: Strâmb, cocoșat, cam știrb, la față cimpanzeu.
6: Pe lume nu cunosc un altul mai frumos. Ai ochi strălucitor și glas melodios. Să fii prin spirit tânăr, prin eleganță soare. Ai fost vrăjit din leagăn de către ursitoare.
5: Povești cu mama Gâscă. Spune-mi cinstit, mamsel Toanon, iubești pe cine? Pe mine sau pe el?
6: De ce vrei să-l ador? Tu mie...
5: De ajuns? Veniți să mă iute, secretari, până nu-mi ies din minți. Hârtia completați cu nume. Acel nerod să meargă la închisoare și chiar pe eșafot.
6: Voltaire, fi bun!
5: Să-ntrau!
6: Un altul de mi-ar place, nu văd deloc ce crimă îngrozitoare aș face. Nu știm nici amorul.
5: Când m-am pus să o instruiesc și acum filozofează când eu mă zvârcolesc.
6: Iubim nedeslușit pe foarte mulți deodată. Logotnic, frate, soră, bunică, mamă, tată.
5: Raționamentul tău este pervers și hoț. Tu mă iubești ca mamă, eu te-am iubit ca soț. Mandatul să-l aduceți pe loc la îndeplinire.
6: De ce faci asta? Tu m-ai scos din mănăstire. Oh, te-am iubit atunci cu inima curată. Și știi prea bine că nu ți-am fost ingrată.
4: Mă întreb dacă să râd sau să fiu supărat.
5: Să nu devin Otello, ajută-mă, Socrat.
6: Pe tine niciodată n-am să te uit ușor. Ești trăpitor de inimi și un fermecător. Oricât te încrunta, tu poți să înspăimânți pe papă și pe regi. Dar pe femei le încânți. Nu te preface rău. Conește, sentinela, fă asta pentru mine. Nu, nu-l aresta.
5: Hârtia!
4: Demon cu ochii limpezi, lingușitor, limbut, cu vorba și cu plânsul răpui pe Belzebut. Acest palat pustiu va fi, o mare moartă, când n-ai să mai pășești pe-a lui pompoasă poartă. Tu pentru mine ai fost o ultimă făclie cu care mi-am tăiat drum prin melancolie. La suflet ești curată, deși cam mincinoasă, și în bine și în rău asemeni grațioasă, cruntă, dar prea fragilă ca tu să meriți ura. Așa paradoxală te-a zămislit natura. Prostie colosală-i să dorm la Panteon. Nici zeii nu pot da ce mi-ai dat tu, Toanon.
6: Mă faci să plâng. Vorbești ca în ultima ta oră. Îți sunt mereu o fiică. Sau dacă vrei,

abia s-a dus și sunt deja le invadat. În ce era toano așa de lăudat? În fond nu sunt gelos. Atâtea trag speranțe și mrit cu înțelesuri ca să le cânt în stanțe. E altceva, mai mult decât iubirea, un ton care cânta în mine. Toano, toano, toano. Doi pași aerieni jucau un menuet, iar eu cântam. Toano, toano, toanet. Totul mi-a devenit acum insuportabil. Gestul ei e infam, drăcesc și execrabil. Aduceți pe Toanon cu voile sau cu sila. Vreau răzbunare, smulg din inima mea mila. Când vântul bate în poartă, te strig cu glasul tare. Odaia-i mare moartă, mă nec în întristare. Mă găți de orice grindă, în părul tău în not. Te caut în oglindă, să te urăsc nu pot. De-ai vrut să mă măgești, rămâi tot grațioasă. Tu inocentă ești, oricât de mincinoasă. Pun mâna iertătoare pe capul auriu, să-l pedepsesc cu o floare. A te urâ? Nu știu. Că nu mă prins de gât, nu vreau să mă răzbun. M-ai provozit atât să fiu la suflet bun. Deci ai schimbat natura, mi-ești dragă totuși. Eu nu-ți stric învățătura. Să te urăsc mi-e greu.

0: Ați ascultat Răzbunarea lui Voltaire de George Călinescu, adaptare radiofonică de Mihai Dimiu. În rolurile principale, Fori Eterle și Mariana Mihuț. Regia de studio, Constantin Botez. Regia tehnică, inginer Flavia Cosma. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: E încă pace. Se presimte totuși ceva. E o frământare în aer. Se adună nori, dar e încă pace. Iosef Schweik și-a părăsit pentru o clipă rentabilă lui îndeletnicire de negustor de câini. Și-a lăsat acasă menajera pe respectabila doamnă Müllerova și a intrat în tradiționala, primitoarea și vechea cârciuma lui Paliveț ca să-și soarbă liniștit berea.
1: Da, da, da. Încă o halbă, domnule Paliveț.
2: Vine, vine.
0: Și apoi încă una. O halbă de bere bună, cum se poate bea numai la Praga, în vestita cârciuma lui Paliveț, la Ulciorul. O halbă de bere și un pic de pălăvrăgeală. Fără să bănuiască nimeni, nici Schweik, nici Paliveț, că în vremea aceasta, afară, în lume, în orașe, pe străzi, gonea o veste mare. Doamna Müllerova e o menajeră bună și mai ales credincioasă. Nu-și poate lăsa stăpânul neinformat. Aleargă într-un suflet să-i spună.
3: Ați auzit, Bonașule?
4: Da.
3: Ați auzit?
4: Ce?
3: Ni l-a ucis pe Ferdinand.
4: Pe care Ferdinand, doamna Müllerova? Eu cunosc doi. Unul servitor la droghistul Prușa, care a băut odată din greșeală o sticlă de ulei de păr, iar celălalt, Ferdinand Cucoșca, care adună murdărie de câini.
3: Nu.
4: Nu-i mare pagubă de unul, nici de altul.
3: Vai, Conașule, dar e vorba de domnul Ferdinand, arhiducele de la Conopiște, Grăsunul, cu Cernicu.
4: Maica ta, Hristoasă!
2: Asta e bună!
4: Și unde i s-a întâmplat, mă rog, asta, domnule arhiduce?
3: La Sarajevo, Conașule.
4: Ia.
3: Știți, cu Levorveru. Trecea pe acolo cu arhiducesa în automobil.
4: Ia te uită, doamnă Müllerova, în automobil? E, păi te cred, un domn ca el își poate îngădui asta. Și nici prin minte nu-i trece cât de prost se poate sfârși o plimbare cu automobil.
2: E că la Sarajevo, în Bosnia care v-a
3: sunit. Da, da.
4: O fi isprava turcilor.
3: Păi o fi.
4: Oh. E, așadar, domnul arhiduce se află acum în împărăția cerului. S-a chinuit mult?
3: Ah, domnul arhiduce și-a dat duhul numai decât Conașul.
2: Cu revolverul nu-i glumă.
4: Da, încă o halbă.
2: Da, da, da, mă rog.
3: Care va să zică ni l-a ucis pe Ferdinand.
4: Ni l-a ucis, da. Dar soarta asta îi așteaptă și pe alții. Și o să vedeți, o să ajungă și la țar și la țarină. Și poate că, ferească Dumnezeu, chiar și la împărat. Dacă de pe acum au început cu unchiusul.
5: Adică cum?
4: Cum spunea mai dăunăz un domn la cârciumă, că va veni vremea când împărații o să pice unul după altul. Și că nici procurorul general nu o să scape. Ăsta care a intrat, cine o fi?
5: N-a mai fost pe la noi. Mutra individului ăstuia nu prea îmi place.
6: Bună ziua.
5: Da.
4: Ziua.
6: O halbă.
5: Da, vine, vine, doamna.
6: Frumoasă vară, nu-i așa?
2: Aia, păi, ia dragă.
6: Ce ziceți de povestea de la Sarajevo?
2: Care e Sarajevo? Vinăria din Nuțle? Păi acolo e fiecare zi câte o încăierare. Așa e la Nuțle.
6: La Sarajevo, în Bosnia, domnule Cârciumar. Acolo l-au împușcat pe arhiducele Ferdinand. Vezi ce zici de treaba asta?
2: Apoi, domnule, în asemenea taraveluri, eu nu mă bag. Eu sunt negustor. Dacă vine cineva și cere bere, îi dau bere. Sarajevo, politică, arhiducele răposat. Asta a dus de nasul nostru.
6: Dacă nu mă înșel, pe peretele ăsta a târnat pe vremuri portretul împăratului, nu? Chiar acolo unde e pata albă.
2: Da, da, aveți dreptate, a târnat acolo. Dar l-au murdărit mușchile și l-am dus în pod.

0: altă curiozitate strică.
1: Încă una neagră.
0: Da, da, vine.
1: Că și la Viena e astăzi zi de doliu.
2: Da, la conopiște sunt arborate 10 drapele negre.
1: Ar trebui să fie 12.
2: De ce 12?
1: Ca să fie număr rotund, cu duzina socoteala să facem mai lesne și apoi revine mai ieftin. Da. E, care va să zică, acum e împărăția cerurilor, de ei Dumnezeu veșnică slavă. Dar nici n-a apucat sărmanul să ajungă împărat.
2: Sarajevo e sprava sârbilor.
1: Vă înșelați, asta au făcut-o turcii. Ei au pierdut războiul cu Serbia, cu Bulgaria și Grecia în 1912 și pentru că Austria nu i-a ajutat, l-au împușcat pe Ferdinand.
2: Domnule Palibeț, ți-s dragi turcii? Nu ți-s dragi, nu-i așa?
0: Domnule, mușteriu-i mușteriu, fie el și turc. Noi, negustorii, nu ținem socoteală de politică.
2: Cum adică?
0: Bă, uite așa, plătești berea, șezi în cârciumă și trâncănești cât poftești. Asta e principiul meu. Dacă acela care i-a făcut-o lui Ferdinand al nostru a fost sârb, turc, catolic sau mahomedan, anarhist sau mladocef, pentru mine tot un drache.
2: Bine, domnule Cârciumar, dar trebuie să recunoașteți că asta e o pierdere mare pentru Austria.
1: Pierdere este. Asta nu se poate tăgădui. Îngrozitoare pierdere. El, Ferdinand, nu poate fi înlocuit cu orice dobitoc.
2: Poftim?
1: N-ar fi stricat însă să fi fost ceva mai gras.
2: Mai... ce vreți să spuneți cu asta?
1: Dacă ar fi fost mai gras, nu mai rămâne îndoială că l-ar fi lovit Damblaua pe când fugărea femeile de la Coropiști și n-ar mai fi apucat să moară de o moarte atât de rușinoasă.
2: Ciudat mai gândești, dumneata.
1: Eu gândesc? Ca de unde? Doamne ferește! Domnul Cârciumar mă cunoaște, eu sunt șfei.
0: Eu v-aș ruga să întoarceți foaia.
2: Și mă rog, ce fel de insulte se aduc împăratului la beție?
1: Ce fel de insulte se aduc împăratul la beție?
2: Da.
1: Tot felul. Îmbătați-vă numai, puneți să vi se cânte imnul austriac și veți vedea ce urmează.
0: Mie nu-mi plac socotelile astea. Se trâncăniște ce se trâncăniște și pe urmă domnul de bucluc.
1: Vă spun eu, nu-l cunoașteți. Nu-l iartă el turcilor. Mi-ați ucis unchiul. Acum păzea. Războiul e sigur. O să tai în carne vie. Se poate întâmpla ca în cazul de război cu turcii nemții să ne atace pe la spate.
2: Nemții?
1: Da, da. Ne putem însalea cu Franța, care are încă din 71 o răpuială cu Germania. Serbia și Rusia o să ne ajute în acest război. Pentru că război va fi. Atâta pot să vă spun.
2: Mai mult nici nu-i nevoie să spuneți, domnule Schweik. Veniți puțin cu mine să vă spun și eu ceva.
1: Ce doriți să-mi spuneți?
2: Cunoașteți vulturul acesta?
1: Dacă e după rever, nici nu mai e nevoie să-l recunosc. E vulturul siguranței.
2: E tot atât de adevărat, pe cât de adevărat e că numele meu e Brett Schneider, în slujba majestății sale.
1: Da.
2: Și acum, fiindcă știți cine sunt, vă rog să mă urmați.
1: Nu vă supărați, onorate domn, dar cred că vă înșelați. Trebuie să fie o greșeală.
2: Vă asigur că nu-i nicio greșeală. V-ați făcut vinovat de multe crime. Și în primul rând, de crima de înaltă trădare.
1: Păi, uite, și eu care credeam că sunt nevinovat. Domnule Palivieț,
0: da, vă rog.
1: Eu am 5 albi, 2 perechi de crevuri și o chiflă. Mai dați-mi o șliboviță pentru că sunt arestat și trebuie să plec.
0: Da.
2: Domnule Cârciumar, aș vrea să vă întreb ceva și pe dumneavoastră.
0: Un moment, vă rog, 5 albi. Da, vă rog.
2: Sunteți însurat?
0: Sunt.
2: Soția dumneavoastră poate să conducă prăvălia în timp ce lipsiți, nu?
0: Poate.
2: Da, da. Atunci totul e în regulă, domnule Cârciumar. Predați soției prăvălia și dumneavoastră veniți cu noi.
0: Domnule, dar eu...
1: Nu-ți face sânge rău, domnule Palibeț. Eu nu mă duc decât pentru un altă trădare.
0: Dar eu pentru ce, domnule? Am fost furat de prevăzător.
2: Pentru că ați spus că l-au murdărit muștele pe împărat. Acolo, la direcția poliției, au să vi-l scoată tenas pe împăratul ăsta. Și acum să mergem, că n-avem timp de pierdut.
0: Lăsați-mă cel puțin să mă rup soția. Nevastă! Nevastă!
3: Da, ce e?
0: Vino și ai grijă pe aici, că eu mă duc.
3: La unde te duci? Unde te duci?
2: Hai,
3: nu te las! Nu te duci! Eu nu pot să conduc prăvălia singură! Nu te duci!
0: Nu plânge! Nu zbiera! Ce poți să-mi facă pentru tablou acela al mării sale împăratul? Lua lor drăpul!

0: Bine am mai petrecut. Veniți des pe aici, pe la cărciuma noastră, domnule Brett Schneider.
1: Direcția poliției nu-i departe de aici. Haide, haide! Șați! Șați!
0: Am voie să merg lângă dumneavoastră până acolo?
2: Cum adică?
0: Păi, socoteam că de vreme ce sunt arestat, n-am dreptul să merg lângă dumneavoastră.
2: Să mai poftiți și altă dată să spuneți că o să fie război.
0: Da.
2: Să vă văd să spuneți asta la direcția poliției.
3: Pentru asta l-ați arestat pe domnul?
2: Haide, haide, haide! N-am vreme de pierdut.
4: Aprenem? Erai?
5: E foarte frumos aici la dumneavoastră, la direcția poliției, domnule Brett Schneider.
4: Ura! Hai să vezi acum.
5: Da, intrăm cumva în biroul acesta?
4: Hai! Hai! Așinom!
5: Bună ziua la toată lumea, domnilor!
6: Hai, nu face pe tâmpitul! Nu vezi că nu mai e nimeni aici?
5: N-am ce-i faci. Eu am fost reformat din armată pentru tâmpenie și declarat idiot în mod oficial de o comisie specială. Sunt un idiot oficial.
6: Dumneata, domnule Brett Schneider, da. Poți pleca. Lasă-l pe seama noastră. Da. Crima de care ești acuzat, domnule Schweik, și cele de care te-ai făcut vinovat, dovedesc că ești în toate minți.
5: Da, eu...
6: Dumneata! Ai început cu înalta trădare și ai sfârșit cu insultarea majestății sale și a membrilor casei imperiale.
5: Păi, da.
6: Mai mult decât atât, ai aprobat asasinarea arhiducelui Ferdinand.
5: Așa.
6: Și fără să te mulțumești cu asta, da, ai instigat la revoltă într-un local public și ai susținut sus și tare că o să fie război. Ce ai des?
5: Slavă Domnului, e destul. Ce e prea mult strică.
6: Aha, vă să zic că recunoști?
5: Eu recunosc tot. Disciplina e disciplină. Fără disciplină nu faci nicio ispravă. Când eram ostaș, tot așa...
6: Vorba! Da. O să vedem noi dacă o să vorbești tot așa și în fața domnului judecător. Până una alta, te poftesc să nu deschizi gura decât atunci când te-o întrebai eu. Înțeles?
5: Păi cum să nu înțeleg?
6: Ce ai înțeles?
5: Raportez sub gust, precum că înțeleg că în tot ce vedeți binevoit să-mi spuneți, știu să mă orientez.
6: Cu cine ai legături?
5: Cu servitoarea mea, să trăiți.
6: Și în cercurile politice locale nu ai nicio cunoștință?
5: Am, onorate domn, îmi cumpăr zilnic ediția de după masă a ziarului Narodni Politica.
6: Ești afară! Ești afară!
5: Ies să trăiți! Numai dacă domnul care s-a oprit în ușa acum are să vină voia să-mi dea drum.
7: Ce s-a întâmplat? De ce îl dați afară pe domnul?
6: Să trăiți, domnule judecător. L-am pus la punct pe acest netărău. Acesta este acuzatul Iosif Schweik, pe care urmează să-l anchetați astăzi.
7: Da? Atunci lasă-ne singuri.
6: Am înțeles.
7: Luați loc, domnule Schweik.
5: Da, mulțumesc, domnule judecător.
7: Aveți un scaun liber.
5: Da.
7: Care va să zic că... dumneavoastră sunteți domnul Schweik?
5: Eu socot că sunt chiar el, dat fiindcă și tata a fost Schweik și mama doamna Schweikova.
7: Fără îndoială, fără îndoială.
5: Eu nu pot să-i fac de rușine tăgăduindu-mi numele.
7: Îți răsfoiesc dosarul și văd că dumneata ai făcut isprăvi, nu glumă. Ai cam multe pe conștiință.
5: Eu am întotdeauna multe pe conștiință.
7: Da?
5: S-ar putea să am chiar mai multe decât dumneavoastră, domnule judecător.
7: Te simți de plin sănătos, domnule Schweik?
5: De plin... n-aș putea zice, domnule judecător. Am reumatism și mă ung cu o podeldoc.
7: Da. Ce-ai zice dacă am pune să te examineze medicii legiști?
5: Eu zic că nu-s chiar așa rău, bolnav, și că ar fi păcat să-și piardă domnii vremea cu mine.
7: Știi ce, domnule Schweik, să încercăm totuși și cu medicii legiști. Uite, noi cunoscând cazul dumitale, am și întocmit o comisie care să te examineze. Deocamdată însă aș vrea să mai răspunzi la o întrebare. Din procesul verbal reiese că dumneata ai fi declarat, ba, ai și răspândit zvonul, că în curând o să izbucnească războiul.
5: Războiul, domnule judecător, o să izbucnească foarte curând.
7: Spune-mi, te rog, nu te apucă din când în când așa un fel de crize?
5: Asta, mă rog, doar odată era să mă apuce roata unui automobil în piața Carl. Dar de atunci au trecut mulți ani.
6: Domnule judecător,
7: ce s-a întâmplat?
6: Domnule judecător, ați aflat?
7: Ce-mi tot vârf sub nas hârtia asta? Ce-i asta?
6: Poftiți, manifestul majestății sale împăratul privitor la declararea războiului.
5: Război? Eu am prezis-o.
7: Să poftească comisia.
6: Am înțeles, domnule.
7: Sunt trei medici foarte cum se cade, domnule Șmei.
5: Da.
7: E bine totuși să încercăm și cu medicii legiști.
6: Oh, bine ați venit, domnilor medici.
8: Spuneți.
6: Poftiți.
7: Acesta este domnul Schweik, al cărui dosar ați avut ocazia să-l cercetați.
5: Domnilor, trăiască împăratul Franz Iosef! Războiul ăsta îl câștigăm! Cu siguranță îl câștigăm!
9: Manifestare tipică de idiot.
6: Să vedem, să vedem. Spune-mi, te rog, domnule Schweik, radiul e mai greu decât plumbul?
5: Eu, mă rog, nu l-am cântărit.
9: Da, dumneata, crezi în sfârșitul lumii?
5: Mai întâi ar trebui să-l apuc. Dar asta nu cred.
9: Ai putea socoti diametrul pământului?
5: Nu, vă rog, n-aș fi în stare.
9: Dar v-aș spune și eu, domnilor, o ghicitoare.
6: Da,
9: mă rog, fie o casă cu trei caturi.
5: Da. Așa.
9: În casa aceasta, la fiecare etaj, sunt câte 8 ferestre. Aha. Pe acoperiș sunt 2 creste și 2 coșuri. În fiecare sunt 2 chireași.
6: Așa.
9: Și acum, spuneți-mi, domnilor, în ce an a murit bunica portarului? Nu cumva știi care e adâncimea cea mai mare în Oceanul Pacific?
5: Nu, nu știu, mă rog. Dar socot că trebuie să fie mai mare decât aceea de sub stânca Vișerat, în Vâltava.
6: Da, da, da. Cât fac 12.897 înmulțit cu 13.863?
5: 729.
7: Domnilor medici, cred că ajunge.
9: Da, da, ajunge.
5: Vă mulțumesc, domnilor. Și mie mi-e de ajuns.
6: A mai fost cercetată vreodată starea dumitale mentală?
5: În armată am fost declarat în mod oficial tâmpit, da, de către domnii medici militari.
6: Mie mi se pare că ești un simulant.
5: Da. Eu, domnilor, nu sunt deloc simulant. Eu sunt un idiot adevărat. Da. Puteți să vă informați la cancelarea regimentului 91 din Cesche Budeiovițe.
6: Aș vrea să știu, punk de câine, ce gândești tu acum?
5: Raportez supus că eu nu gândesc de fel.
6: Himmel Donner Wetter, auziți! Nu gândește de plăcut. De ce elefanții amez? De ce nu gândești?
5: Cu respect vă raportez că eu nu gândesc, pentru că soldatul este interzis să gândească.
6: M-ai spus?
5: Targimentul 91, domnul capitan, zicea întotdeauna: soldatul n-are voie să gândească singur. Pentru el gândesc superiorii lui.
6: Vorba! Dumneata, nu ești deloc idiot, Schweik. Ești deștept. Ești șmecher. Ești o haimana, pricepi?
5: Raportez supus că pricep.
6: Ți-am spus să ții fleanca, n-ai auzit?
5: Raportez supus că am auzit să-mi țiu fleanca.
6: Himmelherrgott, tacă-ți gura când s-am poruncit să taci, taci!
5: Tac, să trăiți!
6: Pe omul ăsta, domnul judecător, trimite-ți la închisoare și așteptați să vă vină raportul nostru. O să-l lecuiască ea închisoarea de pălăvrăgeala asta.
7: Da, dar din păcate nu-l mai putem trimite la închisoare.
6: De ce?
7: Între timp, Iosif Schweik a fost mobilizat. Chiar acum mi-a fost adus ordinul. L-au căutat acasă și, negăsindu-l, i-au dat de urmă aici. De aici înainte aparține autorităților militare.
10: Schweik aparținea într-adevăr de aici înainte autorităților militare. Începea războiul. Schweik, bravul negustor de câini, Schweik, care își ungea cu atâta băgare de seamă încheieturile ca să-și aline durerile reumatice, își încheie centironul, își potrivi chipiul și deveni bravul soldat al armatei austro-ungare. Ordinul de mobilizare îl scăpase din ghearele poliției. Acum îl aștepta armata. Și toate ar fi fost bune dacă nu l-ar fi apucat așa deodată și mai rău ca oricând niște afurisite de dureri la încheieturi, niște dureri față de care nici o podeldocu nu mai avea vreo putere. Dar să dăm citire articolului patriotic pe care tocmai îl terminase redactorul gazetei Prașske Urzhetni Novini. Patriotismul unui infirm. Trecătorii de pe străzile principale ale orașului Praga au fost astăzi martorii unei scene care constituie o minunată dovadă că în aceste vremuri mari și de grea cumpănă și fiii națiunii noastre pot da pilda cea mai frumoasă de credință și devotament față de tronul venerabilului nostru monarh. Cele mai sacre sentimente și interese au fost demonstrate astăzi, chiar strălucit de un invalid în cârje pe care o bătrânică pe numele ei Müllerova îl împingea într-un cărucior pentru infirmi. Acest fiu al națiunii cehe, fără să țină seamă de reumatismul lui, a cerut să fie transportat spre a-și jertfi viața pentru împăratul său. Dar dacă aceasta era părerea ziaristului, nu la fel gândea și medicul șef militar Bauțe, un bărbat neînduplecat care vedea în toate pur și simplu o încercare de a se sustrage de la mobilizare. Și Schweik, după ce trecuse cu Urale prin oraș ca să se prezinte la unitate, se afla acum în fața lui gol pușcă, ca la judecata de apoi.
11: Cine individul fărie?
12: Soldatul Iosef Schweik, să trăiți, domnule medic militar șef.
11: Ce scrie în foaia lui matriculă?
12: Reformat pentru tâmpenie, să trăiți.
11: Și altceva, ce te mai doare, Herr Schweik?
9: Raportul e supus că sunt reumatic, dar că voi sluji maestății sale împăratului până vor face harcea, parcea. Mi-s genunchi umflați.
11: Aha, reumatism. Da. Grea boală, foarte grea. Ce întâmplare să te apuce reumatismul tocmai în toiul războiului, când trebuie să pleci omul la luptă? Păi... Nu mă îndoiesc că ești foarte mâhnit de pricina asta.
9: N-am onoarea să vă raportez că sunt foarte mâhnit.
11: Închipuiți-vă, e mâhnit. Frumos din partea dumitale. Abia ai izbucnit războiul și gata, te-aș și apucat reumatismul. Nu te mai țin picioarele. Nu cumva te dor genunchii?
9: Mă dor să trăiți.
11: Avem noi leac pentru reumatism. Duceți-l deocamdată la infirmerie. Sub ofițer sanitar, ordonați, ai grijă. Dietă absolută. De două ori pe zi spălături stomacale, o dată pe zi clistir și pentru rest vom vedea. Sunt ofițer, fără statoria! Soldat Schweik, direcția pat! Înainte, mărși!
10: La garnizoană, Schweik a ajuns în chipul cel mai rapid cu putință, anexat unei sentinele și unui raport. Fiind duminică, asculta pocăit în biserică slujba religioasă pe care o oficia din amvon spre izbăvirea celor păcătoși, preacuviosul feldcurat Otto Katz.
13: Abac! Pentru rugăciune toți după mine! Și tu, ăla din fund, tălharule, nu sufla nasul cu degetele, că ești doar în lăcașul Domnului și acum te bag la răcoare. Ia să vedem, păcătoșilor, dacă n-ați uitat Tatăl nostru. Hai să încercăm. Știam eu că n-o să meargă. De Tatăl nostru vare de vouă. Vă uflați câte două porții de carne cu salată de fasole și apoi vă trălăniți cu burta în jos pe laviță și la Dumnezeu nu vă mai gândiți.
9: Grozavă predică.
13: Dacă nu știți Tatăl nostru, atunci să cântați ceva. Oare să vă învăț eu un cântecel nou? Atunci cântați după mine. Dintre toate, cea mai dragă e iubita mea. Voi nu o să nu învățați niciodată trântorul. După mine ar trebui să vă împuște pe toți. Da, vă spun asta de pe locul acesta sfânt, netrebnicilor. Căci Dumnezeu este ceva care nu se teme de voi și care să vă întoarcă pe dos până vă năuci de cap. Deci voi șovăiți să vă apropiați de Hristos și mergeți mai bucuros pe calea spinoasă a păcatului.
9: Grozav. E beatură.
13: Care spinoasa păcatului, tâmpiților, este calea luptei cu metehnele. Sunteți fii rătăciți care preferați să trândăviți în celulă, să trândăviți în pușcărie, decât să vă întoarceți fața către Tatăl nostru cel din cer. Bă, ridicați-vă ochii în sus, în slăj, vă veți mântui și liniștea va pogorâ în sufletele voastre derbedeilor. Aș dori să încetați cu nechezatul acolo în fund, că nu sunteți armăsari și nu vă treziți în grajd, ci în locașul Domnului. Țineți minte asta, frații mei. Gândiți-vă, vitelor, că nu sunteți decât oameni, că trebuie să priviți și prin întunecimea norilor spre luminația cerească. Dar vă înșelați. Eu unul nu vă bagărai, n-am să fac nimic pentru voi, nici prin gând nu-mi trece, pentru că sunteți niște netrebnici fără de leac. Ei, cei de jos în izmene, m-auziți?
14: Vă raportăm cu respect, auzim!
13: Nu-i destul să auziți numai tâmpiților? Și tu, catârle de acolo de-n fund, nu te rânji la mine că te bag la zdup. Îmi pierd vremea cu voi și văd că tot ce fac e de pomană. Nici fel mareșal sau episcopul n-ar fi în stare să vă îndrepte și să vă aducă pe calea cea bună. Și totuși o să vă aduceți odată aminte de mine, de fel curatul Otocat, că v-am vrut bine.
9: Nemai pomenire. Ia să-i trag eu un pui de plâns.
13: Luați pildă de la omul acest. Ce faci el? Plânge. Nu plânge. Îți spun, nu plânge. Vrei să te îndrepti, fiul? Asta, flăcăule, nu o să fie așa de ușor. Dar tu cel puțin plângi. Dar voi ceilalți ce faceți? Vă scărpinați. Nu puteți să vă scărpinați acasă. Trebuie să așteptați pentru asta slujba bisericească. Și mi-a dat, domnule gardian șef, ce păzești? Porniți odată, bată-vă Dumnezeu pe calea Domnului. Și cu asta am isprăvit golanilor. Și vă cer de la slujbă să vă portați cuvincios, să nu se mai întâmple ca ultima oară, când cei din fund au vândut trufăria statului pe pâine și au halit-o în timpul înălțării. Amin.
15: Amin.
13: Sergent Slavic, ia vină în gaci. Slavic, vină după mine în sacristie.

0: Slăric.
1: Ole.
0: Cine era tâmpitul care a început să bocească la predică?
1: Raportez supus că
0: tâmpit. Adu-l încoace la mine în sacristie, apoi du-te de vezi de ceilalți. Ai venit? M-am gândit la toate și cred că te-am dibuit cum se cuvine. Mă înțelegi, drăguțule? Este prima oară când îmi bocește cineva în capelă. Recunoaște, derbedeule, că ai plâns numai așa, de florile mărului.
2: Cu respect vă raportez, domnule Felcura, că mărturisesc ca tot puternicului Dumnezeu și domniei voastre prea cinstit, părinte, care sunteți locțitorul lui, că într-adevăr am plâns de florile mărului.
0: Vă să zic așa, e?
2: Am făcut-o într-adins ca să vă fac o bucurie. Să nu credeți că nu se mai găsesc cu oameni cinstiți pe lume. Și am vrut să mă mai înveselesc și eu ca să-mi ușurez inima.
0: Dumneata, încep să-mi place. N-ai închivrit?
2: Cu respect vă raportez, domnule Felcurat, că nu am.
0: Și de ce n-ai chivrit? Orice soldat trebuie să aibă chibrituri ca să-și poată aprinde țigară. Soldatul care n-are chibrituri este... Ce este?
2: Este, raportez respectos, fără chibrituri.
0: Foarte bine. Este fără chibrituri și nu poate da nimănui un foc. Așadar, asta ar fi una la mână. Și acum să vedem și pe cealaltă. De Irachiu?
2: Cu respect, vă raportez supus că Irachiu nu beau, numai rom.
0: Slavic! Slavic, du-te la domnul judecător Benes și roagă din partea mea să poftească aici pentru o chestiune confidențială. Dar adrept vorbind, din ce regiment faci dumneata parte, nu?
2: Cu respect vă raportez, domnule Felcurat, că fac și nu fac parte din regimentul 91.
0: Adică cum?
2: Adrept vorbind, nici eu nu știu prea bine care e situația mea militară.
0: Și de ce ești închis aici?
2: Cu respect vă raportez, domnule Felcurat, că nu știu de ce stau închis aici și că nu mă plâng că sunt închis. Am avut ghinion și atâta tot.
0: Ghinion?
2: Da. Eu vreau întotdeauna numai binele. Și că încolo toate mi-e sanabă, cam ucenicului din icoana de colo.
0: Cum adică cam ucenicului?
2: Ia uitați-vă la el. Are o mută de parcă ar zice, ce-o mai fi și așa? Ce v-ați apucat să faceți cu mine, domnilor?
0: Știi că îmi place cu adevărat? Am să mă interesez de dumneata la domnul judecător. Și acum hai, du-te înapoi în capelă. Lasă că te chem. Fugi. Servus, Darius. Ai și venit? Cum mergem? Mai joci cărți cu bătrân Lucaș? Venit, uite ce... Am nevoie de ordonanță.
3: Iar?
0: Dragă, în ultima vreme am avut un contabil bătrân fără studii academice, dar o vită clasa una. Toată ziua bocea și se ruga să-l aibă Dumnezeu în paza lui.
3: Și ce ai făcut cu el?
0: L-am trimis cu batalionul de marș pe front. Se spune că batalionul a fost făcut harcea pașa. Toată mi-au trimis pe un flăcău care nu făcea nimic altceva decât ședea în cârcium și bea pe socoteala mea.
3: Asta mai merge.
0: Da, era mai suportabil, dar îi transpirau picioarele. Așa că l-am expediat și pe el cu batalionul de marș. Azi la biserică am găsit un PSV aici, care așa de florile mărului a început să plâng.
3: Și?
0: Așa unul mi-a trebuit mie. Îl cheamă Șveic și e închis la numărul 16.
3: Șveic. Din păcate dosarul dobitocului ăsta l-am pierdut și nu-i chip să dau de el.
0: Și atunci?
3: Am să-l pun să mărturisească. Dacă nu mărturisește nimic, îi dau drumul și ți-l trimit ție. Restul să se aranjeze la regiment.
0: Atunci eu mă duc să-i sprevesc cu sfânta slujbă și ți-l trimit pe Șveic. Vezi tu ce faci cu el,
3: da? Las că mă lămuresc eu. Nu e nevoie să spui nimic, Șveicule. Te cunosc. Tu nu mă cunoști pe mine. Eu sunt judecătorul Bernis. Da, eu te cunosc. Noi cei din justiție cunoaștem tot.
2: Da.
3: Așadar, cum e cu dumneata? Ce-ai comis? Vrei să mărturisești? Ori vrei să aștepți până ce va fi întocmit actul de acuzare împotriva dumitale?
2: Păi...
3: Noi avem dovezi. Dumneata, nu vrei să mărturisești nimic? Nu vrei să spui de ce ești aici? De ce te-au închis?
2: Am onoarea să vă raportez, domnule judecător, că eu mă aflu aici, la comenduire, ca un prun găsit.
3: Ce vrei să zici cu asta?
2: Am onoarea să vă raportez că vă pot lămuri foarte simplu. Pe strada noastră era un cărbunar care avea un băițaș de 2 ani, sărman, nevinovat. Băițajul ăsta a rătăcit odată pe jos de la Vinohradii până la Liben, unde l-a găsit un polițist șezând pe trotuar. Polițistul l-a dus la comisariat și l-a închis.
3: Slavi! Urmă! Aleici! Și ce te fac cu el? La noi ordine, Șveic va fi pus la dispoziția părintelui Caț. Îl predai domnului preot și după aceea întocmești hârtiile de punere în libertate.
1: Îl predau în fiare, domnule locotenent?
3: Ești un bou. Ți-am spus doar de slușit. Îl predai așa cum se află și întocmești hârtiile de punere în libertate. Acum pricep, bou încornărat!
2: Cu onoare vă raportez să pus, domnule locotenent, cred că acum a priceput.
4: Așadar, dărnicia lui Bernis îl sorocise pe Șveic feldcuratului Otto Caț. Iată-l acum slujindu-l cu devotament și credință.
2: Of, de când am intrat ordonanța la fel curatul ăsta, am dat de greu. Ia uite. Ăsta nu se încurcă, bea popește.
0: Ei, Șveic!
2: Cu respect, raportez să pus domnule fel curat că sunt aici.
0: Și ce cauți aici?
2: Cu respect, vă raportez că v-am adus acasă, domnule fel curat.
0: M-ai adus în...
2: Acasă la dumneavoastră, domnule fel curat.
0: Și ce să fac acasă la mine? Ce, acolo nu era acasă la mine?
2: Cu respect, vă raportez să pus, domnule fel curat, că acolo v-ați aflat într-o casă străină, pe coridor.
0: Hei,
2: părinte!
0: Ce doriți? Cine sunteți dumneavoastră la urmă?
2: Cu respect, vă raportez că sunt ordonanța dumneavoastră, domnule fel curat.
0: Dă-mi drumul, domnule, că eu nu te cunosc pe mine. Eu n-am nicio ordonanță, eu nu sunt fel curat, eu sunt un porc. Totul e în zadar, Șveic. Împotriva fatalității nimeni nu poate lupta. Nu mai am ordonanță, Șveic. Te-am pierdut la cărți, Șveic. Am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să te câștig înapoi. Dar destinul e mai tare decât nimic. Te-a aruncat în ghearele locotenentului Lucaș. Și se apropie vremea când va trebui să ne despărțim.
2: Cu respect vă raportez, supus, domnule fel curat, că sunteți beat criță.
0: Îl cunoști pe Otto Caț? Eu sunt.
2: Da?
0: Eu am fost la episcop. Vaticanul se interesează de mine, pricep?
2: Da.
0: Pe dumneata nu te cunosc, domnule Dandru.
2: Nu, hai să te culci. Nu, dă drumul la ușă, că de nu te ating peste bot. Hai, basta! Fără vorbă. Așa. Așa.
0: Eu oameni buni sunt singur pe lumea asta. Fie vă milă de mine. Sunt un porc. Șveic, dragă. Șveic, astăzi s-a întâmplat ceva nemaipomenit. Am avut un ghinion grozav la cărți. Am pierdut toți banii.
2: Ce bă?
0: Până la urmă, te-am pierdut și pe dumneata. Am făcut tot ce mi-a stat în putință, Șveic. Dar destinul e mai tare decât mine. Te-a aruncat în ghearele locotenentului Lucaș. Și se apropie vremea cum va trebui să ne despărțim. Te-am vândut, camarad.
5: Ce?
0: Te-am vândut în Chipru și dos. Aprisește-mă, bate-mă cât vrei. Te-am aruncat în voia soarte. Nu pot să mă uit în ochii tăi. Zgârie-mă, mușcă-mă, ucide-mă, că nu merit așa.
5: Nu.
0: Știi ce sunt eu? Sunt un infam, fără caracter. Asta să vei.
2: Cine e?
6: Deschide!
2: Cine sunteți dumneavoastră?
6: Locotenent Lucaș.
2: A, dumneavoastră sunteți domnul Oberleutnant Lucaș. Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, că eu sunt Schweig. Ăla pierdut de domnul Felcurat la cărți.
4: Și așa trecu Schweig ca o simplă monedă din buzunarul Felcuratului în apartamentul locotenentului Lucaș, unde vechea lui îndeletnicire de priceput negustor de câini, care s-a dovedit a fi foarte utilă și în timp de război, i-a atras îndată simpatia noului stăpân.
2: Schweig! Bravo, Blanic! L-ai adus?
7: E nu că ăsta, zic și eu, prieten adevărat. De când am intrat ordonanță la domnul locotenent Lucaș, dânsul nu-și mai dorea altceva decât un cățel ca ăsta. Ce o să se bucure? Bravo!
2: Dar cum ai făcut de l-ai găsit așa repede?
8: Păi să putea altfel.
2: Ia uite.
7: Ce o să se mai bucure domnul Oberleutnant?
2: De unde l-ai?
8: Lasă-o încurcată, Schweigule. Știi tu foarte bine de unde l-am. Numai ai grijă, nu care cumva să-l plimbi vreodată prin piața Havlicek, să nu se întâmple vreo nenorocire. Iar colonelului von Zillergut și doamne ferește.
7: Dacă aș fi domnul colonel cine l-a furat, bai s-a mar de mama lui. A fost odată un colonel care avea un cățeluș pe care îl chema cum îl chema Blanic?
8: Da, pe care îl chema
7: Lux. Iar noi să-i zicem Max. Ia te uită, Blanic, cum ciulește urechile. Ia uite, scoală Max. Max, vino aici.
2: Lasă. V-a să zic că a fost odată un colonel care avea un cățeluș pe care îl chema Lux. Servitoarea îl ducea la plimbare și a venit un domn și l-a furat pe Lux. Lux a ajuns apoi în armat la un locotenent care de multă vreme dorea un cățeluș așa de frumos ca el. Și acolo l-au botezat Max.
8: Da. Hai Max, Max, dă-l buța. Dă-o și pe atașii.
2: Lasă. Cât îți datorez?
8: Lasă, Schweigule. Ce nu fac eu pentru un vechi prieten, mai cu seamă când ești și ostaș. Cu bine, da, cu bine, băiete. Și ai grijă, nu care cumva să-l plimbi vreodată pe piața Havlicek.
2: Nu, lasă. Trebuie să fie domnul Oberleutnant. Ieși mai bine prin bucătărie și ia și cățelul și leagă-l de piciorul meu.
9: Să trăiți, domnule Oberleutnant.
6: Bună ziua. Ți-am spus, Schweig, că la mine trebuie să-ți lustruiești cizmele. Da. Să ai uniforma curată, nasturi bine cusuți. Să faci impresia unui soldat și nu a unui derbedeu de civil. Ciudat că niciunul dintre voi nu are ținută militărească. Ce s-a mai întâmplat de acasă, Anita mea?
2: Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, că totul e în regulă, numai pisica n-a avut de lucru și a mâncat canarul.
8: Cum?
2: Să vedeți cum s-a întâmplat, domnule Oberleutnant. Știam că pisicile nu iubesc canare și că nu le vor binele. Așa că mi-am zis să le fac cunoștință, să-i împrietenesc.
8: Ce?
2: Am scos canarul din colivie și l-am dat bestiei să-l miroasă. Nu m-aș fi așteptat zău la atâta neobrăzare din partea ei.
8: Ascultă, dobitocule.
7: Și cu câtă poftă l-a înghițit, domnule Oberleutnant, cu piele cu tot. Și cum mâria de plăcere.
2: Știți, pisicile nu au cultură muzicală.
8: Ascultă, Schweig, să fii oare chiar așa de dobitoc?
2: Chiar așa să trăiți, domnule Oberleutnant.
8: Domnul Felcurat mi te-a recomandat drept un mare tâmpici
6: și mi se pare că nu s-a înșelat.
2: Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, că într-adevăr nu s-a înșelat deloc. Când eram militar activ...
6: Ce se aude cu câinele, Schweik?
2: S-a făcut, domnule Oberleutnant. Ia să vedeți. Ha. Max? Max? Vino aici!
5: Strașnic! Strașnic, așa vreau, Schweik! Strașnic!
2: Da.
6: Unde l-ai găsit?
2: Mi l-a dăruit un vechi camarad care pleca la oaște.
6: Așa? Bine, Schweik! La întâi capeți de la mine 50 de coroane pentru câinele ăsta?
2: Nu, nu pot să primesc, domnule Oberleutnant.
6: Schweik! Schweik, când ai intrat la mine în serviciu, ți-am atras atenția că trebuie să asculți fără să crâcnești. Dacă îți spun că ai să primești 50 de coroane, trebuie să le iei și să le bei. Ai înțeles? Ce ai să faci cu cele 50 de coroane, Schweik?
2: Respect, vă raportez că am să le beau, așa cum mi-ați ordonat.
6: Așa. Și acum să ieșim la plimbare. Max, aici.
2: Îmi permis să vă atrag atenția, domnule Oberleutnant, că trebuie să fiți foarte atent cu câinele ăsta să nu fugă. Și v-aș mai sfătui să nu treceți cu el prin piața Havlicek, pentru că pe acolo hoinărește Dunăul măcelarului de la Marianski Obraz, care e foarte rău și mușcă al dracului.
6: Bine, bine. Hai, hai, Max! Hai, hai,
4: hai! Cine poate prevedea renghiurile pe care le joacă soarta? Dacă le-ar fi prevăzut, locotenentul Lucas n-ar fi plecat la plimbare. Dacă le-ar fi cunoscut Schweik, nu i-ar fi lăsat câinele sau ar fi găsit el în sfârșit un motiv să-l împiedice să iasă. Sau poate că n-ar fi făcut nimic din toate astea pentru simplu motiv că Schweik avea încredere în zodia lui bună. În toate cazurile, locotenentul Lucas ar fi dat nu se știe cât după aceea ca să nu se fi întâlnit niciodată cu înfiorătorul colonel von Zillergut în compania noului său cățel. Zillergut era însă mulțumit

0: Dar de când au luat, domnule ofițer, obiceiul să iasă la promenadă cu câini furați?
1: Dumne, colonel!
0: Da, cu câini furați! Ăsta e un câine furat?
1: Câinele ăsta, domnule colonel, este...
0: Câinele ăsta, domnule locotenent, iar eu, e lux al meu!
1: Domnule colonel, nu ne
0: înțeleg. Plimbatul cu câini furați, domnule locotenent, nu catrează cu demnitate de ofițer!
1: Domnule colonel, nu știam că este...
0: Nu știați! Un ofițer nu poate cumpăra un câine înainte de a fi încredințat că îl poate cumpăra fără urmări nefaste!
1: Câinele ăsta, domnule colonel, mi l-a adus...
0: Și când te gândești că dacă n-aș fi ieșit întâmplător la plimbare, nu l-aș mai fi găsit! Vă puteți continua plimbarea!
1: Amânarea, domnule colonel, mai acasă! Ce mă fac eu cu Sfinț?
2: E mult fălcit.
1: Noaptea e prea puțin. Îl ucit ticălosul. Mai întâi ia câteva peste bot, apoi îi zdrobesc nasul și rup urechile. Pe urmă văd eu ce mai fac.
2: În sfârșit am ajuns acasă.
3: Să trăiți, domnule Oberleutnant!
4: Iată. Dumnezeule, ce mă fac cu el? Are un mutră așa de tâmpit.
1: Ce s-a mai întâmplat?
3: Respect, vă raportez, domnule locotenent, că vi s-a prăpădit pisica.
1: Ce?
3: A înghițit crema de ghete și a binevoit să crape. Am aruncat-o în pivniță.
1: Cum?
3: Dar nu una noastră, una vecinului. O pisică de angora, atât de cuminte și de frumoasă, nu o mai găsiți.
1: Schweig, Schweig, ai furat câinele.
3: Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, că nu știu să se fi întâmplat un asemenea caz în ultima vreme. Și mi îngădui să vă amintesc că pe Max l-ați luat cu dumneavoastră la plimbare, așa că eu nu l-am putut fura. Mi-am zis eu de cum v-am văzut fără câine, că ceva trebuie să se fie întâmplat. Asta îmi amintesc de o întâmplare.
1: Schweig, domn Bitocule, stai pe scură! Dumneata, ori ești un ticălos rafinat, ori ești o vită și un tâmpit fără pereche.
3: Cu respect vă raportez, domnule locotenent.
1: De unde ai adus câinele? Cum ai ajuns la el? Știai că e al colonelului nostru? Știai că asta e o rușine nemaipomenită? Spune adevărul. L-ai furat ori nu l-ai furat?
3: Cu respect vă raportez, domnule locotenent, că nu l-am furat.
1: Știai că e un câine furat?
3: Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, știam că e un câine de furat.
1: Schweig, pentru numele lui Dumnezeu, te împușc, vită, ce ești, dobitocule, boule, măcarule, scârnăvie, ești chiar așa de tâmpit?
3: Chiar așa vă raportez cu respect.
1: De ce mi-ai adus un câine furat? De ce mi-ai băgat în casă bestia asta? De ce?
3: Ca să vă fac o bucurie, domnule Oberleutnant.
1: De ce mă pedepsești, Dumnezeule, cu vita asta? De ce? Afară, dobitocule, afară! Fie îngrozitor.
3: Cu respect vă raportez, domnule locotenent. N-ați dorit să vă fac rost de un alt cățeluș?
1: Cum te-aș mai trimite, Schweigule, în fața tribunalului militar? Dar știu că domniile lor te-ar achita fără îndoială, fiindcă un asemenea tâmpit n-au mai văzut de când s-au născut. Privește-te. Privește-te în oglindă. Când zărești mutra asta de dobitoc, nu-ți vine rău? Hai spune drept, Schweig. Dumitale, îți place?
3: Cu respect vă raportez, domnule locotenent, că nu-mi plac. Nu știu cum, dar în oglinda asta arăt cam zbanghiu. Asta e oglindă de șlefuită.
1: Hai, du-te la bucătărie și fă-mi cafea.
3: S-a făcut să trăiți.
5: Noi o să suntem domn, ne iubesc fetele toate, bani avem și peste tot, dar îi dă lângă.
4: Hai, ce dobitor.
1: Ce cretin, Dumnezeu. Ce mai e?
3: Cu respect vă raportez că a venit după dumneavoastră de la cazarmă cu niște hârtii.
2: Dă-le încoace.
3: O fi poate din pricina cățelului.
2: Să aștept.
6: Am stat și am chibzuit mult, domnule locotenent, cum să fac să nu se mai repete ceea ce s-a întâmplat. Și mi-am adus aminte că ați dorit să fiți transferat la regimentul 91. Comandamentul suprem ne-a comunicat nu demult că la regimentul 91 din Budeiovițe se simte o mare lipsă de ofițeri pentru că sârbii i-au ucis pe toți. Vă asigur pe cuvânt de onoare că până în 3 zile veți fi la regimentul 91 din Budeiovițe, unde se formează câteva batalioane de marș. Nu trebuie să mulțumiți. Frontul are nevoie de ofițeri care...
1: Ascultă, Schweik. Dumneata știi ce este un marș batalion?
3: Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, că marș batalion este un marș bateac. Așa îl prescurtăm noi.
1: Așa. E aflat atunci, Schweikule, că pleci cu mine cu marș bateacu, dacă îți place așa de mult prescurtare. Dar să nu ți închipui că pe front o să te ții de parascovenic aici. E, ce zici? Te bucuri? Mâine suntem în tren.
3: Cu respect raportez, domnule Oberleutnant, că mă bucur mult. Ce bine ar să fie când vom cădea împreună pentru maestatea sa împăratul și pentru familia lui. Oh.

0: soldat.
1: Raportez, domnule Oberleutnant, că sunt învinuit că am oprit trenul. Inventarul căilor ferate are niște pâni foarte ciudați la frânele de alarmă. Nu-i chip să se apropie omul de ele ca și da de beleană. Acum vor de la mine 20 de coroane amendă pentru 2 minute cât a stat trenul.
2: Fiți în vagoane!
3: Rămâi și descurcă-te cum știi, Sveic.
1: Păi da.
3: Eu unul nu-ți dau nicio coroană. M-am săturat până în gât. Nici într-o mie de ani n-ar fi fost în stare altul să facă atâtea dobitocii cât mi-ai făcut dumneata în cele 2 săptămâni de când ești la mine. Nădăjduiesc că-ți dai seama de asta.
1: Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, că-mi dau seama. Știți, eu am spirit de observație, dar îmi vine mai târziu și totdeauna după ce s-a întâmplat ceva neplăcut. Sunt un ghinion.
4: Tras semnalul de alarmă și ai oprit trenul. Plătește amenda ca să-i splătim odată cu tot balamucul.
1: N-am de ce să plătesc, domnule șef.
4: Tot ce vorba asta, n-am de ce să plătesc.
1: Foarte simplu, eu sunt nevinovat.
4: Mă rog, ai oprit trenul sau ba?
1: Eu nu aveam niciun interes să opresc trenul, întrucât eu și cu domnul Oberleutnant plecăm la război.
4: Dar ce ați găsit de mis, domnilor? Eu sunt șeful gării.
1: Aveți dreptate, domnule șef. Asta nu-i de râs, pentru că nu-i frumos să întârzie trenul. Dacă ar fi în timp de pace, mă rog, treacă, meargă. Dar în vreme de război, trebuie să se știe că în fiecare tren călătoresc militari, generali, maiori, oberleutnanți, ostași. Napoleon a întârziat la Waterloo cu 5 minute și s-a dus de-a durat cu toată gloria lui.
4: Dacă nu plătiți amenda, trebuie să vă predau comandamentului militar al gării.
1: Foarte bine, foarte bine. Mie îmi place să stau de vorbă cu oamenii învățați și o să-mi facă plăcere să-l cunosc pe comandantul gării din tabor. Oameni buni! Eu sunt nevinovat!
5: E nevinovat! Priviți-l numai și vă dați numai decât seama. Domnule șef, eu sunt convins că acest soldat n-are nicio vină și sunt dispus să plătesc pentru el amenda de 20 de coroane.
4: Mă rog, n-avem nimic împotrivă.
5: Poftim! Ține și tu 5 coroane, soldatule, să ai de o bere până-ți vine trenul. Pleci mai departe, nu-i așa?
1: Plec, mai încape vorbă. Partea mai proastă e că toate actele și foaia de drum au rămas la domnul Oberleutnant Lucas.
5: Poftim cum se poartă dumneavoastră cu soldații și mai vor să le câștige războiul. Uite, uite încă 5 coroane pentru bilet și de buzunar. Așa, așa, soldățelule, cum îți spun. Dacă ajungi prizonier în Rusia, salută din partea mea pe berarul Zeman, Izdolbunov. Da. Și fii deștept și caută să nu stai prea mult pe front.
1: De asta n-aveți nicio grijă. Să vină două halbe. Ce faci, mă, ungureanule, mă? Așa. Trage, mă. E bine aici la gară, în restaurant, așa ai? Trenurile se duc și noi rămânem. Trage ca la război, așa. Na, așa. Na, uite o patrulă. Uite o patrulă.
6: Este document. Document dumneavoastră.
1: Cum?
6: Eu văzut, ședeți nicht fahren, n-ați plecat, ședeți băut, băut într-una, soldat.
1: N-am, drăguciule, domnul Oberleutnant Lucas, regiment 91, luat cu el și eu rămas aici, gara.
6: Document, toți soldați fără document închis auf Kommandatur gare.
5: Ce se întâmplă aici?
6: Meleg, Herr Samst, Herr Oberleutnant, der Busch hat keine Dokument.
5: Aha. Și ce cauți în gare?
1: Cu respect vă raportez, domnule locotenent, că așteptam trenul de Cheski Budeiovice ca să pot ajunge la regimentul meu, 91, unde sunt ordonanță la domnul Oberleutnant Lucas, pe care am fost elis să-l părăsesc, fiindcă dus la șeful de gară din pricina amenzii, bănui că aș fi oprit acceleratul în care călătoream cu ajutorul frânii de alarmă și...
5: Mai nebunit! Vorbește lămurit pe scurt și nu mi-i jira la soave!
1: Cu respect vă raportez, domnule locotenent, că chiar din clipa în care m-am așezat cu domnul oberleutnant Lucaș în acceleratul care trebuia să ne ducă la regimentul 91 de infanterii Cezaro Crăiesc, am avut ghinion. Mai întâi s-a pierdut un geamantan. Pe urmă...
3: Himmelherrgott!
1: Raportez supus, domnule oberleutnant, că trebuie să vă spun pe șleau, ca să vă dați seama de toată tărășenia. Cum spunea întotdeauna răposatul cizmar Petrilic, când îi poruncea fiului său să scoată pantaloni înainte de a începe să-l croiască.
3: De ce n-ai luat trenul următor spre Budeiovițe?
1: Cu respect vă raportez, domnule locotenent, că în timp ce așteptam primul tren, a dat peste mine năpasta de a fi băut la masă halbă după halbă.
3: Buc, asta n-am mai văzut, recunoaște tot. Dumneata omul ești degenerat. Știi ceva să zică un degenerat?
1: Da, și la noi, pe strada Boiești, colț cu Caterinsca, cu onoare vă raportez, domnule locotenent, a fost un om degenerat. Taică-su fusese conte polonez, iar maică-sa moașă. Era măturător de stradă și când se cherchelea, nu dădea voie să-i se spună altfel decât domnul conte.
3: Ascultă ce spun, domitocule. Te duci la caserie, îți cumperi un bilet și pleci la Budeiovițe.
0: Caporal Paranec, ordonați.
3: Du-l pe tâmpitul ăsta la caserie și cumpără un bilet pentru Cesche Budeiovițe.
0: Ce s-a mai întâmplat?
7: Raportez supus, domnule locotenent, că n-are bani de drum și n-am nici eu.
3: Atunci să se ducă pe jos!
7: N-ai ce face, camarade.
1: Da.
7: Trebuie să o întinzi, băiete, pe jos până la Budeiovițe. Uite, uite, ține rația asta de pâine.
1: Da.
7: Ți-o dau ca să ai pe drum. Uite și un pachet de tutun cazon. O iei prin spatele gării și o ții înainte pe șosea.
1: Până la Cesche Budeiovițe?
7: Până la Cesche Budeiovițe.
1: Rămâi cu bine.
7: Mergi sănătos, da. Drăguțule.
1: Eu am ieșit la spațier în câmpul înverdit. Eu am ieșit la spațier.

0: Câteodată e frumoasă și meseria asta a mea de șef de jandarmi. Așa-i, camarade?
1: Așa-i.
0: Și unde zici că l-ai prins pe acest Schweg? Schweg zici că-l cheamă.
1: Schweg, Schweg.
0: Aha. Vezi? Criminalistica se bazează pe istețime și amabilitate. N-are niciun rost să zbier la cineva. Delicvenții și suspecții trebuie luați cu vinișor. Dar în același timp trebuie să ai grijă să se nece în valori de întrebări. Și cum zici că e cu ostașul?
1: L-au întâlnit vagabond în capul comunei. Zice că se duce la Budeiovițe spre front. Dar de fapt el vine dinspre Budeiovițe.
0: Ia, adu-l încoace.
1: Da, să trebuie.
0: Hai. Bine ai venit, ostașule.
2: Da.
0: Ia loc.
2: Mulțumesc.
0: De bună seamă că ești obosit de drum. Ia povestește-ne. Unde te duci?
2: La Budeiovițe, la regimentul meu, la război.
0: Atunci de bună seamă că ai rătăcit drumul, pentru că dumneata vii dinspre Budeiovițe. Lucru de care te pot convinge.
2: Și totuși mă duc la Budeiovițe.
0: Ia spune-mi mie, cu inima deschisă,
2: da,
0: de unde ai ieșit când ai pornit-o spre Budeiovițele dumitale? Zic anume al dumitale, fiindcă, da, desigur, trebuie să mai fie și al Budeiovițe, care se află undeva la nord de comuna noastră și care până acum n-a fost trecut încă pe hartă.
2: Am ieșit din Tabor.
0: Și ce făceai la Tabor?
2: Așteptam trenul de Budeiovițe.
0: Și de ce n-ai plecat cu trenul la Budeiovițe?
2: Pentru că nu aveam bilet.
0: Și de ce dumitale ca ostaș nu ți-au dat foaie de drum gratuit?
2: Pentru că nu aveam la mine niciun act.
0: Aici voiam să ajung. Da.
3: Nu-i chiar așa de prost pe cât se face. Începe să încurce bine socoteala.
0: Așadar, dumneata a ieșit din Tabor. Poți să ne arăți pe hartă cam pe unde ai luat-o ca să ajungi la Budeiovițe?
2: Nu mai țin minte toate locurile pe unde am trecut. Știu numai că aici am mai fost odată.
0: Cu ocolurile astea ale dumitale mi se pare mie că hoinărești prin împrejurimi. Ai stat multă vreme la Tabor în gară?
2: Până la plecarea ultimului tren spre Budeiovițe.
0: Și ce ai făcut acolo?
2: Am stat de vorbă cu soldați.
0: De pildă, despre ce ai vorbit și ce anume i-ai întrebat?
2: I-am întrebat din ce regiment sunt și încotro pleacă.
0: Foarte bine. Și nu i-ai întrebat cumva ce efectiv are de pildă regimentul și cum este împărțit?
2: Așa ceva nu i-am întrebat, pentru că astea le știu de mult pe din afară.
0: Care va să zică, dumneata, ești perfect informat despre compoziția armatei noastre?
2: Desigur, domnule șef.
0: Știi să fotografiezi?
2: Știu.
0: Și de ce nu porți cu dumneata un aparat?
2: Pentru că nu am.
0: Dar dacă ai avea, ai fotografia?
2: Dacă aș avea, ar fi altceva.
0: E greu de fotografiat o gară, de pildă, gara Tabor.
2: Nimic mai ușor, pentru că nu mișcă. Gara stă mereu pe loc și nu e nevoie să-i spui zâmbiți, vă rog.
0: Știi, rusești?
2: Nu știu.
0: Bine. Deocamdată, dumneata, ai să treci puțin dincolo.
2: Da. Hai.
0: L-ai auzit? Nu știe rusești. Mare șmecher. A recunoscut totul, în afară de ce e mai important.
1: Da.
0: Cine ar fi putut crede despre el una ca asta? Pare așa de tâmpit și de prost.
1: Dar tocmai pe oamenii ăștia trebuie să iei cu dibăcie.
0: Acum îl las să șadă și mă apuc să scriu procesul verbal. Până atunci, trimite-ți la cârciumă să-i se aducă prânzul.
1: Da.
0: Dacă nu se mai găsește nimic, să-i se gătească ceva.
1: Așa.
0: Nu care cumva să pomeniți pe undeva de persoana pe care o avem aici. E secret militar.
1: Să le să trebuie.
0: Hai.
1: Și acum, ia să întocmim raportul frumușel. Mare succes! Spion rus, fără îndoială, ofițer în rang mare,
0: extrem de periculos. Ce face arestatul?
1: A cerut să-i se dea puțin tutun și așteaptă masa. Șade în camera de gardă atât de mulțumit de parcă ar fi la el acasă. E bine, ca la dumneavoastră, zice. Îmi place că soba nu fumegă.
0: Ce rafinament. Se preface de parcă nici n-ar fi vorba de el.
3: Da, uite cum ne-am luat cu vorba. Ia, fugi repede și vezi să-i se servească prânzul și trimite-o pe baba Pizlerca după bere și rachiu. Să le aduc aici.
4: Da.
3: Așa. Așa, mai departe.
4: Mai departe.

0: de interogare încrucișată. Brigadier!
1: Ordonat!
0: Ia servi masa.
2: I s-a dat costița fumată cu varză și găluște. Stăpâna mai a fost.
0: Foarte bine.
2: A băut și un ceai.
0: Foarte bine.
2: Da.
0: Ei, bagă de seama, acest raport trebuie să ajungă neîntârziat la domnul comandant al jandarmeriei din Pisec.
2: Înțeles, da.
0: Până se hotărească dumnealor măsurile ce trebuie să luate, spionul rămâne la noi.
2: Da.
0: Și acum trimite raportul și vină cu spionul la mine.
2: Trebuie să trec.
0: Așa, strașnic raport am întocmit. Cum v-a plăcut? Da.
3: Am mers, domnule șef, numai că n-ar fi stricat ceva mai multă varză.
0: Aha.
3: Dar ce să-i faci? Eu știu că nu erați pregătiți pentru așa ceva.
0: E adevărat că în Rusia să bea mult ceai? Au și acolo rom?
3: Rom se găsește în toată lumea, domnule șef.
0: Iar mai am luat cu fofărlică. Da, fete frumoase sunt în Rusia?
3: Fete frumoase sunt în toată lumea, domnule șef de post.
0: E și rei tot să fie, acum ca o să ieși basma curată. Și cum vă place în Cehia?
3: Eu în Cehia mă simt peste tot bine. În drumul meu am dat numai de oameni foarte cum să cadă.
0: Da, la noi oamenii sunt buni și îndatoritori. Da.
3: Da.
0: Ia
3: da. Da, luat asta.
0: După părerea mea, nu-i drept ca spionii să fie spânzurați. Noroc. Omul care se jertfește pentru datorie, ca zic așa, pentru patria lui, trebuie să fie executat onorabil, cu plumbi. Ce zici, domnule brigadier?
4: O tare, trebuie numai împușcat, nu și spânzurat.
3: Da.
0: Da. Noroc. Să zicem că și pe noi ne-ar trimite să ne facem datoria și că ne-ar prinde rușii. Păi, da. Pentru asta să ne spânzure ca pe orice ucigaș de rând.
4: Eu cer să fiu împușcat și îngropat cu onoruri militare.
3: Nu. Dacă omul e deștept, nu se poate găsi nicio dovadă împotriva lui.
0: Ba, eu pot. Sunt și eu tot atât de deștept și am metoda mea, de altfel dumneavoastră o să vă convingeți. Noroc, scumpul meu băiat slav. Spionajul meu, noi știm să apreciem eroisme.
4: Da, ține minte ce spun eu. Împărații și regii nu se gândesc decât la buzunarul lor și de-aia fac război, chiar când sunt babalâși ca bătrânul Franța al nostru.
5: Da, nu mai e mult și crapă măgar. Ce va fi ca după războaiele husite? Vor porni țăranii asupra Vienii cu furgile în mâini și Bojorogul o să dea ortopopia.
4: Împăratul Wilhelm e o vită.
0: Iar dumneata, ține bine minte că o să-ți trimitem bani la închisoare că te scăpăm noi și de moarte. Așa spunem.
3: Da.
0: Spunem, nu-i așa că în Rusia nu au rachiu așa de bun? Hai spune ca să pot dormi liniștit. Recunoaște bărbățește.
3: N-au.
0: Mi-ai făcut o mare bucurie. Ai recunoscut.
3: Așa
0: trebuie să fie la interogator. Dacă tot ești vinovat, la ce bun să te gândești? Dacă n-ar fi greșit drumul, toate s-ar fi putut sfârși altfel.
6: Și astfel, istoviți în lupta cu paharele, cei doi vașnici apărători ai ordinei imperiale se prăbușesc într-un somn adânc, fără vise, uitând că mai există pe lume un șveic. Lăsat în voia soartei, bravul nostru soldat mai trase o dușcă zdreavănă și apoi, scârbit de neputința celor doi, se duse să se culce și el în odaia vecină. În zori, jandarmul se trezi buimăcit, își aminti de întâmplările din ajun și, constatând cu groază absența lui Șveic, se repezi înspăimântat spre odaia de alături. Dar Șveic dormea fericit ca un prunc. Jandarmul răsuflă ușor.

0: supărat și se grăbi să-și trezească șeful.
1: Domnule șef! Domnule șef! V-ați trezit? Leu, cum mă doare capul! Îl simt mare cât o baniță, domnule șef.
2: Greu. Greu, mai bun.
3: L-a fugit?
1: Da, de unde? Asta e om cinstit.
2: Se vede treaba că aseară iar am făcut o lată.
1: Dacă aș ști numai, domnule șef, cât a spus.
4: Ce? Ce a spus?
1: Îmi amintesc că ai spus: ține minte că împărații și regii nu se gândesc decât la buzunarul lor. Și de-aia fac război, chiar când sunt babalăci, ca bătrânul Franț Iosef.
2: Am zis eu asta?
1: Da, domnule șef, așa a spus.
2: Eu am zis totdeauna că alcoolul e o pacoste. Dumneata, nu ții mult la băutură și totuși bei?
3: Pe cine făceam dacă omul nostru fugea? Pe unde, pe unde scoteam cămașa?
2: Doamne, cum îmi vâjie capul.
5: Șef, am predat raportul la Pisec și am onoarea să vă raportez că domnul capitan a binevoit să vină personal aici să ia cunoștință de caz.
3: S-a bucurat?
5: Asta n-aș putea să vă spui, știți, e cam greu.
2: Ce vorbă e asta? Spune da sau ba?
5: Păi să vedeți, spunea că până acum era convins că cel mai mare idiot pe care l-a cunoscut vreodată era șeful de post din Protivin. Dar că după raportul pe care i-l a trimis, crede că...
2: Ce crede?
5: Crede că dumneavoastră l-ați întrecut. Da, zicea de soldatul care se află la noi că trebuie să fie cu siguranță un dezertor ca toți dezertorii și nici de cum un spion, cum ziceți dumneavoastră.
6: Dumneata ești autorul raportului?
3: Da, străinul capitan.
7: Unde vă e spionul? Aduceți-l să-l văd și eu cum arată un spion. Dacă de sus vi se atrage atenția că nu este exclusă posibilitatea ca prin ținutul nostru să mișune spioni, dumneavoastră, șefii de post, începeți să-i fabricați cu grămadă. Vreau să-l văd și eu pe acest formidabil spion rus.
3: Da, străi, el.
7: Ia spune repede, Iosif Șveig, de la care regiment ai fugit?
8: De la niciun regiment.
7: Atunci cum de-ai ajuns în uniformă?
8: Orice soldat când se încorporează primește o uniformă. Eu slujesc în regimentul 91. Și nu numai că n-am fugit de la regiment, ci din potrivă.
7: Adică cum din potrivă?
8: Păi cât se poate de simplu. Eu mă duc la regimentul meu, eu îl caut și tot eu fug de el. Eu, soldatul Iosef Șveic, nu doresc nimic altceva decât să ajung cât mai repede la regimentul meu. Dar mie simt fir când mă gândesc că mă așteaptă tot regimentul, în timp ce eu mă îndepărtez văzând cu ochii de ce schipul de iobițel.
7: Da, care va să zic că dumneata nu poți da de regimentul dumitale și, cum s-ar spune, erai în căutarea lui, nu? Da,
8: chiar așa să trăiți și mă bucur grozav, domnule căptat, că dumneavoastră m-ați înțeles. Am trecut până acum prin Milevsko, Kvetov, Raz, Malcin, Cizov, Radomijl, am ajuns aici, am plecat mai departe spre Straconiții, Volin, Dub, Vodnani, Protivin și iar am ajuns aici.
7: A fost o adevărată muncă de Hercule. Văd că ești foarte amărât că de atâta vreme n-ai putut ajunge la regimentul dumitale.
8: Foarte amărât, domnule capitan.
7: Da.
8: Dar lucrurile s-ar fi putut lămuri de la început dacă nu aș fi dat peste domnul șef de post, care nu m-a întrebat nici de nume, nici de regiment. Și totul i s-a părut ciudat când mă gândesc că aș fi putut fi de două zile la regimentul meu ca să-mi îndeplinesc datoria de ostaș.
7: De ce nu i-a tras atenția că e vorba de o greșeală?
8: Pentru că mi-am dat seama că ar fi fost zadarnic. Sunt în viață momente când oamenii devin fuduli de urechi.
7: Da.
9: Domnule șef de post.
8: Eu n-am...
9: Ordonat, trec.
7: Treci, te rog, la birou.
8: Da.
7: Treci la birou și scrie ce-ți dictez. Onoratului comandament al regimentului 91 infanterie, Cesche Budeiovice.
2: Budeiovice.
7: Alăturat se înaintează soldatul Iosif Șveic.
2: Șveic?
7: Care, după cum declară, aparține regimentului dumneavoastră.
2: A voastră?
7: Conform declarației sale.
2: Sale. Punct.
7: Numitul a fost reținut. De noi? Deoarece
4: de
7: noi când am...
0: Schweik, așa cum se scrisese și în raport, fusese înaintat regimentului său. Își luase în sfârșit în primire îndatoririle de ostaș. Și acum cobora o pantă ușoară undeva, nu prea departe de inamic, de-a lungul unei văi presărată cu cruci și căști, semn că se purtase pe aici o bătălie aspră. Însoțit de doi camarazi, Balon și Vania, Schweik era în misiune.
10: Camarazi,
8: da.
10: Să știți că noi am fost sacrificați.
8: Cum adică?
10: Camarazi, nu mai faceți atâta zgomot. Să știți că o să ne audă și o să înceapă să tragă noi. Da, sunt sigur. Noi n-am fost trimiși ca să facem rost de cartiruire, cum ne-a spus domnul oberleutnant.
8: Da.
10: Am fost trimiși să cercetăm dacă nu cumva dușmanul e cuibărit pe undeva pe aici. Și de îndată ce vor auzi focuri de armă, au să știe că mai departe nu se poate trece.
8: Atunci amână tu înainte. Noi o să venim frumușel în urmă, ca să ne aperi cu trupul tău. Că slavă Domnului, ești cât o namelă. Când ai să simți că ești împușcat, ai grijă și dă-ne și nouă de peste. Grozav soldat. Auziți, dumnealui e teamă ca o să tragă în el.
10: Ce să fac dacă am acasă gospodărie?
8: Mai dă-o dracului de gospodărie. Ce treabă? Chiar nimic n-ai învățat la militarism?
10: Ce-ar fi dacă ne-am întoarce?
8: Ce-ar fi dacă te-am denunțat? Ai fi cu siguranță împușcat pentru lașitate.
11: Nu mai urla atâta la ei. Ai să smuți asupra noastră toată Galiția.
8: Cred că am apucat-o greșit.
6: Cum adică?
8: Domnul Oberleutnant ne-a explicat doar foarte limpede. Să mergem în sus, în jos, pe urmă la stânga și la dreapta, apoi iar la dreapta și iar la stânga. Și noi tot dăm înainte. Te pomenești că le-am trecut toate astea în timp ce vorbeam. Eu văd acum în fața mea două drumuri care duc spre comuna noastră. Aș fi de părere să o luăm pe ăsta din dreapta.
7: Eu zic că pe ăsta din stânga.
8: Drumul meu este mai leznicios decât altul mitale. Eu o iau pe lângă pârâu, pe unde cresc floricele de nu mă uita. Dumneata, n-ai decât să bați drumul prin arși.
7: Nu te prostiși, veicule. N-ai văzut și pe hartă?
8: Da.
7: Trebuie să o luăm la stânga.
8: Da. Harta? Să mai înjală și ea. Dacă dumneata te încăpățânești și nu vrei să știi de vorbă bună, apoi n-am ce-ți faci. Trebuie să ne despărțim și ne-o întâlnim la destinație. În fel știi, așa.
7: Eu am plecat, nu mai stau.
8: Fiți bun și uitați-vă la ceas, ca să știu care ajunge mai întâi. Dacă cumva vă amenință, vă primește, trageți fără teamă în aer, ca să știu și eu unde vă aflați.
10: În grădina învelită, acum o să petrec.
8: Prizonier, săracu, rus. O fi fugit din lagăr să se scalde și el sărmanul. Și cum a dat cu ochii de mine, am luat-o la sărătoasă, gol pușcă, așa cum era. Oare cum mi-ar sta mie în uniformă rusească? Ia să încercăm noi. Așa. Da, așa. Așa. Noi. Așa. Ia uite cum îl-s.
12: Halt! Halt! Ăsta e fugarul. Mișca rusule că te spulber. Hände hoch!
8: Na, ce tot îndrăgi, frățioare?
12: Hände hoch, ruscă prizonier, n-auzi?
8: Ce tot îi dai zor, măi, frate, cu prizonier? Eu ceschi soldat, companii ordonanț la domnul Oberleutnant Lucas.
12: Maul halten! Lauschit, marsch, marsch!
8: Măi, frate, măi, lasă!
12: Maul, lasă!

0: Să trăiți, domnule major. Acesta este prizonierul descoperit de patrula noastră.
1: Cine ești, dumneata?
2: Cu respect vă raportez, domnule major, că sunt ordonanța Mars Companiei a 11-a din regimentul 9 de Sud. Am căzut prizonier la ei noștri.
1: Prizonier?
2: Să vedeți, domnule major, cum s-a întâmplat.
1: Care vreau să zic că dumneata ești ceh și te-ai îmbrăcat în uniformă rusească.
2: Cu respect vă raportez, domnule major, că lucrurile stau în tocmai cum ați spus dumneavoastră. Și mă bucur grozav că domnul major a înțeles așa de repede situația mea.
1: Ajunge!
2: Dacă mi-ați dat voie, domnule major, v-aș mai spune o dată, pe rând toate, așa cum s-au petrecut. Eu aș vrea să vă explic tot, pentru că s-ar putea ca ai mei să-și lupte acum pe undeva și eu să stau aici și să pierd vremea de pomană până la sfârșitul războiului.
3: Cum procedăm, domnule major?
1: Îl spânzurăm, capitane, pe răspunderea mea.
3: N-avem dreptul să o facem. Arestatul nu poate fi spânzurat decât pe baza sentinței tribunalului militar.
1: Hai să vezi, domnule capitan, că se poate și fără sentință.
2: Să vă spun drept, domnule major, mie îmi pare rău pentru că dumneavoastră sunteți mai mari în grad decât domnul capitan. Dar domnul capitan are dreptate. Să știți de la mine că graba strigă treaba. Odată, la un tribunal din Praga...
1: Dumneata să știi gura! Da. Nu te-am întrebat nimic. Chestiunea e cât se poate declara.
2: Cu respect vă raportez, domnule major, că îmi țin gura și că chestiunea e cât se poate declara.
1: Domnule capitan, dacă e vorba de proces, așteptați-mă, vă rog. Arestatul n-are voie să se miște de aici. Să fie păzit. Vreau să mă consult și cu domnul general.
3: Am înțeles, domnule general.
4: Băi, camarade, nu auzi?
2: Da.
4: Urât am mai intrat la apă din pricina nechipzuinții mele.
2: Da, care nechipzuință?
4: Auzi, dumneata, să mă las prins așa de prostește. Dar tu, camarad, din ce regiment ai slujit?
2: În niciun regiment.
4: Nu mai știu eu bine, dar parcă ne-am văzut noi pe undeva.
2: Se vede că dumneavoastră aveți cunoștințe multe.
4: Da, da, uite că nu mi-aduc aminte de numele lor. Poate ți-amintești tu. Aș fi bucuros să știu cine mai e pe acolo din regimentul 28.
2: De unde să... Ia scoate limba.
4: Ce?
2: Ia să... A, păi bănuiam eu. Ce?
4: Camara!
5: Ce vă faci fără voi aici?
2: Chemați, mă rog, mai decât un doctor, căci domnul pe care l-ați adus aici a intrat în delir.
4: Eu îi știu pe toți prietenii dumitale din Kiev. Da. Nu era cu dumneata acolo unul așa mai gras și încă unul așa mai slab? Nu mai ți-o minte cum îi chema? E,
2: dar... Lasă, frate, nu te mai amără pentru atâta lucru. Oricui se poate întâmpla să nu-și amintească cum îi chema pe toți oamenii slabi și grași pe care i-a întâlnit, pentru că ăștia sunt cei mai mulți pe lume.
4: Camarade, tu n-ai încredere în mine. Nu te gândești că ne așteaptă aceeași soartă?
2: De-aia suntem ostași.
4: Bine, măi, camarade, atunci te las aici. Văd că vine maiorul.
2: Da, de ce?
4: Domnule major, e un vechi camarade al meu.
1: Da, bine, du-te.
6: Veniți.
1: Domnule capitan,
3: ordonați
1: să se așeze o masă aici.
3: Am înțeles.
1: Dar repede, mai repede. Facem proces.
7: Baftiți, domnule general.
1: Da, baftiți. Începem procesul numai decât. Dumneata, Iosef Sheikh.
2: Da.
1: L-ai trădat pe majestatea sa împăratul.
2: Maica ta Hristoase, când?
1: Lasă-te de prostii.
2: Cu respect vă raportez, domnule major, că nu e o prostie să-l trădeți pe majestatea sa împăratul.
1: Poftim, aici sunt dovezile vinovăției mitale. Arestatul care a fost închis cu dumneata aici te cunoaște de la Kiev. Tot nu vrei să mărturisești? Te întreb încă o dată. Și pentru ultima oară, te-a silit cineva să o faci?
2: Nu m-a silit nimeni.
1: De bună voie?
2: Da, de bună voie.
1: Nesilit?
2: Nesilit.
1: Nu te-ți dai seama că ești pierdut?
2: Îmi dau, cum să nu. Ai mei de la regimentul 91 mă caută cu siguranță. Dar dacă bine voi, domnule major.
1: Ajunge! Propun ca tribunalul să se retragă în deliberare pentru ca sentința să poată fi pronunțată și executată imediat. Cred că, domnule ofițer, sunt de acord cu propunerea domnului general.
3: Da. Aș propune numai ca executarea sentinței să fie amânată până la primirea răspunsului la telegrama trimisă regimentului 91, de care depinde acuzatul potrivit declarațiilor sale. Telegrama a fost trimisă de mult și răspunsul trebuie să sosească riscă dintr-o clipă într-alta.
1: Asta înseamnă numai pierdere de vreme, domnule capitan.
3: Totuși, legea nu putem ocoli.
6: Ce este, domnule ajutant?
7: Domnule capitan, am onoarea să vă raportez că a sosit această telegramă de la regimentul 91 infanterie.
3: Dă-o, domnule general.
7: Poftiți, domnule.
1: Infanteristul Iosef Schweig, ordonanța companiei a 11-a de marș, s-a pierdut în ziua de 16 a acestei luni pe ruta Kirov-Felștin, mergând în interes de serviciu cu misiunea de a asigura cartiruirea trupii. Infanteristul Schweig va fi transportat fără întârziere la statul major al brigăzii din Vojalici. Asta e opera dumitale, domnule capitan.
4: Și domnule, totuși am sar spânzul.
1: Dacă e adevărat ce se spune aici, atunci omul ăsta e total idiot.
2: Cu respect vă raportez, domnule general, că într-adevăr eu însu mă observ câteodată că sunt slab de minte. Mai cu seama așa, spre seara.
8: Gura, boule! Ce facem acum cu animalul ăsta, domnule general?
1: N-au decât să și-l spânzure la brigada lui. Să-i să facă formele de trimitere.
7: În ce sens să le întocmesc, domnule major?
2: Păi, să vă spun eu în ce sens. În baza telegramei cutare se înaintează infanteristul Iosef Schweig de la compania 11 de marș spre noi cercetări la comandamentul brigăzii.
9: Așadar, într-o atmosferă de consternare generală, adjutantul îi întocmi forme. Și Schweig porni din nou la drum, escortat de vechiul și bunul lui prieten Vodichka, de care soarta îl despărțise de multă vreme. Ofițerii batalionului organizau tocmai atunci o masă sărbătorească. Puseseră mână de la mână și cumpăraseră un porc, iar bucătarul le pregătea tot felul de bunătăți. Și în aceste clipe de desfătare și mulțumire sufletească, locotenentului Lucaș îi apăru în față chipul senin al credincioasei sale ordonanțe.
10: Și ce se mai știe de Schweig? Pe câte știu, dragă Lucaș, s-a telegrafiat pentru cazul Schweig. Cred că Schweig...
2: Ce? Hier! Melde gehorsamst infanterist Schweig, companie ordonanț de 11 marș companie. Cu respect vă raportez, domnule locotenent, că au vrut să mă împuște pentru că l-am trădat pe maestatea sa împărat.
4: Pentru numele lui Dumnezeu, ce tot îndrun, Schweigule?
2: Să trăiți, domnule Oberleutnant, am căzut prizonier la ei noștri. Să vedeți cum s-a întâmplat.
4: Despre asta, Dobită, acolo o să mai discutăm noi. Și ține minte, Schweigule, dacă se mai întâmplă ceva, să știi care să fie vai și amar de tine.
2: Cu respect vă raportez, domnule Oberleutnant, care să fie vai și amar de mine. În militarie omul trebuie
4: Hai,
2: să...
4: Hai, șterge-l aici!
2: Să știe...
9: Și Schweig a șters-o, bineînțeles. A șters-o ca să se întoarcă în grabă între ai săi, la cei care duceau greul războiului și pregăteau încet, dar sigur, prăbușirea unui imperiu. S-a întors de grabă lângă unul dintre bunii lui prieteni, lângă unul cu care împărțise și răul și binele, lângă ostașul Vodichka, de care avea să se despartă curând, pentru că pe Vodichka îl chemau alte rosturi în alte părți. Și Schweig se bucură să-l mai vadă.
2: Dar nici nu știți cât mă bucur că mă găsesc iar printre ai mei. Grozav m-a durut că atâta timp n-am putut fi de folos companiei noastre. Nu știți, ce v-ați fi făcut fără mine dacă m-ar fi ținut pe undeva? Și războiul ăsta s-ar mai fi prelungit cu câțiva ani.
3: Ia spune-mi, Schweigule, da, cât crezi că are să dureze războiul ăsta?
2: 15 ani, Vodichka.
3: 15?
2: Asta e la mintea cocoșului. Dacă odată am avut un război de 30 de ani, Acum că suntem pe jumătate mai deștepți decât înainte, e limpede că 30 împărțit la 2 fac 15.
6: Da, da. Ei, și acum vă las cu bine. Trebuie să mă întorc.
2: Da, când s-o isplădi războiul ăsta, nu uita să vii să mă vezi. Mă găsești în fiecare seară la ora 6 în cârciuma la Ulcioru, de la Boiște.
6: Să știi că am să vin. Se petrece bine pe acolo.
2: În fiecare zi se întâmplă câte ceva. Și dacă o fi cumva prea multă liniște, avem noi grijă să o turburăm.
6: Atunci ai grijă să fie o petrecere când am să vin. Cu bine, cu bine.
2: Cu bine, cu bine. Dar să vii sigur când s-o isplădi războiul.
6: Șteicule, șteicule.
2: Da.
6: Ce fel de bere e la Ulciorul?
2: De Bianco Popovițe.
6: Eu credeam că e de Smicov.
2: Da.
6: Ei, atunci, după război, la ora 6.
2: Vino mai bine la 6:30. Poate că mai întârzii pe undeva.
6: La ora 6 nu poți să vii?
2: Bine, viu la ora 6.

0: Ați ascultat Peripețiile soldatului Schweik de Jaroslav Hašek, dramatizare radiofonică de Jean Grosu. Distribuția a fost următoarea: Iosef Schweik, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului, șeful postului de jandarmi, Alexandru Giugaru, artist al poporului, locotenent Lucaș, Constantin Brezeanu, Breșnaider, Ion Henter, colonelul Zilergut, Coti Hociung, medicul șef, Nicolae Gărdescu, artist emerit. În alte roluri: Mircea Balaban, Șerban Holban, Ștefan Glodariu, George Groner, artist emerit, Nicu Dimitriu, artist emerit, Nicolae Grigore Bălănescu, Mihai Stoenescu, Ion Ulmeni, Ion Lucian, artist emerit. Regia muzicală: Paul Urmuzescu. Regia de studio: Ion Prodan. Regia tehnică: inginer Gabriela Barca. Regia artistică: Paul Stratilat, artist emerit. Înregistrare din anul 1959.
1: Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Neranțula de Panaiti Strati. Dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu.
1: Aveam vreo 16 ani când tata cumpără o căsuță pe ulița veche din Brăila. Ne mutarăm numai decât. Știam că nu vom sta mult acolo. Tata, ca de obicei, nu cumpăra decât case de răpănate, pe care le meremetisea și le vindea din nou primul amator. Asta era meseria, destul de bănoasă. Mama își sprijinea bărbatul în nesfârșitele sale pălăvregeri de afaceri, în timp ce o slujnică se ocupa de gospodărie, ciorovăindu-se cu lucrătorii care cârpeau și îndrămau. Eu, ca să mă mai distrez, aruncam cu tencuială în sosuri și sare în ipsosul zidarilor. Toată lumea se supăra și așa se mai schimba calimera. Viața devenea mai palpitantă. Făceam zmeie mari. Îmi plăcea să mă joc cu ele pe străzi, în capul gol, cu cămașa descheiată în bătaia vântului. Mereu singur. Singur. Deși nu eram nici fricos, nici sălbatic, dar mă temeam de pietrele azvârlite de alți strângari. Așa că, vrând nevrând, după schimbarea locuinței, renunțai un timp la plăcerea de a hoinări prin noua mahala ca să-i cunosc oamenii și obiceiurile. În schimb, o preocupare neașteptată mi se oferi de la sine.
2: Marco, Marco, ce-i cu tine? Te-ai sălbăticit de tot. De ce nu-ți mai înalți smeile tale cele frumoase?
1: Mi l-a stricat imediat puștii de pe uliță. N-ai văzut, mamă? Umblă cu buzunarele doldora de pietre.
2: Mai rău e că de dimineață până seara proiectilele astea ale lor zboară în toate părțile. Banii meresc și prin curțile oamenilor.
1: Auzi, să-ți fie teamă să ieși pe uliță.
2: Știu eu pe cineva care nu se teme de pietrele derbedeilor.
1: Cine?
2: Fetișcana din curtea vecină. Ai văzut-o și tu, așa-i, băiete?
1: Da, mamă. E grozavă. Ce mers are. Se mișcă ușor ca un pește în apa râului.
2: Pe semne pentru care de-a face cu apa. Cât e ziulica de lungă, aleargă împovărată de găleți între pompa mahalale și casele oamenilor. Le duce apă pe o para rândul, cu condiția să fie pline ochii gălețile.
1: Mata, știi cine este?
2: O orfană, așa spune lumea.
1: Cum o cheamă?
2: Nu știu, îi se zice Sacagița.
1: Uite-o. Uite, așa face de fiecare dată când vine acasă. Își pune jos povara și e gata de zburdălnicii.
2: Nu prea pare copleșită de corvoadă ei stovitoare. E singură pe lume. N-a vrut să spună nimănui cine sunt părinții. Sana, bătrâna proprietăreasă care a cules-o de pe drumuri, mi-a spus că fata s-a prăpășit pe aici de vreun an.
1: Lumea, lumea, lumea. Și-a potolit curiozitatea nesătulă. A botezat-o pe nepoftită Sacagița și gata, i-a întors spatele. Își vede mai departe de socotelile ei. Socotel de agonisit și de îmbuibare.
2: Așa-i lumea, băiete, nu s-o faci tu mai bun.
1: Lumea e prea grăbită, mamă. În loc să-ți arate toată căldura ei, te întreabă din fugă, de unde vii? Ce părere ai despre noi? Ce ai de gând să facem jocul nostru? Și pe urmă te uită.
2: A, o să-ți treacă imediat furia pe toată lumea dacă am să spun că Sacagița s-a apropiat de gardul nostru. Hai, du-te, vorbește cu ea. Încearcă să-ți faci prieten pe micuța asta simpatică.
1: Am să încerc, mamă.
2: Eu mă duc să-mi văd de trecut.
3: Hei, tu de acolo.
1: Cu mine vorbești?
3: Ia spune, de ce te joci mai în curte? De ce, Marco?
1: Știi că mă cheamă Marco?
3: Am auzit pe mama ta strigându-te.
1: Dar pe tine cum te cheamă?
3: Sacagița.
1: Sacagița?
3: Sacagița!
1: Vreau să zic că te împaci cu porecla asta.
3: Ce vrea? Fiecare e ceea ce e. Pentru tine, Marco, eu sunt o sacagiță?
1: Pentru mine? Pentru mine nu! Nu!
3: Ce faci acolo? De ce smulgi gardul?
1: Simplu. Ca să mă strecor prin spărtură. M-am săturat să te privesc de după gard.
4: De ce te-ai săturat? E grozav să ne putem privi cinstit în ochi, chiar și de departe.
1: Ochii tăi sunt așa de mari. Uneori îmi par mirați. Și chipul de la distanță îți pare liniștit, fără emoții. Am pietrit.
4: Tu ai venit prin spărtura gardului ca să-mi spui toate astea?
1: Și ca să te îmbrățișez. Ești așa cum mi-am închipuit. Ca mirasma unui fruct exotic pe care o guști prima oară.
3: Vai de mine! A scăpat leu pe stradă!
1: Cine?
3: Leu! Leu! Câinele! Câinele! Leu! Vino cu asta, leu! Marco! Marco, ajută-mă să-l prind!
5: Vin! Vin acum!
3: Leu! Vino pe stradă, Marco!
6: Hai! Leu! Stai nebun! Iată-mă! Aude-te!
7: Aoleu! E lovit! E lovit băiatul! Repede să-l ducem în casă!
8: El! El a dat buza! Eu n-am nicio vină, cocoane!
3: Marco!
5: Vina când ai dat
6: peste
3: Marco!
6: Ce-ai
3: pățit?
6: E reținat! A dat căsul la peste el, bietul băiat.
8: Nu e vina mea, cocoană. A vrut să scape câinele. Așa ceva nu am văzut. S-a lepezit să le ia chiar de sub picioarele cailor. Ce era să fac? Cum îl ia să-l ocolesc, cocoană? Cum era să-l ocolesc?
7: Nu mai saca ce-ți-ai de vină! Parcă un făd urlând ca scoasă din nis la Marco să-i salveze potaia. Acum s-a ascuns în curte cu javră cu tot.
6: Lasă pe
8: pace
6: în pace. Chiar fost frigă să nu-i cafie câinile, ce vrei?
9: Acum v-ați găsit să vă cilovăiți? Ce stai, tață, Marie? Adă niște spirit să-i fricăm cu astea.
6: De parcă a deschis ochii.
9: Marco, Marco, dragul meu.
1: Ajută-mă să mă ridic, mamă.
9: Da. Poți să mergi?
1: Da, n-avea grijă. Ajung eu până în casă.
8: Bine că a scăpat ușor. Cucoane, nu-mi purta pică. N-am avut ce face.
9: Lasă, omule. Du-te în drumul dumitale, că nu-mi descurcă noi.
8: Nu se rămâna, cucoane.
5: Du-te, du-te.

0: ce să nu te doară?
1: O să treacă, mamă, o să treacă.
0: Vii în casă?
1: Vin și eu, mai încolo. N-am nimic, n-am nimic. Mai mult sperietură.
0: Bine, te las. Vezi, ajunge o șotrică asta pentru azi.
1: O să stau cu minte.
0: Marco? Hei, Marco!
1: Da, Sacăcițu? Vai de mine, dar ce palidă ești.
0: M-am speriat.
1: Fii liniștită, n-am nimic.
0: Marco, te-am așteptat pentru că vreau să-ți dăresc ție câinile pe care le-ai salvat.
1: Mie?
0: Da, o să-l iubești pe Leonie așa?
1: Am te-am mult.
0: Și ce ești în stare să faci pentru cel pe care îl iubești?
1: Totul.
0: Da, da, mi-ai dovedit-o. Sunt o proastă, iartă-mă. Ah!
1: Acum treci tu prin spărtura gardului.
0: Da, pentru ca să te sărut și să-ți mulțumesc. Ia așa, gata, la revedere.
2: Am văzut eu bine sau mi s-a părut? Sacagița te-a salutat cu mântuiu curaj, așa-i?
1: Da, mamă. Primele sărutări

0: Nici gând. Mi-aș da întreaga sănătate nefolositoare ca să-mi pot prelungi fericirea mea de bolnav răsfățat. Stăpâna lui leu și a inimii mele vine în fiecare zi să mă vadă.
1: Dar nu ți-e dor să hoinărești pe afară?
0: Deloc, deloc. Pe o zi de august ca asta, bogată în soare, muște și praf, e mai plăcut în casă decât pe uliță.
1: Marco, Marco, te-aș întreba ceva.
0: Da.
1: Tu ești gelos?
0: Gelos?
1: Da.
0: De ce mă întreb? Și ce-i spaima asta din vocea ta?
1: Pentru că eu te iubesc pe tine și încă pe cineva.
0: Cum?
1: Marco, te-a tulburat ce ți-am spus? Uite, te-ai făcut al cavaru.
0: Nu, n-am nimic. Numai că...
1: Spune.
0: Ascultându-ți mărturisirea, pentru o clipă patul parcă s-a învârtit cu mine. Mintea mi s-a tulburat.
1: Ah, deci ești gelos.
0: Nu. Am fost pentru o clipă. Dar acum mi-a trecut.
1: Sigur?
0: Sigur.
1: Da, Marco. Vă iubesc pe amândoi ca pe unul singur. Așa cum iubesc pe leu. Iată tot ce iubesc. Să nu te superi. Asta e, să nu te superi.
0: Cine e acel cineva?
1: O să-l vezi. Când o merge să sărim șanțul de la Neranțula Fundoti.
0: La cine? Neranțula Fundoti? Da. Ce înseamnă asta?
1: Cum nu cunoști cuvintele grecești? Tu care știi greca la perfecție.
0: Da, Neranțula. Frumoasa mea Neranțula.
1: Cum? Și tu îmi spui Neranțula?
0: Îți mai spune cineva așa?
1: Nu cumva vorba asta e ceva asemănător cu sacacița?
0: Nu. În grecește Neranțula înseamnă mic portocal amar.
1: Mic portocal?
0: Iar Fundoti, stufos.
1: Stufos.
0: Ești deci pentru mine mica mea portocală amară. Micul meu portocal stufos. Ești refrenul unui cântec.
1: Îl știi și tu așadar?
0: Cine mai știe? Spune-mi, ce-i cu șanțul pe care îl sari? Unde se află?
1: Pe ulița Calimerească. Acolo muncitorii au desfundat toată strada de la un capăt la altul ca să pună conducte și să aducă apa în case. Auzi, pe dușa perete întorce o drăcovenie care se cheamă robinet și apa curge singură. Tare mi-ar place să văd și eu. Tu crezi? Apa din Dunăre urcându-se singură până în odaia ta. E mare năzdrăvănie.
0: Nu știu mai mult decât tine dacă apa din Dunăre se urcă sau nu singură în bucătării. Eu nu dau crezare poveștii cu robinetul pironit în perete, pe care îl întorci și țâșnește un șuvoi de apă fără sfârșit, atât de fără sfârșit, că toată Dunărea s-ar putea scurge în odaie.
1: Da? Dar ce știi tu? Ce știi tu?
0: Eu știu și cred că Neranțula mea iubește un grec de pe ulița Calimerească, desfundată de primărie, și că într-acolo aleargă ea în toate după amiezile, da. Și că de acolo se înapoiază ea veselă și roșie ca foc.
1: Și ce ești gelos?
0: Dacă să fii gelos înseamnă să simți că un cui de foc îți sfredelește inima, atunci da, sunt gelos. L-ai sărutat și pe celălalt ca pe mine?
1: Da, l-am sărutat. Dar el e ceva și tu ești altceva. Nu trebuie să te superi. Hai să vezi.
0: Pe cine?
1: Pe Epaminonda. Pe celălalt. E așa de cum se cade. O să-l iubești și tu.

0: întunecat de bine. Mai avem unde mergi?
1: Am ajuns, Marco. Uite, ăsta este șanțul de pe ulița Carimerească.
0: Adâncitura asta întunecoasă?
1: Da, da, e grozavă.
0: Neranțula, ce cauți tu aici?
1: Nu știu, îmi place.
0: Dar ce-ți place?
1: Îmi place.
0: Șanțul negru ca smoala?
1: Da.
0: Casele astea singuratice?
1: Da.
0: Felinarele de gaz cu lumina lor chioară?
1: Da, îmi place, îmi place.
0: Hai să fugim. Hai să fugim, nu te mai gândi la locul ăsta. Nu te mai întoarce aici.
1: Nu, nu pot, nu pot.
0: O să plătești tu scump odată și odată dacă nu te oprești la timp. Hai să vezi.
1: Eu zi, lasă-mă, Marco, lasă-mă.
0: Naranțula, de ce tremuri?
1: Nu, nu, nu.
0: Unde vrei să fugi? Unde vrei să fugi? Potolește-te, nu sări peste șanț, o să cazi.
1: Nu, nici când, din șanț, fermecat, nu pricep. Și pe tine o să te farmeci, ai să vezi.
0: Naranțula, unde te duci? Poftim, iar a dispărut. S-a dus ca ună lucră spre cântec.
1: Haide, Marco, haide, Marco, stai și tu. Haide, Marco.
2: Oh, oh, avem un safir.
3: Ridică masă, Rinaru, să-l vede la față.
4: Nu mi-ai spus că o să mă întâmpin în strada Calimerească o ceată de băieți.
1: Este ceata de stași Epaminonda.
4: Epaminonda?
1: Da.
4: Nu degeaba se spune pe la noi că orice grec e capitan.
5: Bună seara, Marco. Fii binevenit în mahala noastră. Epaminonda sunt eu.
0: Îmi pare bine.
5: Neranțul spune că ești de treabă. Și eu și ea suntem la fel. O să vedem unde o să ajungem cu o fată cum se cade iubită de doi băieți la fel. Și pe care și ea iubește.
1: Da.
0: De ce te-au ales, capitanul Ciute?
5: Chiar, palicari! De ce m-ați ales?
6: Păi, tu știi o mulțime de lucruri.
3: El ne-a învățat să le facem.
5: Păi,
0: înțeleg. De asta le gănați așa în mâini, așa de fălăși.
1: Păi, dar ce nu-ți grozate?
6: Nu grozate, nu ți-o place de
3: păi. Poți să-ți faci și tu unul. Iei un pepere mare.
6: Îl găurești de miez așa, îl găurești cu crestătul rotund.
1: Păi, după aia e simplu. Bagi o lumânare aprinsă pe fundul pepenelui și felinarul e gata. Ușor, nu? Te ajut eu să-ți faci unul.
5: Marco, putem să te învățăm și alte lucruri frumoase. Să cânți și să dansezi ca noi. Și ghecește?
0: Sigur că știu.
5: Bine. Ranțula.
1: Da?
5: Vino mai aproape.
1: Da.
5: Să ne luăm de braț toți trei.
1: Hai, hai să
5: așa.
1: Așa.
5: Acum, hai, palicarii.
1: Hai, da.
5: Unu.
1: Unu.
5: Doi.
1: Doi.
5: Trei.
1: Trei.
5: Și.
1: Și.

0: Naranțula, iar a început să sar pe deasupra șanțului. Hei, unde te duci? Iar a dispărut.
1: Hai să o vezi. Hai să o vezi curând.
0: Se mai întoarce?
1: Nu. Nu. Nu se mai întoarce în seara asta. Noapte bună, Marco. Noapte bună.
0: Noapte bună.

copilăria și mai ales începutul adolescenței sunt trepte ale vieții pe care nimeni nu le înțelege. Oricât le-ar fi trăit părinții, cei căsătoriți nu le înțeleg mai bine decât cei necăsătoriți. Și foarte bine așa, căci altfel viața ar fi grozav de monoton. Copilăria, adolescența, maturitatea și bătrânețea sunt patru vieți, patru feluri de a trăi. Le ucizi pe toate dacă vrei să torni pe una în tiparul celuilalt. Astăzi știu că uleiul sfânt care ne curge în vine potrivit temperamentului nostru își cere dreptul de a se manifesta încă din clipa când ne naștem și este cu totul străin de ceea ce numim logică, bun simț, judecată. Asta e soarta noastră. În Orient se și spune: ce ți-e scris, în frunte ți-e pus. Pe fruntea mea, a Neranțulei și a lui Epaminonda, stătea scris să ne înțelegem prin violență și să ne distrugem unul pe altul prin dragoste.

0: Marco, tu îl știi pe Miu?
1: Da.
0: E bine, Neranțula îmi spune mereu că el are cel mai puternic zmeu. Nimeni nu se poate măsura cu Miu. Asta îmi stă pe inimă. Ție, nu?
1: Neranțula admiră pe un altul în materie de zmeie?
0: Da.
1: Bine,
0: da,
1: eu am zmeie de toate felurile și mărimile. Ce să mai spun, cel mai mare dintre ele.
0: L-am văzut aceea din hârtie căptușită cu pânză. Mă întrece în înălțime cu 5 capete.
1: Nimeni nu e în stare să le facă mai bine ca mine. Nimeni nu mă poate birui la încurcarea zmeilor.
0: Știu, Marco, s-a dus vestea în toată mahalaua de prăpăl pe care îl faci cu zmeile tale. Uite, tocmai de asta am venit. Ca să te îndemn la înfruntarea cu Miu. Ești singurul care se poate măsura cu el.
1: Numai că Neranțula nu mi-a spus niciodată că îl socotește pe Miu mai tare ca mine.
0: Ce va spune? Dacă ai să întrebi. De fapt, vom avea nevoie de Neranțula dacă ne luăm la întregere cu Miu.
1: Abia aștept. Am mână sigură și am să-i smulg adversarului și zmeu și sfara din mână.
0: Bine, Marco.

0: Auziți? La ateliere dau brășuieră de prânz. Uite, am mezelui, pâine și vin. Ce-ați zice să mâncăm împreună la iarbă? Undeva în afară de oraș.
1: Ai vreme?
0: Da, după amiaza asta nu mai ca arapă. Dau fuga până acasă să-mi băt câinele și mă întorc imediat.
1: Da, ascultă la mine, Marco. E o nebună. O vezi? Își cheltuiește toți gopoganii agonisiți cu trudă, deși știe că eu am bani.
2: Dar tu de unde ai bani?
1: Îi fur de la tata când câștigă la cărți și se întoarce acasă beat criță.
2: Asta e treaba ta. Nu-mi place însă că îi lipești neranțului porecla de nebună și altele asemenea. E o fată cum se cade și năcăjită, care mi-e tare dragă.
1: Îți place? Îți place doar mie. Dar mie.
0: Am venit. Hai, băieți, mergem?
2: Ce frumos te-ai pieptănat.
0: Da.
1: Pariez că te-ai dat cu parfum de liliac.
0: Da, miroase-mă. Întocmai e felii.
2: Eu dau fuga să-mi aduc zmeu.
0: Zmeu? Ce-i voie de el?
2: Mă duc să mă iau la întrecere cu Miu.
0: Cu Miu?
2: Da.
0: Adevărat? Ai curajul?
2: Da, pentru tine o fac.
1: Zice că tu îl crezi pe Miu mai tare decât el.
0: Da, da, este adevărat. Îl cred. Dar Marco, Marco, smulge lui Miu zmeu și...
1: Și ce... Ce?
0: Mă privește, lasă mă împăci.
1: Da. Bine, ne întâlnim pe Maidanul Mare din mahalaul lui Miu. Eu mă duc, mă duc să-mi aduc ceata. Nu întârziați. Vă aștept acolo.
2: Ajungem și noi îndată. Neranțula, te rog, iubește-mă numai pe mine.
0: Nu trebuie să fii gelos, Marco. E o prostie. Încearcă să-l bați pe Miu și am să te sărut numai pe tine.
2: Pentru ce e nevoie să-l bat mai întâi pe Miu ca să mă săruți? N-asta nu pricepe, rup tu capul.
0: Ca să fiu mândră de tine.
2: Bine, oricum, premiul pe care mi l-ai făgăduit după victorie merită o luptă.

0: acum că am ajuns în mahala lui Miu, putem înălța smeul.
1: Da.
0: Da, dar mai întâi am să vă dau la unde câte un acolo, câte un sărut.
1: Înțeleg să mă sărut?
0: Înțeleg, nu, pe tâmpla.
1: Înțeleg să mă sărut pe mine, al meu e smeul. Dar pe Pavilion, de ce?
0: De ce? Pentru că nu ești singur în lupte. Sunteți amândoi de asta. Ai, nu trebuie să faceți mitrele astea botoase. E o prostie. Hai, dă-mi smeul, Marco. Dă-mi.
2: Ai grijă. Ai grijă, nu într-o asta, nu strici.
0: Ah, lăsați pe mine, băi.
2: Asta zic și eu, provocare! Să-mi dați mânetele zmeu parfumeafului mie!
3: Ucigarea mea o să spală din somn toată mahalaua!
2: Important este să-mi trezească pe Miu din amorteara!
4: Ia uitați-vă, oameni, cu ce mă întrece de
0: zmeu! Ia uite ce-o meu!
4: Să-ți stai de toată vreo 20 de metri!
0: Ua, și uite cine ține cârma! Un drag de fetișcare!
3: Nici tu, pe coadă de stână, cu de prete!
2: Atenție! Scrivine ușor la dreapta și la stânga! Hai, Miule! Nu dormi! Primește provocarea noastră! Hei!
5: Bunui Miule, Miule! Nu am vrut să vă înfeteți cu mine!
6: Miule! Ce mare! Prea fericit! Miu și-a tot aprimare vestita lui Privighețoare!
0: Privighetoarea lui Miu!
7: Ca un bolovan s-a prăvălit!
2: Te-ai curățat, Miule!
7: Dar al cui zmeu ăla de stă priponit ca soarele pe cer?
5: Lasă-mă
7: frumos!
5: Păi înalți iar zmeul și o să vedem noi al cui e mai tare la încurcare!
0: Să ne ținem bine, băiți! Să ne ținem bine! Miu și înalță iar mașineria!
2: Cu mașinărie, zmeu ăla peticit,
3: așa arată un zmeu, Miule? Așa ne privești tu provocarea? Ia privește numai ce splendoare de zmeu avem noi!
2: Ai mai văzut altceva?
3: Zbor ideal, stabilitate perfectă!
2: 220 de metri de scoare întinsă să pocnească noastră!
3: Camele cu o linie oblică între cer și pumnii mei!
0: Ascultător la toate mișcările!
3: Și puternic! Oh, mai să mă ridici în sus și pe mine!
0: Vezi, Marco, să nu te trezești urât între nori, așa un fără cum e!
2: Ia
3: uitați-vă! Uitați-vă afară, lui Miu! Ce burtă urâtă face!
2: Dar nu vezi, are gura prea largă!
3: Coadă puțină! Dă-te bătut, Miule!
2: Dă-te bătut!
3: Zmeul tău e gata să se dea peste cap!
0: Privighetarea lui Miu nu se mai supune comenzilor!
1: Am dat o fugă până aproape de poarta lui Miu și am tras cu ochiul la ce mai e de acolo.
2: Tot timpul trebuie să fim atenți la matrapazlâcurile adversarilor.
1: Matrapazlâcuri? Ce vrei să spui?
2: Acum trag de zmeu trei, nu unul sigur.
3: Și ce-i cu asta? Chiar tu ziceai că o să-l ajute și frații lui.
1: Altceva mă îngrijorează. Am prins de veste că Miu a trimis un puș pe acoperișul de cinului să taie sfoara zmeului nostru.
3: Aoleu, ce le facem, fata mea?
1: Te chem pe băieți și pun să fie cu ochii în patru.
2: Hei, Fabini!
8: Da?
2: Și tu, Gerasimos, veniți în pace.
8: La ordine, capitan, la ordine.
1: Fiți cu băgaia de seama.
8: Așa.
2: Semnalați orice mișcare suspectă de la sara.
8: Am înțeles.
2: N-au gânduri curate.
8: Am înțeles. Biviți-vă pe noi și începeți o dată încurcarea zmeilor.
3: O începem noi, n-avea grijă.
8: Așa.
3: Miule, acum la atac. Numai între noi doi. Atenți, tu te lăgi.
0: Călosul.
2: Vinție, Marco, manevră de apropiere.
0: Mă întorc în toată, băi.
3: A început să tragă cu fuge de soare.
1: Da.
3: E prost. A căzut în curță. Chiar dacă zmeul e mai mare și mai greu, e un avantaj. Al meu nu face burtă, vezi?
2: Tocmai ca să-ți păstezi avantajul, trage tare de soare. Trage acum, până o faci ca oțelul.
3: Nici gând. Alta-i tactica. Am să slăbesc soarea ca să mișe.
2: Ce-ai făcut, Miu? A fost cu putere. Ți-a făcut o cocoașă.
3: Ce dacă? Când Miu ajunge în vârf, eu pun furca.
2: Gata. A ajuns.
3: Acum e acum. Să tragem, Epaminonda, să tragem vârtos înainte ca zmeului Miu să ne scape. Hai, așa. Al nostru e! Trage, trage! Trage!
9: Ai zis, bravo! Ai zis,
10: bravo! Ești învingător,
4: Marta! Da, trage de regal!
9: Asta, asta, trăiești, Miule! Privighe toată așa, asta, coada în jos!
3: Unde ai dispărut?
0: Am fost voi să adunăm pietre. Nu se știe.
3: De ce?
0: Proiectile de rezervă pentru drumul de retragere. Aici suntem mahali.

0: stricat omului acoperișul.
1: Ce-a făcut? Mă arăt eu vouă terminilor. O, uite-ți mamă, să-mi distrugă mie bunătatea. Las că vedeți voi.
2: Hai să o ștergem,
1: iute. Mă duc eu la părinții voștri, vă aranjez eu. Măcar le reșteptem de voi.
0: Ăsta nu glumește, ăsta nu glumește. Vă luăm la sănătoasă, hai de băieți.
2: Hai, trage repede zmeu. Până nu este unul din curte. Gata, m-a donat toată sfoara, hai tu-l-o.
3: Marco, asta nu e decât începutul.
4: Ce vrei să spui?
3: În curând o să o facem și mai lată.
4: Cum?
3: Și altfel decât cu zmeile.
0: Peter Marie.

0: dansul afundotii. Copilărie, dulce și sfârșitoare copilărie. Simt nevoia să te retrăiesc, o copilăria mea, căci abia ieri eram copil. De ce oare nu se prelungește copilăria până la sfârșitul vieții? De ce devii deodată grijuliu, meschin în toate și mai ales chipzuit? La ce bun prudență? Ce ne dă în schimb această zgârcenie pe care o punem în toate ce cheltuim? O zgâietură ne face părul măciucă, o necuviință ne jignește, puțină mânie ne otrăvește sângele până la următoare mânie. O dorință nesatisfăcută ne umple capetele cu ranchiună și mai presus de orice, acest coșmar de a voi să aduni, ca să ai cu ce trăi 1000 de ani în belșug. Neranțula, micuță fecioară bună cu trupul învârtoșat de muncă nevoioasă, prietenă de neînțeles, roua vieții mele, care mă întâmpinai în fiecare dimineață cu gălețile tale pline de argint, fiu. La tine mă gândesc când rostesc cel mai dulce cuvânt din lume, copilărie.
1: Ia spune, Marco, tu ai curaj să străbați în not Dunărea?
2: Ce întrebări? Care băiat din Brăila, oricât de fricos ar fi el, n-a fost ispitit să tracă Dunărea în not de la Categața Ghecet?
1: Da, asta zic și eu, ispravă nemaipomenită. Nu-i deloc ușor să atingi cu piciorul nămolul de pe malul celălalt și să zvâcnești îndată înapoi. Spune tu, cum în not mai bine câinește?
2: Și câinește și ca broasca, mai știu, pluta, vănicește, călcând apa.
1: Spune, ai traversat de multe ori Dunărea?
2: Nu, niciodată, dar socot că a venit timpul să o fac. Asta e legea pentru fiecare copil al bătrânei noastre Dunări.
1: Nu, Marco, să nu o faci. Mi-e teamă. În fiecare anotim brațele nemiloase ale fluviului îmbrățișează trupurile celor care se încumetă sau străbată de la un mal la celălalt.
2: Așa e, nu zic nu. Dar Dunărea are deja la cheremul ei destule trupuri. Nu cred să mă mai vrea și pe mine.
1: Nu glumi, Marco.
2: Și dacă ar fi să mă nec? I-aș dărui Dunării dovada supremă a iubirii mele.
1: Lasă prostiile. Am să-ți spun ceva foarte important. Ascultă-mă cu atenție.
2: Da.
1: Dacă e paminondă de atâta să treci Dunărea în not, tu s-a întors, să nu primești. El e în stare să o facă, tu însă te vei neca. Și el asta vrea, tu pricepi.
2: Și dacă mi-ar place să-ți dovedesc că sunt gata să mor pentru tine?
1: Tu chiar vrei să mă superi? E paminondă, vine spre noi. Ce palid e, pare rău și desferință.
3: Marco, vreau să-ți spun că unul dintre noi doi e de prisos lângă Neranțula. Nu vrei să dăm Dunării dreptul de a alege?
2: Ba da, Epaminondă, vin îndată. Dar mai întâi s-o sărut pe Neranțula.
1: Ce? Da.
2: Așa, ca oamenii mari.
1: Sărut.

0: plumb în picioare, plumb în brațe. Inima îmi bătea din ce în ce puternic. Urechile îmi bocneau și malul ca de gâtul care se depărta într-una. Ah, Epaminon, da. Tu o să te însori cu năranțul mea. Eram convins. Bolta cerească se învârtea, se clătina, dumele părea că urcă spre cer. Iar eu simțeam arsura de neuitat a sărutului neranțului pe care mă lăsase să-i iau din toată inima.
1: Da.
2: Ce tine? Nu mai poți face pluta?
1: Am obosit.
2: Trebuie să rezești. Trebuie. Așa. Oh. Eva, nu m-a văzut pe sunt dificultate. Acum îi pare rău. Cu noastră de mai ar fi n-avă clăbătită. Marco. Marco, ce faci? Nu mai vezi să vezi curenții?
1: Nu mai pot.
2: Marco.
3: Hei! Marco, ziu! Ajutor!
1: Ajută-mă! Mă pierd!
2: Marco, ascultă-mă! Am prevăzut tot! Acum trebuie să se cor sub tine și concret!
1: Dă-o repede încoace! Repede!
2: Așa, stai pe ea! Vezi cum te-am prins în sus? Ah. E mai bine, nu-i așa? Totul este să nu te speri! Așa, nu te liniștit! Ți-a revenit?
1: Da, mie mai ușor așa!
2: Gata, a trecut pericolul! Când ajungi la mai spate de gigantă, ca să mă apel la munda, că-i îndreaz pe scoară!
1: Mamă!
2: Așa!
1: Am ajuns!

0: mai nici prima săptămână de septembrie. Dacă ai ști cu câtă nerăbdare am așteptat-o.
1: De ce?
0: Cum de ce? E săptămâna murelor târzii. Le găsești departe spre Corotișca, în bălțile deltei.
1: Și cum ajungem noi până în bălțile deltei?
0: Cu Epaminonda.
1: Nici gând.
0: Ascultă-mă, Marco, să nu fii rău cu Epaminonda.
1: Nu vrei să înțelegi odată că nu-mi cap două săbii în aceeași teacă?
0: Lasă teaca și urmărește-mă ce-ți spun. Epaminonda e rost de remușcare, că a vrut să te omoare, mișelește.
1: A, și acum vrea să mă omoare voinicește, ca și când asta mi-ar ține de cald.
0: Nu, n-are niciun gând rău. Vrea să ne aducă la Corotișca, să mâncăm murele vulpii, ale lupului și ale nacâțului. Știi, niște mure mari și negre ca ochii mei. Și toate cu praf de prumă. Și dulci, dulci de casărâtul ăsta pe care ți-l dau eu acum. Nu cumva ți-a pierdut glasul, Marco?
1: Nu, dar bătăile inimii mi s-au oprit pentru o clipă.
0: Să nu spui nu. Am o poftă nebună să mănânc din murele animalelor sălbatice. Și tu știi că o poftă nesățioasă face foarte mult rău. Pentru că... pentru că este mult mai tare decât noi. Și apoi, dacă ești bun, vei îngătui lui Epaminonda să ne doberească la rândul lui, că e și el în stare de ceva. Se simte un minici, vrea să ne arate ce bun capitan de corabie este. Ce zici?
1: Să mă mai gândesc.
0: Vom merge toată ceata cu barca lor cu pânze. El va fi capitanul și ne va ului pe toți. Înțeles, mai? Și nu o să fii gelos, nu-i așa?

0: Formida, din fetele vreze, cu spietatea asta. Credeam că pământurile de dincolo de stucăriș sunt pierdute pe vecie pentru buna harnică a omului.
1: Câinele și-a înțeles stăpânul de prezența noastră aici.
0: Uite-l, tăpenar, a ieșit din casă și vine spre noi.
2: Mă, mă, pleacă de aici, putere! Să-și bă, că mi-a luat musafie. Bine ați venit? Nevastă! Nevastă, vină de grabă să-i vezi pe curajoșii care s-au pripășit prin pustietatea asta noastră.
3: Ați venit după mure, așa-i?
1: Da, da, da, da, după mure. Nici mi-a trecut prin cap că o să găsim aici și pepeni uriași, cum n-am mai văzut alții.
2: Apoi asta e singura noastră mulțumire, arăt. Ne-am sălbăticit aici ca și pământul care ne hrănește.
3: Vă aduc niște pepeni să vezi cât sunt de gustoși.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, ne-am îndobat cu mure. Mulțumim foarte mult, da?
3: Atunci dă mâna frumoasă. Știu să-ți văd viitorul în palmă. Nimeni nu se pricepe mai bine ca mine să citească ursita în liniile mâini.
0: Parcă am fi într-o poveste, da.
1: Sau poate într-un vis.
3: Aha. Ești rodul unei iubiri nelegiuite. Viața o să-ți fie cumplită. Ursita ți-e legată de un tânăr care e din neamul tatălui tău. Du-te, fată. Mi se rupe inima.
0: Din ce neam e taicătru?
1: Lăsați-mă în pace. Nu cunosc niciun tată. Lăsați-mă în pace.
4: Răzula.
1: Lăsați-mă în pace.

0: Ce caragios sunteți amândoi cu boturile murgite de mure.
1: Mă, ce parcă tu arăți altfel.
0: Eu? Dar nu m-am murdărit deloc. Numai că teamă mie că trebuie să mă învăț eu cum se mănâncă murele. Da, uite, așa se desprind murele ușor de pe creangă, apoi neranțul ale sărută una câte una și le bagă în gură pe rând la amândoi frățește. Sunt gustoase, Marco. Neranțul la fundoti, neranțul la fundoti, îți plac murele mele, panonda.
1: Murele tale? Cărbune aprinși, astea sunt.
2: Neranțul la cărbune aprinși.
0: Iar v-ați văzut un plat. De ce, nu e drept ce-am făcut?
1: Foarte drept, neranțimu, atât de drept. Că doar al dracului.
0: Dar mă, te-ai supărat că am dat mureșul Marco, spune așa-i?
1: Dar ce militare el, răspunde. El te-a adus aici, el, al meu e vasul. Al meu. Și atunci?
0: Și atunci e vasul tău, o vechitură care ia apă peste tot, ăsta-i vasul tău.
1: Vechitură cum e, v-a adus pe tot aici.
0: Da, noroc cu băieții tăi, dacă nu erau ieșa în drama asta, s-ar fi umplut de apă.
1: Ce, băieții mei, vrei să spui statul major al amiralității?
0: Da, chiar așa, chiar așa, prin găurile pantalonilor lor, vezi toată averea amiralității.
1: Asta e observat tu la ei, da. Asta, da. Nu priceperea cu care au știut cârmii când era să ne ciocnim de șlepuri.
0: Și nu să ne ciocnim, poate vrei să spui că șlepurile erau să-ți facă zob barcazul.
1: Nu, singurul pericol adevărat ai fost tu.
0: Eu.
1: Doar tu era să fărâm vasul. Tu cu săriturile tale nesăbuite. De la pupă la proră, de la proră la pupă. Hop, hop.
0: Da, totuși sunt de vin și că Janica ta corabii ia apă peste tot. Sau poate îi devină dună.
2: Lasă-l, neranțula, lasă, nu-l mai înțepa atâta. Epaminonda s-a purtat ca un viteaz.
0: Hai, fi pe pace, Marco. Nu se sperie el de împunsăturile mele. Îl apără cu tărie platoșa lui de lup de mare. Nu-i așa, Epaminonda?
1: E dragul tău. Cu șanramaua asta aș ieși biruitor din orice bătălie,
0: da,
1: navală.
0: Da, da, și tocmai de aceea, amirale, Epaminonda, am să te răsplătesc pe loc cu un sărut. Și acum să ruși pe Marco?
2: Nu vrei să sfârșești cu Epaminonda când îl mângâi pe Marco și cu Marco când îl mângâi pe Epaminonda? Nu, nu, nu vrei să sfârșești odată?
0: Nu, nu, n-am de gând, n-am de gând.
1: Aman, Marco. Aman, more, Marco. Asta e bolă curată. Ce nu mai poate dura.
2: De ce, neranțule? De ce ne înveninezi așa? De ce ne întârâți pe amândoi?
1: Aman, Marco, aman. Eu unul îmi dau sufletul. Bine ar fi ca o furtună să ne scufunde înainte de apusul soarelui.

0: ce râsa îngotoșmenea de iar?
1: Octombrie e trist, ca și inima mea.
0: A, te înveselești tu acuși. Ah, află că în iarna asta o să mâncăm dovleci copți în soba mea. Ce? Ce-i mă cu tine? Nu ești de acord, Leu? Sau poate nu-ți place iarna?
2: Deci mie nu-mi place iarna. Gălețile tale nu mai sunt pline cu argint. Fă.
0: Argint viu în gălețile mele? Cum vine asta?
2: Da, argint viu. L-ai băgat de seamă? Iarna însă nici urmă de soare care să tremură în apa din gălețile tale.
0: Așa e cum spui tu. În schimb, vedeți ce frumos aurește soarele palid ochiul de ferestrelor din ulița Galimerească? Ia uitați. Ia uitați-vă șanțul altădată întunecos ca un mormânt. Ia acum scăldat de rasele aurite ale amurcului. Dar numai că acum e foarte bine, știu să-l sar.
2: Da, e periculos. Pot să mor dacă nimerești în șanț.
0: Mie nu-mi e frică. Leu? Leu?
2: Naranțu?
0: Hai să ne arătăm fricoșilor ăsta la doi. Cum s-ar șanță dată cu mine? Hai, Leu! Haide!
3: Naranțu,
0: hai,
3: stai!
0: Hoppa! Și înapoi, hai! Hop! Ați văzut? Ați văzut? Bravo, Leu! Bravo! Tu ești mai curajos, nu ca ei. Naranțu la fundot. Un salut pentru Marco!
1: Aman, aman, neranțimu, fiecare salut pe care îl dai potrivnicului meu e un pumnal pentru mine.
0: Neranță, un salut pentru Eva Milonda și un salut pentru Marco și... Hoppa!
3: Neranțula!
1: Ajutor! Am un șant! Neranțula!
3: Stați-l, neranțul, oameni! Să scoatem afară, oameni!
1: Otrăsură! Otrăsură! Chemați-o, otrăsură! Trebuie să o ducem la spital!

0: era sfârșitul unei suferințe și începutul altea, mai grozavă, care a durat ani în șir. A doua zi după vindecare, Neranțula a dispărut de la spital, fără să ne spună un cuvânt de adio, fără să ne lase o amintire. 5 ani am căutat-o cu disperare pe prietena care ne iubea cu o dragoste pe care n-am înțeles-o. Această dragoste, acest prieten femeie, acest chip mirat și nevinovăție voluptuoasă, totul era făcut pentru fericirea noastră. O, bărbate, când femeia îți poate fi prieten, ea este mai neprețuită decât cea mai bună dintre neveste, mai completă decât cea mai pasionată iubită și întrece de 1000 de ori cea mai deplină prietenie pe care un bărbat o poate avea cu un alt bărbat. Pentru că femeia e complexă și diferită ca și pământul care ne farmecă și ne hrănește.
1: Am obosit să tot împing. Mai trage și tu de oiște.
2: Portocale și lămâi.
3: Lămâi și portocale.
2: Doi bani, un ban, portocale, lămâi.
3: Un ban, lămâia.
2: Cred că am bătătorit metru cu metru praful și noroaiele pe toate ulițele Brăilei și ea nicăieri.
1: Stau și mă tot întreb, unde o fi dispărut? Parcă ar fi intrat în gaură de șarpe.
2: Portocale și lămâi de vânzare. Pe vânt, pe arșiță, pe ploaie, dimineața și seara, tot mereu asta facem, asta facem. Portocale și lămâi de vânzare.
1: Marco, hai să ne îndemnăm cu cântecul. Cine știe, poate ne aude de undeva.
4: Pe țărmul mării, pe frundiș, Neranțul la fund ochii, o fecioară șpertea pusta, Neranțul la fund ochii.
2: Oavea ea oare inima asta să nu răspundă dacă ne audă?
1: No, aman, Marco, aman. Eu îmi dau sufletul. O fi rău cu rău, dar mai rău fără rău.
2: E, Paminonda,
1: cum a fost ea în stare să ne părăsească? Asta e cruzime.
2: Nu pot pricepe unde să fie ascunsă.
1: 5 ani fără ea.
2: Cu cine și-o fi împărțit mângâierile frumoase noastre, Neranțule?
1: S-o fi măritat. Ah, aman, Neranție, unde ești, Neranțula mea?
2: A noastră era fericirea mândorură. A ta și a mea, Neranțula noastră.
1: Am uitat toate ranchiunile de altădată.
2: Le-ai uitat și tu. Și eu le-am uitat, Paminonda. Fiindcă acum, vezi tu, nu mai vrem nimic. E adevărat, odinioară am dorit lucruri care te tulbură, te zăpăcesc și te fac să urăști. Dar astăzi, ba chiar de multe vreme, de când ne-a răpit inimile și a dispărut, nu dorim decât pe prietena cu chip neînduplecat și nevinovăție răutăcioasă.
1: Oare o să mai regăsim vreodată?
2: Nu știu. Dacă o să o regăsim, ne vom arunca la picioarele ei să-i spunem: prietene, prietene, ne-am împăcat. Dă-ne șorțul tău ca să ne lipim de el obrajii noștri potoliți în frăție.
1: Da.
2: Fiindcă ne-am împăcat, prietene.
1: Nimeni niciodată nu poate înlocui pe Neranțula noastră. La cât am colindat după ea ăștia 5 ani prin tot orașul.
2: Și cartierele boierești tăcute și reci ca și inima sătuilor care le locuiesc.
1: Și mahalaua înghesuită, gălăgioasă, murdară.
2: Dar mult mai omenoasă, Paminonda. Îți amintești? Oamenii sărmani vreau să ne afle durerea.
1: Da, așa e. Omul de jos înțelege prăbușirile sufletului. Le-a îndurat și el în viață de multe ori.
3: Lămâi și portocale în zare.
2: Lasă, nu ne cumpără nimeni marfa pe aici. Numai câțiva bețivi. În mahaloa asta n-am călcat niciodată până acum. Hai să plecăm, Paminonda.
1: Hai!
3: Rămâi și portocale!
1: Asta ne mai lipsa. Să ne ia la ochi câine.
2: Aține-te că vine unul după noi.
5: E leu! Leu!
2: Ele! Ești nebun cum o să fie leu, jaca aia mare și puternică?
1: Ele! Te-a mirosit. Vezi că s-ar bucura. Aman, Marco!
2: Crezi că el? Atunci cum? La cine? Unde? Leu, vin la mine. Leu, nu mă recunoști?
1: Și totuși ne-a cunoscut, Marco.
2: Mângâie-l, așa, așa.
1: Ce-o cu tine, mă, băiatule? Leuțule, hai, mă. Hai, mă, poate ne duci la casa stăpânii tale. Neranțimu.
2: El e.
1: El.
2: Leu, hai, Leu, du-te acasă. Du-te acasă.
1: Marco, hai, scop așa șanță. Repede după el.
2: Uite, asta e casa unde a intrat Leu.
1: Frumoasă casă. E mâna întâi.
2: Cea mai frumoasă din tot șanțul. Are o înfățișare serioasă. Ciubuce la fațadă, storurile trase.
1: Serioasă, zici? Felinarul roșu nu-i lipsește, chiar dacă e cu totul aurit.
2: E casa serioasă, ascultă-mă ce-ți spun. În șanț nu sunt decât vreo 2-3 de soiul ăsta. Frecventate de ofițeri de marină și de oameni însurați, foarte bine. Aici sunt puține fete, toate tinere și foarte frumoase. Ele nu se arată niciodată la ferestre sau în pragul porții, cum fac celelalte.
1: De unde știi tu toate astea?
2: Am auzit și eu la oameni.
1: Deci acum, ce facem?
2: O să strigăm.
3: Portocale și lămâi!
6: Portocale și lămâi! Portocale!
1: Marco, nenorocire, mizerie, Marco!
3: Portocale!
1: Ce facem, Marco?
4: Pe țărmul mării, pe prundiș, neranțul la fundotii, o fecioară-și plătea fusta, neranțul la fundotii. Pe țărmul mării, pe prundiș, neranțul la fundotii, o fecioară-și plătea fusta, neranțul la
7: fundotii. Voi sunteți?
1: Aman, Marco! Aman!
2: Să lucrați! Ține-te de mine!
7: Intrați repede! N-am cum ieși!
1: Ai văzut-o?
2: N-am avut putere să mă uit. E...
1: Marco.
2: Nu credeam că inima omenească poate îndura atâta grozăvie.
1: Mai bine moartea!
2: Hai!
7: Marco! E cu Aminonta! Hai! Hai, intrați! Ah, ce smutrele astea! Hai, veniți înăuntru! Am atâtea să ne spunem. Vai, vai, vai, ce frumoși sunteți cu bărbile astea. Nu-mi place felul cum mă priviți. Ce s-a întâmplat? Mă bucur mult că vă revăd. Nu credeam să mai vină clipa asta. Marco, e pe Minonda. Hei, cafeci, 3 cafele cu caimac și 10 legale.
8: La mea asta e în cameră?
7: La mine în cameră. Și asta nu-ți prea nimeni, s-a înțeles?
9: Fetița mea!
7: Ce?
9: Amicuța, cui frumoasa mea, nu poți merge cu niște coate goale!
7: Cu ce? Adică!
9: Hai, mi-ai pune la binele, fata mea, ce dracu, nu ți se mai poate vorbi! Uite așa, pățești și-a trebuit să prea mult copii!
7: Să mă lasă în pace! Sunt așa de mulțumită că ne-am regăsit. Hai, dați-mi mâna. Hai odată! Și tu, Epaminonda.
1: Neranțimu.
7: Așa, așa, așa, ca pe vremuri. De ce vă tot uitați unul la altul? Nu puteți să-ți creștea dinții? Hai, prieteni, nu mai faceți pe spărați. Uite, uite, poate că asta o să vă dezmorțească puțin. Neranțul la fundotii, neranțul la fundotii. Un sărut pentru Marco și un sărut pentru Epaminonda.
1: Neranțul.
8: Scuzați, v-am adus cafelele.
7: Acolo, uite.
8: Unde se pun?
7: Acolo pe taburet, pune-le, între cele două fotolii. Hai, și acum poți să pleci. Veniți, supărăcioșilor. Aici, unul la dreapta, celălalt la stânga. Fiecare pe scaunul lui, ca să nu fie motiv de supărare. Așa, ca pe vremea murelor. Hai, hai, spuneți odată ceva. Oare frumusețea mea v-a luat piuitul de tot? Mai sunt la fel de frumoasă?
2: Frumoasă, Neranțula. Ca un diamant în soare.
1: Frumoasă, Neranțache. Ca visele copilării noastre frumoase.
2: Dar ce păcat.
1: Da, ce păcat, da.
2: Toată comoara asta îngropată într-un șanț.
1: Atâta farmec, atâta strălucire, sluțite de urțenie.
2: Mărgăritare orbitoare aruncate porcilor.
1: Un văl subțire de mătase dat pe mâna unui nebun.
2: Un trandafir în toată splendoarea lui rănit mișelește.
1: Și pentru ce această crimă jalnică?
2: Chiar, Neranțula, de ce nelegiuirea asta?
1: Nu erai fericită, iubita?
2: Noaptea alături două inimi înflăcărate de prieteni.
1: Câtă tandrețe disprețuită.
2: Câtă dragoste ucisă în praze.
7: Prieteni, aici, aici nu sunt iubiți cei ce vin să vorbească atât de sinceri. Nu vorbești de funie în casa spânzuratului și spânzuratele care suntem încă n-au murit de-a binelea. A vorbi așa, cum ați făcut-o voi, înseamnă să ne spânzurați din nou. Oare de ce nu ni se iartă curajul de a fi ceea ce suntem? Aman, eu are cineva adevărat sigur că măcar am vrut-o.
2: Mearanțul,
7: ce bine e să privești în ochii unui prieten pe care îl iubești. Marco, Marco Epaminonda, cât sunteți de prăpătiți. Eu am pătimit și voi sunteți cei care ați murit.
2: Am pătimit și noi, mult, mult.
7: Pentru ce? Pentru ce? Din cauza suferințelor voastre? Eu nu mă gândesc la ale mele. Eu...
1: Am auzit că aici se spune Anicuța. E numele tău adevărat?
7: Numele meu adevărat? Numele meu adevărat? Eu n-am nume. Oamenii spun cum vor ei, Isaac, Agița, Anicuța sau altcumva, după inimă și loc. Voi m-ați numit Neranțula, afurisit nume, care m-a scos din minți și n-am cât plăcit să plătesc cu viața pentru asta. Cine?
10: Anicuța, eu, patroana.
7: Am zis să nu lăsați în pace astăzi.
10: Să mă ținut, domnii, înțelege, Anicuțo, am dreptul să mă gândesc și la taxa mea.
11: Cât face?
10: 5 lei ora.
11: Poftim
10: de persoană,
11: banii.
10: De persoană.
11: Poftim banii, ia banii.
7: Ies,
11: ia banii.
7: Ies afară, că ies. Ies.
10: Bine că s-a dus. Ce vă spuneam? Nu. Nu, prieten, nu trebuie să fiu răutăcioasă cu voi. Numele meu adevărat nu o să vi-l spun nici măcar vouă. Mi-e silă de el. Mă amintește de o copilărie umilă și dureroasă. Dacă cineva mi l-a rostit la ureche, l-aș pălmui. Dar de fapt l-am și uitat. Dar ce n-am putut să uit, ce aș vrea să pricepeți și voi, este această nenorocită copilăria mea. Ea mă ajută să uit multe din tot ce a trebuit să pătimiți voi iubindu-mă. Fiindcă totul se trage, totul se rează-mă pe ea. Din clipa în care viața ni se învățișează pentru prima oară în fața ochilor larg deschiși, dacă ni se învățișează ca o femeie rea, o urâm și iată nepăcătoși.
2: Așa a fost mama ta?
10: Da. Am fost două dușmanțe de la început. Venirea mea pe lume era ca o piedică pentru libertatea ei. Parcă aud. Vino încoace, belea, să te spăl. Sau tu te dai și pacoste, nu te-aș mai vedea înaintea ochilor. Nu mi-a rostit niciodată numele fără să adaugi belea sau pacoste.
2: Înțeleg, înțeleg. De asta nu-ți mai place să ți-l amintești.
10: Totdeauna eram stâlcită în bătăi, luată la palme, trasă de păr. Tot timpul copilăriei mele vânătăile nu mi-au dispărut niciodată de pe corp, decât ca să facă loc la altele. Și n-a fost zis să nu fiu băruită.
2: Și tatăl tău?
10: Tatăl meu? Vrei să spui bovnicul ei? Căsătorit, tata 3 copii, degeaba îl îndemna mama să-și lase nevastă. El îi repeta că nici vorbă nu poate să fie de așa ceva. De mine nici că-i păsa.
2: Și tu?
10: Eu în zdrențe o luam razna pe străzi cu un codru de pâine. Dacă ați ști. După o vreme tata a părăsit-o.
2: Câți ani aveai?
10: 9.
2: A mai venit pe la voi?
10: Da, o singură dată, într-o toamnă, după ce ea îl rugase în genunchi să se întoarcă, măcar pentru ultima oară. În seara aceea mă bătuse crunt, pentru o nimica toată. M-a trimis la culcare fără să-mi dea să mănânc. În vreme ce pentru drăguțul ei pregătise o gâscă friptă. Înghițeam în sec și uram de moarte. N-așteptam decât clipa în care o să-i văd adormiți ca să mă pot repezi la resturile ospățului lor. După ce el a adormit, am auzit-o pe mama ieșind din curte, de unde venea zgomotul ploii. Când s-a înapoiat, a pus jos ceva greu, a stins lampa și s-a culcat lângă omul ei.
2: Ce a adus? Ai putut vedea?
10: Da, un sâmbură de foc ce arunca scântei. Jăraticul icărea din ce în ce mai tare, trosnea și mirosea îngrozitor. Am sărit din pat, mi-am luat bucata de gâscă friptă și m-am dus să mă culc în fânul din grajd. A doua zi eram orfană.
2: Cum?
10: Da, scăpată de la moarte datorită cruzimii mamei mele, care mă trimisese la culcare fără să-mi dea să mănânc. Ea și el au murit asfixiați. Multe li se pot ierta, fiindcă foarte mult s-au iubit.
12: Domnii, s-a împlinit ceasul!
11: Taxa, vă rog! Ah, sălbatică trezire la realitate! Epaminonda, răstoarnă-ți buzunarele!
1: Poftim, madam!
11: Ia-ți banii, ia-ți banii odată și du-te, du-te odată, te rog, să nu te mai întorci!
12: Ecu, să nu mă mai întorci!
11: Nu te mai întorci!
12: Nu ați fi vrut să-mi sechestrați pentru 100 pe cea mai frumoasă dintre fetele mele!
11: Dar, madam, nu spun să pleci!
12: Nu sunteți clienți! Aaa, și atunci ce sunteți? Iubiți de suflet? Păi mai întâi să-mi plătească dumneavoastră cei 4.000 de lei ce-mi datorează și pe urmă treaba e dacă vrea să meargă pe vereți.
11: Du-te cu coară odată! Du-te, madam! Să nu te mai întorci!
10: Oh. Uite, așa spune la toată lumea și fiecare îi dă câțiva poli ca să-mi scade din datorie. Dar datoria nu scade. O cunosc eu ce poamă e.
2: E drept că ți-am împrumutat banii?
10: Da,
7: Da, mi-a dat bani frumoși pe vremea când neștiutoare mai vreau întărnicia oamenilor. De fapt, banii nu erau pentru mine, ci pentru Aurel.
13: Aurel?
7: Da. Cât am sperat să-l pot vindeca, a fost victima unui accident asemănător cu al meu.
1: Cum? A căzut și el în șanțul de canalizare?
7: Da, cu un an înaintea mea. De atunci a sărit cu picioare paralizate. Afară de asta suferă de o tuberculoză moștenită.
13: Unde l-ai cunoscut?
7: La spital. M-a impresionat cu firea lui veselă. Închipuiți-vă, toată ziua făcea servicii altora.
13: El? Un infirm?
7: Chiar așa. Își lua cârjele și ba era după cumpărături, ba era căpătui unui bolnav care îi răsucea țigările, ba lângă altul care nu se putea mișca și dădea să mănânce. Toată lumea iubea.
1: Nu cumva de iubirea asta te-ai molipsit și tu?
7: Ba da. Când am înțeles că Aurel nu era nici pe departe atât de vesel cât părea, de atunci l-am iubit ca pe un frate. Ne-am deschis unei altia inimile povestind-ne copilăria. A lui fusese la fel de pustiești, de ce nu și e ca a mea.
13: De ce? Nici el n-are părinți?
7: Nu, n-are pe nimeni care să-l iubească.
1: Afară de tine, m-ai părăsit pentru un schilot.
13: De ce, Neranțula, de ce?
7: Ah, cum să vă explic? Iubirea lui Aurel pentru mine era mai frumoasă decât a voastră.
1: Mai frumoasă?
7: Da, el mă iubea cu dragoste de frate. O dragoste curată care așa a rămas până în ziua de azi. Pe voi vă știam violenți, gata să vă omorâți din cauza mea. Mi-a fost foarte greu să aleg între voi doi. Și atunci l-am ales pe el. Copil blând, infirm, condamnat la spital pentru toată viața.
13: Deci de asta ai dispărut atâția ani, lăsându-ne neuciți.
7: Eu am crezut că vă fac un bine punând capăt unei situații imposibile.
13: Unde ați stat?
7: La Galați. Ne-a găzduit o prietena mamei, foarte bună croitoreasă. Ca să mă agonisesc, pâinea mi-a cerut să-i dau o mână de ajutor. Aurelia a devenit tovarăș vesel de domino. Leu, pe care îl luasem cu mine, reușea să-i mai descrățească fruntea. Și așa tu trei am înviorat viața acelui cămin de fată bătrână înăcrită.
13: Nu cred că e prea ușor să fii fabricant de veselie.
7: Așa e. După un an de ședere la domnișoara Caterina, Aurel mi-a spus: la spital, barem, bolnavii stau în pat. Afară din spital trebuie să fii ținut în brațe. Nu-i tocmai plăcut să-ți petreci vremea astfel.
1: Nu știa ce spune. În brațele tale e foarte plăcut.
7: Ah, lasă gluma Epaminonda. Pentru el nu era deloc ușor. Da, și tocmai când ne gândeam să părăsim moara noastră de măcina tristețea, să ne croim un drum aiurea numai pentru noi singuri, deodată un curent de bucurie năvări în casa dumneavoastră Caterina, luându-ne pe toți val vârtej. Acest val vârtej era lumea. Lumea cu partea ei de frumos și de urât. Lumea cu binele și cu răul ei. Lumea așa cum e. Și lumea asta se înfățișă într-o zi în persoana unei cliente bogate, cu recomandații bune. O doamnă elegantă cu bijuterii, darnică de zădeau lacrimile. Și cât a înghițit un șerbet, a comandat rochii. Nu s-a tocmit deloc. A achitat totul înainte, deși nu-i fusese cerut decât un acont obișnuit. Parcă o aud.
14: Spune, domnișoară Caterina, cine-i copilul ăsta frumos?
15: Ah, scumpă doamnă, e o biată orfană, nepoată.
14: Ah, cum o cheamă?
15: Anicuța.
14: Anicuța.
15: După numai un an de ucenicie, a învățat deja să conducă singură micul meu atelier de croitorie.
14: Ei bine, dacă o să-mi faci rochii frumoase, te voi mulțumi cum se cuvine.
15: Sărumna, doamnă.
14: Da, tânărul tot o rudă de-a dumitale.
15: Da, doamnă, da, săracul. Și el mie nepot și tot orfan.
14: Oh.
15: Ce să mai vorbesc de infirmitatea lui?
14: N-are leac?
15: N-are.
14: E, niciodată nu poți fi sigură. Trebuie încerca la București cu doctor mari, cu profesor.
15: Că băiatul e deștept și înzestrat. S-a făcut repede iubit și încurajat de oamenii de vază din oraș.
14: Așa.
15: Îmi place că se străduiește să încropească un ban. Are talent la desen.
14: Are talent la...
15: Da, portretele și acuarelele lui și-au găsit cumpărători în tot Galați.
16: O mană pentru un schilot, mătușă Caterina. La fel de bine aș fi putut să îi împachetez pe milostiv cu orice cremă de ghete și returi păpuși pe
14: scoară. Pot să văd și eu desene?
16: Da, sigur că da. Uite, am aici niște portrete, câteva pânze.
14: Uai, dar sunt foarte frumoase.
15: Nu-i așa?
14: Sunt foarte frumoase. Să știți că le iau. Le iau pe toate. Acum mă grăbesc. La revedere, domnișoară Caterina. La revedere, la revedere, Anicuță.
15: La revedere, doamnă. Ne-ați onorat. La revedere. Ce inimă. Copii, ăsta e norocul vostru. Vouă vă datorez această minune, fiindcă eu n-am cunoscut niciodată asemenea noroc. Doar așa presimțirea că Doamna Pavlik o să vă schimbe viața.
13: Dar fi bine, tanti.
15: O să fie.
13: Poate că până la urmă ne vom alege fiecare cu o partidă frumoasă și vom juca hindia.
15: Pe legea mea, nu mi-ar displăcea deloc. Încă aș mai putea face fericit un bărbat. Și pentru asta m-aș lăsa pe cubașa de mândria mea de altă dată.
10: Sărmana mătușă Caterina, m-am gândit la vorbele ei abia mai târziu, când prăbușirea noastră deveni o realitate. Mândria te pedepsește în viață și nu poți să fericești pe nimeni în ziua în care nu mai ai nimic de dat. Smochina care stă țeapănă în vârful copacului, unde nu ajunge nicio mână să o culeagă, unde nu se apropie nicio gură ca să o muște, când ajunge să se coacă, se usucă, se întărește și moare într-o fie ei nătângă. Să dai! Iată marea fericire a vieții și mai ales să dai la timp fiecare lucru la vremea lui. Să dai râsul, să dai lacrimile, să strigi avânturile, durerea, să înhați raza de soare care fuge sau...
13: Continuă, prietene, continuă.
10: Nu pot, uite, mi-e teamă de Epaminonda, dar are o privire așa de ciudată și-a îngreștat fălcile, parcă vrea să le fărâme. Epaminonda... Epaminonda, ce-i cu tine?
1: Nu-i nimic, Morena Ranzachi. Acum mergi până la capăt.
10: Nu e niciun capăt. Ceea ce a urmat a fost o poveste noroadă și scurtă. Doamna Pavlik a revenit însoțită de doi bărbați, meșteri în arta de a răsuci capul atât fetelor tinere cât și celor bătrâne.
13: Și Aurel?
10: Cei doi spuneau că vor încerca să-l vindece. L-au dus la București într-un spital vestit. 3 luni l-au întors pe toate părțile, dar degeaba. La sfârșit i-au dat drumul cu 2 cârje noi. Asta era singura îmbunătățire. În vremea asta mie cei doi îmi făgădeau marea cu sarea.
1: Și înșelătoria nu devenea tot mai limpede?
10: Cum să nu? Eram însă hotărâtă să beau cupa până la fund. Și așa va fi până când voi fi dat totul, odată cu viața mea.
1: Nu! Asta nu.
13: Epaminonda, ce ciudat arăți. Ce-i cu tine?
10: Nu, hai să uităm. Să uităm toate astea. Ia uite, s-a făcut ziua. Da, o să ne odihnim puțin. Voi pe divan, eu un pat cu leu, prietenul meu din copilărie. Și apoi, cum e drept, va fi rândul meu să vă ascult, iar al vostru să-mi istorisiți bucurii și suferințe. Și vom cânta. Vom cânta ca altă dată. Vă amintiți? Neranțula fundoti, Neranțula. Un sărut pentru Epaminonda. Și un sărut pentru Mar.
1: Nu!
13: Neranțula! Ce-ai făcut, nebunule?
1: Nu am vrut să te sărute.
13: Ce-ai făcut, sărmană Epaminonda? Repede, dă fuga după ajutoare, eu încerc să-l timp pe gata.

0: atâtea zile de luptă între viață și moarte, văd că încă ai buzele arse de febră.
1: Nu. Gata. Gata, am învins suferința. Hai să vezi, Marco. Mă fac repede bine. Abia aștept să ies din spital.
2: A venit judecătorul lui Epaminonda. Poți să-l primești?
1: Da, desigur, doctore.
2: Poftiți, domnule.
3: Mulțumesc, mulțumesc. Vă rog să mă iertați. Știu cât de neplăcute sunt interogatoriile la patul de suferință, dar asta mi-e meserie.
1: Mare lucru nu am de declarat, domnule judecător. Eu sunt de vină. Eu l-am scos din sărite. Nu trebuie să-ți povestești viața în fața celor care te adoră. Și niciodată nu trebuie să săruți doi îndrăgostiți deodată.
3: Așadar, vă recunoașteți în întregime vinovată?
1: Da. Eu l-am strânit. Întrebați-l pe Marco.
3: Adevărat, Marco?
0: Adevărat.
1: Ce vreți, dacă aș fi fost mai înțeleaptă, n-aș fi fost eu. Sunt așa și mă simt foarte bine așa cum sunt.
3: Da, vom vedea. Să fie adus acuzatul.
2: Da. Judecătorul a cerut să fie introdus acuzatul. Haideți.
1: Epaminonda. Epaminonda. Te-au pus în fiare, dragul meu.
3: Astfel îi vorbești călăului dumitale?
1: Mai mult chiar. Am să-i sărut mâinile ferecate. Iartă-mă, Epaminonda. Nu știam că mă iubești atât de tare. Iartă-mă. Epaminonda.
3: Aman, bre. Aman, bre. Așa se tânguie tot timpul. În rest, e mut și nepăsător. E timpul să ne retragem și noi. Da, da, mulțumesc. Mulțumesc, domnișoare, pentru declarație.
2: Vii cu noi, Marco?
1: Nu. Nu mai rămâne câteva clipe cu mine. Ai văzut? Epaminonda mai poate să plângă. Aurel a plâns?
0: Deloc.
1: Nu mă miră. Face parte din acele ființe în care lacrimile se revarsă asupra inimii, oprindu-i bătăile. Marco,
0: da.
1: Să-l iubești pe Aurel. Fii prietenul și fratele lui. El e singur pe lume. Dacă mă iubești, nu-l uita niciodată pe Aurel.
0: N-am și împrietenit. Aș putea spune că ne simțim deja uniți pe viață.
1: Așa mă simt eu acum cu Epaminonda.
0: Pasiunea lui tiranică te-a tulburat într-atâta.
1: Acum suntem legați pe viață și pe moarte.
0: Da. Așadar, Epaminonda a câștigat partida. Și tu, Neranțula, ai apucat brațul celui mai tare.
1: Da. Am făcut-o să țin minte, sărutând mâna care m-a lovit.
0: Înțeleg. Înțeleg foarte bine. Eu am să plec departe, Neranțula.
1: Marco.
0: Am să-l iau cu mine și pe Aurel. Pentru sănătatea lui, a noastră.
1: Cred că te-ai gândit foarte bine, Marco. Și nu mă dezamăgi. Fii fratele și prietenul lui.

0: Prietenie, dragoste. Prietenia crește prin statornicie și orice necredință este pentru ea de neînțeles. Cu cât suntem mai mulți prieteni, cu atât e mai bine. Dragostea, dimpotrivă, e egoistă. Nu-l îngăduie pe al treilea. Idealul de a vedea prietenia îmbinându-se cu iubirea, făcând cu ea casă bună, nu-l poate atinge nimeni pe deplin, fără a se descotorosi de cele mai arzătoare pasiuni ale sale. N-am știut-o decât mult mai târziu. Aurel iubea în Eranțula femeia, ca și mine, dar el era mai presus de orice un prieten prin vocație, sacrificându-și dragostea de bărbat. Și această jertfă, autoimpusă cu voioșie până la apariția noastră, l-a doborât după sângeroasa ieșire a lui Epaminondă.
1: Niciodată n-am suferit văzând pe Anicuța făcând cu viața ei ceea ce făcea. Asta mă ucide gândul că un bărbat ar putea să o ceară pătimașul meu pentru el. Pentru el singur, că ar putea să ne-o smulgă în întregime și că ea... ea s-ar putea lăsa să fie luată toată.
0: Dacă Epaminonda a reușit acest lucru, nu e mai puțin adevărat că a fost drobit de propria lui victorie. Nu-ți dai seama? Naranțula îi scapă în întregime.
1: Vezi tu, Marco, am înțeles din păcate prea târziu. Cea mai bună dintre femei e mai lesne de cucerit prin forță brutală decât prin afecțiune.
0: Nu e chiar așa. Hai, nu te întrista. Acum călătorim, avem atâtea lucruri extraordinare de văzut.
1: Ce folos, ce folos cu viteza asta jalnică a cărjilor mele. Cum să mă avânt spre dunele deșertului, spre siluetele minaretelor, spre atâta neasemuite priveliște.
0: Eu am în schimb două picioare zdravene, spate solid și inimă de prieten.
1: Da, și calabalâcul nostru totul vei purta.
0: Calabalâcul nostru? Două pături, două cămăși de schimb și cele trebuincioase pentru desenele tale.
1: Da, totuși e ceva, nu?
0: Ba de unde? Prieten și calabalâc, dacă port pe umeri mei 45 de kilograme. În timpul marilor manevre, soldatul român duce în spate cu un kilogram mai mult, mai puțin un prieten și o prietenie.
1: Uite, uite, promit să-ți ușurez povara. Voi dărui toate schițele și portretele pe care le-am făcut aici.
0: A, nu, nu, asta nu. Atâtea desene semănate pe lungul nostru drum. Ce operă frumoasă, pierdută pentru totdeauna.
1: Dar cum pierdută, cum pierdută? Țăranii ăștia sunt mai fericiți să aibă schițele mele decât indivizii de la noi care mi le cumpără din milă disprețuitoare. Valoarea unei opere stă în fericirea pe care o naște, nu în prețul cu care e împopoțonată.
0: Ești un om și un artist, Aurel. Te admir. E atât de greu să rămâi bun și cinstit în mijlocul unei lumi unde totul e stricăciune. O spun fără ură. Știu că nimeni nu poate sări mai sus decât borul pălăriismului.
1: După tine, Marco, ce un artist?
0: Nu știu, un favorit al întâmplării, așa cred. Un favorit al întâmplării care îl face să se nască înzestrat cu puterea de a-și exprima simțămintele. Așa cum privighetoarea iese din cuib și începe să cânte.
1: Nu, nu, nu văd aici niciun merit. Ar fi un merit, nu știu, dacă aș face cu propriile mâini și fără să fi văzut vreodată o pereche de ghete tot atât de perfecte ca și cele ieșite din mâna unui bun și vechi cizmar. Suntem, ascultă-mă pe mine, Marco, suntem niște bieți diavoli, mai mult sau mai puțin înfumurați.
0: Dar începem să fim oameni și artiști atunci când suntem simțitori la întreaga suferință omenească și ne străduim să înlăturăm răul pricinuit lumii de egoism.
1: Arta e după tine un război? Un război cu propria noastră imperfecțiune omenească?
0: Așa cred.
1: Nu. Arta e întâi de toate generozitate, un balsam care întrece toate bucuriile pământești.
0: Pe tine generozitatea te ajută să poți îndura greutățile vieții?
1: Nu știu. Spune tu, Marco, n-ar fi fost mai bine ca omul să rămână sălbatic, dar să-și păstreze întreagă bunătatea?
0: Nici o inimă n-a știut să prețuiască generozitatea ca el, nici să se răzvătească mai fățiș, mai sincer împotriva supritorului. Niciodată mila, mergând până la împărțirea codrului de pâine, n-a fost risipită de cineva mai din belșug decât de Aurel, paraliticul și tuberculosul, față de cei pe care i-a socotea mai nenorociți ca tăi. Aurel, spune, ce-i cu tine? N-ascunși ceva. De câteva zile nu mai vrei să ieși din casă. Ori te-ai săturat de hoinăreala pe umerii mei.
1: Dacă ai ști. Am primit vești despre Anicuța.
2: Ce spui? Hai spune repede, ce ai aflat? E tot la Brăila?
1: Nu, nu. A dispărut de acolo de vreo 3 luni.
2: Cu Epaminonda, desigur.
1: Da, cu Epaminonda, care a nebunit, a ajuns idiot.
2: Cum? Sărmană Naranțula.
1: Și ție ți-e dor de ea, nu-i așa? Eu stau ceasuri întregi și privesc portretele.
2: La ce bun. Morți. De 2 ori morți sunt cei care dispar.
1: Vreau să-ți destăinuiesc un secret dureros, prietene. Să știi, inima mea a fost cea care a primit lovitura de pumnal dată Neranțulei. Eu sunt cel căzut, ca să nu mă mai ridic niciodată.
0: La doar 2 ani după drama din șanț, îngropam biată rămășiță trupească în care bătuse marea inimă a prietenului și artistului necunoscut ce fusese Aurel. Acum eram singur și mă simțeam mai nenorocit decât în vremea când vindeam portocale și lămâi alături de Epaminonda. Cu gând să mă întorc acasă, am luat vaporul spre Constantinopol, unde am rămas timp de o săptămână, cu treburi.
3: Băiete, adu-mi repede o cafea și câteva narghilele.
4: Îndată, Efrendi.
5: Amare. Amare.
2: Nu se poate. Epaminonda. Chiar el e. Epaminonda!
5: Tu?
1: Ești...
2: Marco. Neranțula, spune-mi, unde e Neranțula?
5: Tu îi spui încă Neranțula? E acolo, înăuntru. Nu îi se mai zice acum decât Anicuț.
2: Acesta acum cântărește mai greu decât 1000 de spânzurători.

0: E adevărat că el a murit?
1: Moartea, Nicuța, odată pentru totdeauna.
2: Aman, bre, aman, bre.
0: S-a îndopit-o și de tot cu veșnicul lui Aman, bre.
2: Am adus cafelele și narghilelele.
1: Mulțumesc. Deși drept să spun, nu prea mai am chef să-mi savorez cafeaua și tutunul.
0: Te-a tulburat într-atât revederea noastră?
1: Dacă știi. În toți acești ani am fost atât de împovărat de întreaga mea avuție sufletească. Și cât aș fi vrut să-mi fie îngăduit să mă tângui și eu puțin.
0: Să te tângui?
1: Da, năranțula, să scâncesc. Să spun ce sunt. Un biet om purtând povara acestei apăsătoare avuții pe care nimeni nu o vrea.
0: Amintirile noastre?
1: Amintirile noastre. Comoară nesecată și copleșitoare. Mină de dragoste tânjind după cazmaua adevăratului miner, care întârzie să o cerceteze, care întârzie să o facă să înflorească la soare.
2: Aman, bre.
0: Vorbește, vorbește, Marco.
2: Aman.
0: Vorbește, îmi place așa de mult să te ascult. Spune, cum te descurci printre străini?
1: Uită-te bine în jurul nostru și ai să înțelegi. Vezi mulțime de făpturi umane. Dar ce să faci cu acești oameni care te privesc ca niște viței, care câteodată se iau după tine, apoi te lasă să cazi tocmai când vrei să-ți reverși la lumină avuția sufletului?
0: Nu mi-ai spus cu ce te ocupi.
1: M-am specializat în cunoașterea pietrelor prețioase. Sunt chemat pretutindeni pentru tot soiul de afaceri. Expertize, cumpărări, vânzări, schimburi.
0: Și ai de-a face cu fel de fel de oameni, nu?
1: Din toate păturile sociale.
0: Prieteni ți-ai făcut?
1: Prieteni?
0: Da.
1: Dacă aș fi încercat să însuflățesc morții, aș fi obținut poate un rezultat mai bun. Pe când așa, nimic. Nici un aurel, nici un epaminondă. Doar crâmpeie de oameni, crâmpeie pur și simplu.
0: Și ce ai de gând?
1: Să retrăiesc pe urmele trecutului. Să-mi reîmprospătesc visele acasă, în România. Privește bine pe cei din jur. Îmi vine să le strig: ei, viermișorilor, sărmani oameni cum se cade, care nu înțelegeți decât să vă sorbiți fericirea voastră stătută, care nu bănuiți deloc nemărginirea și mărția vieții. Viermușorilor vrednici de milă, la voi totul e teamă și prudență, bucuria ca și suferința, niciun chiot de plăcere care să răzbată până la ceruri, niciun răcnet care să răsune în adâncul ființei, lipsiți de cea mai mică expresie a feței și orbi până într-atât încât să nu vă recunoașteți unii pe alții. Viermișorilor, dar mă întreb dacă prudența voastră nu-i mai degrabă un beteșug al inimii decât o plagă a creierului. Sărmane de voi, oameni cum se cade.
0: Nu se oare mai fericiți? Spune, Marco, soarele nu-i atinge, furtuna nu-i tulbură.
2: Aman, bre.
0: Ia uite.
1: Aman, bre. A doua zi, neranțula ținea morțiș să merg să văd orașul. Mă lăsai mai mult târât, fără să aud ceva, fără să văd nimic altceva decât pe Epaminonda, gătit ca de duminică. Aerul lui de pensionar, de ospiciu, muțenia și zâmbetele lui tâmpe atrăgeau privirile tuturor.
2: Marco, e drăguță, Anicuța, nu?
1: Da, prietene, e drăguță.
2: Îți place de ea?
1: Sigur că îmi place. Hai, taci, nu mă mai scodic.
0: Pe ce-l dojenești? O iubește mult, săracul.
2: Aman, bre, aman.
1: Aici suspinul ăsta l-auzi la fiecare pas.
0: Te face întotdeauna să tresari, ca și melodia obișnuită pe care parcă eu cântă pe Bosfor. Ce zice de o plimbare pe Bosfor?
1: Știu și eu.
0: Haide!
3: Uite o barcă fără barcagiu, ne putem urca?
0: Da, bineînțeles, cine ne oprește?
3: Vâslesc!
0: Cu cât ne fi la așteptat să fii cu mine?
1: Să spun drept, ne-a fost teamă să nu fiu poftit la vreun teatru.
2: Aman!
0: Bosforul e așa de tăcut, ca un cimitir.
1: Pe cornul de aur licăresc luminița.
0: Ca niște suflete zgribulite.
1: Am văzut ceva. Ne-am îndepărtat de mal.
0: Nu-mi place tăcerea asta. Nici un cântec, nici o tânguire. E un amurg trist.
1: Așa cum stați amândoi la pupă, lănțuiți ca doi îndrăgostiți, abia vă mai deslușesc chipuri.
0: Marco, ți-amintești cântecul

0: Neranțula, potolește-te.
1: Neranțula.
0: Potolește-te, Neranțula.
1: Neranțula,
0: potolește-te. Iese rău.
1: Neranțula.
0: Ajutor!
1: De ce chem? De ce chem după ajutor?
0: Neranțula, potolește-te. Ce faci? Nu te supăra, nu-i acum ești.
1: Te duci la pași în parcă.
0: Neranțula, potolește-te.
1: Vin să te sărut ca altă dată. Neranțula,

Am văzut într-o clipă totul. Cu o zvâgnitură de braț, ca un gest de cosaș, Epaminonda îi înlănțui mijlocul și dispăru cu ea în apa neagră. N-au mai revenit la suprafață, de teamă să nu-i fi răpită încă o dată.

Ați ascultat Neranțula de Panaiti Strati, dramatizare radiofonică de Camelia Stănescu. Distribuția a fost următoarea: Neranțula, Carmen Galin; Marco, Adrian Pintea; Epaminonda, Dan Condurache.

0: Daniel Horhocea, Horia Dascălu, Andrei Duban, Constantin Botez. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nina, ce faci? Fumezi?
2: Da, Patrick.
1: Tu?
2: Eu, de ce nu?
1: Tu chiar vrei să mă convingi că tot ce credeam despre tine e greșit?
2: Nu, nu chiar totul.
1: Bine, lasă. Îmi spui de ce nu te-ai măritat?
2: Poate mai încolo. Zi-mi despre tine mai întâi.
1: Ce să spun despre mine?
2: Nu știu, orice.
1: Nu, lasă-mă pe mine, spune-mi de tine. Hai, îmi spui?
2: Da. Nu știu. S-ar putea...

să vorbesc cu tine. Aproape o poveste de dragoste. De Ana Maria Bamberger. Adaptarea radiofonică Magda Duțu.

0: Te deranjez?
1: Nu, cum să... Ai ajuns acasă?
0: Da, acum am intrat.
1: S-a întâmplat ceva?
0: Nu, de ce?
1: Nu știu, atunci...
0: De ce te-am sunat?
1: Păi, da, abia ne-am despărțit.
0: Da, nimic special. Am vrut să vorbesc cu tine. Să mai vorbesc un pic cu tine,
1: Patrick.
0: Înainte să pleci mâine.
1: Patrick, am fost toată după amiază împreună. A fost așa de frumos.
0: Da, a fost. A fost, dar s-a terminat. Și nu doream să se termine. Dacă te deranjez, închid.
1: Nu, nu mă deranjezi. Sigur că nu mă deranjezi.
0: Și? Ce ai făcut de când ai ajuns acasă?
1: Păi, mare lucru n-am făcut. Ce am făcut? Nici nu știu. Am stat, am ascultat muzică. Auzi?
0: Ce ți-am dat eu?
1: Mhm.
0: Ah. Îți place?
1: Îmi place. Mi-ar fi plăcut oricum, pentru că e de la tine.
0: Nu ți-am dat-o ca să-ți placă oricum. Vreau să știu dacă îți place ție.
1: Îmi place, da.
0: Altceva ce ai mai făcut?
1: M-am schimbat.
0: Cu ce?
1: Cu niște blugi vechi și un tricou.
0: Ce tricou?
1: Păi, unul oarecare, alb, cu niște chestii pe el.
0: Să știi ce ai purtat azi, rochia aia roșie cu... Stă foarte bine, să știi.
1: Mulțumesc.
0: Uneori mă uit la tine și nu-mi vine să cred că ești cu mine.
1: Patrick?
0: Da, așa e. Din păcate, așa e.
1: Din păcate?
0: Din păcate.
1: De ce?
0: Pentru că într-o bună zi, sau, mă rog, într-una proastă, într-o zi nu prea îndepărtată, ai să mă părăsești.
1: De ce spui asta?
0: Pentru că n-are cum să fie altfel. Tu ești... În fine, eu nu te merit. N-ai tu cum să te mulțumești cu mine.
1: Ce ți-a venit? De ce spui asta?
0: Pentru că am și eu ochi să văd. Tu nu vezi? Azi dimineață la spital, doctorul Evian se uita la tine.
1: Cum se uita?
0: Cum se uita?
1: A fost ultima zi înainte de concediu, ne-am luat la revedere.
0: Da, și pentru asta era nevoie să te sărute pe gât.
1: Ai, domnule, de unde ai scos-o? Nu m-a sărutat pe gât. De unde ai scos-o? Nu m-a sărutat deloc pe gât.
0: Mă fac
1: și oricum nu m-a sărutat numai pe mine. Și a luat la revedere de la toți, de la Simona, de la Ioana, de la Alex, de la tine.
0: Da, da,
1: și
0: da,
1: pe
0: da,
1: tine
0: da,
1: te-a îmbrățișat.
0: Da, da, da. Dar pe mine nu m-a sărutat pe gât. Pe noi ceilalți ne-a îmbrățișat așa de formă ca să poată să te sărute pe tine pe gât. N-a avut decât asta în cap.
1: Ai, Patrick, e ridicol ce spui și știi foarte
0: ridicol,
1: bine.
0: Da? Tu chiar vrei să spui că n-ai observat cum s-a uitat la tine, cum s-a uitat tot timpul de când te-ai transferat la noi și pe urmă știi când a realizat că suntem, mă rog, împreună, a început să...
1: Să ce?
0: Să mă evite, să mă excludă, să n-ai observat? Până atunci intram cu el în toate operațiile, la cazurile cele mai interesante.
1: Da, știu și foarte bine, știu că te apreciază enorm.
0: Da, poate până să apar tu, dar pe urmă tu n-ai observat că pe urmă l-a luat mai pe Alex? Care, sigur, n-are alt interes decât să plece cât mai repede din spital. Puțin-i pasă.
1: Ei, cine știe? L-a mai luat și pe Alex, dar te-a luat și pe tine.
0: E,
1: mai mult decât pe el și decât pe noi.
0: Da, pe voi. Voi aveți cazurile voastre. Tu ești nouă. Da, eu lucram cu el. Relația dintre noi s-a stricat de când...
1: De când?
0: Cred că de când ne-a văzut plecând împreună de la spital cu mașina. Atunci, după gardă, în dimineața aia, când te așteptam în mașină și el a ieșit odată cu tine, ci că să fumeze o țigară.
1: Ah, da, da, mi-aduc aminte. A zis că vrea să ia aer, s-a așezat pe bancă.
0: Da, și a stat acolo pe banca aia de unde se vedea foarte bine parcarea. Și a văzut exact cum te-ai suit în mașină cu mine și am plecat împreună. L-am văzut în oglinda retrovizoare cum se zghia. Tot timpul s-a uitat după tine. Numai de-aia ieșise, nu să ia aer.
1: Hai mă, că Evian stă acolo deseori și fumează.
0: A, fi, dar atunci ieșise după tine. Crede-mă, e adevărat, e mort după tine și e gelos pe mine.
1: Nu cred, pentru că eu n-am simțit nimic. De obicei observ așa ceva. Crede-mă și tu, de fapt ar trebui să știi.
0: Știu, dar Evian și de altfel e însurat. Știai?
1: Nu, habar n-aveam de unde să știu. Dar parcă n-are verighetă.
0: A, te-ai uitat să vezi dacă are verghetă?
1: Ei, nu m-am uitat în mod special. De fapt, nici nu sunt sigură.
0: N-are, așa e, dar chirurgii oricum nu prea poartă. Evian e însurat. Are un băiețel de vreo 5 ani.
1: Da? De unde știi?
0: Te interesează amănunte?
1: Nu. Vorbesc cu tine, facem conversație. E o întrebare normală. De fapt, chiar nu mă interesează. Nici nu știu cum de-am ajuns să vorbim atât de el. Doar nu de asta m-ai sunat, nu?
0: Nu, nu de asta te-am sunat. Tu chiar trebuie să pleci mâine?
1: Iar începi? Mi-ai promis că nu mai vorbim despre asta. Că ne petrecem ultima zi împreună și pe urmă plec. În 14 zile mă întorc și ne vedem și totul o să fie bine, ai să vezi. În mod sigur o să stau acolo și o să mă gândesc numai la tine. O să-mi fie dor de tine.
0: O să-ți fie?
1: Păi sigur că o să-mi fie. O să-mi fie chiar foarte dor de tine.
0: Și mie. Și mie o să-mi fie, să știi. Mie chiar o să-mi fie. O să stau aici și o să mă sui pe pereți și o să număr orele atârnat de lampă cu capul în jos.
1: Patrick?
0: Ce?
1: Te rog să nu faci asta.
0: Atunci nu pleca. Te rog.
1: N-ai încredere în mine?
0: Nu, n-am. Și chiar dacă aș avea, sau dacă aș încerca să am, ce importanță are? 14 zile e oricum prea mult. Ce naiba fac eu 14 zile aici fără tine?
1: Nu știu, ai destule. Te duci la tenis?
0: Da.
1: Citești?
0: Sigur.
1: Te vezi cu prietenii? Sau vii și tu la mare câteva zile măcar.
0: Cum să vin acolo când tu ești cu toți ăia?
1: Toți ăia sunt prietenii mei de viață. De ani de zile ne facem concediul împreună.
0: Da, prietenii tăi?

0: Mai ești la telefon?
1: Da. Mai sunt.
0: Hai mă, că am vorbit despre asta. Ne-am înțeles că e ok așa, nu? Știi foarte bine că toată luna asta, de când suntem împreună, știi că l-am evitat pe Dinu. Ți-am spus că trebuie să vorbesc cu el.
1: Da.
0: Mi-e foarte greu să mă port în felul ăsta față de el. N-a greșit cu nimic. Dacă a greșit cineva, eu sunt aia. E datoria mea să-i spun.
1: Da.
0: Da. Trebuie să vorbesc cu el. Să-i explic. Nu se sfârșește în felul ăsta o relație de 3 ani. Ai fost și tu de acord că e ok să merg cu ei, așa cum fusese hotărât de atâta vreme. Să mă duc și să-i spun acolo, să mă despart de el și gata. Și să mă întorc și să fim împreună pe bune. Nu e bine așa? De ce vrei să o luăm de la început?
1: Nu vreau. Chiar deloc nu vreau. Tot ce vreau e să nu te duci. Să nu te duci. Să stai aici cu mine. Sau hai să plecăm undeva împreună. Altundeva, nu acolo.
0: O să plecăm și împreună. Dar pe urmă. Hai, Patrick, mi-ai promis.
1: Știu că ți-am promis, dar nu pot. Nu pot să mă țin de promisiunea asta.
0: De ce?
1: Pentru că nu pot.
0: De ce?
1: Pentru că sunt un tâmpit de aia. Și pentru că te iubesc. Te iubesc, Nina. Și acum îți urez concediu plăcut.

0: Patrick?
1: Nina, ce faci? Unde ești?
0: Acasă.
1: Acasă?
0: Da, acasă.
1: Când ai venit?
0: Acum, tocmai am intrat.
1: Azi?
0: Da, azi.
1: Azi?
0: Da.
1: Azi ai venit?
0: Da, domnule, credeam că e să te bucuri.
1: Mă bucur, sigur că mă bucur. Dar de ce ai venit azi? A fost vremea proastă?
0: Da, a fost vremea proastă. Da. Credeam că știi de ce am venit.
1: Nu știu de unde să știu, fiindcă a fost vremea proastă.
0: Da, de aia.
1: Hai zi, spune, cum a fost?
0: Cum să fie, a fost greu, Patrick, dificil.
1: Serios? Cum greu? Doar ai fost în vacanță. Ce să fie greu în vacanță?
0: Să știi că nu te-am sunat, nu fiindcă nu m-am gândit.
1: A, nu? Atunci de ce? S-a făcut plăcere gândul că mi se face rău așteptând să mă suni? Sau s-a fost frică că am să cade pe lampă?
0: Ah, Patrick, încearcă să mă înțelegi.
1: Da, credeam că să mă suni. Primul lucru, credeam că nici n-ai să ajungi bine și ai să mă suni. Sau și mai bine, că ai să ajungi acolo, ai să realizezi ce greșeală ai făcut și ai să sui în primul tren. Credeam că n-ai să poți.
0: Că n-am să pot ce?
1: Că n-ai să poți să stai acolo, fără mine.
0: Păi, nici n-am putut.
1: N-ai putut?
0: Nu, n-am putut.
1: Ai putut, Nina, ai putut. O săptămână întreagă ai putut. O săptămână întreagă în care și la baie, când mă duceam, luam mobilul cu mine. Nu cumva să pierd momentul. De ce n-ai sunat?
0: N-am putut.
1: N-ai putut?
0: Nu.
1: De ce?
0: N-am putut pentru că nu știam, adică n-aș fi știut ce să-ți spun.
1: N-ai fi știut ce să-mi spui. N-ai fi știut ce să-mi spui. O lună întreagă, zi de zi, oră de oră, ai știut ce să-mi spui și dintr-o dată n-ai mai fi știut.
0: Ah, nu pot să încerci măcar să mă înțelegi.
1: Nu, domnule, nu pot, chiar nu pot. Nu pot să înțeleg. Ți-am spus că sunt tâmpit, sunt tâmpit. Nu
0: bine,
1: înțeleg dacă sunt
0: tâmpit. Bine, dacă nu poți, atunci nu pot nici eu să-ți explic.
1: Nu, nu, nu, stai puțin, nu, tu încearcă cel puțin, încearcă și vedem noi. Poate mă deștept.
0: Ce aș fi putut să-ți spun la telefon de acolo, după
1: ce
0: tot
1: să spui?
0: Ce
1: alo, alo, Patrick? De asta n-ai sunat?
0: Nu, nu de asta, dar...
1: Dar de asta. Și ce? Trebuia să faci abstracție, cum ai și făcut de altfel, că doar de dus te-ai dus, nu? Adică tot ce fusese nu te-a împiedicat să pleci, dar te-a împiedicat să mă suni. Nu se pare absurd?
0: Fi, nu știu. Și într-un fel eu te-am sunat, adică am luat telefonul în mână, am format numărul, dar...
1: Și? Nu mergea, n-aveai semnal.
0: Nu, nu l-am lăsat să sune.
1: Dar trebuia să-l lași. Trebuia să-l lași, fiul al naibii de telefon. Nu te-ai gândit că eu nebunesc la capătul celălalt? Nu te-ai gândit la asta? Nu te-ai gândit. Dar la ce te-ai gândit? Hai spune, la ce te-ai gândit?
0: Vrei să-ți spun la ce m-am gândit?
1: E sigur că vreau să-mi spui la ce, evident că vreau.
0: La ce m-am gândit?
1: Da, la ce te-ai gândit?
0: Eu știu, de pildă m-am gândit că luna pe care am petrecut-o împreună, luna asta...
1: Da? Ce-i cu ea?
0: Luna asta e probabil cea mai frumoasă lună pe care am trăit-o vreodată, Patrick, și... Că probabil așa o să și rămână.
1: De ce să rămână așa? Vrei să te călugărești?
0: Of, de ce trebuie să iei totul în răspăr?
1: Dacă ai auzi, așa o să rămână. Ce ai, 100 de ani? Crezi că n-ai să mai trăiești nimic de acum înainte?
0: Poate că da, poate că nu, cine știe. Dar nu o să mai fie așa.
1: Nu, exact așa nu o să mai fie, evident. Dar și altfel poate să fie bine. Foarte bine, chiar. Sau nu? Ce crezi?
0: Nu știu, habar n-am. Realitatea e un lucru dificil. Și noi luna asta nu prea am trăit în realitate.
1: Nu, dar unde am trăit? Pe lună?
0: Da, pe lună, într-un fel.
1: Da, o lună pe lună.
0: Da, o lună pe lună.
1: Să știi că e foarte frumos și pe pământ. Dacă mă lași, îți arăt.
0: Dacă te las.
1: Adică? Asta cum să o înțeleg?
0: Nu știu dacă poți să o înțelegi.
1: Nici eu nu știu. Dar poate încerci tu să-mi explici. Pentru că dacă e să fiu sincer, nu înțeleg chiar nimic. Acum chiar nu mai înțeleg nimic.
0: Patrick, nu știu dacă o să putem să fim împreună.
1: Ce e aia, nu știi? Cum adică nu știi? Dar acum o săptămână știai? Sau știai de atunci că nu? De asta ai plecat în concediu?
0: Nu, nu de asta am plecat.
1: Atunci? De ce?
0: Am plecat pentru că așa era stabilit de luni de zile. Și pentru că voiam să am ocazia să mă gândesc la... la ceea ce trăisem cu tine și la...
1: Și eu, ca un tâmpit, credeam că vrei să-i spui lui Dinu, ăla că te desparți de el.
0: Am vrut să-i spun... Adică, de fapt, i-am și spus.
1: Cum adică ai vrut să-i spui?
0: Adică, da, asta a fost intenția cu care am plecat, dar de altfel știa.
1: Ce știa?
0: Știa de tine.
1: De mine? Ce știa de mine?
0: Păi, că suntem, că eram împreună, că...
1: E? Ce?
0: Nu știu nici eu exact ce, dar știa... Nici nu m-aș fi așteptat la altceva. Înainte mă vedeam cu el de câteva ori pe săptămână, vorbeam la telefon în fiecare zi, era vorba să ne mutăm împreună și...
1: Știu.
0: Și brusc nimic, o lună întreagă. Na.
1: Și de unde știa de mine?
0: Probabil de la Alex, nu știu sigur, nu l-am întrebat. Dar Alex îl cunoaște și probabil că l-o fi întrebat și i-a spus.
1: Atunci nu știa nimic, că nici Alex nu știa de fapt.
0: Ei, cum să nu știe, doar ne vedea plecând împreună de la spital în fiecare zi.
1: Da, și atât, și ce e cu asta?
0: Păi și ce, n-ajunge? Parcă spuneai că Evian...
1: Nu, n-ajunge. Pentru Evian ajungea, dar pentru ăsta nu, sigur că n-ajunge.
0: Și tu ce-ai fi vrut să știe?
1: Adevărul.
0: Adevărul? Și care e adevărul?
1: Care e adevărul? Vrei să știi care e adevărul?
0: Da.
1: Adevărul e că zilele astea au fost un calvar. Am simțit că mă sufoc fără tine. Că luna pe care am trăit-o împreună a fost o minune. Fiecare clipă din ea un vis. Și tot ce-mi doresc e să o retrăim lună de lună, de acum încolo. Ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul. Cel puțin pentru mine.
0: Și pentru mine, Patrick.
1: Pot să vin acum la tine?
0: Ah.
1: Nina? Nina, te rog, lasă-mă să vin să te văd.
0: E târziu, Patrick.
1: Lasă-mă să vin.
0: A început și ploaia, nu vrei mai bine să
1: nu
0: vin?
1: Nu contează, acum vreau să vin.
0: Patrick, alo?

0: Nina, Nina, stai puțin, lasă-mă să te văd.
1: Hai.
0: Nina, ce dor n-a fost de tine, lasă-mă să te privesc.
1: Hai, intră, Doamne, ești tot, scoate-ți jacheta. Vrei să stai jos, pot să-ți ofer ceva?
0: Nina.
1: Da.
0: Ești tu, vrei să stai jos, pot să-ți ofer ceva? Sunt eu, hello, sunt eu, Patrick, mai ții minte?
1: Da, da, mai țin minte.
0: Atunci vină încoace. Așa. Acum mă simt ceva mai bine.
1: Și eu. Acum vrei să stai jos?
0: Da. Și acum spune, cum a fost?
1: Păi, cum să fie? Ți-am spus, a fost chinuitor.
0: Foarte bine. Ți-am spus să nu te duci. Chinuitor. Spune, de ce a fost chinuitor?
1: Pentru că... În primul rând, pentru că mi-ai lipsit tu mai mult decât mi-aș fi imaginat.
0: Da?
1: Da.
0: Dar tu ce ți-ai imaginat?
1: Nu știu, dar nu așa, după numai o lună.
0: Parcă ziceai că luna asta a fost cea mai frumoasă lună pe care ai trăit-o tu vreodată, bla bla bla, ce ți-ai schimbat părerea?
1: Nu mi-am schimbat-o.
0: Bine, ai spus în primul rând, pentru că așa, și în al doilea rând?
1: Nu știu dacă e așa de simplu, cu în primul rând și în al doilea și în al treilea.
0: Tu ai spus în primul rând, de asta urmează în al doilea rând. Trebuie să fii consecventă.
1: Bine, în fine, în al doilea rând,
0: așa?
1: Pentru că m-am gândit că...
0: E? Ce te-ai gândit? Că ai vrea să ne căsătorim, nu? Cu plăcere. Da, mâine dimineață, caz e prea târziu.
1: Patrick, nu face glume. Și așa îmi vine greu să-ți spun.
0: Nu fac glume deloc, crede-mă. Dacă ai avea chef să te căsătorești cu mine, mâine dimineață, la prima oră, aș face cu plăcere. Spune, ai?
1: Patrick.
0: Lasă că nici nu mă așteptam să vrei. Dar poate că într-o zi o să vrei, cine știe, și poate că atunci nu o să se mai poată.
1: S-ar putea, dar acum... Acum vreau să-ți spun altceva.
0: Păi hai, zi odată, că de când te chinui, tot trebuie să ghicesc și vezi că ghicesc aiurea. Spune, te ascult, nu mai zic nimic. Îmi dai voie cel puțin să mă uit la tine în timp ce vorbești?
1: Mm-hmm.
0: Te-a salutat individul ăla?
1: Care individ?
0: Cum care individul ăla? Cum îl cheamă?
1: Știi foarte bine cum îl cheamă, Dinu.
0: Dinu, un nume idiot. Te-a salutat?
1: Sigur că m-a salutat. Cum adică dacă m-a salutat? Doar suntem... Am fost împreună 3 ani. Cum era să nu mă salut?
0: Știi că nu asta te întreb. Dacă te-a salutat acum, cât ai fost la mare zi? Te-a salutat?
1: Noi, Patrick.
0: Ce, nu vrei să-mi spui?
1: De ce vrei să știi așa ceva?
0: Cum de ce vreau să știu? Cum de ce? Ce crezi tu că am făcut eu în ultimele 8 zile, în afară de faptul că am așteptat ca prostul să sune telefonul, care n-a sunat? Nu, a sunat, dar nu erai tu. Spune, ce crezi că am făcut?
1: Știu și eu, ai fumat, ai citit.
0: Eu sigur că am fumat, evident că am fumat. De citit, am citit mai puțin pentru că mi-a lipsit cheful. Știi ce am făcut în loc de asta? Am stat pe canapea, am ascultat ca un proș ce sunt de 1.000.000 de ori melodia aia care îți place ție, știi? Aia care îți place ție, o știu pe din afară. Am să o știu tot restul vieții. Și am încercat să-mi imaginez ce naiba faci tu acolo. Unde ești? Cum arăți? Cu ce rochie ești? Cu aia roșie, purbariu? Cum te miști? Cum zâmbești? Cui zâmbești? Cum mergi la plajă? Cum te întinzi pe nisip, pe parte, pe cealaltă? Cum intri în apă și lângă tine individul? Și cum tot vrei să-i spui și tot amâni? Cum zici? Îi spun în apă. Îi spun când ieșim din apă. Îi spun diseară. Îi spun mâine dimineață. Zi, așa a fost? I-ai spus? Sau nu i-ai spus?
1: I-am spus.
0: Și?
1: Și ce?
0: Și ce? Cum a fost? Cum a reacționat? Ce ai zis tu? Ce a zis el?
1: De ce vrei să știi asta? I-am spus. Nu ajunge?
0: Nu, n-ajunge. N-ajunge. Pentru că dacă pentru tine a fost chinuitor, pentru mine zilele astea chiar au fost un calvar. Și am și eu dreptul, cred, măcar să știu pentru ce am suferit. Spune.
1: I-am spus a doua zi. De fapt, m-a întrebat chiar el. Ți-am spus doar, știa.
0: Ce te-a întrebat?
1: M-a întrebat dacă e adevărat.
0: Ce să fie adevărat?
1: Dacă e adevărat că sunt cu tine.
0: Și? Ce ai zis?
1: Păi am zis că da, am spus că e adevărat. Am spus da, e adevărat, Patrick.
0: Și? E adevărat?
1: Da.
0: Hai, vină încoace. Da? Suntem împreună? Așa e?
1: Nu știi?
0: Nu știu. Sau vreau să o mai aud odată de la tine. Hai zi. Chiar așa? Suntem? Împreună? Noi doi?
1: De ce? Nu mă crezi?
0: Nu-mi prea vine să cred sau... Îmi vine greu să cred. Deși vreau foarte mult să o fac.
1: De ce?
0: Pentru că tu ești... Ești ceva deosebit, Nina. Ești deșteaptă și... Și mișto. Foarte mișto. Toți umblă după tine. Când apar tu undeva, se întoarc toate capetele după tine. Și oricare ar umbla în patru labe ca să iasă măcar o dată cu tine la o cafea. Pe când eu, cine naiba sunt eu? Nici mare, nici mic, nici frumos, nici urât, nici deștept, nici prost. În afară de faptul că m-am îndrăgostit ca prostul de tine, ceea ce nu e niciun merit, ce naiba pot să-ți ofer eu?
1: Dar nu-i nevoie să-mi ofer nimic. Ce stâmpeniile astea? Tu n-ai auzit ce ți-am spus?
0: Am auzit și mă bucur. Sau, ce să zic, sunt ca împăratul din poveste. Cu un ochi râd, cu celălalt plâng.
1: De ce?
0: De durere. Cum de ce? Pentru că nu o să dureze chestia asta. O să te saturi de mine mai repede decât crezi.
1: De ce?
0: Pentru că n-are cum să fie altfel.
1: De ce să nu fie? Crezi că mint, Patrick?
0: Nu, nu cred că mint. Doar că...
1: Atunci?
0: Nu cred că minți sau nu cu intenție. Poate te minți pe tine. Poate tu chiar crezi că e așa, dar de fapt nu e.
1: De ce?
0: Parcă avea 5 ani. De ce? De ce? De ce? De ce? Păi de ce? Pentru că n-are cum să fie. Pentru că uite-te și tu la tine și uite-te la mine. Uite, hai, vină încoace. Vină, vină, vină la oglindă. Vină, vină. E? E ce vezi?
1: Ce să văd?
0: Nici nu te uiți.
1: Ba da. Mă uit la tine.
0: Nu, dar uită-te la tine. Hai, uită-te, uită-te.
1: Patrick,
0: nu, nu, nu, uită-te, uită-te, te rog, uită-te.
1: Dă-mi drumul, mă doare, lasă-mă în pace. De ce faci asta?
0: Pentru că e bine să cunoști realitatea, să o vezi, nu să-ți faci iluzii. Tu, așa cum ești, fată de profesor universitar, frumoasă, deșteaptă, crescută cu de toate, cu limbi străine, cu pian, cu naiba știe ce, n-ai cum să mă iubești pe mine. Cine sunt eu? Unei ca nimeni, un băiat din provincie, crescut fără tată.
1: Hai, domnule, termină, că e penibil. Parcă ai fi în secolul trecut. De ce naiba ți-a intrat în cap tâmpenia asta?
0: Din multe motive. Prea multe ca să ți le pot explica.
1: E, hai, încearcă.
0: N-are niciun rost.
1: Cum să naibă? Nu-mi dai nicio șansă să-ți dovedesc contrarul.
0: Ți-am dat-o și n-ai folosit-o. Te-ai dus, ai plecat la mare.
1: Și asta o iei tu drept dovadă că...
0: De... Da.
1: Ce tâmpenie. M-am dus, dar m-am întors, nu? Cu o săptămână mai devreme, asta nu înseamnă nimic.
0: Nu știu, habar n-am. Dar asta mai lipsea să stai 2 săptămâni. Oricum, ai plecat și 8 zile n-ai găsit timp să mă suni măcar o singură dată, să spui bună, ceva sau orice, nici măcar un mesaj, un cuvințel acolo, un xuleț. Aș fi dat orice să-ți aud vocea, să știu că te gândești la mine. 8 zile în care am avut timp să mă gândesc că nu merge. Trebuia să fi știut de la început că n-am nicio șansă. Și că dacă sufăr, din vina mea sufăr de prost ce sunt.
1: Patrick, de ce nu asculți ce-ți spun? De ce ce-ți spun eu are mai puțină greutate decât ceea ce ți-ai imaginat tu în lipsa mea?
0: Pur și simplu pentru că ceea ce mi-am imaginat eu are mai multe șanse să corespundă realității. Tu te spui, poți să spui orice.
1: Adică nu crezi ce-ți spun eu?
0: Nu că nu te cred, dar în mod sigur, la un moment dat o să te trezești din toată amețeala asta și o să zici ce e cu ăsta, ce-am văzut la el și momentul ăla va veni și atunci mai bine acum.
1: Mai bine ce? De unde naiba poți ști tu de acum ce o să fie? Cum o să fie? De ce ai așa de puțină încredere în tine și în mine? Dacă tu de la început alegi să nu crezi, să nu mă crezi, atunci ce rost are? Sau poate că așa e felul tău.
0: Da, exact. Așa e felul meu. Ai mai multă dreptate decât bănuiești. Chiar așa e. Eu nu cred în chestia asta numită fericire. N-am avut parte de ea și nu cred că există. E o invenție perversă care să te păcălească un pic și să te facă să crezi că ai ce pierde. Când a plecat taică, mă aveam 8 ani. Am fost convins că n-a părăsit în primul rând pentru că l-am dezamăgit eu. Pentru că eram gras, aveam ochelari, îi pierdusem din nou, n-aveam cine știe ce note la școală, îmi spărsesem și un dinte, unul nou, care abia ieșise. Mi-a tras un pumn în gură, mi-a spart dintele, eu nu prea eram din aia bătăuși. Tata s-a supărat foarte tare, m-a certat rău în seara aia, pe urmă, a doua zi n-a vorbit cu mine și 2 zile mai târziu, și asta sunt lucrurile și a plecat.
1: Da, și ce-i cu asta? Doar n-a plecat că ți-ai spart-o dintele. Doar mi-ai spus că nu se înțelegea cu maică-ta și că avea pe alta și că maică-ta l-a dat afară.
0: Da, da, asta ea mi l-a povestit mai târziu, pe la 15-16 ani, când credea că eu o să înțeleg. Și până atunci am trăit cu ideea asta. O mai am și azi, pe undeva, și acum sunt convins că e adevărat, într-un fel.
1: Patrick, tu chiar crezi ce spui?
0: Într-un fel cred. Tu n-ai cum să înțelegi. N-ai cum să-ți imaginezi cum e pentru un copil să fie grasul, ochelaristul, îmbrâncit de colo-colo, să-i plece tatăl la 8 ani. Știi că n-a mai venit să mă vadă. S-a dus, vreo câțiva ani nu i-am auzit numele. Abia pe urmă, când ne-am mutat și noi la București. Nici n-a încercat să mă vadă sau să mă ia la el în vacanță. Pur și simplu nu l-am interesat. Are alți copii cu cealaltă nevastă. Ăia sunt familia lui.
1: Dar acum te vezi cu el.
0: Da, acum da. Și-a adus aminte și de mine după ce am terminat medicina. Fiul meu, medic, chirurg, a și început să mai îmbătrânească. E bolnav. Mă rog, nu contează.
1: Și ce legătură am eu cu taică-tu? Dacă cineva te-a dezamăgit odată sau te-a părăsit, cum spui tu, deși între timp cred că ai acceptat că pe mama ta a părăsit-o și nu pe tine.
0: Pe ea, dar și pe mine.
1: Da.
0: De fapt, ea cel puțin nu l-a mai vrut. De părăsit, pe mine m-a părăsit. Eu n-am avut de ales, nu m-a întrebat nimeni.
1: Bine, dar chiar dacă ai dreptate în parte...
0: Am dreptate și nu în parte.
1: Bine, domnule, să zicem că e așa. Asta nu înseamnă automat...
0: Nu înseamnă și gândit rațional, evident că nu înseamnă. Așa e, dar probabil că s-a așezat undeva într-un plan mai adânc, fără să vreau, subconștient, înțelegi?
1: Păi dacă știi așa de bine cum stau lucrurile, de ce nu poți să te eliberezi de ideea asta? Eu nu sunt taică-tu și n-am intenția să te părăsesc, dar am senzația că pe undeva parcă ți-o dorești. Sau chiar dacă nu ți-o dorești, ca să mă împingi cumva să o fac, indiferent de intențiile mele, pur și simplu pentru că nu crezi că ar putea fi altfel.
0: Poate că ai dreptate. S-ar putea să fie așa, să te împing într-adevăr să mă părăsești. Aș suferi, dar cel puțin s-a petrecut deja, nu mai trebuie să mă tem că o să se întâmple. Simt că nebunesc când văd cum se uită la tine alți bărbați. Bărbați cu adevărat atractivi. Doctorul Evian, de pildă. În ce fel aș putea eu vreodată să mă compar cu unul ca el? A?
1: Oh, Patrick, nu-i nevoie să te compar cu nimeni. De ce nu poți pur și simplu să te bucuri de ceea ce ai? De ceea ce vreau să-ți dau dacă mă lași, în loc să te gândești la ce să fie? În nicio relație nimeni nu știe ce și cum va fi.
0: Pentru că nu pot. Și poate că nici nu e bine pentru mine să fiu cu tine. Pentru mine e mai potrivit o femeie așa, nici urâtă, nici frumoasă, nici proastă, nici deșteaptă. O femeie absolut obișnuită, ca mine. Tu nu ești de nasul meu. Nu poți fi. Și am să sufăr. Cum am suferit zilele astea.
1: Patrick, dar Eu te iubesc. Cum poate să nu conteze asta?
0: Da, contează. Cum să nu conteze? Dar mai mult încurcă lucrurile. Tocmai asta e ceea ce face totul atât de complicat. Nici în vis n-am visat că ai putea să mă placi măcar. Dar aminte și când ai plecat la mare, când am văzut că nu poți să te împiedic să pleci. Și pe urmă când am văzut că nu mă sun, mi-am spus, așa trebuie, ce ai crezut?
1: Dar am venit înapoi la tine, asta de ce nu contează? Trebuia să mai fiu acolo încă 8 zile. Totul e plătit, toți sunt încă acolo, tot grupul, toți prietenii.
0: Da, și individul, Dinu, a rămas și ăla acolo?
1: Oh, Patrick.
0: Nu Patrick, spune-mi, a rămas acolo fără tine?
1: Nu, n-a rămas. S-a întors și el.
0: Ia auzi, când? Tot azi? Tot azi?
1: Da.
0: Adică v-ați întors amândoi. Și tu îmi spui că pentru mine te-ai întors.
1: Cine spune că ne-am întors împreună?
0: Adică ce, el a venit cu alt tren, a venit cu avion, a venit pe jos?
1: Asta nu, dar...
0: Ați mai stat împreună și în tren.
1: Ei, și ce-i cu asta?
0: Ce-i cu asta? Este exact așa cum spun. Eu pot să pun pariu că lui nici prin cap nu-i trece să se despartă de tine. Și normal, e un tip bine, are cabinet privat, are casă, are familie bună, taică s-a fost decan, prieten cu părinții tăi, partida ideală. Probabil că zice, lasă că își dă seama repede ce a pierdut, se întoarce la mine, nu-i așa?
1: Nu.
0: Atunci cum e? Nu, spune-mi tu cum e. Ce a zis când ai spus? Sau ce ai spus, că tot nu m-ai povestit?
1: Păi nu mă lași.
0: Uite, acum te las. Te las și te ascult, nu mai zic nimic.
1: Nu e așa de simplu.
0: Extraordinar. Am zis eu că e simplu? Uite, dacă vrei să te ajut, te-a întrebat dacă e adevărat.
1: Da.
0: Și tu ce ai spus?
1: Știi ce am spus?
0: Nu-i nimic, asta poți să mai spui odată, dacă vrei.
1: I-am spus că da, e adevărat, m-am îndrăgostit de tine.
0: Ce frumos sună. Tu nu poți să mai spui odată. Hai, vină un pic încoace. Vină, te rog. Mai spui mai departe și...
1: Păi și m-a întrebat dacă vreau să ne despărțim.
0: Așa. Și tu ce ai spus?
1: I-am spus că da.
0: Da?
1: Da. Am spus da, cred că e mai bine să ne despărțim.
0: Cum adică mai bine? Cum adică mai bine? Ce există și alte variante? Bun, sigur că există. Ai putea să fii cu amândoi, nu-i așa? Așa te-ai gândit?
1: Nu, e pur și simplu un mod de a vorbi. Mai bine e un fel de a spune, nu înseamnă nimic. Sau cel puțin ca să nu lovești așa de tare când spui așa
0: de ceva. De ce să nu lovești?
1: Patrick, Dinu n-are nicio vină. El e victima, nu tu. Ai uitat asta.
0: El e victima. Săracul de el, mi se rupe sufletul. Asta vrei? Vrei să-mi fie milă de el?
1: Nu trebuie să-ți fie milă, dar nici nu-i nevoie să fii rău degeaba.
0: Acum îi mai e și apărarea. Asta e culmea. Nu eu sunt victima. Cine naiba a stat aici 8 zile și a suferit lângă telefon în timp ce el te-a admirat la plajă în costum de baie, la restaurant, mai știu eu unde? Ia zi, cine?
1: Poate m-a admirat, cum spui tu, habar n-am. Cert este că în timpul ăsta scurt pe care l-am petrecut acolo, unde nu m-am dus cu el, ci cu tot grupul, după cum știi, în timpul ăsta i-am spus și i-am spus chiar de-a doua zi, așa că nu cred că a fost pentru el un timp prea plăcut, ci din contră. Și asta am făcut-o pentru tine, așa că...
0: Pentru mine?
1: Da, pentru tine.
0: Pentru tine trebuia să o faci, dacă vrei să o faci, nu pentru mine. Din partea mea, ești complet liberă să hotărăști cum vrei tu, eu nu te oblig la nimic, din contră, ți-am spus, pentru mine lucrurile stăteau așa. Faptul că ai plecat și nu m-ai sunat a însemnat că ceea ce a fost, cât am fost împreună, nu a contat prea mult pentru tine, ceea ce era și de așteptat. De ce ar fi fost altfel?
1: Și? Dar am plecat tocmai ca să mă despart
0: de
1: el.
0: Da, asta e, basme. Asta puteai foarte bine să o faci și de aici. Chiar mai bine. În loc să fi plecat, puteai să-l fi sunat, să-i fi spus pur și simplu: nu pot să mai vin pentru că gata. În mod sigur ar fi fost la fel de eficient. Ba chiar mai convingător, sunt sigur de asta.
1: Dar de ani de zile ne facem vacanța în felul ăsta.
0: Știu,
1: și
0: știu,
1: totul
0: știu,
1: era
0: știu,
1: aranjat
0: știu.
1: Dinainte. De ce mă chinuiești acum?
0: Nu, eu te chinuiesc. Eu nici n-am cum să te chinuiesc, pentru că nici nu contez suficient. Tu mă chinuiești pe mine. Mai bine zis, mai chinuit. Tu ai auzit ce ți-am spus la telefon înainte să pleci? Care au fost ultimele mele cuvinte? Înainte ca tu să închizi și să pleci. Ți-amintești sau nu?
1: Sigur că mi-amintesc.
0: Ce ți-am spus?
1: Patrick.
0: Te rog, spune-mi dacă ți-amintești. Spune-mi ce ți-am spus.
1: Ai spus că... Că... Ai spus că mă iubești.
0: De ce ai auzit?
1: Da.
0: Și tu ce ai spus? Nina?
1: Da.
0: Îți amintești ce ai răspuns? Nu. N-ai ce să-ți amintești, pentru că n-ai spus nimic. Ai tăcut și eu am închis telefonul. Nici n-am știut dacă ai auzit sau nu. Și ai plecat. Și 8 zile n-ai mai dat niciun telefon. Ce să înțeleg eu de aici?

0: eu am.
1: Spune.
0: Că te iubesc, Patrick. Și e adevărat. Chiar dacă nu mă crezi. Și...
1: unde te uiți? De ce nu te uiți la mine?
0: Pentru că nu mai pot. Pentru că mă tem că într-adevăr ai să reușești să distrugi totul. Cu lipsa asta de încredere în tine, în mine. Și cu gelozia asta absurdă.
1: Nu e absurdă. Are un motiv real.
0: Ba da. Crede-mă, e cât se poate de absurdă.
1: După părerea ta.
0: Și probabil până la urmă ai să reușești să distrugi totul. Ai să mă faci să te părăsesc. Și apoi ai să spui: vezi, am avut dreptate.
1: Probabil.
0: Bine, Patrick, dacă așa e. Ți-am spus la telefon înainte că luna pe care am trăit-o împreună a fost cea mai frumoasă. Ce voiam să spun e că probabil realitatea, ceea ce va urma, nu o să mai poată fi așa. Și uite, dovada e chiar seara asta, la care m-am gândit în fiecare clipă cât am fost acolo, știi? Cum o să fie când o să ne revedem. Ce bine o să fie. Și după cum vezi, nu e bine deloc.
1: Nu. Nu este. Și nici nu are cum să fie.
0: Poate că și tu ai dreptate în felul tău. Eu n-am puterea să mă lupt cu tine dacă tu nu crezi că se poate. Dacă credința ta este că eu nu pot să te iubesc și că o să te părăsesc pentru altcineva și tu o să suferi. Și teama asta e mai mare decât dorința de a fi împreună, atunci probabil că e mai bine.
1: E mai bine să ne despărțim de acum.

Dacă e târziu, nu mai ajungem la nicio concluzie. Eu o să mă duc acasă și o să vedem. Poate mâine o să vedem lucrurile în altă lumină.

0: Alina?
1: Patrick? Ce surpriză! Ce mai faci?
0: Ce să fac? Bine.
1: Unde ești? Ești în oraș?
0: Da, am venit pentru câteva zile. Taică-mă, grav bolnav, e în spital.
1: Ai venit să-l vezi?
0: Da. Să-l văd, să văd dacă îl pot ajuta cu ceva. Nu știu de ce, că de meritat nu merită, dar... În fine, tu ce mai faci?
1: Bine, ce să fac? Nu ne-am văzut de atâta timp.
0: De 5 ani. Exact, de 5 ani.
1: Da, ai dreptate, 5 ani. Incredibil. Cum ți-a mers? Ce faci?
0: Spune mai bine de tine. De altfel trebuie să spun că te-am văzut aseară la premieră.
1: Ai fost la premieră?
0: Da.
1: Aseară?
0: Da.
1: Și nu mi-ai spus, de ce n-ai dat niciun semn? De ce n-ai venit la mine?
0: De ce aș fi venit? Era atâta lumea acolo și în jurul tău nu mai era loc și de mine.
1: E, asta e. Ba de tine ar fi fost în mod sigur. M-aș fi bucurat așa de mult să te văd.
0: Nu-i nimic, uite, vorbim în schimb la telefon. De altfel chiar m-am mirat când am auzit că răspuns la telefon. La numărul ăsta credeam că ai număr secret, o secretară, ceva, acum că ești mare vedetă.
1: Ei, Patrick, ce prostii vorbești. Ce mare lucru e un scenariu de film. Nu sunt nici pe departe mare vedetă, cum spui tu. N-a auzit nimeni de mine.
0: Lasă că or să audă. Or să audă de acum încolo. După cum am văzut aseară, filmul ăsta o să aibă succes. Și o să mai scrii și altele multe, hai să vezi. Și romanul a avut mare succes, nu?
1: Mm-hmm.
0: Da, l-am citit. Excelent. Felicitări maxime. De fapt nu mă mir deloc. Din contră, m-aș fi mirat dacă ai fi rămas la medicină. Asta ți se potrivește mult mai bine.
1: Dar am rămas la medicină.
0: Serios?
1: Bineînțeles.
0: Și cum faci? Când ai timp să și scrii?
1: Am destul timp, scriu repede. Păi de ce aș renunța la medicină? Doar am făcut facultatea asta pentru că mi-a plăcut, nu de formă. Și doar pentru că Nicolaide a avut chef să facă un film după cartea mea, nu înseamnă că îmi schimb acum toată viața.
0: Ba, ai să ți-o schimb, ai să vezi. Sunt sigur de asta. Cum l-ai cunoscut? Pe Nicolaide?
1: A venit cu echipa de filmare la noi în spital să filmeze câteva scene test într-un cadru real. Și apoi m-a sunat și mi-a spus că citise romanul și dacă m-ar interesa să colaborăm la scenariu.
0: Normal, sigur că te-a sunat. Cred că e mort după tine.
1: Ei, Patrick, are peste 60 de ani, însurat.
0: Da, ăsta nu sunt contraargumente, dimpotrivă.
1: Oh, Doamne, nu te-ai schimbat.
0: Din punctul ăsta de vedere, nu. Nu m-am schimbat și nu m-am deșteptat. Sunt tot prost și tot gelos. Și chiar și așa, de la distanța asta și cu toate că nu ne-am văzut de 5 ani, dacă nu punem la socoteală seara trecută când ne-am văzut doar eu pe tine, cu toate astea zic...
1: Ei, ce?
0: Nu, la nimic. Îți spun altă dată. Când nu-mi vedea, te-ai măritat cu individul. Auzisem undeva că...
1: Nu, deocamdată nu.
0: Deocamdată?
1: Ei, sunt ceva planuri pentru toamna asta, probabil.
0: Vezi? Vezi? Nu ți-am zis eu?
1: Ce mi-ai zis?
0: Nu ți-am zis eu că nu renunță el așa ușor la tine și nici tu la el. Și oricum, nu pentru mine.
1: Pentru tine.
0: Chiar așa?
1: Pentru tine. Tu care ai plecat de aici, ai ieșit pe ușă și ai spus... Mă rog, nu contează ce ai spus, dar oricum... Rămăsese că vorbim a doua zi sau în zilele ce urmau. Cel puțin eu așa am înțeles.
0: Am vrut. Am vrut. M-am tot gândit. N-ar fi avut niciun rost. Vezi și singură. Tot la vorba mea ai ajuns tot cu individul și acum că mai ești și celebră.
1: N-ar fi avut niciun rost. Ce? Să mai vorbim o dată? Ai idee de câte ori am încercat să te sun? Numărul apelat nu este alocat. Ce ai făcut? Ți-ai schimbat numărul?
0: Da.
1: Ca să nu pot eu să vorbesc cu tine?
0: Printre altele.
1: Dar știi foarte bine că ar fi fost de ajuns să-mi spui că nu vrei să vorbești cu mine și nu te-aș mai fi sunat.
0: Tu crezi că aș fi fost în stare să zic asta? N-aș fi fost în stare să ți-o spun. Din contră, dacă dădeai de mine atunci și spuneai vino, aș fi alergat la tine în patul la bela 3 noaptea. Maximum ce-am putut să fac a fost să ies în seara aia pe ușă, să-mi schimb numărul de telefon, să folosesc restul de concediu ca să mă transfer la o clinică în alt oraș. Ori orice altceva n-ar fi fost de ajuns.
1: Da. Și spuneți, a venit ușor să fugi așa, să nu mai dai niciun semn de viață?
0: Dacă mi-a venit ușor?
1: Da.
0: Tu ce crezi?
1: Nu știu, spune-mi tu.
0: Nu, Nina, nu mi-a venit ușor. Chiar deloc. Deloc. Dar ce aș fi putut să fac altceva?
1: Știu și eu. Ai fi putut să suni a doua zi sau măcar să răspunzi la telefon și am fi văzut mai departe.
0: Ce să vedem mai departe? Ai spus clar că vrei să ne despărțim. Sau te-am înțeles greșit?
1: Sigur că m-ai înțeles greșit. Evident că m-ai înțeles greșit. Nu mai știu exact ce am spus, dar știu că...
0: Da, eu știu. Ai spus dacă credința ta e că o să te părăsesc, atunci așa va fi. Și atunci?
1: Ah, da, știu. M-ai chinuit îngrozitor în seara aia. M-ai obligat, practic, să spun lucruri care nici măcar nu-mi trecuseră prin cap. Eu mă bucurasem atât de mult că urma să ne revedem și tu nu mi-ai dat nicio șansă.
0: Eu nu ți-am dat nicio șansă?
1: Mm-hmm.
0: Așa vezi tu lucrurile?
1: Da.
0: Și dacă, nu știu, dacă lucrurile ar fi decurs altfel, să zicem, ce ai fi făcut? Ai fi vrut să fim împreună?
1: Nu știu ce aș fi făcut, dar știu ce voiam atunci. Doream chiar foarte mult să fim împreună. Am suferit foarte mult din cauza ta, Patrick. Am tot încercat pe urmă să înțeleg unde am greșit, ce te-a făcut să dispare așa, dintr-o dată și de tot.
0: Nu, Nina, tu n-ai greșit. N-ai greșit cu nimic. Doar eu. Toți anii ăștia. Să nu crezi că nu m-am întrebat dacă nu cumva a fost pur și simplu numai greșeala mea sau o neînțelegere, să zicem, dacă n-ar fi trebuit să am încredere, dacă ar fi fost cu putință să fim...
1: Ar fi fost cu putință, Patrick. Sigur că ar fi fost.
0: Nu spune asta. Adică, ba da, ba da, ba da, ba da, spune. Ce păcat că timp am pierdut. Degeaba. Și... Acum?
1: Acum?
0: Acum, vreau să spun, știu că m-am purtat ca un prost, cel mai mare prost din lume, și n-am niciun drept să spun ce spun, nici măcar să te sun acum. De altfel, mă mir și eu că am avut curajul să o fac, pentru că n-aveam de gând. Adică nu că n-aveam de gând, dar credeam că probabil...
1: Patrick, ce vrei să spui?
0: Credeam că n-ai să vrei să vorbești cu mine.
1: Dar vorbesc cu tine.
0: Da.
1: Patrick... Ce voiai să spui de fapt?
0: Ce vreau să spun e că din momentul când am ieșit pe ușa aia n-a trecut nicio zi în care să nu mă gândesc la tine. Și că poate dacă am făcut o greșeală ai putea să mă ierți. Și poate am putea să mai încercăm o dată.
1: Patrick,
0: nu-i nimic. Nici nu mă așteptam să vrei. Greșeala mea, mea culpa. Sunt un prost, știu, nimic nou.
1: Dar nici n-am spus că nu vreau. Și dacă aș spune, n-ar fi adevărat.
0: Adică vrei?
1: Să zic așa, în momentul ăsta nu prea mai are importanță ce vreau eu și ce nu.
0: Cum așa?
1: Pentru că am acceptat să mă mărit cu Dinu în toamnă. Adică mai e doar o lună până atunci și toate invitațiile au fost trimise, localul rezervat, totul e pregătit și nu pot să fac așa ceva cuiva. N-aș putea, chiar dacă...
0: Chiar dacă ce?
1: Chiar dacă... Oh, Patrick, de ce n-ai sunat acum un an, de exemplu?
0: Asta ar fi schimbat ceva?
1: Ar fi schimbat poate totul. Pentru că doar de un an sunt din nou împreună cu el. Știu că tu nu m-ai crezut atunci, dar eu chiar mă despărțisem de el. Îi spusesem că m-am îndrăgostit de tine, ba chiar mai mult.
0: Mai mult?
1: Da, îi spusesem că te iubesc, Patrick.
0: Lui ai spus?

0: nu. Evident că ar fi mai bine să-mi spui că nu e așa. Că nu, că m-ai uitat, că n-am contat pentru tine, că am avut dreptate.
1: N-ai avut dreptate. Îmi pare rău.
0: N-am avut?
1: Nu, n-ai avut. Și e foarte trist că suni acum, când totul e hotărât și nu mai poate fi schimbat. 4 ani ai avut timp. 4 ani am sperat că ai să suni sau că ai să vii sau că o să ne întâlnim din întâmplare măcar. Și ai să-ți dai seama că ai greșit. 4 ani, zi de zi am sperat asta. Dar ție ți-au trebuit 5. Dacă nu era filmul ăsta, poate că nu mă mai sunai nici azi.
0: Poate. Cine știe. Dar ți-am spus că nu te merit.
1: E adevărat. Nu mă meriți. Dar asta nu prea contează.
0: Nu prea contează?
1: Nu. Nu contează foarte mult. Pentru că dragostea, după cum știi, nu prea se împarte după merit. Dar acum e prea târziu. Nu pot să mă despart de el încă o dată, în același fel, din același motiv. Înțelegi?
0: Sigur că înțeleg. Adică, nu înțeleg. Probabil că ai dreptate. Deși dacă înțeleg ceva e că nu-l iubești. Așa e?
1: De ce ți-aș spune asta?
0: Nici nu-i nevoie să-mi spui. Știu și așa. Știm amândoi. De iubit nu-l iubești. De iubit mă iubești pe mine oricât de incredibil ar fi. Și acum că e prea târziu te cred. Chiar dacă ai să râzi de mine. După cum și eu te iubesc, Nina. Și o să te iubesc probabil toată viața. Nu probabil, sigur. Dar asta nu mai contează. Greșelile se plătesc. Și așa trebuie să fie, știi? Melodia, învingătorul ia totul. Evident. Iartă-mă că te-am deranjat. N-ar fi trebuit. Îți urez mult noroc în căsnicie și succes în carieră, pe care sunt sigur că o să-l ai. Adieu.
1: Patrick? Oh.

0: Hello.
1: Patrick?
0: Nina? Nina?
1: Da.
0: Ce faci? Unde ești? Ești în New York?
1: Nu, sunt pentru câteva zile în Paris și l-am întâlnit pe Alex. El mi-a spus că ești în New York și mi-a dat numărul ăsta. M-am gândit să te sun, să văd ce mai faci.
0: Ce să fac? Eu, probabil, ți-a spus Alex, nu? Sunt la New York pentru 3 ani, la Cornell. Lucrez într-un proiect de cercetare. În rest, nu fac mare lucru. Dar tu, ce faci? Ce faci la Paris? Un film nou?
1: Ah, nu, nici vorbă. Sunt aici doar câteva zile la un congres. L-am întâlnit pe Alex aici. Probabil că știi că e și el la Paris.
0: Da, mi-a spus. Un congres?
1: Mhm.
0: Tu mai faci medicină?
1: Da, de ce, te surprinde?
0: Da, mă surprinde. Ți-am mai spus, credeam că te lași.
1: Ei, uite că nu m-am lăsat. Filmul nu e de mine.
0: Dar de ce? Primul film a avut mare succes. Nici al doilea n-a fost rău. L-am văzut. Și presupun că se câștigă mai bine decât din cercetarea medicală, nu?
1: S-ar putea, deși depinde de film. Aș minți dacă aș spune că nu m-am gândit să renunț, dar n-am reușit. Acum că am un post în cercetare, cum mi-am dorit, sigur că nu câștig mare lucru, dar șeful meu e un om foarte interesant, o eminență. Profesorul Mora, cred că-l știi.
0: Ei, cum să nu știu? Uh-huh. N-a fost propus și pentru marele premiu?
1: Ha, ba da, a fost acum câțiva ani, dar l-a luat altcineva. Ah. Oricum, e un om deosebit și proiectul la care lucrez e foarte interesant. Avem rezultate foarte bune. Oricum, la un moment dat, după al doilea film, Nicolae Dem propusese deja un al treilea, o coproducție cu francezii. Am vrut să-mi dau demisia. M-am dus la Mora să-i spun și n-am putut. Am intrat să-i spun asta, am stat de vorbă cu el vreo 2 ore și am ieșit cu o mulțime de idei noi pentru proiectul nostru. Și fără să-i fi spus.
0: Și Nicolae, ce a zis?
1: Ei, nimic. A găsit pe altcineva.
0: N-aș fi crezut asta. Credeam

0: că lumea filmului o să fie cu mult mai atractivă. Oricine visează la asta nu să se îngroape într-un laborator de cercetare.
1: Dar nu sunt deloc îngropat acolo, mă simt foarte bine.
0: Scuze-mă, da.
1: Mă duc cu plăcere în fiecare zi și asta contează.
0: Da.
1: E foarte interesant ce fac și mi-e imposibil să plec de la Mora. Doar dacă mă dă el afară.
0: Nu te dă, nu, de asta poți fi sigură. Și în plus, trebuie să fie îndrăgostit de tine până peste cap.
1: Oh, Patrick, nu te-ai schimbat deloc. Tot crezi că toată lumea se îndrăgostește de mine oriunde mă duc.
0: Asta așa și în mod sigur, n-am niciun dubiu. Nu m-am schimbat deloc și nici nu cred că o să mă schimb. Din punctul ăsta de vedere, cel puțin. Ce face individul, scuze-mă, soțul tău?
1: Soțul meu?
0: Da, cum îl cheamă, mereu uit, Dinu, nu? Ultima oară când am vorbit la telefon te pregăteai de nuntă. Cât a trecut de atunci?
1: Păi, 2 ani, aproape 2 ani.
0: 2 ani?
1: Mhm.
0: 2 ani. Știam că 2 ani. Așa, acum 2 ani, deci, când te-am sunat după premiera primului tău film, mai știi?
1: Sigur că mai știu.
0: E sigur, de ce sigur? Puteai să fii uitat. Te-a fi sunat multă lume de atunci. De ce să mă ții minte tocmai pe mine?
1: Ei, uite că tocmai pe tine te-am ținut minte, vezi?
0: Oricum, atunci erai pregătită de nuntă, nu-i așa? Uh-huh. Invitațiile fuseseră trimise, localul rezervat, totul era pregătit, așa mi-ai spus.
1: Era, da.
0: Și? Cum a fost nunta?
1: Păi, n-a fost.
0: N-a fost?
1: Nu, nunta n-a avut loc, nu știai?
0: Nu, n-am știut, de unde era să știu?
1: Credeam că știi.
0: De unde n-ai să știu? După ce am vorbit cu tine atunci, am plecat chiar în seara aia înapoi. Tata s-a prăpădit 2 săptămâni mai târziu, m-am întors pentru înmormântare, pe urmă am plecat iar, apoi am primit bursa asta pentru New York și am venit aici. Dintre foștii colegi nu mai am contact decât cu Alex, dar cred că nici el nu știa, altfel mi-ar fi spus, presupun.
1: Nu, Alex nu știa, azi am spus când ne-am văzut. M-a întrebat și el tot ca și tine ce face soțul meu. El îl știa pe Dinu atunci.
0: Da, da, știu, nu-i spusese Alex atunci? De noi?
1: Ba da, ba da.
0: Nina?
1: Da.
0: De ce nu te-ai măritat cu el? Ce faci, fumezi?
1: Da.
0: Tu?
1: Eu, de ce nu?
0: Tu chiar vrei să mă convingi că tot ce credeam despre tine era greșit?
1: Nu chiar totul.
0: Da. Îmi spui de ce nu te-ai măritat?
1: Poate mai încolo. Dar mai spunem despre tine întâi.
0: Nu, ce să spun despre mine?
1: Orice, ce proiect faci, cum e la New York.
0: N-ai fost niciodată aici?
1: Nu, n-am fost.
0: N-ai vrea să vii? Ai putea să vii să mă vezi. Petrecem câteva zile împreună. Evident, numai dacă se poate. Adică? Vreau să spun, în mod sigur, există cineva care ar putea avea ceva împotrivă. Nu-i așa?
1: Cineva? Cine?
0: Nu știu, un bărbat, presupun.
1: Ce bărbat?
0: Un bărbat bine, frumos, deștept, bogat. Unul pentru care te-ai hotărât să-l lași pe Dinu înainte de nuntă. Trebuie să fie un tip absolut nemaipomenit dacă te-ai hotărât să anulezi nunta din cauza lui.
1: Da, nu știu, s-ar putea.
0: Vezi? Și presupun că domnul ăsta X, să-i spunem, ar avea ceva împotrivă dacă te vedea cu mine, nu-i așa?
1: Nu cred.
0: Nu?
1: Nu, cred că chiar s-ar bucura.
0: Poate mi-explici și mie, așa ca pentru proști. Numai dacă vrei, bineînțeles, n-ai nicio obligație. Doar așa, ca să înțeleg ce spui, să nu te înțeleg cumva greșit. Mi-ar părea rău să te înțeleg greșit. Iar.
1: Da, ai dreptate, ar fi păcat. Ar fi chiar păcat să mă înțelegi greșit și de data asta.
0: Nina?
1: Da?
0: Ce spui tu acolo?
1: Ce spun? Deocamdată n-am spus nimic.
0: Atunci fii bună și spune-mi acum. De ce nu te-ai măritat cu Dinu?
1: Nu m-am măritat cu Dinu pentru că n-am putut. După ce am vorbit cu tine în seara aia după premieră...
0: Adică telefonul meu a avut efectul ăsta?
1: Nu imediat. Dar din momentul ăla s-a schimbat ceva. S-a schimbat ceva în mine și n-am mai putut, pur și simplu n-am mai putut să o fac. Dar credeam că știi că nu m-am căsătorit atunci.
0: Și nu a existat altcineva?
1: Altcineva? Ba da, evident că a existat altcineva.
0: Deci am avut dreptate, cine?
1: Ei, chiar nu știu.
0: Nu, chiar nu știu, pe cuvânt că nu știu. De unde să știu? N-am mai fost de 2 ani în țară.
1: Și în anii ăștia 2, chiar nu te-ai gândit niciodată că... Nu te-ai gândit la ce consecințe ar putea avea faptul că m-ai sunat atunci și mi-ai spus ce mi-ai spus?
0: Nu.
1: Cum așa?
0: Pentru că m-am simțit foarte prost că te-am sunat atunci, Nina. Jalnic și prost. Am venit să mă dau cu capul de toți pereții. Mă gândeam cu ce drept o suni, cu ce drept o deranjezi, cu ce drept îi spui toate astea. Pe de altă parte, mi-era ciudă, mi-era așa o ciudă că nu avusesem curajul să te fi sunat înainte, la timp, cât mai era timp. După ce mi-ai spus că poate ar fi fost cu putință, că... dar că nu se mai putea, așa ai spus. Cum era să-mi închipui că ai putea pe urmă totuși să te desparzi din nou de el?
1: De asta nu m-ai mai sunat?
0: De ce te-aș fi sunat? Credeam că totul e limpede între noi, dar recunosc că nici prin cap nu mi-a trecut că ai putea să nu te măriți cu el și să renunți la el încă o dată.
1: Ei, uite că așa a fost.
0: Și pentru cine?
1: Cum adică pentru cine?
0: Pentru cine te-ai despărțit de el?
1: Ei, nu e așa de simplu, Patrick. Într-un fel, pentru nimeni. Nu m-am măritat cu Dinu pur și simplu pentru că nu mai puteam să o fac.
0: Și pe urmă, n-a existat altcineva? Ai stat tu singură 2 ani? Asta chiar că nu cred.
1: Ei, ba da, a mai fost cineva, un coleg de la institut unde lucrez acum. Dar nu atunci imediat. Și de altfel, mă rog, în fine, n-are nicio importanță.
0: Ba da, are chiar foarte mare importanță. Te-ai despărțit atunci de Dinu, ai anulat munta pentru că te-am sunat eu? Pur și simplu de asta? Și n-a existat altcineva?
1: Nu, Patrick, în afară de tine, de fapt, n-a existat altcineva.
0: Nina, eu... mie nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred ce spui.
1: Ei, Doamne, Patrick, chiar încep. De ce să nu crezi?
0: Pentru că nu-mi vine să cred, pentru că așa ceva nu se întâmplă. Te desparți de el? De ce?
1: Pentru că ai avut dreptate. Nu-l iubea.
0: Atât?
1: Atât, în ceea ce îl privește pe el. În ceea ce mă privește pe mine, mai aveam și alte motive, adică alt motiv.
0: Spune.
1: Ei, Patrick.
0: Spune.
1: Nu pot să spun așa la telefon. Nu ne-am văzut de atâta timp. Au trecut 2 ani de când am vorbit ultima dată.
0: În ce hotel stai la Paris?
1: În ce hotel? Trianon, îi spune.
0: Trianon?
1: Da, de ce?
0: Până când mai stai acolo?
1: Până poi mâine, de ce?
0: Atunci... poate mai vorbim că stai acolo, te sun eu. Acum trebuie să închid.
1: Oh, sigur, iartă-mă, probabil ești la lucru și eu te țin atât la telefon. Sigur, sigur, putem să mai vorbim. Dacă vrei pot să te mai sun și eu, acum am numărul tău.
0: Nu, lasă, te sun eu.
1: Bine, atunci pe curând?
0: Da, pe curând.

0: Alo?
1: Da?
0: Nina?
1: Patrick!
0: Te deranjez?
1: Nu, deloc, îmi făceam bagajele. Într-o oră vine taxiul.
0: La ce oră ai avion?
1: În, stai puțin, exact 3 ore și jumătate. Dar putem să vorbim un pic dacă vrei, că sunt aproape gata.
0: Bine, așteaptă o secundă.
1: Alo? Alo, Patrick?
0: Nina, lasă-mă să te văd.
1: Patrick!
0: Ești schimbată.
1: Când, cum?
0: Vino aici.
1: Când ai venit? Ai venit de la New York?
0: Da, acum, tocmai am venit de la aeroport. După ce m-ai sunat, m-am luat liber, m-am dus acasă. Voiam să te sun, să vorbesc cu tine o oră și mă gândeam, dacă vorbim câteva ore, reușesc să înțeleg și eu ce s-a petrecut cu noi din seara aia când ai plecat la mare și până acum când m-ai sunat. Cum au putut să treacă 7 ani? Mă gândeam câte aș vrea să te întreb, câte aș vrea să-ți spun despre cum au fost anii ăștia pentru mine. O tâmpenie, zi de zi, cu tine în gând, în fiecare zi.
1: Patrick.
0: Dar nu se poate, sigur că nu se poate. Nu există răspunsuri. Timpul care s-a dus, s-a dus. Mi-am dat seama că am pierdut deja atâta timp. 7 ani, tu îți dai seama,
1: da.
0: Încă puțin se ducea naibii toată viața și aiurea. Pentru că indiferent unde m-am dus, cât de departe am stat, nici o clipă n-am încetat să-mi doresc să fiu cu tine. Am încercat, dar n-a mers.
1: De ce ai fugit de mine, Patrick?
0: Pentru... te-am iubit prea mult, probabil. Și nu mai vine să cred că cineva ca tine, o femeie atât de inteligentă, de frumoasă, de milă,
1: Patrick.
0: Da, dar ăsta e adevărul. M-am temut prea tare ca să mă părăsești. Sau că nu o să fie bine. Sau că n-am să-ți pot oferi ce ar putea să-ți ofere altcineva. Un bărbat pe măsura ta.
1: Dar și eu te iubeam ca să folosesc același timp ca tine. Asta n-a contat, că te iubeam? Poate nu prea mult, dar destul de mult încât să-mi doresc să fim împreună și să mă doară că... La urmă urmei, tu ai fost cel care m-a părăsit pe mine, nu invers.
0: Da, e adevărat. Dar ce greu a fost când mă apucau îndoielile în mijlocul nopții, îmi venea să mă sui în primul tren, să vin să bat la ușa ta. Și pe urmă îmi imaginam că ești cu Dinu ăla sau cu altcineva, că ai uitat de mine, că sunt ridicol.
1: Oh, Doamne, ai fi putut să ai încredere în mine, mă tău un pic.
0: Aș fi putut dacă aș fi putut. Dacă aș fi avut încredere în mine. Dacă aș fi știut cum se face asta. Ce să fac dacă sunt așa? Știi, poate ai avut dreptate. Probabil povestea cu taică-mea m-a marcat mai mult decât aș fi crezut. Nu în alte relații. Trebuie să spun, au mai fost altele între timp, adică...
1: Sigur că au fost, Patrick, au trecut 7 ani.
0: Au fost 2, dar n-au contat. Relații scurte amândouă. Față de niciuna dintre ele n-am simțit, dar nici teama asta paralizantă că aș putea să te pierd. Când a murit tata înainte să moară, era foarte bolnav. Atunci când am sunat după premieră, mai știi?
1: Sigur că știu.
0: Mi-a spus că, într-un fel, toată viața a ținut la mine. Și că atunci când a plecat, când aveam 8 ani, asta i-a frânt inima. Așa mi-a spus. Nu știu dacă o fi adevărat, dar așa mi-a spus.
1: Sigur că e adevărat. De ce să te îndoiești? E adevărat.
0: Pentru că așa sunt eu, îndoit. Poate și de-aia am îndrăznit atunci să te sun. M-am gândit, am greșit față de el și față de tine. Dar era prea târziu.
1: Era și nu era. Poate că ceea ce e între noi a avut nevoie de tot timpul ăsta. Poate tot ce s-a întâmplat a trebuit să se întâmple ca să ne vedem azi aici. Cine ar fi crezut?
0: Da, dacă mi-ar fi spus cineva acum o săptămână...
1: Și acum? Ce facem?
0: Nu știu. Întâi îmi spui tu, ca să înțeleg până și eu, de ce nu te-ai măritat cu Dinu? Îmi spui? Acum?
1: Îți spun. Păi, de ce? Nu m-am măritat cu Dinu pentru că așa... Cam cu o lună înainte să o fac, a sunat un tip, unul Patrick, cu care nu mai vorbisem de vreo 5 ani, a sunat și mi-a spus că mă iubește și...
0: Și?
1: Hei, și... chiar trebuie să spun așa, cuvânt cu
0: absolut.
1: Cuvânt?
0: Absolut, spune, altfel cine știe ce înțeleg. Știi că sunt cât se poate de suspicios și prefer, eu așa prefer, să înțeleg totul pe dos. Un prost, ți-am spus. Ce naiba poți să vezi tu la mine?
1: Cine știe, poate tocmai asta. Hai, vino cu mine la recepție să încerc să anulez zborul, taxiul, să prelungim camera, dacă vrei.
0: Dacă vreau, sigur că vreau, evident că vreau. Mai întâi să-mi spui așa, cuvânt cu cuvânt, de ce nu te-ai măritat cu Dinu? Că n-ai terminat și nu scap, să știi.
1: Știu bine. Băi, nu m-am măritat cu el pentru că te iubeam pe tine. Ești mulțumit?
0: Da, pentru că mă iubeai?
1: Hai, vii!
0: Cum adică mă iubeai? Și acum nu mă mai iubești? Stai o clipă! Nina! Nina!

0: Ați ascultat Să vorbesc cu tine. Aproape o poveste de dragoste, de Ana Maria Bamberger. Adaptarea radiofonică Magda Duțu. Regia artistică Maria Agnesa Pușcașu. Distribuția a fost următoarea: Nina, Teodora Mareș, Patrick, Adrian Păduraru. Regia de montaj Radu Verdeș. Regia de studio Milica Creiniceanu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică inginer Mirela Georgescu. Redactor Costin Manoliu. Coordonator de proiect Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2017.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Trufaldino. Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea după piesa Sluga la doi stăpâni de Carlo Goldoni. Interpretează Virgil Ogășanu, Dana Dogaru, Ștefan Mihăilescu Brăila, Mihai Fotino, Șerban Celea, Mariana Buriană, Den Savu, Virginia Mirea, Daniel Tomescu, Radu Panamarenco. Regie artistică, Dan Puitan.

0: Iată mâna mea frumoasă, Clarice. Și odată cu ea inima mea toată.
1: Haide, haide, fiica mea, nu te rușina. Dă-i și tu mâna. Așa. Acum sunteți logodiți și curând de tot facem și noi.
2: Da, dragul meu Silviu, iată mâna mea. Făgăduiesc să mă căsătoresc cu tine.
0: Iar eu îți fac aceeași făgăduială, Clarice.
3: Strașnic, am isprăvit și cu treaba asta. Iar da, lucrul ăsta făcut, așa rămâne.
1: Nu vreau să mai poftesc prieteni și să mai chem rude. Vom mânca la oaltă și ne vom veseli între noi fără a fi supărați de mine. Ce spuneți, copii? A făcut bine, nu-i așa?
0: Eu unul nu doresc decât să fiu alături de scumpa mea mireasă, Clarice.
3: Fiului meu nu-i plac de șertăciune. E un băiat de inimă. O iubește pe fica dumitare, domnule Pantalone, și altceva nu-l mai interesează.
1: Dacă nu murea la Torino, domnul Federico Rasponi, clientul meu în afaceri, căruia știți că-i făgăduisem să-i dau pe fata mea, nu mai putea. Te-am dat ginerului acesta, drag.
0: Fără îndoială că mă pot socoti fericit. Și dacă și domnișoara Clarice ar fi la fel.
2: Dragă Silvio, ești nedrept cu mine. Știi bine că te iubesc. Eu m-aș fi căsătorit cu Federico Rasponi doar ca să dau ascultare tatălui meu. Dar inima mea ți-a aparținut întotdeauna.
3: Dar cum a murit Federico Rasponi, domnule Pantalone?
1: Știu doar că a fost ucis într-o noapte din pricina surorii sale. A primit o lovitură de sabie și atât a fost.
4: Asta s-a întâmplat la Torino, domnule Pantalone?
1: La Torino, da.
4: Vai bietul de el, tare îmi pare rău de el.
1: Michela, ia spune-mi, tu îl cunoșteai pe Federico Rasponi?
4: Sigur că îl cunoșteam. Am stat la Torino 3 ani, am cunoscut-o și pe sora lui. Cine ar fi crezut?
1: Lasă să nu mai pomenim despre lucruri triste. Știi ce vreau să spun, dragă domnule Brighella?
4: Da.
1: Te știu meșter priceput în ale bucătării. Ai vrea să ne pregătești o masă pe gustul dumitale?
4: Cu multă plăcere. Nu vreau să mă laud, dar la hanul meu toată lumea e mulțumită.
3: Știu.
4: O să vedeți ce mâncări gustoase să vă fac.
1: Foarte bine, foarte bine. Cine bate? Smeraldina. Ia vezi cine e.
5: Îndată.
3: Cine ar fi? Mă bucur.
5: Domnule, e servitorul unui străin care vrea să vă dea o veste. Mie n-a vrut să-mi spună nimic. Zice că vrea să vorbească cu stăpânul.
1: Atunci lasă-l să intre, să auzim ce vrem.
5: Da.
3: Da, poate. Dragii mei, mă bucur.
6: Brașiți, domn, vă salut!
1: Domnule, cine ești și ce dorești?
6: Dacă vreți să știți cine sunt, vă lămuresc în câteva cuvinte. Sunt servitorul stăpânului meu.
1: Dar cine e stăpânul tău?
6: E un străin care dorește să vă fac o vizită.
1: Și cine e acest străin? Cum îl cheamă?
6: Stăpânul meu, domnul Federico Rasponi. Aha. Din Torino.
1: Ce?
6: Care vă salută, care a venit cu poștalionul și care așteaptă jos să-i duc răspunsul dacă îl puteți să primiți.
1: Ce tot spui acolo?
6: Dacă vreți să știți cine sunt, aflați că mă numesc Trufaldino Batocchio și sunt de fel de prin văile din jurul Bergamului.
1: Cine îmi pasă cine e? Vreau să-mi spui cine e stăpânul tău. Mi-e teamă că n-am auzit bine.
6: Stăpânul meu e domnul Federico Rasponi.
1: Cum?
6: Ce? Torino.
1: Păi stai și stăpân. Domnul Federico Rasponi din Torino a murit.
6: A murit?
1: A murit, fără doar și poate. Din nefericire pentru el.
6: Când o fi murit? Că doar eu viu l-am lăsat jos. Spuneți-mi, chiar a murit cu adevărat?
1: Da, crede-mă. Altceva mai vrei de la mine?
6: Păi, dacă a murit, ce să mai vreau? Mă duc să văd dacă e adevărat.
1: Cine o mai fi și ăsta? E sau nebun sau pe hlivan?
4: Da. Știu și eu, pare să fie și una și alta.
1: Dar ce tot spunea despre domnul Federico?
2: Tată, dacă ar fi adevărat că e aici, asta ar fi o veste cât se poate de proastă pentru mine.
1: Nici să nu treacă prin gând una ca asta, scumpa mea, Clarice. N-ai văzut scrisoarea?
0: Chiar dacă ar fi în viață și ar fi venit aici, ar fi prea târziu.
6: Fiule, să vedem. Domnilor, mă face să mă minunez!
1: Nu, nu, de bună seamă că e nebun. Ce vrei?
6: Să-mi spuneți mie că domnul Federico Rasponi a murit?
1: Și ce, nu-i așa?
6: Nu-i așa, pentru că e aici jos, viu, sănătos, vesel și plin de duh și vrea să vină să mă salute, dacă mă face plăcere.
1: Băiatule, du-te la balamuc, ești nebun.
6: Mă face să blestem ca un ieșit din minț.
1: Să știi că o pățești.
3: Spune mai bine, signor Pantalone, să-l cheme pe acela pe care îl ia drept Federico Rasponi.
1: Foarte bine, cheamă-l aici pe acest înviat din morți.
6: Mă duc să-i spun să vină.
2: Tremur toată, mi-e frică, dragul meu Silvio.
0: Nu te teme, Clarice, ești a mea, orice s-ar întâmpla.
3: Vom afla în data de vălu, copii.
1: Nu fie vreun pungăș care vrea să ne îmbrăbădească cu cine știe ce înșelătorie.
4: După cum v-am spus, eu l-am cunoscut pe domnul Federico și o să-mi dau numai decât seama dacă e el.
1: Foarte bine, foarte bine.
7: Domnule Pantalone, binevoința pe care mi-ați arătat-o în scrisorile domniei voastre nu se potrivește cu primirea pe care mi-o faceți.
1: Iertăciune, dar cine sunteți, domnule?
7: Federico Rasponi din Torino.
4: Ce văd? Ce înseamnă asta? Ăsta nu-i Federico, ci sora lui, domnișoara Beatrice. Vreau să văd ce-o fi urmărit cu înșelătoria asta.
1: Sunt de cât se poate de mirat. Sigur, mă bucur văzându-vă viu și sănătos, pentru că primisem vești, ca să zic așa, proaste despre dumneavoastră.
7: Știu, s-a spus că am fost ucis într-o încăierare,
1: da.
7: Dar din fericire am fost numai rănit.
1: Nu știu ce să spun, păreți un om cinstit, dar eu am informații sigure și precise că domnul Federico a murit.
7: Înțeleg că e necesar să vă aduc unele dovezi. Iată patru scrisori de ale prietenilor și asociațiilor domniilor voastre, dintre care una chiar a procuristului băncinoasă.
1: Da, ia să vedem.
7: Cred că recunoașteți scăliturile, nu? Ei, acum v-ați convins?
2: Silvio, suntem pierduți.
8: Mai curând îmi pierd viața decât pe tine.
2: Brighella, de unde a mai răsărit și asta aici? Fără îndoială o să mă recunoască, dar n-aș vrea să mă dau de gol.
7: Prietene, mi se pare că te cunosc.
4: Aveți dreptate, domnule, m-ați cunoscut la Torino.
7: Da.
4: Vă mai amintiți de Brighella, că aveți?
7: Oh, sigur, acum îmi aduc aminte. Da, ce faci la Veneția?
2: Nu mă trăda.
4: Nu vă fie teamă. Sunt cangiu și vă stau la dispoziție.
7: Foarte bine. Și fiindcă am plăcerea să te cunosc, am să poposesc la hanul dumitale.
4: Îmi faceți o mare cinste.
7: Da.
1: Domnule, am citit totul. Și cum aceste scrisori se potrivesc cu spusele domnului Federico Rasponi, și deoarece mi le-ați adus chiar domnia voastră, sunt nevoit să cred că sunteți ceea ce spun aceste scrisori.
7: Dacă mai aveți vreo urmă de îndoială, iată-l aici și pe jupân Brighella, care mă cunoaște și vă poate încredința că sunt Federico Rasponi.
4: Într-adevăr, domnule, vă pot încredința că așa e.
1: Dacă lucrurile stau așa, atunci mă bucur, scumpe domn Federico. Și vă cer iertare pentru faptul că am pus la îndoială cuvintele domniei voastre.
7: Domnule Pantalone, dar cine este această doamnă?
1: E fiica mea, Clarice.
7: Care mi-e destinată de soție.
1: Cum? Da, domnule, întocmai.
7: Domnișoară Clarice, îngăduiți-mi să vă salut.
2: Slugă prea plecat.
7: Mă primește foarte rece, domnule Pantalone.
1: Ce vreți, e cam sfioasă de felul din.
7: Domnul e vreo rudă de-a domniei voastre?
1: Da, domnule, e un nepot de-al meu.
8: Nu, domnule, nu sunt niciun fel de nepot. Sunt logodnicul domnișoarei Clarice.
7: Cum? Dumneata logodnicul domnișoarei Clarice? Parcă-mi fusese făgăduită mie.
1: Scumpe domn Federico, luând drept adevărat nenorocita veștea morții domniei voastre, mi-am dat fiica domnului Silviu. Dar acum, fiindcă ați sosit la vreme și doriți mâna Claricei, eu sunt gata să-mi țin cuvântul. Domnule Silviu, nu știu ce să zic, vești data care e situația. Ți-am spus de la început cum stau lucrurile, așa că nu te poți plânge de mine.
8: Dar domnul Federico nu s-a admită să se logodească cu o fată care și-a dat cuvântul altuia.
7: Lăsați, eu nu sunt chiar așa de gingaș la lucruri din astea. O iau și așa.
2: Mă mai distrez și eu puțin.
7: Sper că domnișoara Clarice nu-mi va refuza mâna.
8: Ați venit prea târziu, domnule. Domnișoara Clarice trebuie să fie a mea. Nu vă amăgiți cu gândul că am să vă cedez. Dacă domnul Pantalone vrea să mă nedreptățească, voi ști să-mi apăr dreptul. Și cine o vrea pe Clarice trebuie să-și o cucerească cu spada. Domnilor, vă salut.
3: Domnia voastră, ați venit puțin del cam târziu. Domnișoara Clarice trebuia să se căsătorească cu fiul meu. La revedere, la revedere.
7: Dar dumneavoastră, domnișoară logotnică, nu spuneți nimic.
2: Spun că ați venit ca să mă chinuiți.
1: Nu, unde te duci, Clarice? Și ce tot plecărești? Ce tot spui acolo?
7: Opriți-vă, domnule Pantalone. Nu fiți atât de aspru cu domnișoara Clarice. Nădăjduiesc să-i câștig bunăvoința cu timpul. Până atunci, însă, aș vrea să punem la punct socotelile.
1: În ceea ce privește socotelile noastre, totul e în cea mai perfectă ordine.
7: Am să vin să discutăm totul mai pe larg.
1: Dacă aveți nevoie de ceva, dați-mi de știre.
7: Da, mi-ați face un mare bine dacă mi-ați avansa ceva bani. Mi-a fost teamă să nu-i pierd, așa că n-am putut să iau cu mine decât o sumă mai mică.
1: Cu multă plăcere, da, puțin mai târziu, fiindcă acum lipsește casa. Îndată ce vine, vă trimit banii acasă. Dar nu trageți la cumătru brighela?
7: O, sigur, ea, la el o să trag. Dar vă pot trimite și eu pe servitorul meu. E un om cât se poate de cinstit, căruia îi puteți încredința orice.
1: Prea bine, voi facem tocmai și dacă vreți să mai rămâneți, vă face plăcere.
7: Pentru azi mă mulțumesc. Am să vă supăr mai mult altă dată.
1: Vă aștept bucuros.
5: Domnule Pantalone, vă caută cineva.
1: Da, vin îndată. Mă iertați, domnule Federico.
7: Nu vă faceți griji din pricina mea.
1: Eu trebuie să plec. La revedere.
7: La revedere. La revedere.
4: Și acum, domnișoară Beatrice, pot ști și eu ce s-a întâmplat?
2: Sărmanul meu frate a murit ucis, fie de mâna lui Florindo Aretuzi, fie de altcineva, dar tot din cauza lui. Îți amintești că Florindo mă iubea, dar că fratele meu nu mă lăsa să răspund dragostei lui. La un moment dat, nici eu nu știu cum, s-au încăierat. Federico a murit, iar Florindo a fugit de frica judecății, fără să aibă timp să-și ia rămas bun de la mine. Oh, cât m-a durut moartea viitului meu frate. Și acum sufăr pentru că l-am pierdut pe Florindo. Știu că a luat drumul Veneției și m-am hotărât să-l urmez. După ce îmi voi termina socotelile, voi avea destui bani ca să-l ajut dacă va avea nevoie. Ajută-mă, dragă Brighela, ajută-mă și am să te răspătesc din plin.
4: Da, dar nu înțeleg de ce vă ascunde.
2: Vreau să fiu liberă. Nu va dura mult libertatea asta, dar răbdare. Între timp am să pun ceva rânduială în lucruri. Dar să mergem la dumneata la Han.
4: Unde v-ați lăsat servitorul?
2: A spus că mă așteaptă în stradă.
4: Atunci să mergem.
2: Să mergem.

0: Mi s-a urât de când tot aștept. Nu mai pot. Cel puțin dacă aș ști unde o să tragă stăpânul meu. Da, așa. Uite, alți călători de îndată ce sosesc într-un oraș, se duc întâi și întâi la han. Dar el ți-a găsit. Își lasă cufele în barca celui care l-a adus și pleacă să facă vizită.
1: Hei, prietene!
0: Da, domnule?
1: Fii bun, te rog, și ajută-mă să car cufărul ăsta până la han.
0: A, numai decât. Nu, nu, lăsați pe mine, lăsați pe mine că...
1: Bravo!
0: Mai doriți ceva, domnule?
1: Cum e hanul ăsta?
0: A, e foarte bun, domnule. Paturi moi, o grinzi frumoase, o bucătărie grozavă și un miros care îți merge drept la inimă. Am vorbit cu chelnerul, veți fi servit ca un rege.
1: Tu cu ce te ocupi?
0: Sunt servitor.
1: Și acum n-ai stăpân?
0: Vedeți și domnia voastră, acum n-am stăpân. Stăpânul meu nu e aici, așa că nu mint.
1: Nu vrei să intri la mine?
0: Bă, de ce nu?
1: Îmi par cinstit, am să te încerc.
0: Încercați-mă și veți vedea.
1: Bine. Mai întâi de toate vreau să te duci la poștă și să vezi dacă nu sunt scrisori pentru mine.
0: Da.
1: Uite aici, țin o jumătate de scud și du-te de întreabă dacă n-au venit ceva scrisori pentru Florin Doaretuzi cu poșta sosită din Torino. Dacă sunt, ia-le și întoarce-te numai decât. Te aștept.
0: Am înțeles. Nu, nu, nu, nu-l zăresc nicăieri pe domnul acela din Torino. Ce ai urit? N-are decât să mă caute. Eu mă duc la poștă pentru noul meu stăpân.
2: Foarte frumos. Așa mă aștept.
0: Sunt aici, domnule, sunt aici și mă aștept.
2: Dă o fugă până la barca de poștă. Întreabă care-i cufărul meu și adu-l la hanul domnului Brighella.
3: Uite, ăsta e hanul meu, nu te poți înșela.
0: Aoleu, amândoi la același han.
2: Ascultă, mai treci și pe la poștă și întreabă dacă n-au sosit cu poșta din Torino ceva scrisori pentru Federico Rasponi sau Beatrice Rasponi. Trebuia să vină și sora mea cu mine, dar i s-a întâmplat ceva și a rămas în oraș. Poate mi-a scris vreo prietenă. Vezi dacă nu sunt ceva vești, fie pentru ea, fie pentru mine. Hai, grăbește-te, te aștept.
3: Cum puteți primi scrisori și pe numele domniei voastre și pe celălalt dacă ați plecat în taină?
4: Am poruncit unui servitor credincios să mă țină la curent cu cele ce se întâmplă acasă și nu știu exact pe ce nume o să-mi scrie. Să mergem și am să-ți povestesc totul pe îndelete.
0: Să mă duc la poștă pentru amândoi stăpânii.
1: Hei, tinere!
0: Domnule!
1: Unde este stăpânul tău?
0: Stăpânul meu e în hanul acela.
1: Du-te numai decât la stăpânul tău și spune-i că vreau să-i vorbesc. Dacă e om de onoare, să vină, îl aștept aici.
0: Da, scumpul meu, domnule.
1: Repede fugi.
0: Să știți că stăpânul meu...
1: Mai puține vorbe și fugi.
0: Dar care stăpân trebuie să vină?
1: Repede, că de nu te croiesc.
0: Eu nu știu ce să fac. O să-l trimit și eu pe primul pe care îl găsesc. Iată și pe domnul acela care vă caută. E foc și pară.
1: Nu-l cunosc. Ce vrea de la mine?
0: Habar n-am. Eu mă duc după scrisori, dacă îmi dați voie, așa că...
1: Domnia voastră m-a chemat, domnule.
5: Eu? Nici n-am cinstea să vă cunosc, cel puțin.
1: Și totuși, servitorul acela care a plecat de aici chiar acum mi-a spus că ați cerut să mă vedeți.
5: Domnule, n-am înțeles bine. I-am spus că vreau să vorbesc cu stăpânul lui.
1: Ei bine, eu sunt stăpânul lui.
5: Dumneavoastră stăpânul lui?
1: Desigur, e în slujba mea, domnule.
5: Domnule, în cazul acesta vă rog să mă iertați. Ori servitorul dumneavoastră seamănă cu altul pe care l-am văzut azi dimineață, ori e în slujba altcuiva.
1: E în slujba mea, vă garantez.
5: Dacă e așa, atunci iertați-mă.
1: Nu face nimic, domnule. Astfel de erori se întâmplă des.
5: Sunteți străin, domnule?
1: Da, sunt din Torino.
5: Din Torino? Cunoașteți pe un oarecare Federico Rasponi?
1: Federico Rasponi? Da, din păcate l-am cunoscut.
5: Domnule, vrea să-mi ia logodnica. Are asentimentul tatălui ei, dar fata mi-a jurat mie credință, azi dimineață chiar.
1: Nu vă fie teamă, Federico Rasponi nu vă mai poate lua logodnica. A murit,
5: da,
1: domnule.
5: Da, așa se credea, dar azi dimineață, spre nenorocirea și disperarea mea, a apărut viu și nevătămat la Veneția.
1: Totuși vă asigur că Federico Rasponi a murit.
5: Iar eu vă asigur că Federico Rasponi e viu.
1: Luați seama să nu vă înșelați, domnule.
5: Domnul Pantalone de Bizoniozi, tatăl fetei, a încercat prin toate mijloacele posibile să afle adevărul, dar are dovezi sigure că e el în persoană.
1: Prin urmare, n-a fost ucis în încăierarea aceea, așa cum am crezut cu toții.
5: Și ori eu, ori el trebuie să renunțăm la dragostea Claricei sau la viață.
1: Federico aici, eu fug de judecată și dau chiar peste dușmanul meu.
5: E mult de când nu l-ați văzut? Era vorba să locuiască chiar la hanul acesta.
1: Nu l-am văzut, domnule. Mi s-a spus că nu e niciun străin aici.
5: Poate că s-a răzgândit. Domnule, scuzați-mă dacă v-am supărat. V-aș ruga, V-aș ruga dacă îl vedeți cumva pe Federigo Rasponi să-l sfătuiți că e mai bine să renunțe la această căsătorie.
1: Da, domnule.
5: Mă numesc Silvio Lombardi, cu plecăciune.
1: E cu putință să nu fi murit după ce i s-a străpuns trupul cu sabia? Nu știu ce să mai cred. Nu cunosc adevărul pentru că, îndată după această faptă care mi-a fost atribuită, cunoscută fiind dușmânia dintre noi doi, am fugit din Torino. Dacă n-am murit, ar fi mai bine să mă întorc la Torino, ca să alin durerea scumpei mele Beatrice, care poate că suferă și plânge din cauza plecării mele.
0: Am să simți, domnule!
1: Da, ai găsit ceva scrisori pentru mine?
0: Am găsit, domnule!
1: Dă-mi-le repede, unde sunt?
0: Da, domnule! Am amestecat scrisorile și acum nu mai știu care sunt ale uneia și care ale celuilalt. Cum o să mă descurc, căci nu știu să citesc?
1: Hai, dă-mi-l-o,
0: da, domnule, da, am scântit-o. Să vă spun, scrisorile astea trei nu sunt toate pentru dumneavoastră. M-am întâlnit mai adineori cu un alt servitor care mă cunoaște.
1: Așa.
0: I-am spus că mă duc la poștă și el m-a rugat să văd dacă nu cumva sunt ceva scrisori și pentru stăpânul lui. Știu că una din ele e a lui, dar nu mă întrebați care.
1: Atunci dă-mi mie să văd. Da. O să le iau pe ale mele, iar pe cealaltă o să-ți o înapoiez.
0: Luați, vreau neapărat să-mi servesc prietenul.
1: Ce văd? O scrisoare adresată Beatricei Rasponi. Beatrice Rasponi în Veneția.
0: Ați dat peste scrisoarea prietenului meu, da?
1: Cine e prietenul care s-a rugat să-i faci acest serviciu?
0: E tot servitor, el cheamă Pasquale.
1: Și în serviciul cui e?
0: Nu știu, domnule.
1: Dar dacă te-a rugat să ridici scrisorile pentru stăpânul său, trebuie să-ți fi spus și cum îl cheamă.
0: Nu, domnule, nu. Mi-a scris numele stăpânului său pe un petec de hârtie.
1: Bine, și unde e hârtia?
0: Da, am lăsat-o la poștă.
1: Ah, unde locuiește acest Pasquale?
0: Zău, nu știu, domnule, nu știu.
1: Și atunci unde ai să duci scrisorile?
0: Mi-a spus că o să ne întâlnim în piață. Bine, voi să mă înapoiați scrisoarea și o să-l caută pe Pasquale.
1: Nu! Scrisoarea asta o să o citesc eu mai întâi.
0: Vai de mine, să nu faceți una ca asta. Aoleu, a deschis-o.
1: Prealuminată stăpână, plecarea domniei voastre a stârnit în oraș tot felul de clevetiri. Toată lumea a înțeles că ați luat această hotărâre ca să-l urmați pe domnul Florindo. Curtea, aflând că ați fugit în haine bărbătești, face tot ce poate ca să vă dea de urmă și să vă aresteze. N-am expediat scrisoarea asta cu poștalionul care merge direct de la Torino la Veneția ca să nu dau în vileag orașul unde mi-ați mărturisit că aveți de gând să mergeți. Am trimis-o așadar unui prieten din Genova ca să o expedieze de acolo la Veneția. Dacă am vreo veste deosebită, o să vă comunic pe aceeași cale. Prea umilul și prea credinciosul servitor Tonino de la Doria.
5: Trufaldino! Aleargă! Aleargă și fă tot ce poți ca să dai de urma lui Pasquale. Află numele stăpânului său și dacă acesta-i bărbat sau femeie.
0: Da.
5: Află unde locuiește și pe urmă veniți amândoi la mine. Da. Și o să primiți și tu și el cât un bacșiș gras.
0: Stăpâne, dați-mi scrisoarea și o să-l caut să-l găsesc.
5: Iată-o! Mă încred în tine.
0: Am fugit, stăpâne. Dar ce o să spună când o să vadă că am deschis-o?
5: Păi, spune și tu că a fost o neînțelegere, că a fost o întâmplare. Haide, nu mai pune și tu bețe în roate. Du-te!
0: Acum trebuie să lipesc scrisoarea. Dacă știi cum să fac. Am văzut că bunica mea lipea uneori scrisorile cu pâine mestecată. Ia să încerc și eu. Așa, îmi pare că am scos-o la capăt destul de bine. Bravo mie, bravo.
2: Ai pus la poștă?
0: Da, domnule.
2: Sunt ceva scrisor pentru mine?
0: Una singură pentru sora domniei voastre. Iată.
2: Scrisoarea asta a fost deschisă.
0: Deschisă? Nu se poate.
2: Deschisă și pe urmă lipită cu pâine.
0: Habar n-ai,
2: mincinosule, hoțule. Vreau să știu cine a deschis scrisoarea asta.
0: Vă cer iertare.
2: Cine?
0: Domnule, vă cer iertare. La poștă era și o scrisoare pentru mine și
2: da?
0: Eu nu prea cunosc slovele.
2: Da?
0: Fără să vreau un los o deschid pe a mea, am deschis-o pe a domniei voastre.
2: Ai citit-o? Ce scrie în ea?
0: Nici pomeneală, are niște slove pe care nu le pot desluși.
2: Și nici altcineva n-a citit-o.
0: Vai de mine.
2: Bagă de seamă.
0: Vai de mine.
2: Ascultă, eu am treabă pe undeva prin apropiere. Tu du-te până la han și deschide cuferele. Uite cheile. Și airisește-mi puțin hainele. Mâncăm când mă întorc.
0: Am înțeles, stăpâne.
2: Nu-l văd nicăieri pe domnul Pantalone și am mare nevoie de bani.

0: Spune-mi, prietene, stăpânul tău e acasă?
1: Nu, domnule, a plecat chiar acum.
0: Știi cumva unde s-a dus?
1: Habar n-am.
0: Bine, ține aici, când vine acasă, dă-i punga asta cu 100 de ducați. Eu nu pot să stau să-l aștept, fiindcă întreabă, să-mi tare.
1: Drum bun, drum bun, drum bun, dar nu mi-a spus că din cei doi stăpâni trebuie să-i dau bani.
2: Trufalino, l-ai găsit pe Pasquale?
1: Nu, domnule, nu l-am găsit pe Pasquale, dar l-am găsit... Unul care mi-a dat o pungă cu 100 de ducați.
2: 100 de ducați?
1: Da.
2: Ce să faci tu cu ei?
1: Spuneți-mi, drept stăpâne, așteptați bani de undeva?
2: Da, am trimis unui negustor o scrisoare în acest scop.
1: Ah, pe atunci banii aceștia sunt pentru domnia voastră.
2: Ce ți-a spus acela care ți-a dat?
1: Mi-a spus să-i dau stăpânului meu.
2: Atunci sunt pentru mine, nu mai încape nicio îndoială.
1: Da.
2: Nu sunt eu stăpânul tău?
1: Da.
2: Dar cine ți-a dat banii?
1: Nu știu, parcă l-am mai văzut eu undeva. Dar nu țin minte unde.
2: O fi negustorul acela căruia i-am trimis eu scrisoarea.
1: El trebuie să fie.
2: Trufaldino, nu uita de Pasquale.
1: Ba, dau eu de el, stăpâne, da după ce mâncăm.
2: Bine, așa. Să mergem atunci să ne grăbim cu
1: să masa. Mergem, să mergem, stăpâne. Oh, bine că nici de data asta n-am scântit-o și am dat banii stăpânului că le-i se cuveneau.
3: Altfel nu se poate. Mi-am dat cuvântul domnului Federigo, așa că trebuie să-l iei de bărbat. Eu nu-s paiața nimănui.
4: Iartă-mă, tată, ești stăpânul meu, dar asemenea purtare e o adevărată tiranie.
3: Da? Chiar dacă o să te învăț cum să faci ca să-ți placă această căsătorie?
4: Cum adică, tată?
3: Nu te mai gândi la Silvio și ai să vezi că o să-ți placă Federigo.
4: Silvio este dit adânc în inima mea și cum dumneata ai aprobat această logodna noastră, am început să-l iubesc și mai mult.
3: Fermana, pe de-o parte mi-e milă de ea, dar ce să fac? Cuvântul e cuvânt.
5: Stăpâne, a venit domnul Federico și dorește să vă vadă.
3: A, să poftească, sigur că da, să poftească.
6: Sluga, domnule Pantalone.
3: Sluga prea plecată. Ați primit punga cu cei 100 de ducați?
6: Nu.
3: Îmi dat-o Adrian, servitorului domniei voastre. Mi-a spus că e un om de încredere.
6: Da, desigur, nu-i nicio primejdie. Mi-i va da când mă voi înapoi acasă. De ce plânge domnișoara Clarice?
3: Scumpe domn Federigo, trebuie să aveți milă de ea. Nu și-a referit încă în urma veștii despre moartea domniei voastre. Cu timpul însă se va schimba.
6: Domnule Pantalone, lăsați-ne o clipă singuri. Poate că reușesc să schimb câteva cuvinte cu ea.
3: Da, bine, domnule, plec și mă întorc mai târziu.
6: Bine.
3: Scumpa mea fiică, așteaptă-mă puțin, mă întorc în dată. Până atunci, ține de urâtul astfelului nostru.
6: Domnișoară Clarice,
4: plecați de aici și să nu îndrăzniți să mă mai supărați.
6: Atât de aspră cu cel care vă e destinat drept soț.
4: Dacă voi fi nevoită să mă mărit cu domnia voastră, veți avea doar mâna mea, inima mea niciodată.
6: Sunteți supărată pe mine, eu însă sper să vă aduc mângâiere.
4: Am să vă urăsc veșnic.
6: Dacă ați ști cine sunt, n-ați mai vorbi așa.
4: Știu prea bine, sunteți cel care mi-a stricat liniștea.
6: Totuși eu cunosc mijlocul de a vă consola.
4: Vă gelați.
6: Desigur.
4: Nimeni în afară de Silvio nu mă poate consola.
6: Bine, eu nu sunt în stare să vă ofer consolările pe care vi le poate da Silvio. Dar pot contribui și eu la fericirea domniei voastre.
4: Mi se pare foarte curios, domnule, că după ce v-am vorbit în modul cel mai aspru cu putință, domnia voastră continuați totuși să mă chinuiți.
6: Domnișoară Clarice, am să vă împărtășesc o taină.
4: Nu vă făgăduiesc că am să o pot păstra. Așa că e mai bine să renunțați.
6: Severitatea domniei voastre mă împiedică să vă pot face fericită.
4: Domnia voastră nu mă puteți face decât nenorocită.
6: Vă înșelați și ca să vă conving, am să vă spun totul. Dacă domnia voastră nu mă vreți, nici eu n-am nevoie de domnia voastră. Dacă ați făgăduit una altuia și eu mi-am făgăduit inima alteia.
4: Acum începeți să-mi fiți pe plac.
6: Nu v-am spus că eu cunosc mijlocul de a vă consola?
4: Mă tem că mă amăgiți.
6: Nu, domnișoară, nu mă prefac. Vă vorbesc cu inima deschisă și dacă îmi jurați că o să fiți discretă, ceea ce ați refuzat adineauri, am să vă dezvălui o taină care o să vă aducă liniște de plină.
4: Jur să păstrez cea mai desăvârșită discreție.
6: Ei bine, domnișoară, eu nu sunt Federico Rasponi, ci sora lui Beatrice.
4: Cum? Ce spuneți? Sunteți femeie?
6: Da, sunt femeie, așa că vă puteți da lesne seama că nu doresc deloc o asemenea căsătorie.
4: Da,
6: dar deloc.
4: Și despre fratele domniei voastre ce știri îmi dați?
6: A murit în urma unei lovituri de spadă, iar vina a căzut asupra iubitului meu. Iată de ce m-am îmbrăcat în haine bărbătești și am plecat pe urmele lui. Vă rog, deci, scumpă domnișoară Clarice, să nu mă trădați.
4: Dați voie să-i spun și lui Silvia?
7: Nu, din potrivă vă interzic cu desăvârșire.
4: Bine, bine, atunci am să tac.
7: Acum nu o să vă mai uitați urât la mine,
4: din
7: nu?
4: Din potrivă, am să vă fiu prietenă. Și dacă vă pot fi de prin ajutor, vă stau la dispoziție.
7: Și eu vă făgăduiesc prietenie veșnică.
4: Credeți-mă, totul mi se pare un vis.
7: Într-adevăr, întâmplarea nu e din cele mai obișnuite.
4: Din potrivă, e dintre cele mai ciudate cu putință.
7: Ei, acum trebuie să plec. Să ne dăm mâna în semn de bună prietenie.
6: În semn de bună prietenie. Și încredere.
0: Fica mea, te-ai împăcat repede cu situația.
6: V-am spus eu, domnule Pantalone, că am să-l liniștesc.
0: Domnia voastră, ați reușit în 4 minute ceea ce n-am reușit eu în 4 ani. Deci, fica mea, o să stabilim pe curând și ziua căsătorii.
4: Nu, nu, nu, nu te grăbi așa, da.
0: Cum nu v-aș da mâna cu câteva secunde, atunci de ce să nu mă grăbesc? Mâine totul va fi terminat.
6: Mai întâi, domnule Pantalone, va trebui să punem la punct socotelile.
0: Nici o grijă, în 2 ore se aranjează totul. Mâine schimbăm inelele. Scopa mea, fică, mă duc să-i spun și domnului Silviu. Domnule sluga,
6: ascultați!
0: Sunteți soț și soție.
4: Mai curând!
0: O să stăm de vorbă în lișoare.
4: Domnișoare, Beatrice, scap de o nepastă și dau peste alta. Dacă Silviu o să-și închipie că-i sunt necredincioasă.
7: Nu va ține mult amăgirea.
4: Dacă aș putea să-i spun adevărul.
7: Fericirea celor îndrăgostiți e și mai mare după suferință și îndoială. Acum trebuie să plec. La revedere, domnișoară Clarice.
4: La revedere, domnișoară.

0: Tată, lasă-mă, te rog, în pace.
1: Spune-mi, pentru ce ai venit la curtea lui Pantaloni?
0: Pentru că vreau ori să-și țină cuvântul, așa? Ori să-mi dea socoteală de această jignire cumplită.
1: Dragă Silvio, lasă totul în seama mea. Lasă-mă să vorbesc eu cu el și poate să-i deschid ochii și să-l fac să-și dea seama care e datoria.
0: Dar eu, dragă tată...
1: Dar eu, dragă fiule, vreau să fiu ascultat.
0: Bine, te voi asculta. Iată, plec. Poftim, vorbește-i dumneata. Da. Eu te aștept la spițer. Dar dacă domnul Pantalone stăruie în hotărârea lui, o să aibă de-a face cu mine, să știi.
1: Bine, fiule, bine. Domnule Pantalone, sluga.
2: Sluga, domnule doctor. Tocmai vă căutam pe dumneata și pe fiul dumneata.
1: Îmi închipui că veneai să ne asiguri că domnișoara Clarice va fi soția lui Silvio.
2: Din potrivă, veneam să vă spun...
1: Știu ce vrei să spui. Știu. La prima vedere s-ar părea că nu poți trece peste promisiunile făcute domnului Federico. Mai ales că erau întărite și de un contract de căsătorie. Dar... contractul acela e făcut numai între dumneata și el, pe când al nostru e întărit de voința fetei. Iar fetele nu trebuie să fie sacrificate.
2: Scumpe domnule doctor...
1: În privința zestrei, ne înțelegem noi. Fie că e mai mult, fie că e mai puțin, n-o să mă uit eu la asta lucru.
2: Iar o luăm de la început. Vrei să mă lași pe mine să vorbesc?
1: Vorbește.
2: Lucrurile erau gata puse la cale și nu mai aveam ce face. Fiica mea e mulțumită, ce greută să mai potrivi. Veneam tocmai să te caut pe dumneata sau pe domnul Silvio ca să vă spun toate astea. Mi-e destul de neplăcut, dar nu văd altă ieșire.
1: Eu nu mă mir de fată. Mă mir de dumneata.
2: De ce?
1: Că te porți așa de urât cu mine. Dacă nu erai sigur de moartea domnului Federico, nu trebuia să-i mai făgăduiești fata fiului meu. Iar dacă i-ai făgăduit-o, trebuie să ții cuvântul dat cu orice preț. Căsătoria încheiată azi dimineață între Clarice și fiul meu Silvio cu martori nu se poate desface din cauza unui simplu cuvânt dat pe care natale ai dat-o din ora altuia. Bazându-mă pe drepturile fiului meu, mai că îmi vine să o oblig pe fiica dumitare să-l ia de bărbat. Dar mi-ar fi rușine să am în casă onoră cu un asemenea renume. Pe fiica unui om fără cuvânt, așa cum ești dumneata. Domnule Pantalone, nu uita că asta este o insultă pe care mi-o aduci mie, pe care o aduci casei Lombardi. Ce are să vină timpul când va trebui să mă plătești? Să mă plătești!

0: sluga.
1: Sluga.
0: Am auzit de la tata anumite lucruri. Să cred că e așa, domnule Pantalone?
1: Tot ce ți-a spus tatăl dumitale e adevărat.
0: S-a hotărât prin urmare căsătoria domnișoarei Clarice cu domnul Federigo?
1: Tocmai, domnule Silvio, s-a hotărât și s-a stabilit.
0: Domnule Pantalone, mă miră tonul acesta îndrăznesc cu care îmi vorbiți. Sunteți un om fără cuvânt și fără onoare.
1: Cum poți vorbi așa, domnule, cu un om în vârstă ca mine?
0: Nu știu ce mă reține să nu vă străpun cu spala.
1: Nu, doar nu sunt

0: mai îndrăznești să-mi spui, dragule, să-mi spui astfel unui logodnic înșelat, unui iubit de care s-ai bătut joc?
1: Nu, Silviu, nu meri dojenile tale, te iubesc, îți sunt credincioasă.
0: Oh, mincinoasă, mi-ești credincioasă, da? Credință numești tu promisiunile făcute unui alt iubit?
1: N-am făcut asta și nici nu voi face vreodată. Mai bine mor decât să te părăsesc.
0: Bine, dar aud totuși că ai fost legată printr-un jurământ.
1: Jurământul nu are nimic de a face cu căsătoria.
0: Atunci ce-ai jurat?
1: A, nu, te rog să mă ierți, dragă Silviu, dar asta nu pot să-ți spun.
0: Și pentru ce, mă rog?
1: Pentru că am jurat să tac.
0: Cui?
1: Lui Federico.
0: Cu cât zel te ții de cuvânt și mai spui că nu-l iubești. Eu unul nu te cred, Clarice. Ești crudă, pleacă din fața ochilor mei.
1: Dacă nu te iubeam, n-aș fi fugit ca o nebună să-ți apăr viața.
0: Urăsc viața care mi-a fost dăruită de o ființă ingrată.
1: Menduplecarea ta mă va ucide.
0: Prefer să te știu moartă decât necredincioasă.
1: Bine, așa să fie.
0: Da, spada asta mi-ar putea șterge și gnirea.
1: Atât de crud ești cu Clarice ta?
0: Tu m-ai învățat să fiu crud.
1: Vrei tu să mor?
0: Nici eu singur nu mai știu ce vreau.
1: Îți voi face pe plac.
2: Opriți-vă, ce naiba vreți să faceți? Domnule Silviu, o lăsați să se omoare? Ce fel de inimă aveți? Uitați-vă la minunăția asta de om pentru care se omoară femeile. Sunteți prea inimoasă, stăpână. Ce? Nu cumva are de gând să vă părăsească? Cine nu vă vrea, nu vă merită. Veniți cu mine, că nu duce nimeni lipsă de bărbați. Vă făgăduiesc că până de seară o să vă găsesc o duzină. Aruncați spada aceasta.
1: Ingratul! E cu putință oare Smeraldina ca moartea mea să nu-i smulgă măcar un suspin?
2: Asta e un lucru care nu-mi intră în cap deloc. Să vezi o fată care vrea să se omoare, iar tu să stai și să te uiți la ea ca la teatru.
0: Lasă, Smeraldina, că mai era destul până să-i atingă spada pieptul.
2: Auzi, colo, minciună, era gata să o străpungă.
0: Voi, femeile, aveți tot felul de închipuiri.
2: Da, ați vrea să fim după chipul și asemănarea voastră. Cunoașteți zicala, noi cu ponosul, iar voi cu folosul.
0: Clarice e necredincioasă. Și sub pretextul unui jurământ încearcă să ascundă adevărul. E o femeie perfidă și încercarea aceea de sinucidere a fost o prefăcătorie ca să mă înșele, să mă înduioșeze și să-mi stârnească mila. Dar dacă soarta mi-l scoate în cale perivalul meu, nu mă las până nu mă răzbun. Nemernicul acela va muri, iar ingrata de Clarice va vedea în sângele lui rodul dragostei ei.
3: Sunt ghinionist. Din doi stăpâni, niciunul nu a venit la masă. O să pice amă deodată și ajung să văd pe unde scos cămașa. Dar uite pe unul din ei.
4: Favino, l-ai găsit pe Pascoale?
3: Nu v-am spus, domnule, că o să-l caut după ce mâncăm?
4: Și nu ți-am spus că sunt nerăbdător să vorbesc cu el?
3: Atunci trebuia să veniți mai devreme la masă.
4: Uite ce este, eu trebuie să plec pentru o chestiune urgentă. Dacă nu mă întorc până la prânz, nu-i nimic. Am să mănânc diseară. Da. Tu, dacă vrei, cere să ți se dea de mâncare.
3: Dacă așa, puteți să vă plimbați cât vă poftește inima.
4: Stai puțin. Da. Uite banii ăștia, mă cam încurcă. Ia-i și pune-i în cufărul meu. Uite și cheile.
3: Da, nu mi le...
4: Stai, nu mi le dai înapoi, că nu vreau să pierd timpul. Dacă vezi că nu mă întorc până la prânz, vino și tu în piață. Sunt nerăbdător să-l găsești pe Pascoale.
3: Da, stăpâne. Ia să pun eu banii ăștia în cufăr și pe urmă să merg să...
5: Hei, Trufaldino, pantalonele bizoniozii nu ți-a dat-o pungă cu 100 de ducați pentru mine?
3: Da, domnule, mi-a dat.
5: Și atunci de ce nu mi-ai dat-o?
3: Cum e, pentru domnia voastră?
5: Oricum, dacă e pentru mine, ce ți-a spus când ți-a dat punga?
3: Mi-a spus și eu dau stăpânul meu.
5: Și cine e stăpânul tău?
3: Eu, domnia voastră.
5: Atunci de ce mai întrebi acu' e punga?
3: Ea domniei voastră atunci.
5: Unde-i punga?
3: Unde-i... iată-o.
5: Stăpânul halului e aici?
3: Da, domnule, e aici.
5: Pune-i că am invitat un prieten să prânzească cu mine, așa că să pregătească numai decât o masă cât mai aleasă.
3: Lăsați pe mine.
5: Eu duc să-mi iau prietenul care locuiește în apropiere. Iar până mă întorc să fie totul gata, da?
3: O să vedeți, stăpâne, cum o să fi servit.
5: Ține hârtia asta și pune-o în cufăr. Bagă bine de seamă că e o poliță de 4.000 de scuze.
3: Fiți fără grijă, o să o pun îndată la locul ei.
5: Vezi să fie totul gata?
3: Am înțeles, stăpâne, așa, v-am zis că să pun hârtia asta în cufăr și pe urmă ia dă-o încolo de hârtie, o pun mai târziu, că acum n-am timp de pierdut. Ei, nu e nimeni pe aici? Jupân Brighela!
6: Ai strigat, jupân Trufaldino! Ce-mi poruncești?
3: Stăpânul meu a poftit la masă un prieten, așa că trebuie să pui două tacâmuri. Dar acum, îndată, ai tot ce-ți trebuie în bucătărie?
6: La mine găsești întotdeauna tot ce-ți poftește inima. Într-o jumătate de oră pot pregăti orice fel de masă pe
3: foarte bine, foarte bine, să știi că sunt mulțumit. Și acum să vedem cum o să așezăm mâncărurile pe masă.
6: Păi asta e o treabă ușoară. O să le așeze chelnerul.
3: Nu, prietene, nu.
6: Nu?
3: O să mă îngrijesc singur de lucrul ăsta, că totul depinde de

0: priceperea cu care așez felurile.
1: Așa, voi, hangii, vă pricepeți la gătit când e vorba de serviciu, însă... Da. Ia, o să te învăț eu. Să zicem că podeaua e masa.
0: Da.
1: Ia, da, bagă, da, de seamă. Așa. Bagă de seamă cum aranjezi felurile. De pildă, da, aici, unde punem bucata asta de hârtie, în mijloc.
0: Așa.
1: Aici punem un fel.
0: Aha.
1: Așa. În partea asta.
0: Așa.
1: Păi de aici.
0: Așa.
1: Aici asta altul.
0: Da.
1: Așa. De partea asta. Aici. Ce? Ia uite, ce zici, e bine.
2: E bine, așa, bine, dar le așezam cam departe unul de altul.
1: Păi vedem noi acum ce putem face ca să le aducem mai aproape.
3: Ce faci acolo cu genunchi?
1: Îi arătam cum se aranjează o masă. Ia piciorul.
3: Ce hârtie e aceea?
1: Asta e ce... Vai de capul meu, e polița!
3: Polița mea!
1: Iertați-mă, vă rog, o lipez la loc!
3: Plătă răule, așa-mi păstrez tu lucrurile! Tocmai un lucru atât de important! Ai meritat să te
1: croiesc!
3: Ce ziceți, domnule Pantalone, ați mai văzut prostie de asta?
4: Nu vă mai supărați că o să fac altă poliță în loc!
1: Toată nenorocirea mi se trage din pricina lui Brighela, care nu știe să aranjeze bucatele pe masă!
3: Bine, bine, bine, acum șterge-o!
1: Da, am înțeles ce...
3: Brighela!
4: Da!
3: Dă-ne repede ceva de mâncare și spune-i lui Trufaldino să vină să ne servească.
4: O să-i spun, domnule.
1: Da, se servește repede la anul ăsta.
3: Brighela, da, e un om care știe să se poarte,
1: da.
3: La Torino slujea un cavaler de seamă. Ce vrei, Trufaldino?
1: Masa este...

0: Dar mult îi mai trebuie băiatului aceluia până să vină să ia mâncarea de la noi.
1: Sunt aici, prietene!
0: Mă duc să-ți aduc felul următor.
1: Da, e, și acum să mă duc să-l servesc pe domnul Rasponi.
0: Unde duci mâncarea asta?
1: Pregăteam tocmai masa, domnule.
2: Pentru cine?
1: Pentru dumneavoastră.
2: Și de ce pui masa înainte de a veni eu acasă?
1: V-am zărit pe fereastră și zic să o pun să...
2: Bine, atunci grăbește-te, că și după aceea vreau să mă odihnesc.
1: Mai decât? Mă duc la bucătăria.
0: Rupalmino!
1: Ia să vă zic repede, repede, pune masa în cealaltă cameră, căci a venit și la stăpân. Hai!
3: Da, da, gândată!
1: Iute, iute, iute! Supa e gata, dă-ne-o să-i o duc eu și tu, pregătește-te de timp pe următor pentru camera cealaltă. Hai!
0: O, vrea să servească ceai și dincolo. Beaba lui!
1: Ce-o să simt?
4: Hai
1: să stăm rămâne!
0: Rupalmino!
1: Mă întorcești bine cu felul tău, gata!
0: Vesta, duc eu, lasă-l!
1: N-auzi că mă cheamă pe mine, prietene!
0: Ei, ține, ține, domnule, face tot! Du-ți chiftelele astea în camera stăpânului dumitale! Iar pe mine, scuză-mă, am treabă, gata!
1: Acum, fără din cei de stăpâni, nu va fi cerut. N-aș vrea să mă duc în bucătărie să-mi trebuie, căci le-aș da de gândit. Chifte, dacă găsesc și le duc celui care nu le-a comandat, o să mi le ceară celălalt. Și atunci iese totul la nivel. Am să fac așa. Le împart în două farfurii și duc jumătate una și jumătate celălalt. Așa că cel care le-a poruncit, o să le și aibă. Acum, bine, e bine să duc.
0: Rupalmino!
1: Hai, iată-mă! Cine mâncare a adus?
0: Asta e o budii?
1: Șobla! Cine a comandat-o?
0: Stăpânul tău!
4: Rupalmino!
1: Îndată!
0: Rupalmino!
1: Îndată!
4: Rupalmino, pregătă-mi!
0: Rupalmino!
1: Hai!
0: Pe unde tot umbli?
1: Eram după farfurii, stăpâne.
2: Mai e ceva de mâncare?
1: Mai mă duc să mă
2: duc. Ți-am spus doar să te grăbești, fiindcă vreau să mă odihnesc.
1: Îndată! Mai e ceva de servit, aduce și eu fructele.
2: Cine, cine? Altceva mai vrei?
1: Așteptă, mă duc la domnul Rasponi.
0: Când ici, când colo, ăsta-i dracu, gota.
1: Nu-l mai e nevoie de nici. Sunt mulțumit, amândoi.
0: Atunci îmi pare bine.
1: Acum pregătește și pentru mine ceva.
0: Îndată, îndată.
1: Fala de mine. Am trecut hobor, i-am servit amândoi, sunt mulțumiți amândoi și nu mai vor nimic altceva.
5: Uite ce minte are și stăpâna mea, să trimită o fată tânără ca mine la han cu un răvaș. E destul de rău să fii în slujba unei femei îndrăgostite. Face la năzdrăvănit cu nemiluita stăpâna asta a mea. Dar ce nu pot eu înțelege e că spune că e îndrăgostită de domnul Silvio, că e gata să se omoare de dragul lui și când colo trimite bilețele altuia. Fie ce-o fi, dar eu în han nu intru. Am să strig și careva tot trebuie să iasă.
4: Hei! Voi cei din casă! Hei! Voi cei din han!
0: Ce vrei, fetițo?
4: Spuneți-mi, vă rog! Nu locuiește aici un oarecare domn Federigo Rasponi?
0: Ba da!
4: Trebuie să-i dau ceva!
0: Da? Dacă vrei, poți să ți-l trimit pe servitorul lui!
4: Bine, trimite-l!
1: Cine mă caută?
5: Eu, domnule. Îmi pare rău că te-am supărat.
1: La ordine dumneavoastră.
5: Stăpâna mea trimite biletul ăsta domnului Federigo Rasponi. Și cum nu vreau să intru în han, m-am gândit să ți-l dau dumitale, că doar ești servitorul lui.
1: Da, e un lucru bucuros, dar mai înainte de asta află că și eu am să spun ceva.
5: Din partea cui?
1: Din partea unui om foarte cum se crede. Spune-mi, cunoști pe un oarecare Trufaldino Batocchio?
5: Trufaldino Batocchio? Parcă am auzit de numele ăsta, dar nu mi-aduc aminte. Nu fi chiar el.
1: E un om arătos, la chip potrivit de înalt, da. Deștept, vorbește frumos.
5: Nu-l cunosc.
1: El însă te cunoaște și e tare îndrăgostit de dumneata.
5: Mă iei peste picior.
1: Și dacă ar putea nădăjdui că și dumneata simți cât de cât ceva pentru el, s-ar da în vileag.
5: Să-ți spun atunci, Dacă l-aș vedea și mi-ar plăcea, mi-ar fi mai ușor să-ți răspund.
1: Vrei să-l vezi?
5: Cu plăcere.
1: Stai atunci că ți-l aduc.
5: Atunci nu, nu-i el.
6: Acum l-ai văzut?
5: Da, eu nu te-am văzut decât pe dumneata, așa că nu... Te pomenești că ești chiar dumneata acela despre care spui că mă iubești.
1: Eu sunt.
5: Atunci de ce nu mi-ai spus-o de la început?
1: Fiindcă sunt cam rușinos de fire.
5: Și eu sunt cam rușinos.
1: Dacă ne voim, o să fie o căsătorie între doi rușinoși. Te rușită.
5: Adevărul e că îmi placi tare mult.
1: Ce ar trebui să facă cel care ar dori să te ceară de nevastă?
5: Ar trebui să vorbească cu stăpânul sau cu stăpâna mea.
1: Bine, dăm scrisoarea și mai stăm de vorbă când aduc răspunsul.
5: Iată.
1: Știi ce scrie în ea?
5: Habar n-am. Și dacă știi ce curioasă sunt să
1: aflu... N-aș vrea să fie o scrisoare care să-l măhânească pe stăpânul meu, ca după aceea să mă haltoiască.
5: Am putea să o deschidem.
1: Știi să citești?
5: Puțin.
1: Da?
5: Dumneata, eu... trebuie să citești bine, firește.
1: Bine, eu mai... și eu tot puțin. Să o deschidem cu băgare de seară.
5: Haide, citește.
1: Ia citește dumneata. Doar e scrisul stăpânului dumitale și îl cunoști mai bine decât mine.
5: Da, da. Ca să spun drept, nu pricep nimic.
1: Da, lasă că să mă uit. Adică nici eu nu pricep nicio iotă.
5: Atunci la ce am mai deschis-o?
1: Hai puțin, tare. Câteva litere tot cunosc.
5: Și eu cunosc tot câteva litere.
1: Ia să vedem. Ăsta nu-i D?
5: No, nici pomeneală, ăsta e S.
1: Pe ce mi-e D, ce mi-e S, ce... E o deosebire așa de mică că nu se...
5: D. Nu, ea așteaptă cu... Ea. Cred că ea.
1: Ea? Nu cred, nu cred.
5: Ea.
7: Ce cauți aici, Smeraldina?
5: Nimic, stăpâne.
7: Hei, cum e?
5: Veneam în căutarea domniei voastre.
7: De ce treabă ai cu mine?
5: Vă caută stăpâna.
8: Ce ții în mână, Trufaldino, ia să văd?
1: Poftim, stăpâne, poftim.
8: Biletul ăsta e pentru mine.
1: Poftim?
8: Netrebnicule, veșnic îmi deschizi scrisorile.
1: Nu știu nimic, domnule, nu știu nimic.
8: Ia uitați-vă, domnule Pantalone, un bilet de la domnișoara Clarice.
1: Da.
8: În care mi se spune că Silvio e nebun de gelozie și nătărăul ăsta mi l-a deschis.
7: Și tu ce faci aici, Smeraldina?
5: Eu nu știu nimic, stăpâne.
7: Dar cine a adus biletul?
5: Trufaldino trebuia să-l dea stăpânului său.
1: Și Smeraldina l-a adus lui Trufaldino.
7: Smeraldina, nu știu ce mă oprește să nu-ți dau două palme.
5: Nu mă mai certați și dumneavoastră atâta.
7: Da?
5: Noroc că nu vă puteți ține după mine.
7: E prea ziculoasă că ți-a rindit dacă poți să fug sau nu. Te prind-o!
8: Sărmana Clarice e disperată din pricina geloziei lui Silvio. Va trebui să arăt cine sunt cu adevărat ca să o liniștesc.
1: Parcă nu mă vede, ia să încerc să o iau eu din loc.
8: Ei, unde ai plecat?
1: Nicăieri.
8: De ce ai deschis scrisoarea?
1: Smeraldina a deschis-o.
8: Smeraldina, tu ai deschis-o, fursitule. Ia doar scrisoarea pe care mi-o deschis pe ziua de azi. Vino aici.
1: Mă bateți cu bastonul,
8: nu? Vino aici, când spun, vino aici.
1: Să-l udați. Au.
9: Cine îndrăznește să-mi bată servitorul?
8: Așa.
1: Atunci nu le mai deschid.
8: Așa, ungașule, învață-te să nu mai deschizi scrisorile altuia.
1: Vai de capul și de sufletul meu. Să te porți în halul ăsta cu un om ca mine. Să-l bați atât.
9: Ce tu spui acolo?
1: Spun că n-ai dreptul să dai în servitorii altuia.
9: Aha.
1: Asta e o jignire adusă stăpânului meu. Dar ați dus și dumneavoastră la fereastră.
9: Da, asta este o jignire adusă mie. Cine te-a bătut?
1: Păi, nu știu, stăpâne, că nu-l cunosc.
9: Și tu te lași bătut fără să te aperi? Fără să faci nicio mișcare și îți expui stăpânul unor asemenea insulte și neplăceri? Măgarule!
1: Au! Ce m-a zis?
9: Netrebnicule!
1: Au, nu mai da!
9: Dacă îți place să mănânci bătaie, te satur eu!
1: Nu mai da!

0: mă obrojesc puțin și îmi trec toate vânătăile căpătate de pe urma ciumăgerilor. E, oare acum ce mai am de făcut? Primul stăpân a ieșit, al doilea doarme. E timpul cel mai potrivit să aerisesc îmbrăcămintea, să scot hainele din cufăr și să mă uit dacă nu le lipsește ceva. Ah, uite și cheile. Sala asta e foarte nimerită pentru asemenea treabă. Să aduc cuferile aici și să fac curăție din ele. Dar ce cheie o fi asta? Oare la ce cufăr s-o potrivi? Ia să încerc. Încep cu ăsta din dreapta. Cine mai decât, sunt cel mai deștept om din lume. Și cealaltă trebuie să fie pentru celălalt. Așa e. Așa. Le-am deschis pe amândouă. Acum să scoate fiecare lucru. Oh, ce frumoase sunt costumele astea de postav negru. Și cum seamănă unul cu altul. Ia să văd dacă nu e ceva prin buzunare. Uneori găsește aici bunătăți, cofeturi. Opa, ce frumoasă poză. Ce bărbat frumos. Cine fi oare? Ha? Parcă l-aș cunoaște. Dar nu-mi amintesc de unde. Și seamănă puțin cu celălalt stăpân al meu. Nu, că ăla poartă altfel de haine și altă perucă, nu.
1: Albino!
0: Aoleu, s-a trezit, dacă ei se apară și vede cufărul celuilalt, oh, repede să-l împui și dacă vine, spun că nu știu al cui e.
1: Albino!
0: Vin, stăpâne, vin, să strâng lucrurile! Dar nu mi-amintesc, haina asta era și hârtile din care cufăr le-am scos oare. Acum să le pun la întâmplare și să le rânduiesc eu pe toate după ce pleacă de acasă. Scumpul meu stăpân, nu mi-ați poruncit să vă curăț hainele, să... Eram aici și îmi făceam datoria.
2: Al cui e celălalt cufăr?
0: Habar n-am, va fi al unui străin, nu știu.
2: Bine, dăm haina neagră.
0: Da, îndată.
2: Ia stai! Ce-i portretul ăsta?
0: Aoleu, am scândit-o în loc să-l pun în haina celuilalt, l-am pus într-o răstuia.
3: Oare nu mă înșel?
0: Ce?
3: Acesta e portretul meu. Portretul pe care l-am dat eu însumi scumpe mele Beatrice.
2: Trufaldino, ia spune-mi, cum a ajuns portretul ăsta în buzunarul hainei mele, că nu era acolo?
0: Scumpul meu, stăpân, portretul ăsta e al meu. E al meu și l-am...
2: Cum?
0: L-am așezat așa, unde am crezut eu că e mai bine, de frică să nu-l pierd.
2: De unde ai tu acest portret?
0: L-am moștenit de la un stăpân care a răposat și care mi-a lăsat tot felul de mărunțișuri.
3: Și cât timp e de când a murit stăpânul tău?
0: Păi să tot fie o săptămână.
4: Îi spun și eu ce mi-a venit la gură.
2: Este puțin, cum îl chema pe stăpânul tău?
0: Nu știu, domnule, trăia sub alt nume.
2: Sub alt nume?
0: Da.
2: Și cât timp l-ai servit?
0: Puțin, cam 10-12 zile, puțin.
3: Mi-e frică să nu fi fost Beatrice. A fugit îmbrăcată bărbătește, trăia sub alt nume. Ah, nenorocitul de mine, dacă e adevărat.
0: Asta crede orice, pot să-i spun tot ce îmi trece prin cap.
2: Trufaldino!
0: Da, domnule?
2: Spune-mi, stăpânul acela al tău, era tânăr?
0: Tânăr, domnule, tânăr!
2: N-avea barbă?
0: Barbă nu, n-avea.
2: Știi cel puțin din ce loc era fostul tău stăpân?
0: Locul îl știam, dar l-am uitat.
2: Cum l-ai uitat? Nu cumva era din Torino?
0: Nu, ba da, chiar din Torino era, Torino.
2: Fiecare vorba lui e ca o lovitură de pumnal. Și ești sigur că domnul acela din Torino a murit?
0: Da, foarte sigur, stăpân.
2: Și de ce a murit?
0: A avut așa un accident și gata, a murit.
2: Și unde l-au îngropat?
0: O altă încurcătură. Nu l-au îngropat, domnule.
2: Nu l-au îngropat?
0: Nu l-au îngropat, fiindcă unei alte slujde a lui, tot din Torino, i s-a îngăduit să-l pune într-un coștuc și să-l trimite în orașul lui.
2: Nu cumva e servitorul care ți-a rugat azi dimineața să iei scrisorile de la poștă?
0: Întocmai, domnule, e vorba de Pasquale!
3: Nu mai am nicio nădejde. Beatrice a murit. Greutățile drumului și supărările trebuie să fiu ucis. Ah, nu mai pot stăpâni durerea.
0: De unde s-o mai fi ieșit și încurcatul ăsta? E îndurerat, plânge, e din cai afară de necăjit. N-aș fi vrut să-i trezesc cine știe ce durere cu povestea asta mea. Portretul acela l-a dat gata. Să știi că-l cunoaște. Să duc iute cuferile în odaie ca să nu mai pățesc cine știe ceva. Uite că vine și celălalt stăpân.
5: Credeți-mă, domnule Pantalone, ultima partidă de oglinzi și cear roșii a fost pusă de două ori la socoteală.
6: Ah, și prea poate ca tinerii să fie greșit. O să spun copistului să mai verifice încă o dată socotelile.
5: Am și eu un extras al socotelilor din registrele noastre. Să le mai calculăm o dată.
6: Sigur.
5: S-ar putea ca ori noi, ori domnia voastră să fie greșit. Trufaldino?
7: Da, da, da, domnule.
5: La tine sunt cheile de la cufărul meu?
7: Da, domnule. Iată-le.
5: De ce mi-ai adus cufărul aici?
7: E, ca să ai lisesc hainele.
5: Bine, deschide și dă-mi... Ia stai.
7: De?
5: Cufărul celălalt al cui e?
7: Adică, asta e al unui străin care a sosit tocmai acum, nu e...
5: Dă-mi caietul acela care se află la fund.
7: Da, imediat. Ăsta-i?
5: Da, nu. Nu, nu e ăsta.
7: Nu e ăsta, atunci asta mai...
5: Al cui e caietul ăsta?
0: S-a terminat cu mine.
5: Astea sunt scrisorile mele pe care le-am trimis lui Florindo. Memoriile astea, socotelile sunt ale lui. Mă ia cu călduri tremur. Nu mai știu pe ce lume mă aflu.
6: Da, da, da, ce ați pățit, domnule Federico? Nu vă simțiți bine?
5: Nu, nu nimic, Trufaldino. Cum a ajuns caietul ăsta străin în cufărul meu?
7: Domnule, vă cer iertare de îndrăzneala mea. Caietul ăsta e al meu. E al meu și ca, da, și ca să fiu mai în siguranță l-am pus în cufărul domniei voastre.
0: Cu celălalt s-a prins, poate că se prinde și cu ăsta.
5: Dacă e al tău, cum se face că nu-l recunoști și mi-l dai mie?
0: Ăsta-i mai șiret?
7: L-am de prea puțină vreme, așa că nu-l pot recunoaște dintr-o dată.
5: Și de unde ai tu acest caiet?
7: De la un stăpân, care a murit și mi l-a lăsat moștenire.
5: De când a murit?
7: Mai știu și eu, de așa, de vreo 12 zile.
5: Vai mie... Pe stăpânul tău îl chema Florindo?
7: Da, domnule, Florindo!
5: Din familia Retuzi?
7: Întâmare, da.
5: Și din ce cauza a murit? Unde e îngropat?
7: A căzut într-un canal și gata, s-a necat. Da, de atunci nu l-a mai văzut.
5: Nenorocită de mine! A murit Florindo, dragostea mea, singura mea nădejde. La ce mai folosește acum viața asta zadarnică? Dacă l-am pierdut pe acela pentru care trăiam... Nenorocită Beatrice, nu era de ajuns că mi-am pierdut fratele. Acum pierd și logodnicul. Cerul a vrut ca după ce a murit Federico să moară și Florindo. Vai, durerea mă copleșește. Nu mai am ce face cu viața. Scumpul meu logodnic, te voi urma.
6: Asta e bun. Ia uite, Trufaldino.
7: Poruncă, domnule Pantalone.
6: Trufaldino, stăpânul tău e femeie.
7: E femeie, e femeie.
6: Mă duc să-i spun piciei mele. Doctori, scumpe doctore, sluga.
8: Mă miră că îndrăznești să mai și saluți.
6: Am să-ți dau o veste mare. Dacă vrei, fiica mea va fi soția fiului dumitale.
8: Foarte mulțumesc, dar nu te mai obosi. Fiul meu nu e așa de grozav ca domnul acela din Torino. Dă-i-o lui.
6: N-ai mai vorbi așa dacă ai ști cine-i domnul acela din Torino.
8: Fiica dumitale a fost văzută cu el și asta ajunge.
6: Dar nu e adevărat că...
8: Nu vreau să mă aud nimic.
6: Domnule, fiica mea e o fată cinstită și aceea...
8: Să te ia naiba.
6: Și pe dumneata.
8: Bătrân fără cuvânt și fără onoare.
6: Ăsta e un animal îmbrăcat în haine de om. De unde sunt petrecut mie prin cap că-i femeie? Dar dacă nu m-a lăsat să vorbesc. Uite și pe mucosul de pisul. Ia să vedem. Domnule Silvio, cu îngăduința dumitale vreau să-ți dau o veste mare dacă o să mă las să vorbesc. Și nu o să te porți cu mine așa cum s-a purtat tatăl dumitale.
9: Vorbiți, domnule. Ce aveți să-mi spuneți?
6: Află că s-a terminat cu logodna dintre fiica mea și domnul Federico. Cum? Și dacă o iubești încă pe fiica mea, ea e gata să-ți dea mâna.
9: Domnule, dar cum o să mai pot eu oare strânge la pieptul meu pe aceea care a vorbit atâta vreme cu un alt logodnic?
6: Nu-ți face griji din pricina asta. Federico Rasponi nu e altcineva decât Beatrice Rasponi, sora lui.
9: Cum? Îmbrăcată bărbătește?
6: Tocmai!
9: Cum înțeleg totul?
6: În sfârșit.
9: Domnule Pantalone, domnule Pantalone, povestiți-mi și mie cum ați aflat.
6: Să mergem acasă. Fiica mea nu știe nimic și așa, cu o singură povestire, am să vă mulțumesc pe amândoi.
9: Hai, da, vă urmez și vă cer de 1000 de ori iertare dacă din cauza prea marii mele dragoste...
6: Haide, haide, gata, te iert. Știu și eu ce înseamnă dragostea. Să mergem, fiule, hai să mergem. Domnișoară Beatrice, nu faceți asta!
5: Ești milă, lasă-mă, lasă-mă!
9: Nu vă lăsați copleșit de durere, domnule Florindo!
10: N-o să reușiți să mă împiedicați să mă omor!
9: Florindo, ce văd?
5: Florindo!
9: Beatrice!
5: Ești viu.
2: Trăiești. Ce te-a împins la actul ăsta deznădăjduit?
5: O știre falsă în legătură cu moartea ta.
2: Moartea mea, cine ți-a spus că am murit?
5: Servitorul meu.
2: Același lucru mi l-a spus și servitorul meu despre tine. Și răpus de durere vroiam să-mi pun capăt vieții.
5: Caietul ăsta m-a făcut să-i dau crezare.
2: Caietul ăsta era în cufărul meu.
5: Da.
2: Cum a ajuns în mâinile tale?
5: Da?
2: Cred că e aceeași mână care a pus în buzunarul hainelor mele portretul meu. Iată portretul pe care ți l-am dăruit la Torino.
5: Să știi că toate încurcăturile astea le-au făcut servitorii noștri.
2: Beatrice.
5: Ei au fost cauza durerii și a disperării noastre.
2: Dar unde sunt ei acum?
5: Să-i căutăm și să-i punem față în față. Brighela, unde sunt servitorii noștri?
6: Eu nu știu, domnule.
2: Brighela, ai grijă să fie găsit și apoi trimite-i aici.
6: Dar eu nu cunosc decât pe unul. O să le spun chelnerilor. Ei trebuie să-i cunoască pe amândoi.
2: Bine, bine, bine. Beatrice, spune-mi, Federigo, fratele tău, a murit?
5: Te mai îndoiești, chiar de la prima lovitură. Dar eu m-am folosit de această înșelătorie ca să pot fi luată de Federigo. Am plecat din Torino îmbrăcat astfel și cu acest nume ca să caut.
2: Știu, scumpa mea, ca să mă cauți pe mine.
5: Și cum ai aflat asta?
2: Un servitor, care presupun că e al tău, l-a rugat pe al meu să-i ridice și lui scrisorile de la poștă. Iar eu, văzând că ți este adresată ție, nu m-am putut opri să nu o deschid.
5: Curiozitate cât se poate de firească pentru un îndrăgostit.
2: Asta? Aha, iată pe unul dintre servitorii noștri.
5: Pare să fie cel mai afurisit.
2: Cred că nu greșești. Hai, vino.
6: Vino,
2: nu-ți fie teamă.
5: Nu vrem să-ți facem niciun rău.
2: Ia povestește-ne și nouă întâmplarea aceea cu schimbul portretului și al caietului. Și de ce v-ați înțeles tu și cu celălalt tâlhar să ne aduceți în pragul deznădejdii? Hai, vino.
7: Îngătuiți-mi un cuvânt între patru ochi.
2: Mă rog.
7: O să vă spun totul, domnule. Aflați că toată vina în povestea asta o poartă Pascoale.
2: Pascoale?
7: Da, servitorul doamnei acelea de acolo. El a amestecat hainele și lucrurile din cufere fără ca eu să-mi dau seama. Mă tot ruga săracul să-l ajut, că era frică să nu-l golească stăpânul său. Și eu, care știți că am inimă bună și m-a jăsat și omorât pentru prieten, am născocit toate povestele astea ca să-l scot din încurcătură. De unde să știu eu că portretul al domniei voastre și că o să mă mâhnească atâta moartea celuia care l-avea la el?
2: Dar de ce nu mi-ai spus nimic când știai că ard de nerăbdare să dau de urma lui Pascoale?
7: El m-a rugat să nu vă spun.
2: Și de ce nu l-ai ascultat pe stăpânul tău?
7: Of, de dragul lui Pascoale.
5: Nu s-a isprăvit încă această nesfârșită cercetare?
2: Îmi spunea tocmai că...
7: Nu, domnule, vă rog, nu-l dați în vina pe Pascoale. Lăsați să cadă toată vina asupra mea. Bateți-mă dacă vreți. Dar numai Pascoale să scape. Dați, vă rog.
2: Băiatul ăsta are o fire deosebit de miloasă.
7: Stăpână?
5: Da.
7: Sunt al domniei voastre.
5: Ce ai avut atâta de vorbit cu domnul Florindo?
7: Stăpână, aflați că domnul ăsta are un servitor pe care îl cheamă Pascoale.
5: Da.
7: Și e cel mai mare prostănac din lume. Așa. El a făcut toate încurcăturile, acelea cu hainele, știți, și fiindcă se temea sărăcuțul că stăpânul său o să-l dea afară, am scornit toate poveștile astea cu catastiful, cu stăpânul care a murit, cu cel care s-a înrecat și așa mai departe. Iar acum i-am spus domnului Florindo că eu port toată vina. Scumpa mea stăpână, vă rog să nu-l pedepsiți.
5: Pe cine?
7: Pe Pascoale. Pe cine?
2: Beatrice, să lăsăm lucrurile așa cum sunt. Că servitorii noștri n-au făcut-o din răutate.
5: Eu ar trebui să mă duc la domnul Pantalone de Bisogno. Vii și tu cu mine?
2: Aș veni cu plăcere, dar trebuie să aștept pe cineva care are să-mi aducă niște bani. Du-te, dacă te grăbești, iar eu am să vin mai târziu.
5: Mă duc în odaia mea să mă îmbrac.
7: Stăpâne, da. Aflați că Pascoale nu e aici. Și nu are cine să o ajute pe domnișoara Beatrice să se îmbrace. Ați avea ceva împotrivă dacă m-aș duce eu în locul lui Pascoale?
2: Nu, du-te. Da. Și te rog să o ajut cu cea mai mare atenție. Da.
5: Sunt gata.
2: Abia aștept să te văd iarăși în rochie.
5: Ei bine, te aștept la domnul Pantalone. Dacă mă iubești, fă în așa fel încât să vii cât mai repede cu putință.
7: Pascoale lipsește, mă îngădui să rămân ca să-l servesc pe domnul acesta?
5: Da, și pe urmă să-l conduci la domnul Pantalone.
7: Da. Stăpâne?
2: Da, trufaj.
7: Auzi că vă pregătiți să mergeți la domnul Pantalone?
2: Da.
7: Aș vrea să vă rog ceva.
2: Ce vrei?
7: Și eu sunt îndrăgostit, săracul de mine.
2: Ce face? Ești îndrăgostit?
7: Da, stăpâne, sunt îndrăgostit de slujnica domnișoarei Clarice. Și așa ca domnia voastră, știți, eu fiind sluga domniei voastre, v-aș ruga să puneți un cuvânt bun pe lângă domnul Pantalone.
2: Bine, da, ai să fii tu în stare să-ți iei o femeie?
7: Am să fac și eu ce-am să pot. O să mă ajute și Pasquale?
2: Bine, Trufaldino.

0: nici nu mai fie așa încăpățânată. Vezi bine că domnul Silviu se căiește și îți cere iertare.
1: Domnișoară Clarice, măsoară-ți durerea cu a mea și o să-ți dai seama că te iubesc cu adevărat.
0: Uite.
1: Și că numai teama de a nu te pierde m-a făcut să mă port cu atâta sprime.
2: Îți fac și eu aceeași rugăminte, domnișoară Clarice, scumpa mea noră.
3: Haide, stăpână, haide, ce tot stați pe gânduri?
1: Scumpa mea, Clarice, e cu putință ca buzele tale să nu pronunțe nici măcar un cuvânt? Știu că merit să fiu pedepsit, dar fie-ți milă. Pedepsește-mă prin cuvinte, nu prin tăcerea asta grea.
4: N-ai pic de inimă.
0: Oh. Ai auzit cum a suspinat doctorii? Semn bun.
1: Sigur. Dacă îmi cer drept pedepsă pentru pretinsa mea cruzime să-mi vărs sângele, o fac cu dragă inimă.
4: N-ai pic de inimă.
0: S-a înmuiat. Silvio? Silvio, ridică-te. Vino aici. Vino și tu, fata mea. Așa. Acum dați-vă mâna, împăcați-vă. Așa.
2: Ai, bravo, s-a făcut.
0: S-a făcut, doctor.
1: Domnișoară Clarice, fie-ți milă.
4: Ești un ingrat.
1: Scumpa mea.
4: Ești un om fără simțire.
1: Iartă-mă.
4: Te-am iertat.
0: Vai, l-a iertat.
5: Cu îngăduința domnilor voastre pot să intru?
0: Poftim în coață, nu vei trebuie el, că doar dumneata ești acela care m-a făcut să cred toate minciunile și care m-a asigurat că-l cunoaște pe domnul Federico.
5: Dragă domnule, cine nu s-ar fi înșelat?
0: Cum așa?
5: Frații ăștia doi seamănă ca două picături de apă și cum purta haine bărbătești, puteam să jur că el...
0: Hei, acum lasă, să o lăsăm baltă. Ia zi, ce noutăți ne aduci?
5: Doamna Beatrice așteaptă afară. Ar vrea să vă salute.
0: Să poftească, mai bine, să poftească.
6: Doctor, am venit să vă cer iertare dacă din pricina mea ați avut oarecare neplăcere.
4: Nu-i nimic, dragă prietenă, vino.
0: Da, e adevărat că ai reușit să-ți regăsești iubitul?
6: Da, e adevărat.
1: Acum că sunt fericit, aș vrea ca toată lumea să fie la fel.
0: Da.
1: Mai sunt și alții care vor să se logodească, poftiți.
6: E, domnule, aș mai fi și eu.
1: Da? Și cu cine?
6: Stăpână, cu îngăduința acestor domni, aș vrea să vă fac o rugăminte.
4: Spune, Smeraldina.
6: Ei, sunt și eu foarte tânără și vreau să-mi găsesc un rost, stăpână. Servitorul domnișoarei Beatrice vrea să mă ia de nevastă și dacă domnia voastră ați spune un cuvânt bun pe lângă stăpâna lui ca să-i dea voie să mă ia, aș fi tare fericită.
4: Cu multă plăcere, dragă Smeraldina.
7: Sluga domnilor noastre, domnul Florindo e aici și ar dori să vină și el dacă vă face plăcere.
0: Domnișoară Beatrice, da? Domnul Florindo e prietenul despre care mi-ați vorbit?
6: Da, logotnicul meu.
0: Hai de mine, atunci să poftească, sigur că da.
8: Sluga domnilor voastre,
1: domnia voastră, sunteți stăpânul casei?
0: Da, sluga.
1: Îngăduiți-mi, vă rog, să mă prezint așa cum m-a îndemnat domnișoara Beatrice.
0: Mă bucur din toată inima să vă cunosc.
1: Domnișoara Beatrice trebuie să-mi fie mireasă. Și dacă ne veți face cinstea să poftiți, veți fi martori la căsătoria noastră.
0: Ceea ce trebuie să se facă, să se facă numai decât. Dați-vă, uite, mâinile.
1: Sunt gata, Beatrice.
6: Iată mâna mea, Florindo.
4: Nu se lasă, rugați.
9: Mă bucur din toată inima pentru dumneata, scumpă.
6: Și eu mă bucur din toată inima pentru dumneata.
7: Mai lipsește ceva, domnii mei.
10: Ce, Trofaldino?
11: Vă mai aduceți aminte ce mi-ați făgăduit?
1: Ah, da, îi spun îndată. Domnule Pantalone.
0: Da?
1: Îndrăznesc să vă cer o favoare.
0: Vă rog chiar. Și dacă îmi va sta în putință, cu plăcere.
1: Servitorul meu ar dori să se căsătorească cu camerista domniei voastre. Aveți ceva împotrivă?
6: Frumoasă, altul care mă cere. Cine o fi? Dacă l-aș cunoaște cel puțin.
4: Domnule Florindo, mi-ați luat înainte, căci propunerea asta trebuia să o fac eu. Îmi lasem obligația să o logodesc pe Smeraldina cu servitorul domnișoarei Beatrice, dar dacă ați cerut-o pentru servitorul domniei voastre, nu mai am nimic de
1: spus. Nu. Dacă domnia voastră aveți această dorință, eu mă retrag și vă las libertate de plin.
4: Dacă nu se căsătorește cu servitorul domniei voastre, atunci nu se va căsători nici cu celălalt. Să nu ne dreptățim pe nimeni.
11: Așa se întrec în amabilități și o rămân fără nevastă.
7: Domnilor, lăsați-mă să aranjez eu treaba asta. Domnule Florindo.
10: Da.
7: N-ați cerut-o pe Smeraldina pentru servitorul domniei voastre?
10: Păi n-ai auzit și tu?
7: Iar domnia voastră, domnișoară Clarice,
4: da?
7: N-ați hărăzit-o pe Smeraldina servitorului domnișoarei Beatrice?
4: Da, sigur că da.
7: Dacă e așa, dă mâna, Smeraldina.
0: Dar de ce să-ți dea mâna ție?
7: Aveți puțină răbdare, domnule Florindo. Cine v-a rugat să o cereți pe Smeraldina de la domnul Pantalone?
10: Tu! Iar domnia voastră, domnișoară Clarice, de cine ați înțeles că e cerută Smeraldina?
4: De tine.
10: Așa. Așadar, Smeraldina e a mea.
12: Ia stai puțin. Beatrice, unde e servitorul tău?
6: Iată, nu-i Trufaldino?
12: Trufaldino? Trufaldino e servitorul meu.
6: Nu, servitorul tău nu-i Pasquale?
12: Pasquale? Știam că e al tău.
6: Ia explică-ne și nouă acum, Trufaldino.
12: Puncașule,
6: tâlharule,
12: ai servit în același timp doi stăpâni.
10: Da, domnule, da, am avut curajul să fac și un lucru ca ăsta.
12: Trufaldino,
10: m-am hămat la asemenea treabă fără să mă gândesc. Am încercat așa, la întâmplare. Ce-i drept, n-ați ținut mult, dar am cel puțin mângâierea că niciunul n-ați reușit să mă descoperiți până acum. Dacă asta nu mă dădeam eu singur de gol, de dragul Smeraldinei. V-am trudit mult, am făcut și greșeli, dar pentru cât am fost de năstrușnic, cred că o să mă ierte toate cinstitele voastre fețe.

0: Ați ascultat Trufaldino, adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea, după piesa Slugă la doi stăpâni, de Carlo Goldoni. Distribuția a fost următoarea: Trufaldino, Virgil Ogășanu; Pantalone, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Doctorul, Mihai Fotino; Beatrice, Dana Dogaru; Florindo, Șerban Celea; Clarice, Mariana Buriană; Silvio, Daniel Tomescu; Smeraldina, Virginia Mirea; Brighela, Demsavu; un chelner, Radu Panamarenco; alt chelner, Gheorghe Pufulete; asistența tehnică, Nina Dinescu și Tatiana Șerbani; regia de studio, Nicolae Păsculescu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Dan Puica.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Acum totul s-a prefăcut, în scrum jocul ai pierdut, e târziu să mă întorci.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: se rătăcește așa de unul singur printr-un Petersburg pustiu. Ce poate fi mai frumos pentru un visător ca mine? Păi iată, uite, nu sunt chiar singur. O fată rezumată de balustrada podului, ca în romane. Și pot să jur că plânge. O, ce romantic.
1: Domnișoară, domnișoară, te pot ajuta în vreun fel? Nu te speria, nu te speria, de ce fugi?
0: E, poftim. Poftim, am speriat-o. Dar individul acela de unde fi apărut?
1: Da, asta e bună. Se leagă de fată. Precis, e băt. Domnule! Domnule, vezi din dedul muzuitare! Pleacă, domnule, auzi, vezi că bumă la cuciuma!
0: Hei! Dă-mi mâna, domnișoară. Dă-mi mâna. Și nu va mai îndrăzni să se lege de noi. Așa. Vezi? Ai fugit adineauri. Dacă aș fi fost lângă dumneata, nu s-ar fi întâmplat nimic.
2: Dar nu te cunoșteam. Credeam că și dumneata, la fel ca...
0: Și nici acum nu mă cunoști?
2: Ba da. Am apucat să te cunosc puțin. De pildă, simt că tremuri. De ce?
0: O, dumneata, mi-ai ghicit firea chiar din prima clipă. Da, ai ghicit de la întâia privire cu cine ai de-a face. Așa e, n-am să-ți ascund. Cu femeile sunt un timid. Sunt tulburat cel puțin tot atât de mult cât ai fost dumneata când te-a speriat domnul acela. Uite și acum sunt înfricoșat. Mi se pare că visez. Deși nici în vis nu mi s-a năzărit vreodată că voi ajunge să stau de vorbă cu o femeie.
2: O, cum? Cum să fie adevărat ce-mi spui? N-ai stat încă de vorbă cu o femeie?
0: Nu, crede-mă, crede-mă. Și dacă mâna îmi tremură, cum bine ai observat, e pentru că niciodată până acum n-a cuprins o mânuță atât de mică și de încântătoare ca dumneata. Nu mai știu deloc să mă port cu femeile. Adică, de fapt, nici n-am știut vreodată. Eu sunt un însingurat, atâta tot. Nu știu nici măcar cum să le vorbesc. Uite, nici în momentul acesta nu știu cum să mă port mai bine. Poate am spus vreo nerozie, da? Da? Te rog, vorbește-mi deschis. Te asigur că nu mă voi simți jignit.
2: Dar n-ai spus nimic, nimic rău.
0: Nu?
2: Uite, și dacă vrei să fiu sinceră, aș putea să-ți spun că femeilor nu le-a displace o asemenea timiditate. Iar dacă vrei să știi mai mult, află că nici mie nu-mi displace și nu intenționez să te alung de lângă mine până nu ajung acasă, să știi.
0: Oh, dar felul dumitare de a vorbi cu mine va face să-mi dispară timiditatea și atunci... Păi... Adio toate armele mele.
2: Armele dumitale? De ce fel de arme, adică? Uite, asta începe să nu mai fie frumos.
0: Iartă-mă, am greșit, mi-a scăpat fără să vreau vorba asta. Iartă-mă, dar cum îți închipui că în asemenea momente nu se naște dorința de a...
2: Da. De a plăcea, nu-i așa?
0: Da, de a plăcea, da. Da, da, întocmai. Da, te implor, fii puțin mai îndurătoare.

0: Gândește-te cu cine stai de vorbă. Uite, uite, eu am 26 de ani și n-am cunoscut niciodată o fată. Cum aș putea așadar conversa în cuvinte meșteșugite și pe de-a întregul nimerite? Eu sunt convins că ai prefera ca între noi totul să fie deschis, sincer, dar... Vezi, dumneata, eu nu știu să tac atunci când inima îmi vorbește. Dar mai rog, în sfârșit, asta n-are nicio importanță. Mă crezi? Mă crezi? N-am cunoscut nicio femeie, niciodată, niciuna. Deși visez în fiecare zi că voi întâlni totuși cândva pe cineva care... A, dacă știi de câte ori m-am îndrăgostit în felul ăsta.
1: Acum așa? De cine?
0: De nimeni. De un ideal. De făptura care mi se va arăta în vis. Eu în visările mele plăzmuiesc romane întregi. Vei râde, poate, dacă îți voi spune că mă gândesc uneori să intru pur și simplu în vorbă cu vreo nobilă doamnă întâlnită, uite așa, în stradă, să încep să-i vorbesc, desigur, timid, respectuos, dar plin de pasiune, să-i spun că mă mistui de singurătate, să o rog să nu mă gonească din preajma ei, să-i sugerez că delicatețea de a nu respinge sfielnica rugămintea unui nefericit ca mine intră chiar în obligațiile femeilor. Că în sfârșit tot ceea ce îi cer e să-mi spună doar câteva cuvinte, oricare ar fi ele, cu înțelegere și simpatie frățească. Să nu mă alunge de la primul pas. Că o implor să mă creadă pe cuvânt. Da, văd că râzi.
1: Da, te rog, te rog să nu te superi. Uite, râd, pentru că văd că ești propriul dumitale dușman. Și că dacă ai fi încercat, fie chiar și pe stradă, reușeai fără doar și poate. În toate, cu cât alegi calea cea mai simplă, cu atât e mai bine, nu? Nici o femeie cu bun simț nu te-ar îndepărta de lângă ea fără ofranda celor două vorbe implorate cu atâta sfială și căldură. Adică, știu eu, te-ar lua drept nebun. Aveți, judecasem după mine. De ce știu eu, de fapt, despre viață și despre felul de a fi și de a se purta la oameni?
0: Îți mulțumesc, îți mulțumesc, îți mulțumesc. Nici nu știi ce ai făcut pentru mine în clipa asta.
1: A, bine, bine.
0: Nu știi.
1: Bine, dar ajută-mă să pricep. După ce ai putut cunoaște că eu aș fi o femeie cu care, în sfârșit, pe care dumneata ai considera o demnă de atenție, de prietenie... Mă rog, nu o femeie obișnuită. Ce te-a îndemnat să te apropii de mine? De ce ai făcut-o?
0: De ce? Cum de ce? Păi... Erai singură? Domnul acela... Era prea îndrăzneț. Afară era noapte. Și ești, sper, de acord cu mine că era de datoria mea să...
1: Nu atunci, nu atunci, ci mai înainte.
0: Când?
1: Acolo... Acolo, pe pod.
0: Pe pod?
1: Doar ai încercat să te apropii de mine.
0: A, pe pod?
1: Da.
0: Pe pod, când încă nu... Drept să spun... Nu știu cum să-ți răspund. Mi-e teamă. Uite, știi? Astăzi am fost fericit. Am fost fericit. Am fost afară din oraș și... Nu mi s-a întâmplat niciodată să trăiesc clipe atât de fericite. Mă întorceam spre casă. Mergeam, cântam. Iar dumneata...
1: Eu?
0: Da, dumneata... Mă rog, mi s-a părut. Pare că greșesc, dar... Nu, sigur, sigur greșesc. Te rog să mă ierți dacă răscolesc. Știi, mie mi s-a părut că dumneata plângeai.
1: Ah, da.
0: Și eu... Eu nu puteam îndura asta. Nu puteam îndura, mi se sfârșea inima. Dar văzându-te, nu mi era îngăduit să fiu copleșit de mâhnire? Să fi săvârșit oare un păcat atât de mare, numai pentru că un sentiment frățesc de compătimire m-a îndemnat să vin lângă dumneata? Treci cu vederea că am spus compătimire. Ei da, într-un cuvânt, te-am jignit oare lăsându-mă pradă dorinții de a mă apropia de durerea dumitale?
1: Gata, gata. Dar ajunge, nu continua. Sunt singura vinovată că am deschis discuția. Dar mă bucur în ceea ce ce te privește că n-ai fost pentru mine o decepție. Ei, da, iată că am ajuns acasă.
0: Da?
1: Da, trebuie să o apuc pe ulicioara asta. Mai am doi pași. Adio. Adio și îți mulțumesc.
0: Dar cum așa? E posibil să nu ne mai vedem niciodată? E cu putință?
1: Vezi, la început spuneai că te-ai fi mulțumit numai cu două vorbe. Iar acum, de altfel, cine știe, poate că ne vom mai întâlni.
0: Mâine voi veni aici negreșit. Voi veni negreșit, iartă-mă că-ți cer.
1: Da, ești nerăbdător, aproape că pretind.
0: Ascultă-mă, rogu-te, ascultă-mă. Poate că îți voi spune ceva ne la locul lui, deși n-aș dori eu. Dar, știi, nu pot să nu vin mâine aici. Eu sunt un visător. Trăiesc atât de puțin în realitate. Și atât de rar clipe ca acestea. Îți voi purta chipul în visările mele toată noaptea. O săptămână întreagă, un an întreg. De aceea spun că voi veni mâine aici negreșit, chiar în acest loc și la aceeași oră, fericit să-mi reamintesc clipele de acum. Uite, locul acesta și început să-mi devină drag. Mai știi? Poate că și dumneata, cu puțin timp în urmă, plângeai tot din pricina unei amintiri. Te rog să nu-mi iei nimeni de rău. Dar poate că aici, în acest loc chiar, ai fost cândva foarte, foarte fericită.
1: Bine. Bine, se prea poate să vin și mâine aici, tot la ora 10. Văd că nu am cum să te împiedic. Vezi, dumneata, eu mâine trebuie să fiu neapărat aici. Dar nu cumva să-ți închipui că-ți fixez o întâlnire. Nu, trebuie să fiu aici pentru mine. Sigur, nu o să se întâmple nimic dacă vii și dumneata. Și chiar aș dori să-ți spun ceva, dar cu o singură condiție.
0: Primesc. Spune, te rog, sunt gata să fac orice îmi ceri. Spune-mi totul, poți conta pe mine, voi fi ascultător, respectos, mă cunoști?
1: Tocmai pentru că te cunosc, și invit mâine. Te cunosc deja perfect. Dar nu uita, vii cu o singură condiție,
0: da,
1: și să fim înțeleși. Vei respecta întocmai rugămintea mea.
0: Da.
1: După cum vezi, eu îți vorbesc deschis. Să nu te îndrăgostești de mine. Pentru că așa ceva nu se poate, crede-mă. Să fim prieteni, asta da, cu cea mai mare bucurie, uite mâna mea. Dar să nu te îndrăgostești, te rog. Asta nu se poate.
0: Ți-o jur.
1: Lasă jurămintele, știu eu, ești în stare să te aprinzi ca un explozibil. Nu mi-o lua nume de rău că-ți vorbesc astfel. Dar dacă ai ști, nici eu n-am pe nimeni cu care să pot schimba câteva cuvinte sau de la care să pot cere un sfat. Sigur, nu pe stradă îți cauți sfătuitori, însă dumneata ești niște o excepție. Uite, te cunosc atât de bine, de parcă am fi prieten de 20 de ani. Nu e așa că nu o să mă trădezi?
0: Nu, niciodată, să te convingi. Nu știu însă dacă nu mor până mâine de emoții așteptării.
1: Încearcă să dormi adânc.
0: Da.
1: Haide, noapte bună. Și ține minte că și eu am dat dovadă de încredere în dumneata. A exclamat adineori atât de frumos. Să fi săvârșit oare într-adevăr un păcat atât de mare numai pentru că un sentiment frățesc de compătimire m-a îndemnat să vin lângă dumneata? Ai spus-o cu atâta sinceritate încât mi-ai sugerat ideea că aș putea să mă destăinui dumneitale.
0: Dar cum? În ce fel?
1: Pe mâine. Să rămână deocamdată o taină,
0: da.
1: Asta e oarecum un avantajul dumneitale. Măcar pe departe ar aduce cu un roman, nu?
0: Da.
1: Poate îți spun chiar mâine taina mea. Deși e tot atât de posibil să nu ți-o spun. Va trebui să mai stăm de vorbă, să ne cunoaștem mai bine.
0: În ce mă privește, o să-ți povestesc chiar mâine totul despre mine. Totul. Dar ce minune se petrece cu mine. Pe ce lume mă aflu? Te rog, te implor, mai spune-mi o dată. E chiar adevărat că nu ești nemulțumită, că, spre deosebire de cum ar fi făcut oricare alta, nu te-ai supărat pe mine și nu m-ai îndepărtat de la bun început? Uite numai câteva clipe și m-ai făcut fericit pentru totdeauna.
1: Fericit?
0: Da, fericit. Cine știe? Poate m-ai împăcat cu mine însumi. Poate mi-ai spulberat îndoielile. niște momente. E bine, mâine îți povestesc totul. Vei afla totul, totul, totul.
1: Bine,
0: totul.
1: Bine, atunci ne-am înțeles, da? Încep dumneata.
0: Abia aștept.
1: La revedere.
0: La revedere. La revedere.
1: La revedere.
0: La revedere. Oh, ce noapte. Ce noapte. Visez. Nu mă pot întoarce acasă. Nu pot. Nu pot. Atâta fericire, atâta... Oh, mâine seară. Mâine seară.

0: iată că ai ajuns teafă.
1: Sunt aici de două ore. Nici nu-ți închipui ce a fost cu mine toată ziua.
0: Nu, știu, știu, îmi închipui.
1: Nu, nu.
0: Ba da, dar să ne întoarcem la ale noastre.
1: Da.
0: Uite, vrei să-ți spun de ce am venit?
1: Da.
0: Doar nu ca să flecărim ca ieri, nu? De acum trebuie să fim mai înțelepți. Aseară m-am gândit mult la toate astea.
1: Dar în ce fel crezi că am putea fi mai înțelepți? În ce mă privește, eu sunt gata să fac tot ce-mi ceri. Crede-mă însă, în viața mea nu am simțit mai înțelept ca acum.
0: Adevărat?
1: Da.
0: Uite, mai întâi te rog să nu-mi strângi așa de tare mâini.
1: Iartă-mă, iartă-mă.
0: În al doilea rând, îți mărturisesc sincer că toată ziua m-am gândit numai la dumneata.
1: Și la ce concluzie ai ajuns?
0: La concluzia că totul trebuie luat de la capăt. Pentru că, meditând bine după despărțirea noastră de aseară, mi-am dat seama că nu te cunosc încă. Ba chiar nu te cunosc deloc. Și că m-am purtat ieri ca un copil.
1: Nu, nu.
0: De aceea, ca să-mi îndrept oarecum greșeala, am hotărât să aflu cât mai amănunțit totul despre dumneata. Și cum n-am de la cine culege amănunte, nu-mi rămâne decât să te rog să-mi istorisești singur, dar fără să-ți scape nimic, nimic, nimic, nimic. Ei, hai, spune-mi. Spune-mi ce fel de om ești. Spune-mi povestea vieții dumitale.
1: Povestea vieții mele?
0: Da.
1: Dar cine ți-a spus că viața mea ar avea o poveste? Eu n-am nicio istorie.
0: Bine, dar atunci cum ai putut să trăiești dacă n-ai și dumneata o istorie a dumitale?
1: Uite așa. Absolut fără niciun fel de istorie. Am trăit, adică așa, de unul singur. Absolut singur. Singur cuc. Înțelegi cum vine asta să trăiești singur?
0: Cum așa singur? Fără să vezi chip de om? Absolut pe nimeni? Niciodată?
1: Nu, de văzut văd eu. Dar cu toate astea sunt un însingurat.
0: Cum? Dumneata nu stai de vorbă niciodată cu nimeni?
1: Într-un fel aș putea spune cu nimeni.
0: Dar ce fel de făptură ești? Lămurește-mă, te rog. Dar ia stai. Stai, mi se pare că încep să înțeleg. Cred că ai ca și mine o bunică. A mea e oarbă. Și de când mă știu nu mă lasă să ies nicăieri, încât aproape că am uitat să vorbesc. Iar când, cu vreo 2 ani în urmă, am făcut o ștrengărie, văzând că nu mă poate ține în frâu, m-a chemat lângă ea și mi-a prins cu un bolt rochea de ei. Așa că de atunci stăm astfel agățate una de alta ore întregi. Bunica, deși e oarbă, îmi pletește la ciorap, iar eu, așezată lângă dânsa, ori cos ceva, ori îi citesc, ori... Ți se va părea foarte ciudat, poate, dar uite așa îmi petrec viața de 2 ani încoace, agățată de pala bunicii.
1: Nu, ce nenorocire, eu n-am o astfel de bunică.
0: Păi, dacă nu ai o bunică, cum de poți sta tot timpul acasă?
1: Deci, vrei să știi cu tot din adinsul ce fel de om sunt eu?
0: Exact, asta vreau să știu.
1: În sensul cel mai strict al cuvântului.
0: În sensul cel mai strict al cuvântului.
1: Bine, fie. Dacă-i pe așa, poftim. Eu sunt un tip.
0: Cum adică un tip?
1: Un tip?
0: Ce fel de tip? Tu știi că ai haz. M-am mus grozav. Haide, hai să ne așezăm pe banca asta.
1: Da.
0: Haide. Haide, începe odată să-mi spui povestea dumitale. Pentru că n-ai să mă convingi niciodată că viața dumitale nu are o istorie. Nu știu de ce vrei să-mi o tăinuiești. Dar, în primul rând, ceea ce e un tip.
1: Un tip? Un tip înseamnă...
0: Ce?
1: Așa, cum se spune, un ins original. Aha. Mă rog, un om cam ridicol. Cum se spune, o fire de o anumită structură. Spune-mi, tu știi ce este un visător?
0: Oh, un visător?
1: Da.
0: Ia, stai, cum să nu știu? Când eu însă sunt o visătoare, uneori stând lângă bunica, câte și mai câte nu-mi vin în minte, deși mir de unde. Și pe nesimțite mă las furată de gânduri, încep să visez și să plutesc așa pe aripile închipuirii. Ajung uneori să visez că m-am mărit cu un prinț. Da, câteodată e și bine să visezi. Deși poate că greșesc, cine știe. Mai ales când ai și fără asta la ce să te gândești.
1: Admirabil. De vreme ce erai pe punctul de a te mărita cu un prinț, sunt sigur că mă vei înțelege perfect. Bun, așadar încep.
2: Da, ascultă.
1: Nici nu-ți cunosc încă numele. Cum te cheamă?
0: În sfârșit, bine că ți-ai adus aminte.
1: Nici prin gând nu mi-a trecut, mă simțeam bine și așa.
0: Mă cheamă Nastenka.
1: Nastenka și atât?
0: Atât. A, ți se pare puțin, om nesățios ce ești.
1: Ți se pare puțin, nu, din potrivă, mult, mult, mult, foarte mult. Nastenka.
0: Nastenka.
1: Nastenka, suflet fermecător de bun ce ești. De la bun început, tu ești pentru mine doar Nastenka.
0: Bineînțeles. Așadar...
1: Așadar, ascultă, Nastenka. Ascultă ce poveste caragheasă vreau să spun. Există, Nastenka, poate n-ai știut până acum, ei bine, există în Petersburg niște fundături destul de stranii. Pe acolo mustește parcă o altă viață, cu totul diferită de cea care clocotește în jurul nostru. O viață cum ar putea fi numai undeva, într-o țară neștiută, de peste mari și țări. Și nu la noi, nu în vremea noastră atât de cumpănită, mult prea serioasă și... Mult, mult, mult, mult prea serioasă și cumpănită. E bine, viața aceasta... Viața aceasta e un amestec de ceva pur fantastic. Ceva înflăcărat și ideal. Oh, dar totodată, totodată, Nastenka, de ceva foarte, foarte prozaic, plat și banal, ca să nu spun de-a dreptul trivial.
0: Doamne, ce introducere! Îmi închipui ce-mi va fi dat să aud de aici încolo.
1: Hai să auzi, dragă Nastenka, hai să auzi. Cred că nu voi obosi niciodată să spun Nastenka.
0: Nastenka.
1: Hai să auzi. Hai să auzi, hai să afli că în acele unghiere își duc existența niște oameni ciudați. Visători. Visătorul, dacă e să găsim o definiție mai cuprinzătoare, nu este propriu-zis om. Cum să spun eu? Este așa, un fel de ființă hibridă. Există așadar o oră din zi, buna mea prietenă Nastenka, există o oră care mă încântă cel mai mult. La ora asta și eroul nostru, care ca și mulți alții avusese până atunci o ocupație, mă rog, în sfârșit o slujbă oarecare, pășește în urma altora pe stradă. Pe fața lui, palidă, puțin obosită, rătăcesc clicăririle unei desfătări ciudate. Privește emoționat vâlvoarea crepusculară care se stinge lent pe cerul rece al Petersburgului și încet, încet începe să se simtă bogat. Bogat. Și cu întreg acest tezaur, visătorul nostru a pătruns în vizuina sa tihnită, s-a așezat la masă, a prânzit și nu s-a trezit din reverie decât după ce veșnic posaca Matriona, care îl servea, strânsese totul de pe masă și întinsese pipa.
0: Doamne, ce frumos! Toate astea îndeamnă la visare.
1: Da, da, da. Și el simte cum o senzație vagă îi strânge și face să-i palpite inima. Ceva ispititor, ca o dorință, îi răvășește și îi tulbură închipuirea. În odăița lui domnește liniștea, singurătatea. Și o lene desmierdătoare îi încântă imaginația. Pașii închipuirii taie încetul cu încetul drum prin liniștea lui. Fantezia devine avidă, căutătoare. În gândurile lui apare o lume nouă și o altă viață încărcată de farmec. Îi impresoare inima cu planuri din ce în ce mai strălucitoare. Un vis, o fericire. O nouă doză de rafinată și voluptoasă otravă. Ce-i mai pasă lui de viața reală, de viața noastră? În el se înfiripă atât de lesne, atât de firesc, lumea de basm, lumea fanteziei. Parcă nici n-ar fi vorba de năluciri. Și zău, unor e gata să creadă că viața aceasta de fantome există aievea. Că e adevărată. E vie.
0: Să fie adevărat că toată viața ți-ai trăit-o așa cum ai povestit?
1: Toată viața, Nastenka, toată viața. Și am impresia că așa o voi și sfârși.
0: Nu, nu, asta nu se poate. Așa ceva nu se va întâmpla. Alminteri ar însemna că și eu să-mi petrec restul vieții prinsă de poala bunicii. O, dar știi că nu e deloc bine să trăiești așa.
1: Știu, Nastenka, știu, știu, știu. Ba mai mult decât atât, știu mai mult. Știu că mi-am pierdut zadarnic cei mai frumoși ani. Știu asta și sufăr și mai dureros pentru că mi-o spui și mi-o dovedești. Uite acum, când stau aici lângă dumneata și-ți vorbesc, mă cuprinde și groaza la gândul viitorului. Pentru că în viitor mă așteaptă din nou singurătatea și aceeași viață mucegăită, inutilă. La ce am să mai pot visa de azi înainte, după ce, în realitate, lângă dumneata, am cunoscut clipe atât de fericite? Și că acum pot spune că am trăit măcar două serii în viața mea, așa cum le-am închipuit doar în vis.
0: Nu, nu, nu, nu. Nu se poate repeta ceea ce a fost până acum. Nu ne vom despărți chiar așa. Ce vorbă e asta, două serii?
1: Nastenka, Nastenka, dacă ai ști pentru câtă vreme m-ai împăcat cu mine însumi. Tu înțelegi? De azi înainte mi se pare posibil să nu mai tortureze ideea că am făcut din viața mea o crimă și un păcat. Căci ce altceva înseamnă o astfel de viață decât o crimă și un păcat? Mă simt uneori cuprins de o tristețe, de o melancolie atât de sfâșietoare. În acele momente încep să cred că nu voi mai fi în stare să trăiesc o viață adevărată, că am pierdut de mult orice măsură, orice senzație a concretului, că nu mai am simțul realității. Încetul cu încetul însă simt cum nesecata în fantezie, aflată într-o veșnică încordare, începe să se mistuie. Da, da, dar pe de altă parte sufletul cere și vrea mereu altceva, altceva. Și în zadar mai scurmă visătorul ca în cenușe în vechile lui visuri să atâțe iarăși focul la care să-și încălzească inima răcită și acolo, în adâncurile inimii, să învie iarăși tot ce-i fusese atât de drag mai înainte. Tot ce-i înduioșa sufletul, îi înfierbânta sângele, îi smulgea lacrimi din ochi și l-amăgea cu atâta plenitudine. Știi oare, Nastenka, până unde am ajuns? Știi că mă aflu în situația de a sărbători aniversarea tuturor trăirilor mele imaginare, a ceea ce mi-a fost cândva atât de drag, dar n-a existat de fapt niciodată. Cât de copleșitoare e durerea de a rămâne singur, fără să ai ce regreta măcar, pentru că tot ce ai pierdut n-a însemnat nimic. Nimic decât un zero stupid și gol. Un vis.
0: Destul, destul, destul, nu mai mi-a răscoli sufletul. De acum încolo vom fi mereu împreună. Orice s-ar întâmpla cu mine de azi înainte, nu ne vom mai despărți niciodată. Ascultă, eu sunt o fată simplă. Am învățat destul de puțin, deși bunica îmi luase profesor. Dar deși sunt simplă, te înțeleg. Crede-mă, înțeleg tot ce mi-ai povestit, pentru că și eu am trăit cam la fel. Sigur, n-aș fi în stare să o spun cu vorbe atât de alese, dar sunt foarte bucuroasă că ți-ai deschis în fața mea sufletul. Da, acum te cunosc, te cunosc pe deplin. Și știi ce? Vreau să-ți istorisesc și eu povestea mea, fără să-ți ascund nimic, fără nicio scăpare. Și după aceea îți voi cere un sfat.
1: Un sfat?
0: Nu e așa când vei da un sfat? Promite-mi.
1: Nastenka, deși n-am fost vreodată sfătuitorul cuiva și cu atât mai puțin un povățuitor iscusit, îmi dau seama că dacă de azi înainte vom rămâne prieteni pentru totdeauna, ceea ce ar fi într-adevăr un lucru nespus de înțelept, pe viitor ne vom putea da cu siguranță unul altuia nenumărate sfaturi înțelepte. Așadar, încântătoare, Nastenka, spune-mi de ce fel de povață ai nevoie. Da, spune-mi deschis, direct. Mă simt acum atât de vesel, atât de fericit, de curajos, de ager la minte, încât nu cred să-mi lipsească cuvintele.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, sfatul de care am nevoie trebuie să fie nu numai un sfat ager, ci și cald, frățesc, așa cum mi l-ai fi dat dacă m-ai fi iubit de o viață întreagă.
1: De acord, Nastenka, de acord, de acord. Nici dacă te-aș fi iubit de 20 de ani, sentimentele mele n-ar fi fost mai puternice ca acum.
0: Dă-mi mâna dumitale.
1: Iau.
0: Așadar, începem povestea mea. De fapt, jumătate din viața mea și cunoști. Adică știi că am o bunică bătrână și oară.
1: Dacă și cealaltă jumătate tot atât de scurtă.
0: Taci, taci și ascultă. Să ne înțelegem însă chiar de la început asupra unui lucru. Să nu mă întrerupi, altfel mă încurc.
1: Da.
0: Deci stai cu minte și fii atent la ce-ți spun eu.
1: Sunt cu minte.
0: Așadar, am o bunică bătrână. M-a crescut de când era micuță de tot, pentru că am rămas orfană. Stau agățată de poala ei, de pe la 15 ani, când am făcut o posnă. Și bunica a hotărât că dacă nu-mi bag mințile în cap, o să stau agățată așa toată viața. Ce-i drept, am încercat un șiretnic. Când bunica țipea, agățam de poala ei poala fiolcăi, femeia noastră de servici, și dădeam fuga pe la câte o prietenă. Dar bunica m-a prins. Știi, fiolca noastră e cam fudulă de ureche și n-auzi ce spunea bunica și... Ia te rog să nu faci asta, bunica. Dacă eu râd, apoi râde ridicolul situației. Dar cum să mă stăpânesc dacă bunica e așa cum e? Dar să știi că țin mult la ea. Ei, dar atunci am pățit-o. Așa că am fost reîntronată în locul meu. Și poftește Nastenca de mai fă vreo mișcare. A, dar am uitat să-ți spun că bunica are o căsuță, toată din lemn și la fel de bătrână ca ea. Iar sus, deasupra noastră, avem un mezanin. E, și iată că într-o zi mi se mută la mezanin un chiriaș nou.
1: Am văzut că ați avut și un chiriaș vechi.
0: Nu am avut, firește, însă unul care știa să tacă, nu ca dumneata. De altfel, vechiul chiriaș abia mai vorbea. Era un bătrânel sprijit, chior, șchiop, așa că până la urmă n-a mai putut trăi pe lume și s-a prăpădit.
1: Da.
0: Deci după moartea lui, a trebuit să căutăm un nou chiriaș. Bruma de chirie pe care o primim la oaltă cu pensia bunicii alcătuiesc aproape întregul nostru venit. Și noul chiriaș s-a brodit parcă într-adins să fie un tânăr care nu era de prin părțile astea, ci aflat la Petersburg doar în trecere. Într-o seară stăteam, așa ca de obicei, agățată de poala bunicii.

0: Stenca, maică, ia spune-mi, cum arată chiriașul nostru? E tânăr? E bătrân?
1: Păi, bunicuțo, nu se poate spune nici că e prea tânăr, nici că e bătrân.
0: Păi, dar la înfățișare, cum ți se pare? E așa chipeș, plăcut?
1: Mi da, e plăcut la înfățișare.
0: Vai, vai, vai, vai, ce năpastă. Îți spun asta, nepoțico, pentru că să nu te uiți prea mult după el. Ce timpuri, Doamne, ce timpuri. Auzi, un om atât de prăpădit vine să închirieze o chiţimie ca asta și poftim, mai are și înfățișare plăcută. E, nu ca pe vremuri. Nastenka, Nastenka, maică, ia vezi, parcă bate la ușă cineva. Vezi, vezi cine e.
1: Imediat, bunic, o să-mi desfac boldul.
0: Nu, nu, nu, lasă boldul acolo. Lasă-l. Cine e? Intră!
2: Bună seara!
0: Bună seara!
1: E chiriașul nostru, bunico. Bună seara!
0: Bună seara, bună seara! Nastenka, nu te mai foi atâta! Ce vânt te aduce pe la noi, tinere? Poate nu ești mulțumit de cămăruță, dar...
2: A, nu, mă simt foarte bine. Mulțumesc. Venisem să vă aduc niște cărți.
0: Cărți?
2: Da, am multe cărți franțuzești foarte bune. Poate vreți să vi le citească Nastenka, să vă mai treacă de urât. Și apoi voiam să mai discutăm despre tapetatul camerei.
0: Cărți? Dar ce fel de cărți? Bine, bine, îți mulțumim. Văd că ești un tânăr atent. Dar cât despre tapetat... Nastenka, maică, ia du-te tu fuga până în dormitor la mine, da. Și adă-mi abacul să facem niște socoteli.
1: Da, da, da, imediat, vin într-o clipă.
0: Ce este? Ce s-a întâmplat, fetițo? Ah, dar de ce mă smurcește în halul ăsta?
1: Boltu, eu...
2: Vă rog să mă iertați. Lăsați, nu-i nicio grabă. O să mai trec zilele astea. Să vă mai aduc niște cărți. Sau poate o să vi le trimit prin Fiolca. Lăsați, lăsați, nu vă deranjați. Nu-i nicio grabă.
0: Bine, bine.
2: Bună seara.
0: Bună seara. Dar ce-i Nastenka, scumpa mea? Ce te-a podit de plânsul așa deodată? Și de ce a plecat chiriașul nostru așa grăbit?
1: Eu, bunico, m-am făcut de râs.
0: De ce?
1: Am vrut să dau fuga după abac, dar boldu. Am uitat să-l desfac. Dar și chiriașul a văzut. Și acum o să râdă de mine. Că stau așa, agățată de poala ta.
0: Asta e. Lasă, drăguța mea. Nu-i nimic rău în asta. Hai, liniștește-te. Ia vezi mai bine ce cărți a adus acolo. Dacă îți da la imorale, ți-ai interzis cu desăvârșire să le citești. Cine știe ce năzbâtii poți deprinde din ele.
1: Ce năzbâtii să deprind, bunico? Ce poate să scrie acolo?
0: În unele cărți se descrie cum anumiți tineri ademenesc fete bine crescute, cum făgăduindu-le că se vor căsători cu ele, le răpesc din casa părintească, apoi le părăsesc în voia soartei, bietele fete, iar ele se pierd în chipul cel mai jalnic. Eu am răsfoit multe asemenea cărți în care totul e descris atât de frumos încât poți pierde nopți întregi citindu-le pe furiș. Așa că tu, Nastenka, bagă de seamă să nu pui mâna pe așa ceva. Ce fel de cărți sunt acelea pe care le-a trimis?
1: Numai romane de Walter Scott, bunico.
0: Romane de Walter Scott?
1: Da.
0: Fii atentă să nu cumva să umbli cu șiretlicuri. Ia uite-te să nu-ți fi strecurat pe undeva vreun bilețel de dragoste.
1: Nu, bunico, nici pomenală de vreun bilețel.
0: Da, așa, nu? Caută și sub scoarță. Potlogarii ăștia le vâră uneori sub scoarță. Lasă că știu eu.
1: Nu, bunico, nici sub scoarță nu e nimic.
0: Precis?
1: Precis.
0: Bine, bine, dacă e așa. Hai, acum citește-mi.
1: Uite, asta se numește Quentin Durward. Deci, așa.
0: Citește,

0: Clara.
1: Ce mai faceți?
0: Eu...
1: Ce mai face bunica?
0: Mulțumesc.
1: Cum stă cu sănătatea?
0: Mulțumim bine.
1: Ați citit cărțile pe care vi le-am trimis?
0: Oh, da, da, da.
1: Și dumitale, care ți-a plăcut mai mult?
0: Ivanhoe și scrierile lui Pușkin.
1: Spune-mi, nu te plictisești să stai tot timpul lângă bunica dumitale?
0: Ai, eu... Știți, eu... Bună ziua!
1: Nu, stai. Stai, nu fugi. Așteaptă puțin. Ascultă-mă. Ești o fată tare bună. Iartă-mă că-ți vorbesc astfel, dar o fac, crede-mă, numai pentru că-ți doresc binele mai mult chiar decât bunica dumitale, cu mai multă chibzuință. Nu ai nicio prietenă la care să te duci din când în când să o mai vizitezi?
0: N-am nicio prietenă. Adică am avut o prietenă pe Mașenca, dar ea a plecat la Pskov.
1: Ascultă, n-ai vrea să mergi cu mine la teatru?
0: La teatru? Dar ce o să-i spun bunicuței?
1: Fă-o așa, pe ascuns.
0: Pe ascuns? Nu, nici vorbă. Nu vreau să o mint. La revedere.
1: Stai, nu fugi. O clipă doar. Uite, dacă vrei, îi spun eu.
0: Dumneata, de cum i-ai putea spune una ca asta?
1: Așa simplu. Hai să vezi. Trec pe la voi după prânz.
0: Și-a trecut. A luat loc pe un scaun, a vorbit îndelung cu bunica, de una, de alta, apoi deodată a schimbat vorba.
1: Pentru astăzi am luat o lojă la operă. Se joacă Bărbierul din Sevilla. Trebuia să merg cu niște prieteni, dar ei au renunțat și am rămas cu biletele.
2: Bărbierul din Sevilla. O fi același bărbier care se juca pe vremea mea?
1: Sigur, e același bărbier.
2: Da? Băi, cunosc bine opera aceasta, cum să n-o cunosc? Chiar eu am interpretat pe vremuri rolul Rozinei într-un spectacol jucat în familie.
1: Minunat. În cazul acesta, n-ați vrea să mergem diseară împreună?
2: Împreună?
1: Ar fi păcat să rămână locurile goale.
2: Păi dacă e așa, o să mergem. De ce n-am merge? Mai ales că Nastenca mea n-a fost niciodată la teatru.

0: pot spune ce impresie mi-a produs bărbatul disabil. Mai ales că toată seara chiriașul nostru m-a urmărit cu o privire atât de caldă, mi-a vorbit atât de frumos. M-am culcat beată de fericire. Toată noaptea n-am visat decât bărbierul din Sevilla.
1: De ce te-ai oprit? De ce te-ai întristat? Ce s-a întâmplat mai departe de a-i lacrimi în ochi? Nastenka, Nastenka.
0: Știi? Știi, am mai fost odată sau de două ori la teatru. Dar pe el, pe chiriaș, îl vedeam tot mai rar. Și nu știu cum, dar am înțeles că făcea toate astea numai și numai din milă. Știindu-mă ținută prea sever de bunica, dar nimic, nimic mai mult, nimic. Iar eu, în vremea asta, simțeam petrecându-se în mine o schimbare. Nu mai aflam locul, nu mai citeam, nu mai lucram. Mă podideau din senin lacrimile. Stagiunea de operă se încheiase, iar el, chiriașul, a încetat să ne mai calce pragul.
1: Ce poveste tristă, scumpă Nastenka.
0: N-am sfârșit-o încă. Exact cu un an în urmă, prin mai, da, chiriașul a venit la noi și ne-a spus că și-a terminat treburile la Petersburg și pleacă iarăși pentru un an la Moscova.
1: Ticălosul, cum a putut?
0: Taci,
1: cum a putut?
0: Taci, te rog, taci. Abia acum vine lucrul cel mai cumplit pe care l-am făcut.
1: Tu? Da. Tu nu poți face un lucru cumplit, nu asta.
0: Ba da. Iată că l-am făcut. Seara. Da. În aceeași seară mi-am adunat rochile și rufăria într-o boccea. Și mai mult moarte decât vie, i-am bătut la ușă. O, judecata mi se tulburase. Inima îmi zâcnea cu atâta putere că simțeam dureri până în creștetul capului. Și mi-era rușine, Doamne, ce rușine.

0: Intră! Intră!
1: Nastenka!
2: Tu!
3: Eu!
1: Nastenka! Stai jos! Stai jos! Să aduc imediat un pahar cu apă.
3: Eu!
1: Poftim!
3: Mulțumesc! Plec cu tine la Moscova!
1: Nastenka!
3: Da!
1: Nastenka! Nastenka, ascultă-mă! Și încearcă să înțelegi. E ceva care depășește puterile mele. Sunt un om sărac. Deocamdată nu am nimic, nici măcar o slujbă ca lumea. Cum ne-am putea descurca amândoi dacă te-aș lua acum în căsătorie?
3: Dar eu nu pot trăi lângă bunica. Am să o părăsesc. Nu vreau să stau agățată toată viața cu boltul de poala ei. Și am să plec cu tine la Moscova, indiferent dacă vrei sau nu, pentru că nu mai pot trăi fără tine. Eu... Nu mă alunga.
1: Nastenka, Nastenka, buna și draga mea Nastenka, nu plânge, te rog. Te rog, nu mai plânge. Așa. Acum ascultă-mă. Îți jur că dacă voi fi vreodată în măsura să mă căsătoresc, atunci negreșit la tine îmi voi căuta fericirea. Nastenka, fii încredințată că ești singura făptură care m-ar face fericit. Uite, plec la Moscova și voi rămâne acolo un an. Atât. Nici o zi mai mult. Sper să-mi pun la punct treburile. Dacă la reîntoarcerea mea vei mai ține la mine, îți jur că vom fi fericiți. Acum însă, acum e imposibil. Nu pot și nu am dreptul nici măcar să-ți promit ceva. Iar dacă visul acesta, repet, nici peste un an nu se va înfăptui, el va deveni totuși cândva realitate. Cu siguranță așa va fi. Asta numai dacă nu o să preferi între timp pe altcineva în locul meu. Căci a te împiedica prin vreun legământ oarecare nu pot face. Și nici n-aș îndrăzni. Nastenka, Nastenka, nu plânge. Ai încredere. Un an. Doar un an.

0: Doar un an. Peste un an, Nastenka. Doar un an. Asta mi-a spus. Și a doua zi a plecat. Și cu asta aproape că s-a terminat povestea vieții mele. S-a scurs un an. Chiriașul nostru s-a întors. Sunt 3 zile de când se află în oraș și...
1: Și?
0: Și?
1: Și ce se întâmplă?
0: Și nici până acum n-a venit să dea ochi cu mine. Niciun semn de viață.
1: Nu.
0: Înțelegi? Niciun semn.
1: Nu se poate. Nu se poate. Nastenka, Nastenka, nu mai plânge, Nastenka. De unde poți să știi? Poate că nici n-a sosit încă.
0: Ba da, ba da, ba da, a sosit. A sosit, știu foarte bine că e aici. Ne-am înțeles încă de atunci, din seara aceea, în ajunul plecării. După ce ne-am spus atâtea și atâtea și atâtea și după ce ne-am înțeles cum o să fie, am ieșit amândoi să ne plimbăm pe aici, chiar pe cheiul acesta. Era poate ora 10, da. Și am stat pe banca aceasta. M-a încredințat că de cum va sosi la Petersburg, va veni pe la noi. Și dacă nu voi fi renunțat până atunci la el, îi vom spune totul bunicii. Acum e la Petersburg, știu, știu bine asta. Și încă n-a venit să mă vadă. Încă n-a venit.
1: Și nu te pot ajuta cu nimic în nenorocirea asta, Nastenka. Nastenka, n-aș putea să caut măcar eu să-l întâlnesc.
0: Crezi? Crezi că ar fi posibil?
1: Știu și eu. Cred că nu. Nu, stai. Am putea face altfel.
0: Da?
1: Scrie o scrisoare.
0: A, nu. Nu, nici asta nu se poate.
1: De ce nu se poate?
0: Nu se poate.
1: De ce să nu se poate? Știi însă, Nastenka, știi cum trebuie să fie scrisoarea? Fiindcă există scrisori și scrisori. Stai, stai, stai, stai.
0: Da,
1: stai.
0: Da.
1: Am găsit. Ai încredere în mine, Nastenka. Eu atâta îți cer, să te bizui pe mine. Totul se poate aranja.
0: Nu, nu, nu se poate.
1: Ba da.
0: Nu, nu ar reuși, da. Totuși că mă țin scai de el.
1: Bună mea, Nastenka, nici vorbă de așa ceva. De vreme ce ți-a făgăduit, înseamnă că ai tot dreptul la o explicație. De altfel, se vede că e un om delicat și...
0: Da, da.
1: A făcut foarte bine ceea ce a făcut.
0: Da.
1: Pentru că, în definitiv, nu trebuie să uităm felul cum a procedat. În ce-l privește, a făcut un legământ. Dacă va fi să se căsătorească, apoi numai cu dumneata se va căsători, lăsându-ți în schimb, în ceea ce te privește, de plină libertate de alegere sau de renunțare la el. De aceea poți, fără nicio ezitare, face acest prim pas. Ești în dreptul dumitale, ai față de el privilegiul inițiativei, să zicem, dacă ai vrea, de pildă, să-l dezlegi de cuvântul
0: dar,
1: dat. Și...
0: Dar dacă ar fi să-i scrii dumneata, cum i-ai scrie?
1: Ce anume?
0: E scrisoarea aceea.
1: Ah, scrisoarea. Scrisoarea, și uitasem. Eu i-a scrie așa. Stimate domn.
0: Trebuie neapărat început așa cu stimate domn.
1: Da, da, da, neapărat, neapărat. Deși ai dreptate, în cazul acesta cred că s-ar putea...
0: Lasă asta și mai departe.
1: Mai departe?
0: Da.
1: Da, mai departe. Stimate domn,
0: da.
1: Stimate domn, iertați-mă că... Nu, nu, nu e nevoie de niciun fel de scuze. Dar faptul în sine justifică totul. Trebuie scris pur și simplu, îți scriu.
0: Da.
1: Iartă-mi nerăbdarea, dar un an întreg m-a încântat speranța. Sunt eu oare vinovată că nu pot suporta acum nici măcar o zi de îndoială? De când te-ai întors?
0: Poate că intențiile dumitale sunt altele. În cazul acesta, scrisoarea mea te va scuti de presupunerea că mă plâng sau că te-aș învinovăți. Nu-ți găsesc nicio vină, că n-am vreo putere asupra inimii dumitale. Poate că așa mi-a fost destinul. Ai un suflet nobil și cred că nu vei zâmbi și nu te vei înciuda primind nerăbdătoarele mele rânduri. Nu uita că le scrie o biată fată care nu are pe nimeni să-i dea o povață ori să o îndrume și care niciodată nu a știut să-și stăpânească inima. Dar te rog să mă ierți că am lăsat să mi se strecoare în suflet chiar și pentru o clipă.
1: Dumneata, n-ai fi capabil să o jignești nici măcar cu gândul pe cea care te-a iubit atât și te mai iubește încă.
0: eu. Dumneata, mi-ai limpezit îndoielile. Îți mulțumesc, îți mulțumesc din suflet.
1: Nastenka, știi, un nor de mulțumire, ora că își trăiesc zilele la oaltă cu noi. Eu, uite, binecuvântez întâmplarea că te-am întâlnit, pentru că astfel întreaga viață îmi voi aduce aminte de dumneata.
0: E gata, gata, gata, destul. Vreau să-ți mai destăinuiesc ceva.
1: Da.
0: La despărțire ne-am înțeles că de îndată ce se va întoarce, să-mi dea de știre printr-o scrisoare trimisă pe adresa unor cunoscuți, niște oameni tari cum se cade. Iar dacă nu o să-mi poată scrie, atunci va veni chiar în ziua sosirii, la orele 10 seara, aici unde ne-am întâlnit noi. Despre sosirea lui am aflat, dar iată că au trecut 3 zile și nicio scrisoare n-am primit. Nici el n-a apărut. Dimineața mi-e imposibil să plec de lângă bunica, de aceea am să te rog pe dumneata să predai personal scrisoarea mea acelor oameni cum se cade, despre care ți-am vorbit.
1: Da.
0: Ei o vor transmite, iar eventualul răspuns mi-l vei aduce mâine, aici, tot la ora 10.
1: Da, da, scrisoarea. Mai întâi trebuie ticuită scrisoarea, nu? Altfel, totul trebuie amânat pentru poimine.
0: A, scrisoarea, sigur că da. Poftim. Uite, poftim scrisoarea.
1: Mulțumesc.
0: Acum te las cu bine.
1: Bine.
0: Ți-am dat scrisoarea. Poftim și adresa unde trebuie dusă.
1: Da, da.
0: La revedere.

0: Nastinca, ai și venit?
1: Te aștept de o oră. Știi de ce sunt atât de veselă astăzi? Știi de ce te privesc cu atâta plăcere? De ce te iubesc atât de mult?
0: De ce?
1: Te iubesc pentru că nu te-ai îndrăgostit de mine. Altul în locul dumneitale ar fi încercat să-mi orle, să-mi fac ochi dulci, să ofteze, să sufere, într-un cuvânt să mă plictisească făcându-mi curte cu declarații și suspine. Pe câtă vreme dumneata ești atât de drăguț.
0: Eu, da, sigur, eu...
1: Doamne, ce prieten minunat ești! Ce m-aș fi făcut dacă nu erai acum aici, lângă mine? Și cu cât dezinteres m-ai ajutat. E ceva atât de frumos în dragostea pe care mi-o porți. După ce m-am mărit, o să fim cei mai buni prieteni, bine? Dar ce zic eu, prieteni? O să fim ca frații. Și o să te iubesc aproape tot atât de mult ca pe el.
0: Nastinca, ce s-a întâmplat? Te simt că ți-e frică de ceva. Crezi poate că nu o să vină?
1: Doamne ferește! Dacă n-aș fi atât de fericită, poate că neîncrederea și mustrările dumitale m-ar fi făcut să plâng. Deși trebuie să-ți mărturisesc că mi-ai sugerat o idee care îmi va da serios de gândit. Dar voi reflecta la asta mai târziu. Deocamdată vreau să-ți spun deschis că n-ai greșit în temerile de adineauri. Într-adevăr, parcă nu-mi mai aparțin. Port în mine un fel de așteptare și percep totul, nu știu cum, superficial, așa din zbor. Dar să lăsăm la o parte sentimentele. Să nu mai vorbim despre ele, nu. Stai. Stai, uite, vine cineva. Doamne, se apropie. Poate... Ce-i dat drumul mâinii mele? Îl vom întâlni împreună. Să vadă și el cât ne iubim.
0: Cât ne iubim?
1: Da.
0: Nastenka, cât ești de orbită, Nastenka. Dacă ai ști ce a fost cu mine toată ziua.
1: Ce a fost? Hai, povestește mai repede. De ce ai tăcut până acum?
0: În primul rând, după ce am îndeplinit toate comisioanele pe care mi le-ai dat, după ce am predat scrisoarea,
1: da.
0: După ce am fost adică la bunii dumitare prieteni,
1: da.
0: Am întors acasă și m-am culcat.
1: Cum? Cum, asta e tot?
0: Nu, aproape tot. M-am trezit cu o oră înaintea întâlnirii noastre.
1: Așa.
0: Ca și cum n-aș fi dormit deloc. Pur și simplu nu știu ce a fost cu mine. Parcă timpul se oprise cu desăvârșire pentru mine și doar o singură senzație, un singur sentiment urma să rămână în mine din acel timp, pentru totdeauna. De parcă o singură clipă urma să dăine o veșnicie. De-ai fi zis că însuși cursul vieții se oprise pentru mine. M-am trezit cu senzația tulbure că o melodie dulce și răscolitoare, auzită cine știe unde și când, de mult uitată, îmi reînvie în memorie. Era ca și cum melodia asta ar fi vrut, de când mă știu, să evadeze din sufletul meu. Și numai acum.
1: Acum vine asta? Cum vine asta? Nu pricep niciun cuvânt.
0: Nastenka.
1: Da.
0: Nastenka, doream să-ți împărtășesc impresia asta stranie.
1: Te rog, nu trebuie. Dacă vrei să știi, mi-e cam necaz că nu te-ai îndrăgostit de mine. Ce ți-e și cu firea omului? Totuși, zău s-ar cuveni să-mi apreciez sinceritatea. Îți spun tot. Orice prostie mi-ar trece prin cap.
0: Auzi? Bate orologiul. Se pare că e 11.
1: Da. E 11.
0: Iartă-mă, Nastenka. Iartă-mă, dar știi? Mi se pare chiar ridicolă pretenția noastră.
1: Oare?
0: Dar nici n-avea când să vină.

0: probabil scrisoarea. Și mă rog, poate nici n-a citit-o până acum. Bine, dar orice se poate întâmpla.
1: Da. Eu nu m-am gândit la asta. Sigur, orice se poate întâmpla.
0: Da.
1: Uite ce am să te rog să faci.
0: Da.
1: Du-te mâine cât mai devreme acolo.
0: Da.
1: Și dacă primești un răspuns, dăm de știre.
0: Da.
1: Știi unde locuiesc, nu-i așa?
0: Da. Stenca, doar nu cumva plângi.
1: Nu.
0: E, cum se poate una ca asta? O, Nastenca, ce copil ești. N-are niciun rost, zău așa. Hai, gata.
1: Uite, eu mă gândesc la dumneata. Cât ești de bun. Aș fi de piatră dacă n-aș simți-o. Știi ce mi-a trecut prin gând? V-am asemuit pe amândoi. De ce nu este el dumneata? Și de ce nu ești dumneata el? El nu e atât de bun ca dumneata și totuși o iubesc. Iubesc mai mult. De ce taci? Dar sigur, n-ar fi de mirare să nu-l cunosc încă pe deplin. Poate nu-l cunosc chiar deloc, dar știi, întotdeauna parcă m-am temut de el. El era mereu atât de serios, atât de mândru. Îmi dau seama că nu era așa decât în aparență, că în realitate avea poate mai multă duioșie în suflet decât mine. Dar știi, nu pot să uit cum m-a privit în seara aceea când m-am dus la el. Îi port nu știu cum un respect prea deosebit. Asta nu vrea să însemne că nu am fi egali?
0: Nu, Nastenca, nu. Asta înseamnă doar că iubești mai mult decât orice pe lume. Mai mult chiar decât pe dumneata însăți.
1: Bine, să zicem că e așa. Dar uite la ce m-am gândit eu. Și nu e vorba anume de el, ci așa în general. Spune-mi, de ce noi toți nu ne purtăm unii cu alții cum s-ar purta frații între ei? De ce oare până și omul cel mai bun are parcă întotdeauna ceva de ascuns față de celălalt? De parcă tăinuiește ceva. De ce să nu spui dintr-o dată, deschis, fără ocolișuri, tot ce ai pe suflet? Uite, privește în jur. Fiecare pare mai aspru decât este adevărata fire. Ca și cum i-ar fi teamă să nu se umilească dacă și-ar dezvălui adevăratele sentimente.
0: Nastenca, ai pus degetul pe rană. Ceea ce spui are o sumedenie de pricini.
1: Nu. Uite, dumneata, de pildă, nu ești la fel cu alții. Nu știu cum aș putea să-ți arăt tot ce simt, dar mi se pare... Da, mi se pare, chiar și în clipa asta, că jertfești ceva pentru mine. Iartă-mă, nu găsesc cuvintele potrivite. Am vrut doar să spun cât sunt recunoscătoare.
0: Dumneata,
1: îți doresc fericire pentru cât mi-ai fost de sprijin în serile astea. Da. Da. Se vede că azi nu mai vine. E târziu.
0: Va veni mâine.
1: Da. Da, acum îmi dau seama că numai mâine poate veni. Prin urmare, la revedere.
0: La revedere.
1: Pe mâine, să vii negreșit.
0: Da,
1: vreau să te văd. Am să-ți istorisesc tot. Doar de acum încolo, noi doi, noi așa, rămânem pentru totdeauna împreună.
0: Da.
1: Noapte bună.
0: Noapte bună. Nastenca. De unde să știi tu cât de singur mă simt eu acum?

0: Nastenka!
1: Hai,
0: hai, hai! E abia 9! Ești deja aici?
1: Haide, haide, hai, mai iute! Unde e scrisoarea?
0: Scrisoarea?
1: Da!
0: Nu, nu am nicio scrisoare.
1: Cum?
0: Cum el n-a fost încă pe la voi? Bine, ieri a plouat, nu ne-am întâlnit și eram convins că deja el... Că v-ați întâlnit?
1: Nu, să lăsăm în plata Domnului. Hai să lăsăm. Dacă a avut el inima să mă părăsească.
0: Nastenka, Nastenka, nu trebuie să plângi, Nastenka, liniștește-te.
1: Nu mă consola, te rog, nu mă consola. Nu mai vorbi, te rog despre el. Și să nu-mi spui că va veni, că nu m-a părăsit. Dar de ce? De ce a făcut-o? Ce a găsit de neiertat în scrisoarea?

0: în acea nenorocită de scrisoare. Câtă neomenie, câtă cruzime! Și nici măcar un rând, un singur rând nu mi-a trimis. Să-mi fi răspuns cel puțin că nu-i pasă de mine, că se leapădă de dragostea mea, că nu are nevoie de ea. Dar așa, trei zile și nici măcar un rând din partea lui. Cât de ușor e pentru el să umilească, să azbârle în viața unei sărmane fete fără apărare, asemenea jignire. Cât am suferit în aceste trei zile. Și când mi-aduc aminte cum am dus la el singură și nechemată, cum m-am umilit și am plâns cerșindu-i puțină dragoste.
1: Nu, Stenca.
0: Ascultă, dar e de neconceput. E cu neputință. Nu, sigur, altfel stau lucrurile. Poate ne-am înșelat și dumneata și eu. Poate că nici n-a primit până acum scrisoarea, nu? Altfel, cum e posibil? Spune-mi și mie. Cum e posibil să te porți așa de barbar, așa de brutal? Să nu-mi scrie niciun cuvânt. Dar dacă a ajuns ceva la urechile lui, eu fi spus careva cine știe ce paliverne. Dacă m-o fi bârfit, ce-i spune de una ca asta?
1: Nastenca, eu zic să mă duc chiar mâine la el ca din partea dumitale.
0: Da, sigur.
1: Și să-i povestesc totul.
0: Da, și...
1: Și apoi să aflu cum stau lucrurile.
0: Și
1: îi vei trimite prin mine o scrisoare.
0: Așa.
1: Să nu te împotrivești, Nastenca, să nu spui.
0: Nu,
1: am să-l fac să se pătrundă de respect pentru gestul dumitale. O să afle totul. Și dacă...
0: Nu, prietene. Nu stărui zadarnic. Nu mai are rost. Niciun cuvânt mai mult, nici un singur rând de la mine ajunge. Nu-l mai cunosc, nu-l mai iubesc. Trebuie să-l uit.
1: Nastenca, liniștește-te. Uite, hai, stai aici. Stai aici pe bancă.
0: Dar n-am nimic. Sunt foarte liniștită.
1: Așa.
0: Foarte liniștită. Nu te mai frământa atâta pentru mine. Îmi trece. Nu sunt decât lacrimi. Se vor usca. Ce, crezi că o să-mi pun capăt zilelor? Da? Că o să mă nec? Spune. Nu-i așa că dumneata n-ai fi făcut la fel? N-ai fi părăsit-o pe cea care a venit să-ți mărturisească singură dragostea și nu i-ai fi aruncat în față barjocura asta? Ai fi știut să-mi cruți inima ferind-o de suferința umilirii. Nu-i așa. Te-ai fi gândit desigur că sunt singură pe lume, că n-am știut să mă feresc de dragoste și că odată căzută pradă ei, n-am știut cum să-mi o apăr. Că de fapt nu am nicio vină, că în sfârșit nu sunt vinovată, că n-am făcut nimic.
1: Nastenca, nu mă chinui, îmi spui și inima, Nastenca. Nu pot să mai tac. Orice s-ar întâmpla, e timpul să lase să reverse tot ce s-a adunat aici în piept. Nastenca!
0: De ce s-a întâmplat?
1: Nastenca, ascultă-mă, Nastenca!
0: Ascult!
1: Ceea ce vei auzi acum nu e decât o aberație, ceva irealizabil sau, dacă vrei, o plăzmâire de-a mea prostească. Știu bine că așa ceva nu se poate împlini niciodată, dar tăcerea-mă sub grumă. Trebuie să-mi descarc sufletul. În numele suferințelor dumitale de acum, te rog dinainte să mă ierți.
0: De ce este? Ce este? Ce se întâmplă cu dumneata?
1: Este o nebunie, dar te iubesc, Nastenca. Poftim, asta se întâmplă cu mine. Iar prin această mărturisire am spus totul. Abia de aici înainte vei vedea dacă mai poți vorbi cu mine așa cum ai făcut-o adinauri. Dacă, în sfârșit, mai merită să asculți în continuare ce aș mai avea de spus.
0: Dar bine, de ce atâta zbuci?
1: Stai.
0: Știam doar de mult că mă iubești, dar mi se părea că mă iubești doar așa. Pur și simplu, într-un fel cu tot obișnuit.
1: Da, dragă Nastenca, da, așa începuse. Oarecum simplu, cum ai spus, dar pe urmă.
0: Pe urmă.
1: Uite, acum simt cum te-ai simțit dumneata atunci când ai urcat în camera lui cu bocceluța în mână. Ba chiar mai rău, Nastenca, pentru că atunci el nu iubea pe nimeni. Pe câte vreme dumneata îl iubești pe el.
0: De ce îmi spui toate astea? La urma urmei, nu te înțeleg chiar deloc. Ce rost au toate astea? Adică, nu ce rost au, ci pentru ce dumneata așa cum... Cum așa deodată? Spun prostii. Doar dumneata...
1: Ce să fac, Nastenca? Ce pot să fac? Sunt vinovat, da. Am abuzat de... Nu mint. Nu mi-apasă cugetul nicio vinovăție. Uite, eu simt. Aud ce-mi șoptește inima. Și inima îmi șoptește că am dreptate. Pentru că n-aș putea să te jignesc cu nimic. N-aș putea să-ți fac niciun rău. Ți-am fost prieten, îți sunt și acum.
0: Da.
1: N-am trădat prin nimic prietenia noastră, dar Nastenka. Nastenka.
0: Da, stai, stai, Nastenka. Stai. Stai odată, stai. Stai jos.
1: Nu, Nastenka.
0: Stai jos.
1: Nu, nu mai stau. Acum nu mai pot rămâne aici. Și nici dumneata nu trebuie să mă mai revezi. Câteva cuvinte numai și după aceea plec. Atâta vreau să spun. N-ai fi aflat niciodată că te iubesc. Mormântasem cât mai adânc taina asta și n-ar fi aflat-o nimeni niciodată, niciodată. Nu te-aș mai fi torturat acum cu egoismul meu. Dar acum, acum n-am mai putut îndura. Chiar dumneata ai adus vorba, ești singura vinovată. N-am ce să-mi reproșez. Și n-ai dreptul să mă alungi de lângă dumneata.
0: Dar nici n-ai când, dreptul. Nici când. Nici când să te alung, ce-ți veni?
1: Nu mă alungi.
0: Nu.
1: Nu.
0: Nu.
1: Nu. Și eu. Eu care am vrut să plec singur, să fug. Nu. Voi pleca de bună seamă. De nu înainte de a fi destemit totul. Pentru că adineauri când vorbeai, stăteam ca pe jeratec. Iar atunci când ai izbucnit în plâns, căinându-ți iubirea ce ți-a fost nesocotită, o atunci mi-am simțit inima plină de atâta dragoste, atâta dragoste și m-a cuprins o adâncă amărăciune la gândul că nu-ți pot fi de niciun sprijin cu dragostea mea. Și inima mea, prea plină, n-a mai rezistat. A rupt zăgazurile stăpânirii de sine și am vorbit. Trebuie să vorbesc, Nastenka,
0: da,
1: trebuie.
0: Da, da, da, da, vorbește-mi, vorbește-mi. Simt nevoia să te aud vorbind.
1: Trebuie.
0: Poate o să-ți pară ciudat că-ți cer așa ceva, dar te rog, te rog, continuă. Mai târziu, poate, o să-ți explic totul mai pe
1: îndelete. Da, îți este milă de mine, Nastenka, nu? Nu, ce să ne mai ascundem după vece? Ți s-a făcut milă de mine, scumpa mea prietenă, ți s-a făcut milă de mine. Dar ce ai pierdut, rămâne bun pierdut. Cuvântul rostit nu-l mai poți întoarce. Nu-i așa?
0: Da.
1: E, acum știi totul. Un singur lucru aș mai vrea să-ți spun.
0: Da.
1: Privindu-ți chipul înlăcrimat, reflectam în sinea mea, îmi spuneam, iartă-mă, îmi spuneam că poate așa, printr-un miracol, cumva, fără să-ți dai seama,
0: așa,
1: ai încetat să-l mai iubești pe el. E bine, în clipele acelea, Nastenka, eram în stare să fac orice, numai să mă îndrăgești pe mine. Mai ales când mi-ai spus că nu lipsea decât puțin să mă iubești ca pe el. Ce-ar fi fost dacă dumneata m-ai fi îndrăgit cu adevărat? Sunt desigur un om sărac, cu totul neînsemnat, dar să știi, Nastenka, te-aș fi iubit atât de mult, atât de mult, încât chiar dacă ai fi nutrit acelea sentimente față de el, dacă ai fi continuat să-l iubești pe omul pe care eu nici măcar nu-l cunosc, n-ai fi simțit nicio clipă că dragostea mea te stingerește în vreun fel. Ai fi auzit, ai fi simțit în fiecare clipă că undeva, aproape, bate o inimă recunoscătoare și devotată, o inimă fierbinte, care pentru dumneata ar fi în stare să... Ah, Nastenka, Nastenka, ce ai făcut din mine?
0: Te rog, te rog, te rog, nu. Mai bine să mergem. Hai, ridică-te, ridică-te să pornim împreună. Liniștește-te. Hai, liniștește-te.
1: Da.
0: Hai să mergem. Poate că am să-ți spun ceva.
1: Da.
0: Pentru că el m-a părăsit. A uitat de mine, deși eu nu vreau să te amăgesc, că îl mai iubesc încă. Aș vrea să-mi răspunzi dacă bună oară te-aș îndrăgi pe dumneata. Adică, pentru că el m-a părăsit, a uitat de mine, deși eu nu vreau să te amăgesc, că îl mai iubesc încă. Aș vrea să-mi răspunzi dacă bună oară te-aș îndrăgi pe dumneata. Adică dacă aș fi o, dragul meu prieten, cât de rău îmi pare că te-am jignit atunci când te lăudam că nu te-ai îndrăgostit de mine, fără să-mi dau seama că-ți rănesc sentimentele. Cum a fost posibil să fiu atât de oarbă, să nu-mi dau seama de asta? Cum a fost cu putință să nu prevăd. Cum de am fost atât de naivă. Dar fie, uite, m-am hotărât. Îți spun acum totul. Tot ce am pe inimă.
1: Știi, Nastenka, eu cred că mai bine să plec. Să dispar. Și asta acum îndată. Cât se poate de limpede că prezența mea te chinuie. Uite, acum ai mustrări de conștiință că te-ai amuzat pe seama mea. Așa că nu vreau ca pe lângă durerea pe care o încerci să mi-o adaug și eu. Mă simt vinovat, desigur. Așadar, adio, Nastenka.
0: Nu mă părăsi. Așteaptă, mai aștept puțin, te rog.
1: Să aștept? Cum? Ce să mai aștept?
0: Îl iubesc. Nu pot să neg asta. Dar îmi va trece. Trebuie să treacă, nu se poate să nu treacă. O simt. Cine știe, poate că nici nu-l mai iubesc. Poate chiar asta se va termina totul. Pentru că simt. Uite, simt că îl urăsc acum. Pentru că și-a bătut joc de mine în timp ce noi doi plângeam aici împreună. Și pentru că sunt sigură că în locul lui nu mai fi respins. Și pentru că dumneata mă iubești, iar el nu m-a iubit niciodată. Și pentru că, da, pentru că și eu te iubesc. Mult, mult, mult. Tot așa cum mă iubești și dumneata. Vezi, te-am mărturisit-o singură încă înainte de asta. Și te iubesc pentru că ești mai bun decât el. Mai nobil, mai generos. Și pentru că el așteaptă. Așteaptă puțin, așteaptă. Ținând doar să-ți spun că deși îl iubesc, adică nu l-am iubit. Adică dacă trecând peste asta vei mai simți că dragostea dumitale pentru mine e atât de mare încât să poată alunga, să poată șterge din inima mea cealaltă iubire. Dacă îți va fi milă de mine și nu vei dori să mă lași singură în voia soartei, te vei dori să mă iubești întotdeauna așa cum mă iubești acum, atunci jur că recunoștința mea, că dragostea mea va fi în cele din urmă demnă de dragostea dumitale. Mai vrei să iei și acum mâna pe care ți-o întind?
1: Nastenka, Nastenka, Nastenka, Nastenka.
0: Ajunge, hai, ajunge, gata. Gata, nu mai are niciun rost tot spuciumul tău. Ceea ce era de spus s-a spus, nu-i așa? Și dumneata ești fericit și eu sunt fericită.
1: Da.
0: Să nu mai vorbim despre asta. Așteaptă, cruța mă. Acum vorbește-mă despre altceva. Da, despre altceva,
1: da,
0: te implor.
1: Da, Nastenka, da, ajunge despre asta. Acum sunt fericit. Eu simt. Da, bineînțeles, Nastenka, să vorbim despre altceva. Uite, da. Chiar acum, imediat, sunt gata să vorbim. Da, uite, eu locuiesc singur.
0: Așa.
1: Da, mâine?
0: Mâine.
1: Știi, desigur, Nastenka, eu nu sunt un om înstărit, da? Tot câștigul meu revine la 1200, da? Asta
0: nu. Se înțelege că nu-i nimic. Are și bunica pensia ei. Așa că nu ne va fi o povară. Pentru că pe bunica trebuie să o luăm neapărat cu mine.
1: Vezi, o luăm neapărat și pe bunica. Numai că eu nu știu ce să mă fac cu Matriona, femeia mea de serviciu.
0: Așa e, și noi o avem pe Fiolca.
1: Da, Matriona e o femeie de treabă. Are însă un cusur, știi, îi lipsește imaginația, Nastenka. Nu are absolut niciun pic de imaginație. Da, asta nu-i nimic, cred.
0: Da, și eu cred că n-are niciun pic de importanță. S-o descurca ele cumva împreună. Chiar de mâine ai putea să te muți la noi.
1: Cum așa, la voi?
0: Da.
1: La... Bine, dacă spui tu, eu
0: îți închiriem noi o cameră.
1: Da.
0: Uite, ți-am spus doar, avem sus la mezanin o cameră, e liberă.
1: Da.
0: A stat acolo până de curând o chiriașă, o bătrânică nobilă scăpătată, dar s-a mutat. Iar bunica, o știu eu, vrea să închirieze mezaninul unui domn tânăr. Am întrebat-o de ce neapărat unui domn tânăr. Și ea, e mai bine așa, eu sunt bătrână, dar tu nu cumva să-ți închipui că, Nastenka, că mă gândesc să te mărit cu el. Dar eu am priceput, firește, că tocmai ăsta e gând. Hai, oi, de ce atâta haz? Dumneata, mi se pare, stai într-o casă mare, impunătoare, dar sper că asta nu te va împiedica să pleci de acolo chiar mâine și să te muți la noi.
1: Chiar mâine, Nastenka, uite, chiar mâine. Chiar, deși acolo unde stau, am cam rămas în urmă cu chiria și... Dar nu-i nimic. Eu primesc leafa zilele astea.
0: Da, sigur că da. Știi,
1: atunci...
0: poate că și eu am să încep să dau meditație. Da. Studiez singură ca să pot preda lecții.
1: Foarte bine. Iar eu voi căpăta curând o gratificație în asta.
0: A, minunat!
1: Mi-a promis?
0: Dar prin urmare, de mâine, ești chiriașul meu.
1: Da, și vom merge împreună la bărbierul din Sevilla.
0: Ah!
1: Se va juca din nou.
0: Sigur, da. Sigur, sigur, vom merge împreună.
1: Da,
0: dar
1: da.
0: Mai bine, mai bine la altă operă. Dar nu tot la Barbieru.
1: Da, sigur. Sigur, sigur, fie și la alta. Da, ar fi chiar mai bine. Cum de nu m-am, cum de nu m-am gândit.
0: E bine. E timpul totuși să mă duc acasă.
1: Da.
0: Cred că s-a făcut târziu, tare târziu.
1: Da.
0: Și apoi ajunge cât ne-am tot plimbat și am sporovăit.
1: Da, Nastenka, da, Nastenka, sigur, sigur, sigur. Numai că eu tot n-am zăpăt adormi. Acasă nu mă duc.
0: Nici eu cred n-am să fiu în stare să dorm. Mă însoțești până la poartă.
1: Firește, firește.
0: De data asta trebuie neapărat să ajung acasă.
1: Firește, firește.
0: Pe cuvânt de onoare?
1: Da.
0: Doar trebuie odată și odată să ajung acasă, nu?
1: Pe cuvânt de onoare.
0: Vreau să merg.
1: Să mergem, să mergem. Oh, dar privește cerul, Nastenka. Ce senină și adâncă e bolta. Mâine va fi o zi splendidă. O, ce coviltir albastru de smalți, ce lună, ce lună. Vezi nora acela gălbui? E gata să o acopere, vezi? Vezi? Uite acum, uite acum, acum. N-a acoperit-o. A trecut ca atâția alți nori de alături. Privește, te rog, te rog, privește, uite, uite. Nastenka, Nastenka, dar ce este? Tremur toată. Ce s-a întâmplat, Nastenka? Ai zburat spre el. Niciun cuvânt de adio.

0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, Matriona.
0: Da.
1: Ce dorești?
0: Ți-a venit o scrisoare, maică, prin poștă.
1: Scrisoare?
0: A adus-o poștașul.
1: O scrisoare de la cine?
0: Păi nu știu, maică. Vezi acolo, poate că scrie de la cine.
1: Bine, dă-o încoace. Du-te, Matriona, du-te.
0: Bine.
1: O scrisoare. O scrisoare. E de la ea. De la Nastenga. E de la ea. Dragul meu, iartă-mă, te implor, iartă-mă. Înșelându-mă pe mine, te-am înșelat și pe dumneata. A fost un vis, o nălucire.
2: A fost un vis, o nălucire. Am suferit nespus astăzi pentru dumneata. Iartă-mă, te conjur, iartă-mă. Nu te grăbi să mă condamni, pentru că față de dumneata nu m-am schimbat cu nimic. Am spus că te voi iubi și te iubesc. Bați port în suflet poate mai mult decât dragoste. Doamne, dacă v-aș putea iubi pe amândoi deodată. Simt cât îți este de greu. Te-am rănit. Dar atunci când iubești, știi bine, chiar și rănile jignirii se uită repede. Iar dumneata mă iubești. Îți mulțumesc, da. Îți mulțumesc nespus pentru această dragoste. Ea s-a cuibărit în mine. E ca un vis dulce care nu te părăsește multă vreme după ce te-ai trezit. Ne vom mai întâlni. Vei veni repede la noi. Nu o să ne părăsești, vei rămâne prietenul, fratele meu, de totdeauna. Și când o să ne revedem, îmi vei întinde mâna, nu-i așa? Îmi vei întinde mâna, căci

0: Săptămâna viitoare ne căsătorim. El s-a întors la mine plin de tandrețe și sunt sigură că nicio clipă nu m-a dat uitării. Să nu te superi că-ți scriu despre el aceste rânduri, dar vreau să vin la dumneata împreună cu el. Îl vei îndrăgi și dumneata, Mișa. Iartă-ne. Să o porți în amintire și să o iubești întotdeauna pe-a dumnitale Nastenca.
1: Să o porți în amintire și să o iubești întotdeauna pe-a dumnitale Nastenca. Să o porți în amintire, să iubești întotdeauna. Dar cum te-aș putea tulbura cu rănile mele, Nastenca? O, asta niciodată. Niciodată. Fie ca bolta înstelată a cerului pe sub care călătorești să strălucească de-a pururi limpede, fie ca zâmbetul tău gingaș să fie mereu numai lumină și împăcare. Fii binecuvântată pentru acea clipă de fericire, de încântare sublimă pe care-i dăruit-o unei alte inimi, însingurate și recunoscătoare. O clipă doar. O întreagă clipă de

0: Ați ascultat Nopți albe de Dostoievski. Distribuția a fost următoarea: Nastenka, Mirela Gorea; Visătorul, Florian Pitiș; Bunica, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Chiriașul, Dan Condurache; Matriona, Mia Macri; asistența tehnică, Sorin Popescu și Iuliana Grumezea; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Eugen Todoran.
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Viața pe un peron. Scenariu radiofonic de Carol Erdős, după romanul omonim al lui Octavian Paler.

cei care veți auzi eventual ce spun, vă consider judecătorii mei. M-am săturat să discut doar cu mine, să mă judec singur. Și când vă gândiți, domnilor, că a fost o vreme în adolescența mea insolentă când am vrut să mă fac sfânt, profet, predicator sau așa ceva și să mă duc în pustiu. În realitate, gara asta pustie e chiar o grotă, iar eu sunt aici ca un sfânt într-o grotă. Numai că mie mi-e foarte frică, iar unui sfânt n-ar trebui să-i fie frică. Eu sunt pe jumătate șobolan, din păcate, și pe jumătate sfânt. Și nici profet nu sunt, cu toate că am visat asta. Fiecare profet are un Dumnezeu al lui pe care îl servește. Nu poți fi profet așa pe contul tău, profetul ideilor tale. Asta ar însemna să te crezi tu însuți Dumnezeu. Și nici predicator nu sunt. Ce vreți predicator mai ratat decât unul care, în pustiu fiind, nu poate vorbi cu pustiul și are nevoie de oameni? Între mine și dumneavoastră trec cârduri de ciori care zboară peste câmpul din fața gării și odată cu umbra lor se rotesc amintirile întâmplărilor care m-au adus aici, pe acest peron. Sunt apoi săptămânile sau lunile, nici eu nu mai știu bine cât am stat împreună cu Eleonora aici. Drumurile prin pădure, prin mlaștină, îmblânzitorii de cobre pe care i-am văzut sau i-am visat, tufele de oțetar pe care le văd sau le visez. De câteva săptămâni încerc să zăresc în direcția mlaștinii silueta Eleonorei, așa cum a plecat, cu trenciul pe umeri. Observați câte lucruri ne despart. Ne desparte poate și propria mea moarte. Pentru că după ce voi termina de spus totul și dacă până atunci Eleonora nu se va întoarce, voi pleca singur. Nu mă deranjează nimeni aici, nici măcar Dumnezeu. Pot să-mi fac în liniște spovedania. Dacă vreau o întrerup, dacă vreau o continui, sunt mai liber decât a fost vreodată orice păcătos. Până și numele gării e o șaradă, se reduce la 3 litere, E-R-O-E-R-O. Într-o zi m-am jucat încercând să compun un cuvânt adăugând o literă, Eros, Erou, Zero. Am și un decalog aici. Citesc în fiecare zi una din cele 10 porunci să mă conving să o urmez. Prima poruncă: să aștepți oricât. A doua poruncă: să aștepți orice. A treia poruncă: să nu-ți amintești în schimb orice. Nu sunt bune decât amintirile care te ajută să trăiești în prezent. A patra poruncă: să nu numeri zilele. A cincea poruncă: să nu uiți că orice așteptare e provizorie, chiar dacă durează toată viața. A șasea poruncă: repetă că nu există pustiu, există doar incapacitatea noastră de a umple golul în care trăim. A șaptea poruncă: nu pune în aceeași oală și rugăciunea și pe Dumnezeu. Rugăciunea este uneori o formă de a spera a celui ce nu îndrăznește să spere singur.
gândul ăsta te ajută. Nu evita să recunoști că speri neavând altceva mai bun de făcut sau chiar pentru a te feri de urmările faptului că nu faci nimic. A noua poruncă. Binecuvântează ocazia de a-ți aparține în întregime. Singurătatea e o târfă care nu te învinuiește că ești egoist. A zecea poruncă. Amintește-ți că paradisul a fost aproape sigur într-o grotă. De câte ori sunt în dificultate, apelez la el, la Decalog. Cea mai greu de urmat e porunca a treia din Decalogul meu. Nu sunt bune decât amintirile care... Cum să evit amintirile care nu mă ajută să trăiesc în prezent? Cu ce rămân dacă alung amintirile? Cu nimic. Nu o pot urma. Trebuie să-mi amintesc.

într-o frizerie. Țin minte fiecare amănunt. Era primăvară, aerul se încălzise brusc, lumea zâmbea pe străzi și se simțea în aer că miracolul începea. În timp ce frizerul mă tundea, vedeam la garderobă o femeie cam de 45 de ani, cu un aer simplu, modest îmbrăcată și cu ceva blând și casnic în atitudine. Stătea la garderobă în aceeași poziție, fără nicio mișcare, fără nicio vorbă, privind în gol. Aveam impresia că nici nu se gândea. Uite așa ar trebui să stau și eu dacă vreau să fiu un copac, mi-am zis. Când venea un client, îi lua cu mișcări automate pardesiul și pălăria, dădea de două, trei ori cu peria, mulțumea cu voce înceată pentru bacșișul primit, după care își relua imobilitatea și tăcerea. La un moment dat, am văzut-o cum se îmbracă, ia o pungă de plastic și se îndreaptă spre ușă. Când s-a întâmplat ceva, probabil un frizer i-a zis ceva ce nu auzisem. Eu o vedeam numai pe ea în oglindă. A stat câteva clipe privind fix spre partea din funda frizeriei. Apoi s-a congestionat

0: Pe măsură ce striga, vocea îi se subțea devenind țipăt, până ce țipătul s-a sfârmat. Simțea că vocea nu mai ajută și țipa atunci și mai tare. Țipătul ei era înfricoșător. Nu am înțeles nimic. Era un țipăt animalic. Ce m-a înfricoșat era că nimeni din frizerie n-a întors capul spre locul acela. Pentru ceilalți, femeia aceea tăcea în continuare la garderoba ei sau plecase. Înțelegeți? Țipătul ei nu exista. Nimeni nu vrea să-l audă. Inclusiv eu, căci în tot acest timp l-am lăsat pe frizer să mă tundă mai departe. Frizerul mi-a explicat că lucrase acolo mai de mult. Fusese concediată, neavând din ce trăi, venea să-și facă treaba mai departe fără niciun salariu. Se mulțumea cu bacșișul primit. Unul din frizeri îi aruncase o vorbă grosolană, adăugând că nu e nevoie de ea acolo, de ce venea? Țipătul ei plutea în frizerie. Rumoarea era aceeași ca de obicei.
1: Criză de isterie! Am mai văzut noi de-astea!
0: Singurul comentariu pe care l-am auzit. Atât. Înțelegeți? Am avut sentimentul că primăvara aceea care începe e indecentă. A fost ca o revelație. În acea clipă am știut că nu voi putea să mă mint niciodată. Țipătul disgrațios și disperat, animalic, al acelei femei sfâșease brutal tot ce țesusem eu cu grijă ani de zile. Fericire, lumină, frumusețe, gogoși. Ca cealma domnilor, nu există decât țipătul și tăcerea, gemete de animal înjunghiat și exclamația:
1: am mai văzut noi de-astea!

0: există omul decât în tratatele de filozofie care se mulțumesc cu abstracțiuni. Am priceput că trăiesc într-o minciună aurită. În realitate, există mai multe feluri de oameni. Omul călău, omul victimă, martorul om care se amuză, martorul om indiferent care nu aude sau care pleacă pentru că nu-i place spectacolul. Și există și omul care se revoltă, dar nu-l poți vedea totdeauna. Îl copleșesc martorii, dintre care se aleg mereu și călăii și victimele, pentru că spectacolul trebuie să meargă fără oprire. Așa a eșuat pasiunea mea pentru frumusețea umană abstractă. Ceva se schimbase definitiv în viața mea. Mai precis, se zdruncinase. Am început să mă duc la tribunal, să asist la procese. Întâlnindu-mă cu unul din judecători, într-o zi, i-am zis că dăduse o sentință greșită. Odată după citirea sentinței, m-am ridicat și am protestat împotriva verdictului. Am fost scos afară din sală. Voiam să-i oblig pe cei din jurul meu să audă, să le strig: nemernicilor, nu vă faceți că nu auziți, întoarceți-vă și întrebați-o pe femeia care țipă: ce vrei, femeie? Sau porunciți-i: încetează, luați-o de mână și dați-o afară, scuturați-o de umeri: femeie nebună, ce te-a apucat, de ce faci gălăgie? Sau orice altceva. Dar întoarceți capul. Continuați ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Smulgeți-vă măștile de sticlă. Înțelegeți? A devenit pasiunea mea să smulg măștile de sticlă. Lumea e plină de măști de sticlă. Te uiți și nu le vezi. Mângâi fața unei femei și nu simți masca. Doi îndrăgostiți se sărută și nu simt. Mama își crește copilul și odată cu obrazul lui crește și masca de sticlă. Aceste măști nu se văd. Fiecare își vede de viața lui sub clopotul de sticlă. Într-o zi am țipat pe stradă. Nimeni nu m-a întrebat ce am, dar în câteva clipe în jurul meu era gol. Pe motiv că nu eram în toate mințile, m-au concediat de la liceu. Fusesem profesor. M-am întâlnit cu aprodul de la tribunal. M-a întrebat ce fac. I-am șoptit la ureche: fac procesul țipetelor. Am enumerat mai întâi pe hârtie argumentele care predau contra femeii de la frizerie. Pe altă hârtie argumentele care erau de partea ei. Țipătul nu este un argument, dar este o dovadă că omul acela nu mai are ce face cu logica. Așa a început o altă nebunie a mea. Toate raționamentele mele au început astfel să devină procese. Orice gândeam, căutam și reversul. Nu mai era nimic curat. Totul era murdărit de contrariu acelui lucru. Eram un fel de Sisif care își arunca singur stânca pe coasta muntelui odată ajuns sus. Fiecare idee o transformam într-o partidă de șah. Jucam pe rând și cu piesele albe și cu cele negre. Câtă vreme era Eleonora aici, puteam vorbi cu ea. Dacă nu pleca, n-aș fi ajuns să transform gara în confesional. Într-o dimineață mă uitam la soarele care răsărea, întrebându-mă ce s-ar întâmpla dacă toate cobrele din lume l-ar amenința în clipa aceea. Firește, nu s-ar întâmpla nimic. Dacă s-ar fi repezit să-l muște, Cobrele ar fi reușit cel mult să-și umple saliva de lumină și să-și vadă veninul incinerat. Soarele răsărise la 6 și 17 minute. A doua zi a răsărit la 6 și 16 minute fix, conform calendarului. Nimic în lume nu-l putea opri să răsară la ora prevăzută. Iată o lecție care ni se dă în fiecare dimineață și pe care ne ferim să o înțelegem. Somnul rațiunii naște monștri, spunea Goya. Dar și somnul dragostei naște monștri și somnul încrederii în ceilalți. Multă vreme nu mi-am dat seama de pildă că eram urmărit. Aducându-mi aminte că mi-am uitat cartea cumpărată la un anticariat, m-am întors și am dat nas în nas cu un individ care a bâiguit ceva. Nu i-aș fi dat atenție, dar semăna cu cerșetorul pe care nu-l mai găsisem la colțul străzii. Ieșind din anticariat, l-am văzut din nou. M-a aștepta. M-a condus până acasă. În oraș își făcuseră apariția niște ciudați îmblânzitori de cobre. Trecătorilor le era silă și teamă. Îmblânzitorii erau din ce în ce mai mulți. Se uitau provocator și aruncau vorbe în doi peri.
1: Cine se apropie? Cine are chef să fie mușcat? Poftiți! Moartea e gratis! Încercați! Nu vă costă nimic!
0: Scoteau din buzunar un fluier și cântau un cântec ciudat, trist, amenințător și nerușinat în același timp. Trecătorii îngroziți treceau și, ca să nu fie bănuiți că n-au înțeles mesajul cântecului, lăsau obolul în pălăria îmblânzitorului. Toți acești îmblânzitori de cobre aveau chipul frizerului care îi vorbise grosolan acelei femei. Iar când m-am uitat mai atent, am observat că locuitorii orașului începuseră să semene tot mai mult cu femeia care țipase. Imediat mi-am dat seama că prin frica noastră îi ajutam pe îmblânzitori să ne înfricoșeze și mai rău. Au ajuns la forme revoltătoare. Femeile, de teamă să nu le fie mușcați copiii, au ajuns să se culce cu îmblânzitorii. Se lăsau posedate în văzul lumii, apoi plecau strivite de rușine. Unele s-au sinucis. Când i-am dat unui îmblânzitor o monedă, el m-a strigat și m-a privit ironic. Moneda asta nu mai circulă azi. Și mi-a întins o monedă pe care se afla chipul lui Robespierre. M-am mirat, dar n-am zis nimic. Mă temeam. N-am mai ieșit din casă, însă în fiecare seară venea la mine, suna la ușă, iar când deschideam se uita ironic și îmi spunea: mâine va fi timp frumos. Mâine va fi timp frumos. Formula îmi era cunoscută. Robespierre îi spunea asta Eleonorei Duple în seara dinaintea trimiterii lui la ghilotină. Așadar, mâine va fi timp frumos era un avertisment. A doua zi, spre seară, am văzut doi îmblânzitori cercetând îndelung casa mea. Unul își optea ceva celuilalt, arătând intrarea. N-am dormit toată noaptea. M-am hotărât să iau o doză mare de somnifere. Dar când m-am dus la bucătărie să iau paharul cu apă, am auzit din nou acel țipăt al femeii de la frizerie. Parcă era și mai îngrozitor. Acum am distins și un cuvânt. Lașule! Mi-a scăpat paharul din mână. Se sfărmase ca și țipătul ei. Am aruncat somniferele și am fugit afară. Ore întregi am mers în neștire.

0: Vedeți ce doriți. Poate că am rătăcit drumul între coșmar și realitate. Dar să știți că nu mă joc cu vorbele. Stăteam aici, în gară. Devenisem numai amintire, numai trecut. Începusem să deosebesc singurătatea de pustiu. Și să înțeleg prăpastia care le desparte. Apoi, după multe zile de singurătate, m-am dus la o necunoscută, necunoscută din sala de așteptare. Și i-am spus, iertați-mă, eu sunt cutare, dumneavoastră cine sunteți? Cam așa s-a întâmplat. Nu-i spuneam Eleonora. Numele mi se părea prea lung și pe urmă o suspectam că nu e numele ei adevărat. M-am obișnuit să-i spun fetițo. Ne-am povestit unul altuia cum am nimerit în gar, încercând să găsim un rost, o explicație, un sens. Poate că pustietatea asta
1: n-are legătură cu lumea.
0: Poate că trenul pe care îl așteptăm nici nu există.
1: L-am născocit noi ca să avem ce aștepta.
0: Singuri ne-am pironit aici.
1: Suntem proprii noștri gardieni.
0: Suntem proprii noștri gardieni. Țin minte până și tonul cu care vorbea. O aud și acum, așa cum aud vântul.
1: În copilărie îmi plăceau enorm hârtiile de staniol colorate. Le aranjam și le adunam cu grijă într-o cutie. Fiecare avea o altă culoare. Într-o zi, cineva mi le-a luat și a făcut din ele un glob. Strânse în bulgărele acela cenușiu, foițele mele colorate nu m-au mai interesat. Așa am procedat și cu amintirile mele. N-am vrut să târăsc după mine prin viață bulgărele de staniol și am preferat să trăiesc fiecare clipă prin ea însăși, până nu intră și ea în globul acela posomorât. Nu am amintiri prea multe, nu m-am decât pe mine. M-am învățat să nu mă zbat prea tare, deoarece ursitoarele mele au vrut să nu pot face în orice împrejurare deosebirea dintre bine și rău. Eram mulțumită cu ce mi se oferea și am rămas singură. Totul a început cu un telefon. Cineva din greșeală a sunat și m-a amuzat cât de rău se bâlbâia tot cerându-și iertare. În ziua următoare m-a sunat din nou, a treia zi la fel. De fiecare dată la ora 5 fix după amiaza. La început m-a agasat, pe urmă m-a distrat. Era un joc care a sfârșit prin a deveni o necesitate. Doream să vină cât mai repede ora 5. Lăsam totul baltă și fugeam acasă când se apropia ora 5. Discuția porna din același punct.
2: Ce mai faci?
1: Îmi povestea fel de fel de lucruri. El știa despre mine câte ceva, însă nu m-am întrebat de unde. Cum arăți? L-am întrebat odată și în clipa aceea mi-am dat seama că nu știam nimic despre el, nici ce profesie are, nici cum arăta.
2: De ce te interesează?
1: Mi-a replicat după o lungă tăcere. Așa,

0: Aș vrea să nu fii numai o simplă voce.
1: Lasă, poate altă dată.
0: Era evident că nu-i făcea plăcere. Evita. Apoi am început eu să-i povestesc tot felul de fleacuri. L-amuzau grozav. Crezi că vom discuta așa toată viața la telefon? L-am tachinat într-o zi.
1: Când te plictisești, punem, te las în pace. Vrei să închid acum?
0: Nu, n-am zis asta. De fapt, înseamnă că doar te distrezi.
1: Nu glumi, te rog, pe tema asta.
0: Atunci am fixat o întâlnire. M-am dus și am așteptat o jumătate de oră. N-a venit. Cum am ajuns acasă, a sunat telefonul. De ce n-ai venit?
1: M-am temut.
0: Te-ai temut? De cine?
1: De noi. Dacă eu nu arătam cum te așteptai tu, dacă tu nu arătai cum te-am văzut eu.
0: N-am mai insistat. Am continuat așa câteva luni. Stăteam de vorbă despre orice, despre ce se întâmpla în lume, cu excepția vieții lui. Într-o zi n-a mai sunat. În noaptea aceea n-am dormit. Și nici în următoarea noapte. Și nici în următoarea. Mă îndrăgostisem de o voce. Ar fi fost absurd. Eram prea singură ca să mă debarasez ușor de unicul meu punct fix. Într-o zi m-a sunat din nou.
1: Iartă-mă, am fost plecat și n-am putut să te sun.
0: Asta a fost toată explicația. N-am pus întrebări. Mă suna mai rar și la ore diferite. Era totdeauna grăbit și se temea parcă de ceva. Ca și cum se simțea amenințat, urmărit. Într-o după-amiază, când mă întorceam acasă, mi-a ieșit în cale un individ slab cu ochelari, care mi-a pus în mână un plic alb, murdar de transpirație, și s-a îndepărtat. Când am citit, am încremenit. Într-un stil vulgar era relatată acolo o poveste întreagă despre necunoscutul cu care vorbeam la telefon. Că era un individ fără scrupule, că își tortura nevasta și copiii, că era un escroc urmărit de poliție și, prin urmare, era mai prudent să nu-i mai răspund. În aceeași seară, când a sunat telefonul, m-am străduit să fiu calmă. Dar nu puteam să trec peste ce se întâmplase.
1: O porcărie.
0: Nu-i adevărat? Ar fi timpul să ne explicăm.
1: Nu asta e important.
0: Dar ce?
1: Faptul că mi-ai devenit dragă.
0: Nu cred că a fost făcută vreodată vreo declarație de dragoste cu un ton mai obosit și mai trist. Nu m-a lăsat să comentez. Mi-a spus grăbit că va lipsi o vreme și a închis. Într-adevăr, zile în șir, telefonul n-a mai sunat. Umbla mult să obosesc și să pot dormi. Într-o seară, întorcându-mă acasă pe o stradă mai puțin populată, am auzit un zgomot în spatele meu. Deodată s-a făcut întuneric. În colț mai ardea un felinar, inima îmi bătea cu putere. Am mers mai departe, dar și acest felinar a pocnit și s-a lăsat bezna. Am mers cu frică până acasă. În zilele următoare s-a repetat aceeași poveste cu becurile pe străzi. Searele scriau, poliția a intrat în alertă, dar după un timp s-a lăsat tăcerea. Nimeni nu lua nicio atitudine. Oamenilor le era frică și nu știau de ce. Municipalitatea nu mai înlocuia becurile. Oricum urma să fie sparte. Polițiștii patrulau. La început erau foarte siguri pe ei. Dar într-o dimineață a fost găsit un polițist mort. Teama creștea. Polițiștii erau neputincioși, nu aveau voie să folosească armament. Au început să demisioneze, să stea acasă. Orașul era ca o umidă imensă, neagră. oamenii așteptau să se întâmple ceva. Nu se întâmpla nimic. Au fost sparte și ultimele becuri. N-a fost nimeni omorât o vreme. Teama însă îi stăpânea pe toți. Paradoxal, toți au răsuflat ușurați când au auzit că în oraș au început furturile. Hoții au început să bântuie. În curând totul a luat proporții de coșmar. Fete violate, spargeri de locuințe. Oamenii se baricadau în case care deveneau celule cu gratii la geamuri și uși. Cineva a lansat ideea că ar fi bine să aibă fiecare un câine care să-l apere. Cei care au pregătit această idee au profitat. Toate piețele orașului au fost inundate de câini de toate rasele, care mai de care mai răi. O adevărată speculă cu câini, prețuri piperate. Unii s-au îmbogățit din această afacere. Se părea că urma o liniște. Dar ea avea ceva ciudat în ea. Fiecare mergea cu câinele lui. Aceștia noaptea făceau un zgomot infernal, apoi săreau și mușcau pe cine nimereau, devenind periculoși. Așa au apărut dresorii. Câinii au fost dresați, nu mai mușcau decât dacă erau asmuțiți. Dresorii erau la modă, stăpâneau orașul. Primarul a fost schimbat cu un dresor, șeful poliției, președintele tribunalului, la fel. În funcțiile cheie au fost puși dresori. Oamenii se temeau în același timp de întuneric, câini, hoți și dresori. Iar toate astea se anulau reciproc. Cu excepția mea, toată lumea avea câini. Dar nu se discuta despre ei. Unii care protestaseră s-au trezit pe neașteptate pe stradă mușcați de câini. Când s-au dus la spital, li s-a spus că doctorii n-au voie să îi îngrijească. Trebuiau să dovedească mai întâi ce fel de câini i-au mușcat. Într-o seară din asta a sunat telefonul. Era el. Parcă îl urmărea cineva.
1: Bună seara. Ai auzit și tu ce se întâmplă în Orbe?
0: Mi-a bâiguit ceva despre soția lui, despre copii, și am auzit clar zicând:
1: acum mi-e frică.
0: De ce?
1: Că mă omoară.
0: Cum? Cine?
1: Ea, în somn.
0: Din cauza mea?
1: Nu, tu n-ai niciun amestec, din cauza mea.
0: Ce ai făcut să te temi de așa ceva? E absurd.
1: Nu e absurd, e foarte posibil. Iar dacă nu te voi mai suna, să știi că asta s-a întâmplat.
0: Dar de ce? Fă-mă să înțeleg, e nebună?
1: Nu, aș iubește copiii ca o nebună.
0: Apoi a început să-mi explice. Era judecător. Luase pe cont propriu anchetarea cazurilor cu becurile sparte și nimerise pe o pistă primejdioasă, incredibilă, de care știa numai el. Era sigur că dresorii au spart becurile. Totul se desfășura după un plan diabolic. Vroia să dea de acest fir. A observat că era urmărit. Cineva cu un câine îl urmărea. Trecea pe lângă el, câinele mărâia și dresorul îi zicea...
1: Dresorul îi zicea câinelui: nu acum, mai târziu va fi al tău.
0: Când ridica telefonul, auzea...
1: Aud mărâitul câinelui.
0: Nu putea spune nimic, că nu avea cui. Soției se făcuse milă de el la început și a spus să fie atent. Apoi, evoluând lucrurile, s-a speriat și a cerut să nu facă pe Don Quixote, ci, dacă trebuie, să latre ca să-și salveze copiii din ghearele câinilor. El nu o asculta. Voia să afle adevărul.
2: Dar ce mă interesează pe mine adevărul?
0: Țipa ea, isterizată de frică.
2: Și ce interesează pe copii adevărul? Ascultă, dacă pui în pericol viața copiilor și soarta lor, să știi că te omor cu mâna mea. Nu mai e nevoie să-ți facă ei de petrecanie. Nu ți îngădui să-i sacrifici pe copii.
3: Dar nu mă sacrific decât pe mine.
0: I-a răspuns el.
2: Cum te sacrifici numai pe tine? Crezi că se vor mulțumi să se răzbune împotriva ta? Ei știu că și eu știu și că și copiii au auzit. Dacă nu te astâmpere, o vom plăti cu toții. Și nu-mi pasă de mine, înțelegi? Dar pentru nimic în lume nu voi admite să pui în pericol viața și viitorul copiilor. Crezi că după ce dresorii îți vor plăti ție ce au de plătit, copiii vor avea liniște? Că se vor putea duce unde vor și că vor putea face tot ce vor? Toată viața îi va urmări nebunia ta și fără nicio vină vor plăti și ei.
0: Atunci l-a amenințat cu moartea. După ce mi-a spus tot, am încercat să-l liniștesc puțin, dar n-am putut. Era totul în zadar. Apoi n-am mai sunat. Cum ultima oară când am vorbit îmi dăduse numărul lui, încercam să-l sun eu. Nimic. Nu răspundea. Am avut un vis groaznic. Se făcea că judecătorul fusese omorât. Soția lui, în timp ce el dormea, deschisese robinetul de gaz din camera lui. M-am dus la înmormântare și am văzut-o. Era descompusă la față și avea o privire care îți făcea rău. La poarta cimitirului au așteptat-o doi indivizi cu doi câini și au arestat-o. Tot de la cimitir copiii au fost duși direct la orfelinat. Nu înțelegeam nimic. Ce interes aveau să o pedepsească? Ea făcuse ce aveau de gând oricum să facă ei. Îi scutise de o grijă, de o crimă. În felul acesta își obținuse iertarea. Dar poate că nu există iertare în asemenea împrejurări. Odată el mort, crima era un bun prilej să scape și de ea. Doar și ea știa. Aveau acum cel mai bun pretext să o lichideze legal,

0: Dar și eu știu. Înseamnă că nu mă vor cruța nici pe mine. Încercam să-l sun. Nu răspundea. Se auzea în receptor un mârâit. Odată m-am trezit că sună telefonul. Am ridicat, dar nu era el.
1: Să nu încerci să-ți rupi firele de la telefon. Venim noaptea și le legăm la loc.
0: Eram disperată, nu știam ce să fac. Așa a durat o săptămână, o lună, nu mai știu. Apoi am plecat de acasă. Nu știu unde am vrut să mă duc. Am mers în neștire, am ajuns la marginea orașului. De acolo am mers pe câmp. Simțeam un îndemn, nu te opri, și am tot mers. Până la urmă, într-un fel de haltă, am găsit un tren. M-am dus până la locomotivă. Nimeni. În pichetul de haltă, de asemenea, nimeni. M-am urcat într-un vagon gol ca să mă adăpostesc. Ploua. Dar acolo am adormit. M-am trezit din somn. Mă aflam aici, în gara asta.

0: Poate că imaginația Eleonorei amplificase unele amănunte. Povestea ei semăna din multe puncte de vedere cu a mea și totuși ne deosebea ceva. Ea era o femeie normală pe care împrejurările au exasperat-o și au transformat-o în victimă, pe când eu am ajutat împrejurările să nu mă cruțe. Frica mea e ambiguă. Învingeam șobolanul din mine fără să-i zdrobesc capul. Poate că Eleonora a fost căutată de poliție după ce s-a aflat de convorbirile telefonice cu judecătorul. Nefiind găsită, bănuiala a început să planeze asupra ei. Să presupunem, fetițo, că soția și-a omorât soțul. Îți dai seama că ei nu vor să fie pomeniți în această poveste. Vor prefera să facă din această crimă o poveste de dragoste terminată prost printr-o criză de gelozie. Soția judecătorului își omoară soțul din gelozie, Eleonora fiind la originea răului. Fuga Eleonorei de acasă motivează întreaga poveste. Ea s-a trădat singură. Acum, pentru prima oară, am fost ispitit să fac un proces ca în realitate. Să-mi rostesc cu voce tare pledoariile. Ai asistat vreodată la vreun proces, fetițo?
1: Nu.
0: Dacă nu putem face nimic, să facem măcar dreptate. Așadar, eu voi fi procurorul și apoi tot eu voi fi avocatul apărării. Voi chema martorii mai întâi. Eleonora era stupefiată.
1: Ce martori?
0: Tu! Trebuie să spui tot ce știi pentru ca sentința să fie cât mai dreaptă. Începem audierea martorilor. Jură că vei spune adevărul și numai adevărul.
1: Jur.
0: O cunoști pe acuzată?
1: Nu prea.
0: Ce înseamnă nu prea? Ai întâlnit-o vreodată?
1: Nu, domnule procuror.
0: Ai vorbit cu ea la telefon?
1: Nu.
0: Atunci ți s-a vorbit despre ea?
1: Da.
0: Cine ți-a vorbit?
1: Soțul ei.
0: Și ce ți-a zis?
1: Că vrea să-l omoare.
0: Atât ți-a spus?
1: Nu, o întreagă poveste. Cea cu câinii.
0: Cât timp ai discutat cu victima până ai aflat că se temea pentru viața lui?
1: Câteva luni.
0: N-ați discutat decât la telefon? Nu v-ați întâlnit niciodată?
1: Niciodată.
0: Nu ți se pare curios ca doi oameni să discute în fiecare zi la telefon fără să se cunoască?
1: Ba da.
0: Continuă.
1: La început mă suna în fiecare zi la 5 fix.
0: Prietenul tău a fost vreodată internat în vreun ospiciu? Ți-a vorbit vreodată de așa ceva?
1: Nu, nu mi-a spus nimic.
0: Dar dumneata?
1: Nu, domnule.
0: Știi ce înseamnă a fi bolnav de frică?
1: Bănuiesc că da.
0: Nu cumva frica te-a făcut să-ți închipui toate astea?
1: Eram un om normal când au început să crape becurile și să apară tresorii.
0: Cine sunt dresorii? De unde au apărut?
1: Nu știu.
0: Asta e tot ce știi?
1: Tot, domnule procuror.
0: Fetițo, am terminat cu martorii. Mâine voi pronunța rechizitoriu. A doua zi, Eleonora stătea pe aceeași bancă. Onorată curte, ne aflăm în fața unui caz complex. O crimă rămâne totuși o crimă. Orice circumstanțe ar fi invocată. Cum se poate oare să iubești un om? Să te măriți cu el, să te culci cu el, să ai copii cu el, să împarți cu el grijile, speranțele și pe urmă să-l ucizi? Mi se va spune că în clipa asasinatului situația nu mai era aceeași. Iubirea murise și în locul ei nu mai rămăsese decât obișnuință. cei doi nu mai aveau nimic comun decât amintirile și copiii. Iar ea credea că și pe copii el îi pune în primejdie. Deci singura piedică să nu ucidă erau amintirile. Între amintiri și copii, o femeie normală trebuie să aleagă copiii. Cine ar dori să păstreze o amintire în locul unui copil? Da, onorată instanță. Și totuși repet, crima rămâne crimă. Circumstanțele atenuante găsite de justiție sunt vinovate pentru multe crime care s-au săvârșit. Sunt destui asasini care și-au răpus victimele cu grijă de a-și asigura și niște circumstanțe atenuante. Dacă n-ar fi existat atâtea circumstanțe atenuante în justiție, ar fi existat mai puține crime. Puneți în balanță oamenii nevinovați care au murit datorită acestui fapt și rezultatele milei greșit înțelese de judecători. S-au făcut oare criminalii mai buni? Merită să moară un singur om nevinovat pentru a fi noi clemenți cu criminalii? Răspunsul meu e categoric nu. Ce modifică de fapt o circumstanță atenuantă? Mai poate fi înviată victima? Nu. Atunci? Să recunoaștem că circumstanțele atenuante acționează numai contra victimelor și în favoarea criminalilor. De aceea, convingerea acuzării e că singura realitate de care trebuie să ținem seama este că un om, un criminal, a ridicat viața altui om, viața unei victime. De ce ar avea dreptul la circumstanțe atenuante numai criminalii, nu și victimele? Victima era un om hăituit, un om care a acționat din dragoste de adevăr. Să fii urmărit, să trăiești acest coșmar care e relatat pe larg în dosar, să te simți încolțit, să auzi câinile trând la telefon, să nu vezi decât indivizi care te urmăresc și câini care așteaptă să te muște. Să știi că acest sinistru spectacol e pus la cale de cei care spărseseră becurile, care erau aceiași cu cei care dresau câinii și care vreau să pună mâna pe întreg orașul. Să știi toate astea, să vrei să scoți adevărul la lumină. Și cine să te oprească? Propria ta soție. Să te îndemne la compromisuri, la umilință, la acceptarea fricii, la desființarea ta ca om. Victima însăși era un judecător, iar un judecător nu poate trăi fără să creadă în dreptate. Sigur, ar fi trebuit poate să se gândească la soția lui, să o facă să-l înțeleagă, să o aducă de partea lui. Dar el n-a crezut-o nicio clipă în stare de asemenea faptă. Nu bănuia că o împinge singur spre ură și crimă. Ce-i se poate reproșa acestui om? Faptul că n-a acceptat să se umilească? Că a ținut să creadă în adevăr? Că înspăimântat de frică a găsit resurse să se împotrivească fricii? Acuzata i-a imputat că nu-l interesa ce se va întâmpla cu copiii lui. Ei bine, nu-i adevărat. Din dosar nu reiese nicio dovadă de cinism din partea victimei la adresa soției și copiilor. Problema ce ne interesează de fapt pe noi este ce credea victima. Era cinic când își continua încăpățânat ancheta? El vroia să cunoască adevărul. Vă întreb pe dumneavoastră care sunteți judecători, ați putea renunța la adevăr? Ați putea să trădați adevărul ca să vă salvați pielea? Dacă răspunsul este da, înseamnă că judecătorul ucis a fost un idealist. Dar dacă n-ar exista niciun judecător idealist, n-ar mai exista justiție. Interesul său ar fi fost să înceteze ancheta, să lase totul baltă și astfel nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar el, judecătorul, n-a putut. Era vinovat pentru asta? trebuia să sacrifice un adevăr care interesa un oraș întreg pentru a-și apăra pielea? Soția asta a cerut: nu trebuie să te intereseze orașul, n-au decât să moară toți, nu vreau să mă expui pe mine și pe copii. Judecătorul n-a știut că a împins lucrurile atât de departe încât ar putea suferi soția și copiii. Dacă știa, ar fi cedat? Să nu-l facem mai idealist și mai erou decât era. Deși n-ar strica să fie printre noi eroi adevărați. Acest om a încercat să repare ceva când și-a dat seama ce se întâmpla cu soția lui. Dar era târziu. Ea nu l-a mai crezut și l-a ucis. Iar acum cere clemență. Oare o puteți acorda cu conștiința curată? Domnilor judecători, gândiți-vă, domnilor judecători, că dând circumstanțe atenuante, faceți o triplă nedreptate. 1. Nedreptățiți victima. 2. Profesia de judecător. Și 3. Îi nedreptățiți pe alții de acum înainte, pentru că judecătorii vor renunța la anchetele lor din egoism, iar asasinii își vor pregăti cu grijă circumstanțele atenuante. Nu uitați toate acestea când veți pronunța sentința. Nu uitați că pe lume există nu numai compasiune, există și frică. Iar judecătorii trebuie să micșoreze frica dacă pot. Nu s-o ajute. În procesele mele jucam totdeauna cinstit. Aruncam toate cărțile pe masă. În rolul procurorului eram procuror, în acela al apărătorului eram apărător, iar lupta era dreaptă, fără șiretlicuri. A doua zi am făcut aceeași minimă punere în scenă și am pronunțat apărarea. Onorată curte, am ascultat ieri cu surprindere rechizitorul. Vă mărturisesc că nu credeam că se poate pleda cu atâta pasiune împotriva singurului sentiment care dă justiției un sens înalt. Nu dreptatea este lucru cel mai înalt la care poate aspira cineva care a îmbrăcat roba de judecător. Dreptatea poate fi oarbă și rece. Dreptatea poate cădea ca un cuțit de ghilotină pe gâtul unui condamnat. Nu vă speriați, nu voi pleda împotriva dreptății. Scopul, obiectul justiției este dreptatea. Și totuși, onorată curte, un adevărat judecător nu se poate opri aici. Dreptatea singură nu e de ajuns pentru a da grandoare justiției. Dreptatea au făcut și cei care au aplicat legea talionului, care au spus ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dreptatea s-a împărțit în multe feluri pe lume. Există dreptăți care s-au făcut cu aceeași răceală ca și nedreptățile. Și atunci vă întreb, asta a urmărit justiția? Pentru asta a fost instituită? Pentru a răspunde unei cruzimi nedrepte cu o cruzime dreaptă? Dacă scopul societății a rămas cruzimea și singurul lucru la care a visat omul a fost ca această cruzime să nu fie nedreaptă, ci dreaptă, atunci îl înțeleg pe domnul procuror. Dar dacă omul a urmărit să înlocuiască nu numai nedreptatea cu dreptatea, ci să înlăture chiar cruzimea, atunci cer iertare instanței, dar nu pot decât să-mi exprim surprinderea pentru cele auzite în această sală. Domnul procuror a pledat pentru ceea ce credeam depășit pentru aplicarea legii talionului, care, în fond logica sa, a murit victima atunci să moară și acuzata. Nu e aceasta chiar legea talionului? Dar cum a ajuns acuzata să ucidă? Cine a împins-o la asta? Cei care au împins-o sunt cei care au răspândit frica. Da, ei sunt principalii vinovați, cei care au spart becurile, cei care au umplut orașul cu câini, toți dresorii, toți cei care au făcut-o să creadă că o primejdie mare plana asupra copiilor ei. Nu ea a ucis, ci frica. Iar în acest proces nu există o singură victimă, ci două. Nu voi susține în replică la pledoaria acuzării că judecătorul ucis de soția sa era de vină. El rămâne, cum a zis acuzarea, o victimă. Numai că alături de el, mai tragică, este o altă victimă, o femeie, pe care frica a scos-o din minți, a transformat-o în unealta ei. Domnilor judecători, veți da dreptate fricii? Veți lovi acolo unde a lovit și frica? Nu cer circumstanțe atenuante pentru clienta mea. Învinuiesc frica, deoarece ea a târât ambele victime într-o tragedie. Adevărul, ăsta e. Eu vă cer să nu înjosiți.

0: cum să te văd, i-am spus Eleonore. Te liberează.
1: Eu?
0: Evident. Să știi că sentințele n-au fost niciodată specialitatea mea. Am pus lângă decalog o altă foaie de hârtie pe care am scris cu litere mari: iremediabilă e numai greșeala de a te lăsa strivit. Poate că ați înțeles în sfârșit din asta cine sunt, domnilor. Ați observat că de când am început să vorbesc nu fac decât să repet: eu, eu, eu. V-am spus ceva până acum în afară de gândurile mele? De amintirile mele? Nu. Nu pot altfel, deoarece simt nevoia să mă explic. Dar cu cât mă explic mai mult, cu atât am impresia că mă încurc mai mult. Se pare că pentru mulți înși, înțelepciunea este arta de a te iubi numai pe tine, fără ca asta să bată la ochi. Eu nu sunt nici pe departe un înțelept. Poate că nu mi-am detestat defectele cât ar fi trebuit. M-am lovit totdeauna de gândul că au grijă de asta ceilalți. Dar iubesc multe lucruri dincolo de mine. Spun eu, eu, eu, numai pentru că vreau să mă explic și pentru că în timp ce vreau să mă explic, mi se pare că intru în conflict cu cei care mă ascultă. Nu, nu vă reproșez nimic. Vreau doar să vă arăt că am visat mereu binele și toate mi-au ieșit pe dos. Știu că mărturisirile prea sincere par scandaloase. Mulți s-au învățat cu anumită pudoare a minciunilor cuvincioase. Tresar când le spui prea direct ce ai de spus. Nu mă feresc să-mi recunosc defectele. Chiar le exagerez într-un sens. Sunt gata să accept că defectele mele s-au transformat în destin. Ceea ce în adâncul meu nu vreau să cred. Nu eu am creat cobrele pe lume. Și nu eu am împărțit oamenii în îmblânzitori și victime. Nu eu am țipat în frizeria aceea, deși aș fi putut să o fac. Eu cel mult pot fi acuzat că n-am zis. O criză de isterie am mai văzut noi de astea. Sau măcar, dacă aș fi ales limpede între două căi, ori să nu mă iubesc deloc, ori să nu mă iubesc decât pe mine, ori sfânt, ori șobolan. Nu pot să fii și una și alta în același timp. Sunt gata să iert pe cei care m-au împins în pustiu și să caut răul numai în mine.

să vă dați seama, v-am atras într-o cursă. E momentul să recunosc. Credeați că ascultați o spovedanie și, de fapt, ascultați o pledoarie. Sala asta de așteptare, pustie, nu e confesional, ci sală de tribunal. Pentru că am rămas singur cu pustiul, m-am hotărât să înfrunt cel mai dificil dintre procesele mele și cel mai inutil. Nu mai am timp de nuanțe acum. Vă spun, deci, fără ocoluri, că mi-e frică. Asta înseamnă că duc cobra cu mine. Se va culca alături de mine ca o umbră în deșert și când voi deschide ochii se va legăna amenințând să mă muște. Îmi e într-adevăr frică, domnilor. Nu că o să mor în deșert de sete, voi găsi poate o oază unde să beau apă. Nu mă tem nici de șacal. Mă tem numai de fiara din mine, care simțind deșertul va mârâi și mai tare decât până acum și va vrea să termine răfuiala cu Dumnezeu. Aici încă mă apăr amintirile, dar în deșert voi fi singur cu această fiară. Acolo își va ridica botul umed și dezgustător de care mi-e greață. Nu aștept de la dumneavoastră un verdict. Îmi cunosc singur și vinovățiile și dreptatea. Am vrut numai să vă previn. Să nu mă judecați greșit dacă va trebui să-mi aruncați și mie o monedă. Temându-vă să nu vă muște cobra. Am vrut să știți cum s-au întâmplat și se întâmplă.

Plec, domnilor. Doamne, apără-mă.

0: Ați ascultat Viața pe un peron, scenariu radiofonic de Carol Erdős, după romanul omonim al lui Octavian Paler. Regia artistică Gavril Pinte. Distribuția a fost următoarea: el, Carol Erdős, Eleonora, Felicia Pinte, judecătorul, Zoltan Octavian Butuc, dresorul, Gavril Pinte. Regia de montaj, Florin Bădic. Regia de studio, Milica Creniceanu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect, Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2009.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Veți afla o lungă poveste despre un bărbat cu inima înflăcărată.
1: Ca semn al amintirii, securei de luptă va fi aici îndată.
2: Gloria și moartea lui Joaquin Murieta, de Pablo Neruda. Traducere de Ion Bănuță și Rosalia Bianu. Adaptare radiofonică de Virgil Munteanu.

0: să răscolim mormântul de odihnă al marelui haiduc, să ștergem de pe nume rugina uitării lui de cuc necuc. Se prea poate ca soldatul acesta seama să nu-și fi dat de marele destin.
1: O, n-aș fi vrut aproape să-i mai ascult povestea la un pahar de vin. În mâinile ei, furtună, un trăznet devenit a tot sângele vărsat. 100 de ani trecutau. Destinul lui, noi nu l-am mai schimbat.
0: De aceea, neavându-l prezent la vorba noastră,
1: de aceea, neavându-l prezent la vorba noastră, noi renunțăm la vin.
0: Povestea lui Murieta.
1: Vă dăm povestea lui Murieta, cel din țara mea,
0: ce-a fost un brigand,
1: ce-a fost
0: de onoare,
1: un brigand de onoare
0: și de chin.
1: Și de chin.
2: Este o poveste lungă și pătrunsă de groază, povestea care aici se născut, în această țară strâmbă, în care se lungesc, se prelungesc ghețurile polare, pe care și le dispută

super și stângi și pe sub ploaie sclipeau strugurii de cile. Și ca o cupă de argint în care noaptea toarnă umbrele vinului palid, se ridică printre copacii falnici și hățișurile de mărăcini, prin tufele de măghiran și asomie, pe câmpurile de fasole, pe frunzele de laur și rană, luna ciliană. Și în lumina acestui astru rece vine pe lume un plod oacheș.

0: cu numele de Murieta.
1: Și nimeni nu-și dădea seama în sclipirile nopții că un trăznet încărcat de consecințe dormita în leagăn, în timp ce luna își căuta adăpost în spatele munților. Un copil măsliniu, un copil ai cărui ochi nici nu știu a plânge. L-au cioplit sălbăticia de gheața patriei mele și pampasul fierbinte, de parcă ar fi vrut să călească prin ger și arșiță platoșa pieptului său în desfășurarea luptei. Vocea lui, o sfidare, o batjocoră, fiecare mână, o cumplită mână de amenințare. Dar o flacără de aur străbate țara numită Chile, străbate de la mare.

0: așteaptă, așteaptă la Valparaiso.
1: Ediție specială, mare descoperire! Aur în California!
2: Luz de aur, flumii de aur, nisipuri de aur!
1: Veniți, veniți, vieni! Aur, aur! S-a stins cu mizeria!
3: Mă numesc Juan Trei Degete și plec în California. Vreau să mă îmbarc cu Don Joaquin Murieta. Plec în California după aur. Vino cu mine. La întoarcere vom înnota în aur. Vino!
4: Iată, vine Murieta.
5: Murieta, Joaquin Murieta.
6: Ăștia în umbra sălcilor plângătoare străbăteam not fluviile,
4: arunca la soul și strunea mânjii sălbatici.
6: Era îndrăzneț peste măsură, știa puterea din brațe și din inimă, din ochi. Ai, ai, ai! Și pintenii lui zângâneau vesel când pe culmile toamnelor purpurii devora în galop câmpiile pe iapa lui cenușie ca zincul.
4: Coborat de pe stâncile cordilierilor, apărea dintre colinele de taină, purtat de vânturi vrăjmașe. În mâinile lui trăia nebunia torentelor, ivite din ghețarii care rod și rup zăpada veșnică și plină de miresme.
5: Mânat de o voință de fier, de cutezanța fără frâu, scrisă pe fruntea celor ce nu știu ce-i supunerea, se adună în talazul indignării, născut din mândrie.
6: Și astfel se face că el ales

Astfel stau lucrurile, prieteni. Și acum să învățați versurile pe care eu le-am scris. Țineți-le minte și gândiți-vă. Povestiți și cântați viața unui proscris. Amintiți-vă de acel bărbat din Chile, un cavaler rătăcitor din loc în loc, care a murit intrând în acea legendă fără sfârșit. Povestea lui sună ca un murmur de sălcii plângătoare, ca un răsunet lung în căderea ploii, ca tânguiri de largi zăpezi îndepărtate de vântul ghețarilor răscolite foarte. Până în California l-au chemat cu voce de foc aurul și moartea, pecetluindu-i soarta nemilos și crud.

0: Mare, pe corabia albă și cam șubredă, sosi și dragostea.
1: Murieta întâlnită în ochi negri.
0: Iar el nu se simte în largul lui și șovăie. Ce să mai facă, nici el nu știe. Tereza, așa se numește aleasa lui. Nici când nu mai întâlnise o fată de la țară ca Tereza, care acoperea buzele și sângele cu sărutări fierbinți.
1: Și în timp ce corabia se pierde în ceața mării necuprinse, se împlinesc și împlinirile și presimțirile lui Murieta.
0: Iată dragostea fără de sfârșit.
2: În primăvara de pe mare, Don Joaquin, cel ce strunea caii sălbateci, a luat-o de soție pe Tereza, fata minunată de la țară.
1: Iar nuntași i-au fost pribegii lui plecați să afle aurul din depărtări.

0: Steaua și destinul vasului și destinul vasului nostru. Vă cer o tăcere de miere.
1: Unei
0: luni de miere de dragoste.
2: Ceea ce mi-ai dăruit am stăpânit mai demult și îți pun în schimb la picioare viața mea de om liber. N-am altă putere și n-am nici ce mânca. N-am decât cuțitul și trupul meu. Am crescut fără niciun ideal. Numai mie însumi mi-am fost stăpân și rob. Dar acum aflu că sunt al tău. Al tău. De când visez acest vis, fără de care înainte n-am fost decât un munte de orgoliu.
3: Eu, țăranca, din munți am coborât. Am alergat pe corabie să te văd. Vreau să-mi pun viața la picioarele tale și de-o fi să mor, să-mi birui moartea pentru tine.
2: Cum dă în floare mișuneaua, așa mă cheamă brațele tale de vis și gura ta sfioasă. Simt chemarea lunilor și a fagilor de cer. Părul tău poartă mireasma munților înalți. Culcă-te dulce lângă mine, tu apă de argint, un izvor răcoare.

0: nu știu nimic altceva, nimic mai mult decât să te iubesc de cum te-am văzut. Tu ești viața mea, tu ai fost și știi că ești singura mea nerăbdare. Înainte vreme nu-mi doream nimic, acum însă vreau aur ca să înalț un zid pavăză de dor gingașii tale frumuseți. Și inima mea va fi o cetate de aur puternică și veșnică.
1: Dăruiem cetatea demnității tale. Dăruiem numai mie aurul fluviului tău. Vreau numai zidul gingășiei tale. Iubirea mea e un castel de vis. Sufletul meu își ia putere din tine. Iubirea ta îl apără înflăcărată.
0: Ce fericit sunt să aud cum curge glasul tău de argint, sunând frumos ca un izvor de nouă vrajă. Oh, și numai tu și această noapte sunt aici. Sărută-mă, iubito, fericirea e tovarășă.
1: Da, într-o zi ne vom întoarce în patria noastră, plină de dureri.
2: Înaintea tuturora, cilienii găsiră aurul.
3: În anii aceia, altfel, altfel era la San Francisco.
2: Nimeni și nimic nu era pe aici până ce aurul nu strălucise.
4: Iată, iată poliția! Odată cu el, diavolul sosise. În portul de singurătate s-a iscat dansul aurului.
5: Începe munca în zorii zilei. Apoi, fără oprire, muncim toată ziua. N-adunăm decât puțin. Pe ei se găsește mai mult găinat decât aur.
6: Mai multă sudoare decât aur.
7: Să vă spun cu toată sinceritatea, abia descormonim când ne trebuie pentru o biată turtă de mălai. Foarte rar un bob de aur.
8: Fiecare grăunte de aur trebuie sărbătorit.
9: Keller, adu-ne țica.
10: Se spune boi, iar în California se bea whisky.
7: Atunci adu-ne whisky, boi, Keller.
5: Cât o fi ceasul acum la Valparaiso?
11: Ați aflat?
12: Ce s-a mai întâmplat?
11: Au fost uciși 17 oameni.
12: Asta nu ne privește pe noi.
13: Dar erau sirieni.
11: Unde s-a întâmplat, prietene?
4: La Sacramento. I-au scos din așternuș și i-au silit să sape groapa. Apoi i-au împușcat.
11: De ce?
13: Pentru ce?
11: Pentru ce? Fiindcă n-aveau piele albă.
4: Ei cred că sunt aleșii lui Dumnezeu, că sunt nepoții lui cu piele albă.
11: Nu de mult a mai ucis 10 dintre noi.
13: Fără să aibă nicio vină.
4: Așa e. Iar morții nici măcar n-au fost îngropați ca lumea. Și acum li se mai văd picioare ieșind din pământ.

cine va putea sta împotrivă?

0: scormonind țărâne străine din zori întunecate, vede noaptea câmpiei fără margini peste focul din tabără căzând.
1: Adulmecă murieta filoanele de taină și numai un galop e drumul lui. Mângâi ascuns piatra despicată, o sărută greu, o răsfărâmă, căci destinul lui astfel sună.
0: Cucerirea metalului și-a nemuririi.
1: Și în timp ce caută comoara, îl prinde frica morții.
0: Sub pătură de lut se odihnește.

0: nisip în ochi și inima însângerată. El vede în așteptare gloria aurului.
1: Nu! Nu este un hoinar mai sălbatic decât el, fugind pe marginile zării. Nimic nu-i stă în cale, nici setea lui de foc, nici șerpii de senați în pândă. Sfârșitoarea febră o băut din sticlă și din noaptea de zăpezi.
0: Nu-l pot opri din drum, nici doliul și nici rănile adânci. Nimeni nu-l învinse. Iar când de 7 ori căzu, 7 vieți avu, zi și noapte călări pe calul său, bărbatul din țara Cile.
1: Stai! O umbră vreau să-l pironească, dar omul avea acasă o soție și n-a pierdut nimic din drumul ei prin California de aur, pentru ca văpaia din sufletul lui trist să sfarme rocile și lutul.
0: Sufletul ce caută aici în aur fericirea e fericirea lui Murieta Șovrean, patria lui stăpână.
1: Dar lupta și moartea l-așteptară și se văzu prins de aur și război.
2: Dar aurul găsit mocnea ură, ură, ură!
3: Ura urca munții!
4: Ura s-a așezat pe orizont cu petele de sânge și de vicii.
5: Bătaia vântului schimba veșmântul cel ușor și vocea blândă.
2: Ia-n cheii în haine lungi de crimă, îi

0: cine tatăl?
1: Aurul!
2: Cine este fiul?
3: Și cine suntem noi, stăpânii aurului?
0: Amin!
3: Este Dumnezeu de partea pieilor roșii!
1: Dumnezeu le-a luat aceste pământ și ce a făcut cu ele?
3: Mi le-a destinat nouă! Căci profetul nostru Sullivan a spus: destinul nostru de neocolit este acela de a ne răspândi până devenim stăpâni întregului continent, căci providența ne-a investit pe noi cu răspundere pentru marele experiment al libertății!
0: Ce sunt mexicanii?
1: Metiși și indieni!
2: Ce sunt sirienii?
3: Indieni și metiși!
0: Care-i sfânta noastră datorie?
1: Să-i scolim!
4: Ardeți-le vii!
1: Înjurați-i!
3: Nimeni în afara rasei albe!

Aveau comori în pălărie, dormeau adânc, doborâți de lupte și de aur. Dormeau și visau frumos că sunt iar țărani, marinari, mineri, sublim cățărători pe munți. Dormeau în gândul lor ascunși pionierii descoperiți.

sălbatici vin și ucid copiii de culoare, de crin. Vin călăreții ucigași, haita se năpustă.

San Francisco umbră după aur și sânge. Zdrobesc femeile de vis și casele pierd în foc din temelii. Aici!

0: care sunt. Cine e? Cine e? Ce s-a întâmplat? Joachim nu e acasă. A plecat să spele aurul. Nu e acasă.
1: Foarte bine!
2: E Tereza.
3: E moartă.
2: A ucis-o.
4: Anunțați-l pe Joachim.
3: Chemați-l pe Murieta.

0: și asasinii o uciseră în drumul lor de crimă pe frumoasa soție a compatriotului meu Joachim. De aceea o cântă poetul. Ivindu-se din umbră, Joachim Murieta nu văzu că iubita lui purta la sân trandafirul de sânge. În țara aceea străină, iubirea îi fuse sfărmată.
1: Și când întâlni trupul femeii lui, luptătorul se opri cu tremurat.
2: Sărută trupul doborât, îi închise ochii, ochii stele de rouă în petale de trandafiri.
0: Jură să ucidă și să moară, pedepsind nedreptatea, ocrotindu-i pe cei fără apărare.
3: Și astfel se născu un brigand, căruia dragostea și onoarea i-au dus pașii să întâlnească durerea, să nu afle bucuria. Și mai mult încă, să știe a muri în luptă, să știe a răzbuna o rană, să-și răstignească sângele în pulberea aurului pierdut și să-și stingă aici viața.
4: Până când, până când, fierul, piatra, ploaia, furia și lancea sunt nume sfinte ale răzbunării. Flacăra e o mânie a exilului, a păcii tulburate, și omul e orb de durere și e plin de ură. Și caută în noapte o dulce speranță plină de sânge, o pedeapsă imensă și grea ca durerea. Șovăielnicul se trezește

0: complicați. Ei se înfrățesc cu Murieta, așa cum Joachim pe-a lui soartă e înfrățit.
1: Călărește cu ponțoul lui roșu pe calul inalipat și ce vede cu ochii doboară cu pușca. Bărbatul acesta ce nume poartă?
2: Murieta se numește, Joachim Murieta.
3: Care-și răzbună satul, poporul și neamul. Unde e răzbrătitul singuratic? Ce pâclă îi ascunde vesmântul? Unde-i sunt calul, trăznetul și ochii de scânteii? Mereu și mereu reușește să fugă, iar fruntea-i stă la pând în adâncile bezne.

0: Îi spune nasipul care a sub sângele celor nefericiți.
1: Iată, Joachim Murieta sosește în sprijinul bietului nostru popor și inimile noastre îl însoțesc ca și puștile celor îndrăzneți. Trăiască Joachim Murieta! Cu brațele ce nu cunosc mândurare, cu ochii ce vor răzbunare, prea sfânt cavaler al dreptății. Menirea lui e pe ucigaș să-i ucidă și n-au decât să spună unii că-i bandit.
0: Eu îi iubesc pe bandiții de felul lui.
2: Dă-i brigandului această floare, sărută-i mâinile și urează-i noroc.
3: Dacă ți-e cu putință, dăruiește-i din partea mea găinușa asta. Dă-i flinta bărbatului meu ucis, țeava e încă mânjită de sângele celui iubit.
0: Dă-i lui Murieta acest căluț de lemn, e jucăria fratelui meu ucis, mișelește. Spune-i să mi-l răzbune.
4: Răzbună-ne, Murieta! Răzbună-ne!
1: Pornește, Murieta! Ți-o poruncește sângele vărsat! Numai așa ne vei da onoarea pământului nostru! Și soarele prieten se trezește risipind cețurile câmpiei și pământul se cutremură sub pașii rătăcitori ai celor ce nu-i vor uita nici când pe cei dragi care au căzut și pe frații lor răniți. În depărtări apare o nălucă, o ciudată strălucire, izbucnirea primăverii, iar bucuria grea pe care o răspiră este credința că victoria și răzbunarea

0: Se pare că se întâmplă lucruri grave. Dumneata și mai multe decât mine. Îmi poți spune oare ce să facem acum, prietene?
1: Mergem cu Murieta. Până la moarte.
0: Înțelegi prin aceasta moartea ta, prietene? Nu cumva vrei să fii spus și de-a mea?
1: Sus în munți am învățat că atunci când mina explodează, tremură pământul, cerul se întunecă, piatra se face țăndări. Aici e o piatră dură. Ea trebuie sfărâmată. Ea ori propriul nostru suflet. I-ai văzut pe frații noștri răniți? Sângele și roind peste tot este și sângele nostru. Noi suntem bătrâni, dar aceasta ne-e soarta. Cred în răzbunare, căci odată cu ea poate începe victoria. Stai! Cine ești?
2: Rosendo Juarez îl caută pe generalul Murieta.
1: Și cine este acest Rosendo Juarez?
2: Rosendo Juarez sunt eu.
1: Ce vrei de la Murieta?
2: Vreau să-i cer să-i apere pe indieni. Ceea ce vă spun e din toată inima, rostit cu sufletul curat, căci marele spirit mă vede și mă aude. Oamenii albi ne mint, ne pradă aurul, ori ni-l iau la jocuri de noroc. Noi putem să-i alungăm și vrem să o facem cu pietre, săgeți și arcuri. Ei spun cuvinte frumoase, dar cuvinte fără folos, cu care nu se pot răscumpăra nici înjosirile, nici morții. Nu ne pot scoate tatăl din mormânt, nu ne pot da înapoi vitele furate. Dacă albii vor să trăiască în pace cu indienii, atunci fie așa, căci toți oamenii sunt frați și pământul ne e mamă tuturor. Dar suferințele poporului meu îmi sfâșie inima. Trebuie să luptăm pentru a ne apăra. Acestea vi le-a spus Rosendo Juarez, care a terminat ce avea de spus.
1: Prietene, până acolo unde vrei tu să ajungi e cale lungă, dar vină cu noi să-l urmăm pe Murieta.

0: centurie și zboară bărbați în călări de noaptea neagră. Potcoagele joacă în scântei, șuierul gloanțelor, soarele pumnalelor aduc sfârșitul vechilor tristeți. În veșminte negre și de argint, Joachim Murieta îi stinge fără milă pe cei ce-au dat foc satelor cu lavă ucigașă.
1: Noilor războinici, de a apărea pe pământ alt zeu decât banul, să moară cel ce ucide vântul primăverii și scaldă în sânge leagănul noului născut.

0: Brigand, ți se apropie ceasul. E limpede sfârșitul tău sumbru, căci ai idoma unui meteor, nici tu nu știi ce cale vei urma.
1: Dar eu vreau să te cânt, fiindcă tu ai cules fructele mâniei și se apropie zorile trandafirii. Ține minte, Murieta, fapta-ți nu va mai fi vreodată aprig răstignită în taină.
2: Întunecată-i noaptea și întunecat sufletul acestui om, până ce în noaptea neagră a nenorocirii va pătrunde iar lumina și dintr-o răzbunare nefastă se naște speranța de mâine.
3: Iar dacă suferința ne-a fost nemărginită, avem acum un scut pentru tot restul vieții.
4: Nu vom mai ști ce-i teama sau șovăiala.
5: Onoarea noastră nimeni nu va învinge.
4: Veni va vremea când pielea mea rămie și greul meu liber din depărtări vor fi cinstite.
2: Murieta, justiția ți-a dat o spadă să

0: Știu că el, acest compatriot al meu, merită din plin cântecul ce îl închin. Să treacă prin veacuri menit, fiindcă pumnii, chipul și fruntea lui au intrat în luptă pentru micile bucurii ale celor sărmani, ale celor mereu prădați de invadatorii cruzi și nemiloși. Și din îndelungata amorțeală s-a ivit în beznă o stea. Din somn adânc poporul se trezește și îndată pornește pe calea sângerie a aceluia ce luptă, a bărbatului de onoare ce ucide și e ucis, după cum îi fu destinul. Și de aceea se întreabă poetul, oare dorește să fie cântat el, acest cavaler ce a dăruit celor obidiți un trandafir din marele adevăr? Căci dreptate e numele mâniei lui Murieta, Murieta, cel din țara mea.
1: Ascultă frământarea nisipului ce se prelinge în deșert.
2: Ascultă glasul ceasului ce îngroapă morții.
3: Înapoi, bandolero, moartea te pândește.
2: Chitara a murit.
4: Sângele tău răzbunător va fi răzbunat.
2: Nu duce trandafir Terezei. Tereza doarme.
4: Oprește-te, Murieta.
5: Fugi, Joaquin. Fugi.
2: Cerul de gheață sună din clopote. Luna deja le pregătește ploaia.
1: Tereza trăiește în sufletul tău, deci n-are nevoie de tine.
2: Aruncă trandafirul și fugi. Pentru ce atâta sânge?
4: Ce se întâmplă? De ce ceilalți?

plecă spre moarte fără armă, doar cu un trandafir în mână pentru Tereza lui cea moartă. Petalele sângerii se înmulțiră ca o rană deschisă și umplură până la margini mormântul Terezei lui. Cu un trandafir în mână muri Joaquin Murieta, muri de o moarte de trăznet, căzând pe mormântul iubitei, iar ceilalți se umplură de teamă, abia de îndrăznit.

0: pot lăsa capul în colivie? Cum de-l pot lăsa acolo, în jocul rușinii?
1: Nu se știe oare mâinile sale câte umilințe au răzbunat?
2: Oare nu mai aveți sânge în vine?
0: Oare nu mai aveți lumină în suflet? Capul lui nefericit trebuie răpit și înmormântat alături de Tereza lui.
3: Oare ce mai așteptăm, oameni buni? Avem o inimă în piept și brațe puternice avem. N-am de pierdut decât durerea. Și Joachim cel ucis, prieten mi-a fost.
4: Să răpim capul eroului nostru, Murieta. Și chiar de-a murit fără împărtășanie, înmormântați-l după datină. Să doarmă în veci alături de iubita lui.
5: Doarmă în veci alături de iubita
4: lui. Să se odihnească lângă spada ce împărțea dreptate.
5: Lângă spada ce împărțea dreptate.

A sosit ceasul, ceasul marelui răsărit de soare, care cu degete trandafirii și miezmate risipește și îngroapă toate umbrele. Ceasul în care curge deznădejdea noastră spre dulceața veșnică a lumii, în care căutăm iubirea pe care se odihnește culmea primăverii.

vărsat. Și acum în pragul urii să sperăm că puterea neagră a violenței în peștera ei se va întoarce.

sunt eu, Joaquin Murieta. Nimeni nu mă aude. În sfârșit pot vorbi. Un mort e ca un copil rătăcit în ceață. Nu mai știu de ce a trebuit să mor, să rătăcesc fără țintă în deșert. Atât de multă dragoste și apoi atâta jale. Atât de multe lupte duse de un bandolero își vor găsi odihna în brațele Terezei. De nelegiuire nu mă plâng, îmi plâng doar dragostea pierdută. Și cum iubita moartă mă așteaptă, am mers pe drumul greu până aici. Destinul eu mi l-am legat de-al ei, destin de ucigaș și de ucis. Încremenitez buzele-mi când vorbe încearcă, și morții să vorbească nu se cade decât în sunetul de ploaie și de vânt. Dar oamenii de mâine cum mă vor judeca? Afla vor adevărul cel adevărat?

0: trandafirul plânge în groapa-i de repaus. Hăituit și învins zace răzvrătitul, se strânge în pacea veșnică a soției și luna de purpură urcă pe treptele cerului, noaptea lânghite pe cel răpus și pe cel ce răpuse. În cer de catifea ard stele reci, se rotesc, umbra se umple de spici argintii și astfel mă adun și mi-închei cântarea în pacea nopții și a morții.
1: Nu mi-este îngăduit să-l dojenesc pentru cavalcadele de omor. Oare cine poate judeca pe cel căzut în deznădejde? A fost un om viteaz, pierdut a fost, și astfel de suflete înflăcărate nu-și pot alege drumul. Din versul meu, Murieta, viteazul răzvrătit, se întoarce la minele de aramă ale pământului cilian. Roibul lui de foc pornește pe drumul de întoarceri, se odihnește, galopează în văzduhul de la miază zi. Cu voci de argint îl cântă apele patriei, îl cântă poetul.
0: Cumplită și amară a fost viața lui Joachim Murieta.
1: Cumplită și amară
0: a fost viața lui Joachim Murieta. Poporul întreg repetă
1: din această clipă,
0: cantata mea de jale.
1: Poporul întreg repetă.

0: Ați ascultat Gloria și moartea lui Joaquin Murieta, de Pablo Neruda. Traducere de Ion Bănuță și Rosalia Bianu. Adaptare radiofonică de Virgil Munteanu. Distribuția a fost următoarea: Joaquin Murieta, Ștefan Sileanu. Tereza, Marina Maican. Trei degete, Valentin Teodosiu. Povestitorii, Lucian Muscurel și Ștefan Belniciuc. În alte roluri, Rodica Postelnicu, Valentina Livinț, Constanța Băică, Corina Negrițescu, Romeo Popescu, Gheorghe Toropoc, Florentin Dușe, Cristian Cornea, Doru Anagheorghe, Nicolae Crișu. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Umbrele Sfințitului au început să coboare peste câmpia redeșteptată la viață de primăvara târzie. În zare, colinele sunt ivite de o dungă slabă de foc. Deasupra lor, cerul strălucește de roșul purpuriu al apusului. Ca printr-o ceață alburie, cât pot cuprinde privirile, se întind ogoarele proaspăt arate ale fermierilor. Un măr bătrân și noduros, de-abia înfrunzit, își înalță crengile spre cer, profilându-se negru pe depărtarea ștearsă. La rădăcina lui, pe o buturugă, șade un tânăr cu fruntea înaltă și ochii negri, cu trăsături fine, citind o carte la lumina palidă a Sfințitului. Însemnând cu un deget pagina la care a rămas, întoarce capul către zare și rămâne așa cu privirea fixă peste ogoare și coline. Buzele îi se mișcă parcă și-ar vorbi singur. E Robert Mayo, fiul cel mare al lui James Mayo, fermier vestit în tot ținutul. Strigătul fratelui său Andrew, care se întoarce de la munca câmpului, îl trezește din visare.
1: Hei! Rob!
2: Da?
1: Rob!
3: Doamne Dumnezeule, iar visez cu ochii deschiși ziua în amiază mare. Un vis din hărțoagele de lângă tine, dar vrei să strici ochii la lumina asta?
2: Nu citeam când ai venit, Andrew.
3: Da, dar ai citit. Tu nu ai să deschid niciodată, Rob. Acum ce-i la rând? Poezia aș pune rămășac. Ia dă-mi cartea să văd.
2: Da, poezie. Bag de seamă să nu murdărești.
3: A, nu-s murdar, asta nu-i murdărie. E pământ proaspăt și curat. Voiam să arunc doar o privire. Oh. Am iubit vântul și lumina și marea strălucitoare. Na, altă dată să-mi dai o revistă.
2: Gazeta Fermi?
3: Fără îndoială, e un lucru cum se cade. Ia spune, cum te mai simți? Zilele acestea n-am avut răgaz măcar o clipă să stau de vorbă cu tine. Arăți foarte bine, ești ca un bujor.
2: Mă simt foarte bine. În comparație, anii aceștia din urmă sunt ca o binecuvântare pentru sănătatea mea.
3: Perfect. Călătoria în care pornești mâine dimineață are să te poarte cum dorești. Unchiul spune că veți lipsi 3 ani.
2: Cam atâta crede el.
3: Multă vreme.
2: Dacă te gândești bine, nu e așa de mult. Sunt da curabia unchiul ridic. Se îndeaptă mai întâi către Yokohama, ocolind capul cornului. Drumul acesta e lung pe o corabie cu pânze. Dacă ne mai ducem și în celelalte locuri de care spunea unchiul Dick, India sau Australia sau Africa de Sud sau America de Sud, atunci va fi ca adevărat un drum lung.
3: Din partea mea pot să vântur lumea întreagă. Eu nu doresc decât să pot merge în port din când în când sau poate la New York pe uscat cel mult de 2 ori pe an. Vine tata!

0: Hei, măi băieți, ce faci?
1: Vorbim despre fel de fel de lucruri, tată.
2: Rob, mă îndeamnă să citesc poezii.
0: Asta-i bună.
2: Mai învață poezie despre Marea Strălucitoare ca să pot recita mâine dimineață când se va sui pe corabie.
0: În anii care vin, va avea el destulă vreme să se sature de mare. Lasă, nu-l mai amărăm.
1: Indi glumește, tată.
0: Așa. Apoi eu plec spre casă. Să nu stați prea mult la taclale. Mai cu seamă tu, Andy.
3: Bine, bine.
0: Ruți și cu maică să vin la masă. Și mai bine ai merge să te speri și să te îmbraci cu hainele de sărbătoare.
1: Rut?
2: Într-o clipă vin și eu, tata.
0: Iar tu, Robert, nu mai sta degeaba cu ochii la cer. Tot ce-i mult nu-i sănătos. Hai să ai destulă vreme, 3 ani pe mare. Gândește-te că e cea din urmă noapte pe care o mai petreci acasă. Iar mâine dimineață trebuie să pleci de vreme. Și maică ta dorește să te mai privească, să-și mai vadă bine feciorul puțina vreme care i-a mai rămas.
1: N-avea grijă, tată. Îndată vin și eu.
0: Bine, foarte bine, foarte bine. Am să spun mamei că veniți și voi îndată.
1: Da.
0: Hai! Hai! Din grobi, bătrâne! Mai vreți să mâncați în astă seară? Ia-o!
3: Mama are să-ți cam ducă dor, Rob.
1: Da. Și mie îmi va fi dor de ea.
3: Și să nu crezi că tatei îi pare bine că pleci, cu toate că el încearcă să se țină tare.
1: Îmi dau seama de asta.
3: Cât despre mine, am cam pierd curajul când mă gândesc că pleci.
1: Și de asta îmi dau seama, Andy.
3: Are să-mi fie tare dor de tine, ca și celorlalți, sunt sigur.
1: Hai să nu ne mai gândim la plecare. Altfel ne amărâm această noapte din urmă.
3: Ai dreptate. Vezi, noi doi nu suntem ca cei mai mulți dintre frați, care se bat și se ceartă sau stau despărțiți cu ani. Noi am fost întotdeauna împreună. Cu noi altfel. De aceea mă doare așa de tare, cred.
1: La fel mă doare și pe mine, Andy. Crede-mă. E greu să te părăsesc și pe tine. Mi-e greu să-i părăsesc și pe bătrâni. Dar simt că trebuie. Ceva mă cheamă. Mă strigă de acolo, de departe. De dincolo de sare. Și simt că dacă... Dar n-are face ce se poate.
3: Rob.
1: Nu pot să-ți explic asta, Andy.
3: Nu-i nevoie, Rob. Nici nu mai încerca. Toate-s chiar așa cum trebuie să fii. Vrei să pleci. Ai nevoie să pleci și trebuie să pleci, asta e tot.
1: Dacă n-aș avea alte pricini de ducă cu corabia un critic, atunci aș sta aici și m-aș apuca de plugărie.
3: Dar nu se poate. Nu te gândi la asta, Rob, nici în glumă. Plugăria nu e pentru tine. Mie mi-e dragă fermă cu tot ce e legat de ea, dar ție...
1: Și mie.
3: Da, bine, îți place casa, nădăjduiesc. Dar și asta numai pe jumătate. Dar dacă te gândi să faci din ea un scop al muncii...
4: Oh, Rob... Ai urâu, nu-i așa?
1: Da, cred că e așa. Pentru tine e altceva. Tu ești legat de pământ, Andy. Ești prins de el ca un spic de grâu sau ca un copac. Tata e la fel. A muncit la ferma asta o viață întreagă. Și e fericit știind că un alt mai încălzit de aceeași dragoste va duce mai departe muncă de acolo unde va lăsa el. Dar eu nu sunt la fel cu voi.
4: Adevărat, nu ești. Tu ai mai văzut și alte locuri de pământ. Puține, dar destule ca ferma să ți se pară mică. Și te-a cuprins dorul de ducă și neliniștea să vezi lumea întreagă.
1: E mai mult decât atât, Andy.
4: Sigur că este.
1: Dacă ți-aș spune că mă cheamă frumusețea, frumusețea depărtării și a necunoscutului, misterul și farmecul din răsărit care mă urmărește din cărțile citite, nevoia de a fi în libertatea întinderilor mari și largi, bucuria de rătăci, aici și colo, în căutarea misterului, ascuns acolo, peste, dincolo de zare. Închipuiește-ți că ți-aș spune că asta e singura pricină pentru care plec.
2: Ar trebui să cred că ești îndrăgostit, beat sau nebun.
1: Atunci trebuie să fiu, pentru că așa...
2: Dar nu, nu cred asta. Ei, o porție zdravână de rău de mare și ai să vezi cum te lecuiești.
1: Nu, Andy, sunt serios.
2: Atunci poți să rămâi pe loc. Aici ai întinderi largi cât îți trebuie și poți avea toată marea pe care o dorești și zare destulă să te uiți la ea și frumusețe cât vrei. Cât despre mister și farmec și alte lucruri de care ai vorbit, încă n-am dat de ele, dar stau probabil pe aici, pe undeva, pe aproape.